0: riqueza, da súa gastronomía e de todos os sons que fan único cada recuncho do noso territorio. Galicia Viaxeira, os sábados pola mañá ás 11 na Radio Galega con María Rodríguez.
1: As viaxes mellora a galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
2: Case 5 minutos sobre as 2 da mañá, continuamos aquí en A Boas Horas na Radio Galega neste segundo tramo horario. Estábamos nos a falar aquí do concurso, como facemos, como tal, pinchin, chin. A ver, temos que lembrar a xente que pode participar mandando unha nota de audio ou unha mensaxe de texto ao WhatsApp ao 687-967-147. Como se concursa? Pois dicindo o que vos credes que é, o quen é o autor ou autora das cancións que vamos a poñer. Puxamos o inicio dunha das cancións desta noite, das que concursan esta noite. Puxemos o inicio dunha. Agora imos poñer o inicio da segunda. E tamén puxemos a sintonía da serie. Que imos sortear? Pois sorteamos un bono para dúas persoas para o espaciño. Unha masaxe e masaxe uns bañiños, unha cousiña así. Eu creo que son uns bañiños, máis ben que un circuito spa. Bueno, algo relaxante que nos pasiño de Outes. E entón, quen queira concursar, quen lle apeteza darse un homenaxe e facerlle un regalo a un amigo ou unha amiga ou unha parella, pois aquí ten para facelo moi ben. Que necesitamos despois nome, apelidos, número de teléfono para confirmar toda a historia. E que quede claro, vamos a hacer o concurso durante toda a semana, durante toda a fin de semana. Depois da semana, Pepe Capela, creo que teñen outro concurso, ainda non sabemos moi ben como é, pero teñen outro concurso.
3: E nos damos un premio cada fin de semana.
2: Cada fin de semana damos un. Hoxe concursamos, mañá concursamos e mañá, a partir das 4 da mañá, facemos o sorteo. E decimos, fulanito de tal ou fulanita de tal, tocoulle esta... Esta masaxe,
3: señora,
2: esta,
3: este le tocou unha lavadora. Ai, non, perdón, un circuito.
2: Ah, non, un circuito. Mira, como unha lavadora tamén, pejeche.
3: Agapito, te tocou un circuito.
2: Claro. Claro. O Benito, te tocou un circuito. Claro. Que pode ser, se si chama Benito de hora de se lle toca.
3: Claro.
2: Visto, despois xa faremos o sorteo. Atendede ben, porque agora imos poñer un anaquiño do que é a canción que canta el, non ela, que canta el. Imos alá.
4: Eu non quero...
2: Xa está aí. E hasta aí podo ler. Este é o cacho da canción. Moi ben, tamén.
3: A miña amiga Lorena...
2: E a pregunta é...
3: Fan de poste.
2: Quen compón esta canción que interpreta el, máis a canción que interpreta ela?
3: Eu sei.
2: Quen é a compositora ou o compositor? Pois esa é a resposta que necesitamos. Despois faremos, na terceira hora, depois das 3 da mañá, aquí faremos... O karaoke, que o mellor xa desvelamos.
5: Ademais, karaoke, interpretación artística.
2: Interpretación artística. E despois tamén faremos a secuencia da serie interpretada por Hilda e por Isi, a ver se a xente se dá conta de que serie, que polo de agora, pola sintonía, moita xente se atreveu a concursar, ninguén acertou polo momento.
3: É clarísimo.
2: Ninguén.
3: É moi difícil.
2: Ninguén. Veña, imos... Con esas chamadas que poden vir ao 981-540-956 e 981-540-966. Unha delas é un compromiso que adquirimos a semana pasada. Co patrón, segundo de Noia, que tal, segundo?
6: Boas madrugadas aí para todos. Estar ben acompañado, non sei quen é esa xente.
2: Home, primeira, presentoche a Mari, teño aquí a miña esquerda a Mari de Tui e un poquinho máis alá tamén a Encarna. Tamén
3: de noche.
2: Encarna de noite.
5: Ah, é verdade, mira, temos unha Encarna de noite aquí.
2: Encarna de noite, que era que querido camionero. Que llevas el camión? Yo melocotones, Kika. Acordo-me aquel que era un tirano que lle puxían os cortes, que era un tipo que lle facía unhas cabronadas a Encarna, que era melocotones, e non me toques. Cosas así, que lle facía. Ou aquela imitación que fixera Martes y 13 de...
5: Sí. La empanadilla.
2: La empanadilla de Móstoles.
3: Se me quema nada.
2: Sí, oh.
6: Benvidos ao programa. Dá justo verbos. Mira, agora cando viña no coche, Toño, viña falando das raias, non?
2: Sí.
6: Estaba falando de limpiar as raias. Eu tamén a limpio así como a ti. Eu collo alicates, gancho por unha punta e arranco a piar, non?

0: pola popa, esa se viña cando chegábamos a Porto, como que andixa non tiña limo ningún.
1: Xa lle quitabas todo o limo que viña pegado.
0: Si viña o barco en marcha, amarrábanola.
1: Claro.
0: Nada, despois se quitábanos as alas, cortábanola. Xa viña casi que limpia, nada, moi pouquinho había que rascar, pero antiguamente cando eu que sei andar ao mar, arrasti no verán non se aproveitaba.
1: Por qué?
0: Non se collían no verán. Tirábanse ao mar, non valía, non tiñan moito aprecio comercial.
2: E agora tampouco, porque a raia que creo que se pode consumir os meses con, sempre se dixo os meses con R, e no verán os meses non teñen R.
0: Efectivamente, agora cómese no verán tamén, comen en calquera época, pero a raia está boa nos meses de inverno, non? A non se teñen R, até razón aí a rapaza. Pero hubo aquí unha ocasión, un barco daqui de Noia, colleu unha raia, tiña unha raia ali no costado, era no mes de agosto, isto foi verdade, non foi ningún chiste, non há ningún cuento, ninguna historia, foi real. Porque contaron os protagonistas que por desgracia, pois xa non están con nós, non? Pero bueno, sí. Era no mes de agosto, Toño, un calor pero terrible, e tiñan ali no costado para tirar ao mar, unha raia grande, e atracaron no Porto de Lira. Tracaron ali no Porto de Lira, porque daquela pues, facía esa caldeirada a bordo tamén para comer, sí. Facían todo a bordo, bueno, atracaron ali, quedou un rapaz ali a bordo, ¿no? E veo unha pareja ali por la rampla, e dillo, buenos días, que raya máis hermosa tiene, e dillo, sí, é na mar de bonita, é na mar de grande, dixía yo rapaz, ¿no? E dillo, e non la vende, claro, quedouse así a mirar para eles. Como entenderás, o aparece esta era de sí. Fora, ¿no? Dixi, claro que lle vendo, tal. Bueno, allá pideulle por ela 25 pesos daquela.
1: Sí.
0: Xera un postón. E cando a foi levantar para darlle, pois a raia estaba cheia de limo, para má no verán. E dixe a señora, ui, que man de moco tiene? Ele quedouse así un pouco mirando para ela e dixe moi serio. Es que está un poco acatarrada, pero no tiene miedo.
1: pero no contagia. Está acatarrada, pero no contagia.
0: Pero esto no acaba ahí un conto. Resulta que el patrón que fue a Liobar a coger el pan, a coger una botella de vino, tal, cuando veo, dice, ¿qué, neno? Se tiraste la raya más, no, tú te tirar allá afuera, no aquí no Porto. Xa tirei, por aquí, carallo, que quería, non sei, xa tirei, non. Colou xa así. E despois contaron a eles, non? E dixen que a raia tiña moito moco porque estaba acatarrada.
1: Está ben, pero... Porque como... Hai que sonar os mocos, sempre xa está.
0: Sí, son cousas, sí. cousas do mar. Bueno, pero... estaba falando a parte de limpiar peixe.
1: Home, mira, estuvemos falando, propuxemos os aperitivos. Que aperitivo non pode faltar na casa de Segundo de Noia? Tortilla, empanada, un chouriciño, un queixiño, cando así de mano, ide picando algo, mentre ainda non sentamos a mesa.
0: Eu creo, penso, quero entender, quero creer, tal como facía miña nai, como facía miña abuela, como facía a xente esta da miña familia. É como se fai nesta casa, como se de fonte da miña sogra. Eu penso que nas nosas casas sempre hai algo onde hai que botar a man, to. Non sei porquê,
1: sí.
0: Se non é un cacho de queixo, é un chourizo, se non é un chourizo, é o que se preste. Pero eu penso que sempre hai algo. Eu penso que nas nosas casas sempre hai algo, non? Que de picar, non? De picar. E tamén hai aquela frase que dizia a vella, non? Non comas nada agora, que por non comes.
2: Sí, a mí iso dimo moito ainda agora.
1: Bueno, a ver, iso fago eu cas miñas fillas. Que, que depois non me vides con fame pa mesa. É sobre a mitad da comida.
3: Son frases moi nosas.
0: Despois deixar a comida.
2: Que pasa que eu poido facelo porque eu non deixo a comida. Eu poido tomar o aperitivo que despois a comida vou na tomar tamén. O sea, non hai...
0: Eso é bestial. Non é claro, falando disso, pois... cando fago, se tens gana de ver aperitivos, picoteos, cando fago iso os 50 anos que non nos dá cumplido, xa están tardando,
1: pois,
2: van con retraso.
0: Pois ves por ali, vamos por ali, xa verás se hai aperitivos ou non hai.

0: aperitivos.
1: Madrinha querida. Sí,
0: oh. Aperitivos, eh.
2: Tens que venir a punir el traje, eh? Oiges, ahora ya quedan solo dos años.
0: Sí, pero...
2: Un xino de cura, eh?
1: Pues sabe, claro, sabe.
0: Sí, pero vou-te avisar, eh? Vou-te avisar.
2: Que?
0: Pun de cura, pero desta vez... Desta vez teño que ir ao arzobispo de Cardenal.
2: De Cardenal, eh? Richelieu, va de Cardenal, Richelieu.
3: Oh, que bo. De Cardeal.
0: Non va, va. Empecé de monajillo con él.
3: Home, basas. Basas
0: tendendo.
2: E agora de Cardenal, eh?
3: Claro, basas tendendo.
0: Agora de Cardenal. Pero me xastica a ceremonia que fixamos, seis.
2: Sí,
0: señor.
2: Sí, señor. Dio moita xente para me divís. E cando é o cumple? Oye, faltan dous anos.
0: Porque...
2: Dio cada ano.
0: Pero agora... Estás un don, amigo. Porque... Non se vai ao cumpleanos polo picoteo, que todo mundo ten onde picotear a jodelo, sino polo ben que se pasa, polo cariño que lle das á xente, por aquelas risas que che quedan aí na retina, na memoria, que se pasan ali contigo, é por o especial que era, simplemente.
2: Eu paso ya con vos e para min é o mellor regalo ter vos ali a todos, arador, pasalo ben todos xuntos, é maravilloso. Pero bueno, quedo sempre cunha frase que me dixo que ve David Zabor dos primeiros cumpleanos que fixemos, que mirou a Cisario para min e díxome, parte, sempre falamos gallego, que sempre falo galleja, pero se galleja fa... E el díxome en castelán, porque cando quere decir a José, fai como en castelanea. E dixo el, las madres que te criaron, nos echas algo en la bebida, porque no es normal que aquí hagamos tanta tontería. Porque dixo, es que no es normal, aquella tontería toda que se falla allí, aquello de pasarlo también, que ninguén te avergonza de nada, todo el mundo a cantar, todo el mundo a bailar, todo el mundo, dixo, esto no es normal, es un contagio do ben que pasamos todos.
0: Pero vai
2: unhas estatuas e tal. Vai unha tocar a estatua e van todos a tocar a estatua. Porque este é pa orina, todos a tocar aquilo pa orina. Este é pa cabeza, todos a fregar ali a cabeza. É moito rimor, moito rimor, moito. Si, sí, pasámolo moi ben.
0: Pasámolo moi ben. O tempo
3: lo ocupas. O tempo,
2: sí. No, xa pasaron tres anos. Quedan dos, porque agora dixen vai de 5 anos, pero... Pero xa quedan dous aniños,
3: E hai que... E dixo, o tempo apremia e aquí hai xente que ten ganas de bailar segundo.
2: Oxe, tens que bailar ti con Hilda.
0: Eu estou con Toño. Tuvemos unha semana pasada que damos un compromiso que íbamos a bailar unhas sevillanas. Eu vou vos cantar unhas sevillanas. E ajustaríame que esa xente que estás aí que acompañar
3: que Mari é máis que aquí que
2: encarna. Non se bailan.
3: Sí.
4: Unhas sevillanas.
5: As sevillanas non se bailan.
4: Pero botamos as imaxinación, tampouco estudiei.
3: Nos damos. Nos
2: cal, como é a sevillana? A ver, como é cal?
3: Cale. Ai, si, é que necesita collelo tono.
2: Claro.
4: Non, pero por facelo.
0: Que sevillana vou cantar?
2: Sí.
4: Sí.
0: Vamos cantar unha das máis conocidas, non? Teño 4 ou 5, pero se voulle cantar algo se muere en el alma, non? Sevillana de
4: Dios. Maravillosa. Sí, sí, sí.
5: Este señor canta moi ben.
4: Sí.
0: Bueno, pois, cando queira dese Toño, porque tamén veño dunha ruta, tamén quero planchar a orella.
3: Ah, vale, pois vamos a la veña.
4: Oye, pusimos alo no camión, os pés me están tirando para esperar.
0: Preparade vos, eh?
3: Por favor.
2: Que nos dea a luz, músico. Vamos,
0: Hilda, veña.
2: Que nos día
3: al ruedo.
2: Claro.
5: Ahora.
3: Prepárense.
0: Aquí hay que darle que retorno. Sí. Uy, sí, parece que está botando algo de bus. Bueno, Toño,
3: sí. Sí. Non oides aí a segundo.
0: Aí va. A ver,
3: espera, a ver que. Dalle para que escoite, porque si non.
0: Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere el alma. Cuando un amigo se va, cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía. Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio.

0: un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós.
1: ¡Oh!
0: El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. No te vayas todavía,
2: no te vayas, por favor.
3: No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora por decirte adiós.
4: ¡Ole!
3: ¡Bravo!
5: ¡Oh!
3: Hey.
4: Muy bien.
3: ¿Sabes qué pasa? Que aquí la gente bailó muy bien. Pues yo sí creo que bailó muy
4: bailó
3: bien.
4: Bailó mucho tango.
3: Pero porque la gente se viña preparada, porque la semana pasada se les avisó de que como ia ser a peza, que ia ser uma sevillana. E estes dois tiveram ido a classes particulares.
4: Que vai, eu fui já, eu aprendi a ir
3: a
4: casa
3: a Portugal, tipo, estes a Sevilha a levar classes particulares, homem.
0: Fixaram-no bem, fixaram-no muito bem, é louco.
3: Claro.
6: Vamos chamar de Andaluzia para dar-nos prémio, para atuar em algum sítio.
0: Para a semana cantamos um passo doble.
6: Menino, vale, esse é o meu.
3: Um passo doble.
6: Cal deles.
0: Esse é o teu.
6: É o meu.
0: Para a semana cantamos um passo doble.
6: Ah, pero para a semana não venho. Vamos.
3: Olha, para a semana, andamos por aqui. Eu vou ter um passo doble. Ou se não, mira, bota-lo que o teu homem na casa.
6: Ah, não, que o passo doble não vale.
3: Não vale para o passo
6: doble. Para o passo
3: doble não.
6: Com quem bailas ti passo dobles, entonces? Com quem bailas ti os passo dobles? Com quem quadra.
3: O primeiro que se rime, cógelo.
6: É bem, vai pagar. Hombre.
3: Claro que sí. Claro que sí. É que, non hai que... É mes, hai que despertar. Así te ten que espabilar.
6: Sí.
3: Si o teu homem non espabila...
6: Hai que fazer espabilar.
3: Hai que
6: fazer
3: espabilar.
6: Claro, claro, bueno, sí. Ese meu homem moi nunca foi.
0: De moço tamén facía así?
6: No, é de bailar moito que a cara moi fijada unha cara a outra.
3: Oh,
6: de esos que había antes, que había que pegar a cara un ao outro.
3: As lentas.
6: Ale,
3: o teu homem era das lentas.
0: El ojo, Toño, el ojo, si para a semana lle cantamos unha lenta, el ojo.
3: Estes dous.
6: Sí. Bailar pegados no es bailar.
0: Pois, por exemplo, unha desas, claro.
3: Pois metemos...
4: Unha salsa, un merengue tamén.
6: A mí tamén me facía ilusión o paso doble.
3: Temos... Atendede. Temos unha temporada enteira e repertorio de sobra. Imos ter tempo de bachata, tempo
6: bachata
3: de merengue. De jota aragonesa, que tamén a xente...
6: De muiñeira que non falte.
3: De muiñeira que non falte. Temos tempo de cantar de todo. Así que para a semana, factor sorpresa. Vamos a lasa. Dillo no momento para collelos así de sorpresa, non collelos así. Que non o teña moi preparado.
6: Pero entón a semana que ven, en que quedamos? En paso doble?
3: Ai, non o sei.
6: A mí molábamo paso
3: doble. Aí xa veremos. Aí xa
4: veremos. A segunda vez que decir para que ver para a canción.
3: Ah, el teno que saber. El vai preparar aquel que ira. E vos bailaredes aquel cante.
4: Pois manda el, xusto.
3: Claro, manda este segundo.
0: Vale, bueno, pois xa lle buscaremos xeito.
6: É maneira.
3: Aquí xente di, mira, que moi ben, moi ben bailado, eh? Que di que incluso na feira de abril ten visto cousas
4: A ver, a ver, o que pasa é que eso, te van a compaginar que non sellamos un co outro.
6: Claro.
4: Pero eu fón se gracias a Sevillana se sei non bailar máis
3: ou
4: menos.
3: No, ben, se viu como estaba zapateando no chan.
6: O meu é talento innato.
0: Teñemos que dicir unha cousa, eh? O da semana pasada, a mí pararon aquí, non é? E dixeronme que parecía das dúas cabuchas, eh?
4: Oh, a semana pasada foi unha broma, foi un calentamiento.
6: Bailamos un tango e a min houve moita xente esta semana que me parou en Cedeira para decirme que que ben bailaba o paso doble. A semana pasada era un tango.
4: As semianas teñen moita arte, moita ciencia, eh? Mm. Que hai catro voltas. Mm. E a primeira, depois é a segunda, que é a do picado, a terceira, que son o zapateado, e a cuarta son os careos. Os careos son moi difíciles de facer nas sevillanas. Mm. É moi difícil,
6: na Coruña hai unha asociación...
4: Eu fui a clases.
6: Que hai na asociación esta que na Coruña...
4: No, eu fui na Estrada, xa hai moitos anos.
6: Que na Coruña hai unha comunidade que bueno, incluso a feira de...

0: Sí, na Coruña. Sí, sí, e aí eu vim bailar a xente que bailaba moi ben. Sí, sí.
1: Sí, aquí tamén hai unha escuela, había, bueno, daban clases, eu dan clases aí de sevillana. Sevillana son 4 pasos, me parece,
2: sí,
1: non?
2: Sí, son 4.
1: 4 sí. Pasos.
2: Son 4.
1: Complicado de
2: bueno. É moi difícil a cuarta, ou a cuarta costará moito aprendela porque hai uns careos que tes así cruzarte así por detrás e tal, e era moi difícil. E a terceira tamén o zapateado que tun tun tun tun tun tun de puntas e tal, e é difícil. E despois o arte das mans, que as mans o home ten que poñer os dedos así.
3: Como?
2: Así. E a muller así. E pois os brazos polos os dous arriba e baixas un por afora e das a volta no aire e volves meter o outro. E sempre desde fora pa dentro e volta no aire. Fora pa dentro e volta no aire.
0: Se coge la manzana, se toma. Sí. Como era a frase esta de... Se agarra la manzana, se coge, se toma.
2: Sí, dale a volta... Ese é un tal. Pero despois hai os pés, os pas, para atrás levanto punta, coloco, para atrás levanto punta, coloco, para atrás, e de un lado para outro e vas cruzándose.
1: Bueno, pois temos toda a temporada para enseñar.
3: Temos para
2: enseñar. Sí, no, temos leria.
3: Eu creo que esta xente está dada para bailar calquera tipo de baile que
0: incluso un día hai que rapear aí.
3: Tamén.
2: E bacalao, música bacalao, tum, tum, tum, iso bailo.
3: Iso vamos llevar.
1: Bueno, pois, a seguir co programa, a ver, ainda vou ver un pouquinho hasta que...
3: Até de planchar a orella.
1: Pero baixo pouco porque aquí o motor...
2: Descansa, non hai fallo, neno.
3: Se está pedindo a refriar.
1: Ahora va, sí, que non vai a coller un catarro como a raya aquela que
3: digo. Que digo, aquí ten moquillo, non vai a saludarmo.
1: Dixo yo que estaba catarrado.
3: Bueno, patrón.
1: Veña, boa noite.
2: Un
1: saludo para todos, chao.
3: Un saludo. Imos agora a Xunta de María de Goián. Que tal, María? Moi boas.
4: Hola, boas noites.
3: Como estamos, María? Que nos contas?
4: Bueno, eu chamaba para vos saludar.
3: Sí, sempre agradecemos. Que tal?
4: Porque nunca falei contigo.
3: Ai, non, María, nunca falábamos.
4: Quería saludarte, justo no programa.
3: Eu pensei que xa faláramos algún momento.
4: Xa falei moitas veces.
2: Si ves de Joián ou de Joián ao lado de Tomiño.
4: Claro, claro, Ixi, de Joián de Tomiño.
2: Claro, pois xa estuve aí cenando o martes, que fun da miña amiga Lorena.
4: Ah, sí?
2: Sí, Celina, que sempre ceno. Fa cando vou a Portugal, ás veces, bueno, non sempre, pero ás voltas, paro ali na casa de Lacear con ela máis coa familia, sí.
4: Pois sí. Estuvestes aquí en Goián a dar o programa das fiestas.
2: Sí, xa tuve varias veces e moi boa xente, sí, señor, moi boa xente. Moi boa xente, pues sí. Tanto Joián como, bueno, todas as zonas aí, na Guarda, ¿no? Tomiño, todo por aí, sempre que vou, sempre me tratades de maravilla, moi boa xente.
4: Bueno, pois pues eu chamaba para iso, para vos saludar.
3: E digo eu, xa que estamos, xa que hai tempo que non falastes comigo, ou hai tempo que non falastes con iso, comigo nunca, polo menos que nos contes.
2: Claro,
3: porque os estábamos falando dos aperitivos, María. Ti gustas dos aperitivos, de preparar un aperitiviño cando tes a xente na casa, ter un picoteo, un algo para,
4: bueno,
3: para ir entrando?
4: O aperitivo que non pode faltar é a tortilla, empanada, chourizo.
3: Ves,
4: claro. Eu creo que ese que é o que non pode faltar nunca.
3: Ese, polo menos que na miña casa, este...
0: Eso é o básico, despois a partir de aí máis cousas, sí. Pero ese non pode faltar.
4: No, ese non pode faltar, claro que non.
3: E que
4: bueno, logo tamén hai os mexillóns, así, pero... Para pa min a tortilla,
3: A tortilla para ti é a raíña.
4: A tortilla para min é...
3: que non pode faltar. E que mire que...
2: E empanada non?
3: Sí, bueno, falaba antes de
4: empanada. Bueno, sí,
3: también.
4: Empanada tamén.
2: É que eu estou empatado entre empanada e tortilla.
0: Eu son máis de empanada para o aperitivo. Para min é un dos aperitivos. Sobre todo o que vos decía antes, o pastelón de Cedeira. Hai un sitio en Arribí que fan riquísimo, encantame.
2: Pois eu tamén estou empanada. Bueno, os calamares encantame. Os calamares tan ricos, non te de bolsa cutres.
3: Non,
2: pero penses que fan así... Os chipirón riquísimos tamén. É que todo, é que aquí en Galicia todo se come, ven, é todo
0: sí,
2: rico.
0: Sí, temos a mellor gastronomía do mundo.
3: É de parte do estranxeiro.
2: É logo xamón.
3: Claro, porque é que eu digo que hai algúns que son típicos que dicía un pouco segundo, non? Que o que tens na casa, que claro. Sempre se ten como un plan reserva, que se ten aí unha despensa, que tens aí un sempre...
4: Un queso, un queixo.
3: Un queixinho, cada que non temos queixos, vos aquí.
2: Todos.

0: Claro. Que podes sacar un queixo e trunfas.
1: Mira, un queixo que vos queiro recomendar, que non é o mellor tan coñecido como outros queixos de Galicia, que é da miña zona, de Moeche. Está riquísimo nas distintas variedades. Solo tamén sacar un que é afumado.
2: Chamase Moeche.
1: Queixos de Moeche, sí. Ali en Moeche, no povo.
2: E véndelo por máis sitios. Eu creo que xa tiño.
1: Sí, está vendido. De feito, aquí en Brión, eu teño yo visto. E fora de Galicia tamén. Pero o mellor non ten tanta zona pois como outros. Está riquísimo.
0: Mira ti. Pero non no coñecía, eh?
1: No, pois pues te lo que probar, se te traerei. Mira, pa fin de que ven traigo chun.
0: Ah, pues, pollo dicirme veces que non conozco as cosas. Eu a la arpeiresa non a conozco.
1: Mira, a min pásame cos bogavantes, que nunca provei ningún.
0: Nunca, pois pues, esta es oportunidade, oh, cando veñan agora os meses de dezembro, podes comprar, que xa, han de estar vos, oh, de prezo.
2: A mí ven de precio.
0: Sí, oh. Home, un bogavantiño tampouco, non sei.
1: Ai, un bogavante tamén se metía de aperitivo, eh?
0: Santiaguiños.
3: Hombre!
0: Que ricos os santiaguiños.
2: Pois vos digo que eu, do marisco que máis me gusta son os langostinos.
1: Ai, a mí non percebe de cedeira.
2: E os langostinos pareceme tan bons de comer, é tan ricos, enchenme tanto que me encanta.
0: Percebe.
2: Porque o resto está a salir, pillizca, as necros e todo. Aí meténseme os dentes, pillizca...
0: Sábeme moi ben,
2: pero cáscara,
0: a
2: mí
0: a necra é algo que me dá preguiza.
2: Por iso, digo, eu me cansa.
0: Gústame, porque é moi rica, pero...
2: Eu vou ao centro, pareceme durísimo para pinchar, romper coa pinza.
0: A casca non se come.
2: Só sei, pero para romper coa pinza durísima, hai que estar a ver se o chaval non roto, pero hai que buscar os meus cachos de... Non me sacia.
0: A ti dixemos de traballar.
2: Por precio que é, é moi rica, pero por precio que é non lle dou o valor que ten. Pareceme carísima, porque é.
0: A mí gusta moito o ourizo.
1: Esas son palabras maiores.
0: A mí o ourizo.
3: Estou con isi, a mí os langostinos.
0: Os langostinos tamén.
2: E que é algo tan tan rico, é, e cómese e fartas, ese gambón, eu digo, xa
0: o camarón, a mí un camarón.
2: E o gambón, eu digo o langostino, pero o grande, que hai de número, creo, non sei que.
0: Sí,
2: o grande, ese grande que colles, que colles os rabos grande, ese rabo grande.
0: Este rabo
2: que
0: grande,
2: te enche,
0: que levas así para a boca.
1: Vamos ter que ir á festa do marisco do Grove, que debe de estar xa a punto de ser, non?
3: Oye, Isi, é máis rico langostino pequeno, eh?
2: É máis rico, pero eu son de fartar, fíjate, eu...
3: vale.
2: Sí, eu teño de comida así a sitios que me levan o bueu e tal, así moi de diseño, moi de pitimini, e eu digo que é rico todo, pero... Mira, recordo unha vez que xa teño contado, invitoume un señor... que non vou dar o nome, pero traballaba para a NASA. Tiña cartos como a terra. E resulta que nos invitou a min, máis unha parexa miña, a comer e comín ao lado de Antonio Banderas. E saludei antes de marchar.
1: Que nivel, Maribel.
2: Sí. Bueno, foi a vez que o conocín e pareceu-me encantador, xa o falei, foi con ele, e xa, Antonio, oye, que te sigo desde que empezaches, bueno, de...
0: Ah, e xa me contaras, anécdota, que sí. Me xe el moi riquillo,
2: encantador.
0: ¿No?
2: Claro. Pideume que me sentara ali, que tomara un café, e xa, mira, no me siento porque tengo os amigos fuera, pois xa marcharan, porque claro, o da NASA díxome, no le molestes. E xa, no. Ni...
0: Como non vou molestar?
2: Deixei a chaqueta no perchero que había na entrada, no perchero, e xa, ai, se me olvidou la chaqueta. A chaqueta foi a excusa para ir a todo que o botaron de Antonio Banderas, non vou saludar. Así me escupo en un ollo. E bueno, xa lo diré. Pero, mira, acórdame que comín perdiz salvaje. Mira se era salvaja que era perdiz. Vou do plato, eu non vin. Eu ali con as patacas así colocadas, que estaban colocadas así como non facendo unha torre, así todas cortadinhas tal, e xa, que será isto? Unhas patacas amarillas, outras son naranjas. A naranja era zanoria. Eu percibo todo pataca. Bueno, a perdiz era salvaje, metía na boca, non sei como non rompín os dentes. Ejo, yo, que dura esta pimienta. Eran os perdigóns. Os perdigóns. Tiñan o plato os perdigóns da perdiz. Te lo juro, boliñas redondas de plomo, no plato. Eu dixeu, que dura está.
1: Pode se servir así.
2: Así viña. Bueno, pois pues, eu vou pedir un postre, porque ponemos que me quita fame. Eran Toledo, pedín mazapáns. Eran, vela o meu dedo pequeno, coa camisa da uña do dedo pequeno. Salín dalí e fun comer unha hamburguesa. E cheguei a casa, tomei un tazón de leite con sopa, se colacao, xeu. No vuelvo a ese sitio. A ver.
1: Canto costou a perdiz esa?
2: Bueno, pois mira, eu vin a factura. Éramos 4 personas. El pagou allí 680 euros.
1: ¡Me madriña! Pero hai que estar torto.
2: Por 4 personas. Eles colleron un colleu con eixo, outro colleu non sei que colleu tordo, non sei que cosa era, bueno, rarísimo. Comeu salí comidas raras. Pero bueno, pero eu pedín a perdiz, pois eu dentro de lo malo, é o máis conocido para min, a perdiz. Uh-huh. E tal, a mía faixan tamén, unha noche de cousas. E iba a dar o nome da sitio, pero non vou dar.
0: Non.
2: Porque é un sitio moi conocido en Toledo. E ao lado da catedral, a xente xa decía xa.
3: Estaba todo no monte aí, tanto.
2: Estaba, era, sí, era moito así como caza salvaxe, todo tal e iso, pero xa te digo, non rompín os dentes, porque dar non quixo. E dixen, a mí non máis que non traje...

0: E os perdigús, que se non iba ao cortaballo a petardear.
1: Pero eso había que investigar se si se pode servir así.
0: Sí, porque era salvaje, teniendo o máximo posible, pero eu recordo...
1: Hombre, pero que, perdigón...
0: Dicía, pero como, que é isto duro? Eu sei a pimienta. Eu botei no plato e dixeu, pero isto peta. E tal. E calei a boca, non dixe nada. Depois, cando salín, eu a miña parexa que iba comigo, dixen eu, que era, dixeme, eran os perdigones de la perdiz, eres tonto. E dixen eu, pois menos mal que non roín, porque tengo a punto de comelos e tragalos.
2: Claro, eu creo que deberían explicar no plato de...
0: Non explicaron nada.
2: Claro, de queremos que, representar que salvase, pois pues, poñemos no hábitat que se atopa cos perdigones que a cazaron. E pa ir, son perdigones.
1: Mira, Pero aí, si ti tes mala suerte, neso o benche así, porque pasouche tamén co pato outro día que tu machos o plástico.
0: Pero o pato me diga la vida.
2: Eso bueno, fue fantástico.
0: Pero mira, fun con da panadería Peneda, con Rubén, o da panadería, e tal, e tamén fomos a un sitio ali en Cesantes, un sitio moi tamén moi vitimini que me levaron eles. Vamos a un sitio que me encantou. Pero, oye, era todo moi pouquiña cousa, todo moi así moi vitimini, pero trouxe tanta cantidad de cousas que comerme non sei o que pagaron, que me invitaron eles. Que dixe, oye,
1: moita sorte, te sempre te invito.
0: Bueno, tamén invito moitas veces, pero estou contando a anécdota que cadrou que me invitaron eles a min. Uh-huh. Entonces, fomos e resulta que o chico, o que día hacía era otoño, viña e che decía, esto é un sorbete de tal, que hai que comelo así e tal, esto é un suspiro de cocido, que hai que comelo así na cuchara e tal, e é verdad que o comía sabía cocido, e era un así tal. Pero trouxo tanta cantidad de cousas que salín ben, non salín con fame, salín farto.
2: Sí,
0: e os postos estaban riquísimos, e todo moi ben. E os sitos moi ben, moi ben. Non sei de precio, que non lle preguntei, porque tampouco me estaba mitando.
2: Mira, canto pagaste.
0: Claro.
2: Claro.
1: No, pero así como que
2: non queda
1: cousa, mira se o ticket de reo, no, e infórmase para a próxima.
0: O que teño que facer agora é quedar con eles, invitarlos eu e pajo, eu e se xa sei.
1: Así é moi caro.
0: Pois, pues,
2: pajo. Bueno, apandaches. Está...
0: Malo será que non teño uns alcoholitos para vender uns pinos, para vender.
2: Dijo,
0: eu, para pagar a cena.
2: Te brozas, eu.
0: Ou vendo unha becerra.
2: Cortas unha veja, vai, que será posible.
0: Pero sí, sí. Así, a ver, hai sitios que comes así, como unha degustación de cosas variadas, e está riquísimo. Estaba todo riquísimo, eh? Uh-huh. Mira, os mexilóns, acórdame que nos puxen os mexilóns. E xe, pero isto comen así coa casca. A casca comíase. Era unha casca feita.
2: Ah, claro.
0: Era feita. O sea, vale. Fixerna eles como con caramelos e tal, e a casca era feita, e comíase a casca e comíase todo.
1: Pois, pues, cando queres invitarme, eu vou.
0: Pois, pues mira, pues poñemos un día...
2: Aquí, por exemplo, fixademos de no tocante aperitivo. Ricardo nos comente, claro, na zona de Miño, que eu sabía da zona de Ferrolón de Miño, tripas cocidas.
1: Ah, que ricas.
0: As en Betanzos, cocidas. Tamén as comín eu.
2: Claro. En Ponte de Ume...
0: Fáseme fuertes.
2: Hai sitios onde fan os caracois e as ancas de rá.
0: Cominas
1: nunca
0: tamén.
1: Nunca os provei ningún os caracóis.
0: Caracóis que vimos en Mallorca, en Don Caracol, un restaurante que hai ali en Mallorca, cerca do aeropuerto, no Arenal, e despois tamén as ancas de rán e das comín agora, no viaxe este a China, cominas. En el pasado, en Vinan, en Camboya tamén. As ancas de rán están moi ricas. Saben como
2: digo,
0: a polvo.
2: Polvo. Sempre, sí, sempre me xerro o mesmo.
0: Vale, pero teñen os huesos moi pequeniños. E son moi peligrosos, porque a veces están rotos.
2: Que te que andar a modo, non?
0: E tragas un oso desos e é mortal, eh? Eso é como a comer...
2: Son
0: unha xullas. Si, hai que limpiar moi ben e comer moi amodinho.
2: Pois sí. Pois María, moitísimas grazas por chamar. Un prazer falar contigo.
3: Mira.
2: Dime.
3: Algúnas veces, como se vos pedir que poñandes unha canción.
0: Claro.
2: Sí, claro.
3: Mira, hai unha canción que se chama Sei que estabas aí.
2: Sí, que
0: estabas. ¿Y de quién es? ¿Sabes quién la canta?
3: Sei que estabas ahí. Creo que la cantaba... Ay, caray, ahora no me sale.
1: ¿No era de Piñeiro? No.
3: Ay.
2: Ay, espera, que estoy mirando a ver dónde puede ser.
0: ¿En galego?
3: Sí, sei que estabas ahí.
0: De Sabela, sí, Pili Pampín, está... algún
2: de aquí sé que estaba, sí, de Piñeiro. É de Piñeiro.
3: De Piñeiro,
2: sí,
3: esto,
2: sí,
3: de Piñeiro.
2: Sí, sí, sí. Sei que estabas aí, de Piñeiro. Uh-huh. Pois buscámola, sí, María, e tan pronto teñamos, xa poñemos. Vale?
3: Vale.
2: Oye, moitas grazas por chamar,
3: un saludo?
0: Claro.
2: A quen queiras.
3: Bueno, pues saludo a Pino, así.
2: A Pino, moi ben. Sí. Pino, date por sodada.
0: Pino, Tino, Pino.
2: Pino, non?
3: Pino, sí.
2: Pino con P.
3: Bueno, e gracias, eh?
2: Nada, gracias a ti por chamar. Que non se xa... Que esta que é a primeira vez que falas comigo e esperemos que non se xa...
0: Chámano máis veces, vale? Vale. María, un biquiño.
2: Veña, un bico grande.
3: Sí. Vale.
2: Veña, continuamos en a boas horas. As 2:39. Notas de audio que nos mandan o 687-967-147. Imos a la con elas.
4: Son María José da Coruña.
2: Hola, María José.
4: A miña etapa preferida é unha boa ración de croquetas.
1: Oh, certo.
4: Se vou tomar un café, sempre me poño unha pasta e eu acabo coas delicias.

0: cogiendo un paquetiño de delicias para el día siguiente por almuerzo. Como soy ir por las tardes a tomar el café, un paquetiño de delicias por almuerzo. Séntame como Dios. Un biquiño.
1: Qué bueno.
2: Un pico grande.
0: José de Coruña. Picos, chao.
2: Chao,
0: la canción
2: chao,
0: de Misión Imposible. Xa vos lo digo hoxe, que non teño
2: ni
0: metere idea. De verdad.
1: Pues son temazos masos.
0: O concurso para mí é un cero. Venga, sí, sí. Outro día te entraíme. Chao.
1: Biquiño.
2: Prestate atento ao programa que mellor ainda hai cosas que che poden axudar. Veña, que máis?
3: Gabriel, Pandiño Troncoso. Eu que compuxo a canción.
2: Gabriel Pandiño
1: Troncoso.
2: Gabriel Pandiño.
1: Non coín Troncoso.
2: No. Que está foi Feli, Feli que nos decía Feli de Ourense.
1: Gabriel Fandiño, xa sei quen é.
4: Hola, son Ángeles de novo. A canción, a música que puxestes, pa min que é Tony Clarke. A canción creo que é Death or Alive.
1: Ai, si, sí,
4: sí. O meu inglés é xa así.
2: Sí, man, pero no,
1: Ángeles, manda un chiste. Por fe, que baja muy bueno.
4: A serie puede ser Cristal.
1: Mi vida eres tú.
2: Solamente tú.
1: Ángel, hermano, un chiste. Ángeles,
2: por favor. Veña.
1: Tiene que mandar un chiste, que mando un chiste.
2: Veña, vamos con más mensajes.
5: Hola, buenas noches, saludos en The Marim.
2: Buenas noches, Lois.
5: Chámame mucha atención, ¿no? Que ya estés dando tanto pulo a sevillanas. En todos os programas da noite nunca escoitei el falar con tanta paixón dunha ribeirana, dunha yota, dunha muiñeira.
1: Sí. Que chantada.
5: Claro. Nin decir si é punta tacón ou tacón punta.
6: Pois pues, temos pendente a muiñeira
5: tamén. Tacón, gracia, tacón, ¿no? Porque punta, todos tacón. Saben, a maioría da xente sabe que ese tipo de músicas foron promocionadas polo franquismo,
2: claro.
5: Para dentro de aquel contexto de prohibir as linguas propias dos diferentes nacións do Estado español,
2: sí.
5: Pues coa música, coa castellano, e con outro tipo de actividades culturais podría ser moitas máis.
1: Tamén a Inquisición de Isabel la Católica,
5: que a xente acabe non odiando, pero si sí rexeitando, moita xente rexeita o noso propio querer, o noso propio saber, a noso propio folclore, ¿sí?
6: Que tampouco.
5: A favor de un
1: os irmandiños
5: herdado da propaganda franquista. O gallo algún día moita xente decátese de que hai que cortar dunha vez con iso, ¿no? Grazas, boas noites.
2: Un saúdo, Lois.
1: Franco bailaba sevillanas.
6: Nunca o vin, pero o mellor si que as bailaba.
1: Carmen Polo tiene toda la pinta con aquellos collares.
6: Verdad.
2: Sí que tería que ser un
6: espectáculo. Sí, darle a perna para arriba, para baixo.
7: Se manda un vídeo, o vídeo ese é un dos mellores momentos, pero ven outro momento que vi moi bonito no tema do concurso, foi o recibimiento no aeropuerto cando cheguei a Vigo. Miña madriña, miña nai, meu pai, o meu jefe, a miña muller, o rapaz, bueno, é unha maravilla. Por certo que viña o seleccionador español de baloncesto femenino, único que estaba recibindo eran dous periodistas, nada máis. Tuve máis recibimiento eu que o seleccionador español de baloncesto.
1: Mira, pai.
7: Bueno, peña, un saludo para todos.
2: Que foron medalla de bronce no último mundial. Que manda truco.
6: Sí, pero, faime gracia que diga isto, porque a min pasábame que hubo unha época que eu facía a prensa de corazón, a veces estabas esperando no AVE que chegara algún famoso, porque decían che vai chegar algún famoso, pero non sabías quen. Entón, ti estabas esperando, e como che vían cunha cámara e cun micrófono, a xente chegábase. Entón, preguntábanse, quen vai vir? Claro, si decías un famoso, quedábanse todos. Entón, eu provei a decir varias cousas, non? En plan, pois, os emperadores de Burkina Faso quedábanse. Entón, unha vez deume por decir, a selección de baloncesto, non se quedou ninguén. Entón, chamame a atención agora isto.
2: Claro, sí, pero dinos, Choni, contanos.
8: Bueno, este son Choni de Coruña. Bueno, primeiro un saludinho para todos, logo estou escoitando, estades falando aperitivos, estades falando da raya. Tende cuidado que a raya está prohibida, hai que ter moito cuidado. Se te metes unha raya, podes facer moito daño, Tende cuidado que a raya está prohibida. Boas noites.

0: Mira Maruxiña, mira como veño, unha borrachera que xa non me teño, que xa non me teño, que xa non me aguanto. Mira Maruxiña, mira como ando. Bueno, estes son
1: Bueno,
0: Choni
1: este
0: de Coruña.
2: Chani. Moi ben cantada, ¿eh?
1: Pero que Chani canta moi ben. Xa nos ten deleitado con varias pezas aquí. A verdade é que é unha maravilla poder falar con ele. Antes temos aí unha chamada esperando, pero antes ximos facer a secuencia para ver se a xente é capaz de adiviñar de que serie estamos a
3: Pero que
1: falar.
3: pensando, Carmen Polo bailaba con Franco Sevillanas.
1: Ay, non sei se bailaría,
3: A mí non te dinxe eso
1: pero desde lo, no, dixo el que non sabe se creo que non dixo de bailar públicamente.
2: Non te como que era unha cousa moito deles. E digo, pues mira, parecían así un pouco sosos, pero a mellor
3: era
2: un marchoso.
3: Él dixo cheo que non bailaba ben.
2: A mellor era unha sorpresa.
3: Xanai.
1: Había de ser un espectáculo que los dos bailaron.
3: Xanai.
1: Veña, imos coa secuencia da serie, que esta sí que é unha verdadeira maravilla. Imos alá. Tedes os personaxes claros, cale o reparto de personaxes,
2: sí.
1: El de aí,
2: sí.
1: E a ver, é da serie de que estamos a falar. Serie que se emitiu na televisión de Galicia. Xa non está en vigor, xa non está emitíndose. Imos alá a ver se sodes quen de adivinar o título da serie. Veña, empezamos.
2: Volveche doer, había tempo que non.
3: Isto é unha sinal, meu tenente. Acordas a última vez? A última vez que me molestou a ferida foi cando os contrabandistas invadiron a vila.
2: Primeiro, eran tres. Tres criminais non poden invadir nada. E segundo, non eran contrabandistas. Roubaban tractores de esterco.
3: Para despois traficar con él.
2: Traficar? Co esterco?
3: Bah, o contrabandismo é delito. Sexa do que sexa.
2: Senta.
3: E isto que é?
2: O informe de criminalidade desta vila dos últimos 3 anos. Que ves?
3: É que teño que ver.
2: Nada. Porque aquí nunca pasa nada. Esta vila é un paraíso de paz e de tranquilidade. Aquí a xente é feliz. Os nenos son educados. Os veciños axúdanse entre eles. As vacas cagan onde deben e os únicos vicios permitidos son o tute, o dominó e a novena da Virxe. Pero se ata lle pasan a ITV aos tractores.
3: Xa, pero as cousas poden cambiar.
2: Pero mira que as agonías.
3: Doime a ferida. Algo malo vai pasar.
1: E até aí podemos ler a secuencia. Que, Mari, Encarna, a vos ou a vos esta serie? Non vos soe nada? A serie, non?
4: Eu mirei moitas series, simplemente María, Abigail, Cristal, eso sí.
1: Esta é unha serie galega, da televisión de Galicia. A vos vai máis os culebrós, polo que deixo. Os culebrós son os que máis te gusta.
4: Pero hasta agora estábamos traballando, agora sí, agora somos todos jubiladas, e podes mirar o que queres. Pero ás veces están traballando, a ver.
1: Ai, estás tempo de sobra. Pois aí queda. Temos esas dúas cancións que despois, na seguinte hora, a partir das 3 da mañá, ven o espectáculo que é estes dous cantando. Pois vai ser espectacular. Antes imos a Tarbo, ali temos a María. Que tal, María? Boa noite.
5: Boa noite, Toño.
1: Como estamos?
5: É a primeira vez que falamos. Saludos a todos. En especial ao meu querido Isi.
1: Anda.
3: Pois moitos ricos, corazonciño. De Arbo entendes a Lamprea. Dime.
5: Isi, acordaste de min?
3: Pois igual, sí, se me dís algo máis, porque soname moito, temos falado, pero...
5: Temos falado moito, cando estabas con Marcial, moito, moito.
3: Xa sei, ahora sí que sei.
1: Xa te das conta?
3: Sí.
5: Sabes?
3: E da Lamprea de Arbo?
5: É da Lamprea de Arbo, exacto, cando viñeches aquí.
3: Sí, señor. Sí, señor.
1: Se a Lamprea vai ser a protagonista de tantos que saíron a defender esta
5: noite. O que pasa é que eu desde que... Se jubilou e Marcial, eu estuve moi maliña e non chamaba ao programa.
3: E logo que pasou?
1: Que pasou logo? Que foi?
5: Estaba ao programa, sí, estuve moi mal, estuve en...

0: cáncer de hueso, estuve ingresada moito tempo.
1: Xo doi moito,
0: Moito, moito dolor, eso é un dolor soportable.
2: E como vai a cousa, María?
1: Pero que valente.
2: Como vai a cousa?
0: Bueno, ahora levo xa uns poucos de meses, xa case un ano en tratamiento, e ahora vai bastante mellor.
1: Que
0: agora o que pasa é que hai uns días, hai unha semana que caín.
2: Ai.
0: Ele veio un pequeno golpe na espalda, porque caín de espalda e tiña aí, xa tiña problemas co que tiña, mas agora ese golpe, pois, tuvo así un pouco... Pero bueno, agora xa estou outra vez na casa, xa estou e xa vou mellor.
2: Bueno, carai, pois a ver que polo menos que vai evolucionando e que non veñan cousas a maiores, polo menos esas
0: a
2: caídas
0: ver,
2: que non se xan a maiores.
0: A ver, porque xa 8 anos, tío, pasei e pasara, pero volveu a reproducirse.
1: Pasa moitas veces, se pasa moitas veces, miña, pois pa diante e se saleu dunha, salse dúas,
0: A ver.
2: Notamos che boa actitude, María, notamos che un botón, verdad?
1: Que... Si é fuerte, pese fuerte.
2: Sí.
0: Sí, yo teño que ser, meu amigo. No, cuidado,
2: Sí.
0: Tuve un muy
2: baixa, pachucha.
0: Tuve muy fundida, pero bueno, gracias ao programa este... Tanto vosso como de Pepe Capelán.
2: Que está pola semana.
0: Bueno, que estuvo antes de Pepe Capelán, estuvo Raquel.
2: Rosa, que estivo, e Ricardo tamén que estivo.
0: Tamén. Eu levo moitos anos, e eu estuvo Ricardo, levo moitos anos escuitando, e con Marcial todo o tempo que estuvo, hasta que se jubilou. Que pasa que agora, pois, se levaba unha temporada grande, e dixen, bueno, pois, sí. Nunca chamei o de Toño, tiña gana de saludar tamén, a parte, saludarte a ti ao programa, que está moi ben, a chavalita esa, que non me acordaba.
2: Hilda, Hilda, vamos poñerlle un
3: cartel aquí.
2: Un cartel, no, como no, que non era nos programas de televisión.
0: No, porque ela estuvera outra chavala antes.
3: Alejandra.
2: Sí, tivemos a Alejandra tamén.
0: Alejandra sí, que me acordaba dela.
2: Claro,
0: pero
2: que
0: Hilda
2: non é un nome común tanto.
3: Non, de feito, claro. ainda mo dixeron esta semana dúas veces que non era un nome común. Pero no meu povo somos tres,
0: É un pouco máis complicado.
2: Non, non é que se xa complicado, porque Hilda é fácil de dicir.
3: Claro, pero non ser un nome común.
2: Claro, non temos moi interiorizado.
3: Non é como se me chamo Carmen.
2: Claro, Carmen, bueno, quedaría todo.
0: Ou Matilde, ou así.
2: Genoveva, que ben che quedaba.
3: Verdad, pois gustaríame chamarme Genoveva.
2: Anjustias.
1: Había unha miña aldea.
3: Anjustias non,
2: Genoveva. Anjustias queda ben. Sí. Hermenegilda.
0: Mira.
1: Había unha María Purificación, pues, Concepción Inocencia.
2: Mi madriña querida.
0: Sí.
1: Dime.
0: Mira, ainda xéxese botando o tarón.
1: Mañá, sí.
2: Mañá a partir das 2 da mañá.
0: A ver, porque a min eu son Tauro, mi hijo, cada vez que mo botas, sí.
1: Os Tauros, sí, sale bastante rabudo. Non é un
0: madre mía, de mi alma, que mala sorte teño, fillo.
1: Non é unha carta, non é un auxino dos que sempre salga bobo. Eu acordo por Fina, da miña Fina, que sempre tamén era Tauro, e me dice Fina, dicíamela aí, se non levanto cabeza.
0: Mi mal.
1: Bueno, son rachas.
0: Bueno, ahora habemos de falar máis veces.
1: Sí, chámanos.
2: Claro. Os que chamades así por primeira vez quedades fichados,
1: Claro.
2: Se non...
0: Si non molesto, vamos.
2: Por favor.
1: Un placer terte.
3: Un placer.
2: Pero é unha maravilla. E ademais, con todo o que nos estás contando, temos o triple motivo de alegría. Decir, xa é xointe. Toda a vida é a primeira vez que falamos contigo, cal para mí é unha honra e unha maravilla, un placer poder falar contigo. Se ainda por riba, despois de ter pasado unha mala racha, un bache, sacache esas forzas suficientes para chamar, ainda lle dá ese plus a maiores de le dice, que para nós un
1: placer. María, vos sodes a xente que leva desde que empezou o Marcial, claro. Ao menos encantos que xente nova chame, que haxa voces novas e todo.
0: Gracias.
1: Pero a xente
0: vosa,
1: a xente vosa son os de toda a vida. Son os que non poden faltar.
0: Gracias.
1: Aparte,
0: mira, iba a te pedir un favor, Tonio.
2: Sí.
0: Matisse.
2: Dino.
0: Sabes, Isi, sabe que eu era unha gran fan do defunto de Piñeiro.
2: Sí.
0: Sí, fixenlle, tanto foi que cando falleceu, cando fixo o ano, fixenlle o aniversario na iglesia e todo.
1: Fíjate.
0: Sí, eu era un grandísimo... Esperei por ele como se fora... unha persona da miña propia familia.
2: Que enganchou con moita xente,
3: Era moi querido.
0: Era moi querido, eu quixenlle sempre moito, tanto cando estuvo no Supermartes, cando estuvo en todos os programas.

0: muito, eu apreciava muito, muito. E logo outro dia fizeram uma homenagem a ele, pai, e me fiz chorar porque eu apreciava muito. Então, gostaria-me que, quando puidades, tenhades uma canção das que cantava ele.
1: Mira, e vejas muito bem, porque justo...
2: Mira,
1: Maria de Goián... Ven de pedirnos a de, sei que estabas aí de Piñeiro e vamos poñer unha canción de Piñeiro, claro, mas habendo dúas peticións da mesma noite, ten que poñerse sí ou sí. Ten que poñerse.
0: Pois pues agradecémolo.
1: Nada, nos aquí encantados de polo menos darvos estas pequenas cousas que non podemos dar máis, salvo regalo do concurso que iso que podemos dar para ese circuito no Espaíño. Un circuito.
0: Bueno, vou felicitar e dar gracias a unha gran amiga que é Carmen de Vila. Que estou en contacto con ela todos os días, me está chamando, que ela sabe que eu que estou enferma e que le veio o golpe. A Pepe de Moaña.
1: Ah, falamos a semana pasada con él, non? Con Pepe, sí.
3: Sí, señor.
0: A Carlos de Puentereas.
1: Carliño, sí, de Puentereas.
0: A Marcos de Arbo, que tamén chamaba o programa, agora sei que non o teño escuitado, a Carmen de Vigo, a todas elas quedan saludadas e a todos os oyentes, que a vos un forte abrazo e felicidades polo programa.
1: Moitísimas grazas, María. Aí escoitamos a canción de Piñeiro, con ela despedimos. María, un bico grande.
0: Vale, biquiño, gracias, un abrazo.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Máis de 16.000 persoas participan esta fin de semana en Silleda nas oposicións a 256 prazas da Xunta, un proceso que estrea estritas medidas de seguridade para evitar trampas nesta xeira dixital. Implementaránse equipos tecnolóxicos para detectar o posible uso de dispositivos electrónicos para copiar. Ademais, faránse controis periódicos durante o exame e tamén as saídas aos aseos, aínda que respectando sempre a intimidade dos participantes, segundo informa a Xunta. A negativa a someterse ás comprobacións ou o feito de atoparse en posesión de elementos prohibidos poderá dar lugar a sancións como anulación do exercicio ou a expulsión do exame. As alcaldesas de Santiago e da Coruña fan fronte común para reclamarlle a Xunta a xestión dos máis de 5 millóns de euros que o Estado destina ás zonas de mercado residencial tensionado. O Goberno galego anunciou que os fondos se destinarán á promoción de vivendas públicas neses dous municipios, os únicos que contan con esa declaración de zonas tensionadas. As rexedoras opóñense.
3: Bárbaro, eu non creo nesto, eu non coopero, pero cando chegan os fondos, grazas ao traballo dos concellos, os fondos quedan para min para facer o que eu considere. Non, señor Rueda, isto non vai así.
4: E nese sentido xa vimos como a Xunta de Galicia tivo que dar marcha atrás e recuar fronte a unhas declaracións da consellera de Vivenda absolutamente impresentáveis, non? Dicindo que abrindo a porta que iso pues, non tiña por que ser para Coruña e para Santiago.
2: As palabras de Inés Rey e de Goretti San Martín. E tamén lles contamos que o Concello Coruñés de Valdoviño endurece as medidas de control do consumo de auga ante a prealerta por seca. Haberá máis vixilancia para detectar posibles enganches ilegais, pero tamén fugas. Ademais, pecharase temporalmente algún punto de suministración de auga en espazos públicos, como xa se está a facer coas duchas das praias. Alberto González é o alcalde.
5: Non só as praias, sino en as situaciones, vamos a decir, non normales, máis que pode haber no consumo ou no que son as actuacións vinculadas co consumo, non? Nos sabemos, como todas as administracións, que sabemos que temos que ter alguna pérdida, temos que controlarla.
2: As autoridades mexicanas entregan o corpo de Claudia Taraconte á familia un día despois de que detivesen o presunto responsable do crime. A moza canaria de 21 anos participaba nun programa universitario no estado de Morelos. Foi acoitelada ata a morte o sábado pasado. A Fiscalía cre que o suposto autor do crime, Francisco Javier El Trompas, actuou baixo o efecto das drogas ou do alcohol, se ben aínda non se coñecen os resultados dos exames toxicolóxicos. Fernando Blumenkron é o fiscal xeral de Morelos.
6: El móvil o la causa que provocó que esta persona la privada de la vida podría ser el robo, sin embargo, nosotros nos abocamos más por la trascendencia del hecho a que es un feminicidio y vamos a pedir la máxima pena.
2: E de volta en Galicia, en Lugo, botou a andar esta tarde pasada o Caudal Fest, unha cita de referencia da música indie. A previsión é que 50.000 persoas se reúnan no recinto habilitado a Beira do Miño para gozar da que segaba de ser a última gran festa do verán. Nesta primeira xornada, os cabezas de cartel foron Lori Meyer, Sortiga ou Xoel López. Foi todo, volvemos con máis novas ás 4.
7: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
8: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
7: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti és da Galega Audio.
9: A radio mellora a Galega. En
10: Bonda. A sentirse ben tamén se aprende. Cada semana falaremos de saúde e benestar en Boa Onda. Ciencia de hoxe e remedios de toda a vida postos a proba coa xente que máis sabe. Son Raquel Atanes e agardo vos os sábados ás 10 da mañá na Radio Galega.
9: Os coidados mellora a Galega.

0: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
1: Aquí estamos de novo, en A Boas Horas con Hilda, con Isi, estamos tamén con Encarna, máis con...

0: Mari, que veñen desde Tui e están aquí facéndonos compaña no programa de hoxe. Ainda coda serie non se lle daba ben, eu creo que se lle vai dar mellor cantar a canción con vos. Creo que sí.
1: Ah, eso sí.
0: Creo que mellor. Vos se vos apetece cantar, cantad,
2: Ai, non sei. Non vos preocupes. É unha cantareira de carai.
0: Pois,
3: ah, pois mira, está pues no momento, axeitado no sitio adecuado.
0: Todo que poidades,
1: pero
0: todo.
1: Pero que sepa, sabes algo de memoria, que che
2: gusta. Non.
0: Ai, non. Eso
2: de
0: sí,
2: memoria,
0: cantar.
2: De memoria, no. Ai, eu canto con outra persona ao lado, sí, pero así eu solo non sou.
0: Ir a ese trabalho, pois a ver se alguna destas é mellor che tira. Como non hai ninguén que está que estea a adivinar a serie de que estamos a falar, pero ninguén, Non houve nin unha súa persoa, son moitas que están participando no chat do programa.
1: Subimos ao premio a un apartamento en Torrevieja de Alicante.
0: Eu vou dar unha pista. Eu creo que foi a primeira vez, porque creo que non se deu nunca na historia da televisión de Galicia, de series producidas en Galicia, que se producira o que se chama en cine un spin-off. É dicir, dunha serie, un personaxe acabou creando outra serie con ese mesmo nome. Poñamos por casa, a ver se lle serve de exemplo a xente. Houve unha serie moi famosa, que era Siete Vidas, que de aí había un personaxe, Aída, que foi moi simpático, que funcionou moi ben ese personaxe, e decidiron despois montar unha serie de nome Aída. E até aí podo ler. Pois en Galicia sucedeu o mesmo. Dunha serie, había un personaxe que enganchou moi ben coa audiencia e decidiuse montar unha serie co nome dese personaxe. Había algo máis que ese nome, pero aparecía o nome dese personaxe. E a ver se con isto pois axuda un pouco a que a xente pois se anima a participar. Bien, imos alá coa canción. Empezamos con
1: Hilda Mesembre.
3: Bueno, si quieres empezar ti, empieza ti. No vaya a ser que por cantar después te salga mal.
0: No,
1: ya eres antes, Hilda.
0: Hilda va a cantar esta canción fermosísima.
1: Que sientes,
0: hay mucha gente que está diciendo que na canta, que sí, y que está acertando. Pero queremos saber quién compón a canción. ¿Es la persona que canta o es otra? Eso sabremos, pero ahora imos con la canción Karaoke. Con Hilda Mosquera.
1: Vou te puntuar,
3: Eña, despois vou a ti.
0: Puntuamos a Hilda, sen piedade.
3: A ver se vai me salir ben, que está no meu tono.
0: Vamos alá.
1: É alta,
0: A ver, Paco nos atreve.
3: Hola, Paco. Paco, que vas chufar mañá cando vayas tomar os viños cos amigos? Do ben que o pasas no traballo, Paco. Seguro que o traballo de Legris non lhes gusta.
0: Ir a Paco, se vos souberes o que teño que escoitar polas noites. Iso sí que...
3: Paco non é unha persona positiva.
0: Que necesidade teño de escoitar iso? Vamos a la. A ver.
3: Paco, que vas a chufar.
0: Ahí va. Qué bonito este arranque de piano, qué precioso. A ver.
3: Quiero vivir como a mí me gusta. Coa xente de siempre, no lugar de siempre, como a mí me gusta. Quiero vivir como a mí me gusta. Por primeira vez vaime todo ben coas cousiñas xú.

0: moi ben.
1: Gracias.
2: Voche decir, Hilda, que no momento en que vos mandei a canción, decía, ollo que é moi difícil. É moi difícil, porque además é que está tan tan ben cantada, ten unha voz tan maravillosa esta muller. Claro, que é como un referente, que eso, por certo, creo que cantaba unha das cantou unha das súas fillas no luar. Ou se cantou unha das súas fillas no luar e que
3: é moi boa. É que
1: é unha grande, é unha grande.
2: Sí, é unha grande e aí está, non baixa da.
3: No, porque
1: da cima, nin baixará, tío. En todo caso subirá máis.
2: Porque a mí me parece increíble máis o ritmo que segue mantendo, o ritmo que e a enerxía que segue tendo, que cuidado.
1: Sí, sí.
3: Canto que lle poñan,
2: Canto que lle poñan.
3: E oíne a cantar por Rocío Jurado e cuidado,
1: Ai, sí.
2: E ten voz de sobra para cantar.
1: E tamén a mí molome moito.
3: Por Mónica Naranjo, oíne a cantar,
1: Cando estábamos en Xuntos, cantou o La La La. Pa min canta yo mellor que Maciel. Espero que non me escoite Maciel, porque penso que das que se pican. Pero canta yo mellor que Maciel.
3: Sí, canta moi ben. Ten un mozarro, me canto sempre.
2: Despois, vamos coa tua canción. Vamos primeiro que a xente poida respirar, asimilar este momento. Conteme.
1: Mira, quería dedicarlle a canción a Paco.
2: Paco, qué detalle tan bonito. Mira, no más dedica a mí, ¿ves? ¿Ves qué detalle? ¡Qué suerte te veches, Paco! Es que te dedica canción. Ay, mira qué gusto también poder hablar con alguien que votábamos de menos, que estuvimos hablando muchas veces. Ay, ¿qué será de Esther de Cira? Esther, ¿qué tal? Muy boas.
4: Muy boas.
2: ¿Cómo estamos?
3: ¿Cómo estás, Pelichiña?
4: Eu vou te pedir un favor.
2: Sí, o que estén na miña má.
4: Quería falar con ese.
2: Sí.
4: Pero non en antena.
3: Pero chamo,
4: vou contar unha cousa.
3: Pero meniña, veño facer unha cousa, que xa falei contigo estes días, que xa me falamos, ¿verdad?
4: Pero perdi o teu teléfono.
3: Ah, bueno, pero non te preocupes, que te chamo eu despois outra vez. Mira, oiches, vou estar hoxe con Carlos. E vou te ir vere.
4: Tenho que te dizer unha cousa en privado. Bueno, pode salir daí.
3: De agora non podo, pero ao que acabe chámote.
2: Despois chámate.
3: Oi, ao que acabe o programa chámote.
4: Vale.
3: Oiches, mira, vou estar con Carlos e vou ir aí hasta a tua casa, vale? Que vou ir hoxe hasta a tua casa.
2: Hoxe sábado.
3: Hoxe vou estar con Carlos,
2: dentro,
3: con Carliño.
2: Horas, ha de pasar por aí.
4: Vale.
3: E aí te dir ver.
4: Entonces yo te conto que tenía que contar.
3: Oh, ya me contas, corazón, vale.
2: Claro.
3: Pero estar bien, ¿no? Estar mejor.
4: No, tú peor.
2: Onda.
4: Tú muy maliña.
3: ¿Qué podemos hacer?
2: ¿Qué podemos hacer, Esther? ¿Qué podemos hacer, no? A ver.
3: ¿Fuiste al médico? ¿Cómo te mandé? ¿Fuiste al médico?
4: Sí, fui al hospital. Levou-me unha ambulancia, mas trouxe-me para a casa de volta. Mandaram-me xa no mesmo día. Pero eu estou moi mal. O lunes ven a Trabalhadora Social, a ver que pode facer por mí.
3: Moi ben. Pois mira, boa cousa.
2: Pelo menos que esteas atendida, que non che falta atención. Que, mira, cantos días che vai a Trabalhadora?
4: Ven aquí lunes.
2: Ah, ainda ven o lunes para facer a entrevista.
4: A ver quen vai facer comigo.
2: Claro.
4: Eu vou dicir que me deixou o home.
3: Marchou Manolo?
4: Deixou-me así enfermiña.
3: E pa onde foi?
4: Eu non sei se ele vai. Colleu o coche e
2: arrancou. E largouse? Home, xusto agora que precisas tamén a súa de compañía.
4: Eu tan maliño como estou.
3: Pero tamén estaba maliño, que estabas ti coidando nela, facendo comida, facendo de todo, e agora? E foi para... non sabes para onde foi?
4: Tudo que fixen, non nos relaciou nada. Comprei un sofá con valeu sete... Comprei, eu pasei o coche, con valeu 7.600 euros. Claro, como está o nome dele, marchou, levou o coche. Comprei un sofá que me valeu unha burrada.
3: Vino eu, que estou aí contigo, vino eu ali na cociña.
4: Que bonísimo, valeu moitísimo. Home, xa
3: sei, un sofá de masajes, estaba aí ali, sí.
4: Non morreu nada, quedei sin ele, marchou.
2: E digo eu, e Esther, hai alguén preto que incluso que che poida...
4: Aquí non hai nadie.
2: Ninguén que poida, polo menos, facer...

0: companyia...
1: Tenia vecina, tenia Otilia, però tenia molt reulli. Ella ara està sola. Família, hi ha alguna família així cerca que tenies, esteriño o algo, no tens nada?
2: No tengo nada, no, es más, la familia tan a sus trabajos.
0: Xa. Claro, que o problema é que, ora, cando veña traballadora social, é o tempo que probablemente sí que che concedan que teñas, pois, xente que vai ir a tua casa para facerte compañía,
2: pero... É unha persona...
0: Sí, non, sí. Que seguramente che concedan, pero
1: teñe... Vanxe a mandar, Esther, vanxe a mandar.
0: Vanxe a mandar, e a ver se si o fan pronto. Claro.
2: Se unha persona me leva pola mão e dándola, pero eu sola non que saio. Estou moi mal.
1: E como estás facendo para facer? Como faz para comer e para todo? Como faz?
2: Ora, unha marxinha, estou aquí, non se chivei todavía.
1: Como?
2: Non se chivei todavía.
1: Pero non chores, menina, non chores. Ti... Se tal oiches co teléfono, chamarás si alguén a algún deses panadeiros que hai pola porta ou tal, que che leva así algo de comida e que che vai levando. Pero bueno, se ven a dar asistente, que che mire e que che poñan bastantes horas. Que ti és unha persona que agora vai ser dependente.
2: Ela dixo, bo, non sei a ver que podemos facer. Pero non sei, máis nada.
1: Porque esta niña tipo unha residencia non queres ir, ou si?
2: Non, xa moi xoara, pero non quero. Casa na miña casa.
0: É que é difícil desligarse do que da casa e por unha parte entendo, pero
2: eu de momento quero estar na miña casa.
1: Pero eu creo que te vas recuperar, meniña, porque eu, o día que te vin, que estuve aí contigo, eu vinte moi ben, Esther, e agora ese cara tamén é unha chaca así da edad.
0: No,
2: claro,
0: a chaca de edade e depois o sopapo que levas,
3: que
0: si Manolo marcha, pois dices,
2: carai. Que é o meu pelo todo, tengo que comprar unha peluca.
1: Bueno, muller, pero son os nervios, tamén poden ser nervios ou pode ser...
3: Mira, é probar na residencia, nin siquiera queres probar, porque a mellor vas alí e non é como pensas e pásalo ben,
2: non?
3: Ai, non,
2: a residencia non vou dirme, non deixe a miña casinha.
1: Claro, que levas toda a vida aí, está acostumbrada aí, ela estuvo sempre aí.
3: E tens veciños por alí?
1: Nada.
3: Nada, non?
2: Non. Nada. Aquí a miña casinha.
1: Era tiña Otilia, pero sí. Otilia faltou. E ora as casas ali están cerradas, a única de Carlos, e Carlos vai moi pouquinho ali, tengo casa ao lado abaixo.
2: Mañán vas a miña casa.
1: Mañán vou, corazón, mañán vou, que vou, que dei para ir comer na cana de Carlos, e despois vou a estatua, vale? Despois de comer vou ali. Ou se vou...
2: Despois dar un teléfono que perdí.
1: Claro, que apunto xo vai, non te preocupes.
2: Vale.
1: Vale, meniña.
2: Gracias. Vou pa camiña, que son moi mal.
1: Métete na camiña, corazón, métete.
0: Descanse, Esther.
1: Vale.
0: Descanse, Esther, moitos ánimos, moitos bicos.
1: Veña, mañá xa nos vemos, xa ver que che di tamén despois aí de chamar, para que a ver que che di asistente a todo, vale?
0: Sí, habemos de falar, a ver que se pode sacar aí limpo, vale, Esther? Veña, un bico moi grande, un bico moi grande, descansa, Esther.
1: Un biquiño.
0: Biquiños.
1: E lle falaré que Carlos conoce ali, e falaré con asistente, e que lle poño unha persona...
0: Sí, ou ás veces incluso que pasa, porque eu sei en casos, pasaba no concello de C, que che podían poñer unha persoa, pero había tal demanda, era tan difícil conseguir unha persoa que incluso desde o propio concello che dicían acepta a axuda económica e contrátate unha persoa, que era, si tes alguén de man que che veña a traballar e vais ser sempre a mesma, porque ás veces... Claro,
3: no,
0: si
3: tibes... falta, nese oficio falta xente, porque aínda que queiras contratar por privado non
0: falta,
3: non
0: é complicado, pero que lle van a otorgar, sí, o que pedimos e que polo menos que lle dé unha certa celeridade, que non se tarde agora, vale, sí, vale, aceptado, consideramos que che conceden tantas horas a semana, pero todos eses prazos ás veces demoranse administrativamente tanto e unha persoa como esta pues necesita que haxa xente que lle fa a compañía, que lle bote unha man, que claro,
1: e non pode. Está moi ben, o día que estuve ali con ela estuvina moi ben, moi ben.
0: Xa, pero agora
1: fixemos un café, a min.
0: Pero agora fixe non é físicamente como esteas, que
1: Manolo
0: tipo de esquete vai estar.
1: Que pasaría aí,
0: pero si Manolo decide marchar, claro, iso é un sopapo máis, é unha.
3: Pero como me parece increíble que de repente marche un día sin máis explicación.
0: Non? Un amago, moitos ricos, Esther, de verdade, a ver se a cousa pode coller un poquinho de rumbo. Temos a Sete esperando o teléfono, vamos a facer esperar un minutinho máis, porque ademais merece esa persoa escoitar por teléfono a Isi cantando unha canción.
1: Ai, vamos a lo joiña.
0: A ver, Isi,
1: como digo, agora
0: que ti tes talento de sobra
1: eu teño
0: para sacar esta canción adiante.
1: Estaría a montaña rosa de pensar en ti, viño dunha cousa triste, agora poño esta canción.
0: Pues claro que sí, porque estará temo...

0: Todo mundo, que tal estamos?
1: Ai, Carlos, quisenche facer este regalo de que poideras ti en exclusiva por teléfono escoitar a Isi cantando esta canción. Que prazer, verdad?
2: Agora que todo me vai mellor.
0: Pero, canta ben, Isi, canta ben.
1: Canta ben, no, canta ben.
3: Esta bordeina, moi ben.
1: Fai moi boas cousas, Isi.
3: Non se canta todo como isto.
0: Sí, que te vai dicir, Isi?
3: Isi,
0: que só leo en Géminis, que me perdí un horóscopo que tuve que...
1: Perdéstelo, perdéstelo.
3: Sí, non é maravilloso, non é maravilloso.
4: Sí, bueno, é que hoxe non saleu ninguna fochanca.
3: Que non saleu?
4: Ah, non, é todo bárbaro, eh.
3: Pero que cartero?
4: Era da Fortuna.
1: Pero, no, mira, pero, Carlos, refiriste da semana pasada, non?
3: Sí.
1: Porque desta semana ainda non saiu.
0: É que número de lotería se xoga para esta semana?
1: Para esta semana? Que número se xoga? Non teño nin idea. Para Xéminis non vos toco xogar a lotería, non vos xogo o número, era para outro sino. Está, ora, Isi está botando man da chuleta, das notas que tomou a semana pasada cando botou as cartas. Porque as cartas desta fin de semana vanse botar mañá a partir das 2 da mañá. A ver que, e se ten a chuleta aquí, de todo. De todo que anotou. A ver, a Xéminis que lle saiu.
3: O mago, capacidade de traballo e acción.
4: Claro, eu sabía que nos iba a ir todo bastante ben, pero non sabía, sonaba má fortuna.
3: Semana de capacidade de traballo e de acción. Pois mira que ben foi, que cortei o césped todo, pasei o soplador a todo, levantei un balo dunha veija, a mí malo que traballei.
4: Moito, chicundeu.
3: Fumbe las aguas, limpei o depósito da agua, todo, quitei as raíces todas. Mira se me acertou, non me acertou. Traballei como un negro.
0: Joder, pedindo fiexes de carallo,
3: e cortei os setos.
0: Pois pues está ben.
3: Traballei moitas semanas.
0: Sí, señor, traballes a mazo.
3: E ainda fui buscar Pedro ao monte, como irmán.
4: Fuches á feira ao final?
3: Non.
4: Ai.
3: Non, porque non me quedei ese día funcionar, pero xa non fui á feira.
4: Iba che preguntar que tal e que mercaras, porque quero ir eu, para ver se estaba ben.
3: E xa xeo que hai de todo, porque fui máis veces. Hai de todo e é maravillosa. Estamos falando, para que xa sepa. É a feira de Valença, que é os mércores. Manesa de Miño, e é unha feiraza, e ali de todo, ali topas de todo, desde tenis, plantas. Quería comprar a planta da pasión, o fruto da pasión, que é o maracuyá.
1: Maracuyá.
3: Porque unha veciña miña, Flora, que lle mando un bico, é máis finita, miña prima, resulta que outro día estábamos aí na casa tomando café, e chegou-nos cunha bandeixa deles. E dixo, máis irado que me regalaron yo ao meu fillo. Riquísimos.
5: Sí.
3: Córtalos pola mitad, son así como violetas, sí. Córtalos pola mitad e é cómelo como granado, uh-huh. E así como unhas sementes. Uh-huh. Está riquísimo.
5: Sí.
3: Unha delicatessen. Sí. Eu penso das aquí. E dixo, sí, sei que ten aí un amigo de meu.
1: E dase, sí.
3: Sí, en Cuntis. Sí. Eu creo que a xeada que o queima, porque eu vin a planta e é como unha trepadora.
1: Aquí,
3: eso é. E a planta é como unha trepadora. Entón, non sei hasta que punto a xeada non queimará.
5: Pero despois retoña.
3: Retoña outra vez, non?
1: Ah, vale.
3: Vale, vale.
6: Normalmente ten que estar a un coberto.
5: Sí, un poquinho coberto, sí.
3: Ves, pois é un balometo debaixo da palla, teño palla con techo de cristal.
1: Sí,
3: e ali, pero xa teño ali máis trapallada que el demonio.
6: Se está coberto,
3: teño aguacates, teño tomate do aire, teño ali canta cousa aí.
4: Sabes que xusto esta semana fun a un bar, o dono do bar faloume da pataca de aire, que xusto seu pai plantou un encerdido, e deuselle bárbaro, e dix, en plan
3: peste.
4: Rollo que plantas hoxe e prácticamente que para a semana xa tes froitos.
3: Iso mete medo.
4: E que despois que está moi rica.
3: Sí, e non engorda, ni nada, eu como. Eu teño no meu Instagram, se entra, hai un coso que pon...
0: Pataca de aire, nunca escoitei.
4: Pois sí, toma ia. Sí, a miña enseñarome, sí que despois, unha vez visto, sí que me sona de velas na...
3: Sí,
4: na
0: pero como se planta, ese. Como se planta?
3: É unha pataca, así como unha pataca, así grande, e resulta que a tiras na terra e xa eran raíces, xa botajía para arriba, é como unha calabaza. E tiran no suelo, non falta ni enterrala. E con tal de no suelo xa enraíza e é trepadora. Eu tiña ali un cierre, así como alambre tal, que era dunha viña, e por ali corre que mete medo. Vai hasta alto dos árboles.
1: Eu sentira formas de plantar as patacas, que unha que chamaban alá, que chamaban as patacas pergiseiras, que era sensachar, que era trepar a pataca habitual, a normal, non era.
3: Este é a pataca do aire. É moi mala de mondar, eh? É moi difícil, porque ten unha rasca, ten unha pinchos, é máis...
4: Pero pasan os guantes.
3: Sí. E mai, pero con un cuchillo tal, quitaría eso. E eu cortala como a pataca, así claro. o que a fécula desa.
0: É logo, como un pelador, non se pela ben.
3: No, é moi dura. Como ten que ser un cuchillo fuerte.
4: A mí o que me explicou este rapaz, que é el regalou yo, outro chico que ten un bar ao lado, que é de Colombia, que trouxo da luz,
3: sí.
4: E que é o que fan as tortillas aló, en Colombia.
3: Fai a tortilla fixeneor, fai na riquísima, é moi dulce. Fai a tortilla riquísima. No. Frita está riquísima. E é cocida, fixena rechea. Unha vez con huevo, con huevo, con tal así, o que se rechean os huevos recheos, igual, fíxena con eso, e estaba buenísima, buenísima, buenísima.
4: Tenho ganas de facerme coa planta,
3: É unha peste, eh? O sea,
4: como cunha peste?

0: A ver, unha peste
1: claro, son... que tira, no, no, como dis, os kibis, unha peste, os kibis tiran, empezan a enredar, fan
2: festa. Maravilloso, ben vendarei comido se non reparto.
0: Pues eu tirei ali unha, se non, ao principio en plantena, non iba ni pal demonio. Tamén quero sitio. E vos topei ese sitio, eu que hasta tirei ali con ela, dixe, vai, isto non vai arriba. Tirei, no, e de repente empezou a izar ali.
3: Carai, era... pero os kibis son caros, eh?
0: Sí,
2: pero se da ben os kiwis, a forras unha de cartos.
0: Boche, unha cousa, o ano pasado fixe unha montaña deles e podrían salir.
2: Podríronse.
0: Porque de un cheo de xente dicía, Manoliño, non traer máis.
2: Pa, este ano das maminca, a mí me encanta.
0: E o de viñeron uns amigos daqui de Santiago.
3: Aí están a 4, a 5, a 6 euros o quilo.
2: Están caros.
0: O kiwi.
1: O kiwi.
3: O kiwi, o kiwi, sí.
1: Depende, do, claro, de cales collas que hai. Hai moitos para escoller, pero están, hai nos desde 3 euros, talos tamén desde 3 euros.
2: A froita vai cara, en xeral.
3: 3 euros e pico o máis barato. E depois está a 4, a 6 e así.
0: Que tamén leva o meu aguacate, iso é carísimo.
1: Oh, aguacate.
0: Está moi ben de precio, pero leva
1: lume. Aguacate, mango...
0: Leva lume. Sí.
1: Levan, algúns queiman, eh? Algúns queiman.
2: Tamén que están tan ricos.
0: A mí me deram un euro por cada un, eh? 4 aguacates, 4 euros, onde vamos?
1: Sí, claro, no, na casa a miña filla se encanta lle o aguacate. Levas yo. Porque vas. Claro, pois pues, depende das casas, hai casas onde se come,
4: sí, onde hai o árbol.
1: Un aguacateiro, eu recordo-me de plantar claro, un que iba ben.
0: A zona tuya é moi boa, que é máis cálida, pero nós, vos tedes 10 grados máis que nós. Eu son da estrada interior e a nós ali a xeada acaba con todo. Eu tiño debaixo desta palla que ten cristal, aí planto todo ali, xa non tiño de meter máis cousa. Tiene una bugambilla de esta doble grande y ya metí allí con rollo metropolista preciosa y no se da en ningún lado, no hay bugambilla ninguna en mi aldea, no. Es mi única.
1: ¿Tú no te son de plantar, Carlos? ¿Te, Carlos?
3: Yo no, ¿tí no
1: te
3: tengo.
0: Redes también es buen clima, ¿eh? Sí.
3: Pero bueno, sí, no es
0: Vigo,
3: no
0: Vigo es maravilloso. Vigo es tuyo, eso es maravilloso.
3: No tengo un jardín pequeño y nada más.
2: ¿Qué te has no jardín, ti?
1: Flores.
3: Pues flores.
1: Bien. Pero te lo cuidadinho ou está a monte o sardín, Carlos?
3: No, está cuidado.
1: Está cuidado. Claro, a ver, Carlos, cuidadinho. Mira, esta noite empezamos falando porque sabes que hoxe é o día mundial do aperitivo. A ver, ti se vas de aperitivo por aí, que son as tripas, por aí caemos o que hai aí.
0: Betanzos e a tripa, en tripa e betanzos.
1: Tamén é ferrón.
3: Tamén as tripas me gustan, pero non podo comelas.
0: E faise moi grimosa.
1: A min
3: non podo comer a carne roxa nin
1: a min non me seduce, non cheguei a probalas porque non fun capaz.
2: Oi, a min me encanta vencedeira, pon moitos bares de tapa.
1: Sí. Eu forro levarme porque eu era como
0: estaba
1: algo,
0: son se verá como mi gelatinoso,
3: me fastidia porque, de carai, porque me gusta moito.
1: Ah, ti gustaban chas tripas, que pasa que va, quitaron chas.
3: Mas quitou a oncóloga.
1: Claro.
3: Me dixo que non podía comer grasa, nada de porco e nada
1: vale.
3: De
1: pois sento que ti tes máis limitacións, que ti tes unha serie de limitacións que por cuestións de saúde non che permite o médico tomar. Que, por exemplo, podes meter o corpo así de aperitivo que poidas tomar? Que che permiten?
3: Unha tortilla? Unha empanada, sí, unha empanada, unha tortilla...
1: Polo de agora estás sendo as reinas, eh? A empanada e a tortilla estás sendo as reinas da noite.
3: Eso puedo comer, venga, empanada de tortilla, sí. Tranquilamente.
1: Y algo más, así, algo saindo de... ¿Qué novas? ¿Alguna novedad estás por ahí?
2: Gildas e iso tomas.
3: ¿Lo qué?
2: As gildas estas, as que caenas con anchoa, con buquerón. Hay ahora también unas de cecina que están riquísimas. Digo ahora porque as de cecina, eu antes non as vi. Empecé
1: cecina,
2: a ver fai un par de anos. Pues están moi boas.
3: Pero nunca probei.
2: No, tens que probalas.
3: No, de verdad, nunca sei a cada día que escoito eso.
2: As gildas, nunca as viches así, que aceituna...
1: Como as banderiñas estas, que son...
2: Anchoa...
3: Así, todo mezclado, así, si ahora que dixi, sí, está rico. O que me gustaba era o churrasco, tamén me quitaron, me quitaron todo o que me gustaba.
2: Tampouco podes tomar o de tenreiras.
3: Ni carne rojas, ninguna. Y la ternera es carne roja.
1: Pero porco,
3: y el cerdo es carne roja también.
1: No, ¿eh? ¿Puedes? Porco es carne blanca.
2: Peixe podes tomar.
3: El cerdo es carne roja.
1: Si no fas moito.
4: O cerdo no es carne roja.
1: No, o porco no es rojo, hombre.
3: Mira en internet, ya verás cómo pone carne roja.
1: Carne roja, sí, a pos muy encarnada.
2: Pero mira, podes tomar peixe.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Fai un bonito así a grella que está boísimo.

0: Sí.
1: Sí, señor.
2: Sí, pero non é o mismo que cando era rapaz, eh?
0: Claro. Mira, madre, falando do que se facía antes, eu vou facer unha pregunta por si alguén facía o mismo que a min, porque non coñezo a ninguén que fixera o que eu facía aos 18, que aos 18 estaba rematando de comer e tiña que salir a darlle voltas á casa, como para tranquilizarme, pero que facía eu moitas veces ao longo do día. É unha cousa que debe ser unha rareza miña, porque non lle escoitei nunca a ninguén máis que o fixera. Entón a cousa era que eu estaba rematando aí
2: como casa. Se me permites, o que che pasa a ti non lle pasa a nadie.
1: A que xo que era nervioso, que era iso.
0: Penso que si eu estaba rematando o xantar e xa estaba cun pé, pero que meus
2: de
0: pais alucinaban. E dáballe voltas á casa. E facía eu tamén na casa dos meus avós. Entón, claro, vías a toda a familia dentro do comedor mirando, en plan, esta muller, por que dá volta? Está...
1: É un toco.
2: Tiña o carreiro feito, xa.
0: Pois era unha ildade, eu penso. Porque falando yo así con xente, nunca máis atopei a ninguén que o fixera. Entón, eu fago un chamamento, por favor.
3: E non sabes por qué.
2: Ilda, xa tiñas o carreiro feito.
0: Pero non costume co tempo a necesidade, porque era unha necesidade. Como?
2: Xa tiñas o carreiro feito, por onde ibas a hora da casa.
0: Mira, as veces quedábaseme hasta a cadela que tiñamos lúa, quedábase así mirando, en plan, eu penso que hasta... Pensaba en la
3: cadela.
0: Sí.
3: Hombre, dile a cadela, ¿eti qué fas?
0: Pero que incluso a veces, claro, facía yo a comida, pero tamén o facía a cena, e a cena era de noite. Eu vivo, o sea, meus pais viven nun sitio que non hai luz ao redor, ni nada. Eu dándolle voltas á casa, a oscuridade. Despois, co tempo, fume relaxando, bueno, ainda algunha vez, de vez en cando, pero se antes daba 50 voltas ao día, agora mellor dou unha. Pero, de verdad, se hai alguén que lle pase, por favor...
3: Que non vai ver ninguén, esa che digo.
0: Bueno,
1: 50 voltas dabas.
0: Moitas, ou máis. Sí, porque o ano que fixen segundo de bachillerato, é que remataba de comer e ao mellor xa lle daba 10 voltas.
3: Creo que Paco está entendendo moitas cousas.
0: Pero despois, ao mellor estaba estudiando a media tarde e tiña que dar outras 6 ou 7. Pero que despois, cando era hora de cear, volvía yo a facer.
3: Outras 7 ou 8.
0: E na semana dos exámenes xa flipas.
3: Para que me están dicindo aquí... Meu irmán facía como a Hilda.
0: Quero conocer a esa persona, por favor. Máis datos.
3: Que necesitamos máis datos. Ay.
2: É increíble, tío, increíble. É increíble.
1: Ese chaval non é o que está no psiquiátrico.
3: Sí, é o que teñen encerrado. Madre teñen encerrado, mía, pasou
1: no. Home, eu tiño un amigo, un primo, que non pode dar o nombre, que íbamos pola calle, e de repente daba un salto e tocaba cos mans a punta dos pés, e el mide 1,90 m. E iba andando e ele facía isto, mira.
3: Sí.
1: Ele iba andando e ele facía. E seguíamos andando. E me aparece e por que faz isso? Se ele é un toque, que tem um toque.
3: Sí, porque...
2: Entonces, Toño, pero, te mando o vídeo.
1: Cuidado, pero
3: non te manda.
1: Toño,
2: te mando o vídeo e tiene que hacerlo. Hilda.
3: Os dous.
2: E sí, lo tienen que hacer igual que yo.
3: Vale. No, pero es que teñen que clavalo, baile.
0: Vale, reto, vámoslo a conseguir este reto.
3: Sí, tedes unha semana entera.
2: É un reto, tedes unha semana,
3: Sí, sí, eu tomo nota porque...
2: Quero velo, cando vai facelo? Cando vai facelo?
0: Pois a semana que vem temos outro reto. Pero hai dous días de programa.
3: Pero mira, vamos a hacer, o sábado facemos o baile que propoña segundo e o domingo facemos este de Carlos.
0: Pues ya está.
3: ¿Parece vos?
0: Por mí, sí.
2: Pues el domingo, ¿a qué hora os va a deshacer?
3: Pues, a ver...
1: Hay que estar atento.
3: A segundo cadra noite.
1: Claro, hay que estar atento.
3: Entre, yo creo que una, dos, tres o cuatro, incluso
0: sí,
3: cinco de la
0: mañana. Sí, cinco puede ser, cinco y media también.
3: También. Oh.
2: Porque yo quería ver.
3: Pero ten en cuenta una cosa, Carlos, que inda que te puedas perder o programa, por cualquiera cosa, está a aplicación de galegaudio.gal, que ahí puedes ver de nuevo programa. O programa
2: sí,
3: podes volver a velo, podes incluso mentre sobes grabando no ordenador, quedar aí de por vida para poder velo todas as veces que ti queiras e dicirte a ti mesmo que ben bailo eu e que mal bailan.
2: No, eu bailo moi, moi mal.
3: Ai, mira, o que me están contando ainda é peor que o teu, eh? Gustáballe comer e cando se sentía cheo daba voltas á casa. Entraba, comía e daba outras voltas.
0: No, eu tamén o teño feito. É que somos almas gemelas, por favor, necesito datos desa persoa. Porque temos o mesmo.
3: No, di que agora xa non o fai, a ver se non o fai porque o teñen encerrado. Iso quero saber máis.
0: Non deixei no de facer co tempo, o sea, pero pasei dunha intensidade brutal a ir pouco a pouco. pero sí que o facía, pero ese ano acórdome de dar unha

0: voltas.
1: Eu tinha unha amiga.
2: Se estou preguntando cantos anos ten, se che serve de parella. Porque así é bonito que os dous só acabar de comer, que vos poñades
0: un pesado. Agora
1: fan, agora fan outras
2: cousas. Como,
1: pero agora se voy a dar rabullar
2: cabedeiro. Rabullar cabedeiro, pa queimar o comido.
1: Eu tinha unha amiga que lle querían el alma, lle quero. E comíamos, era que sabes que facía, é un pouco chino, pero a comida pegaba a toda no ceo da boca.
0: E iso para?
1: E dicía eu, traga. E tal, eu chamolle, por se non me ninguén a conocer, eu chamolle Chiri. Dicía, Chiri, traga eso, tía. E dicía ela, bueno, a ver, a ver. Entón, comía, e mi tía comía toda aquí, e dicía, yo, traga eso que che pode dar un bofetón. E ela, aí, despois iba tragando pouco a pouco, pero mas que daba e metía comida toda aquí, como esos monos que gardan aquí a comida, non sabes?
0: Como as vacas tamén fan algo así, non?
1: Non, as vacas ahí... rumían, despois vale, unha comida rumían, as vacas rumían, pero ela non, ela iba masticaba, masticaba, masticaba, iba xuntando para aí, xuntando para aí, xuntaba todo no ceo da boca, tía. E dicía, a ver, enseña, eu enseña, me enseñaba, me acordo que...
2: Ah, tía, comía, que tiña traque pegado,
1: non sei. Aí arriba, no ceo
0: pero
1: da boca.
0: Pero o xetivo non o sabemos, o xetivo
1: que facía. Non sei porque o facía, nunca o supen, ahora non fai.
2: Hilda, só che podo dar dous datos.
0: Dime.
1: Dios mío, está casado, ten fillos.
2: Iso non importa.
1: Como no?
2: Chámase, que conexión hai aquí agora? Chámase Paco.
0: Paco, mira como Paco.
1: Paco, Paco, Paco, mi Paco, Paco, Paco, Paco.
2: 55 anos.
0: E ideal. Me levamos unhos poucos.
1: Non, non che leva tanto, estamos no millor. Eu tenho 53.
2: 50 de... Está, bueno. Está que fojetea.
1: Claro.
0: Tambén daba voltas á casa.
1: Pero agora a pregunta é, está casado ou solteiro?
2: Que máis dá?
1: Bueno, como non vai dar igual?
2: Ti...
0: Home, a ver...
2: Valle o lombo.
1: E máis se é guerrillero, se non é guerrillero xa perdo tempo.
2: Valle o lombo.
0: A ver, o primeiro dato que está vivo. Sabemos que
2: está vivo.
0: Claro, despois xa o
2: un nome,
0: secundario.
2: 55 e que está... Vamos, como un
1: que
2: pinre.
1: Mande foto.
0: Como eso, que mande foto.
1: Do trator.
0: Mande unha foto del dando voltas á casa.
2: Ay, que nunca se sabe.
1: No, bueno, Carliños,
2: pois mándanos o vídeo, vale? E xa preparamos a coreografía para o fin de semana que ven.
3: Xa acabo de mandar ahora mismo.
2: Perfecto. Vale. Pois, a semana que ven...
1: Xa Paco a baila.
2: Sorpresa.
1: Xa está Paco ensayando...
3: E dando nota, e dando nota, aplicadevos.
2: Que se nos vai aquí poñendo a todo.
0: Bueno, vai ser un exitazo.
2: Veña, un aperta, Carlos.
3: Igualmente,
2: veña, Toño. Hasta luego, boa noite. E imos agora ata Lugo, que temos ali domingo. Domingo, que tal?
3: Hola, buenas.
2: Como
3: buenas
2: estamos,
3: tarde.
2: Domingo?
3: Buenas noches.
2: Como vai todo?
3: Vamos tirando.
2: Vamos tirando, domingo.
3: Exactamente, vamos tirando.
2: A ver, que estamos falando do aperitivo, domingo. Ti eres dos que lle gusta sair a tomar o aperitivo, que non has tes oportunidade de ir,
3: sí,
2: tomar algún cafeño.
3: Gústame, sí, tamén.
2: E que, cando vas tomar, que é o que che cobiza máis, domingo? Que é o que máis che cobiza, que é o que máis che gusta?
3: O bacalao, gústame moito. Oh. Bueno, despois...
2: Pero que che poñan así de pero que che poñan así de pinchillo.
1: Unha tapa de
2: como unha tapa. Pero vos puseron algo.
0: E Lugo poñen de todo, que estamos falando coa crema da crema. É o mellor sitio para pinchos Lugo. O sea, para comer a Lugo sempre din,
2: sí,
0: porque os pinchos son además generosos.
1: Sí, sí, é verdade.
2: Anda.
1: Sí, é verdade.
2: Non están agora que o San Froilán a piques de arrancar ou non? Non están xa cos preparativos.
0: Sí,
2: están xa aí. Preparativos xa do San Froilán. E pero digo, se vas por aí a tomar un pisco labis. De pincho, que é o que máis che gustaría que che puseran? De pincho, cando vas tomar
1: unha tapa.
2: Que é o que máis che gustaría, o que máis che gusta que che poñan?
3: Bueno, a mí gustame todo. Sempre que non leve pimentón.
2: Ah.
3: Porque se leva pimentón xa non o podo comer.
0: Entón o polvo?
3: Pero, vai mal pa salud.
2: Pero co doce, co pimentón doce, en vez do picante, non? O pimentón doce, en vez do picante.
3: Sí, pero vai mal. Non podo probar o pimentón ningún.
2: Ah, e o doce tamén che causa mal, carai.
3: Toma, claro.
2: Claro. Pois, descartado o pimentón. Pero mellor un...
3: Descartado o pimentón.
2: Que che poñan pues, unhas varillas de churrasco
3: o,
2: tamén,
3: o pulpo, sí. O pulpo gustame moito tamén. Os macarrós a boloñesa tamén
1: ricos.
3: Tamén moi bons.
2: Mira, é algo que eu sí que teño visto moito de que facían potas grandes de macarrós a boloñesa, uns macarrós con carne, con a carne de tenreiro mellor para poñer de pincho, non sei,
3: sí.
2: Que poñían unha
3: tapa. Sí, sí,
0: a ver, é que é un pincho que lle sale moi económico, os bares.
2: Ahora preparaba unha pota inteira.
1: Tiño un amigo que foi a Tailandia e comprou macarrós así e para toda a discoteca.
2: On,
1: sí. Contra Noel, bueno.

0: Dixo-me, fixo unha de vaqueros, yo que comprei, gastou, non sei, 300 euros de valera. E dixo, quero macarrons para que todo mundo discoteca tiña tapa de macarrons. sí.
1: Claro, enche a discoteca.
0: Enche, e todo mundo comer macarrons na discoteca.
2: Non me imagino tosco. Tomar macarrons nunha discoteca.
0: Sí, e dixo, oi, por que? Xo, bueno, pois pues porque vin ali que estaban cociando macarrons e o canto vale todo o que hai de macarrons. Mandos para discoteca todos que todos coman macarrons. E empezaron a levar platinos e con macarrons todo mundo comendo macarrons.
2: Maravilloso, eh?
0: Sí. Quedou que sempre grabada aquela anécdota. Meu amigo
3: Juan. Home, claro.
1: Sí, señor.
0: Está todo rico, está todo rico. Poñen e as calvoñas salitas, as meñas salitas de polo.
1: Saliñas de polo.
2: Ai, sí. É un, ves, é un pinchiño que tamén me gusta moito.
0: Me encanta. Mm. Que, por certo, fixo Lola da Muedo, fíxome el polo.
3: Outra cousa que me gusta moito tamén son as salmóndigas.
2: Ah. Salmóndigas, moi boas.
0: Mm. Que ricas.
1: Albóndiga. Que tan pouco saudables son a veces.
2: Bueno, depende, a ver se si non lles botas moita graxiña.
1: Claro,
2: si así.
1: Pero quitando alegría, quitando a graxiña. E
2: tamén agora as fan incluso de carnes así, de pavo, de polo, sí. Que xa non é tan...
1: Sí.
0: Lola fuxo un polo para cada un, éramos cartos. Hai que ser exagerado.
3: Bueno. Sí.
1: Pero mira, eu lembro que en C, que cando saíamos de noite... Antes de ir pa casa, ia só Chúmbala, que era a cafetería que estaba no
0: por xa, o nome de todo, Chúmbala.
1: O Chúmbala, era o Chúmbala.
0: Facía
1: uns pinchos aqueles que eran de morte. Às 6 da mañán, estaba asando polos. Eles estaba asando desde as 5 da mañán. Iba a salir e comías un polo antes de ir pa casa.
2: Bueno, pa pinchos generosos, os dou unhas ointes que temos nós de Cedeira, o mesón en Cedeira. Luisa, María Luisa, a que cociña María Luisa.
1: É que poñen.
2: De todo. É que vas tomar unha caña e de repente aparecenche con unha fuente así de raxo, que ás veces a xente de fora quédase como, iránmo cobrar. Non, é gratis. Poñen moi generosos.
0: Sí, eu tamén na estrada xa teño contado, Pablo, que é o oyente do programa, que tiña a estrada montou, tu era en San Xenxo, mas tu era na estrada, chamalla casa Emilio Pereira, o bar que tiña o restaurante. E eu nunca na miña vida vin semejante burrada en tapas. Ele facía unha paella e tiña ali platos destos de postre e ibas co plato de postre e botabas o teu plato de paella, ás veces que che dera gana, repetías ás veces que che dera gana, con un agua, con un agua.
2: Sí.
0: E teño ido veces e pedir unha Coca-Cola, pedir unha Fanta, pedir algo, un refresco e poñerche unha costilleta cun huevo frito e patatas fritas. De tapa.
3: E teño tamén está moi ben.
0: Home, estaba de maravilla. E poñer nécoras. Poñerche dúas nécoras de tapa, e poñer cigarras de tapa, poñer unha burradaza. Eu acordome que dixen, bueno, nunca na miña vida vin semejante, porque era un plato, así, acenabas ali.
2: Sí, isto igual. Pides
0: unha consumición de agua,
2: mellor tancho, un trozo de empanada de cocido.
1: Hai dous sitios onde están continuamente pasando. Continuamente, tamén. Tipo estar cun café, cun refresco, co que queres, cun auga ali sentado na terraza ou dentro do bar. E están pasando continuamente. E dá igual que comeras un, dous, tres, catro, cinco pinchos. Están continuamente pasando pinchos. E teñen o mellor, pois, catro, cinco cousiñas distintas cada día. E van, e pasan. Como en redes, como tomes dúas consumicións, vas comido pa casa.
2: Eu teño ido aquí ao mesón, a mellor tomar catro cousas e ser os catro pinchos distintos. Cada cual máis generoso. E diste, ora xa non como na casa. Ora xa fago o café.
1: Pues mira ti, Domingos, a verte, contanos que queremos saber se tes plan para esta fin de semana.
3: Para este fin de semana?
1: Sí.
3: Pues para este fin de semana de paseo por aquí.
0: Ves? Xa día que adiós este fin de semana.
2: Además vai facer
0: bo tempo. Con
3: calorazo. O que teño pendiente, que teño que levar a filla aí que quer conocer o Pepe Capelán.
2: Quere conocer a Pepe Capelán.
1: Que vamos a ver, aquí é por donde tiñamos que comenzar a conversación.
0: Aquí hai tema, pero bueno.
1: Aquí hai tema, Domingos. Así que a túa filha quere coñecer a Pepe.
3: Sí, exactamente.
1: Pepe é un bo mozo, eh?
3: Home, claro que é un bo mozo.
1: Alto, máis do que parece, eh?
2: Sí. Además, leva unha temporada que está moito máis atractivo que de costume.
3: Eu conozco Coco que veo aquí a visitarme.
1: Sí,
3: aquí.
1: Estiveches aquí.
3: Claro. Eu aí tamén.
1: Claro.
3: Estaba invitado a ir aí por Pepe Capelán. Por la chica esta que estaba tamén con él.
1: Noemí, estiveches con Noemí, sí.
3: Fun dúas veces aí, hai que meterse valor. Eu un valor teño para prácticamente para todo.
1: Sí, así me gusta.
3: Exactamente.
2: Entón a ti, Pepe, gustaba che pa xenro?
3: Eh.

0: estaba che pa xenro, Pepe.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Pois é...
1: É un rapaz moi moi majo, moi majo.
2: Pepe, non sei se estará... Apalabrado, non, non sei se estará...
0: É que é moi discreto, non sabemos nada de...
2: Que mira que la gocha ben a súa vida, eh? Non é como a nós, que estamos contando a toda. Pepe é... Vai ao raposo.
0: O misterioso, o raposo, que máis atractivo.
2: Guardando todo. Pepe, que o mellor non se está escoitando. Bueno, que el tiña concerto esta noite, pero non sei se nos estará a escoitar. Pepe, como ves esta oferta que che está facendo o domingo? Dalle unha volta, Dalle unha volta, Pepe. Non peches todas as portas.
3: Aí falaste.
2: Leva un home, como di outro, un home que non lle colle na cama,
3: E Vanessa é moi guapa,
1: Home, claro, exactamente. Pois...
0: E que lle poñerías de aperitivo a Pepe Capelán o primeiro día que... posiblemente, na hipótese de que vai a túa casa. Aperitivo.
2: Claro, se ti tiveras chexa Pepe...
3: Que lle pode comer?
2: Para coñecer a túa filla, que lle farías de comer a Pepe para seducilo pola tripa?
1: Pois...
3: Jato estofado.
1: Podía lle facer un churrasco.
3: Ah, carajo. Aí, Jana,
2: sabe.
0: Ten pinta de que lle mola o churrasco.
2: No, aquí pese que Domingos non anda con parvadas aquí. Vamos a janalo directamente. Un churrasco, Jana a calquera. Sí, señor.
1: Un churrasco vale pa calquera. Ya hai moita xente que lle gusta. Bueno...
2: É que poidan comelo, que non lle pase como Carlos de Redes.
1: Exactamente,
3: que se poda
1: comer.
2: Claro. O invierno.
1: Exactamente.
2: Bueno, Domingos, esta oferta queda... Bueno. Que tantas ofertas se están a lanzar esta noite? Ti que queres atacarlle a este...
0: O que daba voltas a casa con
2: a Paco, de 55 anos, non sabemos de onde é.
0: Para un catopo que lle daba voltas a casa como a...
2: Pero para un tolo que lle daba voltas a casa como a Hilda para queimar a cés e seguir despois ceando. Temos a oferta que mandou aquí.
0: No, pero non era para queimar a cena, Eu era porque era nerviosa.
2: Bueno, pero que sexa, Ti saías e dabas voltas e o cam miraba para ti e dirías,
3: saltaba yo a rodar de velocidade.
2: Saltaban xos flashes. Aquí Domingos que está largando aparello para a filla.
0: Pero Pepe Capelán ten moitas ofertas,
2: Sabémolo. Pero ben, porque seguro, pero ben, non hai que pecharse a ningún, hai que estudalas todas, ver o casting e ver que é mellor. E tamén elas que caten e que digan, Pepe, vale a pena. Vale a pena.
0: Ay.
2: Bueno, queda aí. Bueno, Domingo, pois pues nada, unha aperta.
1: Vale.
2: Que ollemos isto, vamos a mandar.
1: Unha aperta moi grande.
2: Vamos a mandar xa recado a Pepe.
1: Quería yo mandar saludos para aquí, para as enfermeras. Para toda a xente traballadora de aquí, que traballa aquí, para meus irmãos, un que está en San Clodio Ribadesil, e outro que está en Coristanco, mandarlle un saludo moi grande tamén para eles. Para toda a xente que nos está escuitando.
2: Pues claro que sí, unha aperta moi grande. Domingo.
1: Vale. Igualmente pa vosotros.
3: Igual pa tineno.
2: Veño, pico grande.
1: Pois
2: quedan aquí, temos estes retos. A palabrar a Pepe, ou polo menos, que pense. Que se está un pouco, porque está dicindo, Pepe, aquí está me dicindo, Pepe se está pillado.
0: Ai, sí, queremos saber información.
2: Xa non se pode. Outra que non, xa non se pode.
0: Queremos saber información.
2: Anda que non. Ainda vemos de facernos un estrago aquí. Ainda nos van vir con ameaza. Pero que non se toca. Non me toquedes o meu Pepe. Falta por ler aquí.
0: A mí que non me pegue.
2: Ai, nunca se sabe. Seguimos aquí na Radio Galega. En a boas horas facemos un pequeno parón para actualizar a información. E despois continuamos. Teremos esa pequena pausinha para o café. Pero seguiremos en a boas horas. Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
5: Este luns arranca a campaña de vacinación dos lactantes contra o virus sincitial e a partir do 28 comeza a inmunización xeral contra a gripe e a COVID. Como novidade, este ano aplicarase a vacina de protección reforzada ás persoas de entre 65 e 69 anos. Ata agora poñíase a partir dos 70. Desta volta tamén se amplía a 75, 20 máis, o número de colexios nos que se administrará a inxección aos nenos de entre 6 e 11 anos. Carme Durán é a directora xeral de Saúde.

0: ou de pública.
1: Son cifras que están francamente bien y por eso este año hemos decidido repetir e incrementar en 20 centros más. Miren, el objetivo que tenemos con ir a los centros escolares es tener un punto más de vacunación, es que los padres puedan conciliar.
0: En Ceuta, o goberno estima que entre 9.000 e 10.000 migrantes permanecen na cidade autónoma e aínda non foron aloxados nalgún centro temporal. Nas últimas horas, uns 1.700 conseguían praza no centro habilitado no Porto. O traslado estivo marcado por momentos de tensión entre os migrantes logo de que algúns saltasen o cordón policial. Tamén se estima que continúan nas rúas de Ceuta uns 1.000 menores non acompañados. A nosa comunidade chegarán nos próximos días 8. A Fiscala Superior de Galicia pide amparo para estes rapaces e apela a coordinación entre administracións. Declaracións de Carmen Eiró no acto de apertura do curso xudicial en Galicia.
2: Repítolles, en Galicia vamos da man, porque temos tanto a administración como a fiscalía o obxectivo prioritario de garantir a protección de cada nena, de cada neno e de cada adolescente. A protección da infancia é unha responsabilidade compartida e exixe solidariedade, coordinación.
0: En Málaga xa son 3 as persoas detidas en relación cun tiroteo no que faleceu un mozo de 20 anos. Segundo fontes policiais, o home estaba nun banco próximo ao seu domicilio cando se lle achegaron 3 persoas e lle comezaron a disparar. Un dos supostos autores do crime foi detido minutos despois, pero os outros lograron fuxir ata que a policía deu con eles tras despregar un amplo operativo. Na investigación, que aínda está aberta, participa Audico e os Greco da Costa do Sol. En Paxi China Internacional, os Estados Unidos tomarán o control da seguridade de Groenlandia e vetarán a presenza de China e de Rusia nese territorio autónomo pertencente a Dinamarca. Anunciouno o presidente Donald Trump e confirmou na oficina da primeira ministra danesa. O acordo asinarase a semana que ven en Nova York. E o cantautor cubano Silvio Rodríguez reencontrarás este sábado co público galego despois de 15 anos. A cita é no Coliseum da Coruña, pero as entradas están esgotadas dende hai semanas. Este será o único concerto que ofrece en Galicia. En el repasará os principais temas dunha longa e prolífica carreira de máis de 59 anos. Por certo, hai uns días publicábase unha nova versión da canción que Uxía e Silvio Rodríguez lle dedican a Begoña Camaño, a homenaxeada nas letras galegas. É a primeira vez que escoitamos a Silvio Rodríguez cantar en galego.
3: As vendes a chaman. Subiremos a bar.
0: Foi todo, máis novas cando sexan as 5 aquí na Radio Galega.
4: Tres minutos sobre as 4 da mañá e le bromamos como agora non nos informativos esa canción tan bonita, Silvio Rodríguez, un cantante que a min personalmente que me tírame moitísimo da alma. Pero vamos, escoitalo con Uxía, que ten unha voz maravillosa, cantar en galego esa canción dedicada a Begoña Caamaño, o xornalista que traballou nesta casa, verdade, que esa canción que é unha verdadeira delicia. Abrimos un novo tramo horario en A Boas Horas. Mari, en carta. Que, como estamos, Mari?
5: Estamos aquí sentados.
4: Estamos sentados. Pero,
5: había que mover un pouco o esqueleto.
4: A ver, pero cando che dixamos de sair a bailar, nunca se eche sair a bailar.
5: No,
6: pero pode sair a bailar agora.
4: Pero que
5: non estamos entrenados ainda.
4: Non estamos entrenados.
5: Hai que entrenarse, home.
4: Pero un poquinho, ainda que se se pude pensamento.
6: Estaba dormindo,
5: Sí, porque, podes
6: querer duchar.
5: Ibas. Sí, que quedo, pero que non me doy cuenta,
4: Ay, sí. Pero eres da que parece de...
5: No.
4: Que así, no.
5: Non parece disso. Que pasa? Que tengo que me deron esa pastilla.
6: Fai a dormir.
4: Faiche descansar.
5: Sí.
4: Ou será que te aburrimos, só?
5: No, me enganche nada máis. No.
4: Mira que, e si é aburrido?
5: Oche, sabes que pasa? Eu cando estou na casa, ou na cena, cando traito este, estou nunha casa, meteme nunha cama desas que, como os dos hospitales que levantan así atrás, sabes?
4: Ah.
5: E sento-me ali, e poño-me a ganchillar, e a mirar. Pero vai, que non me dou cuenta.
4: Vas moqueando.
5: Cando me dou, que me puño así xo cuchú. Ganchillo, tú na man, todo tal e como o cuchillo.
6: Que dormir, xa dormir,
5: é iso, E iso puño outra vez aí, diría, chisquillo, tá, outra vez. Pero non me dou cuenta.
4: Non te das conta? Non. Pero bueno, o caso é que non caes, que non le...
5: Nunca caí,
6: Tú quedas de ganchillo.
7: Pero non,
6: non,
7: non,
5: xa quedé a dormir agarrada as coas de pé,
6: Asco?
5: Ai, non.
6: Ai, xa máis complicado,
5: Ah, pois sí. Eu andaba así a barrer, Un xo, agarra a escoba. Pois pues sí, pero foi pouco tempo, eh?

0: pois ter boa sorte.
1: Pois sí, sí.
2: Ay. O ritmo tamén era lento, para lento.
3: Sí, sí, pero... sí, xa ibas, sí. Vou acabar pasado mañá.
4: E non caíches?
1: No. Quedo de pé, quedo. Tal e como quedo dormir, así experto.
2: Eu tuve unha amiga que iba co marido, agora están separados, pero iba co marido, iban a discoteca, e dicía, ela pon moi o ombro un pouco. Ele ponía xa o ombro, ela apoiabas así, e dormía ali no meio da discoteca.
4: Sí, hai un enfermeira que aguanta dunha columna que hai ali nun paz, ademais ya decimos a columna de, non vou dicir o nome, de fulano, tal, está aí sempre aguantando da columna, pero que en vez de ir pa casa, a mellor bota unha hora, así.
2: No, esta pasaba igual 10, 15 minutos, e despois xa
1: quedaba ben. Un minuto que bota xa está, como é,
0: un chocheamento que dá.
1: É o chamento,
3: se para, é o pastillazo que tomo. Pois vamos aí, entón, coas chamadas, coas mensaxes que nos están deixando no 687-967-147. A ver se nos animan un pouco.
1: A ver.
3: Veña, a ver, que mensaxes?
1: Xa bastante.
3: Que mensaxes temos aí? Vamos con elas.
5: Hola, boas noites.
3: Boas noites.
5: A todos.
3: Que tal?
5: Toño, Hilda, Carmen, Encarna, de Isi e Paco Cereijo. A ver, Hilda.
3: Dinos.
5: A ver. O queixo de Moeche, te digo eu a ti tamén, que é moi rico. É da zona onde vive a miña filla.
3: Ah.
5: Pero tes que levar tamén o pastelón de Cedeira,
4: home,
5: porque é exquisito.
4: Si, sí, teño polo que traer, ves?
3: Non creo, exquisito. Hasta que coma. Pastelón de Cedeira.
5: Tamén, non sei que iba a decir aí, si, do... Toño, eu non sei, a zona de Puente de Eume, si hai alguén escoitándome que o diga, antigamente, agora non sei se hai quen o faga, pero antiguamente eu acórdome que había unha tenda pequena que era que a facía, e facían a costrada.
3: Costrada?
5: Eu creo que lle chaman a costrada. Dios mío querido, eso valeche de comida.
3: Sí.
5: Xa non tes que comer nada máis.
3: Pero que, en que consiste?
5: Porque como se fora unha empanada con tapa, pero leva de todo dentro. Moita carne, moita verdura. Moita... Oh. Eu xa fai moitos anos, sí, porque foi ao principio de casarme, levo 44 anos casada, así que imaginade vos cantos anos hai, sí, non? Sí, sí. O sea, a mellor 42 anos ou por aí cando aprobei. Despois as señoras que facían se retiraron. Eu me parece que agora xa non o fan. Me parece. Non estou segura.
3: Sí, sí, me se que non empanada tradicional.
5: Sí.
3: Sí.
5: Fai 2 anos fun a Nazaré, a Portugal.
2: Que bonito.
5: Eu son como a ti, falo con todo o mundo. Pedimos arroz con...
3: ¿Con qué?
5: Con rape e langostinos.
4: Uy, eso tan que está rico.
2: Yo comí también.
5: Estaba buenísimo, pero claro, mi hombre está operado de reducción de estómago. A cazola que nos pusieron era pa 5 por lo menos. Iso estaba de bon. O que pasa que eu pensaba, Dios mío querido, co rape que temos aquí, nesta zona, eu fago, eu fixen, miña filla me usando flipaba do bon que saí, porque me enrollei co camareiro, co dono, con todos, e acabaron me dando a receta. E teño a receta na casa, se a queredes, volador sin problema ningún. Así que pun a ver as olas, pero vin o rape con langostinos, porque as olas había as mismas que había en Ferrol. O sea, que non encontrei as olas xigantes que dicen. Así que terei que volver.
3: Vale,
5: boas noites, sigo a escoita.
2: Eu comi non en Aveiro.
3: Dinos por aquí que segues a facer en Ponte.

0: Buenas noches a todos.
1: Hola, mi
0: Hilda,
1: voz.
0: Normalmente a xente que fai eso é porque tiña algún trauma con engordar ou con algunha cousa así, porque eu sei que conozco xente que acaban de comer e van camiñar, teñen que camiñar un rato, pero eso normalmente fai no por ese problema, non sei qual sería o teu.
2: No, porque eu tamén o facía cando
0: Buenas noches, Lola de Chantada.
1: Vale,
0: seguide, sí, que pasamos moi ben con vos.
1: Moitas grazas, Lola, un bico grande. Un
3: biquiño.
1: Sería un trauma que levou un golpe na cabeza.
2: No, penso que era un exceso de enerxía, eh? Eu penso que era moi nerviosa,
1: sí,
2: moi, sabes? E para canalizar esa enerxía. Estudiando pasábame moito, estudiando facía unha de deporte e de darte voltas á casa.
1: Que non estudiaba?
4: Boa noite.
1: Boa noite.
4: Son miña de Ribeira.
1: Hola, que tal?
4: Chamado ya as cousas polo nome. Chamadese patatas do aire. Son chayotas.
2: Sí, tamén se chama.
4: Buscas patata do aire, non encontras.
1: Sí, sí que se encontra.
4: Son chayotas.
1: Por patacas do aire, topas.
4: Ser riquísimas, tamén teñen moitas, moitísimas propiedades.
2: Pero si con súa planta, eh?
4: Chao, boa noite.
1: Chayotas, boa noite. Boa noite. Chayotas. E por chayotas, por patacas do aire, non...
5: Boa noite. Esa canción esta de Pili Pampín, creo que se lle atribuía a ela mesma, que foi ela o que a escribeu ou que
1: mesma
5: arreglou. Pareceme que é iso, Pili Pampín. Boas noites.
1: Boa noite, Choni.
5: Boas noites. Dous, unha parexa que vai a un restaurante a cenar, ven o camarero e pregúntalles: boas noites, que van a cenar? Muslo ou peituga? Ai, no, perdón, perdón, non somos vegetarianos, eh? Ah, carallo, va, disculpe. Que van a cenar? Musgo ou leituga? Boas noites. Boas noites. Aquí na Coruña tamén che poñen pinchos cando tomas
1: sí,
5: algo, pero poñencho na silla da terraza para que marches pronto.
2: Home, pero a min teñen un posto na Coruña.
1: Sí, oh, sí. É de feito aquí estivo, no mes de agosto estivo, para o do Bar dos Tequeños da Praza María Pita, que foi unha casualidade que estábamos falando, pero espera, e o teu bar non é o que está ali facendo esquina, que precisamente
3: pues, primero,
1: que eu tomei os tequeños ali na
3: e Ourense ser riquísimos tamén,
1: na Coruña, sí, sí. Moi ricos, habrá pinchos, e pinchos como se poñen que a mí non me gusta nada. Seguramente que a xente ponos nas fachadas para que non vayamos pasar, o sea, pero os pinchos ali e quedan feos, pero bueno, se non che cagan en riba mellor. Pero bueno, ainda temos que facer ese easy.
2: Ay,
1: pero
2: sí.
1: Mentre tanto, vouvos dar un recreo pro café. Eu quedo falando con Manola de Ribeira, dous un recreiño pro café a vos tamén. Sois que vais invitar un café.
2: Sí.
1: Vais invitar un café.
3: Vamos.
1: Sí, eu vou. Toma, que se pagou o café. O se pagou o café. Os caféses. Que sodes moitos, lava.
6: Non,
1: tamén. Non vos preocupedes. Non vos preocupedes, que aquí temos para dar e tomar. Será boa, non? Será...
2: Non vos peledes por pagar.
1: Non, como os cartos non vale? Que pasa aquí? Iso é tan galego. Que pasa con os meus cartos? Que non valen ou que? Na mentres, pois, imos falando con Manola de Ribeira. Manola, que tal? Boa noite.
7: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manola?
7: Bueno, vamos indo
1: ben.
7: Con precaución, pero vamos indo.
1: Con precaución, que o importante é non levar un golpe, ¿verdad?
7: Exactamente.
1: A ver, ¿qué me contas, Manola?
7: Bueno, pues nada, en primer lugar quería decirle a Hilda
1: sí.
7: que como colaboradora, muy bien, pero como cantando...
1: Mira, mellor, porque agora Hilda non che está escoitando. Iso é maravilloso.
7: Non me está escoitando, mellor que non me escoite.
1: Pode falar mal dela ahora.
7: Bueno, pois pues alegrome que sea así, que non me escoite. Pero como cantante non ten moito futuro,
1: O sea, pero é unha moi boa xornalista,
7: Sí, sí, como colaboradora moi ben. Ten o seu mérito.
1: Pero
7: cantando...
1: Sin embargo, mire que a canción de hoxe era moi complicada, Moi complicada.
7: Sí, non o dudo, non o poño en dúbida.
1: Creo que defendeu moi ben.
7: Bueno, tanto como a defendela, eu penso que non,
1: A ver, non a perpetrou, como se que lle digo, perpetrou a canción.
7: Eu penso que defendela, ainda lle faltaba un pouquinho para defendela.
1: Isi que? A ver, que me falas de Isi?
7: Bueno, a canción de Isi tampouco non era fácil, a verdad.
1: Ai, xa defendes máis a Isi.
7: Defendo un poquinho máis a Isi cantando, sí, cantando.

0: Hoxe defendo un pouquinho máis aí, se non era fácil a canción de Isi tampouco. Pero penso que tampouco non desafina tanto como a Hilda. Hilda desafina un pouquinho. Non xa solamente na de hoxe, se non é a primeira vez que escoitina moitas veces, e perdese un pouco polo camiño. Hilda perdese cantando, perdese un pouquinho polo camiño.
1: A ver,
0: que non se ofenda, no, que eu non quero ofender.
1: Que va, que me xa, nos aquí tomámoslo todo con moito humor. Todo tomámoslo con
0: moito humor.
1: Como ten que ser. Porque estamos como aquén de outro, estamos aquí de carallada. Para cantar ben, a xente xa vai o luar, que estiveron agora facendo un casting enorme para os recantos, e aí é onde vai a xente.
0: Claro,
1: sí, sí.
0: Estou de acordo con eso, efectivamente.
1: Sí, ó.
0: E despois tamén escoitín aí unha señoriña que se chamaba Esther, creo.
1: Esther de Cira, sí.
0: Non sei de onde, pero falaba de que estaba sola, sí, de que Manolo se fora,
1: sí,
0: no coche.
1: Sí.
0: E que estaba pendiente de que lle fora o luns a asistenta social. ¿No?
1: Sí.
0: Bueno, eu son auxiliar.
1: Ajá.
0: De axuda a domicilio. Non é fácil, o de Esther non é fácil. Pero como Esther, hai moita xente.
1: Moita. Sí.
0: Non sei en que concello pode vivir Esther. Non sei onde pertenece, pero está moi complicado o de ter moitas horas, porque somos moi poucas auxiliares, por desgracia. E hai moita xente que está demandando o servicio. É claro. Este traballo non está, non, bueno, non está ben pagado, nin está ben, é moito traballo físico e mental, físico e psicológico. Entón é un traballo moito de vocación.
1: Sí, que é un traballo difícil, porque
0: moi duro,
1: e sobre todo porque hai que ter en conta que en moitos dos casos hai casas nas que hai que asistir a persoas dependentes,
0: moi dependentes,
1: algunhas incluso,
0: sí,
1: pois que están encamadas, e entón, bueno.
0: Sí.
1: E claro, que estamos encontrándonos con a sociedade que estamos chegando afortunadamente a vivir máis tempo. Pero iso, claro, conleva que estamos chegando moitas veces a etapa final da nosa vida, pois con necesidade de compañía, de alguén que nos poida facer a comida, porque mellor non temos habilidade para poder facelo, non somos capaces de facelo. Entón, bueno, sí que o chegar máis lonxe, está claro que non vamos a chegar perfectamente como cando temos 20, 30, 40, 50 anos, e se necesita máis atención, non? Entón hai unha demanda moi grande. Eu vexo, bueno, ali que teño no concello de Cee, a cantidad de xente que teño ao redor, que xente maior que está necesitando desta asistencia, en moitos casos non pode chegar ela porque non hai xente para cubrir as prazas necesarias, claro.
0: Non, por desgracia, non hai xente, que hai pouca xente, profesional moito menos, porque, bueno, agora, desde que foi do COVID, polo que teño entendido, pois nin siquiera existen títulos. A Xunta iso deixou un pouco, bueno, deixou un pouco a Bartola. É claro, hai pouca xente titulada. Entón, a xente que non está, bueno, é que isto é moito por vocación, porque por sueldo, pois non. De feito, o día 26 hai unha manifestación en Santiago a nivel do SAP de Galicia.
1: Sí.
0: Estaría interesante que a Radio Galega estuvera por ali para entrevistar. Eu non vou a ir porque teño que traballar ese día, pero as compañeiras de todo Galicia pois van a facer unha manifestación en Santiago. Si tendes poder ou un fin para poder mandar xente alí a que cubra esta, porque estamos moi moi explotadas. É unha pena porque é un servicio que necesita unha gran maioría

0: da población.
1: Non, un servizo
0: Esto,
1: que fai
0: todos
1: falta e
0: vamos a
1: sobre todo
0: necesitar.
1: que estea como a todo, que estea ben pagado e que teñamos unhas condicións laborais boas, claro.
0: Bueno, claro, por eso. Nos pues estamos usando un coche que é noso, que o temos que pagar nós. A xente que vive no rural, que non é o meu caso, pero a xente que vive no rural é que ten que desplazarse fai un montón de quilómetros ao día, un montón de... Hai xente que fai, pois, ao mellor 500 quilómetros na semana, ou máis,
1: Carais.
0: incluso máis. Están pagando a 0,26
1: O
0: euros
1: quilómetro, o
0: o
1: quilómetro.
0: quilómetro. Pero que despois hai rodas, hai mantemento o sea, de todo. Todo iso vai a conta nosa. A xente está moi queimada. Despois hai, claro, empresas que nin sequera che cubren o quilometraxe.
1: O desprazamento, que non che cubre o desprazamento.
0: Exactamente, claro. Nin incluyen as horas
1: Claro,
0: porque
1: que tille tes que dedicar a ese desprazamento, é dicir, non che contabiliza como horas
0: exactamente.
1: traballadas.
0: Exacto, sí. Ai, como me entendes. Xa debes estar ao tanto un pouco desto, non?
1: Non, digo, porque onde eu traballo tamén, é dicir, hai un desprazamento, se contabiliza o desprazamento. Ah, moitas grazas, mira que me traen aquí. Ves, a min sí que me están cuidando. A min sí que me cuidan aquí. Téñeme como un rei, Manola.
0: É lo que te están poñendo, que
1: Pois
0: non
1: mira.
0: estou, non
1: Ah,
0: estou.
1: non estás vendo, mira. Pois tráeme un chocolatiño e
0: Ah, moi
1: tráeme
0: ben.
1: unha ensaimada. Mira que
0: Que
1: rico.
0: menos, que menos.
1: Que rico está todo isto, eh? E é xusto, xusto, xusto o que eu precisaba agora.
0: Ves, moi ben,
1: Non
0: moi
1: sei
0: ben.
1: como acertar
0: É
1: moito.
0: ensaimada, é de Mallorca ou é de por aquí?
1: Ai, non o sei. Non o sei, a ver que me chiven despois. Que os teño fora do estudio. A ver despois que me
0: Ah,
1: chiven xa.
0: bueno.
1: A semana Mallorca. Pero esta é unha semana que ten como unha crema por aquí. É riquísima. Non ten por que ser de Mallorca para estar... Boa, seguro que pode ser dunha
0: Ah, no.
1: pastelería de por aquí que estea...
0: Pues sí, seguro que é mellor cá de
1: Que
0: Mallorca.
1: estea fantástica. Sí.
0: Seguro que é Mallorca. Seguro que é mellor cá de
1: Sí,
0: Mallorca. Que nas
1: oh,
0: de
1: claro.
0: Mallorca están a facer a todo meter para vender, vender,
1: Ah,
0: vender.
1: claro, para sacar para fora. E digo, mira, que estivemos
0: Exacto.
1: esta noite a falar dos aperitivos, Manola. Ti, un aperitivo, que te xente na casa, que dice, non me pode faltar este, ou se vou a un sitio e me van poñer un aperitivo, o que máis me cobiza, que é? Ha sido dun picoteo.
0: Ai, agora sí que te estou vendo, eh?
1: Aí,
0: Acabo de
1: agora estás
0: poñer
1: vendo.
0: a tele.
1: Agora estás vendo, pero mira,
0: Sí.
1: este é o chocolatiño, que vas ver agora que o levanto, porque na tele ainda non o levantei. Mira, agora estou non levantando na tele.
0: Esa che vexo, estou che vendo,
1: E
0: sí. Baixinho o
1: este é o
0: volumen.
1: cachiño da ensaimada que vou comer. Vou probar agora, a ver que tal está.
0: A ver
1: Bom,
0: se te gusta.
1: está che ben bo, carai. Está che
0: Ten
1: ben
0: boa
1: bo.
0: pinta, eh? Ten boa pinta.
1: Cobiza. Que digo, a ver, ese aperitiviño, que non pode faltar na tua casa ou se vas á casa de alguén, que máis che cobiza que poñan de aperitivo?
0: Ah, bueno, a min un xamón, unhas lonchiñas de xamón, así ben
1: Pero
0: cortadiño,
1: dunha
0: un
1: pata.
0: xamón de...
1: Dunha pata como Dios manda.
0: Ai,
1: Que este aí
0: sí.
1: co coitelo. Non, non, non do que ven cortado xa do
0: No,
1: supermercado.
0: no, no, no, un xamonxiño así de
1: Ah,
0: cebo ibérico,
1: Ai,
0: sí, unha cousiña.
1: mira para ela, tes bo
0: Sí, claro,
1: dente,
0: unha cousiña así.
1: mira.
0: Unhas gambiñas ao ajillo, bueno, así unha
1: Ah,
0: cousiña.
1: ves, non sairán esas gambiñas con alliño, non sairán
0: Non sairan.
1: no.
0: Ah, pois, eso a min
1: Sí,
0: entrame ben, sí. Unhas
1: entra.
0: navalliñas aquí de Ribeira, da Praia de Corozo,
1: Ah,
0: tamén. Sí,
1: ben.
0: todo eso entrame ben, todo eso
1: Entra. Porque
0: entrame
1: mira,
0: ben,
1: ata de
0: sí.
1: agora estaban gañando a tortilla e máis a empanada. Eran as reiñas da noite. Aínda que...
0: Bueno, a empanada tamén non lle hai que desmerecer, a empanada tamén, se está ben feita, unha empanadiña de
1: Ai,
0: millo
1: a de
0: ou
1: millo é
0: ainda que
1: moi
0: sea de
1: boa.
0: trigo, pero
1: Sí.
0: bueno, unha empanadiña ben feita tamén con unha masiña del jade con bastante relleno tamén me presta.
1: Tamén,
0: Pero bueno.
1: que empanada, eu creo que teño probado empanadas mal feitas

0: Ajustaron igual, ¿eh?
1: Sí.
0: Me refiero, creo que é un dos pratos que ten que estar moi mal feito para que non guste. Igual que, por exemplo, unha tortilla, ten que estar moi mal feita que para que non me guste, que eu a como de todas as maneiras, moi feita, pouco
1: No me
0: feita,
1: dices.
0: medio feita. A mí encanta a tortilla, pero de calquera maneira. Ora ben, queimada non, pero que unha vez contar aquí, que foi proveina unha vez, neste creo fora preto Nadal, que estábamos aí de viaxe, por unha vila galega, e tomamos, entre outras cousas, unha tortilla e foi de volta. E foi a única vez na miña vida que mandei de volta unha tortilla.
1: Unha tortilla.
0: Sí, sí, porque estaba queimada por fora e crúa por dentro. Pero era unha cousa sin xeito. O sea, que era unha... Non entendo o que puido pasar aquí. Pois explicaban que probablemente...
1: Que pena.
0: Claro, que pena, porque un restaurante onde o resto da comida non estaba mal, tampouco non era para tirar foguetes, só, pero non estaba mal, era comíase ben. Pero a tortilla, sin embargo, era para tirar ya a cabeza. Pero bueno.
1: Ah.
0: Así que un xamonciño, moi ben, ou unha pata de xamón que non falte nunha casa, que sempre trae alegrías.
1: Sí, home, claro, pero un xamón de xeito, un xamonciño bo.
0: Sí, sí.
1: Unhas navallas, uns berberechos, así gordiños,
0: berberechos.
1: Abertos ao vapor, simplemente, sin nada máis.
0: Cuidado que o berberecho últimamente falo castellano,
1: Sí, yo co berberecho castellano non, falas inglés.
0: Está...
1: Polas nubes.
0: Está polas nubes, está se pajando moi ben. Por lo menos pajámoslo nós, non sei como estarán pajando aos mariscadores e as mariscadoras, pero...
1: Tamén se lle paja ben,
0: Esperemos.
1: Pero tamén, bueno, tamén teñen o seu traballo.
0: Sí, porque están cuidando todo o tempo para cando van a recoller que teñen un bo tamaño.
1: Exactamente, sí. É unhas navallinhas daqui da Playa de Coroso ou da Quiño, da Playa da Catía, tamén son boas,
0: Bueno, eu tomo chulo en Querón de Fisterra, tamo che que está ben bo tamén.
1: De Fisterra, bueno, tamén, claro.
0: Claro, que tamén está ben bo, teño ali ao lado.
1: Sí, home, que estamos nun sitio privilegiado para todas esas cousas.
0: Sí, porque mire, que estamos dando variedade de produtos e mire que ben están funcionando.
1: Simplemente o produto, porque a cuxiña non... O sea, a forma de preparalos non ten...
0: Non ten moito aquel, non son cousas moi elaboradas.
1: Non é cousa
0: claro.
1: Complicada, é cousa moi fácil. Simplemente poñer o vapor e listo, e as navallas tamén. Unha voltiña no forno, unha sartén. É unha maravilla meterlas na boca.
0: E as navallas, tiraslle un algo de whisky?
1: Non.
0: Eu non, teño un dos meus irmáns que ten que meterlle whisky. A mí justame cunha alladiña así con perixel. Salteado.
1: Un pouquiño allo, un pouquiño perixel, non se falta nada máis.
0: E xa está.
1: E saben a mar.
0: Saben a gloria bendita, sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, pois nada, bueno, volvendo ao tema de da axuda a domicilio, sí. No caso de Esther, pois que, bueno, que a asistente social pode ir, pero sabe Dios o tempo que poden tardar en, porque hai unha lista de espera moi grande, non sei, en ese concello, pero na maioría dos concellos de Galicia pois sí que bueno, hai unha lista de espera bastante bastante grande. E pola experiencia que teño en este traballo, traballei en unha residencia, estou traballando en unha axuda a domicilio desde fai moitos anos. Bueno, que si podedes mandar o día 26 alguén por aí a cubrir, que o poñades un pouco nas noticias, que nos fai falta apoio e axuda.
0: Iso algo que se encargan uns servizos informativos de que son os de tramitan as novas e irán,
1: claro.
0: Probablemente irá xente da redacción e se
1: llega, non o sei,
0: o eco correspondente nos informativos da cadea.
1: Temos que dar visibilidade a isto e bueno, que se fale un pouco do tema porque necesitamos axuda.
0: Que hai moita xente que necesita que se lle bote unha man.
1: Exactamente. Sí. E a nós, como coidadoras, tamén.
0: Claro. É que tamén é o que se di sempre de quen coida o coidador, non? Que esteades en boas condicións, que iso se vai traducir tamén no mellor cuidado para os nosos maiores.
1: Exactamente.

0: e que nos dean unha jubilación non aos 67 anos, porque se non terminamos de traballar, esa nos teñe que ir a cuidar a nós.
1: Case, claro. Porque son traballos sí, fortes, sí. Traballos duros, claro.
0: Sí, sin case, sin case, porque ás veces temos que facer de grúas humanas. A veces hai que facer de... Donde non hai axuda, temos que facernos de grúas humanas. Donde non hai axudas nin técnicas nin humanas. Porque na maioría dos domicilios non hai nin axudas técnicas. E humanas tampouco. Entonces somos unha persona sola, como no meu caso hai 90.000, que somos, bueno, pois que temos maña, porque levamos moitos anos traballando nisto, pero que non temos non somos heroínas nin, sí, nin sí. Superman
1: nin máquinas.
0: Para mover a personas a mellor con 80 kilos, con 90, sabes, movilizalos sin sí, axuda sí. Ninguna.
1: Que iso sea complicado.
0: Sí.
1: E xa estamos falando de palabras maiores.
0: Exactamente.
1: Pois,
0: por Esther,
1: nada, no, a ver Esther se lle resolven pronto, que iso moitas veces que o que se tarda, ás veces administrativamente falando, o que se tarda en resolver estes asuntos. Entón, bueno, pois, pedimos a maior celeridade posible para que Esther poida ter alguén que lle bote unha man. Pois bueno, sí. Manola, un placer falar contigo,
0: Esther, 90.000
1: que haberá. Un placer falar sí. Contigo, Manola, un bico moi grande para Ribeira, vale?
0: Igualmente.
1: Veña. Xa
0: seguín algunha vez, pero non conseguín. Pero bueno, vou a seguir intentando.
1: Veña.
0: Veña, boas noites.
1: Un bico
0: noites.
1: Grande, boa
0: un
1: noite.
0: Un bico, gracias.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Nos informativos da fin de semana, Marta González Salve. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Galicia reforza este curso o número de profesores nas aulas completo de 1.000 docentes máis que o pasado curso, malia o descenso. Nova xornada de altas temperaturas esta fin de semana tras a lixeira tregua que nos dá.
5: Na página de sucesos, o Concello de Boborás pide precaución aos seus veciños.
6: A información mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
1: 34 minutos que pasan das 4 da mañá. Temos o concurso un pouco conxelado. Temos que lembrar que estamos a sortear non calquera cousa. Desde esta fin de semana, aquí no programa, temos unha novidade, que non é moco de pavo a novidade que temos. Resulta que dende hoxe, esta fin de semana, dende mañá domingo de 20 de setembro e ata o 29 de novembro, poñemos en marcha a acción especial dos bonos Espasiño. Os domingos repartiremos aquí no programa en A Boas Horas un bono dobre para dúas persoas para un circuito spa en Espasiño, en Outes. Como podes concursar? Bueno, pues, cos temas que nos estamos propoñendo cada noite. Esta noite propoñemos dúas cancións que pusemos hoxe interpretadas por un home e por unha muller, pero que teñen un mesmo autor ou autora. E nos estamos preguntando quen é ese autor ou autora. Como pista, vamos dar, é un dos que interpreta, ou a cantante ou o cantante. Pero as dúas cancións é que nos compón. É da serie, estivemos poñendo a sintonía da serie, os nos compañeros Hilda e Ise interpretaron a secuencia da serie e a pista que damos unha serie que da Televisión de Galicia, que se emitiu aquí na Televisión de Galicia non hai tanto tempo, hai relativamente poucos anos. E unha serie que saíu doutra, é dicir, había unha serie que se fixo moi famosa en Galicia, que foi moi famosa, que tivo moitas temporadas, e no que había un personaxe que funcionaba moi ben, un personaxe que enganchou moi ben co público. E que decidiron facer o que se chama cinematográficamente un spin-off, que é coller sair unha serie de outra serie. Montouse outra serie distinta, pero co nome do personaxe da serie anterior. E con esa pista, houve dúas persoas, creo que tres finalmente, que acertaron. Ben, pois que saibades que xa hai 11 persoas que acertaron, tanto no tema da composición da canción como da

0: serie. Estas 11 persoas, xunto coas que siguen acertando e mañá participen no concurso, ao final sortearemos, a última hora do programa mañá, sortearemos ese bono para dúas persoas para disfrutar dun circuito spa en Espasiño. E que é unha gozada poder regalar cousas a nosa audiencia, que ben non merecedes. E o gallá poidermos ter 20, para regalar 20 a todos os que participades, pero temos un, non podemos regalar máis, pero bueno, vamos a seguir regalando a todo día 26 de novembro. Imos agora a Tarzúa, ali temos a María. María, que tal? Boa noite.
1: Hola, boas noites.
0: Que tal, como estamos, María?
1: Estaba dormindo, pero...
0: Estabas dormindo. Ai, que tanto che burro.
1: Chamaron más 12 a despertar e agora estou volvendo. Pero eu vou co tema desa señoriña que chamou, que me parece que
0: Esther.
1: Que sonaba de Esther.
0: Esther de Cira, sí.
1: Sí, mira, é que eu teño o mesmo problema que ela.
0: Ah, sí?
1: Non sei se teño máis, se non, a miña hora aumentaron 6 puntos.
0: Pero que tes...
1: Pero, cos puntos sí. Non fago nada. Eu que quero é que me axuden a como a ela, claro. Claro,
0: pero digo, ti se presentaxe esa solicitude no concello, porque ten que pasar asistenta social pola túa
1: sí,
0: casa.
1: A min viñeronme ver, eu agora, porque sí. Eu, desde que me puñaron as vacunas do virus, perdín moita memoria.
0: Anda.
1: E a min veo unha chica verme a casa. E nos dixeron a médica e siquiera, eu xa non me acordo, porque iso xa fai anos que foi, porque eu xa hai moito tempo que teño, xa me detectaron a fibromialgia aos 23, e desde os 23 anos, e fui aumentando hasta agora, cada vez sigo. Pero non é que teña a fibromialgia sola, que eu teño polo menos 14 crónicos ou máis. Agora aumentaron outras 6 que eu iñen non sabía. Dixeron un outro día no ayuntamento. Que dixo, ai, déronche 6 puntos máis. E dixen, anda, era o que me faltaba.
0: Claro.
1: Se nos quitara, pero déramos. Pero esa señora, eu, polo meu parecer, eu
0: sí.
1: Fixen así. Eu fixen a solicitud para, como eu era da hostelería, eu era cociñeira, era, bueno, eu daba algo a todo, non?
0: Sí.
1: Pero eu solicitei a comida, porque eu non podo facer nada.
0: Só solicitaches que te levaran a comida a casa.
1: Claro, é claro. A mí custoume moito acostumbrarme a ir a comida, porque eu estaba acostumbrada a comer da comida que facía eu. E comer da comida que faz ti, e eu, non é por lavarme, pero cociñaba moi ben.
0: Ah.
1: E claro, agora comer desa comida que me traen, pois bueno, pero pouco a pouco, pois bueno, pois non me quedou outro remedio que acostumbrarme a ela. E dice, señora, eu, pola miña idea...
0: Sí, sí, pola sensación que che dá a ti.
1: A mí, pola miña idea, que eu non me quero meter na vida de nadie.
0: Non, pero todo que ti nos poidas aportar axuda, María.
1: Pero eu, digo yo que fixen eu. Eu solicitei a comida, como eu non la podía facer.
0: Sí.
1: Eu solicitei a comida. E tardoume bastante. Porque despois marchou a asistenta que había e Dios la teña no céu ou onde vaya.
0: Sí.
1: Porque era un desastre. Eu por ela perdí 9.000 euros por facer as cousas mal, porque ou non sabía ou... E despois xa un momento que eu reclamei esos 9.000 euros, pero esos 9.000 euros dixeron máis, sí. Pero ti tes fillos que antes teñen que manter, que antes teñen que ajudar son os fillos.
0: Claro.
1: E dixen, para mi as tentas sociales, dixenme que a min que me quedaba a paga de miña nai. E dixo, ai, eso era boa. Se non tuveras fillos, sí.

0: ter filhos não justifica a dar. Bueno, eu, a mim fizeram-me a solicitude para a comida. Pero que a mesma, a assistente, marchou porque estava embarazada e deu a luz. Entonces eu, claro, como perdi a memória, eu sabia, porque se me apuntara num papel, pero não me apuntou,
1: sí.
0: Eu sabia que me mandara a três sitios. E un era dar os números de conta no banco. Outra era ir facer cubrir un papel ao médico de cabeceira. Os outros papeles non sei que era, non me acordo.
1: Sí.
0: Eu, claro, non me acordaba desas dúas cousas. Pero claro, o tempo foi pasando. E un día chamame do ayuntamento. E dime, mira, aquí hai unha solicitude a nome teu. E vámonos a andar para atrás porque non sabemos que vamos facer con ela.
1: Como non sabemos que facer con ela? Que non...
0: Elas non sabían que iban facer.
1: Claro.
0: Porque elas non eran asistente social, porque a asistente social marchara.
1: Uh-huh.
0: E mandaron unha, terá outra. Eu iba de lado e dicíame, está todo bien. Eu sabía que eu que non tiña os papeles todos que a outra me mandara. A mí non me acordaba todo moito, pero algo acordábame. Resulta que me di, mira, pídelle toda a documentación a esa que está no centro médico. Porque eu fui a asistente do centro médico. Debería ir do ayuntamiento, porque ao ayuntamiento se me fixera o conto dos 9,000 euros, entonces fui a outra. Bueno, e pedíñe toda, díxemela, toda cabreada. Díxemela. E lá, porque non os pediron elas? E díxeme, mira, a min damos papeles, sí, que me pediron.
1: Claro. É que senón están che mareando de un sitio para outro.
0: A min dan os papeles que me pediron, e eu non sei se os tiñan que pedir elas, se a min foi o que me dixeron. E se eso vai falarte con elas, é que che dixan elas o que me dixeron a min. Tirame toda a documentación que Eva me fixo. Levelle os papeles, todos. Bueno, eu non lle levei porque, bueno...
1: Sí, pero bueno, pues presentaches podía, por... Bueno. Inde que fora alguén, presentaches toda a documentación.
0: Efectivamente. Oiches, naquela... A semana seguinte, xa me deu a comida.
1: Porque
0: había moito tempo.
1: Sí, sí,
0: había
1: sí.
0: Moito tempo. Porque xa sabes que cando a unha señora, ou unha chica, ou que sea, dá a luz, bota moito tempo de baixo.
1: Uh-huh.
0: Bueno... Eu, claro, eu pasou tempo, e dixi eu, pero que me pedeu, eu, a mí aquí faltame algo, eu non me acordo aquí, eu iba, preguntábamos no ambulatorio, e dizia, sí, vai vir, pero Eva non aparecía, claro. Bueno, e foi cando me
1: chamou. Xa, o que pasa é que, pero se unha persoa colle unha baixa por maternidade, que se non é sustituída por ninguén, ainda así, é dicir,
0: no.
1: Os trámites teñense que solucionar igual, teñen que tirar igual para diante.
0: Pero mandaron outro posito, pero a outra era como unha burra de catro patas. Non sabía nada.
1: Xa.
0: Ela, o único que me decía é que estaba tudo ben, Pero eu sabía que non estaba tudo ben. A mí que me faltaban papeles. Bueno, e foi cando fui ao ayuntamento, e lle contei ou chamaronme do ayuntamento.
1: Sí.
0: E dixeronme, mira, é aquí unha solicitud, e vamos a mandar para atrás, porque eu, nós, claro, eles non sabían o que iban fazer con aquilo.
1: Sí. Pois, bueno, desde logo que che digo que despois da chamada de Manola de Rivera, a tú tampouco non estamos mandando moitos ánimos a estar de cira, porque parece que todo pinta a estar moito tempo
0: pero
1: esperando.
0: O que pasa que era o que decía agora

0: chica
1: sí.
0: que falou,
1: Manola de Ribeira, sí.
0: Non hai, hasta pagando, non hai quen che veña a facer nada.
1: Que complicado.
0: Hasta pagando, non hai quen che facer. E eu teño, a mí mandaron uma comida rapidísimo, xa se digo. A semana ou 15 días ou así, chegoume xa a comida a casa. A comida é mala. É mala.
1: É mala, comida, sí, o que che está mandando de xantar na casa, porque aquí temos diversidade de opinións, e xente que está opinando que sí, que lle gusta, que lle
0: Bueno, cada un opina...
1: Ti non estás a gusto coa que che mandan.
0: Pero eu estaba acostumbrada a miña e custoume moito acostumbrarme a ela. Pero bueno, que lle iba a facer?
1: Xa.
0: Eu fago alguna cousinha que podo, pero... Cóstame moito. Pero bueno, vou acostumbrando a ela. Pero a señora esa, en primer lugar, debía solicitar pelo menos a comida. Porque eso vai tardar. Vai tardar pelo menos un ano. E despois, a mí aumentaron os puntos, e a ela... Que solicite tamén o dos puntos. Que se solicita todo a asistente social. Pero claro, os puntos que tens 60 ou 70 ou 80 ou que sea.
1: Sí,
0: os
1: que sexan, sí.
0: Pero ou tanto por cento de menos valía ou que sea. Pero o importante, polo menos... ela colle, quita-lhe o banho em tápeles, mete no microondas, saca-lhe a tapa, mete no microondas e pelo menos tem algo para comer.
1: Pero de todas formas, tamén, muitas vezes tamén o comer é importante, pero a compañía tamén é importante.
0: Xa, pero a mí tamén me pasa igual, é cantas a verdade como nós.
1: Claro.
0: Cantas a verdade,
1: con quem falar, creo que é do... Tamén dá de comer, às veces, o ter alguén que...
0: Porque eu xa lle preguntei a... Ainda hai unha chegada aquí, veciña miña, que traballaba na limpieza, ainda preguntamos, e dixo, alá, eu agora non traballo nisso, eu agora traballo nun hotel. E dixo, bueno, a veces sabía de alguén, ou se me decía, pues vou cheo ou tal, pero nada, nada, non hai nada, non hai nada. Eu teño 26 de antes. Bueno, agora non terei tanto.
1: Xa, pero agora bueno,
0: alguna
1: é un lote de xente, pero bueno. Pois a ver se polo menos vamos a ir seguindo de preto o que o... A evolución de como lle vai a Esther, a ver tamén Isi que ten, bueno, que está un poquinho máis cerca dela, a ver se podemos ir sabendo como lle vai, que teña sorte e que lle dean...
0: Sí.
1: Un poquinho de celeridade o que o seu trámite. María,
0: sí,
1: dime.
0: Se poden, pois, comunicar de vez en cando para que, bueno, para que o conto se estenda...
1: Sí, para ver como ir sabendo, polo menos, que a xente que se vai dando por aludida e que lle aceleren o tema.
0: Efectivamente, porque eu esperei un ano pola comida.
1: Xa.
0: Pero bueno, meita culpa tamén foi miña.
1: Xa, pero bueno, a ver que non pase por iso estar. Bueno, María, que temos máis chamadas. Veña, unha aperta. Moitísimas grazas por chamar e pola túa axuda, por estes consellos que nos deches para Esther de Cira. Vale.
0: Moitas grazas.
1: Veña, un bico grande, María. Imos agora ata Vilalba, 10 minutiños que quedan para as 5 da mañá. Imos falar con Xosé Manuel de Vilalba. Que tal, Xosé Manuel?
2: Pois moi ben, moi boas noites a todos vosotros que estades aí.
1: Como estamos, José Manuel?
2: Que veixo por televisión, se non vos estou vendo porque estou na cama, pero estou vos escoitando.
1: Estás aí apurando as últimas horas antes de largar a soneca.
2: Bueno, ahora sobre do tema que falades hoxe, hai dúas cousas. Hai un pincho, mas hai as tapas.
1: Sí.
2: Por exemplo, o pincho, eu vou vos dicir... De mar e de terra, xa as dúas cousas preferidas, porque son distintas. E tamén vai moito según que nas cociñas, todo se atrapallado. Bueno, miles de sitios, miles de tapas me gustan, pero, por exemplo, un pincho, anchoa con queixo.
3: Que rico.
1: Sí, tens toda razón.
2: Anchoa con queixo, pincho. Mm.

0: de tapas, callos emisillos, o sea, callos da terra, mas sí. Sabemos, e mexillóns do mar.
1: Pero mexillóns sós, sen patacas fritas, non? Os mexillóns sós, sen patacas fritas, non precisa nada máis.
0: Nada máis. Por exemplo, se che gusta un pouco limón, é listo, natural.
1: Sí, unha vinagreta, unha cousinha que queres.
2: A vinagreta queda genial. Sí.
0: A vinagreta é outra cousa. Ese xa non é a natural, é a vinagreta.
1: Sí,
0: con cebola, non me gustan tanto, porque non me gusta a cebola.
1: Bueno,
0: mas son naturales, e quero botar un pouco de limón que che poñen ali e tal.
1: Ben.
0: Bueno, unha anécdota ahora que vos vou contar.
1: Conta.
0: Sobre os pinchos.
1: Conta.
0: Resulta que eu aos caracoles sempre estuve gasco, non?
1: Sí.
0: Pero estuve traballando na General Motors de Zaragoza. Entonces ali poño moitos caracoles. Se tiña un compañeiro que era un gasturiano, eres un tonto porque non compras caracoles que están moi ricos. E proveiros, ois, riquismos, os caracoles, en tapa. Vim pa Galicia, terminos en tres ou catro sitios, e nunca máis ningún saben preparar. Por iso que digo eu, que, bueno, en algún sitio habrá que non fun que sepan.
1: Claro, claro.
0: Pero tres ou catro que fun nada, como aqueles de Zaragoza nunca máis nos obliga a comer, e xa non os como máis.
2: Si alguén sabe de algún sitio en Galicia que os pagan ben, que nos avise.
0: En algún sitio puxaron-nos a tal e depois fuga e deixaron-nos de poñer, porque non sei.
1: Non engancharon ben.
0: Cada zona ten a súa especialidade.
2: Claro. Sí.
1: Claro. Pero estaba, mira, que había un aperitivo aquí, unha tapa, un pincho, que falou antes, que nos contaba Manola de Ribeira, que non saíran toda a noite, que eran unhas gambas ao ajillo.
2: Ai, pois sí.
1: Que iso, claro, que...
0: Eso prepara esa miña muller que manda leche. Así sempre manda aperitivo antes, os días das festas antes de comer.
1: Ai, non ves que se nos escapaba.
2: Pois gustame ese aperitivo,
0: Esa é unha maravilla, e moi lo paga ali naquela salsa, e eso, que é precioso.
1: Andar sopeteando.
0: Eu, por desgracia, ou por suerte, comín de todo. Anduve por toda España traballando, por exemplo, moitos sitios España enche de tapa. É como dicir os callos en algún sitio, aí rouparon
1: os callos,
0: sitio, que lle chaman Guares. Ponche dos platos de callos que xa cenas.
1: Os callos
0: pero
1: tamén vos.
0: De tapa,
1: Sí, sí, sí.
0: De tapa.
1: Callos.
0: Despois, por exemplo, en Almería, en Carboneras, que tamén estuve traballando na central de Sardendesa, traballei nas puntes en Masalú. Ponche unha fuente, cando sales de traballar, de cigalas.
1: Hola.
0: De pincho,
1: Pero sí,
2: é rentable poñer cigalas.
0: Ali sí, non son ricas como as daqui, pero poñichas, porque ali hai nesa feixa,
1: mira,
0: como aquí os medillos, por exemplo.
1: Xosé Manuel, mira, acabasme de lembrar unha cousa. Había en C un bar, que era o bar a Curva, ali en Bresos, todo ao lado da fábrica, que daban unha vieira, pero era unha vieira de estas rebozadas, unha cuchiveira, e era de pincho. Que era.
0: Sí, iba, sí,
1: o axente ia o domingo a tomar o bar da Curva, que preparaba María
0: sí,
1: da Viuda, ali a tomar a vieira.
2: Pero, por exemplo, cun refresco, que se pode valer, imagínate, unha
1: vieira.
2: Unha vieira, de onde sacan a marxe
1: unha
2: para...
1: Unha vieira.
2: Aí no perdome cos números.
1: Pero, porque... pero durante moitísimos anos a xente ia... Mira, que era malísimo aparcar ali, que era moi difícil, non había sitio.
2: Home, vou a pé.
1: Os domingos a xente iba a tomar a vieira.
2: Pero que eu que non, a mí non me salen as contas, eu que non sei como lle sale rentable.
0: Creo que vai ser peor cando che diga eu.
1: Mira, o que che sae, que pode ser que era neste caso, é que ti dabas a vir o domingo e tiñas a xente toda a semana.
2: Ah,
1: gañabas a xente para toda a semana.
0: Pois outra peor que vos vou contar.
1: A ver.
0: É logo a de Percebes,
1: tamén.
0: Un cazolillo con Percebes,
1: no
0: punto K en Viveiro.
1: En Viveiro?
0: Sí, no punto K en Viveiro. Dan percebes de tapa. É máis caño, xe. A mediodía eu tomo unha cerveza desas, unha 00.
1: Sí, sí, sí.
0: Vamos sempre ali, ahora no Brau.
1: Pero non che poñen...
0: Ahora mesmo estou no Viceda, 10 kilómetros dese bar.
1: Xosé Manuel, non che poñen un percebe, poñen algún máis, non?
0: Non, a tapa inteira, Por exemplo, poñe... Oi, dúdas percebes,
1: Pero diste que Hilda, e ti estabas falando e se daban as contas. Pois con percebe non che di juego.
2: A ver, percebe teño e a visto, pero normalmente

0: era cerveza.
1: Era como cascaballo, non era un percebedo de forno.
0: 3 euros, a ver onde vai, chama moito máis.
1: Pero chama máis a atención a da vieira, porque, a ver,
2: é moi elaborada.
1: O cascaballo e é fervelo. Pero a vieira, sí, aparte de que a vieira xa en sí é cara, e a veces non vai de conseguir, non sempre hai vieiras, pero aparte é elaborada, e aparte de elaboración, a elaboración ten un custo, hai que metela ao forno e tal. Por iso me sorprende, porque ao final é un plato de boda. Sí. A vieira ponse nas bodas.
2: Tiña xente toda a semana. Sí, eu creo que o domingo podía quedar a pre.
0: Zona, claro, esa segunda zona.
2: Pero, por xe, foi durante moitos anos, eh?
1: Mi madriña, e cociñaba,
0: si las poden poñer.
2: Cociñaba como mi madriña querida, como Sansos, esa muller. Sí, sí. Non sabía ir a decir... Claro. Foi cociñera ali na fábrica durante moitos anos e a xente toleaba por ela.
0: Claro, esa segunda cociñera, segundo bar, segundo cociñe, claro.
2: Se cociña aí, si, por exemplo... Mellor darte con canto nos dentes ou...
3: Ai, eu xa, como é rico cousa, xa.
2: Te, de claro, cociñarame.
0: E tiñerme que invitar pa saberlo, porque non sei.
3: Pa que, pa?
2: Pa saberlo. Se cociñasme que invitar.
3: Eu fago uns espaguetis con hueva, tomo tomate, que están que chupar os dedos.
1: Vale, que día cena na tua casa?
3: Claro. Que irades? Mañá. Mañá non que mañá todo, ño, tá oliado. Mañá vou comer a casa de Carlos e vou cenar con Sali.
1: Pasado.
2: Hola.
3: E pasado, márchome pa Tomiño comer a casa...
1: Xa está poniendo disculpas.
3: No, deña verdad que vou el ajo.
2: Ti é un home ocupado, ti pens que é como a ti, que ou como a min, que acabamos este programa e vamos para casa.
3: Pero
1: mañá non vou ir para casa mañá. Eu ma,
2: onde vas?
1: Vou ir a Carril, mira.
2: Vai andar. Que se che perdeu a ti.
3: Vai dar voltas arredor da casa.
2: Este tal Paco de 55 anos non vai para Carril, é de Carril.
1: Non, pero eu vou ir a Carril, teño ali amizades en Carril.
2: Ajá,
1: é moi bo sitio, Carril.
2: É que tipo
3: Carril ten un areal que chega a Villa García.
1: É precioso, sí. Carril.
3: Onde van os beberechos, están as beberechiñas. En no medio, no medio da ría. Pero a ver, sabemos algo máis dele, está solteiro.
2: Quen?
1: O das voltas á casa.
2: Está casado.
1: Ah, e tamén a muller da voltas á casa.
3: Mi gozo en un pozo.
2: A muller, que sei.
3: A muller da voltas á casa, para que non vayan a ti.
2: Non, irá detrás del. Irá detrás del como Paco, pasa pa casa, Paco.
3: Mi Paco.
1: No, pero molaríame que me dixese por que o facía el. Si era un pouco impulso
3: nervios,
1: que tiña,
3: no
1: que
3: nervios.
1: Tamén eran nervios, así. Eu penso que era como para gastar enerxía,
3: no,
1: sabes?
3: Eu creo que era que te vi a ti e vamos e te pillaba.
2: Onde vai ela?
3: É o dos arredores da casa, que pilla.
1: A verdade que a veciñanza miña tiña que flipar, eh?
2: Porque... Ainda está falando do tema. Ainda está falando do tema. Bueno, José Manuel, tomamos nota das túas aportacións gastronómicas.
0: Que vos aproveite a todos
3: para doer. Un
2: riquinho campeón. Veña, José Manuel, veña, hasta outra. Hasta outra. Despois, imos facer o ese easy. Despois
3: a ver que abuxaste hoxe.
2: Eh?
3: A que abuxaste hoxe.
2: Pois vai ser moi divertida. Eu digo, vai ser moi divertida e vai ser...
1: Eu non sei de que vai hoxe.
2: Non sabes de que vai, ni fai falta. Xa cho direi, para que quer saberlo antes.
1: Antes decías mo con antelación.
2: Pero non. Porque quero tamén que sexa un factor sorpresa. Un día vou facer, en vez de ese easy, tamén vou facer ese Hilda.
3: Aí tamén.
2: Ay, ese pues, Hilda. Sí. Deixara de dar voltas ao redor da casa.
3: Me draba herba.
2: O tamén pode ser.
3: Me draba herba.
2: Ali non me draba, mira. Pois tiñase un
3: bozaco. Pois non me draba, que eu corto a césped, e coñerte a puñeta a cortar herba alrededor da casa.
1: Non, pero xusto alrededor da casa había a cera, entón non había falta.
2: No, ali xa non me draba. Bueno, vamos facer unha pausa para actualidade informativa e despois abrimos o último tramo horario de A Boas Horas. Son as 5.
4: Última hora, Radio Galega.
5: En México, a xuiza que investiga o asasinato da estudante española Claudia Tara Conte en Cuautla procesa por feminicidio o detido por este crime Francisco Javier Alcumado el Trompas. A xuiza ordenou o seu ingreso en prisión preventiva e concedeu un prazo de 4 meses para pechar a investigación. O procesamento del Trompas prodúcese no mesmo día no que as autoridades mexicanas entregaron o corpo de Claudia a súa familia. O fiscal xeral de Morelos xa anunciou que solicitará a pena máxima, 70 anos.
6: El móvil o la causa que provocó que esta persona la privara de la vida podría ser el robo, sin embargo nosotros nos abocamos más por la trascendencia del hecho a que es un feminicidio y vamos a pedir la máxima pena.
5: Aquí en Galicia quedou controlado o incendio que afecta dende o pasado martes a Pacios da Serra, no concello lugués de Quiroga. As lapas calcinaron 460 hectáreas, segundo as estimacións de Medio Rural. Entre tanto, en Silleda, na provincia de Pontevedra, esta pasada tarde quedou estabilizado o lume rexistrado na parroquia do Leiros. O incendio...

0: incendio orixinouse na noite do xoves e ata o momento queimou 60 hectáreas. Dase a circunstancia de que as lapas están próximas ao xazomento de petróglifos de Chao de Petos. Paula Fernández é alcaldesa de Silleda.
1: É o Castro, é unha zona de matorral baixo. Bueno, sí que o único dano que se pode provocar ali, porque temos ali os petroglifos moi, moi interesantes a nivel, aparte do dano medioambiental, por suposto, non?
0: O sector agrario anuncia movilizacións para protestar pola suba dos prezos do gasóleo, un encarecemento o que se sumaba aí xa da 8 céntimos no prezo do leite en orixe que as industrias lácteas veñen aplicando dende primavera. O ministro de Agricultura reunirase cos representantes das principais asociacións de agricultores e de gandeiros o vindeiro martes. Escoitamos a Francisco Bello, de Asaga, e o ministro Luis Planas.
2: Fai un ano, 8 de setembro do 25, o gasoil agrícola estaba a 0,95 céntimos. A día 14 de setembro estaba a 1,46. É unha subida de un 50% prácticamente, é dicir, está inasumible, non?
3: Hemos conseguido que la Comisión Europea nos autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo de compensar, podemos hacerlo con ayudas de Estado, hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero.
0: Os transportistas creen que esas novas axudas deben materializarse a través da Axencia Tributaria para evitar, din, que, como acontece agora, as petroleiras se aproveiten para lucrarse. Dicío na Radio Galego o secretario xeral da Asociación de PMS e Autónomos do Transporte, Vieiros, Alberto Vila.
4: Ten que seguir habendo un proceso gradual de bonificación de descontos. Entendemos que siga habendo un imposto de hidrocarburos rebaixado por particulares, pero entendemos que quede caros profesionais. A fórmula ten que seguir sendo a través da vía do gasóleo profesional, é dicir, como unha bonificación que percibamos a través da Axencia Tributaria.
0: E rematamos contándolles que Expo Ourense acolle este sábado a quinta edición do Ourfest, o festival de rock alternativo que desta volta inclúe no seu cartel bandas como The Jesus and Mary Chain, Fat Dog ou Triángulo de Amor Bizarro. Foi todo, máis novas a 6.
5: Tres minutos que pasan das 5 da mañá, abrimos este último tramo horario a boas horas número 61.
6: Moi bo número.
5: 61,
6: Moi bo número.
5: Bo número, por que?
6: Home, porque xa pasaron os 60.
5: Hai un...
7: que vai vir pronto.
5: Que ainda de vir, que...
7: Que eu sei que antes así a matrícula.
5: Ai, sí.
6: Que pasa, cal é o número máxico?
5: Que cal vai ser, cal vai ser, falando...
7: Dan a volta roda a casa.
5: É máis, a ver se che ven a inspiración. É máis, eu sei dun que non estaba convencido co coche. A ver, gustaba o coche.
7: Moito.
5: Pero tampouco non estaba... Non iba a decir que sí. Ora ben,
7: vio matrícula e dixo...
5: El mío!
7: El mío! Caeu gordo.
5: Non mo quita tas máis.
7: Houve xente que me preguntou se a pedira.
5: Se pedira esa matrícula.
7: Sí.
5: Ai, mima. Ai, Dios miño, querido. Bueno, que abrimos este último tramo horario. Imos facer primeiro ese e sí. E despois atendemos as chamadas mentre eu teño que ir facer, como sempre, unha cousa que ninguén pode facer por mí.
7: Ai, porque non queres.
5: Podería ser.
7: Ponche axudare.
5: Podería alguén axudarme, pero por mí non o poderías facer.
7: Non, pero poden axudar moito.
5: Sí, claro que me poden axudar.
7: Sobre todo que non se vai vello.
5: É bo necesitar. É bo necesitar. Por iso intento facer amigos. Ah. E amigas. Amigos e amigas.
7: E era amigos que se non dar feito pis. Por si estás con amigo, pises para arriba.
5: Da cala, salón. Bueno, que me dera.
7: Oh.
5: Veña, arrancamos ese easy.
7: Que poñería.
5: O ese é moi doado.
7: Bueno, a ver.
5: Poñamos a escena. É a seguinte. E si un cirurxán de urxencias.
7: Eu.
5: Un cirurxán. Uh-huh. Está a piques de operar a un paciente. A min. Eu sou un paciente. Está... E a compañeira é a enfermeira xefa que che vai pasando... O material.
7: Vale.
5: O material. Entón, claro, cal é a situación? Hai que operalo. De urxencia. O tipo está mal. Pero é a súa parella.

0: Entón, ti tens que ir pedindo, pero tamén coa presión de non podo facer mal ou que non du, tamén pode ser que ela pode estar poñéndoche en duda todo o que faz. O mellor o enfermo desperta no medio da operación. Vale.
1: Vale.
0: Pero poñamos a, temos que imaginar que urxencia podemos estar tratando, que lle pode estar pasando este gicho que temos que operar de urxencia.
2: Pois quedou ya algo atrancado de que estaba comendo, quedou ya así algo atrancado.
0: O guaso dun arrado.
1: Se me arranca espetado o peito.
0: Guaso dun arranca espetado o peito.
1: Bueno, pois pues, non me pasa nada, dámolo por perdido. Deixo ir.
0: Mira, era tempo.
1: A ver, veña, veña.
0: No, pántame, pode ser. Estamos quita, non me pasa nada. Total, o home se estaba no tempo de ir a la...
1: No, pues, sería moi malo.
0: Parece como novo.
1: Bueno, y...
0: Veña, vamos a...
1: Mira, corazón, a ver, pásame bisturía, a ver si facemos algo, que Dios
2: sí, mío... Pero, ¿verdad? Nunca chemo reunija no quirófano, ¿verdad?
1: Non, corazón, xa sabes que non, la controlas aquí con mi hijo.
2: A ver, que... Sí, pero é que non sabía se si é mellor... Si, diante de mí nunca chemo reunija, pero non sabía se si é mellor chemorrer outro día que eu non estaba.
1: Non, a ver, vai pasando, vai pasando, sí, bisturí.
2: Pero seguro
1: pero
2: que...
1: Pero atende, pasa el bisturí, non me fales aquí.
2: Sí, toma o bisturí, pero atende ti, pero... Si xa fixaste isto máis veces.
1: Sí, logo non traballas conmigo.
2: Pero este...
1: A ver, ninguén... se estás nervioso, no, sale para fora e fago o sol.
2: Eu quero estar, porque además eu teño que estar, porque ninguén o fai mellor que a mí.
0: Pero é que...
1: Ay, anestesia, metí máis anestesia. Ahí.
2: Toma, sí, anestesia, pero escoita... Pero,
1: metí máis.
2: Escoita, pero a xente come ras normalmente.
1: É que este ahí, un pouco máis.
2: Este non come ras normalmente.
1: Tapónao, hai que taponalo.
2: Quixo facer sofino porque viñan uns primos que ascenderon moito na vida. E el non quería ser menos. E puxos a comer ras destas. E non estaba preparado. Entón, eu aquí non ven... Normalmente a xente non ven con isto. Entón, ti sabes quitar isto, seguro?
1: Sí. Hai que taponalo. Metille por a parte de atrás do ano.
2: Esto no metille
1: un tapón pola parte de atrás do ano.
2: Pero mira, non me tomes a mal esta pregunta.
1: Se tes un garozo, vale, igual un sí, garozo como os porcos.
2: Vale isto que temos aquí.
1: Non sabes como se taponan os porcos?
2: Sí,
1: mete un garozo, pois un garozo. Metille unha pedra na boca para que morda.
2: Pero seguro que é así. No, pedra non
1: temos. Cebola, mete unha cebola. Non temos,
2: pero aquí está todo material estéril. Estás me pedindo unhas cousas que igual non están esterilizadas.
1: Está todo bo, xa está aí todo no cesto.
2: Pero e si ti, esto non me tomes a mal.
1: No.
2: Ti fixaste esa carreira ano por ano.
0: Sí. Oh, me está morrendo ainda, non está desesperado.
1: Estás sedado.
0: Ah.
1: Non podes falar, Estás sedado.
0: Oh,
2: no caso de que salga mal, que pode pasar?
1: Chama aí a enfermera, aquí te sei ao lado.
2: No, pero é que isto quero facelo eu, Isi. Isi, esta operación é importante.
1: Veña, pois fai a ti, pois porque... deixame, eu poño apurado. Veña, toma, que te fai falta, pídeme.
2: No, a ver, pero que operas eres ti.
1: Pero quero facelo ti.
2: Pero eu estou pasando as cousas.
1: Vale, pero non queres facer ti.
0: Podemos poñer máis enfermeiras.
1: Claro, isto.
0: Temos outra enfermeira aquí que está sudando outra enfermeira. Non, é ti.
2: Ter
0: la outra enfermeira.
1: Clotilde, páseme tenazas.
0: Pase as tenazas.
1: Tome, trai,
3: gracias. Tome.
1: Xa está.
2: Mira, xa ves o que lle estás quitando, xa está
1: sí,
2: collito. Vale, e agora canto tardas en quitar?
1: Que se me dará a cortar, para que vai ao corte rato, senón despois quede unha chapuza.
2: No, a ver,
1: cala, o caso é,
2: a mí dame igual que lle quede unha cicatriz. O caso é que non morra.
1: Coita.
2: Mira, porque non iríamos a pizzería, que vamos todos os viernes, vamos a misa a pizzería. E hoxe quixo facer sofino. E mira onde estamos agora. Co ben que estábamos na pizzería, de verdade.
1: Espera, que xa ten mellor color. Xa ten mellor color. Aquí ten mellor color.
2: Bueno, color nunca tuvo moito. Que ten unha enfermedad na piel que nunca colleu moito.
1: Mira, a ver, aquí está. Xa topamos o hueso. Este é o hueso, mira.
2: Pero podes quitalo.
1: Ay, no,
2: porque que vai morrer.
1: Pero que lle cortou a perna? Que cortaste a perna para cortarlle? Cortamos unha perna en vez de cortar yo a barriga.
2: Ai, non, unha perna non lle cortes,
1: Pero que este?
2: Unha perna non lle cortes, que é o que fai todo da casa,
1: Espera que vou cortar isto que hai aquí, isto que colja. Non me dá apendicitis.
2: Pero e se te estás levantando?
1: Isto era o pene. Que lle cortaste aquí?
2: Pregunteiche antes se algunha vez operaras...
1: Escoita, me estás vendo nervioso. Xa non sei ni se lle cortei o apéndice ou apendicitis ou o pene.
2: Pero
1: algo que cortei aquí.
2: A ver, Isi, o caso que non morra. A ver,
1: céntrate. Uf, isto polo cheiro, xa teño que é.
2: Céntrate.
1: Uf, que cheiro.
2: Que?
1: Bota pala, bota pa o cesto.
2: Que? Aí, Isi. Esta, Isi xa... iba a firmar un seguro de vida a semana que ven e non o firmou ainda.
1: Lorena, Robit, o que xa aquí. Robit.
0: Voy así.
2: Isi, que lle dé pa a firma. E que iba a firmar a semana que ven un seguro de vida.
1: Escoita, mira, colle ese cosa aí de tinta. Colle
2: tinta. Toma.
1: Molle aquí o dedo.
2: Pero, Isi,
1: ti... Molle o dedo na tinta.
2: Molle o dedo.
1: Poña aquí. No, firma, non sabe. Poña o dedo aí.
2: Cariño, ti estás vivo ainda.
1: Poño dedo, chaf, xa está.
2: É que non vexo na máquina as constantes.
1: Está vivo,
2: que ronca.
1: Son gases.
2: Son gases.
1: Apretei yo a barriga, está botando no taponaches.
2: Que son gases de morrer.
1: No taponaches ben. Ahora
2: que taponei.
1: No, mira. Uf, mi madre
2: no, Jesús. No, só pasa que ten un furado moi grande.
1: Ah, bueno. Bueno, a ver, fío. Agulla, a doutora Queen. Pásame a doutora Queen.
2: Mira, se opera ela que vexo...

0: lo do café, esas cousas, sí. Pero como era do correo?
1: Bueno, pero, filliño, é que esa señora, o extraperlo, se realizaba no correo, e si, que salía de Vigo, non me acordo a que hora, sobre as 9 da mañá, podría ser aquelo. Viñan señoras, ai, siño, quitou tanta fame, ya axudou a tantas familias en Vigo.
0: Porque que traía, que traía, que cosas traía?
1: Bueno, pois, mira, vamos por partes. Salía o correo de Vigo, chegaba a Monforte, Monforte daba volta, chegaba de volta a Vigo sobre as 8 da... Creo recordar. No, pero era así, as 8 da tarde, outra vez. Quien destraperlo? Pois mira, sobre todo café e almendra, xabón do de Portugal, porque a maioría do extraperlo eran cousas que estas señoras compraban, tiñan os seus proveedores, non? A maioría das cousas penso que viñan de Portugal.
0: Claro, si temos aquí dos imitadas, son de Tui, e vos acordades o extraperlo, non? Sí,
2: antes sí.
0: Claro.
1: Bueno,
0: porque eu recordo que tú e Portugal que tiñan moitas, sí.
2: Había moito
3: café
2: antes,
3: uvas pasas.
0: Fíjate.
3: Unha vez demos na parte de España un montón de caixas de uvas pasas, fenomenal, pero aquilo era como se fora un trator, unha carga dun trator. E pois a xente deu con ela, empezaron a coller, toda a xente colleu caixas de, pero con eso se saía, era unha cativa. E collían caixas de uvas pasas, e pois aos ranos do café antiguamente había unhas veces que rompían os sacos ou algo así, e quedaba así un franceiro polo camiño, e a xente iba a coller os franceiros do café todo polo camiño.
0: Fíjate.
3: Sí, pero...
1: Que sí, sí.
0: Contanos.
1: Mira, eu iba, tú cando veces pola Ribeira Sacra, tens volver, e cando seamos patrimonio de la humanidade, tedes que vir, e fagovos unha comida na mía casa da aldea. E xa que pasaches tú tan cerca que che convencei, nunca, cando anduveches por aí. Bueno, prometo, os hago unha comida para todos. Bien, hasta ali. Bueno, entonces eu que, o apeadero de Areas, que está entre a estación de Canaval e a de San Esteban. Eu, cando salín da casa dos meus abuelos, cos meus papás, se eu debía ter 5 anos, máis ou menos. Entonces, eu recordaba hasta que un día, ahora que falo tanto daquelas, era moi tímido, non falaba, non así tal, pero un día, no verao, íbamos á escola, porque os de Areas, os nenos de Areas, íbamos á escola a Rosende. Rosende, donde está a escuela, sí, de hostelería de Belarme. Bueno, vale. Entonces, encargábanos, por ejemplo, eu iba encargada a señora esa que chapó de esas mulleres, a señora Castora. Bueno, total, era unha estación, pero coa edad que tiña, pois pues, iba encargada. Os meus pais, que tiñan cousas que a señora Castora, de negocitos, de ese extraperlito. Entonces a señora Castora, eu un dicía, Dios mío, esta señora que levará nas faldas, porque cando casi non valía a pena sentarse, pero claro, tiñame que sentar ou pasar, me rozaba, e si a falda dela era unha cousa dura. Entonces un día, xa a curiosidade que tiña, diulle, mamá, por que a señora Castora que leva, que cando me manda sentar, e despois que si me levante xa te llegar a Canaval, e me lle toca a falda, leva esa falda tan dura? Pois sabes que era?
0: Sabe Dios. Tiña.
1: Ah, pois te vou a contar. Levaban unhas faldas cosidas, cusían entre os, deixaban un tramecito, pasaban unha costura a outro, e aí era donde levaban o café.

0: ordenado. Ademais, eu non vou a ir a compartir unha habitación con unha persona que non conozco.
1: Farbeno,
0: si voy con mis amigas o con alguna amiga, vale. Entonces, y si, claro, teño que pagar máis porque vou a estar nunha habitación sola.
1: Suplementos, claro, individuales.
0: Pero ahora, sabes, de eso que pasa.
2: Non son cartos, moitos... Loli, non son cartos.
1: Son cartos para roncar, ter gases. Claro.
3: Pero canta diferencia hai de ir só acompañada de
2: que
3: cartos.
2: Que máis dá.
3: Bueno,
2: dá.
3: Ter unha idea.
0: Vallado vos todos os ratos que queira.
1: Os digo, xo, eu, por exemplo, viaxe ahora que vixen a China, de coller a habitación individual, a coller con parexa, eu paguei 400 euros máis 300
3: claro,
1: e pico.
3: Pero no inserso será menos a diferencia.
1: No inserso igual 100 euros.
2: Sanda, mirando, ti no
1: inserso. Dinos, dinos.
0: Tú conoces Rusia.
1: Rusia, no, nunca estuve.
0: Que ahora está... Bueno,
2: moi de moda.
1: Bueno, sí. Bueno. Momento,
2: está moi de moda, está moi de moda Rusia. No, sobre todo moi de moda ir a fronteira con Ucrania. Está moi animado.
1: Aí de onde non me apetece moi, te algo movido.
2: Está moi animado.
0: En Croacia estuveche, sí.
1: Non, está moi movido.
2: Pero tío,
1: é Ucrania. Ai, Croacia, sí. Onde estuve en Ucrania, Ucrania non.
0: Montenegro.
1: Encantoume.
0: Croacia e Montenegro. Sí. A min tamén. Ai, madre en Croacia. Mira, en Croacia.
1: En Pleviche, estuve en los lagos de Pleviche, estuve en Zagreb.
0: En los lagos. Mira, Iciño. Entre o barcos aquí es que che entra auga, no sabes, cando vas no paseo de... Bueno, que entra auga por todas partes. Yo que chovía. Todos acabamos, os homens cos calzoncillos mollados e as mulleres cas bragas. Tú imagínate.
2: Anda, que bonito.
1: Porque chovía.
0: Bueno.
2: Anda, que bonito.
1: É bonito.
0: Rusia.
1: Explícame, é moi bonito aí en esa zona.
0: Mira, sí, Moscú gustoume, pero San Petersburgo.
2: San Petersburgo.
0: Xa vos falarei de San Petersburgo.
2: San Petersburgo me gusta moi moito. Non sei se quedarme con
0: Moscú. Ah, tú tamén estuveches.
2: No, que va.
1: Él ve un callejero viajero. Gallegos por el mundo.
2: Una película.
0: Ademais, a xente, os rusos, nos estábamos nun hotel.
2: Son moi rusos,
0: E ni se hablaba inglés. Non encontramos un que máis ou menos. Como dicía eu,
2: a cobertura. Bueno, Loli, nada, que a cobertura non estaba sendo boa. É que estamos xa nas 5:30 e dijo que a xente teremos que ir empezando a dar datos de o concurso.
1: Claro.
2: Como é, temos que resolver antes de pasar a seguinte chamada. Temos que resolver xa.
1: Xa resolves. Bueno, Loli, un bico, corazón.
2: Porque Mari Carmen de Lugo non saberá nada, non? Mari Carmen, non vai ser que queira concursar, que teña resposta.
1: Ah, era xa.
3: Ah, mira.
2: Mari Carmen.
4: Sí, chamo para eso.
2: Anda, mire, que se chegamos a resolver...
4: Vaya,
2: metíamos la zoca. Entón, veña, xogámola.
4: A ver, a canción é de G-Face. Bueno, Gabi Fandiño.
2: Sí.
4: E a serie é A Lei de Santos.
2: Pois sí, as dúas. Fandiño. Claro. Gabriel Fandiño é o compositor das dúas cancións. Unha que interpretaba Billy Pampín e outra aquí.
1: Quén é o compositor? Sabe, vela.
2: Sí, xa dixo, Fandiño.
1: Seguro.
2: O compositor. E a serie A Lei de Santos.
1: Pero seguro que é o compositor el?
2: G-Face.
1: É Mari Carmen.
4: Sí.
3: Ti isto como o sabías?
1: Porque ela é moi fan.
2: Porque ela de fan, é moi fan, diño. Moi fan.
1: Quero vivir.
2: Veña, vamos a escoitala. Vamos a escoitalas como se debe facer xustiza. Escoitamos a de Pili Pampín.
3: A ver, eu con Pili non podo competir.
2: A de Pili Pampín.
1: Que hai un videoclip en YouTube que poñen eso, sí, as cousiñas xustas, Pili Pampín, e sale un camarero guapísimo que parece un boleto.
3: Outro que salto sempre.
2: Ponnos a canción aí, Paco. Vamos.
1: Quero vivir como a mí me gusta. Vamos, Cuntis.
2: ¡Oh!

0: Imos logo.
1: La clavó. Espera un minuto. Que teño que dar un bico moi grande, un abrazo moi grande.
2: ¿A quen?
1: A que non sabes a onde.
2: ¿A quen?
1: A Germán, que nos está vendo desde Colombia.
3: Ah. Oh.
2: ¿Qué me dices?
1: Sí, desde Bogotá. Un bico, Germán.
2: Un bico.
1: Mandamos un mensaje.
3: Falando de Colombia. O cura, o cura, do que non souben o nome outro día, que dixen o cura da misa da patrona de Cedeira. Dixen,
1: o cura de Xos foi ao Mexillos, no meio do mar parteuos.
3: No, é que eu dixen que era peruano. Resulta que é colombiano, chamase Eduardo Silva, e coincidín con ele esta semana, porque aparte de ser cura en Cedeira, é o cura do hospital de Ferrol. Teño unha amiga ingresada e foi ali a darlle a comunión, porque ela é moi religiosa e todo. E aproveitei para falar con ele, é encantador, a ver se ven un día.
2: Sí, pues mira,
1: por si nada más un web page.
2: Sí, llamar Carly Morenor, que hay que tener cuidado, hay que llevarse bien con todo el mundo.
3: Sí.
2: A interpretación de Gabriel Fandiño de Mellor na Casa. Ese vamos a deixarla para o final do programa, ímonos despedir con él. Agora imos escoitar a secuencia da Lei de Santos que interpretaba na secuencia original, era interpretada por Federico Pérez e por Victoria Teijeiro. Vamos con
4: él. Volveche a doer. Había tempo que...
5: Isto é un sinal, meu tenente. Acórdase da última vez? A última vez que me molestou a ferida foi cando os contrabandistas invadiron a vila.
4: Primeiro, eran tres. Tres criminais non poden invadir nada. El segundo, non eran contrabandistas. Robaban tractores de estercón.
5: Para despois traficar con el.
4: Traficar con estercón.
5: O contrabandismo é delito, sexa do que sexa.
4: Senta.
5: E isto que é?
4: O informe de criminalidade de Vila de Santos dos últimos tres anos. Que ves?
5: Que teño que ver?
4: Nada, porque aquí nunca pasa nada. Vila de Santos é o paraíso da paz e da tranquilidade. Aquí a xente é feliz. Os nenos son educados, os veciños axúdanse entre eles, as vacas cagan onde deben, e os únicos vicios permitidos son o tute, o dominó... E a novena da virse. Pero se te lle pasan ITV os tractores.
5: Xa, pero as cousas poden cambiar.
4: Pero mira que agonías.
5: Doime ferida. Algo malo vai pasar.
2: E aí era a secuencia, unha secuencia dunha serie protagonizada por Monti Castiñeiras, que era o que facía personaxe de Santos, que era o Santos de Serra Moura,
1: sí,
2: que tamén funcionou ese personaxe, que acabou case... comiéndose parte da serie, que estaba moi ben a serie de Serra Moura, pero o Santos colleu un papel moi moi potente e trasladaron a unha spin-off a Lei de Santos.

0: Mare Carmen, e ti como soubeches que era a lei de Santos?
1: Porque a vin.
0: Ah, porque a vin.
2: Ai, mira.
0: Había, claro, que empezar, había que empezar por aí. Ti viches a lei de Santos, polo tanto, soubeche a lei de Santos. Pois concurso resolto polo día de hoxe.
3: Pois
0: entra
3: no sorteo.
0: Sorteo
3: dun apartamento masajístico.
0: En Massachusetts. En sí. Massachusetts. Un...
3: En la casa Winchester.
0: Ah, chingado.
3: De los rifles Winchester.
0: ¿Qué nos contas, Mari Carmen?
1: Pues era por participar, oh, era sí, por saludarvos. Mm-hmm. Ao mellor vou o fin de semana que ven.
0: Ao mellor ves o fin de semana que ven. Que me estás contando? Aquí o programa.
1: Sí.
0: Muy bien. Pois xa se nos queremos, Mari Carmen.
1: Xa é... Como dís?
2: A mellor está ocupo cuberto.
0: Claro, xa se nos queremos, Mari Carmen.
2: Por
0: non te, non, te fa, non te fagas
1: pero
0: tanto.
1: Pero é que eu digo... Como quedei en setembro.
0: Sí.
1: Digo así, pero a mí igual. Nos, como nos, se vou en decembro, nos, é mi igual.
0: No, pero,
1: a
0: ver. Si, pero ainda está outubro e novembro polo medio.
2: Claro,
0: hay por qué saltar.
2: Será por días.
0: Non te preocupes que nos imos te chamar esta semana e dicirche, Mari Carmen, podes vir este día ou este día cal prefires vir. Así vamos che dar varios días para escoller, que che parece?
2: Claro.
1: Vale.
0: E así ves un día. Pero ollo, a cantar
2: e a bailar.
0: A bailar.
3: A operar. Hoxe tuvemos aquí as invitadas, estuveron operando.
0: Operando.
2: Si, si, sí, as de hoxe, a verdad, foron moi completas.
0: Si, sí, si. Sí. Houve que...
1: Bueno.
0: Houve que darlles un pouco de zapatilla. Aquí, Mari, claro, que se nos estaban apoltronados. Che, aquí vimos a traballar.
3: Una quería facer punto liso, outro punto reverso, e ao final o home
0: tamén puñose
3: de Hilda foi po carajo. Si, oh.
2: Sí, ahora hai que ir ao enterro.
0: Pouco se podía facer. Diálo teña na gloria. Fixo Dios, sí, mi favor.
2: Si, sí. Bueno. Sí, él xa quería morrer, eh.
0: Claro, hasta
3: pa morrer.
0: Para que
3: chegara mal, se tiñes estar aí con...
2: No, él quería morrer, él sempre dixo que non quería vivir moito.
0: Oi, temos un día que facer das frases típicas que se di nun velorio, que son destas, pero das brutas, hasta pa morrer hai que ter sorte.
2: Hai que ter suerte.
0: Hai que ter sorte. Bueno, fixo te as mil favores.
2: Sí. Hombre, morreu da súa mortiña, que non che morreu por aí.
3: O vecillo veo que chegou nervioso e dixo, ti que dixo, compañe, se te vi de comer, chegou e dixo, e agora, bueno.
2: Ai, pobre.
3: Sí, pero a viuda quedou calada. Dixo,
0: dixo, ai.
3: Nada. No dixo nada.
0: Mima.
3: El ojo, un da estrada. Que chegou o velatorio, chegou ali a cristal, presinouse e foi e díxolle, oiches, eu que non sabía era que teu pai, agora de vello, porque claro, veu unha caixa, dixo, agora que teu pai, agora de vello, deixara bijote, dixo, non, que morreu foi miña nai.
2: Iso non foi verdad.
0: No.
3: Iso foi verdad, sí. Que pasou na estrada.
0: Ai, madrecita.
3: A mi contou un da familia.
0: Madrecita. Ti viviches alguna destas situacións, Mari Carmen, destas esperpénticas nun velorio?
3: Que dá un frío.
1: No.
3: Eu tiño mil. Unha vez fun cheirar que quería ver como iba, que cara levaba. Era moi pouco conocido, pero eu, bueno, había xente da familia que me daba ben. E xe, vamos a ir a ver que cara leva. Chegamos ali, estaba a caixa cerrada.
2: Pero a ver, eu, a todos os que fun, estaba a caixa pechada. Eu nunca estuve en ningún coa caixa aberta.
0: Ah, eu
3: moitos. Eu teño ido de ver a caixa aberta.
2: Sí.
0: É algo que non me...
2: A min aberta e me impresionaría.
3: Bueno, a xente, ojo, ai que bonita vai, parece que está viva. Ai que vaina pintaron. Ai que arreglada vai, bonita. Hasta non hinchou nada coa medicación, que mira que lle puxeron, eh. Xente, con unhas conversacións que diste, non me lo puedo creer.
0: Que calarán.
3: E mira, o traxe, xa quería ese, xa elegira ese. Era decidido o hábito de Santa Rita, pero ao final, mira, foi co traxiño.
0: Que ocasión perdón estar
3: calado. Mira que zapatos limpios
0: en moitos destes casos, eh. Sí.
3: Ou mira ese traxe que lle meteron, que pena que se estraja aí.
2: Ou cando lle din a que está ali no... velando a mellor unha amiga tal. Ai, ora a primeira na lista xa estás ti. Porque ti eras da súa edad, non? Sí.
4: Pois alento e que... Deixe un coche portugués que iba a levar un morto para lá, para Portugal.
0: Sí.
4: Cambiou o portugués por un español.
0: Ah.
4: Ai, non.
0: Levou un equivocado.
4: Equivocado. Sí. Depois
3: é como non falaba.
4: Claro.
0: Arranxa
4: bien.
3: Se falaba portugués, hai dun gosto.
0: A que levo, pito, horrorito.
2: A ver, tamén é unha forma de viaxar ao estranxeiro, en que sea de morto.
4: E aí foi cando se dende cuenta.
0: Pero, e a que liaron, despois, claro, para volver.
4: Pero non sei, despois non sei. Eu sei que aparcaron ali nun aparcamento que hai ali, mesmo enfrente do notario, e ven o notario para facer uns papeles para ir para...
3: Hai mil anécdotas. Como todo no autobús.

0: Pai Pontierro e a xente dos veciños todos. E dicía, arrea, que pouca pena levades, home, moi bo, non era, pero tamén para facer festa, no, para facer festa no autobús. E di, pero que entierro? E di, pero imos para o entierro de José? Non, imos para o luar.
1: Ay.
0: Había un entierro na parroquia e había, iban para o luar de público. E el montou, me dixo, pois chamada, vai a bullar, que a bullar pensa que vou no entierro. Pois marchou para o luar.
2: Pues lugar. Saíu galando.
0: Hombre.
2: Saíu gallando.
1: Hombre, nada que ver, nada que ver.
2: Por favor.
0: Chaval. Concha, chaval, vai chamar. Mira,
2: que saiba. Que
0: saiba. Entierro, que entierro que nada. Que entierro vai, como vamos que for.
2: Que mira. Ti xa escollerás.
0: El meu autobús e este autobús.
1: Fixo yo a posta.
2: Sabas ti por min.
1: Fixo yo a posta, que dir pa lugar.
0: Engañouse,
1: engañouse. Bueno.
0: Eu fui unha vez a un, cunha veciña, é todo blanco, porque o tanto agora se cerrou, pero era todo blanco. Entón chegamos e fomos ali todos, todos compungidos, chegamos ali, bueno, bendición, o el peixe, cando mol, e de repente, colle, cando marchamos, vexo polo medio do couso, e colle, barri, a xente que cochina, mira, aquí al centro vexo basura, veu marcando sobre todo, con bosta, que carajo é isto, viñan polas corchas ou que, e de repente, miro, pope, era eu, pisada, e marchei a patacoxa para o cuarto de baño, cuxer o papel para quitar todo o pastel que ali tomaba.
2: Non fumeu. Pero... Sí.
0: E
2: a máis aí delataste, porque por moito que disimules...
0: No, porque, ai, que xente cochina...
2: Ah, me sete tan porca.
0: Que comira así, ai, que son eu, como marcando todo.
2: Ai, mima. Ai, Mari Carmen, a de cousiñas que nos pasan, eh?
1: E nunca vos pasou de estar nun tanatorio e algún dos vivos decir que estaban peor co morto? No, bueno, levaba unha temporada mal, tiña tensión alta, tal. Teño xa peor eu. No, mira, pero que bueno, ahora sí, levaba sí, padecendo agora do corazón. Estou cheo moito peor, estou cheo moito peor que ela, e a outra morta. E non se dan conta de do que están...
2: Eu sí que viví unha situación, además moi desagradable, que era, unha persoa coñecida, que estábamos todos así bastante fastidiados, bueno, estaba maliño, pero estaba fastidiados. E que era normal. Que vivía como de animal, que empezar a falar mal, sí, da presa. Esto, pero por favor, pero aproveite outro
0: xa,
2: momento.
0: Pero bueno, diga a verdade, porque tamén me dá moita rabia cando digo, ai, pobriño, no, que era malo como un demonio.
2: No,
0: pero que algún que morreu dixo, este era unha mala persona.
1: Pero si é así que facías tiro
2: no
1: si era malo como un demonio,
0: no, que le dá malo, pero os fillos e a familia era boa xente.
1: Claro, vale.
2: Pero bueno.
0: Tras pola familia.
2: En fin. Mari Carmen, pues, entras no sorteo
0: dun coche
2: de tres ruedas. Iremos...
0: Ai, non. De un no. Masaje que che vai dar...
2: Cuidado,
0: ir.
2: Cuidado.
1: Por exemplo.
0: Un circuito, oi. Eu agarro o tipo dos capes.
2: Mari Carmen, se che toca...
0: A quen lo harías?
2: Con quen?
1: Con quen vas?
0: DJ Sicha.
2: Porque é...
3: Ah, por sí.
2: É para dúas persoas. Ti decides.
0: Bueno, vou na buscar no coche que teño lle prometido ir a Lugo dela, imos comer xuntos e marchamos ao masaje pola tarde.
1: Pero eu flipo, e os demais que?
0: Somos de pedra, non somos de pedra.
2: Somos de pedra, si, sí, de pedra.
0: Os demais somos de pedra.
2: Bueno, pois nada, xa iremos desvelando, pero iso será mañá a partir das 5 da mañá.
0: Que mala desvelaremos, hora, que mala hora,
2: Uf, que mala hora. Pa que xente que este experta.
1: Aquí... E se non están expertos?
0: Mándase un certificado.
2: No, a ver.
0: Vais a repetir durante toda a semana.
2: Non, tranquilos.
0: E boas horas, capitán.
2: Nos imos dicir quen gañou. Non ten por que estar experto. Durante a semana, chamos alguén se vai poñer en contacto con esa persoa para dicirlle, tú, que ganaste o premio. A partir de aí...
0: Van a chamar a boas horas, non é estas horas.
2: Esa persoa despois fará a súa reserva correspondente os días que poida ir ao Españo. Vale, pero ainda que non esteas, non é deste de ás 5 da mañá como no sorteo, xa que non conteste, non vai, non, o sorteo tocouche, non estabas atento, non pasa nada.
0: Non, podría ser así, chamar hasta que conteste, que o que conteste levo.
2: Pero podemos estar así, mi madriña querida, hasta as 1500. Bueno, Mari Carmen, pois...
0: Pues, que? Ti non dormes, ou que?
2: Participou,
0: ti non dormes.
3: Que me salga ben acuario mañá, eh?
2: Ay, acuario... Non se pode pedir todo, xa ti que ganalo con...
0: Que tal foi esta semana que se levo a torre?
2: Que tal a torre? Como foi?
3: Eu ben, pero claro, igual cambiou de mal para ben, eu que sei, como son cambios.
0: Porque estabas regular, non?
3: Sí.
2: Estaba regular.
0: Agora veño mellor.
2: Bueno, pois
0: esta semana de chino maravillosa, xa verás.
2: Mañán, Baralla Ilda.
3: A ver.
1: Opa.
0: Mi madre, está.
1: Non vais a ir ninguna sola fachanga.
2: Mañán Baralla Ilda.
0: Moi ben.
2: Mañán Baralla Ilda.
1: A última vez que Baralla Ilda non saleu unos fachancas.
2: Bueno, Mari Carmen, un bico grande.
0: Miquiño guapa.
2: Para Lugo.
3: Bueno, otro para vos, vale.
2: Veña, hasta luego. Sí, sí, xa te chamamos. Vale.

0: lindo.
1: Ao Coach Hotel, não está em Portugal, é da na Irlanda.
2: Como, como?
1: Ao Coach, que diz ela em Portugal, quando fui de festa por aí. Não sei quando fui. Ao Coach Hotel, que quero colar na praia.
2: Ah, sim, isso foi a, foi a semana passada.
1: Maria. Não sei se é verdade ou mentira, para a Coach, não sei onde está a Coach, mas agora, a qualquer que se vai baixar para a Irlanda no mar.
2: Mira, isso, nós fizemos aquí unha ficción que eran irse facendo que o coche era dele.
0: Xa, me xente preocupadísima.
2: Claro, pero aí sí non lle pasou, pero pasou de verdade esa noticia.
1: Aí fui a verdade.
2: Sí, sí, sí.
1: Porque
2: foi unha persoa, un portugués que iba con máis xente no coche, iba en portugués. Era nunha zona de que iba baixando para de cara
0: moledo,
2: a praia.
0: Moledo.
2: E foi metendo, e metiuse na praia, metiuse na area, como había rampa.
3: Que, claro.
2: El seguiu pa diante.
0: Non sei se os coches un 4x4 da salida.
1: Claro.
2: O mellor non sí, dependendo do modelo mellor. Sí,
1: o que miurisi daba dormindo.
2: Sí. Eu creo que iba... Era unha...
1: A mí está facendo outra cousa que non devía.
2: Era unha...
0: Ah, me canta el vete, meteme o coche polos camiños.
2: Era unha hora moi mala.
0: O meu, este novo, recién comprado, meti no alto dun castillo, todos uns outeiros. Meu irmán puxo o pobre. Meu irmán chamou-me canta e dixo, meti, eres un mona. Non ves que este coche ten unha roda de perfil baixo, non sei que as poda reventar cada lixo.
1: Eu non sei que marca de coche era, non me interesa un pouco, pero... A creo que non fixeste moi ben que cularse en a rei,
0: No, na área foi culpa de Hilda, que dixo, me mete por aí, e xa, non me meto, Hilda.
3: No, hombre, perdona, eu era a policía que te estaba multando.
0: Ah, é verdade, Hilda multou.
3: É que aquí botame a culpa e eu non estaba presente.
0: Eu iba con Toño.
3: Eu vim despois.
2: E íbamos os dous. Íbamos dous, equivocámonos de palanca de cabo.
0: E Paco viña o sinto atrás. E era de noite, e xeo, por aquí, o botellón non me gusta este sinto.
2: É que Paco íbamos falando, contando unha anécdota. Nos miramos para atrás.
3: Estábamos contando co viaxe de Loli a Palencia, que eu acabo de dicir.
2: Levaba unha L,
0: Palencia.
1: Mira, Toni.
2: Sí.
1: Eu escuto o programa, pero nunca chame. O último vez que chamou foi o ano passado.
2: Oh,
0: pois tens que chamarnos máis.
1: No, porque con mi ataque de risa non podo falar.
0: Pero bueno, non che vea.
2: Ti podes falar.
1: Easy, ti canta fatal,
0: Canta fatal. Beh, xa sei.
2: Que va, Easy que
1: non canta fatal, por ti dá pior de min.
0: Eu canto moi mal as cancións que non sei, as que sei defendo.
1: No, eu canto fatal, por ti dá pior de min.
0: Porque a cada un ten un tipo de canción.
3: Claro.
0: Ahora, no, sí, que temos que ir, claro, temos que decirle. Ahora ir demasiado y bueno sublevar contra él, contra Toño. E íbamos querer cantarnos o algo que se nos día ben no noso estilo.
3: Ah, perdona, a mina de hoxe, teu se me bárbaro.
0: Bueno, doche un 7, non che dou máis.
1: Bueno, ese señor que está na final, ela canta mellor de ti.
3: Claro, gracias.
0: Ela canta mellor.
1: Canta mellor de ti, si canta.
3: Moitas grazas. É que notas a xente que ten bo oído.
0: Porque llevaron un tono alto.
3: No, porque sí, canto mellor que a ti.
2: A ver, pedídeme, Isi, pídeme un autor, non me digas a canción, dime un autor, un cantante, ou unha cantante.
1: Mira, pode cantar un cantante por mi antes de
2: Rafael. Hilda.
3: Lola Flores.
2: Lola Flores.
1: O si non, Pimpinela.
2: Non virán para semana. A Pimpinela xa cantaron.
0: Xa cantamos.
1: Ai, perdona.
2: Sí, a Pimpinela xa cantaron, pero Rafael, Lola Flores ben. Será sí. Non para semana que ven.
1: Rafael. Rafael
2: día.
1: Vai ben por el.
2: Rafael gusta a ti tamén, María.
1: Sí, bueno, máis ou menos, sí.
2: Rafael, claro, buf. É un pedazo de artista.
1: Pero creo que Isi non é por esta canción.
2: É que Isi, cuidado, que o aire sí. Que lle dá el a Rafael.
1: Isi non vale por esta.
2: Diste que
0: Rafael, sí, xa verás.
2: Isto xa un pique. Isto xa un pique.
1: A Lola Flores outra cousa parte, pero Rafael, fuxme máis Rafael de Lola Flores.
2: Pois... Mira, a min Rafael son destes que me gusta escoitar, pero non ver.
1: Toni, antes de marchar.
2: Sí.
1: Para felicitar miña menora que está na Irlanda, que cumplí 87 anos, onti.
0: Que ben, felicidades.
1: Miña menora, que chama Nora.
2: Nora, a tua irmán, Nora.
0: Nora la exploradora.
1: Ela máis bella de min.
2: 87 anos ten ela.
1: 87.
0: Está no millor, está no millor.
2: Mira, está no millor da vida.
1: Sí, a mí non me pregunto canta años ten, que é mal educada, pero pregunto a unha señor canta años ten. Pero igual, faxe contigo igual, ten 70.
0: Quen?
2: Eu. Ti ten 70?
1: Eu casou con 20.
0: E canta no millor?
1: Con un home español, de Camarines.
2: Ah, me de Camarines, amarroche, meteu churrizón aí.
1: Ai, non é mal.

0: Pues aproveitamos que está aquí Gabriel Fandiño con este Na casa mellor, mellor na casa, que ha sido o título da canción. Él foi o que compuso tamén a canción de Pili Pampín, que interpretaba Pili Pampín. Dúas maravillosas pezas e fantásticamente interpretadas. Con elas é un prazer despedirse no programa de hoxe. Mari,
1: muy bien.
0: Encarna, un prazer tervos aquí.
1: Ay, nos tamén nos encantou vir.
0: Sí.
1: Ojalá que un día volvamos outra vez, eh.
0: Pois un día, amén, como se di sempre, amenazamos con volver.
1: Pois sí, pois sí, a mí me gustou eso, eso é maravilloso.
0: Así me gusta. Hilda, ata mañá.
2: Ata mañá.
0: Mañá nos vemos. E sí.
3: Ai, un chiveño, eh, cara.
0: Ai, mañá, un
3: chiveño. Ai, un chiveño, eh. Que fillo parcial sempre.
0: Amigos e amigas, ata mañá, que pasedes un moi bo sábado.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Detido un home de 50 anos por provocar presuntamente un incendio en Ponteareas que calcinou 3 hectáreas. O lume orixinouse logo de que o arrestado lle prendese fogo a uns cables de cobre que roubara para quitarlle o plástico. As lapas propagáronse a unha zona forestal próxima a un núcleo de vivendas en Bugarín, pero o vento empurrounas en sentido contrario. Máis de 16.000 persoas examinanse esta fin de semana en Silleda para optar a 256 prazas que oferta a Xunta pro Corpo Superior o de Xestión Administrativos e Auxiliares. Por primeira vez, introduciranse novas medidas de vixilancia e control para detectar a presenza de dispositivos electrónicos non permitidos. A negativa a someterse ás comprobacións ou o feito de atoparse en posesión de elementos prohibidos poderá implicar a anulación do exercicio e mesmo a expulsión do examen. E tamén descontamos que a Xunta autoriza o Concello de Lugo a instalar gaiolas trampa para controlar a poboación de xabaril na cidade. Comezarán a colocar a semana que ven. O Concello será o encargado do cebado e do transporte dos exemplares capturados. Antonia Meijide é o concelleiro de Mobilidade.
2: Dende a semana que ven estarán instaladas 2 gaiolas trampa para poder capturar exemplares de xabaril. Tamén actuamos en paralelo coa Federación de Caza e con Ategal, cos representantes dos cazadores, para intentar colaborar na búsqueda efectiva de onde están ubicadas estas manadas e combatilos, e tamén, por suposto, para pedir esa colaboración aos arqueros que tan bo resultado deron noutras datas.
0: Validada en Laxe, na provincia da Coruña, un abono loto de 1.187.584 euros.

0: Trátase dun boleto certante da primeira categoría que foi selado no despacho situado no número 60 da Avenida de Rosalía de Castro, segundo informa Loterías del Estado. A combinación gañadora foi o 05, 09, 18, 01, 03, 45, o complementario o 46 e o reintegro o 6. En páxina internacional contámoslles que a Asociación de Correspondentes da Casa Branca cualifica de ataque a prensa libre a decisión de Donald Trump de vetar a CNN, a MSNBC e a Político. A presidenta deste colectivo afirmou nunha mensaxe na rede X que a Constitución estadounidense protexe a liberdade de prensa fronte ás interferencias do goberno. Engadiu que a decisión transcende os dereitos dos xornalistas e afecta os dos estadounidenses a recibir unha información completa e independente sobre a actividade do presidente. En outra orde de cousas, arranca edición número 74 do Festival de Cine de San Sebastián e faino con presenza galega, dous filmes e un documental.
1: A ti a veces non ten ganas de ser outra cousa.
0: As fitas así chegou a noite, dirixida polo pontevedrés Ángel Santos e os invitados, coproducida por Frida Films, proxectaránse na sección Made in Spain, un espazo no que comparten programación con Almodóvar e Isabel Coixet. Ademais, a cineasta Alba Sueiro presenta neste certame El Progreso, un documental sobre a turistificación e a xentrificación. Foi todo, volvemos con máis novas na Radio Galega a 7.
2: Fondos reservados con Moncho Lemos.

Qué bonita esta relectura reciente de ese gran clásico de Joan Manuel Serrat que fusiona universo. Yo creo que un poco de música folk, un poco de sonidos mediterráneos, canción de autor, ritmos latinoamericanos. Jofre Bardají, el autor de esta interpretación, da que seguramente sea esa canción más emblemática de Joan Manuel Serrat. Si vos contáis esto en alguna ocasión, hay muchos años en un programa de televisión, fíjese una especie de enquisa entre el público, entre los espectadores de ese programa musical, de cal era canción favorita que creían los espectadores que representaba o mejor la historia de la música pop española do século pasado. A canción elegida por votantes de todas partes de España, a canción máis redonda, máis emblemática, foi este Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Entón, aquel momento permitiu a moitos redescubrir aqueles principios de Joan Manuel Serrat, e, por suposto, daqueles principios, gracias a ese incombustible mediterráneo, pois estaba esta canción titulada Penélope. 1969 foi o ano en que chegou o máis alto nas listas de éxito, e que a partir de entón foi evidentemente pois un clásico. Eu creo que se hai un artista da historia, un compositor e un creador da historia da música pop española que tivo máis discos de homenaxe e máis discos de versións, eu creo que foi realmente o señor Joan Manuel Serrat. Isto sucedía en 1969, cando tamén outra figura histórica de décadas de percorrido como intérprete, como creador, como representante da canción de autor e como artista absolutamente emblemático da música pop española, iniciaba os seus primeiros pasos. Que distintas son as cancións hoxe en día de Víctor Manuel, daquel Víctor Manuel costumbrista que en 1969 nos traía mirando a súa terra asturiana cancións como esta.

Xa non é normal que nos as últimas ristras de concertos Víctor Manuel recree estas cancións. De vez en cando fai, digamos, como unha especie de popurrí, un midley, recordando aqueles temas da súa infancia, estos paxariños, el abuelo Víctor, la romería, aquelas primeiras cancións, aqueles primeiros singles, con ese punto costumbrista que tiña entre finais da década dos 60 e primeiros 70 Víctor Manuel. Logo xa encontrou un camiño distinto, un camiño diferente, xa cando chegou a democracia e cando comezaron a época da transición, e algúns cantautores decidiron modernizar o seu sentido, o seu ritmo de achegarse aos novos públicos. Entón foi cando apareceu ese Víctor Manuel, que, bueno, que ampliou fronteiras musicais, con aquel famoso Soy un corazón tendido al sol, con aquela canción Solo pienso en ti, bueno, con esos temas que todos coreamos cando vamos aos seus concertos e os seus directos, que por certo nos visitan frecuentemente. Eu creo que non hai ano que prácticamente non teñamos en unha cidade de Galicia pois algunha actuación de Víctor Manuel coas súas novas cancións, e moitas veces dándolle, digamos, que un repertorio distinto aos seus grandes clásicos que grabou cunha orquesta sinfónica, que grabou en formato acústico. E sempre nos di que, claro, que é unha mágoa moitas veces que algunhas destas cancións clásicas do seu repertorio pois oculten en algunha medida outros temas tan bonitos e que por el teñen tanto interés especial, pero que evidentemente ele entende que quedan solapadas por estas cancións e por estos temas emblemáticos, como aquel do ano 1978 que tanto nos gustou, que logo soupemos anos despois que estaba baseada nunha historia real e que non hai demasiado tempo volveu a reunir nun disco de homenaxe e de tributo a Víctor Manuel a un montón de artistas, como por exemplo Dende Amaral ata o galego Andrés Suárez, Solo pienso en ti.

0: A ver, non sei como non fixen isto antes. Play Store, buscar a Galega Audio. Aquí está, instalar. Ala, que doado, xa teño no móvil toda a Radio Galega.
1: Así de fácil xa te uniches aos milleiros de usuarios que escoitan a Radio Galega cando e onde queren. Podcast, videopodcast, entrevistas, deportes, a só un clic.
0: Rexístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil.
2: A radio mellora a galega. ¡Huia!
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
0: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Racing de Santander e a Primeira Federación. Este sábado vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
2: O deporte mellora a Galega.
4: Son as 7.
5: Última hora, Radio Galega.
4: A Xunta volve a activar este sábado a alerta amarela por un episodio de calor no interior de Pontevedra. Os concellos afectados son 17, entre eles Agolada, o Campo Lameiro, Cuntis, Lalín, Moraña, Estrada ou Vila de Cruces. Nestas localidades o mercurio pode escalar ata os 30 graos e ollo porque estas temperaturas nos próximos días irán a máis. Dende a Consellería de Sanidade lembran a necesidade de hidratarse, evitar comidas copiosas, usar roupa lixeira e ter cuidado cos grupos de risco, os maiores de 65 anos, os menores de 4 e as persoas con patoloxías. As principais organizacións agrarias anuncian mobilizacións para protestar pola suba do prezo do gasóleo agrícola que no último ano encareceu un 40%. O goberno traballa xa nun novo paquete de axudas toda vez que en setembro expiran as bonificacións actuais. Escoitamos a Francisco Bello de Asaga e o ministro de Agricultura, Luis Planas.
6: Fai un ano, 8 de setembro do 25, o gasóleo agrícola estaba a 0,95 céntimos. A día 14 de setembro estaba a 1,46. É unha subida dun 50% prácticamente, é dicir, isto é inasumible, non?
7: Hemos conseguido que la Comisión Europea nos autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo de compensar, podemos hacerlo con ayudas de Estado, hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero.
4: As alcaldesas de Santiago e da Coruña fan fronte común para reclamarlle a Xunta a xestión dos máis de 5 millóns de euros que o Estado destina ás zonas de mercado residencial tensionado. Inés Rei e Goretti San Martín lembran que o propio Ministerio de Vivenda lle aclarou ao Goberno galego que a partida está especificamente vinculada a estas dúas urbes, as únicas en Galicia con esta declaración e aos seus plans correctores.
8: Bárbaro, eu non creo nesto, eu non coopero, pero cando chegan os fondos, grazas ao traballo dos concellos, os fondos quedan para min para facer o que eu considere. Non, señor Rueda, isto non vai así.
9: E nese sentido xa vimos como a Xunta de Galicia tivo que dar marcha atrás e recuar fronte a unhas declaracións da consellera de Vivenda absolutamente impresentáveis, non? Dicindo que abrindo a porta que iso pois non tiña por que ser para Coruña e para Santiago.

Este sábado, 19 de setembro, fanse 5 anos da entrada en erupción do volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Da montaña non deixou de sair lava durante 85 días, sepultando 1.600 casas, 1.200 hectáreas de cultivos, estradas e gañándolle 2 kilómetros o mar. Un lustro despois, 40 familias continúan a vivir en contedores reconvertidos en vivendas. E rematamos contando que Donald Trump anuncia que os Estados Unidos controlarán a seguridade de Groenlandia de forma permanente grazas a un acordo coa Illa Ártica e con Dinamarca, país ao que pertence, que tamén confirman a noticia, pero con matices. Foi todo. Volvemos con máis novas ás 9.

0: O Cine Máis Gamberro invade Vigo. 10 anos cumpre o Galician Friki Film Festival, que inclúe proxeccións e actividades ata o próximo sábado. O terror ocupa alrededor dun 15% do programa, que inclúe tamén ciencia ficción, fantástico, underground, humor negro e animación máis tola. Ao longo do Diario Cultural pasaremos polo Friki Film e iremos á ópera. Hoxe é segunda función de Llanufa na Coruña. Os afeccionados poderán gozar dunha producción na que traballan alrededor de 200 persoas, sopranos, tenores e coros e orquestra tocando en vivo. Afonso Becerra debullará o espectáculo de Ana Abad, Nela estaba a forza do mar. Fala de mulleres que sufriron os rigores do fascismo, da dictadura ou do machismo sistémico. E teremos o premio Lueiro Rei de Poesía a Luis Coder coa súa obra Caput Mortum. Temos 55 minutos por diante para falar de cultura. Argallamos o diario entre Vituco Neira, Santi Rei, David Barbas e Begoña Vázquez. Comezamos.
1: Diario Cultural na Radio Galega.

0: Aberto é o evento que marca o inicio da tempada de arte contemporánea aquí no país. Está organizado por Contemporánea, a Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia. E o seu objetivo é achegar a arte ao público mediante a apertura simultánea de novas exposicións con entrada de balde. Lucía Carballeda é a presidenta da asociación e directora da Galería Dupla de Santiago de Compostela.
1: Esta sería a séptima edición de Aberto, e cando se decidiu levarla a cabo, tomábamos como referentes Madrid ou Barcelona, que leva xa máis edicións, non? O momento no que se celebra a apertura de temporada expositiva, non? O comezo de ano, digamos, non? A volta do verán. As galerías que formamos parte da Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Galicia nos ponemos de acordo para inaugurar o 17, 18, 19 de setembro este ano, e o facemos en 5 cidades: Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo, Ourense e Vigo. Propoñemos un percorrido, non? Para que a xente se anime, non? A visitar as diferentes propostas.
0: Durante 3 días, as galerías participantes presentan simultaneamente as súas novas exposicións, convertendo Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Lugo e Ourense nun mapa compartido da nosa arte contemporánea.
1: En Santiago de Compostela, pois a Galería Luisa Pita presenta unha proposta do último traballo do pontevedrés Juan Adrio. 30 presenta obra, non é a primeira exposición, é un artista que xa traballou con el, co portugués Francisco Méndez Moreira. No meu caso, a Galería Dupla, na Galería Dupla presentamos o traballo de Hugo Alonso, é unha dupla que fai con Linda Blair, que é o seu alter ego musical. Na Coruña, a Galería Moretart nos trae o derradeiro traballo de Héctor Francés. Nordés, o da fotoperiodista Ana Turbau, e Vilaseco, do italiano Enrico de la Torre. Despois xa, en Ourense, a Galería Marisa Marimón nos achega o traballo da galega Tamara Feijó. En Lugo, a Galería Nebua abrirá coa obra do asturiano Román Corbato. En Vigo, a Galería PM8, cado lituano

0: cerimínas que actinas. Co cal temos unha pluralidade tamén de procedencias. Creo que temos unha proposta moi interesante.
1: Pintura, fotografía, instalación, debuxo, escultura. A edición de 2026 reúne 9 proxectos expositivos que dialogan desde perspectivas moi diversas con cuestións como a paisaxe, a memoria, o corpo, a arquitectura, o territorio ou os procesos de transformación da materia.
0: Unhas propostas interesantísimas, variada, unha que podemos atopar fotografía, podemos atopar escultura, pintura. Bueno, penso que a xente ten que achegarse a todos os proxectos e velos en directo porque sempre gañan. Que todo o mundo se sinta parte, que todo o mundo sinta que arte é algo, bueno, para todo o mundo, que é universal.
1: Viaxamos agora ata Vigo, onde se está a celebrar o Galician Friki Film Festival, que ademais este ano celebra o seu 10º aniversario.
2: 10 anos despois de inicialo nun antigo supermercado destartalado, e foi por intentar facer unha recuperación das pezas audiovisuais freaks galegas dende o ano 80. Empezamos con esas pelis galegas e logo fomos ao internacional. Continuamos ampliando a sección oficial e agora estamos a completo de 100 películas nuns cines inmensos, 10 anos que pasaron pronto.
1: El é Juan de Castro, director do Galician Friki Film, o evento definitivo de cinema e cultura friki, fantástico, de terror e ciencia ficción aquí no país.
2: Temos máis de 40 estreas en Galicia, mundiais, en España. Todo isto é por un traballo de traer aquí a Vigo as mellores pelis do mundo neste género, francamente, sí. E pensando no noso público tamén, que é o soberano e o que está feito a que lle traíamos desde hai anos, pois estas pelis.
1: Cunha coidada selección de películas e curtametraxes internacionais que non adoitan chegar ás salas habituais, con numerosas estreas e ademais confirmándose como o único festival do mundo que subtitula absolutamente todos os filmes estranxeiros ao noso idioma.
2: Eso é algo que vimos facendo en dai moito tempo, xa incluso, bueno, coas nosas propias expresións, e todo o que chega en idioma estranxeiro, pois pasa polo noso equipo de traducción e é unha parte tamén fundamental, bueno, reivindicación. E tamén, bueno, agora que estamos na Federación Méliès, este clube que aglutina os mellores festivais do mundo do cine fantástico, tamén traducimos todo ao inglés.
1: Un festival que é moito máis que cine, cun programa que inclúe a Feira Fantástica e Friki de Galiza, concertos, obradoiros, encontros profesionais e proxeccións especiais para nenos co Peque Freak.
2: Ademais de ter 100 películas en proxeccións, ten unha morea de actividades paralelas relacionadas co festival, dende 3 exposicións. De feito, temos unha aquí en Policarpo Sanz, na Fundación de Cartéis de Cinema, dunha colección de Jean-Luc Passé, coa colaboración da Cámara Municipal de Melgaso. Temos actividades de industria, este ano chegan ata as 9 actividades de presentacións de proxectos, de actividades en formación, de distribución, de charlas temáticas, de incluso unha reunión con profesionais do sector galego sobre o hub audiovisual aquí en Vigo. O famoso Peque Freak, que xa por 6º ano temos un fin de semana anteiro para os cativos, con obradoiros, preto de 40 curtametraxes, a película dentro de laberinto. Temos unha ruta de tapas tamén na cidade, que poden probar, votar e gañar premios. Temos tamén a Zombie World, que tivemos o pasado sábado, que recorreu as rúas de Vigo, centos de persoas caracterizados de zombies. Son unha morea de actividades que jalonan toda unha programación oficial.
1: Este ano, ademais, cun convidado de luxo, Lloyd Kaufman, convidado de honra do festival, a lenda detrás de Troma e do imprescindible Vengador Tóxico, visita Vigo no marco do festival.
2: Visionar estas pelis cando caían nas nosas mans como algo prohibido, empezar con...

0: dun antigo garaxe de estar talado a estar agora co Bode Kaufman como convidado especial. Parte desta labore o de ofrecerlle ao noso público pois un bo programa, uns bons saraos, como decimos nós, e que teñan, bueno, a oportunidade de falar con profesionais do sector e con lendas vivas como este hombre.
1: Décimo nivel.

0: argumentos de éxito de convocatoria e medrando ano a ano. Para hoxe sábado, aínda queda a traca final da edición deste ano.
1: Hoxe temos un día enteiro de Peque Freak con un obradoiro que xa está todas as plazas completas. Temos un bloque de curtas para os máis pequenos, outro para maiores de 7. Teremos tamén unha asinatura de pósters e de DVDs e de obxetos de troma co Joy Kaufman, e como broche final un peliculón que é unha das mellores pelis de artes marciais que se fixeron nos últimos anos, que é The Fury.
2: Diario Cultural.

0: Ana, Ana Abad, é unha rapaza físicamente moi delicada, non? É unha rapaza alta, moi delgada e con unha moi educada, é moi delicada no trato, moi delicada tamén na súa apariencia, aínda que logo ela é super, ten unha vontade enorme, e forte, unha muller forte, non? Unha muller afouta, pero a súa apariencia, a súa voz, o seu trato, é super delicado. E os seus traballos tamén o son, Begoña. É curioso como a veces a forma do corpo, a forma da apariencia, a enerxía, tamén despois impregna os obxectos artísticos, non? En este caso, nela estaba a Forza do Mar.
1: Pois de todas formas, perdona que te interrumpa, Afonso, pero polo que estou vendo, Ana Abad de la Riva é actriz, é performer, é cantautora, é dramaturga. O seu currículum, bueno, impresionante, titulada superior en arte dramática, doutora en comunicación pola Universidade de Vigo, ten formación en canto, piano e danza, en fin, un montón de premios, o currículum é, será ela delicada, pero é tamén traballadora para ter este pedazo de currículum.
0: É xornalista, licenciada. Antes de facer arte dramática, fixo xornalismo e chegou a traballar como xornalista e foi alumna de matrícula de honra nas materias que eu imparto, que son dramaturxia. É a subdirectora da Revista Galega de Teatro. Bueno, é unha todoterreno. E ti vela?
1: Eu quero ser así de delicada como a Ana de la Riva para facer todas estas cousas.
0: Eu tamén quero, admiro-a moito. En este espectáculo, esa delicadeza vai tamén o propio relato, porque é un espectáculo que está entre a performance e a narración oral e tamén o canto. E que ten de especial? Pois ten de especial que Ana, en Nela estaba a Forza do Mar, recupera a memoria de mulleres anónimas que sufriron os rigores, algunhas delas da dictadura, que foron represaliadas, outras do machismo sistémico e outras marxinadas, non? Pois desde unha muller pois que pois tiña problemas mentais e naquela época, pois no século pasado, as persoas que non estaban ben, que decimos coloquialmente que non están ben da cabeza, pechábanas na casa. Si nacía un fillo pois que non estaba ben da cabeza, ninguén o vía na vila ou na cidade, ficaba pechado. Entón, pois unha das historias pois dunha muller que estivo agochada, que estivo pechada, pois 26 anos pechada na casa, María Berta Rodríguez, muller canguesa, cerrada pola súa propia familia, ata que foi liberada a finais dos anos 80.
1: Estáme recordando o maravilloso libro de Carmen Baliña, As tolas que non o eran, que fala desas mulleres que agocharon no manicomio de Conxo, algunhas porque estaban mal e outras simplemente polo feito de que eran diferentes, aí acababan. Un pouco me está recordando Nela estaba forzado a mar a esta historia de As tolas que non o eran, non? Afonso.
0: Pois, de feito, Ana ten unha obra de teatro que A Nunca Vista, que ganou o premio Abrente con ela, está publicada esa peza, e a protagonista recupera nesta especie pois de collage, non? Con estas mulleres, pois nas que tamén hai, pois por exemplo, pois Rosario Hernández Diéguez, chamada a Calesa, unha rapaza viguesa vendedora de xornais que foi represaliada despois do golpe do Estado fascista do 36, torturada, violada, asesinada, e o seu corpo fondeado na ría de Vigo, que xa non é unha persoa que estuvera pechada porque decían que estaba tola, non? Neste caso, pois é...
1: Matárona directamente.
0: Sí, violaron, asesinaron e logo fondearon o seu corpo na ría de Vigo, non? Estas cousas seguramente están pasando noutros lugares do mundo, non? Son terroríficas. Entón este espectáculo...
1: Bueno, solo hai que ver os xornais, ver o que está pasando en Turquía co acoso, os colectivos LGTBI, en Irán, en fin, a lista podería ser ben longa. Pero bueno, imos con...

0: co espectáculo de Anabal.
1: Sí, entón neste mosaico ela tece como unha especie de rede da memoria, non? Emprega, como decía, o rexistro da narración oral e da canción, e fai algo moi bonito, que é sobre cada unha delas, destas historias, ela compón unha canción orixinal, ca letra e ca música, e toca o piano. Entonces, Ana, contanos a historia de cada unha destas mulleres e ao mesmo tempo tamén nos canta, dedícalles unha canción. E iso fai que o espectáculo vaya entre a épica, flutúe entre a épica, digamos, destas historias, destas mulleres que foron valentes e afoutas e que o pasaron moi mal, pero que resistiron aí, o que puderon, digamos, non? Entre esa épica e a lírica, non? Unha textura pois moito máis poética, moito máis de proximidade, non? O espectáculo foi unha coproducción, que non o dixen, da 43 Mostra Internacional de Teatro de Cangas, estreouse o 26 de xuño na capela do hospital, que é un espazo moi bonito, é unha capela que hai ao lado do mar, que reconstruíron ali ao lado do mar, unha capela antiga, e aí nesa capela Ana nos presenta pois este nela estaba a forza do mar. Nunha capela ao lado do mar nos presenta este espectáculo con estes fragmentos de historias recuperando a memoria destas mulleres, cantando, dedicándolles unha canción a cada unha, e logo con accións de performance e fragmentos de vídeo tamén con unha pulsión moi lírica, moi íntima, de intimidade, cun punto abstracto. Entón, por eso eu digo que é un espectáculo moi especial, porque é un espectáculo híbrido entre a narración oral, a canción, a performance, e con ese valor de recuperar a memoria de mulleres anónimas que nos están dando un exemplo importante para que non se repitan estas brutalidades, non?
0: Coa forza de Ana Abad de la Riba, pero que polo que estou vendo na ficha, Ana fai dirección, dramaturxia, textos, creación escénica e musical, a interpretación, como decías, tanto escénica como musical, participa na selección desas fotografías e proxeccións. Quero decir que a alma completa deste espectáculo nela, sí, estaba a forza do mar.
1: Coa complicidade de David Rodas González, que é o seu compañeiro e que tamén fixo arte dramática, tamén é artista, e é un cómplice moi necesario aquí, que está, pois, colaborando e está aí con ela, digamos. Pero é ela, é o núcleo, a dramaturxia, a interpretación, a composición desas cancións, todo isto o fixo ela, ca axuda, ca complicidade, que iso tamén é moi bonito, porque a veces é ao revés, non? Bertolt Brecht tiña moitas mulleres detrás axudándolle e ele era o que brillaba, non? É bonito tamén que de vez en cando haxa unha muller e que haxa que o home non estea en primeiro termo, non, que lle axude, que a acompañe, que sea o cómplice, non, que non sempre sea ao revés como na historia pasou na historia do teatro, moitos homes que se puxeron aí e o traballo
0: e
1: non era deles,
0: eclipsaron e invisibilizaron as mulleres que traballaban con eles.
1: Exacto.
0: Estreada o 26 de xuño, como decías, na capela do Hospital de Cangas. Seguro que teremos oportunidade nos próximos meses de ver a Ana Abad de la Riba neste espectáculo tan especial que nos acaba de recomendar Afonso Becerra. Nela estaba a forza do mar. Afonso, falamos a próxima semana. Moi boa día.
1: Bo día, vémonos nos teatros.
0: Vémonos, Vicos. Abrimos o tempo adicado ao cine con Moncho Lemos. Moncho, que tal, como estás?
2: Que tal, como estás, Begoña? Moi bons días.
0: A verdade é que abrimos apenas unhas horas despois da inauguración oficial do Festival de San Sebastián. Pois, eu diría, certame estrela para artistas, para críticos e tamén para xente de AP. Vou vos contar unha cousa que lin esta mesma semana, que a verdade que dá unha idea da importancia deste certame. Un dato: no primeiro día de venda de entradas, na venda online, venderon 32.700 entradas para as tres primeiras xornadas de festival. Quero decir, hai unha multitude silenciosa coa que prácticamente

0: non contamos, que nunca mencionamos, que está pois ansiosa de ver os filmes de estreia, gozar do cine do festival, ver as películas antes que os demais, e en xente que como anónima, non? Que parece que non conta a hora de falar dos festivais.
1: É fundamental para calquer festival de cine ter o respaldo do público. Hai outro festival que vai desenvolverse dentro de un mes, que é o Festival de Cine de Sitges, pasa exactamente o mismo. Eu creo que moitas veces que se cuestiona a utilidade de determinados festivais de cine, a mellor, igual que a mellor utilidade que pode ter un medio de comunicación e a conexión co público, a mellor utilidade que pode ter un festival de cine, independentemente despois de que cada ano a colleita sexa mellor ou peor, que estemos ou non en acordo ou en desacordo cos premios, esa resposta popular, esa xente que vive ese espectáculo. Por eso que comentaste ti varias veces aquí na sección de cultura. Oxe, o cine podemos ver todos na casa, pero o formato evento, o formato festival sigue estando moi vivo sempre que se produce esta conexión. Mas mira ti, porque, claro, son películas das que moitas veces non tes a máis mínima referencia, como moito o director, un par de reseñas que aparecen aí de cando se presentaron en festivais internacionais, pero vas moitas veces a cegas. Entón, eso indica, en alguna medida, esa conexión emocional grandísima de xente que di, bueno, vou a ver a película, dame igual para que sexa o título que sexa, para que existan entradas, pero eu quero vivir, celebrar e ao mesmo tempo participar do festival como se fora unha romería. Eso é magnífico porque sigue reafirmándonos eso que tantos anos levamos defendendo de o cine como evento colectivo e festivo.
0: Unha maravilla, os auténticos cinéfilos, diría eu. Prácticamente no Festival de San Sebastián pouca presencia galega, verdade, apenas dúas películas e un documental, algo de Ángel Santos, algo dunha productora galega de Frida Films e pouco máis, Moncho.
1: Sí, é moi interesante a presencia de Ángel Santos, porque a película se estreou, entón está, supoño que na sección Made in Spain, está moi ben esta sección porque, primeiro, permite darlle nova visibilidade a películas que moitas veces pasaron desapercibidas para o gran público. Esa sección é unha sección que ten moitísimo respaldo por parte de compradores internacionais, entón moitas veces péchanse así ventas para outros certames, para outras televisións, para outros mercados, con películas que aparentemente hai grandes éxitos, pero tamén, digamos que o mellor do mellor que se poido ver no cine español nos últimos anos. Esta película máis de Ángel Santos, xa comentaxes ti antes do verán, cando pasou polos cines de Galicia, esta historia ambientada nunha zona remota da Costa da Morte, con ese escultor, esa historia que vai escribindo mentras produce novas pezas, e como ao mesmo tempo é unha película desas moi física, moi emocional, unha película máis para sentir que propiamente para ver. A narrativa é máis de sensacións que propiamente dunha narrativa convencional. É o mesmo director, por exemplo, de Las Altas Presiones, que foi sí, a súa película de referencia, e sobre todo esa historia que abunda tanto no cine independente, personaxes en plena crisis existencial e sobre todo os protagonistas que se reencontran para cubrir un pouco algunhas lagoas da súa identidade. Unha boa oportunidade para esta película que nos momento non tivo demasiada sorte comercialmente, que agora pode atopar novos públicos.
0: Está tamén, como decíamos, Los Invitados, que dunha productora de Compostela, de Frida Films, con varios intérpretes galegos. Quería mencionar tamén brevemente que hai unha peza documental titulada El Progreso, dunha cineasta nova de Sanxenxo, un documental que fala da turistificación, da xentrificación, do que cambia un lugar a raíz das oleadas de turistas que van chegando. E sabemos, Moncho, tamén esta semana soubemos cal é a fita que España vai enviar a competir polo Óscar a mellor película internacional. Somos o mércores, un pouco estaba cantado, non? Que a Bola Negra, a película dos Javis, sería a elexida desa terna inicial, que bueno, un pouco estamos todos pendentes de vela porque vai estrearse oficialmente a próxima semana, pero será a que España leve os Óscar.
1: Tenemos ocasión de comentarla detidamente a próxima semana, despois desa estrea que chegará aos cines, esa película que se ven avalada. Eu creo que nunca se falou tanto en redes sociais, en medios de comunicación, dunha película antes da súa exhibición comercial.
0: O Tirón dos Javis, innegable.
1: Sí, además a boa campaña que está facendo a distribuidora, e hai que explicar algo, porque a ti, onte mismo cando estabas por aquí pola redacción preguntábanse así os compañeros informativos, pero esta película que vai aos Óscars, e ti explicabas, non, vamos a ver, pasamos, é a proposta do cine español, entón, entre todas aquelas películas que vayan a competir polo Óscar a mellor película internacional.

0: Internacional, ahora queda una segunda criba. Ahora van a quedar, creo que son 15 películas, si no me equivoco.
1: Entran 86 como mínimo y después quedan 15.
0: Claro, y luego de esas 15 van a quedar 5. Entonces, esta propuesta que presenta o Cine Español tendrá que pasar esa segunda criba sea en Hollywood, donde quedarán 15 películas, y luego de esas 15, pues evidentemente quedarán esas 5, que sí que serán las finalistas y las que nos van a permitir soñar con esa posibilidad. Pero ainda quedan un par de cribas importantes.
1: Moito camiño por percorrer ainda para esta película, A Bola Negra dos Javis, pero sí queremos facer o que temos máis preto, que acaba de entrar en cines, imos falar das estreas desta semana. E demos dous filmes, curiosamente, os dous británicos. Un deles é Tempo de Victoria, un drama bélico con Brendan Fraser no elenco, fala do día, prácticamente do día de desembarco de Normandía, e todo está listo para ese desembarco, pero falta unha clave, o tempo que terán a meteoroloxía pode decidir o destino da Segunda Guerra Mundial.
2: Llamen al general Eisenhower.
3: La operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
2: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está.
4: El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
1: Bueno, todo pendente do tempo para ese desembarco en esta película, Tempo de Victoria, Moncho.
0: Sí, vou facer unha pregunta. Acordaste de aquel programa mítico que era un dos te respondo outra vez?
1: Claro, mira, son moi maior.
0: Se eu te pido aquel, a ver, dime películas ambientadas no desembarco de Dunkerque. Empezo eu, Salvar a Soldado Ryan.
1: O Día Máis Longo.
0: Vale, Hermanos de Sangre, que é unha serie.
1: Bueno, damos sí, vale, veña, vale. Vamos a dar la por boa, espera, déjame pensar. Hay Dunkerque.
0: Vale, bueno, paramos ya.
1: Paramos, sí, veña. Paramos bueno, de Tempo de Victoria que están estreando.
0: Sí, mira, é curioso, porque un pensaba que xa non habría máis películas sobre este tema, dos que todos sabemos ao final, pero os temas da Segunda Guerra Mundial siguen tendo un recurso. Isto é algo baseado
1: en... Sobre feito... todo, Moncho, para os que aman a historia.
0: Sí.
1: Sempre é interesante, ¿no? Además, unha película británica, que é como unha garantía
0: de actores,
1: de tratar ben a historia e sobre todo de que busquen os mellores para conducila.
0: E ademais, isto é algo que como te dices, que nunca se tratou, que son as 22 horas previas ao desembarco de Normandía e o que ti decías, como estivo todo no aire por unha serie de cuestións climatolóxicas. Entón, houbo que preguntar a un xefe de meteoroloxía cales eran as horas axeitadas, cales non, se se podía levar a cabo non a misión. Entón, a película está baseada nunha obra de teatro. Entón, son estas discusións, todas estas directrices técnicas entre os militares, entre deixarse guiar. Hai que pensar que naquela época a meteoroloxía non tiña as capacidades técnicas que ten agora para prever, ou se poden decirte, bueno, vai a chover as 12:15 diante da túa casa. Naquel momento non, entón, había que guiarse moitísimo pola intuición. Entón, bueno, toda esta tensión, toda esta situación que poido cambiar o transcurrir e o final da Segunda Guerra Mundial por unha cuestión tan aparentemente menor como a meteoroloxía, é a que construye esta película, as 22 horas previas a ese desembarco, e todo isto ademais contado, ademais con hai varios flashbacks, hai un pouco as misturas dos discursos, e todo ello ademais con trozos da guerra. Eu creo que é unha película para amantes deste xénero que non vai a defraudar, e o que diste, a solvencia do cine británico.
1: Tempo de Victoria, queríamos referirnos tamén a Zona Gris, outra película británica, un thriller de espionaxe, pero creo que moito menos relevante que este Tempo de Victoria. Moncho Lemos, como sempre, no, o tempo escapou.
0: Solo decirte unha cosa, esta era a típica película que nos extraña moito que chegue no cine, porque esta típica película de serie B que se facía nos anos 90, 2000 e que hoxendía consumimos mayoritariamente en plataformas, pero que curiosamente este fin de semana pues, chega aos cines.
1: Chámase A Zona Gris, pero nos declarámonos fans anticipados de Tempo de Victoria. Moncho, como sempre, un placer, moi bo día.
0: Veña, falamos dentro unha semana, chao.
5: Non ter lugar na linguaxe, que fracase a luz dunha metáfora, tamén o proceso mental da fonte lectora, o contido léxico do nada, líquido, na tua boca. Capo do morto 1 É un libro que pensa o corpo.

0: a linguaxe e o tempo desde a ruína ecolóxica, política, amorosa, textual, interroga como se sostén unha vida, en certo sentido, ou a memoria, ou unha palabra nun mundo que parece avanzar cara a esgotamento, cara a unha forma de desaparición lenta. O título remite o pigmento caput mortum, pero tamén o residual químico, aquilo que permanece no fondo do crisol, despois do lume, o que non arde, o que non se transforma, o que queda como resto aparentemente inútil, e con todo cargado de sentido, non? De memoria, de potencia simbólica. O poemario xira ao redor desa idea de resto, de aquilo que persiste cando o sistema xa non funciona. Árbores mortas ou catalogadas, convertidas en inventario dun bosque que xa non é bosque. Amores en entretempo que sobreviven nunha zona intermedia, entre o que foi o que non chega. Tamén xeracións esgotadas, que heredaron un mundo en declive. Linguaxes saturadas, incapaces de nomear sen repetir, sen arrastrar o peso do xa dito. En certo sentido, a escrita parece preguntar que se pode facer co refugo, co que xa morreu, co que xa foi pronunciado, e maila todo volve a aprender na palabra como unha brasa mínima. É un poemario que busca comprender o mundo, pero que para facelo construe outro, un mundo paralelo, especular, un territorio con regras propias onde se mesturan elementos que normalmente non pertenecen ao material poético. Inventarios, taxonomías, restos arqueolóxicos, linguaxe administrativa, sinais que veñen de outros tempos, non? Esa mestura produce unha linguaxe híbrida, ás veces áspera, ás veces luminosa. É unha linguaxe que tenta facer visible o que queda oculto baixo as capas da historia, da ecoloxía, da afectividade ou da memoria, non? No fondo, penso que Caput mortum é unha tentativa de pensar o valor do que permanece, de reivindicar a forza do que non se desgasta, mailo está roto, queimado ou desgastado, non? Un libro que se pregunta como seguir escribindo nun mundo que se desfai e que ao mesmo tempo busca unha forma de beleza no que queda, no que resiste, no que se conserva como un resto teimoso, non? Un pouco a visión xeral do libro sería esa, non? Polo menos a miña visión. O que vexan os lectores e as lectoras é outro tema.
1: Pois así é o poemario de Luis Colder, Caput mortum, que levou o premio Lueiro Rei de Poesía.
2: Diario Cultural, na Radio Galega.
3: Aquí vos traemos unha pequena escolma de recomendacións para a xenda cultural de hoxe e mañá. E comezamos falando de teatro.
4: 2 anos vestidas de negro.
5: E ten que ser así.
4: Eu non vou pasar a miña vida pechada na casa.
6: Tú eras lo más lindo de mi vida, un millón matero.
3: Hoxe, ás 8:30, no Teatro da Beneficencia, en Ortigueira, Bernarda, un espectáculo de teatro a cargo de Malasombra Producións. Bernarda é unha historia universal, o choque xeracional entre pais e fillos, e que, dependendo de que lado esteamos, fainos ver a realidade de forma totalmente diferente. Cando somos fillos, queremos rachar coas normas que nos impoñen, e cando somos pais, vémonos na obriga de ser nosos que as impoñamos, como na vida mesma. Tamén ocorre en Bernarda. E máis teatro.
7: Ele é
8: Balbín.
9: Un rapaz da aldea.
10: Sí, señor.
11: Como a quen di, un ninguén.
7: Por desgraza, iso é certo, meu neno.
12: Pero é injusto.
7: Por iso dixen, por desgraza.
13: Vine a roubar pexego, seguro.
14: Non, señor, que a mí me teñen dito que roubar é pecado.
15: Importa o que diga o cura. Importa o que diga así.
16: Unha vocación é...
3: Hoxe chega Memorias dun neno labrego, ás 8:30 da tarde, o Auditorio Municipal do Grove, unha produción do Centro Dramático Galego e Contraproduccións, unha nova versión teatral sobre o libro de Neira Vilas, no 10º aniversario do seu pasamento, con dirección a dramaturxia a cargo de Cándido Pazó. Balbino, un neno da aldea, fillo de labregos pobres que medran un mundo de silencios, traballo e obediencia. A memoria persoal de Balbino como representación da memoria colectiva dunha Galiza rural que se foi diluindo e transformando.

Nova edición do Festival Revoltallo de Música e Cultura Emerxente. E van con esta 33 edicións. Comezou todo onte na Carballeira do Pedregal de Valadares, en Vigo. E para a xornada de hoxe a música correrá a cargo de xente como Estónez, Alpompei, Catro Notas, Cando Urco e Tarada. Tamén moitas actividades de ocio programadas como obradoiros de construción de pandeiro, obradoiro de afinación e quintaxe de guitarra e baixo, Bermullan Session, a maxia de Golden Magic, espazo de xogos de circo e aínda con cartas debaixo da manga para a xornada de mañá domingo cos concertos de Guoiza, Beto e Jundrix. E outro festival histórico, o Xiria Pop, en Carballo.

0: 29ª edición do Xiria Pop, que xa comezou onte no Casino de Carballo e que hoxe, sábado, celebra a súa segunda xornada con nomes como Loucos, Faul, El Gobierno ou Fanta. E para despedir esta pequena escolma de recomendacións, unha en Vilanova de Arousa.
1: Aquí Piñeiro, dende Vilanova de Arousa, onde este fin de semana estamos a celebrar o 5º aniversario de a Cofradía, Taberna Cultural. Un sitio onde ao longo deste breve tempo pasaron moitísimas cousas, moitos concertos, moitas historias para contar. Por iso mesmo, ao longo de toda esta fin de semana, estamos a celebrálo con toda a xente, con o noso propio festival, por onde onte mesmo pasaron bandas como Funquillo, Trintañeras Cañeras, Yukan Hai, e hoxe aínda nos queda moito día por diante, con actuacións moi variadas, con bandas como La Milagrosa, Kid Mount ou Lisdexia. E mañá domingo, aínda máis cedo, empezando en sesión Vermú, con todo un día de rock and roll e garaje. E nada, invitar a todo o mundo a que se pase a facernos unha visita, se aínda non nos coñece.

A cofradía Taberna Cultural en Vilanova de Arousa está a celebrar o seu 5º aniversario de programación cultural en Vilanova. A festa xa comezou na sexta feira de onte, pero aínda queda moito que bailar para hoxe e mañá. E coa música do Ourensán Stand Up fusionando a música tradicional do norte de Marrocos con xéneros como o reggae, o drum and bass, a electrónica e todo ese universo ourense, con eles despedímonos. Despedimos esta edición do Diario Cultural. Mañá estaremos aquí de novo na Radio Pública, mesma hora, mesmo dial. Que teñades un fantástico e cultural sábado.

0: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en a Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: A música mellora a galega.
2: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
3: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
2: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti es da Galega Audio.
1: A radio mellora a Galega. En boa
4: onda. A sentirse ben tamén se aprende. Cada semana falaremos de saúde e benestar en boa onda. Ciencia de hoxe e remedios de toda a vida postos a proba coa xente que máis sabe. Son Raquel Atanes e agardo vos os sábados ás 10 da mañá na Radio Galega.
1: Os coidados mellora a Galega.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora con Marta González Salve.
1: ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de este espacio Mar de Ardora, en lo que abordaremos, entre otros temas, las innovadoras medidas para acabar con el incremento de la siniestralidad en el sector pesqueiro. Falaremos además de la importancia de la acuicultura regenerativa, conoceremos un proyecto que se está desenvolviendo en el marco de Acuirregal para favorecer la reproducción de ciertas especies en cautividad y restaurar el ecosistema. En este Mar de Ardora vamos a conocer de primera mano un oficio tradicional estrechamente vinculado a la historia pesqueira de Galicia y que busca sobrevivir en pleno século XX a carpintería de Ribeira. Con este menú comenzamos a navegación de este Mar de Ardora. A sinistralidade no sector pesqueiro multiplicouse nos últimos anos. Na actualidade, o índice de accidentes mortais triplica o da construcción e multiplica por 10 o resto de actividades económicas no seu conxunto. A Organización Internacional do Traballo considera a pesca como un dos sectores máis perigosos entre todas as actividades de risco. No 2025, en Galicia, registráronse 662 accidentes no sector, dos que 36 foron graves e 3 mortais. No primeiro trimestre de 2026, contabilizáronse 127 accidentes, dos que 6 foron graves e un mortal. Son 33 menos que no mesmo período do ano anterior. Malia esa evolución positiva, o sector considera necesario anticiparse os riscos para traballar con máis seguridade. Nese senso, son moitos os ámbitos que traballan en promover a reducción dos accidentes nas embarcacións, ben a través de formación directa ao persoal ou ben a través de sistemas de prevención e control baseados na tecnoloxía. Un exemplo é a cooperativa de armadores de Vigo, Arbi. Está a coordinar un proxecto liderado pola empresa galega FTT xunto a un consorcio de socios tecnolóxicos co que busca contribuir a reducir esa sinistralidade no sector pesqueiro. Falamos con Juan Carlos Giraldez, director de FTT, dende onde lidera o desenvolvemento de solucións tecnolóxicas aplicadas á digitalización, seguridade e sustentabilidade do sector marítimo pesqueiro. Bos días.
2: Bos días, Marta. Que tal?
1: Que tal? Bos días. E que traballan vostedes nun proxecto que se chama Digital Safe Fishing Vessel, ou dito en galego, buques pesqueiros digitais seguros. Contenos un poquinho, que proxecto é?
2: Pois mira, o proxecto de SFV, de Seguridade Digital para Buques Pesqueiros, é un proxecto nacido e liderado realmente por Arbi, por a

0: cooperativa Ardi, que tiene una duración de 32 meses, se va a amparo de os fondos Interconecta STEM. Es decir, es un programa do CEDETI, que está cofinanciado con fondos FEDER. No nos olvidemos que por qué o amparo o liderado por Ardi, porque Ardi é unha cooperativa de armadores e a máis importante de Europa. Inclúe a 129 armadores e máis de 120 buques. Por tanto, consideramos que un proxecto deste calado, pues, o marco e o líder ideal e natural, pues, é Ardi. Nos vamos a, de alguna forma, liderar a parte tecnolóxica.
1: Por que nace este proxecto?
0: Porque necesitamos impacto. Lo que necesitamos é que os máis seguridade para as tripulacións, que o buque sexa máis seguro, se explicaremos ahora en un ratiño, e que consiste ese check de seguridade antes de que salga o barco o mar. Necesitamos maior ou mellor prevención e máis trazable, é dicir, vai a quedar registrado o estado do buque antes de partir. Queremos que sexa unha base este proxecto, que veremos quen participa, para unha futura comercialización deste producto. É dicir, é transferible a todo o sector marítimo, naval e outros sectores, non? Dentro do que é o sector mar.
1: Dentro dos objetivos, elevar o buque, tecnoloxías que se existen noutros sectores, non?
0: Sen dúbida. É dicir, aquí neste proxecto hai un consorcio, non? Está, como decíamos, Arbi, depois estamos nós, donde tenemos diferentes rol de líder en tres paquetes de traballo. Depois está Optare, que é unha empresa de Vigo, é unha mediana empresa en torno a 150 empleados que tamén ten ese rol. Depois está Faicon, que é unha empresa valenciana, e depois está Main, que nos vai que integrada no grupo Emeranza, que vai axudar a hacer ese rol de integración embarcada. E por último, e aquí é importante, temos como proveedor tecnolóxico, o que é FCT, especificamente a Universidade Politécnica de Cataluña, cun dispositivo que están desenrolando e que agora explicaremos.
1: Uh-huh. Bueno, pues para cada este objetivo, o proxecto céntrase en cinco líneas de actuación. Non sei se nos las pode contar, contarnos un poquinho tamén en que consiste cada unha delas ou que o que persigue cada unha delas.
0: Sí, pois mira, o proxecto vamos a hacer varias desenrolos, desenvolvementos no barco. Es decir, o primeiro, unha conectividade resiliente, que se dice, vai estar hiperconectado o barco a través dunha red 5G privada, que eso le dice. Con lo cual vamos a tener un respaldo satelital no buque constante, non vamos a ter ningún problema de conexión. Depois vai haber unha monitorización da tripulación, que é o que se chama un término en inglés que é wearables. Es decir, a tripulación vai elevar un dispositivo, pode ser unha pulsera, donde vamos a ter monitorizada e localizada a tripulación en todo momento. Es decir, non só no caso, que eso está desenrolado de que un marinheiro caiga ao mar, sino saber que donde pode ou non pode estar en cada momento. Es decir, vamos a identificar unha zona, por exemplo, non segura, donde non pode haber ninguén, un lance, por exemplo, e se van a activar así alarmas para retirar a esa persona de esa zona. Despois, vamos a facer unha verificación previa ao zarpe do buque. Es decir, antes de que salga o buque, hai que facer unha serie de checklists, e aí nos hemos basado na filosofía do exército do aire, do espacio. Es decir, ten que ir alguén de mantenimento a dar unha ruta polo buque cun dispositivo físico que pode ser unha tablet, acercarse aos puntos sensibles e registrar. E vamos a saberlo, porque ten que estar físicamente no punto. Es decir, físicamente ten que estar no punto, facer o registro, o ben paramétrico, fotográfico, xente de valores, e facer a ruta completa, e a partir de aí declararse o buque seguro para o zarpe. Depois hai algo importantísimo, que é a predición de estabilidade, que isto tamén é un desarrollo novo, un desenvolvemento novo por parte nosa, e donde vamos a colaborar coa Politécnica de Cataluña, donde no momento que vamos a facer, estamos a nomar, estamos a traballando, no momento que vamos a facer unha operación como un lance, hai que ver, facer un análisis de estabilidade do buque, que vai haber un dispositivo a bordo que vai decir a toda a tripulación, visible para toda a tripulación, si esa maniobra é segura ou non. Es decir, se o barco non está estabilizado o suficiente, prohíbe esa maniobra. Si o barco está estabilizado, permite esa maniobra. Esto é o que vaya, de alguna forma, a marcar ese punto de inflexión, ¿no? É máis, que temos apoio ao sector. Es decir, que isto non é algo, Ardi é o sector, é unha cuestión casi patronal.

0: aquí se trata de garantir a seguridade en todas as operaciones a bordo por parte do facilitado gracias a tecnología. E para eso están precisamente estes fondos, porque ten unha carga elevadísima de innovación, ¿no? E depois, por último, temos unha plataforma embarcada integral. Ten unha operación que se chama offline, non temos que estar sempre conectado, pero vai a trazar constantemente, vale, todos estos parámetros. Sempre con, pues, con principios de ciberseguridade.
1: Por que segue a ser a día de hoxe tan crítica a seguridade a bordo de dos buques pesqueiros?
0: É crítico, precrítico sobre todo o rexistro. É dicir, non pode estar supeditado únicamente a unha decisión humana. A decisión humana ten que ser unha decisión informada. Se a decisión humana se produce, evidentemente, se teño un control de estabilidade e decides facer o lance, ten un registro. Se o armador ten un registro de que se fixo algo unhas condiciones non adecuadas. É fundamental, pero sobre todo é fundamental facilitar a vida a bordo tamén para os patróns, evidentemente, os capitáns. É dicir, esta tecnoloxía dálle un criterio que eles, me consta, son os primeiros interesados en conservar, fiabilitar a seguridade do seu personal a bordo. Aquí todo o mundo quere traballar en condiciones de seguridade e a tecnoloxía está precisamente para facilitar esas condiciones. Sin máis, se temos que facer el sistema en papel e temos que facer todo de unha forma arcaica, pois non vamos a trazar, non vamos a ter esa decisión informada. É moi senselo para un patrón ou para un capitán tomar esa decisión do lance a maiores da súa experiencia de coñecemento, que xa o 80%, que o 70% vai no definir a tecnoloxía.
1: Claro, precisamente a nivel práctico, o uso do terreo, que tipo de accidentes ou situacións de risco pretende axudar a prevenir este proxecto ou esta...
0: Pois, básicamente, mira, desde o punto de vista de prevención de riscos laborais, en onde asente, onde non ten que estar. Básicamente, o barco é unha zona con moitas áreas de peligro, ¿vale? Donde non se pode estar en determinados momentos, que non quere dicir que non podes estar nunca. Entonces, eso primeiro. O segundo, as maniobras. Es decir, as maniobras é fundamental que o lance saber que o barco está en condiciones a mar, o vento, as condiciones meteorológicas e o mismo barco está en condiciones plenas para facer un lance en condiciones de seguridad. Esto risco, bueno, hay precedentes dolorosos para todos, entonces para evitar ese tipo de circunstancias. O máis importante, o barco. Es decir, ¿cómo está o barco? Pues vamos a ver cómo está o barco. Hay averías que pueden darse en alta mar que pueden provocar también lesiones, pueden provocar también problemas, incluso un incendio, temas de ese tipo, ¿no? De tal forma que con esta verificación física registrada en tiempo real en la plataforma digital, pues va a quedar un registro de las condiciones del barco antes de partir. Entonces, esos son básicamente los parámetros, que no son pocos. Es decir, ahora pensamos que esto es un proyecto de alta tecnología que tiene una duración de 32 meses, está por encima en cuanto a la financiación de 2 millones de euros. Es decir, a tanto administración, a diferentes administraciones, como sector, como los desarrolladores tecnológicos, pues estamos tomando muy en serio.
1: Claro, evidentemente, un proyecto con moito calado. Bueno, vostede falaba con términos e conceptos moi tecnolóxicos que ao mellor son difíciles un poquinho de entender para os que non estamos inmersos neste sector. Como resumiría o proxecto nunha frase sinxela para que se xa entendible para aqueles ointes que non coñecen pois isto da tecnoloxía naval?
0: Moi fácil. O barco temos que asegurar que é seguro antes de sair a navegar, porque ten as verificacións desde o punto de vista de mantenimento e funcionamento registradas. Segundo, vamos a ter o personal a bordo controlado, ¿vale? De tal forma que non esté nun sitio inadecuado e garantimos a súa seguridade. E vamos a asegurar que o barco é suficientemente seguro no momento de traballo, no momento volante, no momento de pesca. Es decir, esos tres parámetros aniquilan o 75% dos potenciais accidentes. Y vamos a asegurarnos de registrar toda esa estadísticamente esa evolución, ¿no? Los accidentes laborales, evidentemente, esto no tenemos que hacerlo para cotempo, tiene que ser un producto completamente transversal.
1: ¿En qué tipos de buques o flotas se quiere validar esta solución?
0: En el momento no repescamos, porque está pensado para que se haya aplicado para aproximadamente, bueno, más de 320 buques a bordo. Eso, que cada buque

que somos a entidades, ¿no? A cantidade de xente que está traballando no mar. Esos 320 buques levan un buque é unha fábrica que está flotando con todos os riscos laborais que están aí, no medio do mar. E cada buque ten unha plantilla media de 58 personas. 58 personas donde non teñen un hospital cerca, donde non teñen un médico a bordo, entonces temos que, de alguna forma, prevenir.

0: cualquiera, porque evidentemente las maniobras de pesca no, pero sí, igual las maniobras de descarga en los portacontenedores, condiciones meteorológicas, esa estabilidad de que puede dar lugar a un problema, un incidente en lo naval, en general, de perfección, pero no socorre en este momento, pues a través de ARBI, o sector pesquero.
1: Pero bueno, podría es una solución que también podría aplicarse en otras flotas o sectores marítimos, ¿no?
0: Por supuesto, incluso en el sector, vamos, en el sector de marina mercante, puede ser a otros sectores, no naval en general, en el mundo naval en general. Incluso podría en algún caso ser un sector de aplicación, un sector dual, es decir, un sector de defensa.
1: Uh-huh. Máis a lo da seguridade, que impacto pode ter este proxecto na digitalización do sector pesqueiro galego e por extensión tamén no español?
0: O posicionado, é dicir, o que vamos a hacer o sector pesqueiro en general en Galicia está ben posicionado, porque de feito ARBI é a asociación de armadores máis importante de Europa, pero dar ese salto donde nos diferencia todavía máis de Europa ou de outros países, porque realmente este un desarrollo novedoso, es decir, este prima. Hay muchos programas de innovación que están siendo promovidos por ARBI y nos tenemos a suerte, bueno, en algunos casos, de poder acompañar con nuestro conocimiento, nuestro personal.
1: Falaba de 32 meses de duración del proyecto. ¿Para cuándo podría estar listo y a su implantación?
0: Pues estamos en un desarrollo ahora. Esperamos que hacia mediados de 2028 saque los primeros pilotos, los primeros demostrables. Y la difusión, por supuesto, contaremos con los otros medios para contarlo, ¿no? Para contarlo y trasladarlo a la sociedad, porque realmente es un sector clave desde el punto de vista de alimentación, nutrición, recursos, la pesca es un sector clave. Vamos.
1: Pois aí estaremos, haberá que agardar aínda uns meses para comprobar eses resultados deste proxecto enfocado á reducción da sinistralidade no sector pesqueiro. Juan Carlos Lago Giralde, director de FTT, moitas grazas por explicarnos este interesante proxecto que pode salvar moitas vidas. Un saúdo.
0: Un saúdo, moitas grazas, Marta.
2: Cada sábado ás 8 da mañá abrimos unha venta ao mar. Mar de Ardora, con Marta González Salve.
1: O seguimos coñecer máis polo medio dun traballo clave para restaurar o ecosistema mariño das nosas rías e garantir a sostibilidade económica do sector pesqueiro, e, por que non dicilo tamén, o bo produto das rías galegas nas nosas mesas. Falamos da acuicultura regenerativa, un método de produción que permite rescatar especies e que aínda non desovaron e facer a súa reproducción en espazos controlados e alleos á presión pesqueira. Especies como a centola, o camarón, o choco ou o polvo xa forman parte deste proxecto que se está a levar a cabo no marco de Acuiregal. Hai apenas un mes liberaron máis de 600 exemplares de alevins de centola e 750 de camarón nas augas do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Falamos con Álvaro Roura, director técnico de Octolarvae, para coñecer máis polo miúdo este proxecto e os seus beneficios para o ecosistema. Bos días.
3: Hola, bos días, Marta.
1: En primeiro lugar, que e como surde Acuiregal?
3: Pois mira, Acuiregal a primeira é unha unidade mixta que está formada por a nosa empresa Octolarvae, o CSIC, o Instituto de Investigacións Mariñas, ICSEM, o Instituto para Desenvolvemento e Crecemento da Empresa, que é unha unidade mixta. Unha unidade mixta son líneas de investigación que teñe prioritaria Galiza e que inviste en darlle seguimento a este tipo de líneas, como en este caso a acuicultura regenerativa, cun compromiso, pois, uns primeiros 3 anos de formar esta unidade mixta, outros 3 anos de consolidación, e un compromiso futuro de crear un centro de repoboación xa a nivel galego. O sea que é un proxecto de futuro para Galiza e para o sector primario, porque é o que é a acuicultura regenerativa.
1: Vostede é o director técnico de Octolarvae. Que papel xoga esta empresa neste proxecto?
3: Pois Octolarvae é o xerme de Acuiregal, porque Octolarvae é unha empresa de investigación e desenvolvemento do grupo Profan. É unha empresa que inviste en futuro, a través da súa filial Octolarvae, que nos comezamos fai un ano a repoboar as nosas costas. Es fruto deste traballo que levamos facendo desde fai xa un ano, co que levamos máis de 600.000 animales liberados.

0: los narrías, pues surgió la pregunta, pero canto do que se repoboa, de ese trabajo, de ese esfuerzo que estamos haciendo, ¿en qué se convierte eso? ¿Cantos animales los que repoboamos o ano que ven podrán ser pescados por pescadores o podrán ser fotografiados por mergulladores? Son ahí donde nace Acuirregal, como porque esa pregunta tan sincera requiere de una aproximación científica súper compleja, y para eso o que necesitamos esa ter a toda a materia gris do Instituto de Investigaciones Mariñas para intentar desenvolver ferramentas de que nos permitan evaluar o que a repoboación que se fai a cabo en o que se lleva a cabo en Octora Rae, e logo Ixen tamén para darlle ese aspecto social da repoboación, porque non só vai repercutir a nivel ecosistémico, senón tamén a nivel cofradías, pescadores, o efecto da repoboación, poder contabilizar os aspectos sociais, económicos e biolóxicos da repoboación.
1: A que cultura regenerativa é un proceso longo, non? E que fases ten?
0: Pois mira, temos dúas liñas de investigación en Octolarvae, que son, unha é a recuperación de ovos, que para evitar que exista, para disminuir a interferencia entre a pesca o reclutamento de novas larviñas ao medio. E logo temos outra liña que de acuicultura, na que mantemos femias sobadas de distintas especies, neste caso pode ser centola, camarón, nécora, ou centola, camarón, nécora, temos agora mesmo tamén langosta, para que poñan nas nosas instalacións e que nos levemos a cabo este ciclo larvario para producir xuvenis e logo liberalos. E por outro lado, o da recuperación dos ovos, o que lle damos é unha oportunidade deses ovos que se iban a perder por actividade pesqueira de maneira involuntaria, porque as temias de moitos cefalópodos, neste caso calamar, choco e polvo, usan o que son os empregan as artes de pesca para deixar as súas ovas, e os mariñeiros cando chegan a bordo pois collen as ovas e as botan a auga pensando que poden vivir, pero en concreto ninguna destas especies é capaz de sobrevivir se non está colgando e queda oxigenada no cabo dunha nasa, por exemplo, que é onde as usan, e se caen no fondo pois se perden. Entón, nos o que intentamos é coa colaboración coas cofradías nos traen esas a nosa instalación esos ovos de calamar ou de choco ou de polvo, incubamos os ovos e logo liberamos as larviñas que nacen para que teñan unha oportunidade que de outra maneira pois perderíase esa oportunidade.
1: Ajá, precisamente, unha vez liberados eses alevins ou larviñas xa crecidas, medradas, como é ese contacto inicial co medio natural mariño?
0: Pois a verdade é que é sorprendente, porque cada especie ten as súas adaptacións, nada máis chegar. A máis fascinante de todas é as centoliñas, porque os pequenos souvenirs que liberamos, que poden ser entre un mes e tres meses, en canto chegan ao fondo comezan a vestirse e adornarse con cousiñas que teñen ao seu arredor, coas pinzas comezan a taparse e camuflarse, tiestas coa cámara filmándoas, en cuestión de 10 minutos xa non distingues que é unha centoliña e que é rocha, porque vestíronse tan ben e camuflaronse tan ben que a verdade é que ti como espectador baixo a auga daste conta de que esos animais van ter unha posibilidad de supervivencia enorme porque han desaparecido. Uh-huh. Entón, dá moi, moi boa sensación porque sabes que está nos seus xenes camuflarse e desaparecer. Entón, esa é a mellor estrategia para convertirse en individuos adultos e maximizar o que é a efectividade da repoboación.
1: Ajá. Bueno, falábamos antes tamén un poquinho que comentabas o papel das confrarías, non? Que vos apoian e que vos axudan este proxecto. En que máis fases actúan? Usualmente

0: en a entrega das ovas?
1: Pois mira, nas confrarías, agora mesmo traballamos con 17 confrarías de toda a costa das Rías Baixas, dende Lira, bueno, dende Corcubión ata a Guarda. Temos todas as Rías Baixas, con algún, al menos con alguna confraría a bordo, e todas as da Ría de Vigo que están a bordo deste proxecto colaborando. Con el aso que temos, tanto a recepción de postas de cefalópodos, que a mayorita, a principal colaboración, pero tamén temos unha estrategia que é bastante espectacular, que a partir de femias de camarón ovadas mortas que surden da triaxe dos animais, porque dende que se pescan ata que se venden, hai animais que morren en esas poucas horas. Pois, neses montóns que había, pois, un día, estando na cofradía de Cangas, surdiu a pregunta, mira, Berta, poderíame levar un par de femias destas ovadas ao laboratorio, a ver se, por casualidade, somos capaces de recuperar destes ovos de femias mortas e obter larviñas. Pois para, foi unha sorpresa, Marta, que fomos capaces de obter larviñas a partir desas postas. É unha maneira de, este é o termo, agricultura regenerativa. Somos capaces de, grazas a investigación, obter animais a partir de femias mortas, e larviñas, e obter vida a partir de animais mortos. Entón, nese sentido, é unha colaboración boísima, de, porque a verdade é que morren bastantes animais nese proceso de triaxe. É unha fonte de recursos que perderíase de outra maneira.
0: Claro.
1: Nos conseguimos esa vida, devolvémosla ao entorno, que ao final é un regalo para todos, é un regalo para o sector pesquero, para todo a xente de Galiza. Como os animais non se paran quietos, pois vai ser un regalo, pues, de Galicia a vuestra enxeita.
0: Sí, sí, claro, evidentemente. Hai apenas un mes que realizaba esa primeira solta regenerativa no Parque Nacional das Illas Atlánticas. En que consistiu?
1: Sí. Pois mira, esta primeira solta que se fixo no parque foi de centolas, foi a primeira que se fixo de centolas no parque. Pois xa fixéramos unha de camaróns o ano pasado, en setembro. Neste caso, tratábanse de xuvenis de centola, que eran centolas, as nais provenían de tanto da Ría de Vigo como de Aldán, de que se collen mediante mergullo. Collemos as nais, en este caso eran dous nais, e fixemos tres experimentos coas distintas postas, e a partir deses tres experimentos, de tres conseguimos liberar pois animais de tres meses, dous meses e un mes de vida deses tres experimentos que fixemos, que comenzaron, pois, eso, dende abril. Finais de abril foi o primeiro. Liberámolas mergullando para maximizar o que a súa supervivencia. Non botalas dende o barco, porque, claro, os peixes, para eles son gominolas. Se ven caer esas centoliñas. Soltamos gracias a colaboración de Parques Nacionais. Ali nas Illas Atlánticas, no Parque Nacional das Illas Atlánticas, tamén porque queremos facer, pois, un alegato á necesidade de ter zoas que haxa protección nas nosas costas, para que estas actividades de repoboación teñan, pois, non só un significado, senón que se maximice ese esforzo que se fai para que cheguen a adultos e que teña todo un sentido e que consigamos liberar a calidade dos nosos mares.
0: Claro, que outras zonas se benefician destas actuacións? Hai xa máis zonas?
1: Pois sí, mira, agora mesmo nos hemos liberado, a primeira solta fíxose en xullo do ano pasado, na área mariña protegida dos Miñarzos, Pintes Pesqueira, gracias á colaboración da confraría de Lira. Esa foi a primeira que fixemos de centola, e logo seguiron, pues liberamos camaróns nas Illas Cíes, camaróns en Aguarda, camaróns na zona de Cangas, Tamén liberamos camaróns na illa de Sálvora, con colaboración co

0: Asociación Amicos, que é xente con discapacidade, e a verdade que foi un momento moi especial, porque teda xente que ten dificultades, que están facendo unha labor bellísima de repoboación, eles, no caso de repoboación de corais, algas, e nos, no caso de centolas, camaróns, en Sálvora, pois a verdade que foi moi bonito. Logo tamén hemos liderado pois casi 200, máis de 200.000 calamarcitos na Ría de Vigo, casi máis de 160.000 larvas de polvo, gracias á colaboración de Gordacostas, que nos dá cacharros que se incautan desas búsquedas que fan, esa labor que fan de búsqueda de cacharros ilegais por toda a costa galega. Trouxeron un cacharro que non tiña femia e tiña ovos, e conseguimos tirar para adiante esas larviñas e conseguir que eclosionasen sen cuidado materno, porque unha posta de polvo require dunha nai que coide esas larviñas, as oxixenes, as limpe. Pois non fixemos esa labor de nai polvo aquí en Octolarvae, con todo o cariño do meu equipo, porque somos 7 personas traballando, e conseguimos sacar adiante ese cacharro e darlle unha oportunidade de ser larviñas que ían seguir a co resto de cacharros a reciclar. Entón, pois, foi a verdade que moi bonito. Tamén con chocos, hemos liberado chocos, colaboración coas cofradías de Redondela, de Vilanova, de interior da Ría, tamén colaboración con Gardacostas, que nos traen co xente de centros de buceo, como buceo Rías Baixas, buceo. A ver, que estamos creando un tecido de colaboradores que fan, pues, axúdanos moitísimo nesta obtención de ovas e de femia para nos poder invertir a nosa materia gris, esforzo en cultivalos e dar vida, devolver esa vida aos mares que tanta falta fai.
1: E te des a datos, fixechedes alguna avaliación de como está a resultar despois?
0: Pois eso, justamente, esa é o para a que surdiu a Ciurregal. Esta unidade mixta que temos en colaboración co CECIC de Vigo, a empresa Ixen, ese é o objetivo fundamental, polo que Galiza, porque está financiado, está financiado pola Xencia Galega de Innovación, a través da Xunta de Galicia, de Gaín e Fondos FEDER, o que se pretende é obter esa resposta. Cantos animais dos que botamos no mar aparecen como son, convirtese en adultos o ano que ven. Son no caso de camarón, centola, nécora, polvo, lura e choco, que teñen ciclos de vida cortos de un ano ou un ano e pouco. Xa poderíamos evaluar o efecto de repoboación xa o ano que ven. Entón, así é como
1: hai que agardar.
0: Exacto, temos en concreto, en este hai que agardar pouquiño, porque no caso do bogavante, que tamén estaba facendo soltas, gracias a colaboración de Rosana, unha pescantina do mercado de Bueu, hai que esperar 7 anos a que cheguen esos adultos ás pesquerías, porque tarda moitísimo.
1: Falábamos, perdona que te interrumpa, de que, bueno, estades a traballar con moitas especies, pero este proxecto podes estender a moitas especies máis, que aínda non estades traballando, ou sí?
0: Exactamente. Nos temos actualmente, gracias a colaboración coa Xunta, que nos, claro, cando coñeceron este proxecto, pois a verdade que facilitaron moitísimo a autorización de especies que son de interés pesquero para o sector primario galego. Temos actualmente 14 especies autorizadas. Entre elas, pois, por exemplo, temos langosta, santiaguiño, que son especies casi, bueno, langosta funcionalmente extinta nas nosas costas, porque apenas existen xa, santiaguiño, que hai moi poucos, son especies que intentaremos abordar en Octolarvae, intentaremos conseguir obter souvenirs para poder repoboar, tamén cigarros.

0: Tala, por ejemplo, tamén ourizo, anémona, forman parte das nosas especies que ese listado de especies xurden de conversaciones con cofradías que nos din mira, a nos gusta, traballamos moito pois co camarón, co alura, co ourizo, gustaríanos a ver se é posible que se consiga repoboar isto. Entón, desa conversación, de escoitar as necesidades das cofradías, xurde esa autorización da Xunta que nos permite pois llevar a cabo toda esta actividade, que é moi difícil, é un reto, porque ninguna destas especies ten cultivo larvario xa establecido. Entón, estamos facendo aquí investigación, esta investigación, pero a verdade é que co esforzo do equipo do Dr. Arbae, a verdade é que están saindo cousas, é un raio de esperanza para o sector e para Galicia, creo, porque esta iniciativa é algo moi bonito.
1: Pois Álvaro Roura, director técnico de Hotel Arbae, moitísimas gracias por darnos a coñecer polo miúdo esta iniciativa e esta actividade que pues que tantos beneficios conleva para a biodiversidade mariña das nosas rías. Un saúdo.
0: Moitísimas gracias a ti por facer o seco do noso traballo.
1: Imos coñecer agora a situación da carpinteiría de Ribeira, un oficio tradicional que busca sobrevivir en pleno século XXI. Modesto del Río falou con Ramón Collazo, presidente da Asociación Empresarial Galega de Carpintería de Ribeira.
2: A carpintería de Ribeira, unha actividade tradicional e da que depende o mantemento de 2.500 embarcacións de madeira en Galicia, pasa momentos difíciles. A falta de remuda xeracional fai que, cando o responsable dun estaleiro se xubila, a actividade peche, deixando tamén no esquecemento todo o saber acumulado durante décadas de oficio. Falamos con Ramón Collazo, de Estaleiros Catoira de Rianxo e presidente da Asociación Empresarial Galega de Carpintería de Ribeira.
3: Bueno, vamos a falar de realidade. Sí. A ver, a situación da carpintería de Ribeira, como gustaría me contar outra cousa, pero é límite totalmente. Xa o foi nos últimos anos, pero claro, está acontecendo algo que tiña que pasar, que algúns socios nosos tamén se están xubilando, porque vamos cumplindo a idade. E o relevo xeracional pois non é inexistente en moitos oficios, pero neste é acuciante, non na carpintería de Ribeira. As poucas que quedamos abertas en xeral temos moito traballo, pero temos moito traballo porque somos moi poucas, non porque sea unha situación boa. Quedan como unhas 2.500 embarcacións de madeira profesionais en Galicia, que eu penso que máis pronto que tarde van quedar, se ser atendidas por persoa cualificada que a sepa manter. Xa non penso en construir, que sería o ideal. Nós si estamos construindo unha embarcación, a parte dos barcos que atendemos en reparación. Nós, cando digo nós, é Astilleiros Catoira, Rianxo. Estamos construindo unha embarcación que é unha recuperación de unha embarcación que non existía, que é un San Cosmeiro, para o Concello de Outes. Esa é outra parte diferenciada do noso oficio, que é a parte cultural e patrimonial. Pero ao lado dela resulta que todo isto é unha industria, e aí estamos moi deixados da man de Deus. Entonces a situación pois é a que é, non hai máis. A min doime moitísimo, incluso me sabe derrota como sociedade que isto desaparezca. Pero bueno.
2: Entón, que peticións lle farían as administracións para empezar?
3: A ver, son moitas, ao mellor non son capaces de enumerar. Pero seguimos estando discriminados en materia de inspección. Se os nosos os barcos de madeira profesionais teñen a obriga anual de varar, en moitos casos porque se desconfía do material, e como se desconfía, pois ou se empeza por desconocer o material, se desconfía e depois se acaba penalizando, con tal co cual é un sobrecoste añadido a estos barcos que non acabamos de entender, pero que non encabezamos ni

0: índices de siniestralidade en canto a fundimentos, pero estamos así. Co cual, esa é unha das pedras que nos lastran tamén totalmente, a discriminación en canto a inspección. Quixemos no seu momento o regulamento que tanto falamos de construcción naval en madeira, que fora avaliado por a Dirección Xeral da Mina Mercante, e todavía a día de hoxe non conseguimos. Sería importantísimo actualizar un regulamento que nos estamos guiando por un dobro de 1960, pois anda que non choveu, non se crearon cousas novas desde 1960 hasta hoxe. Entonces, bueno, son algunas de las cosas, a creación dun ciclo formativo, por supuesto, xa parte da perda de coñecementos. Que teño que decir que cando pechaba a carpintería de Ribeira, non pecha esa carpintería de Ribeira, se perden décadas e décadas de coñecemento que sabía esa familia en concreto, outros non, se perden formas de barcos, parece unha derrota total. Máis cousas, sí, claro, porque teríamos que... Nos ansiábamos a ter unha marca de calidade, un sello de calidade de construcción naval en madeira, galega, pero queríamos que estuvera avaliado polo regulamento que tivemos na Dirección Xeral de Mercante. Cando non conseguimos, pois o outro tamén non chegou a fructificar. Por tanto, bueno, veixo un montón de trabas, pero vou decir, estou falando a mellor un pouco moito, pero vou decir que eu veixo moitas trabas a este oficio, pero veixo unha condición impresionante, que é seu componente medioambiental prácticamente nulo, porque usamos un recurso no 70% autóctono, que procede nos nosos montes galegos, que temos un recurso forestal, o noso carón, impresionante, que producimos a mitad da madeira que se fai no Estado. Sempre se nos achaca o que ten moito mantemento nas embarcacións, pero se somos capaces a facer ver o armador, a sociedade, a administración, que... o coste impresionante de desfacer un barco de poliéster, prácticamente imposible de desmesturar ca fibra de vidrio mezclada, e que teremos ao mellor 500 anos esos restos entre nós, non hai nadie que sea capaz a competir ca madeira con unha materia prima ecolóxica biodegradable, que temos ao noso carón, sin un sobrecoste de transporte. Que deixen moitas ventaxas, pero ao mellor estou predicando, non sei se no deserto, non sei onde.
1: Non, pero sí que é unha aposta interesante, é unha saída que se lle podría dar ao sector. Para paliar esta falta de relevo xeracional, ou de crear un ciclo, tamén era unha das propostas que dicía. Hai algún tipo de, bueno, como podría facerse coa colaboración dos estaleiros que seguen funcionamento?
0: Pois evidentemente sí, de feito nos ahora mismo estamos cooperando co Centro de Referencia Nacional de Artesanía, que está en Granada, pero estamos cooperando con eles a hora das propostas que nos poñemos encima da mesa para esa creación do ciclo formativo. E que fixemos? Botamos lle man de un ciclo que seguramente está bastante obsoleto, anterior, porque te tens que guiar por o que ten o Ministerio de Educación. En ese ciclo, que hai moitas cousas para aproveitar, estamos intentando incorporar os contidos do que entendemos que debe ser a nova carpintería de Ribeira. E tamén incluso con outra acción, con un profesor da Universidade de Viana do Castelo, que está tamén levando adiante algo así a nivel europeo, implicando a bastantes países, a Chipre, a Italia en dúas zonas, a España, por suposto, como non podía ser de outra maneira, a Portugal, hai máis países ainda metidos para esa creación dun ciclo formativo. E creo que beberemos un pouco do que estamos traballando para o Centro de Referencia Nacional para aportar no outro tamén. O sea, estamos traballando nel. Que pasa? Que eu creo que perdemos 20 anos impresionantes desde que naceu a Galcar e a asociación que teño o honor de representar. Porque, sí, naquel momento, que eu non sei se estábamos na cresta da ola, pero naquel momento tínhamos moitísimo traballo todos os hosteleiros,

0: ahora han pasado 20 años. A mí en concreto creo que me quedarán como unos 5 años hasta que me jubile. Este año perdemos a Gerardo Triñanes, a Pepe Garrido, aunque no caso de Astilleros Garrido de Ogrove siguen os dous irmáns. Esto vai seguir. Esto vai seguir, non sei que vamos a facer con todos esos barcos que existen.
1: Entón, iso que...
0: Un pouco así.
1: Esta
0: é a situación.
1: Que, están, non... que estamos como nunha conta atrás, pero que ten que atoparse unha solución o antes posible, non? Que
0: eu non... digo que sí. De feito, eu animo a todos os grupos políticos que conforman o panorama político galego a que se sume a un proxecto que, claro, para mí é ilusionante, espero que para eles tamén, porque a Carpintería Ribeira foi seña de identidade e todavía sigue sendo seña de identidade de Galicia. Todavía en Galicia hai bastantes más asteleiros de madeira que en todo o resto do Estado español, co cual creo que sería algo a facérnolo mirar. Un pouco é isto. O sea, penso que, cando, por exemplo, cando hai axudas ao sector naval, nós nos quedamos fora, porque aunque somos a origen primixénea na construcción naval, pues, se nos vexa como un apéndice, como un residuo que queda aí, digno de admirar ou algo así, pero nós, de verdade, que nunca quixemos, que nunca buscamos esa parte romántica. Sei que a temos, é imposible desligarnos dela, pero nunca buscamos esa parte romántica. Eu, cando me empecé a dar conta que o que nós facíamos tamén era patrimonial cultural, a mí se levaba 25 anos traballando no oficio. Eso chegou despois. Nós éramos carpinteiros que traballábamos para a xente do mar. Ojalá volveramos a ser eso. Bueno, isto é o que hai.
1: Pois...
0: Porque se me note esa vena
1: sí.
0: Pesimista.
1: Bueno,
0: Pero son... Estou falando moito, me parece. Pero son unha persoa bastante responsable. Non teño boa, fai anos, entón digo falar ben de min. É comprometida, e cando os meus clientes me preguntan que vai pasar cando me jubile, pois a miña resposta é difícil de levar adiante. Pero me gustaría que quedara algo, evidentemente. Podemos dar os pasos todavía. As propostas están encima da mesa.
1: Pois...
0: Hai distintas consellerías que teñen. Isto que estou propoñendo da Escola de Carpintería de Ribeira de Galicia, evidentemente non depende dunha sola consellería, pero creo que a Xunta de Galicia que eu coñezo non pode ser compartimentos estancos, e por suposto se ten que implicar a Consellería de Educación, a Consellería de Emprego, Industria, Consellería do Mar, Cultura, tamén, é un proxecto entre todos, parece a mí.
1: De acordo, non temos máis tempo, sinto moito, pero moitas.
0: Sí.
1: Non, mellor, porque así temos toda a información e queda patente as súas reivindicacións. Moitas grazas, Ramón Collazo, por atender a chamada
0: da Ribalega. Grazas a vos pola oportunidade, de verdade.
1: Moitas grazas, moita sorte.
2: Toda a actualidade do mar, tamén á carta. Mar de Ardora, en agalegaaudio.gal.
3: E do máis tradicional, as tecnoloxías máis avanzadas, un robot submarino para contar ouridos.
4: Científicos do CSIC están traballando nun proxecto que pode supor un punto de inflexión na xestión do ourizo. Un recurso importante económicamente, pero sensible se non se explota de forma sostible. Un dron submarino grava imaxes das poboacións. Despois, os vídeos son procesados por algoritmos que contan os ourizos e estiman a densidade do banco.
5: Hemos hecho en el marco del proyecto ya 19 salidas de campo para hacer muestreos y obtener imágenes de las poblaciones colaborando con las cofradías de Aguiño, Cangas, Vigo y Bayona. Hemos hecho 4 con cada una de ellas, nos falta una en Bayona, que estamos esperando desde que acabe el proyecto, pero pasa que el tiempo, una de las limitaciones para hacer salidas de campo y trabajar con esas tecnologías es el tiempo, hacer el muestreo con mal tiempo no es posible. Y bueno, es un poco la idea es seguir trabajando ahora y que nos ayuden a ver que los datos que obtenemos, pues un poco cómo les sirven y obtener un poco su feedback, su opinión sobre la tecnología y sobre los datos que estamos obteniendo.
4: Pues investigar.

0: tuneado, por decirlo de alguna manera. Lleva una cámara 360, una Insta 360, que nos permite pues, ver todo el entorno alrededor del ROP, todo lo que ocurre alrededor, ver eventos, ver problemáticas y demás. Esta es la cámara que nos permite hacer la navegación, lo vemos a bordo. Y luego tenemos la cámara que nos graba todas las imágenes que luego vamos a usar para hacer el desarrollo de los algoritmos. Es una cámara tipo acción, en este caso es una de la marca DJI, 4K de alta resolución, y con eso pues obtenemos las imágenes que luego vamos a utilizar.
1: Vemos que na explotación sostible do ourizo a tecnoloxía ten moito que achegar. Estamos ante un dos recursos que máis se revalorizou nas últimas décadas, e iso pode supor un risco de sobreexplotación. En Asturias xa pasou. En 2025, o ourizo foi a 17ª especie que máis carto xerou en Galicia. 6,6 millóns de euros. Nesta gráfica vemos as capturas dos últimos 25 anos. Son bastante estables. O ano pasado colléronse 510 toneladas. A media do período é de 632 toneladas. En canto ao prezo medio, a escalada é continua e abraiante. No ano 2000 pagábase o quilo a 1 euro. En 2025 foi a 13 euros.
2: Disparouse o valor do recurso, pero o recurso sigue sendo lento na súa medra. Hai que recordar que son 5 anos os que ten que estar un erizo no mar para que teña talla comercial. E logo temos tamén un problema de fixación. Cando sacas moito erizo dun sitio, automáticamente colonian as anémonas e é moi difícil que volva ese recurso a ese sitio. Entón, hai que ter un certo mimo con este recurso. Este eu creo que é unha ferramenta moi válida para ter ese mimo con este recurso que máis que o merece.
1: O proxecto Pericia é un dos proxectos do programa Pleamar, da Fundación Biodiversidade, que está cofinanciado por os fondos FEMPA.
3: Ata aquí este Mar de Ardora. Despedímonos esta semana con música de Vetusta Morla e o seu tema La Marea. Adeu.

0: ensalada de pollo con champiñones, atún, bacallao o carne, pesa 500 gramos, 2,95 €. Leite entero semidesnatado o desnatado Feiraco, brico 1 litro, 99 céntimos. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
1: Gadis, en confianza.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Nos informativos da fin de semana, Marta González Salve. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Galicia reforza este curso o número de profesores nas aulas completo de 1.000 docentes máis que o pasado curso, malia o descenso. Nova xornada de altas temperaturas esta fin de semana tras a lixeira tregua que nos dá.
5: Na páxina de sucesos, o Concello de Boborás pide precaución aos seus veciños.
6: A información mellora a Galega.
7: Son as 9.
8: Galicia por diante, fin de semana na Radio Galega.
7: Que tal? Moi bos días. O campo español anuncia movilizacións pola suba inasumible din dos combustibles. Nos próximos días, os sindicatos Asaja, COAG e UPA darán a coñecer as datas e as localizacións concretas en que se desenvolverán as súas manifestacións e protestas. En concreto, o gasóleo agrícola alcanzou o pasado 7 de setembro un prezo de 1,65 euros por litro, segundo datos do Ministerio de Agricultura, o que representa un incremento de case o 50% en comparación con hai un ano. Os sindicatos piden que se prorroguen as axudas do goberno a compra do gasóleo agrícola pras que remata o prazo o próximo 30 de setembro. Escoitamos a Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia, ASAGA, e a Óscar Pose, coordinador de Unións Agrarias na Coruña.
9: Está claro que o sector está abocado a ter que pechar e, polo tanto, está unha alerta tamén para a poboación. Se nós non producimos os alimentos, que nos vai a producir? De onde veñen? Con que garantías?
10: Ten que haber máis axudas, non? Máis medidas, non só axudas, senón tamén a nivel de precios tamén ten moito que decir a administración nun momento como actual.
7: A suba dos carburantes afecta tamén a pesca. O luns que ven, os patróns maiores manterán unha reunión para adoptar medidas ante a actual situación. José Antonio López Sieira é o presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores.
11: O sector falará o lunes e les dirán o que pensamos. Claro, este será un nivel para Galicia, por exemplo, ou para as artes menores, ou outro, a que ponese todos de acordo.
7: O próximo martes reunirase o Ministerio de Agricultura cos sectores afectados, segundo Luis Planas. E aumenta tamén a presión para o peto das familias. Os salarios non dan compensado o ritmo inflacionista e iso remata notándose ahora de ir ao supermercado.
12: Pero hoy en día la compra es una locura.
13: Los precios van a más y la lista de la compra hay que reducirla cada vez más. Me fijo en los precios, me fijo en ofertas que pueda haber, hay que hacer muchos números.
12: Cada día está más cara, sales de casa con un billete de 50 euros, se llega sin él y casi sin comprar.
7: Neste Galicia por diante de fin de semana entrevistaremos o economista Javier Santa Cruz, que amosará unha serie de consellos á hora de comprar nos supermercados e tamén para forrar na factura da auga, luz e gas, precisamente nos próximos meses de outono e inverno. E destacamos outros temas en portada. Xunta autoriza Lugo a instalación de gaiolas para controlar a poboación de xabarís. Na cidade das murallas leva tempo sendo frecuente a presenza destes animais na contorna urbana, o que xera risco para condutores e tamén para peóns. O concelleiro de mobilidade, Antonio Ameijide, considera que é unha medida necesaria. Para aplicala, asegura que é necesaria planificación, coordinación e toma de medidas concretas.
14: Dende a semana que ven estarán instaladas dúas gaiolas trampa para poder capturar exemplares de xabaril. Tamén actuamos en paralelo coa Federación de Caza e con Ategal, cos representantes dos cazadores, para intentar colaborar na búsqueda efectiva de onde están ubicadas estas manadas e combatilos, e tamén, por suposto, para pedir esa colaboración aos arqueros que tan bo resultado deron noutras datas.
7: Xa está controlado o incendio que afecta dende o pasado martes a Pacios da Serra, no concello lugués de Quiroga. As lapas calcinaron 460 hectáreas, segundo as estimacións de Medio Rural. Entre tanto, en Silleda, na provincia de Pontevedra, esta pasada tarde quedou estabilizado o incendio registrado na parroquia de Oleiros. O lume orixinouse na noite do xoves e ata o momento queimou 60 hectáreas. Preocupa a proximidade das lapas o xacemento de petroglifos de Chao de Petos, no monte de Castro Montaz. Paula Fernández, alcalde

0: casa de Silleda?
1: O Castro é unha zona de matorral baixo. Bueno, sí que o único dano que se pode provocar ali, porque temos ali os petroglifos moi, moi interesantes a nivel, aparte do dano medioambiental, por suposto, non?
0: En Ponteareas, un home de mediana idade foi detido por provocar presuntamente un incendio que calcinou 3 hectáreas. No que respecta ao resto de España, destacamos que hoxe cúmprense 50 días a entrada masiva de migrantes a Ceuta. O goberno segue buscando novos emprazamentos para levantar novos lugares de acollida temporal e tramitar os procesos administrativos correspondentes. Mentres, varios miles de migrantes continúan os asentamentos das praias de Benítez e o Trampolín por falta de prazas. Iso sí, 1.700 deles xa durmiron esta noite a cuberto no centro temporal do porto de Ceuta, logo de ser trasladados á primeira hora do venres. Houbo momentos de tensión, unha tensión que tamén é palpable entre o goberno e a oposición. Escoitamos a Ernesto Urtasun, ministro de Cultura, e Alberto Núñez Feijóo, líder dos populares.
2: Necesitamos reubicar de una vez por todas a personas migrantes que están en Ceuta a la península.
3: 50 días después, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total. Y España sigue siendo una nación sin gobierno. Y que el único camino posible es el retorno de todos los que han invadido Ceuta.
0: En México, a xuiza que investiga o asasinato da estudante española Claudia Tacoronte en Cuautla ordena o ingreso en prisión preventiva do detido polo crime Francisco Javier, alias El Trompas. O seu procesamento por feminicidio prodúcese no mesmo día, no que as autoridades mexicanas entregaron o corpo de Claudia á súa familia. O fiscal xeral de Morelos xa anunciou que solicitará a pena máxima, 70 anos.
4: El móvil o la causa que provocó que esta persona la privada de la vida podría ser el robo, sin embargo, nosotros nos abocamos más por la trascendencia del hecho a que es un feminicidio y vamos a pedir la máxima pena.
0: No plano internacional, destaca tamén a firma dun acordo entre os Estados Unidos e Dinamarca, polo que Donald Trump pasará a controlar a seguridade de Groenlandia. Así o anunciou o mandatario estadounidense na súa rede social, que tilda de histórico o acordo acadado co goberno danés. O obxectivo é impedir a presenza de China e Rusia na zona. No meteorolóxico, a Xunta volve a activar este sábado a alerta amarela por un episodio de calor no interior de Pontevedra. Os concellos afectados son 17, entre eles Agolada, o Campo Lameiro, Cuntis, Lalín, Moraña, Estrada ou Vila de Cruces. Nestas localidades, o mercurio pode escalar ata os 30 graus. E ollo, porque estas temperaturas nos próximos días irán a máis. Dende a Consellería de Sanidade, lembran a necesidade de hidratarse, evitar comidas copiosas, usar roupa lixeira e ter coidado cos grupos de risco. Os maiores de 65 anos, os menores de 4 e as persoas con patoloxías. Conectamos con Meteo Galiza para coñecer a previsión no resto da comunidade. Juan Taboada.
5: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
6: Bo día, comenzamos esta xornada de sábado na influencia anticiclónica coas altas presións estacionarias ao norte da península ibérica, achegando estabilidade e tamén unha masa de aire cálida procedente do sur. Ainda así, nestas primeiras horas vemos zonas do interior con néboa e as temperaturas son relativamente baixas. A madrugada foi fresca, pero esas néboas irán desaparecendo, a tarde será en xeral solleira e os termómetros subirán superando os 25 graus e localmente os 30 en puntos do interior. Todo isto sucederá co vento prácticamente en calma.
5: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
0: O tráfico manténse tranquilo esta mañana as principais estradas galegas sen incidencias destacables. Circúlase con normalidade e sen retencións importantes. A inflación disparouse ata o 4,8% en Galicia no mes de agosto, 5 décimas por riba dos datos a nivel de España, un 4,8,3%. É a maior suba no oitavo mes do ano desde 1993. Son datos impulsados polo encarecemento dos carburantes, o que está sendo un atranco para moitas actividades, entre elas a agrícola e a gandeira. O sector agrario xa anunciou movilizacións a nivel estatal para reclamar a continuidade nas axudas a compra do gasóleo agrícola máis aló do 30 de setembro. Piden que as administracións adopten medidas para controlar os prezos aos que se pechan os contratos entre a industria e a produción, evitando que se fagan por baixo de custes. María Xosé Rivero.
9: As organizacións agrarias, ASAJA, COAGA e UPA, avanzan un calendario de movilizacións en todo o país en sinal de protesta

0: Está pola suba do prezo do gasóleo, máis cando o próximo 30 de setembro está previsto que rematen as axudas para a súa compra e a Administración non presentou alternativas ao sector. Os sindicatos agrogandeiros denuncian a suba xeneralizada dos custes de producción para os agricultores, especialmente ese, o gasóleo, a 1,64 € o litro o pasado 7 de setembro, case un 50% máis que hai un ano. Todo isto en época de vendima, sementes, colleita do millo e en breve o inicio da campaña de aceituna, momento no que, din, os tractores non poden parar. Entre os sectores máis prexudicados, o do leite, con contratos á baixa que obrigan os produtores a vender a perdas con risco de peche para as explotacións que viven unha situación límite. Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia, ASAGA.
1: O gandeiro e o agricultor, en moitos casos, está vendendo a perdas. Por lo tanto, eso non é sostible. Eso pode durar uns meses, mentre se vai tirando de patrimonio, mentre se vai tirando de aforros. Pero está claro que o sector está abocado a ter que pechar e, polo tanto, está unha alerta tamén para a poboación. Se nós non producimos os alimentos, que nos vai a producir? De onde veñen? Con que garantías?
0: As organizacións agrarias urxen unha resposta por parte das administracións porque as axudas agora son aínda máis necesarias, trasladan, que cando estalou a guerra en Oriente Medio. Piden que a administración tome medidas, que a industria cumpra coa lei da cadea alimentaria e que os contratos se fagan por riba de custes. Óscar Pose, coordinador de Unións Agrarias na Coruña.
2: Non só esas axudas, que, como digo, se iniciaron no momento onde o gasóleo iba máis baixo, senón que ten que haber máis axudas, non? Máis medidas, non só axudas, senón tamén a nivel de precios tamén ten moito que decir a administración nun momento como actual.
0: Os sindicatos comunicarán próximamente o calendario de protestas. Por outra parte, o ministro da Agricultura, Luís Planas, avanzou o pasado mércores que o goberno decidirá nas próximas semanas as medidas a adoptar para paliar a suba de prezos dos combustibles.
3: A suba dos carburantes afecta tamén a pesca. En Cheroxo, o depósito dun barco custa dobre que hai 6 meses. Moitas embarcacións están saindo a faenar cada 2 días para forrar combustible ou directamente quedan en terra, como está pasando ca campaña das sardiñas. O luns que ven, os patróns maiores manterán unha reunión para adoptar medidas ante a actual situación. José Antonio López Sieira é o presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores.
4: O sector falará o lunes e les dirán o que vexamos. Claro, este será un nivel... Non é para Galicia, por exemplo, ou para as artes menores, ou outro, a que ponese todo de acordo.
3: Será o martes, cando o ministro da Agricultura se reúna con estes sectores afectados. Luís Planas asegura que o goberno traballa medidas que compensen o encarecemento do combustible.
5: Hemos conseguido que la Comisión Europea nos autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo de compensar, podemos hacerlo con ayudas de Estado, hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero. Y efectivamente, con el Ministerio de Economía, con el vicepresidente primero y con el Ministerio de Hacienda, estamos trabajando.
3: Falamos da gran suba dos carburantes, pero non é o único que subiu en agosto. A este sector síguenlle o grupo da vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, que incrementaron o seu prezo nun 9,3%. A suba notouse tamén nos alimentos, sobre todo nos cítricos frescos, cun aumento do 17%. As legumes verdes, frescas e refrixeradas subiron case un 16% e os ovos 12,5%. Tamén destacan as subas da carne de vaca, un 9,4%, e o peixe fresco conxelado, un 7,8%. Produtos que se consumen case cada día. Abordamos esta suba do IPC co economista Javier Santa Cruz. Saúdos, Javier, grazas por atendernos.
6: Que tal? Moi buenas. Muchas gracias.
3: Bueno, como recordamos, a inflación subiu 0,9 puntos en Galicia en agosto respecto ao mes anterior e a taxa anual situouse no 4,8%. Cal é a magnitude do impacto disto nas familias?
6: Bueno, tenemos por un lado dos impactos, el de la energía, que es donde está, por decirlo así, el origen de este nuevo shock inflacionista, que tiene características bastante parecidas a lo que ya vivimos a partir del verano del 2021, y por otro lado el encarecimiento de los alimentos, especialmente los alimentos frescos. De hecho, acabas de comentar algunas de las cifras del pescado, de la carne, también de las frutas y verduras. Todo lo que son los frescos son los que han subido unas décimas por encima, el índice que recoja todos los alimentos frescos unas décimas por encima de la tasa de inflación general para toda España, y especialmente en el caso de Galicia, que está 5 décimas por encima. Y entonces, este es que es el origen, tanto energía como alimentos, es lo que se traslada en los meses siguientes al resto de...

0: 9:19 minutos, imos con outras noticias. En Ponteareas, a Garda Civil detivo un home duns 50 anos como supuesto autor dun incendio forestal registrado a pasada tarde nesta mesma localidade. O arrestado sustraeu o cable de cobre e logo prendeulle lume para separar o plástico que o recobre. As lapas estenderonse desde onde estaba ata unha zona forestal próxima na parroquia de Bugarín, chegando a estar preto de varias vivendas. O lume afectou a 3 hectáreas de monte. Foron mobilizados 5 axentes, 14 brigadas, 6 motobombas, unha pá, 2 técnicos, 5 avións e 4 helicópteros. No concello Lugués de Quiroga quedou controlado o incendio que afecta dende o pasado martes a Pacios da Serra e que obrigou a activar temporalmente a situación dúas pola proximidade ás vivendas. As lapas calcinaron 460 hectáreas, segundo as estimacións de Medio Rural. En Silleda, na provincia de Pontevedra, esta pasada tarde quedou estabilizado o incendio registrado na parroquia do Leiros. O lume orixinouse na noite do xoves e ata o momento queimou 60 hectáreas. Dase a circunstancia de que as lapas están próximas o xacemento de petroglifos do Chao de Petos, no monte de Castromontaz. Paula Fernández, alcaldesa de Silleda.
1: É o Castro, é unha zona de matorral baixo. Bueno, sí que é o único dano que se pode provocar ali, porque temos ali os petroglifos moi, moi interesantes a nivel, aparte do dano medioambiental, por suposto, non?
0: Lugo poderá instalar gaiolas para capturar xabarís durante un ano. Autorizou unha xunta a petición do Concello tra a frecuente presenza destes animais na contorna urbana e polo risco que xeran pros condutores e peóns.
2: Deste xeito, a Consellería de Medio Ambiente dá resposta á solicitude do Goberno Municipal para aplicar medidas de control. O Concello de Lugo farase cargo do cebado da gaiola trampa e do transporte dos exemplares capturados ata un destino determinado por persoal facultativo veterinario. O concelleiro de Mobilidade, Antonio Ameijide, asegura que é necesario o control das poboacións dos xabaríns e para iso é necesaria tamén a planificación, coordinación e medidas concretas.
3: Dende a semana que ven estarán instaladas dúas gaiolas trampa para poder capturar exemplares de xabaril. Tamén actuamos en paralelo coa Federación de Caza e con Ategal, cos representantes dos cazadores, para intentar colaborar na búsqueda efectiva de onde están ubicadas estas manadas e combatilos, e tamén, por suposto, para pedirles a colaboración aos arqueros que tan bo resultado deron noutras datas.
2: Axentes da Unidade de Investigación para a Conservación da Natureza da Xunta serán os encargados da instalación, vixilancia e seguimento das trampas, así como de advertir a administración local no momento en que os xabaríns entren nas gaiolas.
0: Tras 50 días a intemperie, 1.700 migrantes durmiron esta noite a cuberto no centro temporal do porto de Ceuta. Durante o traslado, dende as praias do Trampolín e de Benítez, vivironse momentos de tensión logo de que varias persoas saltaran o cordón policial. O Goberno fala de éxito e o Partido Popular de descontrol e pide a expulsión inmediata.
4: O Executivo afirma que foi unha operación complexa, pero que non se produciron grandes altercados a pesar de certos momentos de tensión e de que a policía tivera que disparar ao aire para conter a situación. Algúns migrantes saltaron o cordón policial ante a posibilidade de quedarse en praza. O ministro Ángel Víctor Torres sinala que agora procederase á expulsión dos que non cumpran os requisitos legais.
5: Que os migrantes podan ser filiados, que se podan incoar sus expedientes e que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
4: Dende o PP, pola contra, falan de caos e de descontrol e reclaman, o igual que Vox, a expulsión inmediata. Alberto Núñez Feijóo.
6: 50 días después, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total. Y España sigue siendo una nación sin gobierno. Y que el único camino posible es el retorno de todos los que han invadido Ceuta.
4: Sumar critica as cargas policiais e pide reubicar los migrantes na península. Ernest Urtasun.
7: Necesitamos reubicar de una vez por todas a personas migrantes que están en Ceuta a la península.
4: Vox define o acontecido como unha avalancha humana que atemoriza os ceutís.
0: En México, a xuiza que investiga o asasinato da estudante española Claudia Tacoronte en Cuautla procesa por feminicidio detido polo crime Francisco Javier El Trompas. A xuiza ordenou o seu ingreso en prisión preventiva e concedeu un prazo de 4 meses para pechar a investigación. O procesamento del Trompas prodúcese no mesmo día no que as autoridades mexicanas entregaron o corpo de Claudia a súa familia. O fiscal Xeral de Morelos xa anunciou que solicita a máxima pena, 70 anos.
8: El móvil o la causa que provocou que esta persona la privada de la vida podría ser el robo, sin embargo, nosotros nos abocamos más por la trascendencia del hecho a que es un feminicidio y vamos a pedir la máxima pena.
0: Os Estados Unidos controlarán a seguridade de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, país pertencente á Unión Europea.

0: Donald Trump fala dun acordo histórico que impedirá a presenza de China de Rusia na zona.
1: Trump anunciou na súa rede social que chegou a un acordo con Dinamarca e con Groenlandia para controlar de forma permanente a seguridade da Illa Ártica. A oficina da primeira ministra danesa confirmou no, pero matizou que se trata dun pacto para reforzar a seguridade no Ártico. Polo momento non transcenderon os detalles, pero na práctica o acordo suporía máis presenza militar estadounidense, máis bases e un veto absoluto a China e a Rusia. Ademais, o control estadounidense sobre a seguridade de Groenlandia sería de por vida. É dicir, seguiría a aplicarse aínda que a Illa Xeada se independizase de Dinamarca. O pacto asinarase a vindeira semana en Nova York durante a celebración da Asemblea Xeral da ONU. A comezos de ano, Trump insinuara unha posible invasión de Groenlandia alegando razóns de seguridade. A illa cobrou interese nos últimos tempos porque o Dexeo está abrindo novas rutas marítimas e por ser unha terra rica en minerais considerados críticos.
0: 9:25 minutos, imos con outros asuntos de relevancia que nos achegan os compañeiros das delegacións. Visto para sentenza na audiencia de Pontevedra o xuízo contra os 4 acusados de explotar sexualmente unha muller en Santiago. A Fiscalía pide para eles ata 18 anos de cárcere, mentres a defensa sostén que os procesados son inocentes e que a presunta vítima se prostituía de xinto involuntario. Roberto González.
2: Os acusados son 3 mulleres de orixe colombiana e un home galego que exercía supostamente como líder deste entramado criminal que, segundo o escrito fiscal, traía mulleres en situación irregular co obxectivo de obrigalas a exercer a prostitución. 2017 é o ano no que presuntamente aconteceron os feitos denunciados pola vítima e testemunha protexida. Tal e como explicou a Fiscalía no xuízo, en base ao seu relato, esta muller sufría unha situación precaria en Colombia e a súa familia dependía económicamente dela. Ese foi o contexto que a levou a buscar traballo fora do seu país. Entón, cando a través dunha amiga entra en contacto cun home en España que, segundo día vítima, dixo ser un español moi importante que podía ofrecerlle traballo nunha cafetería en Santiago. Amais, ofreceríalle cartos e documentos para poder chegar a España asumindo unha débeda que podería ir pagando. A muller aceptou e unha vez en Santiago retiraronlle o pasaporte e trasladaron a Talavera de la Reina, onde lle dixeron que o seu traballo sería de prostituta. Ela negouse, pero foi entón cando comezaron as ameazas contra ela e contra a súa familia se non devolvió os cartos prestados. Chamadas telefónicas, unha fotografía dun coitelo e mesmo un roubo e unha agresión aos seus irmáns cando deixaba de mandar cartos a trama son algúns dos exemplos expostos pola presunta vítima que continuou cedendo movida polo medo. Durante o xuízo, os axentes que levaron a cabo as dilixencias de investigación ratificaron a versión dada pola vítima. Iso sí, desbotan que os procesados exercerán violencia directamente contra ela, si xogaban co medo de causar dano aos seus familiares. Pros axentes quedan, ademais, algunhas cuestións en resolver, como o papel da muller que en Colombia fixo de enlace co líder da trama e as variacións nos destinatarios dos cartos que a presunta vítima mandaba ao seu país natal. A defensa sostén que o exercicio da prostitución por parte da presunta vítima era voluntario. Levaron ao xuízo a un investigador privado que asegura que hai constancia de que antes e despois dos feitos relatados, a muller exerceu a prostitución de xeito reiterado en Vigo ou Portugal. Aseguran que a investigación ten moitas eivas e que a vítima e os seus familiares incorreron en contradiccións e mentiras. Haberá que ver o que resolve a audiencia de Pontevedra. A Fiscalía imputa a esos 4 acusados 3 delitos. Un de trata de seres humanos, outro relativo a prostitución e outro de favorecemento de migración clandestina. As penas solicitadas van dos 12 aos 18 anos de prisión.
0: En Ourense, a Brigada de Estranxería da Policía Nacional desartellou unha rede que explotaba sexualmente a varias mulleres. Sometíanas e dominábanas con ritos de bruxería e aproveitábanse das vítimas. Detiveron a 6 persoas, todas de orixe sudamericano. Alberto Rivero.
3: Os feitos aconteceron nun piso da Avenida da Habana, unha das rúas máis céntricas da cidade de Ourense. Alí, varias mulleres, segundo a Policía Nacional, eran explotadas sexualmente por unha rede criminal que as obrigaba a exercer a prostitución. Felipe Rodríguez é o voceiro da Policía Nacional na cidade de Ourense.
4: Obtenían un ánimo de lucro por ello e realizaban varios de ellos diferentes papeles o misiones, ¿no? Algunos de ellos pues detrás de transporte, hasta avituallamiento de determinadas objetos y necesidades primarias del piso, hasta el control de las mismas con un circuito cerrado de televisión, un circuito cerrado de televisión de cámaras que disponía la vivienda, que controlaban las diferentes estancias donde se realizaban los servicios sexuales y controlaban así tanto los servicios

0: vicios como a las chicas.
1: O control de rede iba moito máis alá. Amedrentábanas e dominaban a vontade das mesmas con bruxería e con altares instalados por toda a casa.
0: Lo que le sorprendió a los agentes a la entrada, digamos, del registro fue la instalación como de pequeños altares en los que se podían ejercer rituales de brujería que, con el objetivo de ejercer presiones psicológicas, limitar la voluntad de las mujeres que con el objetivo algunas de intentar abandonar la actividad se sentían, digamos, de un modo presionadas o coaccionadas para seguir ejerciendo la misma.
1: A Brigada de Estranxería da Policía Nacional en Ourense detivo a 6 persoas, 4 homes e 2 mulleres que se aproveitaban da situación de vulnerabilidade das vítimas, rapazas todas novas, estranxeiras e de orixe sudamericano.
0: De la situación, digamos, irregular de estas mujeres en España, sumado a mayores, pues muchas de ellas, pues bueno, la necesidad, la juventud, la vulnerabilidad, sobre todo condiciones de necesidad, ¿no? Necesidad extrema.
1: No piso, los agentes también atoparon distintas cantidades de droga que supuestamente ya suministraban a los clientes de fármacos que requieren de receita médica. Los detenidos están acusados de delitos de prostitución e explotación sexual, favorecimiento da inmigración ilegal, pertenece a grupo criminal e contra a saúde pública. Tras pasar a su disposición judicial, quedaron en liberdade no caso da suposta responsable da rede tras o pago dunha fianza.
2: Na Coruña, os veciños do Ventorrillo tiveron unha visita inesperada a poucas semanas da festa do barrio. Os ladróns entraron no local da asociación veciñal e causaron unha gran desfeita. Reyes Rego.
3: Ás 9 da mañá, Manolo dispúñase a abrir o local para dar a súa clase de gaita e foi cando descubriu que entraran a roubar.
4: Quero meter a chave, pero estaba así no bombillo. E yo, que pasou aquí? Entón xa me dín de conta que aí entraran. E foi cando chamé a Aníbal, que é o responsable.
5: Xa nos chamou e nos dixo, oi, isto está todo desfeito, todo revolto, así que vive canto antes. Todas remixidas, e bueno, vimos as portas completamente reventadas, non? E bueno, dixemos, bueno, pois vamos a mirar a ver que máis cousas pode haber.
3: Co desgusto e a impotencia no corpo foron cuarto por cuarto para descubrir que fora o que lles levaran.
5: 200 euros que tiñamos, pero nos levaron un televisor de 55 pulgadas que tiveron que baixar pois pola planta abaixo por unhas escaleiras, ou seña que creemos que foron probablemente máis de 2 persoas. Bueno, walkie-talkies que compráramos para o tema de seguridade nas festas de outubro, falamos co clube de fútbol sala a ver se lles faltaba algo, lles faltaba o portátil.
4: O daño que supón despois ter que fazer as chaves para todos os que vimos aquí a dar as clases é un gasto a maiores.
3: Nas últimas horas estiveron limpando e recollendo o que puideron, pero aínda non conseguiron retomar a normalidade. Emilia dá clases de pintura que polo momento quedaron suspendidas.
6: E revolveron todo. A mí me estropearon a porta, non me deixan abrir. Está hinchada, non sei que lle fixeron. Cartos non había. E os cuadros non lle valen, que están sin rematar. Entonces, pa aquí van a entrar.
3: Agora, para evitar episodios semellantes, pensan en instalar cámaras de seguridade.
6: Poñeremos un seguro, polo menos.
3: Queren borrar xa este capítulo e centrarse de novo nas súas festas, que se celebrarán entre o 9 e o 12 de outubro.
5: Se o barrio non vai quedar sen elas. Aparte que estamos moi agradecidos ao barrio, porque recibimos un montón de mensaxes que queredes que vos vayamos a axudar a limpiar, a recoller o que seña. Eso nos chega, bueno, nos pon a pel de galiña.
2: En Lugo, esta semana, o Tribunal da Audiencia Provincial declarou firme a sentenza pola que foi condenado a 3 anos de prisión un mozo que tentou matar o novio da súa exparella, a que tamén ameazou e causou lesións. Froito dun acordo de conformidade entre as partes e tras recoñecer ser autor dos feitos, o acusado obtivo unha reducción da pena, que inicialmente sumaba 15 anos. Emma Alonso.
7: Os feitos tiveron lugar no verán do ano 2023 o pouco de que a rapaza acabara coa relación. O mozo, que hoxe ten 22 anos, non aceptou a ruptura e chegou a ameazala de morte se había con outro. Na madrugada do 25 de xullo, el acudiu ao domicilio que compartían para recoller roupa mentre a nova parella agardou fora. O acusado, o velo, colleu un coitelo de cociña e malía o forcexo coa súa ex, a que lle causou lesións e con varios compañeiros do piso que trataron de frealo, saíu buscalo, dicindo que o ia matar. Xa na rúa atacouno, botoulle a súa cadela que o mordeu nunha perna e despois, con ánimo de acabar coa súa vida, recolle o escrito fiscal, asestoulle unha primeira coitelada.

0: no lombo e cando a vítima intentou defenderse, unha segunda no abdome e outra no pé. O acusado recoñeceuse o autor dos feitos tras un acordo de conformidade entre as partes. As acusacións pedían penas que sumaban os 15 anos de prisión e que finalmente quedaron nos 3 polo delito de asasinato en grau de tentativa, así como 160 días de traballos en beneficio da comunidade polos delitos de ameazas e lesións no ámbito familiar, 480 euros de multa por un delito leve de lesións e ten prohibido achegarse á vítima e a súa exparella a menos de 500 metros durante máis de 15 anos. O acordo tivo en conta as atenuantes de confesión na comisaría e a reparación de dano o pagarlle a vítima máis de 21.000 euros de indemnización, que da pendente o pago de 4.300 euros o Sergas, máis os xuros de demora. A Fiscalía non solicitou finalmente a expulsión ou acreditar o arraigamento que ten en España, onde leva traballando dende o ano 2022. O Tribunal da Audiencia Provincial de Lugo declarou firme a sentenza.
1: Conmoción en Ponteareas esta semana por un matricidio. O fillo da vítima xa está no cárcere, investigado por un delito de homicidio. É un home de 60 anos con problemas de saúde mental que coidaba a súa nai que estaba encamada. El confesou os feitos no hospital, onde o trasladaron logo de tentar suicidarse, Susana Ares.
2: Durante a semana fomos coñecendo máis datos do que puido pasar, por exemplo, o informe provisional da autopsia que lle practicaron a muller octoxenaria. Atribúe a morte a dúas causas, un traumatismo craneal, o ser golpeada cun floreiro de cristal e a asfixia cun coxín que había no cuarto onde estaba encamada e apareceu morta. O fillo marcha do domicilio, tenta suicidarse e cando está sendo atendido polos servizos sanitarios e cando confesa e activan o protocolo. Juan Carlos González, tenente de alcalde de Ponteareas.
3: Activou o protocolo por confesión en este caso do fillo no hospital Álvaro Cunqueiro, donde comunicaba que había feito pois o asesinato que fixo sobre a súa nai. Puso o protocolo, activouse, a policía local acudiu ao lugar, os corpos da Garda Civil.
2: O subdelegado do goberno en Pontevedra destacaba que son xa 5 as mulleres que morreron na provincia a más de parentes con problemas de saúde mental dende marzo de 2024. Abel Losada.
4: Son ya 5 las mujeres que han muerto en la provincia de Pontevedra a manos de pacientes psiquiátricos violentos. 4 de ellas eran las madres de los homicidas y la quinta su hermana. Casi siempre estas mujeres eran las personas que tenían a su cargo el cuidado de estos hombres. En el caso de ayer hay matices, pues era el hijo quien cuidaba a la madre y quien convivía con ella en circunstancias precarias.
2: O subdelegado estivo na concentración de repulsa polo crime convocada polo Concello Ponteareán. O número 2 do goberno local explicaba que nai e fillo chegaran había uns meses á localidade procedentes de Covelo e non acudiran aos servizos sociais. Pero Juan Carlos González falaba da necesidade de que as administracións estean máis atentas.
3: Temos que mellorar moitas cousas, temos que seguir traballando, pero en este caso esta familia non había pedido nunca ningún tipo de asistencia, que tamén é importante decilo, a pesar de que os protocolos son mellorables e as propias administracións teñen que detectar tamén estas situacións.
2: Losada chamaba atención sobre as listas da garda en psiquiatría e a necesidade de mellorar os servizos de apoio aos coidadores.
4: É moi importante intentar que os pacientes psiquiátricos estén o máis vixiados posible, sabendo que o risco cero evidentemente non existe, e é imprescindible que os servicios de apoio aos cuidados familiares sexan cada vez máis sólidos, porque indudablemente pois é un elemento de desequilibrio, tanto para as personas cuidadas como para os cuidadores.
2: A xuiza da Praza 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas en funcións de garda ditaba para o home prisión provisional comunicada e sen fianza. Segundo fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, está investigado como suposto autor dun delito de homicidio. Ingresou xa no cárcere da Lama. A muller foi soterrada esta semana.
5: Bos días. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado onte foi
6: 44.982 44982
5: Serie
6: 97 097.
5: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
7: 04-25-30-32-33. Soles 04-05.
5: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor. en juegos11.es o a

0: través de aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co-Eurojackpot da 11. Todos los martes e venres hay botes millonarios. 11. Ben xogado.
1: Imos agora con outro asunto. O carreiro das Olas do Río Mao, situado entre as parroquias da Cela e Puxedo, no municipio ourensán de Lobios, foi escollido pola Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada como un dos tres finalistas o galardón de mellor carreiro homologado de España. Unha competición organizada pola propia Federación Deportiva na que os ourensás están en liza cun rotero de Extremadura e outro de Cantabria. Desde a Federación Galega de Montañismo levan todo o mes animando os federados a votar a este roteiro, situado no corazón da reserva da biosfera do Xurés. Hai tempo para votar ata o 31 de outubro. Falamos con Xan Romírez, bagal dos sendeiros dentro da Federación. Bo día, Xan.
2: Hola, bo día, que tal?
1: Que implica ser recoñecido como mellor carreiro homologado de España?
2: Home, implica que é a primeira vez que a Federación Española fai este tipo de concurso. Pon en valor o traballo que se está facendo no campo de dos sendeiros homologados que temos en Galicia, que estamos facendo unha gran revisión sobre todos os sendeiros que temos nas catro provincias, e desde logo pois que en este primeiro concurso xa se cole entre todas as federacións autonómicas que se cole o noso, pois sempre é unha maravilla. Que ademais encima, como ben decía, se pode se votar hasta o 31 de outubro, estamos aí na cabeza a pouco de empezar a votación, pois desde logo que échenos da alegría, porque casi presentámonos por aquelo de que Galicia estuviera presente de algún xeito, pero entendíamos hai federacións con unha tradición moito maior de con ese tipo de temas, como pode ser Euskadi, Cataluña, incluso o País Valencia, que nos coláramos aí nosotros e que estemos aí dándolo todo, pois enchenos de maravilla.
1: Porque que ten de especial este sendeiro? Como o describiría?
2: Como se che decía, estamos revisando todos os sendeiros de Galicia, entonces posiblemente teñamos algunos que sean moito máis atractivos a nivel, pues, non sei, o que atravesa de Besa da Rogueira, na zona do Cabrel, que ten ese aspecto, pero aquí entendíamos que había unha cantidad de cousas a maiores que podían ser moi interesante. Bueno, primeiro que se están en un propio parque natural, que eso xa de alguna maneira puntuaba, ¿no? Este parque natural da Baixa Limia Xurés. Despois que o temos que é unha zona interfronteriza, eso tamén hai que poñer en valor, é dicir, estamos aí traballando máu máu no tema dos carreiros pedestres que teñen os portugueses, máis os sendeiros que temos aquí en Galicia, e esa zona donde esa raya, aí nunca mellor dito, o tema da raya faise invisible, e ao final, pois, da igual que estés en esta parte norte da Serra do Xurés, que na parte sur, que esa sería a portuguesa, e tamén nos parecía interesante. Despois, hai unha forte presencia de temas históricos en todo o entorno, ¿no? Como pode ser todo o tema romano que acompaña todo o río Limia, e logo tamén que este é un sendeiro que sale de iniciativa dos veciños, que non é un concello como son a maioría, e entonces os veciños, a verdad, que ocurraron desde o principio.
1: E o máis importante, como se fai para votar por este sendeiro?
2: Pois, ou ven a través da nosa página web, que te leva directamente a página da Federación Española, que é onde se centralizan todas as federacións. Se poden votar todos os federados, ou simplemente todos aqueles que estén interesados en darlle para adiante. Entonces, calquera buscador, a página da Federación Española, que é fm.es, Federación de Montaña de España, fm.es. E entonces aí prácticamente son entradas hasta a votación aberta. É moi faciliño, hai que clicar simplemente en calquera dos tres sendeiros que están en liza. A verdad que eu creo que os cántabros tampouco debían de saber moi ben que estaba isto aquí, porque se quedaron aí destacados aí prácticamente ao principio da votación. En cambio, nosotros ao principio tamén empezamos tímidamente, os extremeños empezaron realmente emocionados, e unha vez que empezamos a mover todos os máis de 120 clubs que hai en Galicia, os casi 20.000 federados que temos, e que, xente como vosotros que nos presta atención, o cal se agradece moitísimo, ao propio Concello de Lobios, que falamos coa alcaldesa xa desde o principio, e a propia Asociación de Vecinos que tamén falamos con eles desde o principio,

0: Alex Cortes e a 7:30 Castro Guadalcacín. E pechamos con baloncesto lembrando que hoxe xoga a semifinal da BCL Obreogán. A partir das 5 poderán velo na televisión de Galicia. Enfróntase o Ziki Varsovia, un baloncesto onde onte o Leima Basket Coruña gañaba por un punto 86-85 ante o Manresa na presentación do equipo ante a súa afección. E tamén gañou o club Ourense Baloncesto 114-75 ante o Liberense, hoxe xoga final ante o Palencia.
1: Pois ata aquí chegou a información deportiva da man de Rodrigo Pérez Pardo. Quedan agora co programa En Boa Onda de Raquel Atanes. Volvemos ás 11 con máis información, máis noticias en G24.

Moi bos días a todos e todas. Un sábado máis a esta hora na Radio Galega abrimos de novo esta ventá para falar de saúde, de prevención, de remedios naturais tamén, de dúbidas cotiás e de todo aquilo que nos axuda a gañar un poquinho en calidade de vida. Hoxe teremos respostas para as vosas preguntas no consultorio. Abriremos de novo, como cada sábado, a botica dos a vos para poñer baixo a lupa eses remedios naturais de toda a vida e descubriremos ademais novas historias e consellos que nos poden axudar no noso día a día, porque, como sempre apuntamos, a sentirse ben tamén se aprende. Temos por diante unha horiña para aprender todos xuntos. Poñémonos en marcha, eu son Raquel Atanes e isto é En Boa Onda. Comezamos.

E hoxe en Boa Onda facémonos dúas preguntas. A primeira delas, movémonos o suficiente? Falaremos cunha adestradora para descubrir por que a actividade física é unha das mellores ferramentas para gañar en saúde, para gañar en enerxía e en calidade de vida e, sobre todo, como podemos incorporala ao noso día a día sen importar a idade nin a condición física. E a segunda pregunta, por que setembro nos enche de ganas de cambiar, pero ás veces tamén de presión, non? Porque ás veces aquí lo que facemos, pois para sentirnos mellor, acaba converténdose nunha nova fonte de ansiedade. Conversaremos disto cunha psicóloga sobre os vos propósitos de setembro, sobre como marcarnos obxectivos realistas e sobre a importancia de cuidarnos desde a amabilidade e non tanto desde a exixencia. Como facer cambios que nos axuden a vivir mellor pero sen caer na frustración. Dúas preguntas para unha mesma busca, a topar pequenas ferramentas que nos axuden a sentirnos mellor cada día e imos de buscar resposta no programa de hoxe.

Dende logo xa sabemos que hai moitísimo ruido arredor de nós, pois noticias difíciles, problemas que ocupan titulares todos os días, moitas razóns para estar un poquinho en alerta, pero tamén hai historias que traen esperanza e que merecen o seu oquiño. E precisamente por iso queremos comezar cada programa lembrando que hai moitas cousas que tamén avanzan, proxectos punteiros, descubrimentos que abren camiño e historias que nos fan mirar o futuro pois con algo máis de optimismo. Así que imos con esas noticias que nos poñen un pouquiño máis en boa onda. Hai noticias que non sempre ocupan grandes titulares, pero que dende logo son motivo de orgullo e de orgullo colectivo, ademais. Aí ben pouquiño coñecíamos estes datos. España volve situarse á cabeza mundial nos trasplantes de órganos, un éxito total que ten detrás, por suposto, a ciencia, a sanidade pública, pero sobre todo a solidariedade de miles de persoas doantes e tamén das súas familias, que moitas veces nun momento tan vulnerable como a perda dun ser querido, deciden levar a cabo o xesto máis xeneroso de todos, a doazón. A nosa seguinte boa nova lévanos ata Ourense, onde a ciencia está buscando respostas para unha enfermidade que aínda supón moitas preguntas. Falamos do COVID per

0: asistente. Bueno, pois un equipo do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense está probando modelos de inteligencia artificial que poden axudar aos médicos a identificar certos patróns en persoas que seguen tendo pois eses síntomas tan pesados meses despois de pasar a infección. Non sempre é sinxelo diagnosticalo e precisamente por iso contar con novas ferramentas pois pode ser unha axuda moi importante. A investigación aínda está en fase de estudo, hai que ser prudentes, pero dende logo abre unha porta esperanzadora: utilizar a tecnoloxía para comprender mellor pois enfermedades como esta e ofrecer respostas máis rápidas e máis personalizadas. En boa onda. E seguimos a movernos da provincia de Ourense porque a nosa última boa nova lévanos ata unha residencia de maiores que hai no Carballiño, onde hai un residente moi especial. Un que non ten DNI, pero que xa gañou o corazón de todos e de todas. El chamase Odi, é un Golden Retriever que chegou hai 5 aniños á residencia cando era pues, apenas un cachorriño. A súa misión inicial era un pouco acompañar aos maiores, ser un poquinho mascota, pero certo que co tempo acabou converténdose en moito máis, en un compañeiro de paseos, unha fonte de cariño inesgotable e unha presenza que cambia moitísimo o día a día das persoas residentes. E que pasa con Odi? Bueno, pois que fíxose viral estes días cando unha coñecidísima páxina de internet compartiu a súa bonita historia. E agora, todo o mundo fala del. E nos, pois, queremos que nos fale del alguén que o coñece moi ben. E por iso, esta mañá convidamos a Nuria Iglesias, directora da residencia. Moi bo día, Nuria.
1: Moi bo día.
0: Como estás?
1: Pois, abraiada un pouco co efecto Odi, a verdade.
0: E que todo o mundo fala del agora estes días.
1: Temos un influencer na residencia e non o sabíamos.
0: Como leva el todo ese foco de atención? É consciente? Porque sei que lle están chegando mesmo moitos agasallos de xente que nin o coñece, pois que se quedou conquistada coa historia tan bonita que hai detrás del.
1: Sí, a verdade é que recentemente todavía chegaba un saco de pienso e en realidade nos tanto o equipo de traballadores como algúns dos residentes, especialmente Andrés, que é quen máis o coida, quen máis afinidade ten con él, pois agradecémolo, pero tamén nos xerou un sorriso porque dixemos, madre mía, se agora temos o que decía un influencer aquí.
0: Totalmente, sí señor. Como chegou en as vosas vidas? Porque dicía eu que xa hai como preto de 5 anos sendo nada, un cachorriño.
1: Sí, él chegou en Reis, foi o regalo de Reis, sempre na residencia pois temos a tradición de facer un regalo de Reis os nosos avós e bueno, pois chegou como un regaliño o día 6 de xaneiro e a verdade é que bueno, era un bebé literalmente e se foi criando con nosco, bueno, castrastadas típicas dun
0: claro,
1: cachorro tamén.
0: Sí, era pequeniño.
1: E bueno, pois inicialmente había xente
0: reticente.
1: Sí, pois porque non lle gustaban os animais, incluso lembro unha vez cando ele empezou a dar señal, pois unha vez unha señora que tivo unha caída no patio e lembro unha traballadora que decía, jolín, pois eu non lle quería nada ao can, porque a mí non me gustan os cans. Pero él enseguida digo sinal e de feito era unha señora válida e que la saía a pasear pola horta que temos no centro.
0: Sí, porque tiña certa autonomía, digamos.
1: Correcto. E, bueno, pois tropezou, caeu e non se había levantado. E foi Odi o que deu o sinal. Entonces, bueno, faino xeralmente,
0: aprendeu a reaccionar de alguna maneira pois cando algún dos maiores está en apuros.
1: Correcto.
0: E dar ese sinal de alerta. Falábamos tamén desa parte emocional, non? Ese apoio que supón para eles. Falabasme da relación tan especial que ten con Andrés, en
1: sí.
0: Concreto, que supón Odi no seu día a día?
1: Pois, a ver, Odi inicialmente chegou para facer, moitas veces hai o debate sobre os animais de terapia e
0: sí, hai terapias asistidas con
1: efectivamente,
0: animais, de feito.
1: Él tamén participa dunha terapia asistida, pero bueno, inicialmente chegou ao centro para ser un máis e ser unha compañía máis e ser un estímulo tamén para as persoas que están ali. O caso de Andrés pois é moi significativo porque el cando chegou á residencia pois estaba pachucho, foi recuperando, agora está maravilloso e el pois ligou moi ben con Odi, dalle de comer, ten os seus horarios, axuda moito co cuidado diario.
0: Son mellores amigos.
1: Correcto, e Odi sabe cal é a súa habitación, vai a buscalo, tócalle na porta, ou sexa que Bueno, será reaccións moi positivas, temos outro caso que sempre poñemos

0: de exemplo de unha señora pois que ten unha demencia moi avanzada e a veces pois está moi moi cabreada e non quere, pois ou non quere comer ou non quere
1: saber de ninguén.
0: E sin embargo, é chegar o día e dicir, "Ai, perrito, perrito", e cambia totalmente a súa actitude.
1: Sí, que os animais ás veces consiguen eses momentos de conexión con persoas que ao mellor pois teñen algún problema de deterioro cognitivo e demais, que parece mesmo maxia, non? Que ao mellor están un pouco ausentes ou disociados e de súpeto si que conectan con estes peludiños. Entón, o que empezou sendo un poquinho pois unha historia de amor polos animais, unha mascota para a residencia, acabouse convertindo nun pilar fundamental para todos os seus maiores que están nesta residencia do Carballiño.
0: Sí, de feito, el houve unha tempada que estivo pois na escola tamén, que foi a mandámolo á universidade, como digo,
1: foi ao cole tamén a formarse.
0: Correcto, e todos os avós decían, "Pero onde está o can? Onde está o can?" Botaban no moito de menos. De feito, algún que o mellor era máis reticente, preguntaba por el, decía eu, "Pero non é que non quería desocar. Ai, sí, sí, sí, que nos falta algo aquí."
1: Agora xa é da casa. Xa é... O neno da casa.
0: Exactamente.
1: Pois que bonita historia. Que ben que se fixera viral, non? Mira, a parte boa que teñen ás veces as redes e internet, que tanto nos queixamos de como se proxectan, pois... caras menos amables da realidade, pero desta volta serviu para que a xente coñecera a bonita historia de Odi, para que el sexa un influinte, como ben dicías, pero tamén para que se poña en valor o papel fundamental que teñen os nosos animais nas nosas vidas, o respecto e o cariño que merecen. Encantaríame que viñera un día o estudo, pero entendo que agora terá moitos compromisos sociais, como unha estrela que é, claro.
0: Eu creo que haberá que falar co seu representante, a ver...
1: Que nos faga un moquiño na xenda para vir aquí a Radio Galega, que seguro que os ointes están desexando coñecelo. Pois moitísimas grazas, Nuria, que bo sabor de boca que nos deixache con esta historia fermosa. Mandamos unha aperta a Odi, vendo que recibe agasallos, pois tamén lle chegará un regaliño de parte do programa.
0: Pois moitas gracias a vos, e que sirva tamén pois esta historia como exemplo de que nos, sobre todo nos centros de maiores, non se quede a xente co estigma de que a xente está triste demais, senón que tamén iniciativas como esta pois demostran que a vivenda da... Non sempre decimos, esta é a nosa casa, non é unha residencia, e entonces pois como en calquer casa o típico aquí en Galicia,
1: claro,
0: é que
1: sí,
0: haya unha boa mascota, ou sea que...
1: A mascota da casa. Moitísimas grazas, Nuria, por acompañarnos, e bueno, con este bo ánimo pois seguimos coa nosa maña de sábado en boa onda.

0: Seguimos en Boa Onda e ímonos poñer en movimento nunca mellor dito, imos entrar xa en materia porque seguro que os coitastes moitas veces, hai unha frase que se repite cada vez máis no mundo da saúde, que o movimento é vida, non? Pero o certo é que nun día a día no que pasamos moitísimas horas sentados nunha sociedade que nos invita cada vez máis ao sedentarismo, na que vivimos con presas, na que pois moitas veces deixamos o cuidado do noso corpo para o último lugar, a pregunta penso que sae sola. ¿Estamos a movernos o suficiente? Bueno, pues hoxe queremos falar precisamente diso, de cómo incorporar máis actividade física ao noso día a día, pois non para converternos en deportistas de élite, que non é o caso, pero sí para gañar en saúde, para gañar en autonomía, importantísimo, e para gañar en calidade de vida. E como nos gusta que sexa unha voz experta a que nos recomende, hoxe acompañanos Berta Rodríguez, adestradora profesional. Moi bo día.
1: Moi boas.
0: Graciñas por facernos este oco de sábado de mañá. Non te pillei adestrando de milagre, porque constame que ti sí que o pos en práctica, non?
1: Exacto. Grazas por deixarme estar aquí este ratito. A verdade que sí, nos movemos moi pouco.
0: Movémonos moi pouco.
1: En xeral, moi pouco. Hoxe non me toca entrenar, de momento. Aproveitaré un pouco a tarde e a disfrutar do día. Sí que é certo que non... Que habitualmente non temos a capacidade de discernir se somos unha persoa sedentaria ou non.
0: Vale, hoxe imos intentar identificar iso, porque estabas a falar de que nos movemos moi pouco cando, se o pensamos realmente, de alguna maneira estamos deseñados para todo o contrario, non? Para movernos, pero parece que no día a día esquecemos isto. Que diferencia hai entre facer deporte e manterse activo? Porque ás veces os profesionais insistides en que o que hai é que manterse activo. Que significa isto?
1: Claro. Temos a percepción de que somos unhas persoas activas que porque imos unha hora ao gimnasio. Uh-huh. Pero estou 7 horas sentado no traballo, máis 3 sentado no sofá, eso ao longo do día, do día, do día.

0: día. E ao final, 7 horas unha semana non é nada.
1: Non saen as contas?
0: Non saen. Si botas contas, é inviable. Entón, para min, unha persoa que vai 2 ou 3 días ao gimnasio, entrenamento de forza, entrenamento funcional, chamo como queiras, que vai ao traballo camiñando, que colle o bus para ir ao traballo, que sae en bici, que dá un paseo, aí xa estamos falando dunha persoa activa, non ir ao gimnasio 1 hora, 7 días a semana. Esa é un pouco a diferencia, a balanza de...
1: No, o sea, podemos ser persoas

0: a tarde para ir a facer zumba, pero o resto do día estou do sofá á cadeira de oficina, ao final, como ben dicías, non saen as cortas. Falabas destes pequenos xestos do día a día, que subir escaleiras, camiñar ao traballo, sempre que non che quede, claro, a distancia inabarcable, erguerros cada certo tempo para dar un paseño. Estes pequenos xestos diarios sí que marcan unha diferencia?
1: Creo que é o punto de inflexión, vale. Si ti nada más despertar, o primeiro que faz é coller o móvil, poñer a tele, aí xa empezamos mal, sabe? Creo que o primer paso de unhos microhábitos, de hábitos saudables, uh-huh, é despertar e ter conciencia de que estás desperto. Para ti, respiro, medito, hai mil formas de meditar, podo sentarme no chao, podo estirar, podo facer calquera cousa menos coller o móvil.
0: Fíxate que te hemos abordado no programa temáticas ben diversas, a higiene do sono, a saúde mental, todos os profesionais coinciden en que a maneira en que arrancas o día é fundamental, e falan sempre deses primeiros minutos cando abres os ollos, pois algúns nos recomendan esas respiracións profundas, ese estar presente, ese poñerte en movimento, calquera cousa menos o que facemos case todos os mortais, que coller o móvil, ver se temos notificacións,
1: faer o café e comer unha magdalena.
0: Efectivamente, iso todo
1: un
0: mal.
1: Básico, ¿no? Entón, eso, si podemos ir evitándolo ao longo dos días, ir xenerando esos microhábitos de, bueno, pois eu desperto, dou un paseíño polo salón, que está todo ben, no vou poñer a cafetera, pero mentre se fai o café, sento, respiro, fai o que queiras. E logo xa, unha vez que xa levamos unos 40, 45 minutos despertos, uh-huh, pois xa podemos decir, bueno, pois ahora xa é o momento de almorzar, se si queres almorzar, se si eres de almorzar, se si faz un ayuno, fantástico, xa podo coller ese móvil, xa podo faer certas cousas.
0: Xa co día empezado, digamos, claro, non? Doutra maneira. Falábamos da importancia do movimento e falábamos desa vida pois tan sedentaria que moitas veces, de alguna maneira, tamén nos vemos na obriga de levar, non? Porque ao final pois hai horarios moi exixentes, traballos que nos obrigan a permanecer sentados moitas horas. Para entender o impacto que iso pode ter no noso corpo, que está deseñado para moverse, como ben apuntabas, que supón para un corpo estar 8, 9, 10 horas sentado nunha cadeira?
1: Mira, a partir dos 30 anos, uh-huh, empezamos a xenerar unha involución. A partir dos 30.
0: Imos cara atrás, non?
1: Claro, entón, estamos falando que a partir dos 30 vou a ter unha perda de masa muscular e de masa ósea. E con 30 anos estamos na flor da vida. Entón, se eu non teño certos hábitos, a partir dos 30 vou a ir cara atrás. Teño que empezar a darme conta destas cousas. Genéticamente somos cazadores recolectores. Somos un homo sapien, genéticamente.
0: Estamos deseñados para iso. Claro.
1: Estamos deseñados para camiñar largas distancias, para tener ayunos largos. Fai 2000 anos cazabas.
0: E non sabías cando volvías a comer.
1: Si volves a cazar.
0: Claro, claro.
1: Entonces, agora vivimos unha sociedade na que é todo aquí, agora e xa. Entón, o que diste, o traballo non me permite, igual temos que faer un poquinho un traballo de retrospección de, igual teño que cambiar certas cosas do meu traballo, porque a mí non me sae a conta. Eu, por exemplo, eu dou unha clase ás 7 da mañán, eu levanto-me ás 5 e cuarto da mañán, porque eu teño os meus hábitos moi adquiridos, evidentemente. Eu teño os meus espazos, os meus tempos. Non lle pido á xente que se levante ás 5 da mañán, pero se tens que entrar ás 8, ás 9 da mañán, pois ás 7 e media é unha boa hora para empezar unha rutina e ir collendo un poquinho de ritmo.
0: Que ao principio vai custar, porque, claro,
1: non é
0: custa,
1: fácil,
0: pero
1: en absoluto.
0: Querer, moitas veces xa se di que poder. Hoxe sabemos de sobra, con evidencia científica incontestable, que a actividade física mesmo axuda a previr certas enfermidades. Entendo que ten un impacto beneficioso na nosa saúde cardiovascular, no noso estado de ánimo tamén.
1: Calquera cousa, calquera enfermedade, calquera sintomatoloxía a nivel emocional, psicolóxico, o que queiras, todo ten solución ou se mitiga a través do deporte.
0: Bueno, e hoxe ímonos mergullar nesa idea. E atención, se nos estás escoitando e pensas, bueno, que non fixe nunca deporte na vida e empezar agora xa tan de maior, será posible, non será posible? Pois damos xa a resposta nun minutinho.

0: Falábamos da idade máis avanzada como un handicap. Que lle dirías, Berta, a alguén que pensa que eu xa estou maior, xa non vou empezar con isto da actividade física? Cando és maior é o mellor momento.
1: É o mellor momento. Realmente, evidentemente, necesitamos faer exercicio dende antes, canto antes, mellor, dende que somos meniños, temos que
0: isto
1: faer
0: esa actividade. Isto é acumulativo, non? Todo,
1: exactamente,
0: claro.
1: Todo é acumulativo. Pero sí que ese medo que se ten de unha persoa maior e iniciarse en faer un deporte, actividade física...
0: Cal sería unha boa rutina para unha persoa maior que non fixo exercicio habitualmente na súa vida? Algún exemplo?
1: Para mí o mellor sería ir a un centro. Un centro especializado, calquera, un ximnasio no que, aunque nos coste pagar por un servicio, é importante ese servicio. Porque unha persoa maior que non fixo nada nunca, non ten quizá esa percepción corporal, non sabe como moverse, non sabe como xestionar certas cousas, e nós somos un pouco ese guía que vai a axudar en que o faga ben, para evitar unha consecuencia negativa antes que unha positiva.
0: Claro.
1: Se vai unha mollerciña, eu lle digo, pois se vai ir usted ao parque, se vai hacer 10 sentadillas, 10 flexiones, e a señora me vai dicir, que é unha sentadilla? E que é unha flexión?
0: Bueno, é que hai exercicios que se non están ben executados poden facer o efecto contrario.
1: Exacto,
0: claro.
1: Entonces, como eu non quero que a repercusión sexa negativa, a miña recomendación é sempre poñerse en manos dun profesional.
0: Estar asesorados.
1: Dame igual que tipo de profesional, atopa o que te guste. O mellor te gusta máis o pilates, o mellor te gusta máis o yoga, o mellor te gusta...
0: Bueno, algo que che sente ben e que te enganche de alguna maneira. Entendo que é importantísimo tamén, sobre todo a certas idades, onde moitas veces logo pois hai que lamentar caídas, fracturas e demais, traballar o equilibrio e traballar a forza, non? Para gañar en calidade de vida.
1: A forza é importantísimo, e sobre todo nas mulleres. Temos que evitar eso, a pérdida de masa muscular, a pérdida de masa ósea, que vai en detrimento canto máis maiores es a osteoporosis para as mulleres, os temas hormonales, chega a menopausia, a perimenopausia, entramos en un proceso que é unha locura hormonal e que necesita un acompañamiento para que logo eso
0: si, non nos pase
1: non
0: factura,
1: nos pase factura, claro. De máis, porque xa nos pasa. Entón, para mí o entrenamiento funcional, por exemplo, que implica equilibrio, implica a forza, para mí o máis ideal.
0: O que vas no, o vamos a notar despois no día a día, non? A hora de movernos, de valernos por nós, de ter autonomía.
1: Cando falas a xente nova de faer burpees, a ninguén lle gustan. Pero cando unha muller maior ou un home maior cae o chao,
0: precisa,
1: o que ten que faer,
0: claro,
1: esa secuencia de movimientos, é apoiar as mãos, é poñerme de rodillas e levantarme. Exactamente o mismo que faemos nós cando íamos ir ao gimnasio, 10 burpees por chegar tarde. Pues eso é o que vai te axudar despois, unha vez caigas, cando teñas certa edad, a levantarte máis, un poquinho máis áxil, mellor, sin que te duela todo o corpo.
0: Sí, que pode marcar unha diferencia absoluta en como nos vamos a topar máis cedo que tarde, polo que dis, porque a partir dos 30, xa tomen boa nota, a cousa vai contra as pedras xa.
1: A partir dos 30 vamos cara baixo. Entón, bueno, intentar frenar o máis posible.
0: Claro que sí, anticiparnos. Quedou bastante claro que a idade non é unha excusa,
1: en absoluto.
0: Pero se teña a idade que teña, que vaya por diante, como ben dicías, parece-me ademais con bo criterio ese consello que a persoa se asesore cun profesional, porque cada un ten as súas circunstancias. Se eu quero empezar a facer algo de exercicio e non sei nin cando, nin como, nin por onde, dalles tres conselliños aos nosos ointes que poidan empezar a aplicar esta mesma semana, pois non para facer deporte en sí, senón para estar en movimento e gañar un pouquiño en ser persoas activas, digamos.
1: Pois mira, algo moi moi básico das cousas da casa. Teño que coller algo do estante de arriba, non vou coller unha banquetiña, nada, vou estirarme. Vou intentar coller o eo aí arriba. Vou estirar o brazo aí arriba. Voume agachar a coller a bolsa, voume agachar un poquinho máis coa espalda máis dereitiña. Esos hábitos pequenos que sempre vamos coa cabeza por diante,
0: sí.
1: Pois vou intentar que vaya o cu un pouco máis abaixo.
0: Facendo unha sentadiña, non?

0: Exactamente.
1: Para coller a bolsa que teño no chao, vou estirarme un poquito arriba. Cousiñas, moverte na casa, sentarte, incluso no sofá. A unha persoa maior que non fixo nunca nada, eu me sento no sofá, colla a rodilla, levo o peito, baixo a perna, toco o chan, eu vou coller a outra, empezo a mover a perna, me toco o ombro e quero tocar o teito, xa me estou estirando, xa me estou movendo.
0: E todo flúe mellor, ¿no?
1: Exactamente, parece que non, pero aí está.
0: E engadimos ese conselliño de aplicar o movemento dende o primeiro minuto do día. Antes de coller o móvil, deixámoslo aparcado un chisco e empezar a movernos. Pois quedaría falando contigo un cacho máis, porque quedaron moitas cuestións por aí no tinteiro, pero gustaríame convidarte a que nos acompañes en outro momento para falar un pouco de como ir incorporando esa actividade física, porque como ben dis, Berta, o movemento é vida. Tomei boa nota de todos os conselliños e molos poñer en prácticas e seguro que gañamos así pois en bienestar. Estar en autonomía, en saúde e en calidade de vida. Moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá.
1: Moitas grazas a vos.
0: Veña, vémonos prontiño.
1: Grazas.

0: Pois en movemento seguimos nesta mañá de sábado en Boa Onda e hai algo no que sempre insistimos. A información tamén é unha forma importantísima de coidarnos e por iso en Boa Onda abrimos cada semana pois este consultorio para resolver as vosas dúbidas de saúde e orientarvos un poquinho nas vosas preocupacións e facémolo da man do doutor Balboa. Moi bo día, doutor.
1: Hola Raquel, moi bo día a ti e a todos os que te escoitan, que se son bastantes.
0: Que nos escoitan a esta hora da mañá. Como foi a semana?
1: Moi ben, de momento non hai queixa.
0: Bueno, pois agardo que descansaras porque vou te poñer a traballar un sábado máis.
1: Vaya por Dios.
0: Bueno, é que xa lle dixen aos nosos ointes, non? Que este é un espazo pois para preguntar, sobre todo para aprender e para saber pois cando toca consultar cun profesional que ás veces andamos un poquinho perdidos, porque ante a dúbida entendo, doutor, que sempre é mellor preguntar, non?
1: É o mellor que hai que facer, ir a preguntarlle a quen sabe.
0: Bueno, pois como xa temos aquí a quen sabe, se che parecimos coa primeira das consultas.
1: Home, eu sei, pouquinho, pero bueno, farei o que poida.
0: Seguro que sí. Bueno, pois mira, chegámonos unha mensaxe dun ointe que nos dicía o seguinte. Bo día, doutor Balboa, chámome Diego. Quería consultarlle que levo unhas semanas cunha dor no lado dereito do xeonllo, sobre todo cando corro. Penso que pode ser pola miña forma de pisar. ¿Debería ir directamente a un especialista ou hai algo que poida probar antes, como unhas plantillas?
1: Bueno, primeiro, se quere poñer unhas plantillas, ten que ir a un especialista, porque as plantillas teñen que facerse a medida da maneira que temos de pisar.
0: Bueno, iso é importante, importante claro, salientalo, porque realmente hoxe en internet atopamos de todo, sen pasar,
1: sí,
0: polo
1: claro,
0: doutor.
1: Claro, pero se fora tan sinxelo, simplemente indo á farmacia e poñer unhas plantillas normales, non lle doería, pero ese non é o caso. Se lle doi dun lado solo, o máis probable é que dese lado teña algún problemiña. Tamén pode ser que este fatigado ese lado da perna, porque tuver algún golpe, unha postura mala, hai moitas posibilidades. A ver, o que ten que saber primeiro é que non ten nada que ver cos osos, porque os osos non doen, non teñen terminacións nerviosas, por tanto non poden doer. Seguramente esa molestia que ten, que parece ser que tampouco é unha dor importante, senón non podería correr, probablemente teña máis que ver cunha fatiga dos ligamentos que están por fora do xoello. Eso sería o normal. Segundo, probablemente con un pouco de reposo ou con un pouco un antiinflamatorio normal xa lle pasaría.
0: Xa mellore, claro.
1: A continuación, se volve a facer o mesmo exercicio que facía correndo, e lle volve a doer, entón aí sí que ten que acudir a un traumatólogo. Primeiro, pode ir a un especialista no pé, porque os especialistas no pé, o primeiro que che fan é mirar como pisas.
0: Sí, un estudo da pisada, non? Para ver...
1: Exacto, exacto. E se topan que hai alguna...

0: alteración aí, ou o mellor simplemente que ten un pé un pouco máis plano co outro,
1: ou máis cabo, sí, sí, claro, isto pode influir, exacto, tamén, claro.
0: Exacto. Non é tan frecuente, por iso teríalle dado antes, e seguramente tamén tería algo de fascitis plantar, pero se a pesar de eso lle doi, entón claro, sí que ten que ir a un traumatólogo para que mire de onde ven eso, porque pode tamén haber alguna afectación, e de que pequena, non importante, dos cartílagos que xuntan a parte de arriba da perna cada baixo.
1: Pois se con estas recomendacións as molestias persisten, ir ao especialista directamente, non?
0: Primeiro un poquinho de reposo, pode tomar tranquilamente un antiinflamatorio durante unha semana deses que yo pode recomendar ao farmacéutico, e se despois volvo outra vez, entonces hai que ir a miralo un poquinho.
1: Veña, pois aí tes a túa resposta, Diego, faille caso o doutor e xa nos contarás. Temos tempo para outra. Mira, desta volta, de parte de Teresa de Sarria, dinos, levo máis dun ano tomando valeriana todas as noites para dormir e xa case non podo dormir sen ela. É normal depender así dunha planta tanto tempo ou debería preocuparme? Falalo co doutor.
0: Que a siga tomando, se lle vai ben, que problema ten?
1: Bueno, no, a preocupación dela é que cando non a toma di que xa non é quen de dormir.
0: Eso, vamos a ver, primeiro, a valeriana tomada en condicións normais non ten prácticamente casi ningún efecto químico, que uh-huh, é o que podría producir unha dependencia. Por tanto, se a deixa de tomar non dorme ben, que a volve a tomar, que non lle pasa mal ningún. A valeriana non produce dependencia.
1: Sí, non sofre ese síndrome de abstinencia que podrían
0: non afecta a química do cerebro. Uh-huh. Probablemente teña máis ela unha dependencia psíquica, psicolóxica. E cando na toma parece como que lle falta algo, entón
1: non sí, dorme. Sí, xa se preocupa, verás claro, que esta noite non cae.
0: Claro, o único efecto que se lle recoñece a valeriana é que che quita a ansiedade. Uh-huh. Ela, cando non a toma, ten ansiedade.
1: Claro, pois entonces, todo cadra.
0: Entra a ansia de que a ten normalmente. E segundo, de que non a toma, aí é cando lle costa dormir. Que ademais a valeriana, o único que fai é que venche o sono un pouquiño antes. Non ten nada, que non afecta para nada o ciclo normal do sono unha vez que o colleche. Así que non
1: ayuda a conciliálo, pero pouco máis.
0: Exacto.
1: Bueno, Teresa,
0: que o siga tomando, que non lle vai pasar máis ningún, e que non teña medo, que non está enganchada.
1: Pois mira, seguro que tranquilizamos moitísimo a Teresa con esta mensaxe. Bueno, como estamos a sábado, tampouco te quero entreter moito máis, se te parece, pechamos o consultorio por hoxe. Grazas a todos os ointes, por achegarnos as vosas dúbidas, o 711-5546-15. Queremos, ademais, que este consultorio pois sexa unha conversa aberta, tal e como é unha pequena venta para preguntar, porque a saúde tamén se coida preguntando. Grazas, por suposto, doutor, polos consellos.
0: Un placer, como sempre. Ata loguiño, Argel.
1: A vindeira semana, Seguimos aprendendo xuntos.
0: Bueno, allí estaremos. Chao.
1: Moitísimas grazas, doutor. Pechamos a consulta, pero ollo, que estamos a piques de abrir a botica.

0: si no me puedo.
1: 711-55-4615, línea aberta con oso programa, con oso consultorio, para hacernos checar las vosas dúbidas. Imos a hablar de remedios, porque ya sabedes que hay algunos deles que forman parte, bueno, mesmo da nosa memoria, ¿no? Aqueles consellinhos que escoitamos na casa, esas plantas que pasaban de xeración en xeración, esas pequenas solucións as que recorrían as nosas aboas, as nosas bisaboas, cando aparecía unha molestia ou un malestar. Pero canto hai de tradición e canto hai de ciencia detrás destes remedios? Pois en boa onda queremos mirar cara a esa sabiduría popular, con respeto, por suposto, pero tamén con curiosidade, ¿no? Poñendo cada remedio un poquinho baixo a lupa para descubrir que sabe vemos hoxe das súas

0: propiedades. E para este menester, cada semanas abrimos a Botica Dos a Vos con nosa fitoterapeuta de confianza, Virginia Ramos. Bo día, Virginia.
1: Bo día.
0: Como vai ese sábado?
1: Vaindo ben.
0: Case que arrancando, aínda tes toda fin de semana por diante. Bueno, Virginia, abrimos la botica unha semana máis. Xa sei que hoxe nos traes ti tamén de man algún remedio, porque nos gusta ir incorporando na nosa botica de supervivencia cousiñas todas as semanas, pero como nos debemos o nosos ointes, pois tamén nos fixeron chegar algunhas consultas. Se che parece, primeiro os atendemos a eles e logo seguimos falando ti en máis eu. Parece che?
1: Moi ben.
0: Veña, pois a primeira consulta chegábanos en forma de mensaxe de audio e isto era o que nos contaban.
2: Bo día, Virginia. O meu nome é Ángela, estou embarazada de 5 meses. Sempre tomei infusión de poleo menta cando tiña malestar, pero agora non sei se é seguro seguir tomándoa. Sei que hai plantas que unha embarazada debería evitar completamente. É así.
0: Pois, claro, está nun momento moi concreto. Escoitando esta mensaxe de Ángela, lembrome de que cada vez que nos recordas algo e sempre insistes nas contraindicacións, é verdade que a etapa da xestación é unha das máis delicadas. Ela está embarazada de 5 meses, nos contaba. Ese poleo menta que lle quita o malestar, está ben tomalo, mellor aparcalo durante un tempo.
1: Para o embarazo, casi todas están contraindicadas. Algunhas por falta de estudios e outras porque son tónico-uterinas, é dicir, van provocar contraccións, entón, evidentemente, é mellor non tomalas. Suelen ser moi comuns e as conocemos, como a polea e o poleo, sí, e mentapoleo, a salvia, que, por exemplo, se utiliza no caso contrario, cando temos a menstruación, sí que é moi boa, ou a ruda.
0: Pero, claro, durante o embarazo pode traer problemiñas.
1: Claro, pode traer contraccións.
0: Entón, tipo, por precaución, realmente, evitar este tipo de infusións durante o embarazo, recorrer a outro tipo de remedios que estean máis testados, moitas veces, como ben dicías, por falta de estudos, non? Non se trata de que teñamos a certeza de que están, de que van facer mal algún, pero claro, non se poido corroborar o contrario, e por precaución, mellor, pois non, arriscar.
1: Claro, a muller embarazada non se vai prestar o estudio.
0: Claro, como é lógico, claro.
1: Claro, que non teñan así moitos contraindicacións, e de forma puntual se podría tomar a macela ou, por exemplo, o tomillo en caso de que collamos algún resfriado.
0: Vale.
1: E un que se utiliza moito, que é común, que é o xenxibre, o que a mellor non saben, é que hai que utilizalo fresco, non seco.
0: Anda. Vale.
1: E despois, se nos apetece así, de vez en cando unha infusión, eu tomaría roibos.
0: Roibos, que ademais está delicioso. Mira ti, por onde.
1: Sí, aparte se combina con un montón de frutas. Ahora
0: por iso.
1: Moita variedade.
0: Vale.
1: O sistema inmunolóxico vai favorecer a circulación e máis ten antioxidantes. Entón.
0: Pois sí que hai algunhas infusións.
1: Sempre sin abusar.
0: Claro, sempre sin abusar, por suposto. Non convertilo nun tratamento, pero parece que sí que hai pois algunhas opcións de infusións que poden acompañarnos nesa etapa da xestación sen poñernos en risco, e mellor apostar por elas. Bueno, Virginia, agardo que con isto xa lle contestáramos a Ángela, que nos mandou esta mensaxe de audio, como vos digo, o 711-55-4615. Non foi a única que nos mandou deberes para ti, A seguinte foi unha mensaxe de texto e dicía o seguinte. Virginia, eu quería pedirche recomendación de experta. Se tivese que quedarme cunha soa planta para ter sempre na casa, para eses pequenos achaques do día a día, cal me recomendarías?
1: Carai.
0: Wow. Que, claro, isto diría, a quen queres máis, a papá ou a mamá? Pois tens que mollarte, sí. Virginia.
1: Ven, algo así, pero bueno, se tuviera que escoller solo unha, me quedaría coa herba Luisa. Porque nos vale tanto para tos nerviosa, para unha bronquite, para gases, digestiva, para ansiedade, para estrés, insomnio, baixa tensión.
0: Wow. Está ben rica, ademais. Eu sempre insisto nisto porque moitas veces hai cousas, remedios naturais espectaculares, pero que son moi difíciles de tragar, pero a herba Luisa ten un sabor así moi agradable.
1: E a herba Luisa se pode ter na casa, que se pode plantar facilmente, é bastante dura.
0: Pois herba Luisa,
1: sí. Ter cuidado, claro, sempre, alerxas á planta, a familia dela, que son as verbenáceas, E se estamos tomando algún sedante, vai potenciar ese sedante.
0: Ah, pois hai que ter ollo con iso. Vale. Pero bueno,

0: como parte fundamental da nosa botica, herbaluisa de emerxencia para todas as casas. Quedanos pouquiño tempo, pero sí me gustaría pedirche pues que nos contes nun minutiño que engaderíamos hoxe na nosa botica dos sabos, que sei que nos traes un remedio natural para algo que, se tomamos boa nota do que se di no programa, deberíamos precisar en breve.
1: O que faría ahora que empeza o cole, empezan os gimnasios, as maniotas.
0: Ves? É que vimos de falar con Berta, unha adestradora profesional, precisamente sobre que temos que poñernos a mover un poquinho máis o cu, poñernos en movimento, e logo, pois claro, chegan as maniotas. E tites por aí a man algún remedio para isto?
1: Sí, eu faría un ungüento antiinflamatorio. Venga. Para que, pues, vale tanto para golpes como para eso, as maniotas ou calquer contratura.
0: Ah, fenomenal. Pois veña, tomamos nota.
1: Leva tres plantiñas, son doadas de conseguir, a árnica, o hipérico, que é a erva de San Xoán, e a caléndula.
0: Vale.
1: E iso que faríamos é por separado cada planta un oleato é metelo en aceite 40 días para que macere.
0: Temos lo que ir teníamos... preparando xa, entón, con,
1: claro.
0: Con previsión.
1: E unha vez que teñamos preparados os aceites, mezclalos. Poderíamos utilizarlos así como aceite, si queremos para masaxes, ou lle engadiríamos un 15% de cera de abella e entón facemos esa textura de pomada.
0: Hidratante, ademais, claro.
1: Sí, a caléndula é a máis recomendada para os bebés, así que...
0: Imagínate, non? Se nos coida. Así que poñemos as tres plantiñas por separado en aceite, dicíasme hipérico, caléndula e... calera outra?
1: Árnica, que é a que se utiliza para os golpes dos nenos.
0: Sí, sí, para os moratóns. Deixámolas repousar 40 días en aceite, logo mesturamos os aceites e, cando saímos da ducha, por exemplo, dámonos unhas freguiñas, e parece que iso nos senta fenomenal para a musculatura, para as maniotas, para todo ese exercicio que temos apuntado na axenda. A ver se nos portamos
1: incluso...
0: ben.
1: Un masaje de relax.
0: Oi, tamén. Ui, como me apetece, agora que o dís. Bueno, pois mira, xa temos unha cousiña máis, un remedio natural na nosa botica dos avós. Imola pechar por hoxe, se che parece. Moitas grazas, Virginia, por axudarnos a entender un poquinho mellor, bueno, pois ese punto de encontro entre a tradición e o coñecemento. A xentiña que nos escoita da casa xa sabedes. 711-5546-15. Se tendes un remedio da casa que querades compartir con nós, unha dúbida, unha experiencia, pois queremos escoitarvos a todos. Virginia, pechámola, pero en 7 días toca abrir de volta, vale?
1: Un placer sempre.
0: Conto contigo, ata vindeira semana.
1: Ata logo.

0: Levamos xa un cachiño escoitando falar de como cuidar o corpo, non? De facer exercicio, que falábamos con Berta, coa nosa adestradora profesional, de alimentación, de alimentarnos mellor, de descansar. Pero hai unha parte de nos que pues, tamén precisa atención, se cuidados, que é a nosa mente. Porque sentirse ben non significa pois que a vida se xa perfecta ou que non teñamos problemas. Problemas temos todos. A saúde mental parece ser que tamén se adestra, que tamén se aprende e que tamén se pode coidar mesmo dende antes de que empecen a aparecer os problemas. E hoxe queremos precisamente facer iso, queremos falar de emocións, falar de como escoitarnos máis e de que pequenos cambios nos poden axudar a vivir mellor. E para facelo convidamos esta mañá a psicóloga Noelia Aparicio. Moi bo día.
1: Bo día, Raquel.
0: Bueno, a saúde mental, dende logo, está a orde do día, por sorte, cada vez falase máis disto e abarca moitísimos ámbitos que xa iremos debullando tamén en meteiros programas, pero se te parece, quería centrarme no momento presente, non? Que estamos a vivir en mediados de mes, levamos xa semanas falando sobre isto, non? É certo que últimamente setembro parece algo así como un novo xaneiro, non? Novas rutinas, revisión dos nosos hábitos, propósitos varios que nos marcamos. Por que pasa isto? Por que setembro é un mes de tantos cambios e de

0: y de tantos nuevos propósitos, que parece que precisamos marcar un día no calendario?
1: Digamos que pues a día de hoxe temos que ser conscientes de que pues a sociedade vai avanzando, hai diferentes cambios, entre eles pues que o verán pasa a ser como un momento puntual no que tendemos a disfrutar máis, deixar de lado un pouquiño as nosas rutinas, deixar os hábitos que ao mellor adquirimos nun primeiro momento pues porque seguramente non estén ben asentados, pues todas aquelas familias que teñen a oportunidade de disfrutar pues dunhas vacacións, etcétera, como que toman setembro como o novo xaneiro, como ben decías, é o punto de inflexión de decir, vale, pois a partir de agora podo retomar rutinas, retomar hábitos, dar comezo pois a novas aventuras. E que pasa? Que donde eu considero que non se fai todo ben que se debería, é no momento que pretendemos que eso pase en 48 horas.
0: Vale, claro, pois eu comezo, que nos entren as presas aí.
1: Efectivamente. Entonces despois para, pois, con relación ao deporte, ¿no? Pois coller unha adherencia á práctica deportiva ou ao benestar ou á alimentación saudable, eso debe ser pues pautado e sobre todo debe de adquirirse a través dun proceso. Claro. Non podemos pretender que pues a través do día 1 pues xa sexa un cambio de voume a topar mellor, vou conseguir todos os obxectivos que me plantexei.
0: Queremos resultados inmediatos, falábamolo con Berta e un anaco precisamente, uh-huh. A ela tamén lle consta, ¿no? Moitas veces empezamos pues, no mundo do deporte con moita motivación e acabamos abandonando pouco despois. Polo que me comentas, parte da clave do éxito deses novos propósitos é marcarnos obxectivos que sexan como máis realistas, ¿no?
1: Sí, a parte de realistas, eu sempre incido moito no tema de que sexan personalizados. É decir, cada persoa é un mundo e sí que pois hai pautas a nivel xeral que poden ser válidas para cada un de nós. Pero despois cada un de nós ten as súas propias necesidades e os seus propios requisitos. E xa non só iso, senón é o feito de que, pois ao mellor ti traballas e levantaste ás 10 da mañá e outra persoa ás 5 da mañá e outra persoa ás 6 da mañá. Non todos temos as mesmas rutinas e temos que adaptar pois tanto deporte, a vida saudable, o tempo para nós mesmos a nós, non nós a eles. Visualizamos moito unha vida perfecta, plena, que está moi ben e que
0: bueno,
1: deberíamos...
0: é que claro, últimamente estaba eu pensando, cando falamos de obxectivos realistas, que seguro que son moitísimo máis beneficiosos para a nosa saúde mental o primeiro, pero é que constantemente temos ese impacto das redes sociais como espello do que ten que ser unha vida productiva, unha vida perfecta. Moitas veces saberás do que che falo, porque seguro que tes moitísimos pacientes que chegan pois a túa consulta con ese sentimento de frustración, de non son suficiente, non fago suficiente, pero é que claro, parece ser que agora para levar unha vida plena hai que erguerse ás 5 da mañá, antes de empezar a traballar, tes que ter meditado, manifestado, feito deporte, respirado 20 veces, claro, todo isto é moitas persoas xeralle ansiedade, uno non poden acoplar o seu día a día.
1: É innegable que moitas veces a cuestión que se me fai é, estás a favor ou en contra das redes sociales a nivel xeral? Claro, pero realmente non é a problemática redes, é como empregamos esas redes, como nós nos visualizamos en elas. Todo o que nos poden aportar é bo, é decir, é aprendizaxe, son conocimientos, pero eso non implica que vayan a sustituir a un profesional que che vai a axudar a, pois, como pautar ese deporte, a como leválo a cabo, etcétera. E despois, claro, o que realmente é importante é que esas persoas que se mostran detrás desas redes, que fagan conocedoras, que xa o fan, e eso é certo, e cada vez máis, que eles mostran o bonito, ¿no? Pero claro, que detrás de eso hai persoas que non solo están vivindo eso bonito que se mostra, non solo están vivindo pois ese despertarse ás 5 da mañá, é que moito de eso pois hai en determinados momentos que é pois un pouco elaborado.
0: Claro, un pouco escaparate, ¿no? Moitas veces están moi ben as redes sociais como algo aspiracional e inspiracional, pero sen perder de vista efectivamente que está todo un pouquiño edulcorado. A mí sí que me causa bastante admiración o feito de pensar como algo que debería facernos sentir ben, non? O feito de querer mellorar, de adquirir vos hábitos porque van ser mellor para vos, ás veces acaba xerándonos ansiedade, parece como unha obriga máis, non?
1: Con eso temos que ter moito coidado porque moitas veces incluso pois, por unha boa causa tú recomendas a unha persoa, tens que facer exercicio, tens que ir ao xinaxio, tens que facer este exercicio en
0: sí, concreto, coa mellor intención, o mellor, claro,
1: ¿no? Bueno, pois ao mellor esa persoa non require xusto de ese exercicio en concreto porque tú non eres o profesional que debe indicar eso, ¿no? Entonces eu sempre digo, débense de buscar, pois, debes de moverte, pero a maneira en que lo fagas debe ser do teu agrado. Pois unhas persoas pa algunhas persoas será mellor uns traballos X de forza, para outras persoas requirán

0: pois outro tipo de necesidades. E despois, sobre todo, que todo vai tamén no nivel de autoexixencia que teña cada un consigo mesmo.
1: E que iso cando... é importantísimo, claro, cando non diferenciamos autocoidado con autoexixencia, se nos vai un poquinho a manga aí, non?
0: Sí, sobre todo porque, bueno, cando nos practicamos deporte, pois xeramos unhas certas neurotransmisores, dopamina, endorfinas, que nos fan sentirnos mellor, non? Entonces eu sempre intento focalizar que a xente se centre nese post-deporte, en como os fai sentir, non no que tes que facer previo de teño que correr 20 kilómetros. No, ese non é o obxectivo no que nos vamos a focalizar hoxendía, sino en como te fan sentir despois.
1: Uh-huh. Si bueno, estamos a falar de deporte, por poñer un exemplo, pero isto englobaría alimentación, vos hábitos de descanso, todas esas tarefas pendentes que temos, que moitas veces se queremos abarcalas todas de súpeto, nos xera unha ansiedade e aí a cousa xa non vai ben.
0: E sobre todo co ritmos que levamos hoxendía, que estamos tan acostumados a corre, vai aquí, ven ali, ao final estamos elevando os nosos niveles de cortisol a uns niveles moi altos, moito máis do que estaban no seu día. Sí que é certo que, pois, a mellor tampouco temos moitas ferramentas como para saber frenar eses tipos de estrés, ¿no? Que pois, ao nivel cotidiano é o que levamos hoxendía, ao final buscas reducilos. Si tú estás estresado porque non consigues chegar a todo e ainda por encima engades cousas que non entran dentro porque intentas facer adaptarte tú a eles e non eles a ti, o que fan é aumentar esos niveles de cortisol e xerar pois moita máis ansiedade, moito máis estrés, etc.
1: Cústame moito que apuntache de intentar centrarnos non só no resultado, senón tamén no proceso, non? Como unha parte que se xe edificante para nós. Pois, por exemplo, cando falamos de alimentación e vos hábitos, queremos mellorar, bueno, pois non marcarnos unha meta na que simplemente me sinta realmente satisfeita se consigo perder tantos kilos, senón, pois dicir, mira, pois grazas a isto estou saindo a camiñar todas as semanas, estou comendo mellor e xa só por iso me sento mellor, bueno, gozar do proceso de algunha maneira. Claro, ás veces conseguimos todo iso, pero haberá que saber darlle importancia aos pequenos avances antes de chegar á meta final.
0: Sí, eu sempre tendo a falar de obxectivos a curto plazo e obxectivos a largo plazo, ¿no? Entonces, é o que falamos un pouquiño do proceso e o resultado. É decir, tú podes ter como un obxectivo a longo prazo, pois a necesidade de perder X kilos ou a necesidade de ganar máis masa muscular ou a necesidade de sentirte mellor contigo mesma polo motivo que sexa, ¿no? Pero os obxectivos a curto prazo de decir, vale, vou ser capaz de durante unha semana camiñar 10 minutos ao día. Cousas pequeniñas,
1: abarcables,
0: empezar por
1: claro.
0: O pouco, empezar por eso que tú poidas adherirte a él e decir, vale, gústame, son capaz e podo, e a partir de aí ir medrando.
1: E que xa vas gañando tamén en autoestima porque dis, ves como si que funquen de instalar estes bons hábitos e de aí para arriba. Bueno, e cando non cumprimos o que nos propuxemos, Como temos que afrontar iso? E como temos que falarnos a nós mesmos? Que ás veces, dicía eu, que hoxe queríamos falar contigo para intentar asumir estes retos con amabilidade, non con exixencia. É importante como nos falamos.
0: Sí, eu cando me preguntan a veces acerca do diálogo interno de como falarse a un mesmo, sempre tendo a poñer o mismo exemplo, ¿no? Que a xente tende a entendelo bastante ben. E o feito de fálate a ti mesmo como lle falarías ao teu mellor amigo. É dicir, moitas veces nos castigámonos e temos a mesma situación enfrente, pero como é o noso mellor amigo, pois bueno, non te preocupes, buscamos, intentamos buscar solución, rebaixamos esos niveles de estrés.
1: Falamos con consideración,
0: empatía,
1: claro,
0: etcétera. Sin embargo, si pasamos esa situación a nos mesmos, como que nos exiximos máis.
1: Absolutamente.
0: Entonces, eu intento sempre que esas personas pues, disocien un pouquinho e digan, vale, intenta falarte a ti mesmo como lle falarías ao teu mellor amigo.
1: Pois pues me parece un consello espectacular, a verdade que sí. E se tiveses que darlle algún outro conselliño a unha persoa pues, que está agora, mediados de setembro, e di, bueno, sí que me quero empezar a coidar, pero sen presión, como che dicía, que lle recomendarías?
0: Eu empezaría primeiro, pois, pues, a regla do máis sencillo, é dicir, pouquiño a pouquiño, se tes o mellor pois unha pouquiña falta de motivación, se che costa moitísimo pois o deporte, pois empezar simplemente por erguerte, poñerte as zapatillas e a roupa de deporte. Moita xente pois dependendo de pois os gustos deportivos, etcétera, pois elixir un bo conxunto deportivo. Outras personas eso dalle exactamente igual. Entonces, dependendo
1: un pouquiño, o que te motive, claro,
0: o que te motive.
1: Se te queres poñer guapa para facer deporte porque iso te axuda, pois agárrate a iso, ¿non?
0: Efectivamente, e despois incluir ese hábito no momento no que a ti mellor che veña, dicir, hai persoas vespertinas, persoas matutinas, entonces gustanos máis a mañá, a noite, donde a ti che veña ben, non donde sexa cómodo ou teñas que facelo. Si son 10 minutos, son 10 minutos, si son 20, 20.
1: Que son menos, máis que nada, non?
0: Efectivamente.
1: 20 vale máis que nada.
0: E despois non buscar facelo perfecto, sino

0: que sexa continuo. Es decir, non é necesario que tú fagas perfecto un exercicio nun primeiro momento, xa o farás. Intenta volver facelo, que é o importante, esa constancia que é que perdemos o non adherirnos moi ben ao deporte.
1: Que proben e que nos conden, porque dende logo parece que ten todo sentido o que nos estás plantexando. Falache algo dun antes algo dun moi interesante, que é ese estrés ao que vivimos sometidos, como normalizamos. Falache tamén de que existe unha serie de ferramentas que nos axudan a xestionalo. E a non ter por que normalizar e atoparnos sempre pasados de revolucións. Quería convocarte a que nos acompañes en outro momento para abordar este tema que me parece interesantísimo e que seguro que os ointes poden tomar boa nota de consellos moi válidos pola túa parte.
0: Eu encantada de poder
1: Isto foi un atraco a man armada, eh? A ver quen me di que non, claro. Non, pero que me parece un tema moi importante para abordar e como xe xa quedamos en tempo, pois quedas convidada a pasarte polos estudos da Radio Galega outro día e falar disto se te parece.
0: Pois moitas gracias, Raquel.
1: Graciñas a ti, graciñas por esta conversa. Dende logo queda clarísimo que coidarse non debería ser unha competición, ninguna carreira, ninguna lista interminable de obrigas. Debería ser unha forma de tratarnos mellor, de mirar cara a nos con amabilidade, como nos dixo Noelia, e de atopar ese equilibrio que nos axude a sentirnos mellor. Moitísimas grazas por acompañarnos.
0: Moitas grazas.
1: Boa finde. Pois así como que non quere a cousa, chegamos ao final desta horiña de radio na que aprendemos que movernos é saúde, que os vos propósitos, como nos comentaba a doutora, tamén poden ser amables e que coidar a nosa mente tan importante, dende logo, como coidar o noso corpo. Lembramos tamén que non temos por que sabelo todo. Podemos preguntar, buscar respostas, aprender todos xuntos, que iso é o que queremos. Por iso xa sabedes, 711-55-4615. Seguid enviándonos as vosas preguntas, as vosas dúbidas e consultas e nos intentaremos, na medida do posible, orientarvos no que se poida. Moitísimas grazas por estar aí e por facer deste programa pois un espazo tamén voso e facernos compañía nesta mañá de sábado. A próxima semana volvemos con máis saúde, con máis benestar e con máis ganas de aprender a vivir todos xuntos un pouquiño mellor. Eu son Raquel Atanes, agardo vos a vinte da semana en boa onda, que teñades todos boa finde.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos uvas brancas embebidas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de polo con champiñóns, atún, bacallao ou carne, peza 500 gramos, 2,95 €. Leite enteiro semidesnatado ou desnatado Feiraco, brico 1 litro, 99 céntimos. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
3: Gadis, en confianza.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
4: Murprotec.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pavía branca ou amarela a 1,79 € o quilo. Ou o mexillón a 2,50 € o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a 1 metro cuadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Costela de porco para prancha 5,45 € o quilo. E mexillón mediano 2,50 € o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: Hai moitas maneiras de descubrir Galicia. A nosa comeza aquí, en Galicia Viaxeira. Cada semana coñeceremos un lugar diferente da nosa terra a través das súas xentes, das súas paisaxes, da súa natureza, da súa gastronomía e de todos os sons que fan único cada recuncho do noso territorio. Galicia Viaxeira.

0: Os sábados pola mañá ás 11 na Radio Galega con María Rodríguez.
1: As viaxes mellora a Galega.
2: Son as 11.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Groenlandia asegura que o acordo para que Estados Unidos controle a súa seguridade preserva a súa integridade territorial e a súa soberanía, tamén o dereito a autodeterminación. Así o sinala o primeiro ministro Jens Fredrik Nielsen. O presidente estadounidense Donald Trump anunciou esta noite un pacto con este territorio e con Dinamarca, país ao que pertence, para reforzar a súa presenza militar e impedir a de China e de Rusia. O pacto asinarase a vindeira semana durante a Asamblea Xeral da ONU e despois terá que ser refrendado nos parlamentos de Groenlandia e de Dinamarca. A Garda Civil requisou este verán máis de 83.000 xoguetes irregulares ou con deficiencias de seguridade nas festas patronais de Sada, Arteixo, Culleredo e Carral. Os axentes localizaron dous almacéns nos que se gardaban eses artigos. O valor da mercadoría incautada supera os 123.000 euros. Máis de 16.000 persoas examínanse dende hoxe en Silleda para optar a 256 prazas que oferta a Xunta para o Corpo Superior, o de Xestión, para administrativos e tamén para auxiliares. Por primeira vez, introdúcense novas medidas de vixilancia e control para detectar a presenza de dispositivos electrónicos non permitidos. A campaña de vacinación contra a gripe e a COVID arranca o vindeiro 28 de setembro nas residencias de maiores e nos centros de atención á discapacidade. Como novidade este ano, aplicarase a vacina de protección reforzada ás persoas de entre 65 e 69 anos. Ata agora poñíase a partir dos 70. Desta volta tamén se amplía a 75 o número de colexios nos que se administrará a inxección aos nenos de entre 6 e 11 anos. Carme Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
4: Son cifras que están francamente bien y por eso este año hemos decidido repetir e incrementar en 20 centros más. Miren, el objetivo que tenemos con ir a los centros escolares es tener un punto más de vacunación, es que los padres puedan conciliar.
2: A Xunta volve a activar este sábado a alerta amarela por un episodio de calor en 17 concellos do interior de Pontevedra. Os municipios afectados son, como dicimos, 17, entre eles están Agolada, o Campo Lameiro, Cuntis, Lalín, Moraña, Estrada ou Vila de Cruces. Nesas localidades, o mercurio pode escalar ata os 30 graus e nos próximos días mesmo se prevé que os rebase. E rematamos contándolles que se celebra a segunda xornada do Caudal Fest en Lugo, unha cita de referencia da música india. A previsión é que 50.000 persoas se reúnan no recinto habilitado no xardín do Pazo de Feiras e Congresos para gozar da que se gaba de ser a última gran festa do verán. No cartel, Sidoní, Carlos Ares ou Leire Martínez.
5: Posa para el cuadro y no sonrías.
2: Foi todo, marchamos. Máis novas ás 12 aquí na Radio Galega.

0: Galicia Viaxeira, con María Rodríguez.
1: Moi bos días a todos e a todas. Aquí estamos un día máis, un programa máis, un sábado máis, neste percorrido sonoro por Galicia. Estamos xa ás portas do outono, nese momento no que Galicia pois empeza a cambiar de luz, de ritmo e tamén de plans. Pero por sorte, todo hai que dicilo, estamos tendo un setembro cun tempo boísimo. E iso motívanos a que? Pois a movernos, a viaxar, a coñecer, precisamente o que facemos aquí cada semana. Así que, benvidos e benvidas a Galicia Viaxeira. Teño que dicir que non me daba chegado o momento de estar aquí con vos falando, descubrindo un sitio novo de Galicia que aínda non imos desvelar, así que imos xogar xuntos a adiviñalo. Vou explicar un pouco esta parte, sobre todo para esa xente nova que nos escoita, que agardo que sexades moitos e moitas. Temos tres pistas sonoras que nos chegan da man da nosa compañeira Xián Albor, que está no lugar do destino de hoxe, pois recollendo un pouco de todo. Xente que fala gastronomía, música tradicional, e a parte máis auditiva, máis abstracta que esta parte inicial do programa, que son as pistas sonoras, que nos van ir aportando pequeniños detalles sobre o lugar que imos visitar hoxe. Non pasa nada se non adivinhades, porque ao final imolo saber igual, pero bueno, é bonito tamén poñer a prova un pouco.

0: os oídos aquí na Radio Galega. Así que eu xa estou lista para escoitar a primeira pista. Parece auga, podería ser unha fonte, podería ser un río. Sempre me poñedes pistas de auga que parecenme complicadísimas. Ademais, en Galicia por algo é coñecida como o país dos mil ríos, que xa o dicía Álvaro Cunqueiro. Así que imos coa segunda pista. Lembremos que son dúas pistas de sons e a terceira pista xa está relacionada con adivinanzas ou frases que nos dan os veciños e veciñas do lugar. Escoitamos o segundo son. Vale, a min pareceme alguén pelando, troceando, golpeando, como facendo algo repetitivo, non sei, incluso cociñar ou algo así. Guardamos este son e escoitamos a terceira e última pista.
1: Porque é un lugar moi bonito que podes coñecer tanto o casco histórico como o río e tamén a xente de aquí é moi amable, moi maja.
2: Todo o mundo leva os almendrados, o que facemos todos. O ir a algún sitio, compras o típico.
0: Ten río, ten casco bello, ten xente simpática, pero como en todas as partes de Galicia, e ten amendoados típicos do lugar. E claro, se imos para atrás, o segundo son, pode ser alguén, pois efectivamente, moendo amendoas. Veña, dádelle unha volta. Eu penso que estamos a puntiño de telo porque, como sempre, temos a Xiana que nos vai dar unha descripción detallada da zona que ten agora mesmo diante. E xa con iso, seguro que vai estar máis que claro.
3: Moi boas, María. Baixo os nosos pés hai pedra, moita pedra. E ao noso redor tamén hai pedra, en casas, en edificios, en igrexas, moita historia. Neste lugar ao que atravesa un río. Pero xusto ao noso carón hai unha gran escultura de metal, de 4 pezas. 3 desas pezas son homes. A do medio é un animal, que forma parte da nosa historia, un símbolo do noso rural, ligado á vila na que hoxe nos leva a Galicia Viaxeira. Porque durante uns días ao ano, este gran animal é o centro das festas. Dou-vos unha pista sobre o animal representado nesta moi visitada escultura. Se non é... é vaca.
0: Pois está a falar Xiana dunha escultura dedicada ao boi. Se non é boi, é vaca. Penso que todos coñecemos esa expresión tan nosa. Pero claro, teño que dicir que estás describindo moito a escultura, Xiana, e pouco o que tes ao redor. Falas de pedra, edificios, casas, un río que atravesa, que río podería ser ese? Imagino que era o que escoitábamos ao principio. E, sobre todo, describes ese monumento ao boi. A ver, eu coñezo algún monumento á vaca, pois non sei, como o de Negreira, por exemplo, pero non tanto adicado ao boi deste xeito, que teña incluso unha importancia para ser o motivo principal dunha festa gastronómica tan importante. Así que non sei se haberá algunha persoa que adiviñou, pero para todas esas persoas que aínda non, hoxe estamos na provincia de Ourense, na vila de Allariz. Unha vila, pois, con moita historia, moita pedra, como dicía Xiana, e cun casco histórico moi ben conservado e rehabilitado, que é algo que adoita chamar a atención da xente. Ademais, está, pois, a uns 20 km máis ou menos de Ourense, no val do río Arnoia, que penso que é unha das pistas que escoitábamos, a primeira de todas concretamente, facía referencia a este río Arnoia. Difícil de adiviñar, pero bueno, agora xa sabemos como soa o río Arnoia. Cantas cousas descubrides aquí en Galicia e Viaxeira, eh? Quen volo ia dicir? Pasamos agora a coñecer en profundidade a información desta fermosísima vila ourensa.
4: A ficha do lugar.
0: Allariz, ubicada na provincia de Ourense, forma parte da comarca de Allariz-Maceda. Ten unha superficie de 86 km cuadrados e arredor de 6.500 habitantes. Isto deixa unha densidade de poboación próxima aos 76 habitantes por kilómetro cuadrado. Está moi cerquiña de Ourense, a uns 20 km, e o río Arnoia atravesa toda a vila. Como datos curiosos, pois podemos dicir que Allariz foi residencia de reis na Idade Media, entre eles Alfonso X o Sabio, que a festa do boi está documentada dende o ano 1317 e que foi recuperada no ano 1983. De feito, a día de hoxe dura 9 días. E un dato para poñer en valor isto que comentábamos da rehabilitación. No ano 1994 recibiu Allariz o Premio Europeo de Urbanismo pola recuperación do casco e do río. Con razón, é algo que chama tanto a atención de toda a xente que a visita. O ben coidada e mantida que está. Así que, bueno, aí quedan eses datos curiosos, que hai bastantes máis, pero xa vou...

0: os animo a que os descubrades vos pois visitando a vila. Porque sabedes unha cousa, moitas veces cando viaxamos non coñecemos o lugar, non nos paramos a ver como xurdeu o sitio, que había, quen vivía, como se construíu, que tradicións hai. Porque ademais, a nosa cultura actual vén de atrás. É importantísimo pois estar dispostos a querer saber. É importante para poder coñecer en profundidade calquera lugar. E ademais, ás veces é moi fácil porque basta con falar coa xente de alí, cos veciños e coas veciñas. Esa é unha das cousas favoritas da nosa compañeira Xiana, que seguro que xa está en algunha rúa, en algunha praza. Eu xa me deixo sorprender. A ver, Xiana, contanos.
1: Con este ronronar tan agradable da auga ao lado do Museo do Coiro está a porta dos Festival dos Xardins e estamos con Eva González, a xerente do GDR Limia Arnoia. Por que nos trouxeches ata aquí, Eva?
2: Bueno, trouxemos hasta aquí por moitas cousas. Primeiro, porque é certo que está nun dos sitios máis chulos para min da Llariz, porque foi unha intervención moi chula que foi a convertir a ribeira do río Arnoia nun espacio de creación artística, pero con un concepto moi chulo que é a través da vexetación, non convertir os xardíns en creación artística. Entón, cada ano ese festival muda de temática, mudan os xardíns en función desa temática. Hai un concurso onde os diferentes artistas do mundo, arquitectos, paisaxistas, o que sexa, propoñen a súa proposta de xardín, se seleccionan os mellores e ese se crea ese xardín, non? O máis bonito do festival de xardíns, para os que queirades vir, é todo o que se construye, o que está ao redor, o que é as pérgolas, os muros, as fontes, a vexetación propia do Festival de Xardín. Máis alado que se crea cada ano, o espacio en sí é un espacio espectacular para vir a coñecer.
1: O Festival dos Xardíns logo é un espazo físico que podemos visitar e é tamén un evento temporal que sucede certos momentos do ano e aí veñen xardiñeiros e profesionais do mundo enteiro.
2: Sí, o que se fai é créanse esos xardíns seleccionados, que agora non me lembro se son 12 ou 14, construyense esos xardíns que están visitables durante os meses de maio a outubro. Durante esos meses ti podes vir, entrar en un espacio para visitar, para incluso para votar ao festival o xardín que máis che gusta. Que pasa? Que parte desas plantas ou dos elementos que se utilizaron para crear un xardín o ano seguinte, en algúns casos, podense volver a utilizar.
1: Eva hoxe ven bastante elegante, pero hai que decir que Eva é enxeñeira de montes e unha muller dunha profesionalidade incrible. Que ten a Llariz ao seu redor? Como está levando pois esa xestión forestal ao redor da vila?
2: Hai unha cousa que para min é increíble, que é a paisaxe natural que rodea a propia vila, e que para min ten tanto ou máis valor que o resto, porque ti eres capaz de sair uns metriños e atoparte con unha vexetación natural dun valor incalculable.
1: Ou seja, que visitar a Llariz e visitar a vila, o centro histórico e o rural mellor cuidado do país.
2: Home, non sei se tanto, non, porque o país éche moi grande, pero que sí se pode ver esa conservación do patrimonio, no, do que é o valor patrimonial da vila, pero que ademais hai moitas iniciativas moi potentes detrás, como poden ser o Rexo, coa produción de leite de ovella, produción de queixo, e agora están cunha explotación de bois da Llariz, quer dizer, que hai moitas iniciativas en moi pouco espacio que vale a pena visitar, coñecer.
1: Con esas recomendacións ficamos para toda Galicia viaxeira. Ata logo, guiño, Eva.
2: Talo, guiño, graciñas, e aquí vos espero.
1: María, deixámoste que inda imos dar un paseíño máis á beira do río Arnoia.
0: Claro que sí, Xiana, pois aproveita ti que podes e ti que estás aí, e ademais con este bo tempo que fai, que xa digo que para estar a piques entrar no outono estamos tendo unha temperatura fantástica para aproveitar este tipo de experiencias. E un mentres, quero comentar que a Llariz tamén é terra de acollida, unha vila a que cada vez chegan máis persoas novas pois que deciden dar un cambio ás súas vidas, instalarse aí e converterse pois en novos veciños e veciñas do lugar. É o caso do director de cine Sebastián Uría, que despois de moitos anos vivindo nos Ancares, concretamente en Navia de Suarna, tomou a decisión de dar un xiro de 180 graos e mudarse a Llariz. Moi bos días, Sebastián.
3: Hola, bos días, María.
0: Bueno, a ver, como isto? Contame un pouco. Ti vivías nos Ancares e decidiches facer as maletas e moverte a Llariz. Cal foi a razón deste cambio?
3: Bueno, así foi. Eu son da zona de Ancares, vivín ali 8 anos, é unha zona que me gusta moito, pero está, a verdad, moi illada. Bueno, teño un neno pequeno, ese foi un pouco o motivo principal, a verdad, de moverme, quedar en Galicia, nunha zona rural, bueno, elixín a Llariz porque é unha zona que está moi ben conservada.

0: observada, moi bonita, é moi rural, e nada, levo agora un ano aquí.
1: Sénteste xa veciño de Allariz?
0: Vou empezando, sí. A verdad que a acollida foi boa, xente moi amable. Eu en Navia estaba moi a gusto, vivía moi ben. Conozo a todos os veciños, os quero moito. E, bueno, isto pues, é un pouco máis grande, máis xente. E, pues, aí me levan máis tempo conocer a todo o mundo. Cambia o clima tamén. Sobre todo que cambia que aquí...

0: iso está preto das árbores, o vale do río Arnoia. É unha zona moi ben conservada, hai moito carballo. Bueno, gústame sair a pasear polo monte, gústame ver bosque autóctono máis que outras cousas como plantacións de eucaliptos.
1: E dis que tes un neno pequeno, como foi para el este proceso? Porque claro, ao final tamén hai que pensar nos rapaces, como é un lugar como Allariz para a acollida dos nenos?
0: Moi bon, porque non deixa de ser un pueblo, coas vantaxes que iso ten, de que é un sitio pequeno, seguro, con moitos espazos verdes, co monte, o bosque aí ao lado. Hai máis nenos, máis compañeros, que tamén é algo, creo, necesario para as crianzas ter iguais, non?
1: Unha das túas películas, Adiós Ríos, que está a punto de estrearse, fala, entre outras cousas, do despoboamento do rural. E pola túa experiencia, que necesita realmente ter un lugar para que alguén pois decida quedar e construir aí a súa vida?
0: Bueno, son varias cousas. A vivenda é importante, que haxa disponibilidade de vivenda, que os espazos naturais, bueno, a contorna esteña ben conservada, creo que é importante. E despois, o terceiro punto, pero quizáis máis importante, é que haxa xente. A película é un pouco que conta, de feito, como a xente no medio rural, en xeral, en Galicia, pero bueno, non só en Galicia, é algo que se pode extrapolar a toda Europa e, de feito, a moitas outras partes do mundo, moitos outros países, bueno, como a xente do rural viuse a obriga ou na situación de ter que marchar. Isto en Galicia comezou nos anos 60, e, bueno, pues, eu quería falar un pouco dese fenómeno dende o punto de vista dos que foron quedando.
1: Cal podería ser, dende a túa visión pues, de cineasta, pero tamén de veciño desa zona, unha solución para frear un pouco este despoboamento, sobre todo nas zonas rurais?
0: Bueno, creo que hai unha cuestión de relato. Durante moito tempo se viu como o rural como un lugar arcaico, atrasado, onde non se podía vivir, onde non había futuro. Creo que un relato que temos que cambiar. O rural pode medrar, desenvolverse, estar no mundo, que nos sintamos orgullosos do rural, que non se fixo moito, é algo que temos que empezar a facer máis.
1: Ti tamén, Sebas, xa aportaches o teu grande area, por así dicilo, pois escribindo unha historia, unha película, Adiós Ríos, pois que fala de todo isto. Unha mensaxe final para lanzar, un consello, unha mensaxe para toda esa xente que non se atreve a dar ese paso e mudarse pois a sitios que temos moi preto, que non fai falta irse moi lonxe e que o mellor hai un pobo, unha vila, unha aldea en Galicia pois que está agardando por eles para empezar unha nova vida.
0: Hai que atreverse a dar o paso e empezar tamén, sobre todo, por conocer o territorio. Se poden descubrir lugares maravillosos.
1: Pois aí queda esa mensaxe. Moitísimas grazas, Sebastián. Moitísima sorte nos teus novos proxectos. E agardo que Allariz pois, te siga acollendo como está facendo ata agora.
0: Moitas gracias, María. Gracias a vos.
1: E como en cada programa, chega o momento da lenda. Da mando noso compañeiro Álvaro Torres, claro, como a sempre, un biquiño Álvaro. Hoxe imos descubrir a historia dunha pequena figura de marfil que leva máis de 7 séculos envolta en misterio. É unha peza excepcional ligada ao Mosteiro de Santa Clara, un monumento dunha importancia altísima, tanto histórica como artística, en Allariz. De feito, está considerado un dos conventos máis relevantes de toda Galicia. Claro, como non agochar infinidade de historias no seu interior, como esta da figuriña de marfil, arredor da que naceu unha lenda tan sorprendente como, atención, difícil de demostrar. A ver que nos trae Álvaro, escoitamos a lenda da Virxe Abrideira.
2: A lenda. Para esta historia temos que retroceder máis de 700 anos, ata o século XIII, cando Allariz era xa unha vila medieval de importancia estratégica, estreitamente vinculada á coroa. Foi aquí onde, en 1268, a raíña Violante de Aragón fundou o Mosteiro de Santa Clara. Violante era filla de Xaime I o Conquistador e de Violante de Hungría, e esposa de Alfonso X o Sabio, un dos monarcas máis importantes da cultura medieval, especialmente ligado á lírica galego-portuguesa. Santa Clara naceu así como unha fundación real, vinculada durante séculos á figura da raíña. Pero o mosteiro que hoxe podemos visitar non é o orixinal. Un incendio no século XVIII obrigou a reconstruílo case por completo, xa en estilo barroco. Entre os muros dun edificio tan enorme sobreviviu algo extraordinariamente pequeno.

0: unha figura de marfil de apenas 32 centímetros, a Virxe Abrideira de Allariz. A primeira vista pode parecer unha pequena escultura sen máis, unha virxe sentada con neno no colo. Está tallada en marfil e aínda conserva os restos da súa antiga policromía, pero esta virxe ten algo distinto. Esta virxe ábrese. Dende os sombreiros, a figura desprégase en dúas follas e transformase en un pequeno tríptico. E entón cando descubrimos o que agocha no seu interior. Baixo pequenos arcos representanse os sete gozos de María. A Anunciación, o Nacemento de Xesús, a Adoración dos Reis Magos, a Resurrección, a Ascensión, Pentecostés e a Coronación da Virxe. Este tipo de esculturas coñécense como Virxes Abrideiras. Na Península Ibérica só se conservan outras dúas deste tipo, unha en Salamanca e outra en Évora, Portugal. A de Allariz é unha peza excepcional que destaca pola extraordinaria calidade do seu traballo. Pero hai preguntas que levan séculos acompañándoa. Como chegou unha peza así ata Allariz? Quen a fixo? Para buscar unha resposta, temos que volver á muller coa que comezou esta historia, Violante de Aragón. No seu testamento, a raíña deixou o convento de Santa Clara toda a mi capilla. A Virxe Abrideira non aparece identificada expresamente entre aqueles bens, pero a tradición do mosteiro vinculou unha durante séculos á raíña Violante. E é aquí onde a historia comeza a mesturarse coa lenda. Moito tempo despois da morte da raíña, o humanista Ambrosio de Morales chegou a Allariz. Fixo durante unha viaxe por encargo de Felipe II para documentar reliquias, sepulcros reais e libros antigos de igrexas e mosteiros. En Santa Clara atopouse cunha pequena virxe de marfil e cando preguntou por ela, as clarisas contáronlle unha historia que fora pasando de xeración en xeración. Segundo aquela tradición, a virxe fora tallada por un infante chamado Enrique e aquel neno era mudo. Segundo o relato que recolleu Ambrosio de Morales, o pequeno non podía falar, pero tiña habilidade coas mans e dedicábase a traballar a talla. Conta a lenda que pouco a pouco foi dando forma ao marfil, o rostro de María, o neno, os pregamentos das roupas, as diminutas esceas. Ata que un día rematouna. E entón, Enrique falou. Esta historia que contaban as monxas de Santa Clara seguía viva máis de 200 anos despois da suposta creación da Virxe. Pero o propio relato gardaba contradiccións. Nin sequera elas parecían saber con certeza quen fora aquel Enrique. Ambrosio de Morales deixou por escrito que podía ser fillo da raíña Violante, ou fillo do seu fillo, o rei Sancho. Os investigadores non creen que a Virxe saíse realmente das mans dun infante. Aínda así, hai quen relaciona a posible intervención dun neno co diminuto tamaño de algunhas das tallas do interior, difíciles de imaginar entre as mans dun adulto. O que si sabemos é que nos talleres de marfil da época se empregaban dedos infantís para o puído final das pezas máis pequenas. Máis de sete séculos despois, seguimos sen saber quen foi, nin sabemos con certeza onde traballaba o autor desta peza. O que si sabemos é que a Virxe chegou a Allariz a finais do século XIII e que arredor dela naceu unha lenda capaz de sobrevivir moito máis tempo. Quizáis nunca houbo un infante tallando esta Virxe, pero pode que detrás da lenda si houbese as mans dun neno.
1: E mentres escoitábamos esta lenda, Xiana xa anda polas rúas dun lado para outro. E a ver que nos trae agora, con que nos sorprende, porque xa sabemos que Allariz ten moitísima historia, pero que máis ten?
2: Allariz ten un casco histórico fermosísimo, ten zonas de lecera, carón do río, ten unha restauración moi boa e ten unha xente alaricana que dá gusto falar con ela. Imos ver como respira. Moi boas.
3: Bos días.
4: Bos días.
2: Só desde aquí?
3: Sí, bueno, de cerca.
2: Como se vive en Allariz?
4: É moi ben, é un lugar moi tranquilo e está xeñal. A min encantame vivir aquí. Sobre todo nos veráns, cando veñen tamén os vascos e toda a xente de fora, que se está genial.
2: É verdade que veñen moitos vascos, para aquí, por qué?
4: Sí, porque fai moitos anos, moitos foron para o País Vasco a buscar traballo, entón, agora veñen de

0: confianza aquí, porque seguen tendo pisos, casas e familia e amigos. Entón veñen todo o verán.
1: Sodes dúas rapazas, cantos anos tedes?
0: 18.
1: Que facedes en Allariz? Como é o voso día perfeito?
0: Pois eu ir a tomar algo cas miñas amigas, estar coa miña familia, e pois se podes hai un pouco de festa tamén. Que hai que facer un pouco de todo.
1: Veña, como é a festa nocturna aquí en Allariz?
0: Pois aquí temos o Roi Xordo ou o Esconxuro, e como a... Sí, son dous pubs que hai aquí. Estase moi ben, e ademais nas festas, que aquí hai a festa do Boi, e hai disjockeis daqui da Allariz que tamén pois, os contrata o Concello e se está moi ben.
1: Para outros rapaces de 18 anos de Galicia adiante, por que terían que vir ata aquí, a vosa vila?
0: Porque é un lugar moi bonito que podes coñecer tanto o casco histórico como o río e tamén a xente daqui é moi amable, moi maja.
1: Unha cousa, non tedes nada que envexar as vilas con mar, porque aquí tedes tamén onde bañarvos no verán.
2: Sí, está a Cea Rica e o río.
1: Como é vivir en Allariz?
3: Pois é unha vila moi tranquila, que ten moitos servicios. Nada, eu non son daqui, levo uns anos vivindo e estou moi contenta.
1: Que o que máis te gusta?
3: Pois que ten moitos servicios, a pesar de ser un sitio pequeno, que nos conocemos todos, é un pobo como un pobo, pero grande. Entonces ten as ventaxas de... como se fora unha cidade pequena.
1: Se eu acabara de chegar a Allariz, a onde me dirías que fora o primeiro sitio que teño que visitar, sí ou sí?
3: Pois si te gusta a natureza, a todo o entorno do río. Hai varios espazos que están dedicados pois, para baño, para paseo, está todo moi... moi cuidado e moi preparado.
1: Hola, boas. Sodes de Allariz?
4: Somos de Burela e vimos a pasar unha semana. Simplemente descanso.
1: Que o que máis vos está gustando daqui?
4: Hai todo. A xente, o centro, a tranquilidade, todo, todo. É o que buscábamos.
1: Escoitaranche en Burela, enfadaranse?
4: Espero que non, porque os quero moito a todos.
1: Que o que máis vos está sorprendendo daqui da vila de Allariz?
4: Pois as calles empedradas, que me encantan, e ora vamos hacia a zona fluvial porque non a vin. Me dixeron que era moi bonita.
1: Gústanos moito que os galegos viaxemos dentro de Galicia. Pensas que Galicia ten moito por descubrir?
4: Dios, sí. Galicia é preciosa. E a mín amén de quedar zonas seguro que non vou a conocer. Porque temos rincos preciosos, increíbles, e temos absolutamente de todo. O sea, que veñan.
1: Hola, boas. Ti és de Allariz?
5: Eu vivo aquí, pero non sou daqui.
1: Bella, que tal se vive en Allariz?
5: Bueno, bastante ben.
1: Que é o que máis te gusta?
5: A min todo.
1: De onde é vostede?
5: De Portugal.
1: Cales son as diferenzas entre Allariz e Portugal, así en xeral?
5: Bueno, en tema de educación, mellor Portugal que é que iso. Sí, é a verdade que é así. En tema de natureza, Portugal. Máis cuidado.
1: Recomendaríaslle a outros portugueses que viñeran a vivir a Allariz, como a ti?
5: Como de turista, sí, pero para vivir efectivo sería el que no, porque sería máis complicado que a gente. Sí, sí.
1: Que tal se vive aquí nesta vila?
6: Que che vou dicir? Pois eu penso que a mellor vila que hai de toda Galicia. Unha cidade tranquila, bonita, preto da capital, moi familiar, penso eu.
1: Familiar, desde logo, porque temos unha parella que tedes un bebé. Que tal se vive con bebés aquí en Allariz? Un bo lugar para facer medrar a familia?
6: Home, sí, eu penso que sí, non? O único casco vello por os carritos, pero do resto, sí, moitísimos parques, moitísimas zonas verdes para que xoguen os nenos, e colegio e demais, todo perfecto.
1: Que lle recomendaría, un alaricano ou alguén que veña de fora?
6: O único que lle aconsellaría sería que se intente mimetizar con o resto de nós, porque sí que é certo que Allariz é unha cidade que, bueno, unha cidade, un pobo que no verán pois duplica moito a súa poboación, e os que somos de aquí notamos un pouco como que a xente de fora, sabes, como que é todo diles, nós aquí nin pinchamos nin cortamos, todo para eles, por e para ellos.
1: Que o que che fai sentir máis orgullo de ser de Allariz?
6: Máis orgullo, eu penso que todo en xeral, en plan a xente, o pobo en sí, eu penso que vayas onde vayas por toda Galiza e preguntes ou digas que eres de Allariz, todo o mundo lle sona o pobo. E iso pues, é algo que te fai sentir orgulloso.
1: Como é a vida en Allariz?
7: Pois a vida en Allariz, a verdad, é que é moi guai.

0: Teu día perfecto en Allariz, como sería?
1: Vale, pois levántaste por a mañá, vas a almorzar algún dos bares de por aquí, tomas algunha tostada rica, despois vas ás piscinas a nadar, despois vas á Plaza Mayor a tomar un vermú, si se enreda a cousa, pois xa empezas a comer por aí cos teus amigos, por a tarde, pois acércaste ao Seixo, por exemplo, a ver algún partido de fútbol, e despois, pois, sales a tomar unhas cervezas e o que surxa.
0: Como é a vida social aquí?
1: Pois está moi ben, a verdad, hai bastante vida social. Despois unha cosa moi guai que ten Allariz é que é moi interxeneracional. É dicir, os da miña idade, por exemplo, que temos 30, le seguimos salindo de festa ou levándonos con xente máis maior. É como que tes outro grupo de toda a vida, do cole, do instituto, pero despois como que nos mezclamos moito entre nós e facemos moita vida xuntos. Eso está moi ben, a verdad.
0: Cale a túa festa preferida?
1: A festa do boi, obviamente. Sería mal alaricana se dixera que non é a festa do boi.
0: E por qué? Para alguén que nunca viu, como é iso da festa do boi?
1: A ver, eu sempre digo que hai como dúas facetas. Esta faceta máis turística, que se vive máis o segundo fin de semana, e o primeiro fin de semana é máis a faceta da xente daqui, porque facemos a procesión medieval, todo o mundo ten os seus gremios, entón é como que o teu grupo, só despois 20, 30 persoas dun gremio, e facemos como unha representación teatral, e está moi ben. A verdad, e pasámolo moi ben, despois facemos como unha competición de trovadores, cada un prepara unha canción, entón hai competición entre nós, hai así un pouco de pique, un pique que despois dura durante todo o ano, pero bueno, está moi ben.
0: A ver, cántanos unha desas cancións.
1: Baixo voy por entre cercas, Allariz en festa está, todas as portas abertas, imos correr, imos tamén bailar. Hoxe andar zúa a lomos dun boi, xudeos escorrentou, mais hoxe xuntos queremos cantar, correr e disfrutar, aí ven o boi.
0: Din que hai moitos cativos en Allariz, é certo?
2: Sí, a verdade é que todos os anos acabamos enchendo a escola infantil, pero vamos, en setiembre ou como moito en outubro.
0: E como é esta vila para os nenos?
2: Pois é fenomenal, é unha vila estupenda, podedes velo, calquer persona que veña por aquí pois vai a quedar encantado, ten servicios para os nenos e para os maiores, a verdade é que se está moi ben.
0: Cal é o segredo de Allariz para que haxa tanta cativada?
2: Pois non sei o segredo, non sei o que é, pero bueno, que se está moi ben e se vive moi ben e é un sitio tranquilo onde temos todos os servicios, entonces eso penso que se nota.
3: Ola, son Lucía Cortiñas, nova veciña de Allariz. Levo un ano vivindo en Santo Estevo, nunha aldea pertiño da vila de Allariz. Sinto moi boa acollida por estes lares, a verdade que foi unha boa elección, é un lugar fermoso, cunha paisaxe, unhas vistas, un patrimonio increíble. Bueno, son música, profesora de música tamén, veño aquí cargada de ganas a compartir os meus saberes nestas terras. Bueno, quería compartir con vos pois un tema que gravamos para o proxecto da Arca da Noé, que está en Vilar de Santos, un proxecto onde participaron moitos músicos e gravaron músicas para isto, foron gravadas por Sergio Tanus, e este tema en concreto pois fala de Penamá, que é un monte que está ao lado de Allariz, é unha aldea tamén. Rescataron un tema tradicional, pois Felisa Segades, Hermán Muiños, Gonzalo Abelairas, Xerardo Quintela e Quiño Saburido gravaron o sonido, e eu gravei o videoclip deste tema, pero hoxe pois vou volo cantar aquí para todas vos, espero que vos guste.

0: Allariz, terra de artistas, canto, talento. E algo que me gusta moito é que acabamos de escoitar a Lucía Cortiñas, cantante e percusionista e nova veciña de Allariz. Igual que antes falábamos con Sebastián Uría, o director de cine, pois encántame que a xente se mova. E sobre todo no caso do mundo artístico, pois que ao final moitas veces é a mellor vía de escape o cambio de contexto, pois para poder xerar e crear cousas novas. Así que está moi ben que cada un busque as súas propias razóns. Eu se tivera unha razón para mudarme de sitio, podería ser a comida. Encántame comer, encántame probar todo típico do lugar, así que, bueno, estou desexando que Xiana nos leve de ruta gastronómica por Allariz. Hai ao redor de 20 restaurantes rexistrados, tampouco é unha vila moi grande. E o típico, pois xa fomos recopilando pistas, tanto o boi como os amendoados, pero tamén os embutidos, o queixo do reixo. Temos moitísimas cousas típicas en Allariz. Así que, Xiana, eu vou de ruta contigo. Lástima que non estea eu aí para probar, como seguro que xa estás facendo ti.
1: María, xa sabes que falar de Allariz e non falar de amendoados ten pecado. Así que hoxe vin a Confitería Luisa, que é unha das que máis sona ten na vila, e teño aquí conmigo a reposteira. Chámase Chus, está agora mesmo cun mandil traballando arreo e está colocando moldes para facer o que? Veña ata aquí.
2: Pois collícheme facendo os amendoados. Neste momento, toda a mañá, botamos facendo eso, sí.
1: Cheira moi ben, os ointes de Galicia Viaxeira non poden chegar ao cheiro, pero contanos, Chus, como é a receita, en que consisten os amendoados de Allariz?
2: Pois, a ver, a base é a améndoa. Clara de huevo e azúcar. Eleva a oblea debaixo. Non hai secreto ningún.
1: Algo de segredo sí que ten, porque é unha receita moi antiga. Como a conseguíchedes?
2: O segredo é moi importante. Facelos con cariño, nada máis. E a receta, pois xa viña da miña abuela, que non sei quen lla diu, a miña nai e agora eu.
1: A que hora comezades e a que hora parades?
2: Ahora no brau botamos máis tempo, no inverno, na Navidad tamén. Depende do mes do ano que estemos, sí.
1: Estase de maravilla neste obradoiro, arrecende moi ben, a temperatura é perfecta. Tes aquí un axudante que lle quería eu preguntar unha cousa, se achégate aquí un momentiño. Ti como te chamas?
3: Niurka.
1: Ti de onde ves?
3: De Cuba.
1: E como acabaches unha cubana tan guapa facendo amendoados en Allariz?
3: Precisamente por eso, porque me llamaba la atención los amendoados e vine a buscar empleo aquí.
1: Debaixo de cada amendoado hai unha oblea, que son igual tiñas as que tomamos na igrexa.
2: Sí, son as mismas, o que pasa que estas están sin consagrar. Claro, é a diferencia. Pero si estas fan más unhas monxas.
1: Por que está tan unida a vila de Allariz cos amendoados?
2: Sempre foi o produto típico. Bueno, isto saliu do convento das monxas cando aínda non había monxas, estaba un rei, e a cociñeira do rei foi a que pois sacou estos almendrados, a tarta de almendra. Bueno, é un referente. Vir a Allariz e todo o mundo leva os almendrados, o que facemos todos. Ou ir a algún sitio, compras o típico, pois é que en Allariz igual.
1: Nunha gran cunca de barro, de cerámica, vexo que está desa moer a masa que usades nos amendoados. Por que usas ese tipo de cunca?
2: Pois a verdad que sempre se usou. A miña abuela xa usaba, a miña nai, e eu sigo, porque xa estou acostumbrada a facelos aí, e nunha de plástico non me gusta. Entón, sempre cerámica. Fan masa aí en Maceda e compro de vez en cuando algunha porque rompe moi fácil, claro. E sempre se fixo aí. Eu sigo ca tradición.
1: Como lle chamas a iso?
2: Tarteira.
1: Tarteira. E ademais estás a mesturar a masa cun culler de pau.
2: Sí, é de pau.
1: Todo artesanal e como se facía hai máis de 100 anos.
2: Sí, cada almendrado, cando lle dices a algunha xente que cada almendrado falo a mao e vai de un en un, que non é unha máquina, eso xa alucinan. Pero non hai unha máquina que vai sacando, non, non. Cada un a un a mao. Sí, sí.
1: Importante, notase na radio porque aquí só estamos a escoitar a túa axudanta Niurka usando as súas mans, non hai máquinas.
2: Non, é o cuchillo. O cuchillo e a mau, nada máis.
1: O cariño e o forno.
2: Tamén, eso é moi importante.
1: A xente que vende fóra ten

0: que levar amendoados de Allariz, pero a xente que vive en Allariz tamén os come.
1: Sí, a xente de Allariz tamén os come e promocionos, porque veñen comprar, ai chus, hoxe vou yo regalar a uns amigos de tal sitio a ver se lle gustan. A xente de Allariz é a que promociona o produto.
0: Pois imos mercalo típico para levar ao estudo que María está nos escoitando e está seguro con moita vontade de probalos. Moitas grazas.
1: Gracias a vos por todo.
0: Ata sempre, chus. Chao, Niurka.

0: che falo.
1: Na Praza do Concello hai un bar moi mítico, chamase Pepiño de Allariz, e estamos cunha das traballadoras de aquí, como te chamas?
2: Hola, eu son Teresa.
1: Que tal, Teresa? Sei que Allariz aliméntase moito do rural, do local, da quilómetro cero, alimentación quilómetro cero. Pensas que é así?
2: Sí, eu que penso que, aparte todos os restaurantes, porque ao final coñecémonos entre todos, porque é un pobo moi pequeniño, pois intentamos un pouco traballar co produto que temos, por o servizo que tamén nos ofrecen os comercios de aquí, que é un servizo moito máis de persona a persona, non como os tratos pois, con outros comerciantes moito máis grandes ou demais. Creo que é algo moi positivo tanto para o cliente como para nós mesmos traballar ca xente da zona, co produto da zona, é algo que lle dá valor á comida, que lle dá sabor tamén, considero. E eso, intentamos sempre, pois, porque vamos a mercar un pan a unha gran empresa se temos aquí un panadeiro ao lado que o fai estupendo. Ao final, creo que son prezos pois, igual máis altos, pero que lle estás dando un valor moi engadido á comida, comprando aquí, traballando ca xente de aquí, dando traballo a todos, e ao final que estás comprando é xente que tes de cliente, me refiro, é un pouco un quid pro quo, digamos, non? Creo que deberíamos funcionar así, vamos, mas nun pobo pequeno.
1: O boi está ligado a Allariz. Tedes algún produto de boi aquí?
2: Pois sí, contamos con embutido de boi e despois tamén, non sempre, pero si sí, ou por encarga ou durante, pois, por exemplo, agora que empezan as xornadas de carne do boi, tamén contamos con carne na carta, desde guisada, prancha e demais. É algo moi típico, entonces creo que todos ao final ou antes ou despois traballamos con boi.
1: Pois moitas grazas, Teresa, ata sempre.
2: Moitas gracias a vos, bo día.
1: Entre as rúas do casco histórico desta fermosa vila de Allariz, atopamos Fío de Liño. Estamos aquí con...
3: Olga Ferreiro.
1: Olga Ferreiro, contanos, unha das cousas que máis chama a atención da carta é a hamburguesa de boi.
3: Sí, pois eu penso que chama máis atención a de pulpo. O que pasa é que, bueno, estamos moi cerca das xornadas da carne de boi, co cal, sí, a carne da hamburguesa de boi é un dos nosos produtos estrella desta temporada.
1: Como é a gastronomía da Allariz, Olga?
3: Pois é unha gastronomía bastante basada no produto de quilómetro cero. Aquí ao redor temos pois, os bois que matamos e que logo consumimos nas xornadas e ao longo de todo o ano. Temos moito produto do que é a reserva da biosfera, co cal, as verduras, bueno, moito produto de proximidade, suele ser o que é habitual.
1: Ti és alaricana de pura cepa?
3: Sí, son alaricana de pura cepa. Da parroquia de Santa María de Requeixo de Valverde. En concreto son dun pobo que se chama Desder.
1: O alaricano exixe moito a hora de comer, é remilgadiño.
3: A ver, o alaricano exixe, pero nos vivimos tamén dunha parte importante que é o turismo. Allariz ten 6.800 habitantes e non todos saen a comer todos os días e a todas horas e somos bastantes locais para distribuirnos toda esa xente. Entonces o turista tamén é exixente, a parte do alaricano.
1: Para que non probou a carne de boi, como a describirías?
3: A ver, a carne de boi ten un sabor moi peculiar. É unha carne con un sabor forte. É unha carne que macerou durante un mínimo de 50 días, entonces é unha carne que xa ven con un sabor moi potente. Ou che gusta ou non, porque non hai como ese punto medio, non é unha ternera que está... É unha carne moito máis dura, porque os nosos bois en concreto son bois que andan polo monte, co cal é todo músculo, é unha carne máis dura e é unha carne con un sabor moi potente.
1: Estános entrando a fame, xa, cal é o teu prato preferido?
3: O meu é a hamburguesa de pulpo.

0: Yo creo que algo que ha sido un pelín diferente. A mí, por ejemplo, que no me gustan los grelos, a hamburguesa leva grelos, yo creo que es una combinación muy acertada, na que o grelo lle da un puntiño que para a xente que non nos gusta é unha maneira de comelos increíble.
1: Moitas grazas, Olga. Xa imos, eu penso que xa estamos na hora de comer, así que imos aproveitar para tomar un pisco labis.
0: Perfecto, pois nada, tendes vermús galegos nos que podedes disfrutar e xa vos poñamos unha tapiña de algo, unhas volandeiras, para que sexa a experiencia completa. Moitas grazas a vos por contar con nos para esta entrevista.
1: Graciñas a ti, Olga. Verdade que unha maravilla o da hamburguesa de polvo non sei se me animo, pero seguro a de boi. Ti, María, cal tomarías?
2: Pois sí, Ana, é unha boa pregunta. Eu penso que as dúas, aínda que estando en Allariz, o mellor empezaba pola de boi, é seguro que a de polvo tamén sorprende. Como creo que vai sorprender, atención, a oferta cultural deste lugar? Lembremos que é unha vila pequeniña, vale, de apenas 6.500 habitantes. Pero non vos podedes facer unha idea da cantidade de actividades, concertos, eventos que hai durante todo o ano. Eu quedei moi sorprendida. Así que prestade moitísima atención porque se non tiñades unha razón para visitar Allariz, agora xa ides ter.
3: A actividade cultural do Concello de Allariz é sorprendentemente ampla para o tamaño da vila. Hai actividades puntuais e tamén actividades de unha frecuencia anual. Entre as que suceden anualmente está o Festival Poema Agosto, que xa vai pola 11ª edición. É un festival internacional de poesía que se celebra en outubro, organizado por Carlos Daira e outras persoas. Está tamén o FLAZ Literario, onde veñen autores galegos e de fora. Hai poetas, hai ensayistas, hai novelistas, hai traductores. Tamén está o RIR, que é un festival de cine e de humor. Neste verán, comezou o Festival Contempo, organizado por Andrés Castaño, ou DJ Casta, centrado na música electrónica. Está tamén o Festival Internacional de Sardins, o Carón do Río Arnoia. En Allariz hai varios locais que ofrecen actividades culturais, sobre todo a nivel musical. Está o Lucecú, que abre todo o verán, que é un bar chiringuito situado en Acea Rica, na Praia Fluvial. Tamén está o Roy Xordo ofrecendo concertos. E a Aula Cantarela, onde ademais de concertos danse aulas centradas no musical. Está tamén a Fundación Vicente Risco, xa polo lado máis académico da cultura, ou a Asociación Albarisa, autoxestionada, onde se ofrecen actividades culturais, presentacións, debates, mercadillos. Entre os asentes culturais de Allariz, pois poderíamos destacar a Editorial Aira e a librería Aira das Letras, e tamén o Mercado da Biosfera de Allariz, que abre todos os sábados pola mañá e de cando en vez ofrece algunha actividade para nenos ou para adultos. Bueno, o que os fala vende poemas polas rúas de Allariz, de cando en vez, polas terrazas. Chámome Luis Caf, son electropoeta, e vou vos recitar algún dos meus poemas. Quimera. No ciclo inestable das cidades hai flores inmutables. Olla, hainas e teñen aliados, lumpen proletariado de insectos marxinados. Baixo capas de cemento soterrades as sementes, mais brotan cada primavera. Xa foron sementeira no pensamento. Repítense tan certo como certo é o momento no que as pisas. Se voan remordimentos por ser parte do que soa, zumba e doe, máis pica a vida. Aférraste e aterras onde podes, como a un becho. Choven muros de ollos, insomnes e chorosos, zumbando. Inclinando a testa, podes verte lo que pesa e desfacer a golpe de alegría e mel calquer pel, calqueira pedra. Fragmentos caleidoscópicos brillan como a gotas recursivas a pesares do telescópico discurso de voces que non son nosas nen son primavera. Fermosas, inevitables, baixas nubes, formidables decisións consensuadas e concisas das indecisas veciñas que asinten como abeletas e abonan con abafo fedorento e suben, cheirando, caras nubes. Un portal aberto sempre axexa e sempre hai unha saída. Sorrirlle a vida, compartir o lambetazo na ferida. Atento ao ciclo, se soñas que medra o mundo faino. Fora está soando algo. Se na cova espertas, mutarás tra o inverno. Que quiseras ti ser, máis que quimera.
2: Fermosísimo este poema de Luís Caff. Moitísimas grazas, Luís, por achegarnos o resultado da túa inspiración nesta vila, que estamos xa vendo toda a vinculación artística. Aquí hai algo, ¿eh? Artistas de Galicia, tendes que ir a Llariz. E traíanos tamén, Luís, toda esa maravillosa oferta cultural de cousas que se poden facer, pero tamén de lugares que se poden visitar. E faltoulle tempo a Xiana, non sei se escoitou a oferta cultural de Luís, pero xa está nun sitio importante en Llariz e en Galicia, moi relacionado co lecer e o entretemento e que nos vai levar de viaxe ao pasado.
1: No centro do casco histórico de Llariz atopamos un edificio bello de pedra cun cartel na porta Museo Galego do Xoguete e dentro temos a sorte de estar con Alberto Conde, un alaricano de pura cepa que coñece moi ben as vicisitudes do museo. Moi boas.
4: Hola, que tal? Bo día.
1: Contanos un pouco de onde saiu a idea de facer un museo do xoguete.
4: Pois saiu a idea de os baixos deste edificio, que era o antigo xulgado, poder darlle un uso, e tiñamos a proposta dun veciño, Oro Claro, de donar unha serie de xoguetes que tiña de colección. A partir de aí, nese ano 1994, foi cando se empezou unha das salas con esa colección particular. Pouco a pouco fomos medrando, ata o día de hoxe, onde temos moitísimas doacións. Aquí non se comprou ningún xoguete, son todos doacións de particulares.
1: Que pode atopar unha persoa, un viaxante, que se achega ata aquí?
4: Pois aquí pode atopar os xoguetes cos que estivo familiarizado durante toda a súa vida. Ou ben os seus avós, os seus pais, el mesmo, e incluso hai algún que probablemente xogaron os seus fillos fai uns cuantos anos, non? Aquí tes desde xoguetes máis lúdicos a xoguetes máis, digamos, científicos, máis educativos, entón podes atopar de todo. Alguns xoguetes que son do século XIX, como eran antiguas bicicletas, que nos estamos mirando agora para elas, non? E xoguetes máis actuais, como poderon ser, pero estamos falando de 1950, de 1960 ou 70, de anatomía, de trens e de todo tipo.
1: Moreas de estanterías con xoguetes de todas as cores e todos os tipos, unha bicicleta de madeira. Alberto, dis que niso montaba xente, unha completamente de madeira, ata rodas son de madeira.
4: Sí, correctamente. Antes non só se facían os xoguetes de madeira, tamén se facían de trapo, como eran as bonecas, os balóns. Ves pouco plástico, non? A maior parte das cousas, sobre todo as máis antiguas, son de madeira, de lata e de cartón.
1: Efectivamente, arco indio, un rifle dos vaqueiros, e mesmo coitelos. Eses de que época serán?
4: O normal é que sean do ano 1950, 60 e 70. Podes comprobar que hai moita madeira, incluso temos o noso xoguete máis tradicional que é a billarda, non? Donde ainda se facemos os campeonatos anuais.
1: Imonos a chegar a ver esa billarda, que eu, a verdade, que a primeira vez que os coitei, non sei ti, María, ou os ointes de Galicia Viaxeira se saben o que é.
4: Bueno, son dos paus, como podes ver. Un pau máis pequeno que se pon nun chao, e outro máis longo que se golpea e se lle dá como se estuvera xogando ao béisbol, algo parecido, non? Pero non ten nada que ver. E é moi típico aquí en Llariz e no mes de agosto facemos sempre os campeonatos.
1: Dáseche ben a ti?
4: Dábaseme. Ahora xa non. Perdín a práctica.
1: Cal é a importancia de ter un lugar como este Museo do Xoguete para Llariz?
4: Pois é non perder o que significaba para todos os nenos o xogar. Moitas veces xogábamos con calquer cousiña, non? Entonces, para nós este museo é unha referencia do noso pasado como nenos, non?
1: Cal é o teu xoguete preferido?
4: Que che vou dicir? A billarda. Era co que máis xogábamos, non? Xogábamos antiguamente. Despois tiñamos o cinesín, que tamén temos por aí, non? E que te fartabas de ver casi sempre as mesmas películas, non? Intercambiabas con outros amigos as películas porque non era fácil conseguilas tampouco, non? Pero a billarda é que era estar na rúa e xogar eso, como ves, con dos paus e máis.
1: E case chegando ao teito, hai un clasiquísimo dos xoguetes que xogábamos en Galicia, o Escalextric.
4: Ese é un xoguete que a día de hoxe ainda sigue usándose, non? Pero que naquel momento, pois, bueno, para os nenos foi algo impresionante, non? Con os coches correran así por unha pista era increíble, sin empuxalos, non?
1: Hai que xogar a vida toda, non só cando somos nenos.
4: Sí, claro. O que pasa é que quizás os xoguetes cambian, non? Van variando, e ainda que, bueno, algúns son mellor

0: os vas conservando, non? Eu creo que todos temos na casa algún xuguete de cando éramos nenos que non nos gusta desfacernos del, non? Entonces de vez en cuando venche a tua imaginación o que como xogabas con eles e volves a intentalo, por decirlo así.
1: Recibides visitantes de todo o mundo aquí en Allariz, entendo que o museo tamén.
0: Sí, o museo é, dentro dos museos que temos, é o que máis visitas recibe, non? E, por lo tanto, é un foco de atracción tamén para visitar outros museos, o propio Museo do Xoguete. Sempre a xente ven coa intención de velo, e non só por ter nenos pequenos, non? Incluso hai xente maior que tamén está moi interesada en ver o Museo do Xoguete, e é, xa che digo, que máis visitas recibe.
1: A xente que nos estea escoitando desde a casa, desde o coche, como saber se teñen unha xoia en algún xoguete que igual teñen gardado?
0: Bueno, pois hoxe é moi fácil. En internet sabemos se hai alguén á procura dese xoguete e que prezo pagaría por ele, non? Entón é moi fácil saber se teñen unha xoia, pero penso que a mellor xoia é o que levas no corazón con ese xoguete, non? O que significou para ti e na tua vida e sobre todo na época infantil, non?
1: Moitas grazas, Alberto.
0: Moitas grazas a vos, e agora vamos a buscar o xoguete que te recorda a tua infancia.
1: María, deixámoste que imos procurar ese xoguete que nos recorda a nosa infancia.
2: Pois seguro que o atopas, Xiana, nese museo cargado de xoguetes. E mentres ti buscas, nos despedímonos. Moitísimas grazas por estar aí un día máis, viaxeiros e viaxeiras. Dicimos adeus a Allariz e xa imos preparándonos para o seguinte programa. Onde estaremos? Descubrímolo aquí na Radio Galega o próximo sábado ás 11 da mañá. Comigo son María Rodríguez e isto foi Galicia Viaxeira.
3: Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: uvas brancas embebidas, cesta 500 gramos, 1,39€. Empanada de polo con champiñóns, atún, bacallao ou carne, peza 500 gramos, 2,95€. Leite enteiro semidesnatado ou desnatado Feiraco, brico 1 litro, 99 céntimos. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75€.
6: Gadis, en confianza.
7: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyecto Libera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
8: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
9: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
10: Costela de porco para prancha 5,45 euros o quilo. E mexillón mediano 2,50 euros o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
11: Aboa, reservei para irmos xuntas ver unha exposición mañá.
12: Mañá? Imposible, cariño. Teño baile a primeira hora, logo quedé co teu avó para probar o novo restaurante.
11: Aboa, filla, non che dá a vida.
12: Sí que me dá, sí que me dá.
13: As persoas maiores teñen todo por vivir. E para celebrarlo, co cupón diario do Día Internacional das Persoas Maiores da 11, podes gañar 500.000 euros. E ata o 1 de outubro, entrando en cuponespecial.es, consigue centos de tarxeta regalo de moda, deportes e viaxes.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
15: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co plátano canario aforro a 1,89 euros o quilo. Ou a tira de costela de porco a 6,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Son as 12.
16: Última hora, Radio Galega.
1: Activo un incendio forestal no concello Pontevedrés da Lama, na parroquia de Escuadra. Segundo informa a Xunta, as lapas calcinaron a todo momento 20 hectáreas. O alcalde afirmou aquí na Radio Galega que se activou o nivel 2 por proximidade a un núcleo de poboación e que a noite foi complicada. As lapas orixinaronse pouco despois das 4 da madrugada.

0: Medianamente controlado, tirar ahora no sé o nivel, nivel 2, está cerca, sí, estaba cerca, sí, estaba cerca. En outro lado da carretera, nunha parte, nun poblado, nunha población, pola parte, digamos, do monte, as casas pegadas en esa beira, así que ponen, corrían, bueno, certo perigo, estaba un pouco longe, pero bueno, depende se o vento cambiaba ou non.
1: Eran as palabras de David Zalca, alcalde da Lama. Entretanto, continúan os traballos de extinción en Quiroga, onde o lume que afecta a parroquia de Pacios da Serra quedaba controlado nas últimas horas tras calcinar 460 hectáreas. En Silleda, na parroquia de Oleiros, quedou estabilizado outro lume que rasou 60 hectáreas nesa parroquia, como dicimos, de Oleiros. Saiban tamén que dúas persoas resultaron feridas nun accidente registrado esta mañá na localidade coruñesa de Arteixo, no que se viron implicados 4 vehículos. Un dos coches incendiouse. O sinistro produciuse no quilómetro 19 da autoestrada AG55 ao seu paso polo lugar de Monteagudo. Os feridos foron evacuados ao hospital. E a Xunta autoriza o Concello de Lugo a instalar gaiolas trampa para controlar a poboación de xabaril na cidade. Comezarán a colocarse a semana que ven. O Concello será o encargado do cebado e do transporte dos exemplares capturados. Antonia Meijide é o concelleiro de Mobilidade.
2: Dende a semana que ven estarán instaladas dúas gaiolas trampa para poder capturar exemplares de xabaril. Tamén actuamos en paralelo coa Federación de Caza e con Ategal, cos representantes dos cazadores, para intentar colaborar na búsqueda efectiva de onde están ubicadas estas manadas e combatilos, e tamén, por suposto, para pedir esa colaboración aos arqueros que tan bo resultado deron noutras datas.
1: O presidente da Xunta publica o terceiro episodio do podcast Galicia Calidade, no que Alfonso Rueda conversa con persoeiros destacados en diferentes ámbitos. Desta volta faino co xornalista Álex Fidalgo, creador do podcast Lo que tú digas, unha conversa na que abordan cuestións como a saúde mental ou a visión que teñen dos galegos a xente de fora.
3: Se te pudieras llevar unha cousa, algo de exportar, que todo mundo coñecera de Galicia, que te levarías?
4: Pero digo que o que me gusta a min de Galicia é a excelencia 360, non? Estou moi presuntuoso, pero é verdade, porque a paisaxe, a gastronomía, a cultura que temos, as festas que temos, a alma galega, non?
1: E rematamos contándolles que houve unha chuvia de miles de euros na localidade coruñesa de Laxe. Un abonoloto acertante de primeira categoría fíxose con máis de 1.187.000 euros. Foi todo. Volvemos con máis novas a unha.
5: Lambón, joseador, diferencias en este momento te lo doy.
6: Lambóns dixitais. Carlos García Verdugo.

0: Imos coas non novas de Javi Mos, que empezan cunha polémica. Eu creo que as estivestes discutindo no chat propio de Lambóns Dixitais durante a semana, Marcus,
1: sí,
0: e Javi.
1: Sí.
0: ¿Sí o non?
2: Discutindo, non, comentando.
0: Comentando, sí, comentando. Claro,
1: debatindo.
0: Comentando mazazos, como comentades vos.
1: Falando da nosa amiga Úrsula, bueno, esas cousas tan bonitas que sempre temos a man. Como...
0: Sí, pero...
1: Que estamos de acordo por unha vez, que non sirva de precedente, pero por unha vez eu penso que estamos totalmente alineados, Marcus e Maeseu.
0: Veña, cala a noticia.
1: Aquí a Comisión Europea, a Úrsula von der Leyen.
0: Oxe ben. Sabedes que a semana pasada Javi Mos, non quere dicirlo, pero chamoulle Úrsula von der Leyen.
1: Mentira.
0: Confundiuse.
1: Esto... Foi un pouco rápido.
0: Palmeiro non sabía, non o cree.
1: No.
0: É certo.
1: Nunca antes jamais buscaría
0: Javi,
1: eso.
0: Javi, a veces, nas palabras que son en inglés, bota os ollos para arriba. Perdese un pouco, como Lost in Translation. Bueno, entón,
1: inglés, galego, castelán, falo en todas as linguas igual de mal.
0: Usa borderline e digo, non pode ser que dixese isto.
1: Non o dixen, de feito. Pasa que hai cousas que, bueno, de cando en verse non se podían ver.
0: Recuperaremos.
1: Aquí a nosa amiga,
0: Úrsula,
1: gran amiga, mellor compañeira de Comisión Europea, amiga Úrsula, tivo a ben aprobar e anunciar este proxecto de EU Kids Act. Xa teño que ter cuidado, non vai a ser que a fonética aquí tamén xa unha mala pasada, non? Que lanzan desde Bruselas e que basicamente din que non hai redes sociais antes dos 13 anos de ningún xeito e sin conta persoal ata os 15. Isto quere dicir que entre os 13 e os 15 podes ter unhas mini contas moi controladas, non? Con control parental, con unha serie de requisitos de máis de nunca máis dunha hora diaria, bueno, moi perseguida, non? Isto a min soname a receita fracasada. Sempre refírome a casos pasados. Xa sabemos que Australia é un sitio que queda moi preto de Galicia, pero xa fixeron algo similar, se cadra non tan restrictivo, cun resultado regulinchi. Que é o que están a facer agora? Pedindo desde Australia eliminar o algoritmo, ter a opción de eliminar o algoritmo. Pois eso vese que non o tiveron todavía aquí.
0: Ostras. Ti que opinas, Marcus?
2: Pues que Javi en boa medida apunta bastante ben dicindo que isto é unha receita fracasada. Realmente están poñendo toda unha serie de normas que, como xa temos comentado,

0: dado no programa no pasado, a xente vai ignorar. Que realmente, cosas como decir que os rapaces só poden estar unha hora ao día utilizando redes sociais, xa se buscarán a vida para estar máis dunha hora. É que iso non se pode, non se vai poder evitar. Realmente están poñendo toda unha serie de normas que, como mínimo, van servir pues, para ter unha referencia. Pero de aí a que se vaya a cumplir como se fora unha lei, pues, vémoslo bastante difícil. Parece como que a Declaración dos Dereitos Humanos, que está moi bonita no papel, pero despois na práctica pues, non se pode aplicar.
1: Claro, quiero decir, como teoría está perfecta, quiero decir, impecable, hay que prohibir, perfecto, ahora hay que conseguirlo, yeah. Eso es imposible. Y dúas, pretenden cosas que van en contra do día a día de casi todos los que vivimos aquí en esta parte del planeta. Tenemos todo tipo de trebellos conectados, tenemos muchas posibilidades de que los nuestros fillos menores de 13 años tengan acceso a ellos y tenemos todas las papeletas para que saiban más que nos. Quiero decir, nuestros pais no estamos preparados para conocer tanto. Entonces, cadra, había que poner énfasis en dar formación a esos pais para que saiban cómo explicar a esos nenos que tienen que hacer, ¿no? Y para nos é moi importante ter en conta que son os pais, somos nós os pais os que temos que facer ese espazo seguro. Entón, menos pantalla sí, pero máis acompañamento tamén, ¿no? E isto non o di neste proxecto de lei.
0: Sí, sí. E a mí unha cousa que me chamou bastante a atención é o feito de que no propio regulamento se recolla que os cativos de menos de 13 anos non poden ter dispositivos de seu. O sea, que iso é algo de que a típica discusión que había de a que idade hai que mercarlle un móvil lo pequeno,
2: sí, eso regula,
0: que hai xente que pide na primeira comunión e tal, pois agora se por lei non poden ter os menores de 13 anos, a verdade é que está colocando nun brete a sociedade directamente, sí. Porque estás querendo botar para atrás un hábito actual, porque agora mesmo os pais están como afeitos a localizar os cativos polo móvil a unhas idades xa moi temperas, é dicir que hai que botar iso para atrás, a verdade é que vai ter incluso rexeitamento social, xa estamos vendo.
1: E non pensemos só nos móviles, sino nos trebellos conectados. Calquera
0: sí, que xogue incluso,
1: a videoxogos, sí. Os nenos xogan os videoxogos que usaiba e moitos claro. deles teñen, sí, sí. Bueno, son considerados máis que unha rede social. De feito, teñen unha comunicación directa, dependen de servidores, dependen de usuarios que están neses servidores. Bueno, hai unha serie de cousas que son directamente cambiar os hábitos que se levan fortalecendo todos estes tempos. O sea, é moito máis restrictiva que todas as leis e proxectos de leis que tiveramos antes para o tabaco, por exemplo, ou para as drogas. Non é pequeno este...
2: A seguinte noticia é curiosa. E vou vos admitir realmente o que estaba pensando eu. En crise de reputación, en moitas oportunidades hai distintas tendencias para como é un manual de o que hai que facer entre unha crise de reputación. E unha das accións que se poden hacer é non responder, non dicir nada, non comentar algo ante unha acusación. Porque o perigo, cando xusto neste caso, que pasou o que me pasou a min agora, leo a noticia. LG, unha marca de televisores, nega que os seus televisores espien as conversas. Claro, eu teño un LG, non tiña nin idea de que había unha noticia de que supostamente os televisores LG espiasen as conversas. E agora méteme na dúbida de si realmente será certo ou non. Entón, eu non me entería enterado tendo un LG por isto, pero agora vamos comentar a noticia. Dito isto, outro día estaba discutindo con Rebe, con a miña muller, sobre quen era o que merecía gañar un partido, e o LG dixome, non, ten razón Rebe. Non, é broma.
3: Me estaba flipando. Úrsula, onde estás?
2: Bueno, Úrsula. Javi, LG nega que os seus televisores espien as nosas conversas. Que hai detrás desa noticia? Que pasa?
1: Nada, basicamente salió a decir que teñen os modelos que teñen control por máis libres, pois como televisores.
2: Estamos falando de smartphones, televisores...
1: No, televisores. Que teñen acceso para poder permanecer a espera, que ti lle digas cousas por voz e que actúen, según lle digas. Pois encende...
2: O meu volume. Sí que é certo que se lle encende o micro cando lle dá gano, o sea, que escoitar, escoita.
1: Claro, non. É que o problema é que sí que o fan. O que teñen que decidir en delegué é que están a facer con eses datos. Se os usan de modo local, os levan a un servidor, e, bueno, evidentemente, ao servidor sempre van. Se está conectado o trebello, as cousas fan. Hai algunhas que fais en local. Entón, o que saliu a decir é que admite que durante unha sesión activa outros son fragmentos de conversacións próximos ao que ten que ter o resultado de que lle diga súbeme o volumen da cadena. Pois que tamén os gardan, non? Entón, aínda que esta interacción concreta non é que a empreguen directamente, pois sí, agravan. Entón, agora habrá que discutir se se explotan estes datos ou non. Quero dicir, se ti estás falando con Rebe en ese momento, e estás a falar de algo que non ten que ver con subide un pouco de volumen en esta cadea, habería que ver se ele que toma decisións respecto ao que estades a falar das próximas vacacións e se che vai dar uns anuncitos maravillosos de...

0: é o, a escapada que vas facer
1: claro.
0: mañán a Tegucigalpa.
1: Bueno.
0: Entón, bueno, saliu a defenderse.
2: Vale que todo isto parte dunha canle de YouTube de Gamers Nexus, que o que fixo foi un vídeo digamos que exagerando todo unha auténtica barbaridade, como dicindo que no mercado había 216 millóns de televisores de LG espiando a todo o mundo. E ademais facendo como probas que realmente non era que os televisores espiaran, non, era que se pirateabas o televisor podía chegar a espiarte.
1: Claro.
2: E hai moita diferencia entre unha cosa e a outra.
1: Vale.
2: O sea, que realmente foi como darlle moitas voltas e ademais intentar como avisar de varios avisos. O sea, aquí hai unhas cousas, os televisores fan varias cousas que poden ser discutibles ou non. Unha delas é o feito de que están detectando a chamada, a voz que utilizas ti para chamarlle, igual que hai o de chamar a Siri ou a chamar a Alexa, ou que sea, para o teu televisor, a palabra que digas, que a palabra de activación, unha vez que a dís, é cando despois, é cando se registra a túa orde, pero claro, hai que detectar esa palabra, entón hai un micrófono que está detectando esa palabra. Mentres non che confunda, non vai registrar nada. Pero claro, de cando en vez podes equivocar e pode haber registros incorrectos, que iso pasa en todos os asistentes de voz. O sea, realmente con todos hai polémica con iso. E despois hai outra cousa que teñen os televisores que ven desactivada de serie, pero que se pode activar, e que sí que intentan como que actives medio de accidente en algún momento, que intentan levarse aí, que o que fai é utilizar un micrófono que ten interno o televisor para saber que é o que estás vendo na tele. Ainda
1: claro.
2: Que ti non estés vendo no televisor directamente, o sea, que teñas nun sintonizador,
1: sí, bueno,
2: nunha aplicación
1: sistema...
2: ou que sexa. Ese micrófono pode facer como se fora o Shazam,
1: claro,
2: dos programas de televisión e das series para facer estatísticas eles.
1: Está perfectamente,
2: e que esas
1: perfectamente explicado. Hai algún sistema de audiometría que precisamente o que fai. O sea, que ese sistema funciona.
2: Home, e os dele que o teñen. Que se detalle.
3: Claro, o problema dun micro é que non que o teña, sino que non poidas desconectalo cando ti queres. De mesmo xeito que moitos destes televisores conectados veñen con unha pestaniña para tapar a webcam, que son moito máis fácil, o micrófono debía ter un selector de on-off, así de simple.
1: Xa.
3: Porque hai moitas das cousas que non teñen que ver coa televisión.
1: Bueno, saltamos unha e vamos ata WhatsApp, vale? Que prepara soporte para poder ter tres contas simultáneas desde un mesmo dispositivo.
3: Éramos poucos, non xestiona ben as dúas, solamente tres.
1: Claro, que decir... Cal é o público objetivo desto? Quen pode ter, a ver, así, casi como se fose un concurso, que perfil de xente pode ter tres contas? Que unha nai, con varios fillos.
3: Non é mala, estás dando unha boa...
1: Sí,
3: Úrsula vai copiar a túa idea. E claro, se eu teño un control parental desaustivo, teño xa dentro do meu móvil, teño o WhatsApp do meu fillo, o WhatsApp do miña
1: pero
3: parella...
1: Para quen, Marcus, para quen máis vais dirixida esta noticia? De que para quen quere ter tres contas simultáneas de WhatsApp no mesmo dispositivo?
3: Empresas.
2: Eu non lle vexo moito sentido, a verdade. Parte unha exageración. E ademais, eso como non sei se alguén que teña amantes e cousas desas, é moi complicado.
3: Bueno, xa estamos.
1: Javimos, non pensa o mesmo.
3: Xa estamos con tema
1: sexual. Ou ten moitas amantes, ou ten moitas contas.
2: Hai truco xa para instalar máis de dúas contas, xa que realmente non facía falla.
3: Javi. Sí, bueno, pero para non chegar ao truco, algo máis doado que non chegar a amante, unha empresa. Ti tes un móvil de empresa que queres ter unha conta de web profesional, non tes que ter, se cadra, dúas, tres ou catro SIMs.
2: Para iso está WhatsApp Business.
3: Claro, pero WhatsApp Business é compatible e, ademais, a miña. Entón, eu teño a miña, a dúas personal, a terceira que de Business... Non sabemos todavía como van a facelo, porque claro, están falando de que o van a facer. Quere dicir, con dúas, que non funcionaba moi alá, non lles chega. Bueno, pues van a por tres, entón non nos vamos avisando. É moi probable que dentro de uns meses poidamos hackear unha conta, pero non as cinco que ten o propio dispositivo. Ese é o tema, non?
2: O que vexo que unha vez que abren a tres, poden abrir a cinco ou a dez. Lles igual, porque o de poñer un límite de dous, o fixeron pensando no que a mirande parte dos móviles teñen dúas SIMs. Teñen posibilidad de meter dous números, pero realmente hai móviles que teñen tres e máis.
3: Ou se cadra que queren traballar ao nivel de multiconta, sabes, e dependendo como o metan o sistema, bueno, de administración, non ten ni
2: será igual que o de Instagram, claro. O sea, no, poden poñer o límite que lle dé a gana.
3: Claro, exacto.
1: Un antes de ir a ciberseguridade, porque me parece bizarro, pero absolutamente. Vou a ler dúas veces porque se ides agora conducindo ou se estades na casa cociñando ou que sexa, ides flipar, entón vou a ler dúas veces. O Moda e Yaecu, dúas marcas de coches chineses, O Moda e Yaecu, lanzan a micronovela que aúna moda e motor. Que carallo é isto? Eu non estou preparado para estas cousas, eh.
3: Drama web.

0: Xa vos falei do Drama Wave, esta aplicación que era desta máis baseada e que era directamente de dramitas cortitos e que van para público que en principio non exixe demasiada trama nin nada. Pois mea, O Muda e Ya Eco, as dúas marcas que son de aquí de toda a vida, uniros a este carro de tendencias, entón vamos a sacarnos.
1: Son do mesmo grupo empresarial, vale? Prácticamente son os mesmos coches.
0: Fan os coches fotocopiados.
1: Sí.
0: E o tema é que, mira, como xa están todos a facer dramas e a consumilos, que isto é o drama, que a xente está consumindo dramas de feitos en IA, íntegramente en IA, vale? Pois ximos xuntar dúas tendencias: os coches, a moda e o style, ¿no? O lifestyle está unido, por unha banda, os sentimentos dun día que te veches con moita choiva e vas no teu coche, que casualmente pode ser un Ya Eco, un Omoda ou 50.000 marcas máis que estén este grupo, e o uno a unha serie de formas de vestir, unha serie de trebellos que podemos anunciar.
1: O sea, que nos queren contar baixo formato de microdrama que está de moda, que a xente que está de moda, que a xente que vai nun Ya Eco ou non ou nun Omoda ten un estilo de vida guai.
0: Superflow.
1: Vale.
0: Pero mola, porque
1: a mí, eu admiro a estrategia, verdade? A mí pareceme, dame rabia que non se me ocurrira a min. A verdade.
0: E o tema é que seguen a facerse todas íntegramente con IA. Non hai ninguna persona normal, claro. Real. Correcto, non? Pois eso, magnitud da traxedia cada vez máis traxedia.
1: Bueno, isto casi podía entrar por ciberseguridade, fíjate.
0: Casi.
1: Perdón, estou un poquinho catarrado, como media Galicia. Veña, vamos a falar de ciberseguridade. Sabedes que durante toda esta temporada unha das preocupacións, un dos focos, un dos eixos que temos neste programa, ademais da inteligencia artificial ou das novas de redes sociais ou das novas de trebelladas, é a ciberseguridade. Imos hoxe con unha que é completamente estacional e actualizada e que a verdade para min foi un mazazo na faciana. Non esperaba isto e pareceme que ten todo o sentido. Así que alerta. A Garda Civil avisa de que teñamos cuidado, ata aquí como sempre, algún calote, non? De ciberseguridade, vale? Coas ofertas de material escolar. Claro, andamos todos comprando material escolar para os fillos, andamos ás presas, porque é un mes no que volvemos das vacacións, non temos tempo, non están axustados os horarios, en 15 días se volven a desaxustar porque empezan as clases pola tarde, e damos ya o que hai un montón de cousas, e ollo, porque hai ofertas de material escolar que poden ser un calote. Javi.
0: Moi por baixo do prezo, que aí onde está o gancho, do que é habitual. Se estimamos máis ou menos que o gasto da volta cole que están salindo en todas as novas están 500 euros entre compras, os libros, os lápices, os estoxos, todo o que te podas imaxinar, máis os uniformes, todos. Entón, entendemos que casi todas as familias con fillos teñen pendente este gasto, este custo que cada vez está moitísimo máis elevado. Entón, os cibercalotes van dende WhatsApps que chegan dende, bueno, aínda que se sabe que se están vixiando cada vez máis, pero están chegando ligazóns a webs que non son as que deben ser, cun precio excepcional, cun desconto excepcional, que, bueno, evidentemente vas, porque por ese precio non compras nin a metade do que ibas a comprar. E dous, chegan tamén por SMS, chegan tamén por webs que están pagando AdWords, que non son webs legais, quer dicir, inda están posicionando por riba das que son as legais, e están facendo que moita xente despistada non chegue a comprobar se realmente ten o candadito. Non olvidedes nunca este punto. Cando estades desde un móvil, asegurádevos que a web ten un servidor seguro, que está certificado, que non é un cibercalote. E logo, os pagamentos. Os pagamentos moitas das veces exixen que teña unha serie de requisitos. Se non vai polo voso banco habitual, que non vos deixa pagar coa vosa tarxeta e vos piden que sexan ingresados en algún banco destes raros, sospeitade sempre, non? Pero
1: xa,
0: nesta época, máis que nunca.
1: Bueno, pechamos cunha de WhatsApp. Cada semana sai unha distinta na que WhatsApp suplanta unha identidade de usuario para pedir cartos ou que sexa. WhatsApp saca unha funcionalidade nova para verificar en varios pasos a autenticidade das operacións, non?
0: Antes tiñas a verificación dúos pasos, que estaba moi ben e sigue estando ben, e tiñas un PIN. Pois ahora están mellorando este PIN para que se alguén accede de algún xeito e consigue ese PIN temporal porque che engana, porque mandan un SMS e ti cedes ese PIN temporal, pois ahora están engadindo unha contrasinal. De momento non está o

0: Plieguen todos os trebellos, pero estarán desplegándolo paulatinamente. A contrasinal é un pouco máis difícil de quitar, teñen que tela, evidentemente, e ademais de ser un pin con números, tamén ten un exixe ter un como se chama, un carácter especial, e bueno, o que consiguen as contrasinais que son máis difíciles de levantar. Un paso máis para que sexa máis difícil que nos suplanten, non?
1: Pois, señal...
2: Me aconsello, Carlos, déxame que coi agora aquí unha sección, unha das miñas novas de despois.
1: Por favor, dalle.
2: Porque temos unha nova desta semana que comezou o bloqueo de mensaxes de texto con alias non registrados. Dito así, non sabes que acabo de dicir. O detalle, moitas veces, cando recibimos unha mensaxe de texto no móvil, non nos chega dun número, senón que nos chega dun enderezo que é como se o tiveramos na axenda, que pode poñer Sergas,
1: sí,
2: Correo, BBVA, a banca, e moitas destas cousas son calotes. O sea, realmente non ven da entidade que pon ese texto. E iso era porque había como unha especie de referencias nas que o remite das SMS se podía trucar. E que entrou en vigor esta semana? Pois que os operadores de telecomunicacións teñen que acceder a un rexistro para verificar que quen manda esa mensaxe é exactamente quen consta nese rexistro. Entón, se non coincide, teñen que bloquear esas mensaxes. Polo que agora, cando nos chega unha mensaxe de BBVA ou dos Sergas, lóxicamente ten que ser do BBVA ou dos Sergas e non de alguén que di que son eles. O sea, que realmente, con iso, así de vez, vanse cargar millóns de calotes todos os anos.
1: Bueno, pues...
0: Maravilla.
1: O galla que funcione.
0: A verificación do remitente ten que funcionar, sí ou sí. A ver que inventa.
1: Perfecto, pois graciñas aos dous polos consellos. Seguimos.
3: Lambóns dixitais.
1: Dan gañas de dicirvos esta expresión que escoito moitísimo en redes de ¡ay, diablo! Vamos a falar de videoxogos, Marcus. Diablo 4.
2: A ver, isto é unha, para moitos é unha malísima nova, é unha nova desgraciada completamente.
1: Oh.
2: É o feito de que un xogo moi reputado, que tenga moita xente viciada en todo o mundo, que somos da saga de Diablo, a versión 4, Diablo 4, ainda que xa hai agora o 5 aí vendendo, pero o 4, digamos que ten xa unha serie de xente que xogou no seu día no ordenador, en outras plataformas, pois que a malísima nova é que a Diablo 4, coas súas expansións, acaba de ser unha edición especial para Nintendo Switch 2. Que quere dicir isto? Pois que xente que tende a engancharse a este tipo de xogos agora pode facelo en mobilidade. O sea, pode levar o vicio a todas partes.
1: Wow.
2: Pode andar xogando o Diablo no cuarto de baño, no autobús, no metro, cando van de viaxe. Entón isto é como, estamos facendo que o vicio se xa multinivel de omnipresente. E que isto para moitos é que a verdade é que debían prohibirlo prácticamente, porque este tipo de xogos, a verdade é que os que son fans de toda a vida dos xogos de Diablo, non lles podes ofrecer a posibilidade de xogar en calquera lugar, que é demasiado perigoso. Aí hai que ter moito coidadiño.
1: Que non haberá, con este lanzamento que vamos a falar todas as semanas, que ten propio, novedoso, que teña un espacio común. GTA 6. Marcos, sí, vai nos contar que a próxima que vai haber un álbum musical propio.
2: Claro, que isto detalle. A ver,
1: qué guai.
2: GTA 6 vai sair só en digital, o xogo.
1: Sí.
2: O sea, non vas poder compralo en disco nas tendas. Se o compras nunha tenda, vai che vir un papeliño cun código para que o canxees na página web. O sea, que realmente non hai unha copia en disco. Non hai unha copia en disco do xogo, pero sí vai habelo da música do xogo.
1: Bueno.
2: E que abriron as reservas para que a súa banda sonora, que vais a ir o mesmo día que o xogo, a poidas comprar en CD e en vinilo.
1: Vinilo, bueno, pues non está mal, Marcus?
2: Sí, yo que teñen estas cousiñas que a xente que cando non pode mercar os xogos no seu formato tradicional ten que poder mercar outras cousas. Haberá figuriñas, haberá mandos de PlayStation 5 do GTA e haberá un pouco de todo porque a xente está un pouquiño ansiosa de ter cousas que coleccionar. Seguro que vai haber tamén camisetas, postres e todo o típico de mercado técnico e habitual en calquera produto que se convirte nunha sensación, nun fenómeno, como pode pasar cunha película ou algo semellante, pois que con este xogo é inevitable.
1: Que dixen, camisetas, postres ou pósters?
2: Post, bueno, post-tradition, pero

0: Probablemente tamén haxa postres, porque como este xogo vai, vai de todo,
1: podes
0: ir ao supermercado e todo.
1: O flan do GTA.
2: Sí, eu comería. Sí. Eu comería en un xogo.
1: Flan do GTA descarado.
2: Por vos, comería por vos.
1: Bueno, vamos con trelladas, Marcus.
0: Veña.
1: Veña, trelladas.

0: cherrecho, teño pelo crecho y un rabecho muy bailón. Eso un lapero.
1: Ostras, una noticia con Astra TV. Había muitísimo que sí. No mencionaba esto, ¿eh? Porfa, danos un poquillo de contexto. Dinos que era Astra TV.
2: Venga, pues a ver.
1: Ok, vamos, claro.
2: Bueno, sí, Astra en un principio esta plataforma que hay de satélites que moita xente utilizaba xa nos tempos de Canal Plus, cosas de estas, claro, para pillar a televisión.
1: Digital. O sea,
2: que dai moitos anos. Sí, o feito de todo isto é que agora están reformulando a súa oferta. É unha cousa que decidiron é que a xente que teña problemas para ver a TDT, porque vive nunha zona que está un poquinho afastada, pois en vez de ter que contratar o servizo de satélite, directamente vai poder buscar un instalador que lle monta a parabólica, mercar os equipos, o sea, que realmente só paga polo equipamento, que sería que por 199 euros, o sea, un único pagamento, ten xa todo, non ten que pagar nunca nada máis para poder recibir as canles de TDT que en un principio ofrecen as canles que se ven por toda España e logo no caso das autonómicas a xente que está en Galicia recibe a galega, non pode ver as do resto do territorio.
1: Isto é unha volta ao pasado, non? Porque isto é o que pasaba antiguamente, ti pagabas a instalación da antena e aí entraban un montón de canales. Non.
2: Sí, o sea que o que ten eso, que aí o que ten é que utilizando o satélite en vez de utilizar a antena de aire, que eso a xente que se en un sitio un poquinho remoto, ou que simplemente lle cada que ten unha montaña que lle fastidia a cobertura da antena tradicional, pois neste caso pois ten unha solución que xa é relativamente económico, porque eso fagas este pago unha vez e xa está, non é moito o único problema aquí é que tens que andar buscando un instalador de parabólicas, que agora ata son difíciles de atopar,
1: porque antes todos, claro.
2: Claro, que antes estaban como setas por todos os sitios cando montaban o de Digital Plus, pero agora mesmo casi tens que perseguilos.
1: Que utilidades viste vos algunha vez a antenas parabólicas que se deixaron de utilizar?
3: Paelleiras.
2: Para correr ferruxe, sí. Para ferruxe está moi ben,
1: Para ferruxe tamén, sí.
2: Sí, sí, coño unha de ferruxe é alucinante.
1: Sí, no, sí, vale, perfecto. No, que hai un montón delas por aí que sabes que ves
2: sí,
1: tal
2: sí,
1: cual.
2: Sí, sí,
1: que...
2: todo o mundo preguntaba a ver quen se molesta en correr en arrancalas, porque realmente están estorbando.
1: Claro.
2: Moitos tellados é tan perigo, porque o día que se deían por desprenderse, pois era un problema. Pero que ten con estas cousas.
1: Spotify.
2: Sí, temos unha cousa curiosa que vai ter probablemente bastante relevancia no mundo do podcasting de cara ao outono, porque anunciaron esta semana que van a abrir o seu programa de socios a unha serie de países, a 35 países novos, entre os que está España. Iso quere dicir que a xente que teña podcast que teñan unha certa relevancia, un certo número de reproduccións e de ointes a través de Spotify, van cobrar algo. Entón, claro, tan pronto podes cobrar algo a través de Spotify, igual que co vídeo podes cobrar de YouTube, vai facer que moita xente estea como promovendo que a xente se escoite nesa plataforma. Entón, moitos dos podcasts que a xente está escoitando habitualmente, pois igual dentro dunhas semaninhas empecen a decir por favor, escoítanos en Spotify que teremos contidos adicionais ou teremos non sei que cosa. O sea, van a intentar promoverlo porque, claro, o interés que igual poden ver os cartiños, que bueno. Moitos van a intentar medrar nesa plataforma. Verá que ver se realmente pagan moito ou pouco, pero polo menos vai haber un cambio interesante para que unha plataforma que é tan difícil de monetizar o teña un pouco máis doado.
1: Os premios Mestre Mateo regulan o uso da inteligencia artificial.
2: Bastante polémico isto, non sei moi ben que o que pasou que provocou todo isto, pero esta semana a xente do Mestre Mateo anunciou un cambio nas bases que o que marcaron era no que se refire a inteligencia artificial, é dicir que basicamente que non é que estea prohibida, senón que hai que indicar que uso se fai da mesma para xogar limpo, vaya. Que pode ser que unha cousa que teña un uso significativo, xa que prácticamente todo este feito con ella, non pode concursar, pero cando só é un uso para facer certas cousas moi pequeniñas, simplemente con poñelo chega, pero que eso que hai que especificalo para xogar limpo. E logo unha cousiña que tamén é rechamante é que cambiaron as categorías que hai dos premios e quitaron a de mellor webserie. E ademais ten moito sentido que a quitaran, bueno. Porque agora mesmo, como sabes o que é unha webserie?
1: Claro.
2: Se ti podes ter un programa en agalega.gal. O sea,
1: é que esta un programa conversación, pode ser... Marcus, xa sacaches, claro. Hai varias temporadas. É dicir, sí. que era un pouco anacrónico realmente...

0: o que era agora mesmo unha serie digital, non?
1: Dixera, claro, que agora mesmo está todo misturado, entón non ten moito sentido facer isto. E o que ten é que algo pasou cando fixeron estas novas bases, porque tiveron que sacar un comunicado explicándoas, explicando o motivo, dicindo por que tomaran estas decisións. Está todo moi argumentado, xa que lle interese que vaya a página web da Academia Galega do Audiovisual e poder ler unha explicación extensa de todo o que queren facer, pero o que temos é que agora tenemos unha edición un pouco distinta, porque non vai haber unha correspondencia exacta entre as categorías e os premiados dun ano para outro, precisamente polo cambio que vai haber agora nas categorías. Pero bueno, que é agradable ver que evolucionan adaptando os tempos, porque o que toca tamén.
0: Os dispositivos de Apple van reciben xa a versión 27 dos seus sistemas operativos, o sea que xa podedes sí. estar actualizados todos, excepto a inteligencia artificial de Siri.
1: A ver, o que temos é que o luns pasado chegaron as actualizacións de para os iPhones, os Mac e todo iso. E o que ten é que como chega a inteligencia artificial de Apple, o Siri AI, chega polo momento en inglés, de maneira oficial. Entón, está en inglés, aquí xa nada, pero o detalle é que en Europa non se sabe cando vai chegar, porque ten que cumprir a legislación europea e hai aí problemas. O que sí é que ten é que sacaron unha versión de proba que se pode instalar, e que se ti utilizas unha conta americana, podes instalar xa Siri en español. Uf. O sea, que a xente que quere pode probar tanto no Mac como no móvil como vai ser esa Siri en español, que neste momento permítenos saber un pouco como vai ser, pero ainda non dá unha experiencia totalmente boa por un detalle que parece que os servidores petan un pouquiño, que hai demasiada xente e ponse a esperar, dá erros de conexión, a veces tarda moito en responder, pero é cousa que se irá solucionando co tempo, pero polo menos xa non é a Siri parva a que estábamos afeitos, e que, ostras, que outro día provei para ver se seguía sendo tan parva, preguntei cal era a capital de España, díxome que era Valencia. E non é broma,
0: Saque captura de pantalla. Estaría puteándote. Seguro que ten sentido de humor, non?
2: Ah, que hai, que
1: en
2: hai
1: cambio,
2: de Valencia a Madrid.
1: Coa nova responde ben, co cambio.
0: Sí.
1: O sea que, polo menos non che di, vou mirar en internet a ver cal é a resposta. que neso pues, vai avanzando un pouquiño en certas cousas, o que pasa é que eso ainda lle queda moito, está moi lonxe aínda do que fai Gemini, ChatGPT, todo este, pero polo menos vai meténdose xa no mundo da inteligencia artificial, que Apple aí estaba un pouquiño retrasada.
0: Redmi Note 17 ou o Duracell do seu sector?
1: Aí está. Ven de chegar a España a familia Redmi Note 17, que son varios modelos de móviles, cada un con súas características, pero o que ten máis de todo que o Redmi Note 17 Pro Max 5G ten unha batería de 9210 mAh. Wow. Que isto é eles din que como batería para máis de 3 días e que podemos dicir que máis ou menos é casi o dobre do que teria un móvil normal. O sea, que realmente wow. Un móvil que supostamente vai durar moita batería. Os seguintes modelos, os modelos máis baratos, teñen un pouquinho menos, 7000 e pico tal, pero sigue sendo moitísimo. O sea, que é moito máis do que teñen os móviles que puido mostrar calquera de nós nos últimos anos. Iso sí, a evolución que ten con respecto a anteriores xeracións dos dispositivos non son moi adén. Nótase que hai a crise esta que hai das memorias, porque a nivel de procesadores non evolucionaron o que tiñan que evolucionar, a nivel de cámaras tampouco, a nivel quedaron un pouquiño en plan de imos meterlle moita batería para que alguén nos compre, porque realmente case compensaban os modelos do ano pasado.
0: Vaya.
1: Unha cousa bastante curiosa, pero que é o que nos toca agora, que coa crise das memorias está pasando con todas as marcas.
0: Unha cámara moi curriña.
1: Sí, esta é a Instax PAL 2. As Instax son supostamente unhas cámaras instantáneas de Fujifilm, que o que ten é que esta podría decir que unha cámara destas que, non sei se chegaxeres a fozar con elas, pero as cámaras que tiñan carretes compactos que eran tiñan a metade de tamaño cun carrete normal, unhas que eran moi pequeniñas que se podían guardar no peto, pois é unha cámara nese formato, super compacto, pero que sigue sendo unha cámara digital, o sea que ti podes sacar fotografías dentro desa cámara e despois as podes trasladar ao móvil, pero mantendo esa experiencia de cámara das vellas. Vais a ir a final de mes a venda.
0: Non acabo de entender.
1: Baratinha. Baratinha non é que sexa, pois ao final acabas gastando...
0: Esta historia de que aínda non empatizo, eu, Carlos, non empatiza coa xente que leva unha cámara compacta aínda nunha viaxe, fai unha foto como facíamos aí...

0: hai 20 anos e tendo un iPhone ao lado, non sei, Marcos.
1: Un móvil, claro. Pero esta é xente que quere pasar do teléfono. O sea, neste caso, isto é unha cámara que costa 170 €, o sea, que barata non é. Porque realmente é unha camariña de merda, digámoslo así. O sea, que, pero que é para recuperar esa experiencia de, é para recuperar a experiencia das cámaras bellas. De sacar as fotos como experiencia de foto, non como algo que está metido no móvil, conectado a redes sociais e máis cosas, senón que é como para buscar esa experiencia retro, para quedar de guai cos amigos tamén, que iso é moito de postureo.
0: Sí, non sei, pero... non sei o objetivo. Eu, a min costame entendelo, sí que é certo que vexo a xente, e a xente que vexo cando vou de viaxe tal e que utiliza, vese que está contenta, vese que está satisfeita, con autoestima, feliz, sabes, pero eu igual que
1: máis, comprender un montón de cosas. Hai xente que está indo a festas con cámaras Polaroid.
2: Sí.
0: Pero eso entendo mellor, a cámara Polaroid. É como antes dos soportes físicos. Bueno, aí sale unha foto, riste, non sei, pero isto da cámara digital...
2: Porque a tecnoloxía reto sempre tivo o seu público e moitas veces é un factor diferencial. Entón non levo o último móvil smartphone e levo isto. Sí, bueno. Podo entendelo, aínda que non son deses, claro.
0: Bueno, máis cousiña.
1: No, para mí non ten moito sentido sacar unha cámara peor, unha foto peor da que sacaría o móvil e despois ainda por aí ter que tomar o traballo de ter que transferir as fotos ao móvil e todo o rollo.
0: Claro,
1: un rollo. Bueno. Pero a experiencia que ten e o look guai de sacar unhas fotos cunha camariña, pues ten o seu punto. O sea, hai xente que lle gustan esas cousas.
0: Conversa dá, porque somos non os tres o vivo exemplo de que conversa se queda. Veña, máis cousiñas.
1: Sí, sí, sí. Logo de ser dentro do postureo e tal, pues tamén hai unha cousa que se aproveitan un huevo, que os de Realme, que sacaron unha versión dos seus móviles, toda cun maletín de Harry Potter, cunha cuberta de Harry Potter, todo moi guai, dispararon dollo prezo. O sea, a versión que non é de Harry Potter costa 300 e pico euros, e xa queres comprar de Harry Potter costa 700 euros. Ai, ai, ai, negocio redondo. O sea, que eu xa diría a xente que non pique ninguén con ese tipo de móviles, porque iso de ter un aspecto de Harry Potter arreglase comprándolle unha funda. Que queres que che diga? E logo, unha cousa curiosa que estamos tendo últimamente moitas cousas que teñen que ver con visores, casos de rede virtual e tal. Unha das cousas que hai é que as gafas de as lentes de Meta, digamos que crearon moita polémica en Estados Unidos por aquilo de que houve xente utilizando as cámaras para o que non debía. E agora o rumor que hai é que para o mes que ven van poñer a venda unha versión das cámaras de Meta sen cámara. O que
0: bueno.
1: Realmente non ten moito sentido, porque a iso chamanse normalmente auriculares, ¿no? xa o hai, o sea, non é necesario que poñan en formato de lentes, pero parece que van tirar un poquinho por aí. E tamén, entre as filtracións que hai, tamén se filtraron o que sería o novo casco de realidade virtual de Meta, que o que sería que desta vez, en vez de ter a forma de visor enorme como tiñan antes, pues prácticamente collerían a forma dunhas lentes.
0: Ah,
1: o sea, que bueno. Non terían o facial todo este que ten o redor para bloquear a luz, porque estaría máis orientado á realidade extendida en vez de a experiencias de xogo virtual, porque serían máis compactas, máis lixeiras, máis cómodas de levar, por exemplo, para ver películas e todo iso serían ideais, pero haberá que ver se é verdade que este o prototipo de verdade, pero ten boa pinta e por lo menos van evolucionando, van sacando cousas neste ámbito que van mellor que a proposta da xente de Valve ou dos videoxogos, que sacaron o seu visor de realidade virtual, o Steam Frame, e tan pronto anunciaron o prezo, a xente dixeron que están de pitorreo. Porque o prezo do máis modelo máis barato son 1.049 euros. 1.049 euros para un visor que o seu competidor directo costa 300 e pico. O sea, que non ten sentido ningún. O prezo é disparadísimo, non ten moita lógica, pero son os signos dos tempos. E logo, unha marca que están un pouco tolos son os de Snapchat, Snap, que sacaron tamén unhas lentes de realidade aumentada, que é realmente a realidade aumentada de verdade, o sea, unhas lentes como de ver, que teñen pantallas, que podes ver toda a información pegada no mundo, que é todo ciencia ficción. Pero claro, as lentes siguen sendo cunhas patillas enormes que chaman bastante atención e que prácticamente prometen todo o que se soñou nos últimos anos. Pero cal é o problema que teñen estas lentes? A parte de que custen 2.000 euros, o feito de que son da xente de Snapchat. Entón, ninguén lle se está facendo caso. Cando estas lentes saquen os de Google ou saquen os de Apple, pode que funcionen. Pero se sacan os de Snapchat, non lle fai caso ninguén.
0: Pobriños, bueno, pois nada, a ver se as compra alguén e aplaudiremos. Graciñas, Marcos, ata semana.

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Uvas brancas embebidas, cesta 500 gramos, 1,39€. Empanada de polo con champiñóns, atún, bacallao ou carne, peza 500 gramos, 2,95€. Leite enteiro semidesnatado ou desnatado Feiraco, brico 1 litro, 99 céntimos. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75€.
0: Gadis, en confianza.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec. Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
5: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
6: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
7: Costela de porco para prancha 5,45€ o quilo. E mexillón mediano 2,50€ o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Cada sábado a unha do mediodía ábrense as portas do teu festival radiofónico favorito, o Sabrosura Fest. Unha hora para gozar da música galega, das novas tendencias, das bandas emerxentes, das bandas xa consagradas e dos festivais. E todo isto co toque alegre e saboroso do Capitán Sabrosura. Capitán, toda Galicia está josa. Prepárate para gozar.
9: É a unha.
10: Última hora, Radio Galega.
9: A Fiscalía de Menores de Ceuta abre unha investigación sobre supostos abusos e vexacións nos centros de menores da cidade autónoma. Varias rapazas de orixe marroquí denunciaron que escaparon destes espazos tras sufrir presuntamente castigos físicos, insultos, ameazas de expulsión e falta de atención médica. Aquí en Galicia, os servizos de extinción loitan contra o lume no concello Pontevedrés da Lama. As lapas comezaron pasadas ás 4 da madrugada e xa calcinaron unhas 20 hectáreas. Na zona traballan 12 brigadas, 9 motobombas, 2 PAS, 3 helicópteros e 5 avións. David Carrera Cal cree que a ampla presenza de medios axudará a controlar rápido a situación. Escoitamos o alcalde.
11: Está medianamente controlado, medios aéreos, helicópteros, avionetas, medios terrestres con motobombas, bulldozers, que está semi-controlado, pero hai que seguir enfriando a zona e hai que seguir trabajando porque hay un poco de evento que no va a ser.

0: se reproduzcan.
1: A meteoroloxía non é hoxe precisamente unha aliada. A Lama é un dos 17 concellos do interior da provincia de Pontevedra, onde a Xunta decretou para este sábado unha alerta amarela por temperaturas que poden achegarse aos 30 graos. Unha situación que tamén afecta ao municipio de Silleda, onde esta fin de semana máis de 16.000 persoas están convocadas para participar nas oposicións á Xunta. En xogo hai máis de 250 prazas nas categorías do Corpo Superior, de Xestión, do Corpo Administrativo e pro grupo C2 de auxiliares. Por primeira vez, introdúcense novas medidas de vixilancia e control. Miguel Corgo é o conselleiro de Facenda.
2: Estamos incorporando novas técnicas, por exemplo, para garantir esa igualdad de concorrencia no acceso ao emprego público, como un novo protocolo de detección de equipos electrónicos que non se poden empregar. Por iso, temos un sistema pasivo de detección deste tipo de equipos.
1: Este sábado, 19 de setembro, fanse 5 anos da entrada en erupción do volcán de Cumbre Vieja, en La Palma. Da montaña non deixou de sair lava durante 85 días, sepultando 1.600 casas, 1.200 hectáreas de cultivos e tamén estradas. E rematamos contándolles que o cantautor cubano Silvio Rodríguez reencontrarase este sábado co público galego despois de 15 anos e tras case 6 décadas sobre os escenarios. A cita no Coliseum da Coruña, pero as entradas están esgotadas dende hai semanas. Hai uns días escoitámolo cantar por primeira vez en galego. Foi na nova versión da canción que Uxía e Silvio lle dedican a Begoña Caamaño, a homenaxeada este ano nas letras galegas.
3: Vamos amando a vida, nos tamén navegar.
1: Foi todo, volvemos con máis novas ás 2.

gozadoras e gozadores, benvidos ao teu festival da música galega favorito de toda a radio. Estamos no Sabrosura Fest, eu son o Capitán Sabrosura e como cada sábado vamos a hacer un programa cheo, cheo de temazos e de novidades musicais. E hoxe, cuns convidados moi especiais que estiveron aquí no primeiro programa do Sabrosura Festa e dous aniños xa. Teñen disco novo, eles son Minguante, estarán aquí en nada, en 10 minutiños. No control de son, temos a Daniel Loncán. Temos número de WhatsApp que está aberto durante todo o programa, que é o 672-30-93-19. 672-30-93-19. Xa sabedes, estamos en vivo, en directo, na Radio Galega, pero tamén nos podedes ver en agalegaaudio.gal e no YouTube. E como cada semana, xa sen perder tempo, imos con novidades, novidades musicais que xa empezan, non? Xa está o verán chegando a súa fin e xa os artistas empezan a crear novos temazos. Imos arrancar con un que precisamente fala de Santa Minia, que é unha das verbenas históricas, non, de galegas, que aquí no concello de Brión. Este é un tema que de Ruth Cundins, que lle dedica pois a esa festividade, que por certo estará tocando alí e nos lo enviou. Isto é Santa Minia, Ruth Cundins.

Estamos escoitando na voz, na maravillosa voz, que vozarrón de Ruth Cundins, Santa Mina, que estamos unha semana desa gran festividade no Concello de Brión. Tremendo, tremendo este temazo. Seguimos con máis novidades musicais. Imos agora con unha das reñas do pop galego, como é Hidden. Unha colaboración con Loti, sacaron este temón que o gravaron, un videoclip fantástico nun campo de béisbol aí cos bates. Bueno, fantástico. Correda velo, isto é Soft Killa, auténtico pop.

¡Tremendísimo! Estamos aquí bailando ya. ¿Sabéis qué? Variedade. Nos novedades musicais de esta semana, da nosa música. Isto é, estamos escutando Soft Killer, de Hidden con Loti. E veña un temiña máis, unha novidade máis, un tema tamén potentísimo. Si veñamos do pop e agora vimos a música electrónica e poñémonos a saltar porque o DJ galego de moda, Quique Varela, xuntouse con Eva Evia e fixeron este pedazo temón que tamén está recentemente saído do forno, creo que ainda saiu onte. Isto chamase Verbena e vai no petar en todas as pistas de baile a partir de agora mesmo.

0: Estamos escoitando potentísimo este verbena, esta conexión galego-asturiana. Quique Varela con Eva Evia, este novo lanzamento que xa está sonando en todas as pistas de baile. Oye, tremendísima esta xuntanza, esta unión entre Galicia e Asturias, sí señor. Temos temazos, temos temazos. Estamos traballando tamén nunha playlist, que os saibades que esa será unha das novidades próximas, tamén do Sabrosura Fest, para que todas estas novas cancións que están saindo agora e tamén todas estas cancións que presentaremos aquí dos grupos que veñen a ensinar a súa música, rímolas recoller nunha playlist que próximamente estará disponible para que así pues, as teñades todas de man e as podades escoitar. E agora sí, mos, plans para este día máxico, non? Plans musicais para gozar da música, para gozar da vida. Que hai por aí? Pois mira, temos o Our Fest en Ourense, que estarán por ali. Triángulo de Amor Bizarro, The Dream Syndicate, The Mystery Lies e moitos máis. Os Rocanroleiros en Santa Cruz, en Oleiros. Con Scarcrow, The Black Age, Los Rebeldes, entre outros. Temos a Xavier Díez e as Adufeiras en Mosteiro de San Salvador, en Celanova. As Camaño e a Meixeiras con Ola Nola Band na Sala Capitol dentro deste festival, o Ola Nola, con banda especial. Temos tamén o quinto aniversario da Cofradía Cultural en Vilanova de Arousa, hoxe segundo día. Hoxe estarán por ali Liz Dexia, Kid Moon e Agorafobia. Tremendo que teñen ali armado. Fene Rock tamén, o segundo día, hoxe con El Drogas, Catalina Grande, Piñón Pequeno, Nuada, entre outros. O Caudal Fest en Lugo, onde estará Siloé, Ultraligera, Carlos Ares e moitos máis. Revoltallo Fest en Valladares, en Vigo, con Stonat Pompei, Chavalda, Cande Urco e Catro Notas. Silvio Rodríguez tamén no Colisión da Coruña, que xa ten as entradas todas vendidas. Temos tamén o Compostela Street Festival, onde estará Xian Pais, Faena e Xosé Maseda. Why Not, Hiperacusia e Negbel, hoxe na fábrica de chocolate en Vigo. High Pound, o Clavicembalo en Lugo. E de Brooklyn Gorillas tamén na Sala Trooper en Cangas. O que xa que non será por opcións. Xa sabedes, se tendes algunha proposta musical máis para esta fin de semana, podedenosla enviar ao 672-3093-19. 672-3093-19. E agora, queridos amigos, máis sempre imos escutar uns pequenos consellos publicitarios e presentamos aquí un pedazo disco, o pedazo disco novo de Minguante.
1: Capitán Sabrosura, Sabrosura Fest.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: uvas brancas embebidas, cesta 500 gramos, 1,39€. Empanada de polo con champiñóns, atún, bacallao ou carne, peza 500 gramos, 2,95€. Leite enteiro semidesnatado ou desnatado Feiraco, brico 1 litro, 99 céntimos. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75€.
3: Gadis, en confianza.

0: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabellón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
1: Para ti, para

0: de cemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Racing de Santander e a Primeira Federación. Este sábado vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
2: O deporte mellora a Galega.
3: Este é o noso WhatsApp, 672-3093-19.
4: Pois é, unha 17 minutos do mediodía, estamos en vivo, en directo, na Radio Galega, gozando por riba das nosas posibilidades, como cada semana, con esta mañá de puro temazo. E hoxe temos aquí uns convidados moi especiais, son amigos, ademais de grandísimos músicos. Faime especial ilusión tamén, porque fóchedes o primeiro grupo que pasou, que estrenou este programa aquí. Xa estamos coa terceira temporada, o sea que fame moita ilusión que voltarades. Daquela presentábamos o vosso anterior disco e hoxe vimos con disco novo. Eles son Minguante, Óscar Martínez e Miguel Alonso. Moi bo día.
5: Bo día, que tal?
6: Moi bo día. Aquí estamos de volta.
4: Encantado de tervos aquí.
6: Daquela foi xa falábamos de que, acórdame que falábamos de que estábamos empezando a traballar xa neste disco, non? Fixéramos un pouco a promesa entre todos de cando este estivera, pois volver por aquí e aquí estamos.
5: Aquí estamos.
4: Sí, señor, nós tan contentos de recibirvos un pedazo disco que agora entraremos un pouco tamén a falar del, non? Porque xa un disco que se leva, bueno, xa ten un traballo en riba, non? Xa daquela xa andaba de compoñendo, non? O sea, non é algo que se fai, é algo que leva tempo, non?
5: Sí, a verdade é que, bueno, fixemos moitísimas cancións, desbotamos moitas cousas, gravamos moito, o que quedou aí é unha pequena parte de todo o que fixemos.
6: Sí, sí, creo que fixemos unhas entre 15 e 20 ou algo así, e ao final, pues, escollemos estas 8 que están neste libro disco, que nos quedou moi chulo. Logo enseñaremos así un pouquiño, que además ten unhas ilustracións moi chulas que nos fixo un bo amigo que Daniel Barazán, sí. E bueno, quedamos moi contentos con
4: libro disco, ollo,
6: Sí, que aproveito xa, xa hecho regalo
5: vamos,
6: xa.
5: Sí, señor, era.
6: É logo.
4: A ver como vos lo compenso. Como vos lo podo compensar.
5: Xa nos sentimos compensados.
6: Estamos compensados.
4: Moitísimas grazas. Oye, tremendo, Super, super chulo. Pues, a verdade que é un formato moi curioso, non? Porque xa que mencionáchedes, hoxe en día os discos, claro, non hai onde metelos.
5: Nada.
4: Entón, pois, bueno, esta é unha forma, non, de, bueno, que un pouco que se bota de menos dos anos pasados nos que se mercaba un disco, se tiña nas mans, se ollaba o libro, non? Pois aquí temos un pedazo libro con todas as letras, cunhas ilustracións fantásticas, o sea, creo que é un agasallo perfecto.
5: Sí, era, a idea era darlle a xente pois un obxecto, no, que puidese ter na casa, que puidese tocar de verdade, bueno, por suposto tamén un código QR para que descarguen as cancións, pero eso, que tivesen ese obxecto na casa, que visen un poquinho máis do universo do disco.
4: Sí, no, señor.
6: E darnos un gusto tamén a nós mesmos.
5: Sí, sí, pues, claro, tamén.
6: Hai que decir as cousas.
4: Es que ao final estas cousas son as que as ves, non? Cando as ves ali na casa diste, pues mira,
6: fixen isto, non?
4: Orgullo, sí, propio, non?
5: Para un mesmo, claro que sí.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, para un mesmo, mas para todo quen o queira, Que supuesto. Agora entraremos a profundizar nel, escoitaremos as cancións, porque, bueno, hai moitas cousas que falar, é un disco tamén con colaboracións, con moitas colaboracións, e que se presentará brevemente, pero antes, creo que hai que empezar xa escoitando algún dos temazos, e imos arrancar xa cun, bueno, para saber de ti, que ven este tema, pareceme increíble. Explicámonos un pouquiño para que tamén dar o contexto.
5: Pues sí.
4: Gústame que se tamén coñece un pouco a historia detrás das cancións, que bonito.
5: Pois pues é unha canción que fixen eu, en principio, era unha canción de amor, como calquera outra, non? Pues, unha serie de cousas que ti farías por alguén para que se xa feliz. Logo tiven un fillo, e pensei que podría ser unha canción non só para ese fillo, sino para calquera persoa que ti queiras moito, así que deixou de ser un pouco unha canción de amor romántico, digamos, para ser outra cousa, non?
4: Tremendo temón este,
5: Moitas gracias.
4: Mira, escoitámolo, para saber de ti, Minguante, só así.

0: Estamos escoitando para saber de ti, de Minguante, temón, eh. Sabedes que impresionante, que isto é para cantar, para bailar, para sentir. As letras están todas aquí no libro, non? Que o sea, que de paso levades un recordo bonito, o libro aberto, xa se poden ir cantando as cancións.
1: Como antigamente, cando sacabas ese libreto para... Eu era moi fan dos créditos, dos discos. Ahora eso se perdeu un pouco, sí. Pero era moi fan de sacar o libreto e ver...
0: Quen grabou isto, claro, que músico grabou isto... ¿No?
2: Aparte que facías karaoke ca propia letra. Se non a sabías ben, pues facías un poquinho de karaoke.
1: Incluso vías cando se equivocaba o tío. E a letra non era exactamente igual.
2: Graba, ten pasado, ¿no? ten pasado.
0: Bueno, estamos co dúo Minguante, que non dixemos, pero vendes do... A miña terra, do Val de Barcala.
2: Sí.
0: Esa, digamos, é a vosa...
1: Campamento base, sí.
0: Campamento base,
2: ¿no? Sí, bueno, traballamos entre Brión, que vive Miguel, e Negreira, ¿no? Que, que ademais, pois, son eu, temos, bueno, como sabes, temos unha asociación ali, os Gazafellos e tal. Facemos moita vida por Negreira.
1: Sí, eu cada vez máis tamén.
0: Xa, bueno, xa dixen que aparte de bons músicos, son amigos e coñecidos, somos tamén veciños, e están moi, tanto Miguel como Óscar, están moi ligados ao mundo da música, xa que, agora acabas de mencionar, tendes unha asociación, impartides clase, creades novos músicos,
1: tamén.
0: Que é algo moi importante, facedes un festival de tamén un concurso musical, sí, de talentos para chavalada, non? Para que se animen a, pues, a tocar diante dun público son premiados tamén cun videoclip, cunha grabación.
1: Sí, sí.
0: Que tive unha oportunidade de estar traballando precisamente ali o ano pasado con eles, é algo fantástico. O sea que estades metidos en todo, como ten que ser.
1: Temos pouco tempo libre.
0: Non é só tocar, tocar, pero formar as seguintes xeracións.
1: Máis duro.
0: E depois ainda tendes tempo para, ¿no?, para sacar discos, de gravalos desta maneira, ¿no?
2: Paramos, sí, pouco, sí. Sí. Aparte que ahora estamos un poquinho, que falabas, traballando un pouco cos temas da rapazada, a ver se próximamente só os van a gravar e facemos facer o videoclip, ahora que se
1: hecho. Sí, en breve sairá eso, todo o resultado do último Nova Nicra, que como se chama o... Uh-huh.

0: o certame e en breve xa presentaremos casi o seguinte.
1: Que, sí, temos que empezar a mirar iso aí.
2: Bueno, pois pues que sabedes que non é só o seu proxecto musical, senón todo o que... E Miguel, que tamén é escritor.
0: Sí, eu teño un par de novelas publicadas, algunhas cousiñas máis.
2: Teño que dicir que lín este verán a tua primeira novela, O Caso Quintana.
0: Sí.
2: Encantoume, o sea que tamén é moi recomendable. Que non sei...
0: Lede.
2: Que escribir unha novela tamén é mi madriña, non?
0: Sí, hai que darle. Para min é máis un traballo de oficina que a música, digamos, porque hai que sentarse todos os días, escribir un número de páxinas, non? Pero moi gratificante tamén. En breve, terceira novela.
2: Para que saibades. Bueno, falamos de Minguante, non? Un pouco, para poñeros en contexto, sodes un dúo, en a que, bueno, cando gravades tamén se une máis xente, pero cando ides a tocar, normalmente ides os dous,
0: sí.
2: Con cacharrada varia para...
1: Sí. Para que prazamos máis.
0: Cada vez máis, ademais.
2: Para encher aquelo, non? Naciste polo 2018, pode ser, non?
1: Sí, a verdade, nacemos un pouco de casualidade, non? Aí, pois, unha amizade que fomos, bueno, co tempo indo a máis. Un día, pois, puxen ya a Miguel, nas miñas vacacións, dixen, Miguel, facemos aí un par de temas que eu fai uns meses que non toco nada, que tal, tiña a marmota un poquinho parada daquela. E dixo, Miguel, pois veña, facemos aí temas nosos, unhas versionacas por aí que nos gusten e tal, veña, a facerse ricos polo mundo.
0: Pero conto ben, queríamos irnos de vacación xuntos.
1: Ah, é verdade.
0: Entón, quixemos facer un par de concertos para recaudar algo de pasta.
2: Poder ir de vacacións, claro.
0: E financiarnos. Pouco financiamos, pero pasámoslo moi ben.
1: Chegamos hasta Oviedo, por aí.
2: Bueno, oye, maravilloso, ¿eh? Todo o norte é maravilloso. Bueno, el fan a súa música propia, non? Música en galego, escrita, composta por eles. Como é iso de ter un proxecto de música propia, non? Porque a veces tamén é complicado, é mellor chegar a certos sitios. É unha, bueno, unha queixa, así, que fan moitos artistas, non? Que parece que... Que cada vez hai menos sitios que programen
1: música propia
2: de autor, ou que a xente ao mellor non é tan receptiva, tira máis por cosas que xa coñece, non? Como vedes vos a situación?
0: Eu, a verdade é que non me plantexo moito iso, porque eu dende sempre, dende que teña 12, 13 anos, collía a guitarra e quería facer cancións, entón é o que fago, non? Creo que Oscar tamén lle pasa un pouco mesmo, non? Entón tampouco nunca nos puxemos a analizar, por lo menos eu, si é certo que temos menos espazos que antes, eso creo que hoy, pero non sempre vamos a seguir facendo isto, ¿no? Sempre vamos a ter un proxecto de autor, digamos, para diante, non?
1: Sí, dende que comecei ca guitarra, eu creo que empecéi xa facendo antes cancións propias que
0: tocando ben, non?
1: Que tocando ben e que facendo, pois, a mellor, intentando aprender as cancións dos demais.
2: Sí. Normalmente ao revés,
1: sí,
2: ¿eh?
1: Sí, sí, eu empecéi sí, así sí. Un pouco a remexer con 4 acordes e intentar meterse algunha melodía vocal, non? Ainda que fora un tarareo ou que fose, non?
2: Sí.
1: Entón, volverse para atrás, non hai volta atrás. Isto é, empezamos e seguiremos hasta que poidamos.
2: Bueno, se levades uns cantos anos, eh?
0: Sí.
2: Xa, bueno, EP, o disco, non? De a increíble historia dos homens minguantes que presentábamos aí un par de aniños aquí, precisamente. E hoxe, Pequenos Incendios, que son esta nova produción que vamos a entrar nela. Pequenos incendios, que son os pequenos incendios?
0: Pois son as pequenas cousas cotiás que nos pasan, ¿no? Que nos pasan a diario, que a veces non lle damos demasiada importancia, pero que son importantísimas na nosa vida, ¿no? É un disco moi intimista nas letras, queríamos que reflexase iso o título, ¿no? Esas pequenísimas cousas que vamos a contar en cancións e que tamén son importantes.
1: Tamén forma parte dun verso dunha canción, que di Pequenos Incendios. Entón, pois, un poquinho con ese doble xogo, pois... Quedou este título que penso que representa máis ou menos o que é o disco en sí, non?
2: Bueno, mantedes un pouco a mesma esencia, non? Ese pop de autor, con algún toque indie.
0: Sí.
2: Hai alguna novidade con respecto a algunha evolución?
0: Sí, eu penso que é un disco un pouco máis indie que o primeiro.
1: Sí, ganei. Non sei se buscado. Partida, pero sí. A Miguel.
0: Sí, gañou Mel. Eu sempre tiro máis pola americana. Él sempre tira máis polo indie, ¿no? Entón hai sempre unha pelexa, pero creo que esta vez gañou o Óscar.
1: Sí.
0: Hai moito máis sinte, eu paseime o disco tocando sintes.
1: Puxen a traballar aí duramente.
0: Sí, máis programacións, máis loops.
1: Máis electrónica, incluso ten alguna canción con unha base electrónica así forte, pesada. E bueno, sempre hai que intentar probar cousiñas, sobre todo, pois, son mentes inquietas como somos nós, pois gustanos facer cousiñas.
0: Logo, no

0: de disco faremos un disco con dos guitarras acústicas.
1: Sí, porque...
2: Bueno, eso es bonito, ¿no?
0: Eso es bonito, sí.
2: Eso es bonito, de ir probando, de ir cambiando.
1: Sí. Grabar na casa tamén é o que ten, non? Que ás veces fais infinito, faz 50.000 arranxos, hasta que queda, nos, hasta que quedamos conforme os dous, pois non paramos, non? Entonces, claro, tamén se ralentiza moito o que é a grabación, a produción, todo iso, pero bueno, tamén das o mellor, e dentro do mellor, pois escolles o que te parece mellor, e sempre intentando que o resultado, pois polo menos para nós, sexa o mellor posible, non?
2: Disco autoproducido, non?
0: Totalmente. Minguante, cando naceu, sí que, de feito, o nome de Minguante significaba iso, non? Significaba minguar. Oscar estaba coa súa banda, eu tocaba en solitario, pero sempre levaba unha banda tamén e tal. E queríamos minguar, facelo todo nós, é dicir, compoñer, gravar todos os instrumentos, ou prácticamente todos os instrumentos, producir, bueno, a verdade é que autoproducción total.
2: Total. Sí, sí. Que despois, bueno, aquí sí que hai colaboracións sí, tamén sí, sí. Neste disco, non?
0: Sí, sí.
2: O sea, o que, digamos, o grosso, sí, está feito por vos, pero tamén decidíxedes pues, convidar aquí un par de músicos.
1: Sí, pois intentamos probar cousas novas. Uh-huh. Bueno, liamos un pouco aí a Juan Silva, ti supoño que coñeces ben tamén. Bueno, fomos a un estudio a gravar estas dúas baterías con él para probar cousas novas e tal. E despois tamén liamos un pouco a Caixade para que nos fixera aí uns acordeóns.
0: Sí.
1: De feito, Caixade, pues, se todo vai ben, pois
0: estará
1: na presentación,
0: estará
1: na presentación sí. O próximo
0: 26. Pero bueno, liámolo para facer os acordeóns e acabou cantando, acabou facendo de todo. Así que lle agradecemos moito, sí, señor.
2: Sí, claro que sí. Cando saiu este disco? Pois saiu aí pouquiño, non?
1: Sí, saiu neste verán. De feito, primeiro sacámolo en formato físico.
0: Sí, antes
1: porque de decidimos, pensamos un pouco na xente que nos sigue, amizades e tal, darlle ese privilexio, entre comillas, non? Uh-huh. De primeiro telo eles, que non quixera, e unhas semanas despois, que foi en xullo, a primeiros de xullo, creo que xa sacamos
0: a Spotify,
1: en digital, sí.
2: E de que foi a idea de sacalo no verán?
0: Pues no,
2: é curioso porque sí. Pero, o sea, pregúntolo porque no verán non é unha, o sea, ninguén saca música, o sea, moi raro, non? Pode seguir algún single, algún sinxelo, algún tema por aí solto, pero normalmente saen todo antes do verán para, bueno,
0: o plan era sacalo antes do verán.
2: Sí.
0: O que pasa é que se foi retrasando decidimos sacalo igual elevalo polos concertos que tiñamos en verán, inda que a presentación oficial non se vai facer ata agora, uh-huh. Pero para que xa existise, non?
1: Para que a xente poida cantar as cancións cando presentase.
0: Claro, exactamente.
1: Claro,
2: idea. Sí, sí. Hay que sacalo algo antes para que dé tempo a aprendelas, claro. Bueno, pues eso, que este verán xa, dendo verán xa está libre, con colaboracións, eso, con Juan Silva na batería, Caixade no acordeón, coros, de todo.
1: Sí, no... E conversa, que tamén está moi
0: claro,
1: ben.
0: Claro, claro. Chamámoslos por iso, fundamentalmente.
2: Bueno, pois pues así é a forma de traballar, non? Gravaron o grosso na casa, foron un estudo, despois tamén masterizáchedes.
0: Sí, masterizamos en Abrigueiro.
1: Sí, en Abrigueiro.
0: Sí, sí.
1: Xa, o anterior disco tamén foi aí, con
0: Arturo Vaquero, sí, moi contento sempre.
1: Sí, a verdade que é unha maravilla con él.
2: É como se leva a autoproducción, porque ao final son moitas cousas.
0: É duro.
2: O sea, minguante, igual minguades, non? No que é de banda un formato máis cativo, pero despois o traballo é o doble tamén.
0: Sí, a ver, a nos nos gusta bastante entrar en temas de producción, mestura, a mí gusta moito a mestura e tal, pero é verdade que a veces tamén dis, joder, podía delegar un pouco e tal, pero... Realmente creo que na esencia de Minguante está iso, ¿no?
1: Sí.
0: Traballarnos sós, xuntos, na casa, na cova ali, e logo xa...
1: E complementámonos ben tamén, eu que sei, se non lle sai un arranxón, malo será que non lle sai a outro, se non entra unha guitarra, entra un teclado, eu que sei, sempre xurden ideas e acaba sendo un resultado xeralmente bo, ¿no?
0: Pero duro.
2: É duro,
0: sí, sí, sí.
2: Hai que ser conscientes diso,
1: claro,
2: ¿no?
1: Que
2: ao final, ter este produto aquí, que un libro chulísimo, o sea, que é un libro ilustrado, a todo color, cun CD dentro, isto supón... Claro, velo é, sí, moi bonito, pero hai moitas horas, moito traballo e moito diñeiro tamén, as cousas como son, non?
1: Sí, é que ademais as cancións nacen dunha guitarra e dunha voz, non? Normalmente traes unha idea, cunha guitarra e unha voz, gústache Miguel, sí, vamos adiante con ela. E a partir de aí nace todo, empezamos a, pois, ao mellor, coa batería, empezamos cunha batería básica de todo,

0: vaise complicando a batería, vaise metendo arranxos de guitarra, teclados, baixo, unha orquesta sinfónica...
1: Sí. Cando non tiramos abaixo todo, volvemos a empezar.
0: Exactamente.
2: Entón, claro. Sí.
0: O que o formato físico tamén nos levou tempo, falamos con Dani Barbazán, que che parece esta idea, bueno, xa...
3: Claro, iso é outra, que ao final cada canción está ilustrada, non?
0: Sí.
3: Daniel Barbazán, unha interpretación deles das propias cancións.
1: Foi algo que nos encantou, porque, claro, deixamos de liberdade absoluta, dixo, non te vamos explicar as cancións, non
3: claro,
1: ti,
3: a ver
1: escoita,
3: que, claro.
1: Escoita e decide o que queres falar, non? E a verdade é que hai algunhas ilustracións que son bestiais, de onde sacou dun verso concreto algo que é maravilloso.
0: E o demais un detalle del que tamén foi idea del, foi meternos nas cancións que son de cada un, digamos, meternos a nós nalgún
1: como
0: momento.
1: Como protagonista, ¿no? Sí.
0: O máis pequeno ali, o máis grande, pero estamos por aí sempre.
3: Sí, pues, para que visades, é moito máis que... Non, convirte esa música en algo moito máis grande. Al final é arte, literatura, non?
0: Uh-huh.
3: Bueno, creo que este traballo pues, engrandece ainda moito máis pues, a vosa música, algo que está, non, genial. Letras escribides os dous, non?
1: Sí, escribimos os dous, sí.
3: Ollando o libro, vin letras de Miguel, letras de Óscar.
1: Sí, incluso a veces a medias. Canción, sí, sí. Uh-huh. Sí, o certo que, claro, como vimos de dous proxectos propios, digamos, no, eu, claro, sempre escribín as miñas cancións no meu proxecto, e Óscar uh-huh. sempre escribiu as súas no seu. Tampouco queríamos sempre xuntarnos nunha habitación e escribir os dous, senón darle liberdade ao outro, non? Para que explorase o que el quería contar. Uh-huh. ¿No?
0: Neste disco, por defeito, hai unha canción que sei que facemos un pouco a medias, non?
1: Sí.
0: Que é a música tía letra, un pouco aí como a película esa. Pois, que é a aldea. É que, defeito, é a máis experimental, quizás, de todas, porque ten unhas bases moi, moi electrónicas. E dixemos, xa que esta é a que facemos a medias, vamos a
1: desbarrar. Igual no outro disco xuntámonos máis para acompañar.
0: Sí, porque...
3: pero está ben porque, ainda que a letra sea dun ou a letra sea do outro, ao final soa a minguante.
1: Sí,
3: non?
1: Sí,
3: non...
1: tengo a coherencia.
3: O sea, pero... é coherente, non? Non...
1: Sí.
3: De feito, porque o pon aí no libro, senón...
1: Non saberías
3: distinguir, oye, pues esta letra de Miguel ou esta de Óscar. Que creo que tamén a parte que bonita, non? Do proxecto que... logrades fusionalo e crear o un, non o minguante.
1: Ímonos contaxeando, eu penso.
0: Sí,
1: porque
0: sí,
1: eu creo que neste disco hai cousas así como máis folk de Óscar, que uh-huh. nunca explorar por aí, e hai cousas miñas máis indies tamén, entón, bueno, creo que, uh-huh. que vamos aprendendo un do outro un poquinho.
3: Bueno, pues xa sabedes, fantástico, Pequenos Incendios, recentemente saído en todas as plataformas, en formato físico tamén, formato libro-disco, imos escutar outro temazo, o que? Que
0: sí, sí.
3: Estamos
0: claro,
3: aquí
0: que sí.
3: disfrutando, non, de toda esa creación, desta maravilla, adentrámonos nesos pequenos incendios, vamos con outro pequeno incendio, Rapaz, que me contades de Rapaz?
0: Pois Rapaz é unha canción na que colabora Caxade con coros e con acordeón. E fala un pouco pois da melancolía, un pouco da mocidade, non? Fala a través dun amor de verán, non? E fala tamén de non perder nunca a esencia de ser rapaz, non? Que sempre hai un recordo que che leva a ese momento de mocidade, non?
3: Vos seguides sendo rapaces?
1: Eu bastante, sí. Sí,
3: eu creo que tamén.
1: Sí, eu
3: sempre me di, ti quedaste na adolescencia, sí. Nunca...
1: Non sei se na adolescencia, pero sí, eu.
3: O sea, o corpo te lo de xubilao, pero que a mente, sí, algo sempre nos queda, non?
0: Hai que deixar sempre un poquinho de rapaz aí dentro.
1: Eu recoñezo no Miguel de hai 20 anos, así que sí.
3: Algo, a ver, somos uns chavalitos.
1: Exactamente.
3: Mira, só así, rapaz.

0: Pues sí, señor, estamos escuchando Rapaz de Minguante. Minguante con colaboración de Cachade. Ahí ese acordeón que se escucha por atrás, esos coros fantásticos.
1: Sí, señor.
0: Y aquí, nada, que estábamos diciendo que somos todos unos chavales ainda.
1: Bueno, pues seguiremos.
0: Con algún peliño xa de cor branco,
2: sí,
0: pero...
2: Sí. Eu non, un poquinho.
0: Bueno, que este disco está recentemente saído e que terá a súa presentación oficial, unha data moi importante, e supoño que non será a única, senón que habrá durante, supoño que agora comezará a xira de presentación.
1: Sí, sí, a parte da presentación, que iso que vai ser o próximo sábado 26, en Negreira, no auditorio,
0: na Afonso Ganes,
1: a casiña.
0: Xogades na casa, non?
1: Vamos a tocar por Galiza adiante, xa temos algunhas datas, eu penso que
2: sí,
1: tocaremos todo o ano, todo o ano que vem tamén.
2: Estamos no San Froilán, acórdate que tamén.
1: Sí, sí, señor.
2: O día 7 era, de outubro, pode ser.
1: No, un mércores, sí, non me acordo que día é, pero 7 ou 6, sí, ou que sei.
2: Andaremos polo transistor tamén por verte miradas, porque xa que presentamos...
0: Tenemos que joder. Tamén, ¿no?
2: Home, claro.
1: Sí, señor. Sí, señor. Andaremos por Neda, na Piruchela, sino colectivo Piruchela, que nos chamou ali, estamos encantados. Outras cousiñas que haberá,
2: sí,
1: por aí.
2: Sí.
0: Bueno, que vai haber xira de presentación, pero vai, claro, sí. A estrela é o 26, e supoño que cando se estrea, non? É un día importante porque sempre se fan aí algo máis especial, non?
1: Sí, claro, xa compramos traxe. Vamos a ir guapos.
0: Que hai de especial? Para que xente acuda, non? A parte de a todos os que pode, obviamente, pero esa presentación o próximo sábado, 26.
2: Pois imos tocar o disco enteiro, que xa tocamos algunha, pero hai cancións que ainda están inéditas. Logo vai a vir alguén tocar percusión con nós,
0: sí,
2: non sei quen será, non sei quen será.
0: Que habrá que ir a velo, non?
2: Sí, para... sí, sí, sí.
1: Vai, por si acaso vai.
2: Non falles a velo, mellor. Ela gusta, tamén vai vir Cachade. Bueno, vai ser unha estrela tamén na que imos tocar tamén temas do disco anterior. Eso, tamén imos, como dicimos nós, estrear maquinillos.
1: Eu vou estrear un sinte.
2: Claro, imos facer algo con un sinte.
1: Que ahora vou levar un sinte en directo, un sinte pequeniño.
0: Xa, levades bastantes cousas.
1: Sí, cada vez máis.
0: Eu vimbos levades o coche cheo.
1: Sí, sí.
0: Igual hai que ampliar a...
1: Desde que nos biches, ainda ampliamos.
0: Porque que si pedais un cobombo, outro que as palmas, guitarras, caixón, non?
1: Ahora levamos un looper, levamos eso, un sinte, sí. La verdade, facendo cousas para non ter que contratar xente, fundamentalmente.
2: Así está o mundo da música.
0: Pero bueno, xodes dous, pero dous que traballades, Traballades.
2: Sí, intentamos que cada canción pois en directo medre.
1: Eu non teño repouso nos concertos, non?
0: No, xa te digo que non. Que vala moita pena, velos en directo. E tamén, eso, convidados estades este día, este sábado 26, no auditorio Afonso Ganes, de Negreira, xogan na casa. Eu estarei por ali tamén, ireu saber.
1: Se cadra alguna cousa máis.
0: Se cadra alguna cousa máis, o sea que vinde. Teño que devolvervos, xa que me agasallache deste pedazo.

0: o libro disco, que menos, non? Habrá que ir por ali. Bueno, concerto de presentación, xira, maravilloso. Fora de temas musicais, cales son os vosos hobbies, por exemplo?
1: Nosos hobbies.
0: Ou están ligados tamén a, porque todo que tanto profesionalmente estades metidos no tema da ensinanza, da música, tamén música miúda, non?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Ese é outro dos proxectos que cuscendades para a rapazada. Estás metidos en 40.000 historias. A parte da música, facedes algo fora da música.
1: Poca cousa, eh?
0: Poca cousa, non?
2: Limpar a casa e pouco máis.
1: Leo, intento ler bastante.
2: Home, eu son tamén cinéfilo, gusta moito series e pelis. Pasa que cada vez hai menos tempo para eso, hai que esperar a que durma o rapaz,
1: claro.
2: E a partir de aí, pois, media hora xa te quedas aí plantado, dormido, e ver unha serie en,
1: síntome representado
2: en 15, en 15 veces. Pero bueno, sí, hai que facer, sempre facemos cousas.
0: Xa que mencionaches, veña, decidme unha a vosa peli favorita e o vosso disco favorito. Se coñecemos un pouco tamén.
1: Vale. Pois mira, peli favorita.
0: Non é fácil a pregunta,
1: no. Teño varias, pero bueno, vouche dicir unha que me gusta moito, que é Annie Hall de Woody Allen. Disco favorito, está ainda máis difícil. Vouche dicir,
2: metes aí nun compromiso.
1: Mira, vouche dicir un que, va, vai ser o Nebraska de Springsteen.
0: Vale.
2: Pois eu peli vou dicir unha peli musical que non sei se é a que máis me gusta ou non, pero é a que vía, a típica que vías cando estás enfermo, sabes? Que che dá esa calma, non sabes? Que é The Wonders, que é unha peli de unha banda que se vai formando, que ten un éxito solo e despois desfais a banda. É dicir, unha banda de rock e tal.
0: Sí.
2: E despois disco, mima.
0: Habrá tantos.
2: Vou dicir o Salitre de Quique.
1: Mira, ves, non o dixen por non coincidir.
2: Será dos poucos que coincidimos.
1: Salitre 48, seguramente unha de referencia moi importante para minguante, se dice.
2: Sí.
0: Bueno, pues mira, así tamén xa vos coñecemos tamén un pouco mellor fora de todo este ámbito musical. Cal foi, vamos falar agora tamén, porque sempre hai historias, non? Vamos falar do mellor e do peor. E vamos casi mellor empezar polo peor, non?
1: Vale,
2: para cara arriba.
0: Porque sí, depois de acabar sempre en positivo, non? Pero os que somos artistas, os que, bueno, sempre nos pasan cousas, non? E a veces, pois, hai situacións nas que, bueno, mellor por culpa tamén da xente ou dos lugares ou
2: sí,
0: do mellor,
2: ambiente, ou,
0: do ambiente e tal, sí, sempre pasan unhas historias. Entón tamén creo que esta temporada tamén me gusta contar tamén esas cousas malas un pouco para educar, digamos.
2: Temos de todo.
0: Empezamos polas peores, depois acabamos cos mellores.
1: Pois veña, unha das peores anécdotas que pasou con minguante foi ir tocar a un sitio, non vamos dicir
2: sitio X.
1: Pero tocábamos, o público miraba para nós, acabábamos as cancións e non aplaudían.
2: Nada, pero cero,
1: O sea,
2: cero,
1: así,
2: ningún plas-plas alá no fondo, ningún grilo, nada.
1: Pero logo, cando tocábamos, pues grabábanos con móvil, movíanse, se quedaban con retrouso, pues cantaban, pero acababa a canción. Entonces, non sabíamos como actuar naquel sitio. Demos o concerto, iba a acabar, dixemos, bueno, esta xente non lle gustou nada. O sea, e chegouse varias das persoas que estaban ali, dicen, do mellor que pasou por este sitio nunca. Entón, marchamos para casa con unha sensación
0: bueno,
1: moi rara.
0: Bueno, pero menos marchaxedes contento, non? Sinda vos din, oye, pero claro, sí, a veces pasa.
2: Pasounos unha vez tamén, acordate, pa min, dentro do peor, xa que estamos no peor, daquela vez que fóramos a un sitio X, que nos presentaron, ali estaba ali un cartel fora, un grande,
1: sí,
2: tal, unha pizarra grande, todo o rollo, minguante, tributo a Joaquín Sabina. bueno, aí salimos do paso.
1: Fixemos un concerto moi gracioso, porque claro, sí, le preguntamos ao tío e dixo, sí, que aquí os tributos
0: funcionan. Pero se inventou, non é?
1: Totalmente,
2: non sabía nada.
1: Veu en YouTube, creo que unha versión que fixéramos de Sabina un día, e o tío dixo, tributo a Joaquín Sabina, que isto trae máis xente.
2: Sí,
1: e claro,
2: sí,
1: dixo, sí que tiveran un tributo a non sei quen a semana anterior e viñera moita xente. Dicemos, xa, home, pero que nos igual de Sabina sabemos tres.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Dixo, ah, pues, non sei que decirvos. Entón, bueno, tocamos as tres que sabíamos. E logo, pues, se nos ocorreu unha versión de Calamaro e dicíamos, un gran amigo de Joaquín Sabina.
2: And friends.
1: Sí, tocábamos unha versión de Dylan, unha gran influencia de Joaquín Sabina. Non nos volveron chamar nunca daquel sitio, pero...
2: Non nos queda ganas de volver tampouco.
0: Que pasa cada unha que xa moi...
1: Foi moi raro.
0: Vou contratar este, vou dicir que son... Invento-me aquí que son un grupo tributo.
1: Sí.
0: Claro.
1: Claro, a xente supoño que flipou cando nos veu sair o escenario e empezar a tocar. Dicendo, estos tíos que fan aquí, non?
0: Bueno, sempre estas situacións ao final quedan de anécdotas, non? Por de...

0: Sí, pues, sí, gracias sí. A Dios, son pasan poucas veces, pero a veces tamén pues, hai que sabelas, a ti tamén coñecemos un pouco que hai por aí. Ora idesme contar as boas, pero antes vamos escoitar outro temazo. Así pensades, imos escoitar Aldea, que é outro tema pues sí. Que me encanta. Aldea.
1: Pois unha canción que fixemos a medias, Óscar, a única do disco. Óscar apareceu por estudio cun pequeno arpexio. Eu fixen a letra por enriba desa idea e montámola directamente no estudio. É unha canción que fala dos terribles numes que houve na Galiza pues, o ano pasado. Está baseada nese, pero ten unha perspectiva moi intimista, ¿no? Falando ya unha persoa concreta.
0: Discutamos.
2: Sí, sí.
0: Aldea, eso así.

0: Estamos escoitando Aldea, outro dos temazos incluídos neste Pequenos Incendios que se presenta o sábado que ven, día 26, sábado 26, en Negreira, no Auditorio Municipal, que percorrerán pues toda Galicia, non? Nos vindeiros meses. Que aquí está, estábamos falando con Tacho de Mesa, unha anécdota do peor que os pasou, pero agora vengo a parte positiva, non?
1: Pois sí.
0: Que é o mellor que os pasou?
1: Bueno, creo que hai moitas anécdotas, ¿no? De sí, cosas que... pero vou dicir unha graciosa, ¿no? Unha vez tocábamos, este si vamos dicir onde era, na Caniza, sí. Un concerto super bonito que fan todos os anos ali nun entorno natural super chulo, con algún cantautor, ou en este caso fomos Minguante, ¿no? E o público estaba super metido no concerto, creouse pois como un diálogo moi gracioso co público, porque a xente a veces nos berraba cousas, nos contestamos moito dentro do escenario, e unha señora berrounos chegado a un punto desesperada ali, pero só desmozos ou non só desmozos, estaba moi preocupada pola nosa vida cotilleo, sentimental.
0: Sí.
1: E bueno, pois Óscar contestoulle como apropiadamente dicíndolle, claro, que non tiñamos nada firmado aínda. Entón, nada, moi ben, un concerto moi bonito, saímos moi contentos, sempre nos acordamos del.
2: Sí, sí, sí. Home, hai máis, eu acordo-me algún, eu que sei, non sei se na costa, por aí, que non podíamos marchar, non podíamos,
1: sí,
2: marchar.
1: Veña,
2: máis. E cando leva xa 4 ou 5, dice, bueno, a ver, temos que ir para casa, que temos familia, eh.
1: Non? Sí, sí, pero bueno, hai moitos, sí, sí.
0: Bueno, esa son a parte positiva, non? De que cando se crea esa conexión coa xente e cando a xente tamén está receptiva a escoitar, a participar, son esos días que voltas para casa, non? Con un sorriso e...
2: Sí, sí,
0: e que o día seguinte xa estás compoñendo un,
1: claro, dache gasolina,
0: tema,
1: para
0: non,
1: seguir,
0: efectivamente, sí, non? Cando danche gañas de sí, seguir, sí, sí. Por eso sempre digo, hai que apoiar a todos os artistas, a todas as músicas, e si non che gusta, pois pues colles e te vas, pero non deixas ali a túa pegada de,
1: sí,
0: de hate nin de nada, non?
1: Sí,
0: colles, arrancas e buscas outra cosa, pois pues, que che satisfaga, pero que iso, que poñes en riba dun escenario non é nada doado, al final o artista

0: a Esponxe, o vosso caso non hai problema porque vos sodes famosos, a donde ides, arrasades. Pero iso que aquí tamén concienciando, dendo Sabrosura Fest. Estamos xa rematando. Decídeme, se vos deran 1 millón de euros, que faríades? Retiraríades vos o...
1: Non, eu seguiría facendo música, eso teño claro. Non sei como faría esa música, ou se tocaría moitísimo en directo ou non, ou igual quitaba algunhas cousas que non me gustan tanto da miña profesión, pero seguro que seguía por aquí. O diñeiro gastaría en outra cousa, seguramente.
2: O compoñendo seguro, porque para min, aparte do que me gusta, tamén me resulta algo como medicinal.
1: Terapéutico, sí, claro.
2: Entón, cando estou de mala leche, de mala hostia, collo a guitarra, é o que máis me relaxa do mundo. E daí saliron temas.
1: Sí, claro.
0: Bueno, pues como estamos xa rematando, antes de nada, agradecervos moitísimo que viñerades por aquí a presentar este disco. Cumpliches ca vosa palabra. Nos ainda seguimos aquí tamén.
2: Algo que é importante.
0: Algo moi importante e que nos alegra moito, pois, de ver tamén esa evolución. Como sempre, marchamos con unha recomendación. Musical, a quen recomendamos? Pues, artistas, sí. Ten que recomendar artistas, porque
1: tiñamos claro que xa que colaborou no disco, pois pues, íamos pedir unha canción de Caxade.
2: Exactamente. Navia, que é unha canción que me gusta moito.
0: Bueno, pois pues, con Caxade nos imos. Navia, lembrade, próximo sábado, estreo de Minguante. No, vémonos a semana que ven aquí, con máis música, con máis sabor, con moita alegría e moitos temazos dos nosos artistas. Aquí, non Sabrosura Fest, na Radio Galega, só sabedes, sede felices e comer o churrasco, pero non o forno, que iso é un pecado, hasta semana que ven.

0: Son as dúas.
1: A crónica da fin de semana.
0: Que tal? Moi boas tardes. En Galicia hoxe hai máis de 200 gasolineiras nas que a gasolina 95 sube dos 2 euros, segundo xe o portal de gasolineiras do Ministerio de Transición Ecolóxica. En Chelo Depósito custa 20 euros máis que hai 3 meses, o que impacta no peto de todos. E o alto custo do combustible súmanse outros, como os derivados do verán e co prezo dos alimentos á alza, ademais do que supón a volta ao cole para moitas familias. Son factores que fan moi difícil para moitos sobrelevar a costa de setembro.
2: Ou vivir o día, se tes algún imprevisto, pois con todas estas subidas, pois costa un pouquiño.
3: Demasiado. Agora, ademais, estamos en setembro, comezou o cole, os gastos...
0: Queda estabilizado o incendio forestal que se orixinou a noite na parroquia pontevedresa da Escuadra no concello coruñés da Lama. Segundo as últimas estimacións de Medio Rural, afecta unha superficie de arredor de 20 hectáreas. David Carrera é o alcalde da Lama.
4: Seguir enfriando a zona e hai que seguir traballando porque hai un pouco de vento e non vai ser que se reproduzca.
0: Entre tanto, o incendio de Silleda na parroquia do Leirós está tamén estabilizado logo de arrasar 60 hectáreas. Os incendios que afectan a parroquia de Pacios da Serra en Quiroga e o de Ponteareas están controlados. Lembramos tamén en portada que a Xunta volve a activar este sábado alerta amarela por un episodio de calor no interior de Pontevedra. Hai 17 concellos afectados. No que levamos de día, a temperatura máis alta rexistrouse en Ponte Caldelas, onde os mercurios superaron os 29 graus. Neste mes de setembro pasamos...

0: Os desprazamentos por vacación son diarios para ir ao traballo ou á escola. E o prezo do combustible está polas nubes. En Galicia, hoxe hai máis de 200 gasolineiras nas que a gasolina 95 sube dos 2 euros, segundo xe o portal de gasolineiras do Ministerio de Transición Ecolóxica. Esta xa é a 11ª semana consecutiva de incremento. O prezo medio do gasóleo está a 1,83 € o litro, 1,86 € o de gasolina. E son datos que incluen a gasolineiras de baixo custo. Encher un depósito custa 20 euros máis que hai 3 meses, o que impacta no peto de todos os galegos.
1: Esto é un sin vivir, o sea, cando pensas que vai baixar un pouquiño, de repente eches a sorpresa, e se non é por unha cousa e por outra, sempre estamos coas subidas da gasolina.
2: Sí, onte estaba 2,02, eu se polo menos xa baixou algo, pero ainda así.
3: Sí, eu xa non podo enxelo, é imposible, por estar como está o prezo é imposible.
0: E o alto custo dos combustibles súmanse outros, como os derivados do verán, co prezo dos alimentos a alza, por exemplo, os ovos. O seu prezo aumentou nun 12,5% no mes de agosto, o que fai difícil para moitos sobrelevar esta costa de setembro.
1: Vivir o día, se tes algún imprevisto, pois con todas estas subidas, pois costa un pouquiño.
2: Demasiado. Agora, ademais, estamos en setembro, comezou o cole, os gastos... Todo suma e hai que dosificar.
4: E se en vez de salir por aí ou andar á playa ou iso, pues quedas na tua casa. E miras un poquinho a televisión, se te... A ver, que pasa ca luz? Que pasa ca agua? Que pasa co butano? Iso todo ben ao teu cargo.
0: Máis de 16.000 persoas participan esta fin de semana en Silleda nas oposicións a 256 prazas da Xunta, un proceso que estrea estritas medidas de seguridade para evitar trampas na era digital, non a iglesias.
5: As probas comezaron ás 9:30 desta mañá e os máis de 1.300 aspirantes optan a 59 prazas do Corpo Superior a un da Xunta. Pola tarde, a partir das 3:30, preséntanse 1.800 aspirantes para 40 prazas do Corpo de Xestión A2. E xa o domingo, outros 12.000 opositores aspiran a conseguir prazas do Corpo Administrativo C1 e do Auxiliar C2. A principal novidade é que aumentan os niveis de seguridade para detectar a presenza de dispositivos electrónicos mediante equipos de radiofrecuencia e campos electromagnéticos, explicaba o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.
6: Tivemos algún caso puntual en que se detectou algún dispositivo que cada vez son máis pequenos e máis difíciles de atopar dun xeito visual ou cos dispositivos tradicionais, pois tamén nos adaptamos á evolución da tecnoloxía e empregamos estes equipos, que son uns equipos pasivos que se empregan proporcionalmente importunar o normal desenvolvemento das probas, simplemente para garantir esa igualdade entre todos os opositores.
5: No despregamento de vixilancia e seguridade das oposicións participarán alrededor de 275 persoas. Implementaránse equipos tecnolóxicos para detectar o posible uso de dispositivos electrónicos para copiar. Ademais, faránse controis periódicos durante o exame e as saídas os aseos. Polo tanto, recoméndanselle aos aspirantes acudir exclusivamente cos obxectos necesarios, lápiz do número 2 e goma de borrar.
7: Ya estoy con el DNI, los lápices, la goma, que es lo único que se puede llevar. Yo no sabía que la gente copiaba, pero si la gente estaba copiando, pues me parecen bien.
5: Entre os materiais prohibidos están os teléfonos móviles, reloxos inteligentes ou non, anteollos con cámara, videocámara, auriculares, ordenadores portátiles e calquera equipo de transmisión e recepción de datos, imaxe ou son.
0: E continuamos moi pendentes dos incendios forestais activos en Galicia. Esta madrugada activouse un no concello pontevedrés da Lama, que xa está estabilizado, Noa.
5: Si, prendeu pasadas as 4 desta madrugada na parroquia de Escuadra e as lapas calcinaron polo momento alrededor de 20 hectáreas. O alcalde David Carrera afirmou na Radio Galega que a ampla presenza de medios axudou a controlar rápido a situación.
8: Está medianamente controlado, medios aéreos, helicópteros, avionetas, medios terrestres con motobombas, bulldozers, que está semi-controlado, pero hay que seguir enfriando la zona y hay que seguir trabajando porque hay un poco de vento que no vaya a ser que se reproduzca.
5: Entre tanto, continúan os traballos de extinción en Quiroga, onde o lume que afecta a parroquia de Pacios da Serra quedaba controlado contra as 9 de onte. O lume calcinou 460 hectáreas e obrigou a activar temporalmente a situación dúas pola proximidade ás vivendas. En Silleda, na parroquia do Leiros, na tarde de onte, quedou estabilizado outro incendio que arrasou 60 hectáreas na parroquia de Oleiros. En Ponteareas, o incendio forestal registrado a pasada tarde que calcinou 4 hectáreas quedou controlado pasado

0: ás 12 desta madrugada. A Garda Civil detivo un home duns 50 anos como suposto autor deste lume. O arrestado sustraeu cable de cobre e logo prendeulle lume para separalo do plástico que o recobre.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
2: No que respecta á política económica, o PP de Garri reivindica a política de vivenda do goberno galego porque, segundo os populares, facilita o acceso e fixa a poboación no rural con axudas que ascenden a 4 millóns de euros. Un modelo que a secretaria xeral contrapón o de Pedro Sánchez, o que acusa de anuncios baleiros e de xerar inseguridade xurídica fronte aos ocupas. Declaracións de Paula Prado durante unhas xornadas informativas sobre vivenda no Concello Ourensán de Maceda.
3: Mentras Alberto Núñez Feijó non chegue á presidencia do goberno de España, non imos poder modificar esas leis que den seguridade xurídica para poñer máis vivenda de alugueiro no mercado. E, por outra banda, donde gobernamos, pois estamos traballando construción de vivenda en axudar sobre todo a xente nova.
2: A Xunta anunciará a creación de 24 centros de maiores en Galicia. Desde o BNG denuncian que plazas desas residencias serán para empresa privada. E por iso, co Bloque vende registrar varias iniciativas no Parlamento para reclamar económico que asuma a xestión pública de todas as residencias que se van construir. Reclama, ademais, que se planifique a construción dos novos equipamentos tendo en conta as necesidades de cada lugar. E reclama a Xunta que dé a coñecer os criterios utilizados en relación a por qué se elixiron as localidades onde estarán esas 24 residencias. Escoitamos a Olaya Rodil.
4: Desde o BNG, o que lle exiximos ao Goberno do Partido Popular, en primeiro lugar, que aclare que criterios manexa para decidir as localizacións, os concellos nos que se van construir esas residencias, e en segundo lugar, que aclare tamén se o único interese, o único propósito do Partido Popular con esas residencias é seguir engordando o negocio da privada.
2: Falábamos antes da suba generalizada dos prezos. Pois ben, o Partido Socialista exixelle á Xunta medidas para frear o encarecemento da vida na nosa comunidade, que é a segunda de España na que máis subiron os prezos no mes de agosto.
5: Hai fogares en Galicia nas que este mes xa non se decide que se compra, decídese que factura queda sen pagar. Por iso exiximos ao goberno galego do PP que poña en marcha xa un plan de choque con axudas contra a pobreza enerxética, os fogares máis vulnerables, con apoio autónomas ás PEMES, fan falta carros en riba da mesa e fai falta agora.
2: Doutros asuntos, hoxe estrenase o terceiro episodio do podcast Galicia Calidade, no que o presidente da Xunta conversa con persoeiros que son referentes en varios ámbitos. Nesta ocasión, Alfonso Rueda senta ao outro lado do micrófono o xornalista Alex Fidalgo, creador de Lo que tú digas, un dos podcasts de entrevistas máis populares do momento. O presidente fala con Fidalgo, entre outras cousas, sobre a saúde mental ou sobre a visión que teñen de nós fora de Galicia. Escoitamos un extracto.
6: Se te podías levar unha cousa, algo de exportar, que todo mundo coñecera de Galicia, que te levarías?
7: Pero digo que o que me gusta a min de Galicia é a excelencia 360, non? Isto é moi presuntuoso, pero é verdade, porque a paisaxe, a gastronomía, a cultura que temos, as festas que temos, a alma galega, non?
2: E chuvia de miles de euros na localidade curoñesa da Laxe. Un bonoloto acertante de primeira categoría faise con máis de 1.100.000 euros. O boleto da sorte foi selado no estanco Casa López, situado no número 60 da Avenida de Rosalía de Castro. Matilde Fraguela é a xerente.
8: Hoxe gran día, moi gran día. Ven toda a xente preguntarme, sabes quen é? Pero é imposible, a non ser que veño afortunado e o diga, ou que non sepa que ten o resguardo e o mire na máquina e leva a sorpresa, pero de momento todo é silencio.
2: Hoxe cúmprense 50 días a entrada masiva de migrantes a Ceuta. A principal preocupación do goberno continúa sendo onde aloxalos para facer os trámites administrativos correspondentes. Arredor de 1.700 pasaron a súa primeira noite no centro de acollida do Porto de Ceuta, o espazo máis amplo dos recursos habilitados a toda agora polo goberno. Foron trasladados a primeira hora do venres desde as praias de Benítez e Trampolín, pero non había oco para todos. Entre as dúas praias había un total de máis de 4.000 migrantes, pero o centro do Porto da Cidade Autónoma o ten 1.700 prazas e vivironse momentos de moita tensión. Houbo carreiras entre os migrantes e a situación obrigou a efectivos da unidade de intervención policial a que realizaran disparos ao aire. Os migrantes que non atoparon sitio volveron a instalarse nas praias das que foran desaloxados. No plano internacional, os Estados Unidos controlarán a seguridade de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, país pertencente á Unión Europea. Donald Trump fala dun acordo histórico que impedirá a presenza de China e de Rusia na zona. Cristina Martínez.
9: Trump anunciou na súa rede social que chegou a un acordo con

0: Dinamarca e con Groenlandia para controlar de forma permanente a seguridade da Illa Ártica. A oficina da primeira ministra danesa confirmou no, pero matizou que se trata dun pacto para reforzar a seguridade no Ártico. Polo momento non trascenderon os detalles, pero na práctica o acordo suporía máis presenza militar estadounidense, máis bases e un veto absoluto a China e a Rusia. Ademais, o control estadounidense sobre a seguridade de Groenlandia sería de por vida, é dicir, seguiría a aplicarse aínda que a Illa Xeada se independizase de Dinamarca. O pacto asinarase a vindeira semana en Nova York durante a celebración da Asemblea Xeral da ONU. A comezos de ano, Trump insinuara unha posible invasión de Groenlandia alegando razóns de seguridade. A illa cobrou interese nos últimos tempos porque o deseo está abrindo novas rutas marítimas e por ser unha terra rica en minerais considerados críticos.
1: Hoxe arranca a segunda xornada da Festival Internacional de Cine de San Sebastián. A actriz norteamericana Naomi Watts recibirá este sábado o Premio Donosti. O certame deste ano conta ca presenza do cine galego con dúas películas e un documental. Esta tarde proxectarase o filme Así chegou a noite. Contánolo Rosana Rey.
2: O último filme de Pontevedrés, Ángel Santos, Así chegou a noite, proxectarase esta tarde na sección Made in Spain. A única longa metraxe con participación 100% galega compartirá programación con películas de cineastas como Pedro Almodóvar ou Isabel Coixet.
3: A ti a veces non ten ganas de ser outra cosa.
4: Outra cosa que qué?
3: Non sei. Outra cosa.
4: Cuando conocí a Pablo.
2: A película, rodada en Galicia por completo, explora relacións de parella, a necesidade de rachar cos vínculos do pasado, con Denis Gómez e Violeta Gil como protagonistas. O filme conta co apoio da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Na sección Made in Spain proxectarase tamén Os Invitados, coproducida pola galega Frida Films, unha película que explora de xito íntimo a inmigración galega nos anos 70 na Alemanha Occidental e un regreso a Galicia. A cineasta galega Alba Sueiro presentará tamén en San Sebastián El Progreso, un proxecto documental sobre a turistificación e a xentrificación das cidades.
1: No meteorolóxico, a Xunta volve a activar este sábado a alerta amarela por un episodio de calor no interior de Pontevedra. Os concellos afectados son 17, entre eles Agolada, o Campo Lameiro, Cuntis, Lalín, Moraña, A Estrada ou Vila de Cruces. Nestas localidades, o mercurio pode escalar ata os 30 graos e ollo, porque estas temperaturas nos próximos días irán a máis. Conectamos con Meteo Galicia para coñecer a previsión no resto da comunidade. Ana Laje.
5: Boa tarde. Para esta tarde en Galicia, agárdase tempo seco e soleado. Temperaturas en ascenso, chegándose, mesmo superándose localmente os 30 graus, especialmente na metade sur de Galicia. En canto os ventos soprando nordés, nordés frouxos, en xeral moderados no terzo norte. Para mañá domingo agárdase unha situación moi semellante, mesmo con ascenso térmico.
1: O tráfico hasta ahora manténse tranquilo nas principais estradas galegas sen incidencias destacables. Circúlase con normalidade e sen retencións importantes. Aínda que a primeira hora desta mañá, en Arteixo, dúas persoas resultaron feridas nunha colisión múltiple con 4 vehículos implicados. Un dos coches incendiouse tras o impacto. O sinistro produciuse pasadas as 9 desta mañá, no quilómetro 19 da autoestrada AG55, o seu paso polo lugar de Monteagudo. Foi un dos implicados no accidente o que avisou do choque en cadea e solicitou asistencia sanitaria. Os dous feridos foron trasladados ao hospital. E ata aquí as noticias deste sábado 19 de setembro. Comeza o Galicia en Goles.
6: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
7: Que tal, saúdos? Moi boa tarde, benvidos a esta edición informativa do Galicia en Goles que arrinca da mellor maneira posible, porque hoxe, sábado 19 de setembro, tivemos fútbol e temos fútbol en directo. E agora mesmo ven de empatar a Unión Deportiva Ourense no Reina Sofía, partido que comezaba a unha da tarde, que se poñía moi costa arriba por un penalti anotado polo conxunto salmantino no primeiro tempo. Arrincou o segundo co equipo vermello poñendo toda a carne no asador. Logo damos conta dos trocos realizados polo técnico Juan Carballo no descanso, pero ven de empatar Rufo coa testa o partido. No minuto de do segundo tempo, Unionistas 1, Unión Deportiva Ourense 1. Tamén empatou o Arousa, un partido que estaba

moi de costa, partido que comezaba ás 12 do mediodía na Segunda Federación, Baskonia 2, Arousa 0, e na recta final empataba o conxunto arlequinado. Concretamente, os tantos de Álex Rei no 85 e 4 por enriba do 90, Gabri Palmás poñía o definitivo Baskonia 2, Arousa.

0: evidentemente, o partido estrella o gran partido da xornada, levaranos a 6:30 a Balaídos. O Celta busca a primeira da temporada ante un recén ascendido como é o Racing de Santander. Tamén na primeira federación teremos o Racing de Ferrol Baracaldo e na segunda federación o Ourense Club de Fútbol Eibar B e o Portugalete Coruxo. No polideportivo, o Prato Forte será ás 5 da tarde coa semifinal da BCL Breogán Ziki de Varsovia. De todo iso e moito máis dende agora ata as 3 da tarde nesta edición informativa do Galician Goles, que comezaba coa boa nova do empate da Unión Deportiva Ourense e que esta presentación tamén remata unha mala nova, porque vende poñese por diante de novo o Unionistas, acaba de marcar Ferrer, Unionistas 2, Unión Deportiva Ourense 1. Dani Loncal no control técnico, Dani Casares no control central, comezamos.
1: Galician Goles, escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
2: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas, se leva lo móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
3: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal.
2: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti es da Galega Audio.
4: A radio mellora a Galega.
5: Non se me ocorre nada para promo do Como que non.
6: Pois non sei, di que é un programa moi moi de humor.
5: Iso está moi pillado xa.
6: E me di que hai moitas seccións, que é variado.
5: Iso está moi pillado.
6: Di que ten música en directo.
5: Está moi pillado todo.
6: Xa sei, di Como que non. Madrugadas de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
5: Iso tamén está moi pillado.
6: É que non te vale nada, non? É que é un repugnante.
4: O humor mellora Galega.
1: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Son as 2:20. Samu Pardo expulsado na Unión Deportiva Ourense. Máis costa arriba as cousas para o conxunto das Burgas, que empataba o encontro, que acto seguido Ferrer poñía 2-1, e agora Samu Pardo expulsado no Reina Sofía. É un dos partidos que temos en xogo agora mesmo. Lembramos ese finalizado xa Baskonia 2, Arousa 2, e no fútbol profesional, na segunda división, Real Sociedad B 0, Mallorca 0, e no Sadar na primeira división, marcou Budimir para Osasuna, Osasuna 1, Rayo Vallecano 0. Unha primeira división que ten toda a nosa atención e a partir das 6:30 estará posta en Balaídos. O Celta Racing de Santander, buscando a primeira. Víctor López, Vigo, que tal? Moi boa tarde.
7: Hola, que tal? Moi boa tarde, Rodri.
0: Non é unha final, non hai nervios e inquedanzas, pero estamos comenzando. Claudio xa o leva dito, non só é comenzar ben, e mira que ben acabamos nos últimos anos, pero hai que gañar, Víctor.
7: Sí, isto é como cando vas coller unhas vacacións, non sei, nun curso, digo, imagina en Nadal ou vacacións de verán, e tes aí unha posibilidade de aprobar ou de deixar algunhas pendentes de recuperación, non? Pois o Celta se quere coller estas mini vacacións, porque hai que falar de mini vacacións, sí, porque é un parón moi longo, non? Parón que nunca se deu e que se vai dar en medio da competición despois de 7 xornadas. Se quere chegar, digamos, cun aprobado eu diría xustiño, pero aprobado para este inicio ligueiro, necesita gañar no día de hoxe. Necesita sumar de 3 por primeira vez. Hai só 2 equipos que non gañaron a toda agora, un é o Málaga e outro é o Celta. Os dous que se enfrontaron no último partido en Balaídos, probablemente nese mereceu gañar o Celta, pero non o fixo. E como non o fixo, agora chega xa, non con final, pero sí con certas urxencias de cara a que mentalmente estas mini vacacións podes tomalas, pois con esa sensación de teño moito que recuperar neste tempo e cando volva vou ter que traballar moito máis, ou cando menos de dicir, vale, aprobei xustiño, pero aprobei este primeiro treito e agora a ver se podemos ir subindo a nota no resto da tempada, non? Así que, para min é un partido no que evidentemente o Celta ten moito en xogo, non é unha final como ti dicías, pero sí que hai moito en xogo.

0: juego de cara a tener cierta tranquilidad en la contorna, no equipo, en todo o que o Celta en estos próximos días, ¿no?
1: Para conseguilo, o Celta foi axustando cousiñas co paso dos días das xornadas. Defensivamente está evidentemente amosando unha clara melloría, quizáis se debe no aproveitamento das ocasións ou en xerar máis ocasións. É onde pode pasar a chave ante un Racing de Santander, que sí, é un recén ascendido, pero que acaba de, non vou dicir caer de pé, pero segue coa mesma tónica do ano pasado, non? A súa filosofía é marcar máis goles co rival.
0: Sí, un equipo que, a ver, dos que lleváis mellor o Celta, sí. Diríamos tamén, non? De que son equipos que deixan xogar, que teñen unha forma de xogar moi especial, como onte comentaba Claudio, moi diferente a moitos outros equipos, pero ten moita calidade, iso é evidente, non? É un equipo que ten moita calidade e o Celta vai ter que saber que probablemente vaya a ter que pasar por momentos de partido nos que vai ter que estar nun bloque baixo agardando que a ver que fai o seu rival e a ver como lle pode facer dano. Iso é probable que o Celta teña que ter esa actitude. O Santander vende levar 7 goles en Barcelona, pero claro, que o Barcelona tal e como está, a que non golea, ¿no? Coa media de goles que leva en este inicio de liga, que eleva, pues mira, o dobre de goles que o terceiro máximo goleador que o Atlético de Madrid, ¿no? Así que xogar contra o Barça tampouco é unha forma de medir como estás, ¿no? O Santander é certo que é moito máis forte cando xoga como local, pero de todos os xeitos ten un equipo que está facendo as cousas moi ben, que sobre todo ten gol, algo que o Celta pois agora mesmo non ten, e que a verse quen de recuperalo como tiña na tempada pasada.
1: E tendo en conta ademais que o Racing de Santander, pensando posiblemente en Balaídos, fixo descansar a varios dos seus teóricos titulares, o Celta xa coas clásicas rotacións e con esa dobre competición Europa e Liga, pois evidentemente xa estamos acostumados a que se fagan. Non sei hoxe por onde pasa, tendo en conta ese parón do que te dicías, e que quizáis, pois, se hai algún partido para cargar de minutos, poida ser hoxe.
0: Sí, a ver, se ti pensas, o equipo vende xogar o mércores, viaxou o xoves, prácticamente unha viaxe longuísima de máis de seis horas, con só un adestramento, con tan pouco, que pensaríase, os que non xogaron en Chipre serán os que xoguen hoxe. Sin embargo, onte xa me desmontou Claudio Giraldez esa teoría, e xa me dixo que non ía acertar a alineación. Así que, por moito que diga, xa teño claro que non a vou acertar. E de feito, dime, cando acabou a roda de prensa, díxome, ponme os defensas que crees que van a xogar. E digo, a ver, que non é que os poña, é que si ti atendes a aqueles que normalmente repiten e a aqueles que non xogaron en Chipre, serían estes. E di, esa non é. Xa está
1: pero cerrado. Entón xogas con ventaxa hoxe. Porque hoxe xa tes unha opción, que sabes que
0: xa me deu unha opción, pero no que pero podes ter mil.
1: Sí, podes ter mil.
0: Co cal é moi, moi, moi difícil. A ver, tendo en conta esas pistas que daba de algún xogador recuperan mellor, outros non, pois a mellor podría pensar que o equipo estaría con Rado na portería, que creo que niso non hai cambio. Despois, quizáis con Javi Rueda no carril dereito, no esquerdo, todo indicaba que Javi Galán, pero non o puso no último partido e tampouco en Chipre, así que eu vou apostar de novo por Sergio Carreira, a pesar de que é repetir, pero como él fala de xogadores que recuperan ben, Carreira dos que recupera ben. Despois sí que penso que pode haber trocos nos Javi Rodríguez estar, pero dicir que serían Cáceres e Joel Lago, e aí sí que repetiría no central esquerdo con Marcos Alonso, non? Non vexo que lle vaya a dar unha opción, por exemplo, a Fai, que non tivo minutos nos últimos partidos e que cando estivo, pois non estivo nada ben, non? Despois no medio campo, pois todo indica que evidentemente Ilai sería un fixo, xa que non tivo participación en Chipre. E quen acompaña a Ilais? Pois aí onde veñen as dúbidas, non? Porque o lógico sería Aleix Febas, pero onte decía que a ver como está a Aleix Febas en canto a outro día tivo uns minutos, viña de un tempo de lesión despois do partido contra o Atleti de Bilbao, a ver como está. Eu apostaría de primeiras por Aleix Febas porque parece o lógico, xa que non foi titular e que Miguel Román leva unha serie de partidos consecutivos e Burcio tamén tivo participación en Chipre, así que apostaría por Aleix Febas. Arriba sí que xa é o máis difícil aínda, non? Porque dixo onte

0: que Claudio Rodríguez, que Borja Iglesias iba a xogar 45 minutos. O que me dixo foi, non vou dicir cales, pero que está para 45 minutos. Eu, por apostar, pois apostaría que son os primeiros 45 minutos. Digo, por tratar de empezar ben, non? E non de deixalo como bala para ver se as cousas non van ben. Así que eu diría que Borja ou se pode aparecer como titular. Con quen estaría de compaña? Pois o lóxico sería que Jude Law na dereita e Swedberg na esquerda. Penso que podría ser por aí. Pero, xa digo, unha vez que me di Claudio que non vou acertar a aliñación, non podemos extrañar de que haxa cousas que ninguén espera. Ou, por exemplo, que repita Álvaro Núñez na banda dereita, que fixo moi bo partido en Chipre e quedou moi, moi contento Claudio da súa actuación ante o Omonia Nicosia.
1: E ademais eu creo que está a esta hora todos os sábados ou domingos escoitando e creo que tamén igual fai unha última modificación simplemente para darche nos funcionarios.
0: Sí,
1: Hoxe partido a 6:30, o último despois dun parón, a pesar do mal comezo ou do irregular comezo, tanto como a local como como visitante, agardamos evidentemente unha boa presenza de afeccionados e senón un cheo case rozando, tendo en conta, sempre dicimos, pois esas obras que manteñen a Balaídos pois un pouco lisiado de capacidade.
0: Sí, xa sabes que o tope son 22.000, pois estaremos sobre os 20.000, eu calculo, ten en conta que agora mesmo están con esa festa que quedou adiada no seu día por mor das posibles tormentas do partido do Celta-Sevilla, agora mesmo están con esas actuacións, iso xa hai xente que aproveita pois para ir marchando cara a Balaídos, pasar ali a mañá, incluso o mediodía, e comer a lisa. Así que creo que destes días que o celtismo sabe, non? Que é un día importante para o equipo, non? E que ten que apoiar nesta situación, pues, se quere o Celta ter pues, unha liga un pouco máis tranquila, non? Desde logo, o ano pasado chegou a xornada décima sen gañar, é certo. E o final mira como acabou, é certo. Pero non é sempre igual, non? Non sempre se repite a historia. Así que mellor sería ter xa unha victoria para ter algo máis de calma, non?
1: E a última, Víctor, escoitábate onte, creo que estás máis preocupado polo VAR que polo árbitro que vai estar no terreo de xogo.
0: Sí. Sí, porque de Burgos ben o cheo ano pasado, pues non lle foi, a ver, no pasado sí que tiñamos moitas dúbidas con de Burgos, pero na tempada pasada, pues o Celta os tres partidos que lle pitou, gañou os tres. Gañou unha copa ante o Porto de Vega, lembro unha conversa ali moi longa, ademais con de Claudio con el, e os dous da casa de Liga, Celta 4, Valencia 1, Celta 3, Elche 1. Así que foille ben. Con de Burgos a tempada pasada. Outra cosa é del Cerro no VAR, que eso xa mete máis medo, aínda que o árbitro que está no campo, que no pasado sí que é certo que un árbitro que tamén lle deu moitos disgustos ao Celta, pero a última tempada podemos falar ben das actuacións do Conselho Vasco.
1: Agardemos non ter que falar nin ben nin mal dos árbitros. Falamos contigo contra as 5, 5 e cuarto, 5 e media xa dende o Templo Celeste. Gracias, Víctor.
0: Veña, ata logo, Rodi.
1: Dúas e case 31 minutos, escoitamos agora pois parte do que falaba agora Víctor López, esa comparecencia de onte de Claudio Giraldez falando sobre o Racing de Santander e sobre necesidades do club olímpico. Pero antes, temos que dar conta do terceiro tanto, por desgraza, do conxunto do Unionistas. Unionistas 3, Unión Deportivo Ourense 1, marcou Dani Morel, estamos nos 70 de partido, agora sí, Claudio Giraldez.
2: Para mí complicadísimo de ajustar en lo defensivo, en nuestra defensa digo, porque es un equipo que lleva mucho jugar a la zona de la pelota, con sus tres medias puntas o los tres jugadores que juegan detrás del punta con una movilidad increíble, con mucho jugar cortando desde dentro al espacio, con muy buenos lanzadores desde cualquier zona del campo a la profundidad, lo que te hace que tengas que estar muy basculado, muy pendiente de la profundidad, una forma de atacar, la verdad, de... muy única que los equipos de José Alberto tienen, que tiene una forma de atacar muy característica, que tienes que estar muy concentrado, muy ordenado, y que creo que también tenemos que llevar el partido a un control desde el balón, a ser capaces de que tengan que ellos estar cerca, más cerca de la presión que del ataque, y va a haber un partido de dos equipos que quieren proponer y que tiene, creo que, una dificultad defensiva para ambos equipos importante. Que no estamos teniendo acierto en la última acción o penúltima acción. y que estamos, bajo mi punto de vista, controlando muchísimo.

0: Para acompañarnos y vivir con nosco esta xornada sabatina de deporte galego, todos, por supuesto, a redes sociales do Galicia en Goles, Facebook, Instagram, Xe, Twitter, arroba Galicia en Goles, según o medio, o teléfono de WhatsApp, o 616-216-475, a radio televisada o streaming, no mire regue, a galega.gal, a galegaaudio.gal, o na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Eso queda, presentar a aliñación titular do Galicia en Goles, sempre coa forza de Xacovisión. Dani Casares, no control central. Vanessa Rouco, no control de son. Na central de datos, Rodrigo Pérez Pardo. Eu son Anxo Tato e presento Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. En marcha xa está o Galicia en Goles. En marcha os equipos galegos. Despois desa derrota da Unión Deportiva Ourense, a Guanova chegou en Terras Vascas, empatou a Arousa na Segunda Federación, remontando un 2-0, igualada a dous goles diante do Baskonia. Excelente no fútbol sala femenino as novas. Malleira 0-6 a vitoria do Poio diante do Alcorcón esta matinal en Madrid. E todo isto continúa co Celta esta tarde. Teremos a Primeira Federación na Malata, teremos a segunda no campo do Couto, teremos a terceira, teremos a estrela do Cangas na casa na Asobal diante do Bidasoa, máis fútbol sala, moito baloncesto con protagonismo pro Breogán nesa Champions de baloncesto. De aquí a medianoite, aínda máis sorpresas de atletismo, de marcha nórdica, de voleibol, teremos absolutamente de todo. Ata medianoite, co mellor deporte de Galicia. Un Galicia en Goles que, como sempre, ten sorteos. Un Galicia en Goles que ten música e, ademais, a nosa porra habitual das Mariñeiras, Anxo.
0: Así é, co partidazo da xornada con ese Celta Racing de Santander que comeza a 6:30 en Balaídos e o partido da porra hoxe no Galicia en Goles. Imos sortear ese fantástico estoxo 10 paquetiños de galletas Mariñeiras da Veiga entre aqueles que adiviñedes o resultado. A porra no teléfono de WhatsApp, como a sempre, 616-216-475.
1: E ademais teremos estas fines de semana, esta ya que ven, entradas para música en Ourense.
0: Así é, unha entrada dobre hoxe, outra mañá o de hoxe para o concerto de Luz Casal no Pazo dos Deportes Paco Paz, que se vai celebrar o sábado 4 de outubro. Tedes que enviar a palabra, bueno, a expresión Oyea, que como se chama o festival, Oyea, o noso teléfono de WhatsApp 616-216-475 para entrar no sorteo desa entrada dobre para o concerto de Luz Casal.
1: Ese partido do Celta, ese partido da porra, que ademais ten acompañamento xe musical, que está hoxe Balaídos de festa, Tato, Magua non poder estar ali, non?
0: Sí, home, eso sempre, Magua non poder estar
1: na previa no partido,
0: presentes.
1: Home,
0: claro.
1: Vaya previa, está soando ou vai soar un dos grupos máxicos, non?
0: Hai que celebrar antes, por se acaso, despois veñe maldadas outra vez.
1: Hai que celebrar, que no. Antes e despois.
0: Home, claro.
1: Un dos grupos que actúa hoxe, La Matumbá, na previa de Balaídos, de ese Celta Racing.

0: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co fútbol da Primeira Federación, Athletic B Fabril. E a partir das 2 e cuarto da tarde, Deportivo Betis. Este domingo vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
1: O deporte mellora a galega.
2: 7 minutos para chegar ás 4, temos final na segunda división.
3: Coa victoria do Mallorca no feudo da Real Sociedade B, co gol de Adri Fuentes, Real Sociedade B 0, Mallorca 1.
2: En a primeira división estamos na prolongación do partido das 2.
3: Haberá 6 minutos, estamos no cuarto deles, queda minuto e medio pro final en Pamplona, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1.
2: Abrimos páxina do Galicia en xogo.

0: Galicia en Sogo.
1: Falamos con Alberto Fidalgo, un buen amigo de esta casa, marchador nórdico que asinó a medalla de bronce no campeonato del mundo, celebrado en Lahti, en Finlandia. Xa de volta a casa, non sabemos se terá colgada a medalla o pescozo en algún recuncho da estancia ou terá nesa caixa máxica que ha de ter Alberto Fidalgo. Alberto, que tal? Moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Primeiro de nada, onde está a medalla? Onde está a medalla colgada? Ou pendurada ou guardada?
2: Pues justo ahora mismo está arriba de la mesa, que hoy tocaba celebración con la familia, pusimosla en medio de la mesa familiar, pusimos un churrasco, ahí quedaron las copas y las medallas.
1: Tato, o mejor que, o medalla de bronce o churrasco.
3: Uf, teño dúbidas. É que medallas ten moitas, entón eu creo, claro, que un churrasco, non? Mentre non sexa o forno...
2: Unha é a chave da outra.
1: Primero de nada, parabéns Alberto, otro éxito más. Contanos cómo fue esta prueba y esta medalla.
2: Pues muchas gracias. Pues la verdad que esta vez veño muy satisfeito y muy contento porque, bueno, en primer lugar viaxábamos a cuna da marcha nórdica, Finlandia, ¿no? Donde todo naceu, y para mí eso xa era especial, aparte de poder ir a un país como Finlandia, que é moi atractivo, y en este caso iba acompañado da familia, que tamén era un plus. Arriscábame porque era a primeira vez que iba a facer dúas probas, competía ás 10 da mañá no 10 kilómetros e despois a unha do mediodía nos 20 kilómetros. Era o meu debut nesa distancia de 20 kilómetros. Na primeira proba, digamos que pues, a miña proba estrela ou a que levo facendo durante todo o tempo, pois tuve un rendimento creo que bastante bon. O percorrido para min era un percorrido moi moi diferente, con moito desnivel, e bueno, pues conseguín cruzar a meta como subcampeón da miña categoría e nun quinto posto absoluto. Rápidamente xa tiñamos a estrategia preparada para alimentarme, recuperar todo o posible, hidratarme ben, unha duchiña de contrastes nas pernas, porque en menos de dúas horas volví a tomar a salida para os 20 kilómetros. E aí... A verdad, pues como decía, que era o meu debut nesa prova, pues non sabía moi ben como iba a rendir, pero visto a prova e vin as miñas forzas e botei todo pa diante e tamén pues conseguín estar todo o tempo no terceiro posto absoluto. Durante un momento pensei que podería facer o salto ao segundo posto, pero chegou un momento que as miñas pernas xa co que traía detrás non daban e dixen, bueno, vou manter este terceiro posto. E tamén pues cruzaba a meta no bronce absoluto e tamén de subcampeón mundial da categoría.
1: Como se administran, Alberto, esos momentos dos que falabas de crise, non sei se dor de pernas, se fame, se sede, cal é a sensación e como se administran?
2: Bueno, aí eu sempre digo que temos o concello que goberna as parroquias. As pernas igual non dan, pero o concello sempre tira para diante e en este caso pois hai que pensar en todo o traballo que levo facendo estes anos e que eso foi o que me fixo poder estar en Finlandia, todo o que conleva poder estar aí, a xente que tamén está apoyando, a xente que está alegrándose polos meus éxitos e

0: y é o seu equipo tapa adiante. En ese momento estuvo ali e non se pode perder un segundo de queixarse ou decidir non dous, non, hai que dar hasta cruzar a meta.
1: E un pouco, Alberto, esta medalla de bronce en Lati, a guinda, podemos decir, a temporada, ainda queda algo de temporada, pero un pouco a guinda, unha temporada máis grande, non?
0: Sí, efectivamente, este ano plantexei que os meus retos importantes na tempada eran as dúas citas internacionais, que fun en maio tamén o campeonato de Europa que trouxen o ouro, e agora o Mundial. E, bueno, pues sí que é unha guinda, sin esquecerse que agora o 3 de outubro está o campeonato da casa, ¿no? O campeonato galego.
1: Uh-huh. Será o objetivo, podemos decir, final, non?
0: Sí, obviamente. Na casa sempre hai que traballar, sempre hai que rendir, e sería o objetivo final. A priori, bueno, despois pode ser que me chamen da selección para ir a representar a camisola da selección galega, e con todo orgullo e con toda ilusión, si me chaman estaré aí para apoiar o equipo e intentar traer tamén para Galicia a nivel de equipos o máximo posible.
2: Estaba lendo aquí unha nova dun xornal da Ribeira Sacra que di que ademais da medalla tamén recibiche a distinción a mellor técnica masculina da proba longa. Ademais do teu papel de difusión nesta marcha nórdica, nesta modalidade, que teña que vir un galego a Finlandia un dos verces a levar esta distinción a mellor técnica, é curioso, non?
0: Sí, a verdad que eso realmente foi o que máis ilusión me fixo, nos fixo a todo o equipo, e co que viñemos máis satisfeitos, si cabe, a parte da clasificación, ¿no? Porque, bueno, despois de rendir a un bo ritmo nos 10 kilómetros, na prova de 20 kilómetros, con esa fatiga que ao final suele ser o que máis merma a técnica, poder ser recoñecido como o marchador que mellor técnica executou. Durante a prova houve tres árbitros que me felicitaron. O primeiro eu pensei que me estaba sancionando, pero no. Good job. E non contaba con eso. Estábamos ali na entrega de premios e de repente anunciaron que iban a dar ese premio. Dixeron que iba a ser para un español. Miña muller que estaba ali dixo, a ver si vai ser para ti.
1: E de repente souberon que facíades un churrasco espectacular. Dixeron, a ver se nos convida cando veamos a loco.
2: Pensaches que o de good job era retranca, pero non. Ali son serios, no. En Finlandia.
0: Sí, teñen outra personalidade diferente.
1: Alberto, pois, moitísimas grazas. A seguir con esa guaxeira, parabéns unha vez máis, que faga ben o churrasco, que faga ben aí, a digestión.
0: Moitas gracias a vos, e sobre todo animar a todo o mundo que lle dé unha oportunidade a marcha nórdica, que é un deporte moi exixente e que pode ser para todos.
1: Oi, quedemos a cousa, cantas medallas tes? Cantas, fixeche la conta?
0: En total, dos anos que levo.
1: Sí.
0: Entre nacionais, autonómicas, internacionais, non sei, unhas poucas. Pero bueno, ao final, as medallas, como digo eu, o podium son de segundos. O importante é a satisfacción do traballo de poder levantarte día a día, ir a entrenar e mellorar todos os días do ano e poder disfrutar do deporte.
1: Alberto, pues moitísimas grazas e parabéns.
0: Venga, un saludo, graciñas.
1: Onte no Galicia en Goles falábamos con Albudena Quereda, a nadadora galega coruñesa que participaba hoxe na Copa do Mundo Paralímpica en Augas Abertas, en Cerdeña. Bonito sitio, Tato, ¿a que sí?
2: Sí, bonito sitio.
1: A ver como lle foi, que tiñamos pendente a conversa, a ver que tal lle foi hoxe a mañá. Albudena, que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, Roberto, moi boas tardes.
1: A ver, como nos foi? A presión foi boa ou non foi boa?
3: Foi boa porque fixen unha moi boa carreira. Estou moito contenta, un pouco cansada, non sei se me nota, porque aínda non pude descansar. Fixen unha cuarta posición, unha medalla de chocolate que sabe a ouro, porque despois desa temporada tan dura, fixen unha carreira buenísima. As dúas primeiras clasificadas son oros, foron oro nos Xogos Paralímpicos de París, en diferentes categorías de discapacidade. Na miña discapacidade é de dicer que quedei a primeira.
1: É dicir, isto dá moitas esperanzas de Xogos Paralímpicos, que é un objetivo a medio, como dicíamos onte, a medio longo prazo, casi xa a medio prazo, Almodena.
3: É máis a medio prazo, si veis. Agora, si me faz preguntas un pouco complicadas sobre que teña que pensar, non podo pensar, estou moi cansada, porque...
1: Acabas de sair da auga, hai nada, non?
3: Dúas horas, apenas. De 3 horas, máis, foi...

0: morzar, estou de volta para recoller as cousas que deixamos na praia. A carreira foi un pouco dura porque o vento se levantou, coisa que me favoreceu, mas a carreira foi máis dura, máis esforzo, máis traballo, foron pois casi 50 minutos nadando moi forte porque a persoa que quedou detrás de min foi toda a carreira tocándome o meu pé esquerdo, porque o dereito non o teño. Toda a carreira. Eu falei, 3.000 metros tocándome o pé. Por favor, deixeme o pé.
1: quería remolcar casi.
0: Sí, casi se coño meu pé.
1: O importante, Almudena...
0: Pero muy contenta.
1: Claro, esa leicia que tes e ese objetivo cumprido. Falabas do top 5, que era o objetivo inicial, quedar sí. Cuarta xa, superar a expectativa inicial.
0: Sí, o que acontece é que a persoa que quedou coa medalla de bronce quedou solamente 6 segundos por menos da camín. Entón, despois da felicidade, cando ves os resultados e ves que ¡uy! Casi, é un sabor un pouco agridulce, mas estou moito, moito, moito contenta, por supuesto.
1: Almudena, pois que nos alegramos moito no Galicia en Goles, na Radio Galega, esa cuarta posición nesa Copa no Mundo, nese Mundial de Natación Paralímpica. Así que moitísimas grazas, boa viaxe de volta, e con este resultado, as esperanzas de futuro son inmellorables. Grazas por todo,
0: Eu penso que sí, graciñas a vos, boa tarde.
1: Adeus. Vivo en directo, prácticamente, recén saída da auga, Almudena Quereda nesa Copa do Mundo de Paranatación. Son as 4:04 minutos e temos fútbol que comezou a Terceira Federación. Tato, sabes quen está na Terceira Federación hoxe?
2: Sí.
1: Un home que esta é unha hora clásica para el, 4 da tarde. Claro. El valle mellor o cedo que o tarde.
2: É boa hora para todo tipo de actividades.
1: E manos a Coruña.
3: Galicia en Goles, o espectáculo do fútbol na Radio Galega.
1: Silva Boiro, partió en xogo da Terceira Federación, acaba de comenzar. Marcos Beroquis, moi boas tardes.
4: Saúdo, Roberto, moi boas tardes, compañeros. Galicia en Goles, dentro campo da Catedral, efectivamente, co partido xa en marcha, levamos 5 minutos de arranque de partido, de momento as cousas están tranquilas, están calmadas, 0-0 no marcador, cos protagonistas en liza, por parte do Silva, con mini buggy en portería, demais homens de campo, con Iago Castro, David Bullo, Pablo Agulló, José Moure, Jorge Cano, David García, Rodri, Naín, Fer Gordo e Pablo Mourillo. Son os 11 do conxunto do Silva, vai ao Clube Deportivo Boiro, con Borja Ramos en portería, con Joseba, Mateo Lago, Quique Vidal, Iago Martínez, Quique Lorenzo, Juan Pavarros, Diego Enjamio, David Fernández, Óscar González, Juan Manuel Banco como capitán. Son os 11 dos dos equipos baixo a dirección do Colexio... No Colexio Vigues, sido por Juan Luis Dávila Fernández.
1: A ti gustache máis o das 4 da tarde, ás 5 máis tarde. De horario, cal é o máis apetecible?
4: Bueno, sendo setembro a 27 grados de temperatura que temos aquí, case que é un algo cedo.
1: Pero bueno, mira, aproveitas o sábado, aproveitas o sábado despois.
4: Efectivamente, así remata, 6:30 estás fora aproximadamente, inda case che dá tempo para ir a outro partido por aí así en plan tranqui.
1: Hai que buscar yo.
4: Home, claro.
1: Hai que buscar, de veña, ide buscando. Silva Boiro, que acaba de comenzar, 0-0 no marcador. Ya a partir das 4:30, o partido destacado da Primeira Federación, que na Malata xa chegou a primeira vitoria, pode chegar a segunda. Chega o Baracaldo a Ferrol.
3: Galicia en Goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
1: Racing Baracaldo, a Malata, partido marcado para as 4:30. A Malata, Andrés Vieites, que tal? Moi boas tardes.
5: Hola Roberto, moi boas tardes, saúdos Galicia en Goles desde a Malata. Segundo partido consecutivo como local para o equipo que dirixe Javi Vázquez, e o técnico verde parece que xa vai colléndose 11. Repito, equipo que a pasada fin de semana gañou ao Real Unión de Irún por 3-2 nun partido que tiña no minuto 90 gañado por 3-0. Na portería estará Lucas, na defensa Miguel Leal na banda dereita, con Monju e Gernoua como centrais, lateral esquerdo Álvaro Ramón, doble pivote Jesús Bernal, Fabio González, nas bandas Eneco Buján na dereita, Dani Ojeda na esquerda, no ataque Roberto Arroyo e Raúl Alcaina. Por lo tanto, o mesmo 11 do pasado sábado, a aposta do técnico madrileño do Racing para o partido desta tarde, en fronte o Baracaldo.

0: outro histórico da categoría. Ou igual co Racing, que vai xogar con moito futbolista coñecido polo seu pasado no fútbol galego. Gaisca Campos, ex do Celta B, estará na portería. Na defensa, lateral dereito Muguruza. Centro da zaga, Pablo Trigueros, ex do Bouzas, do Depor e do Lugo. Acompañando a Pablo Trigueros, Óscar Marotías, ex do Fabril. Lateral zurdo, Ander Zoilo, ex do Lugo. No doble e pivote, Iván Castillo e Julio Huidobro. Na línea de tres, Ángel Troncho, Endica Mateos e Carlos Mateus. Referencia en ataque para o Colo, o partido que será subiado por un madrileño, Luis Enrique Morona, que estará asistido por Sánchez Lázaro e Pelayo Huervo, como caixo cuarto colexiado, o pontevedrés Alberto Gómez Nameiro. Boa temperatura, como xa dicía Beroquis, aquí en torno aos 30 graus, notan se ben o estadio tal como está, sin cuberta, sin capota, habría que chamar a Coudet para que te echaran o campo. Conosco se ha preparado, como sempre, José Ángel Salgado. Peli, moi boas tardes, míster.
1: Moi boas tardes, Andrés, que tal?
0: Que sensacións temos, despois da vitoria da pasada?
1: Bueno, pois creo que sensacións boas. Creo que o Racing rompeu esa barreira, por decirlo de alguna maneira, da primeira vitoria. Creo que o resultado final un poquinho maquillado, pero creo na segunda parte que foi superior ao Real Unión de Irún. E hoxe ven outro histórico, outro equipo vasco, outro Baracaldo, que non é o Baracaldo do ano pasado, ainda un equipo que ten certos matices en canto a súa formación, en canto ao seu rendemento. E bueno, un Baracaldo que na súa saída fora xa saiu fortemente goleado por 4-1. Un equipo que ven tamén de sumar a súa primeira vitoria ante un equipo potente como Extremadura, pero con matices, Andrés. Partido que, sobre todo no tramo final do partido, o Extremadura fixo méritos como a mínimo para non perder ese partido. Con moitos atrancos a nivel defensivo, o equipo do Baracaldo, tanto en acciones a balón parado defensivas como en defensa do área. É un equipo que costalle moitísimo, moitísimo propoñer xogo, evolucionar a través do balón, e todo o fía ao ataque directo e ás situacións de centro remate.
0: É o balón parado.
1: É o remate, é o balón parado ofensivo.
0: Eu creo que coincido contigo, que o Extremadura mereceu máis,
1: sí,
0: en
1: sí.
0: Un partido que ha pasado,
1: sí, sí.
0: Pero o Baracaldo fútbol actual.
1: Sí, sí, bueno.
0: Categoría, o balón parado, chico.
1: Sí, o quiñedou o resultado o ano pasado, que para min, con respecto ao ano pasado, perdeu xogadores moi importantes. San Bartolomé, que xa se foi no mercado de xaneiro para o Albacete. Este ano perdeu a Beñat de Jesús, que marchou para o Cádiz. E tamén a min outro xogador que o ano pasado doulle un moi bon resultado, como é o Oier López, que marchou a Cultural Leonesa. En ese senso, bueno, está formándose aínda, pero eu que peor lle vin nestes dous últimos partidos que puden ollar foi a súa endeblez e facilidade defensiva, tanto nas estacións a balón parado como nas de defensa do área. Aí o Racing creo que é un potencial que ten que explotar, e creo que outro día, sobre todo contra o Real Unión na segunda parte, pois amosou unha moi boa imaxe desde o punto de vista ofensivo. A min gustame moito esa estrutura de un 4-4-2 que amosou contra o Real Unión Irún. Hoxe a volve a repetir, e creo que si é capaz de meterlle ritmo ao partido, de buscar esas situacións ofensivas con Dani Ojeda, coa referencia de Alcaina e Arroyo na punta, podelle facer moitísimo dano a estrutura defensiva do Baracaldo.
0: As 4:30, polo tanto, Racing Baracaldo, o Racing na busca da súa segunda vitória consecutiva.
2: Terceiro partido dos equipos galegos. Lembren, xa estivemos co presidente da Unión Deportiva Ourense tra la derrota 3-1 diante de Unionistas esta tarde, a primeira hora da tarde, en Salamanca, onde lembremos ese partido, ese empate do Pontevedra diante do Logroñés. Estas son as reaccións de Rubén Domínguez, o técnico do conxunto do Lérez, despois de ser igualada un diante do Logroñés. Boa parte do partido, Pontevedra estivo cun futbolista máis.
3: Pues tuvieron tres acciones de balón parado y la han aprovechado. Luego sí que es cierto que los últimos minutos fue un querer y no poder. Es parte del proceso, necesitamos seguir trabajando. Hace dos semanas seguramente no estábamos preparados para tenerla de la manera que la tuvimos hoy aquí contra un gran rival como el Logroñés. Pues ahora también la parte siguiente es ser cada vez más dañinos. Sigo diciendo que esto es parte del proceso. El año pasado a estas alturas teníamos cuatro puntos y dos derrotas. Ahora son siete con una derrota. Volvemos a casa y a intentar hacer el punto de hoy, bueno, contra la Ponferradina, con mucho pesar, porque sí que es cierto que nos habría gustado sumar los tres.
4: ¿Qué le ha faltado al equipo, Rubén, en esa segunda mitad? Has cambiado la estructura con tres centrales, moviendo también las piezas, pero quizá no habéis

0: con Michi e con Iker. O que corto bacalao aquí, Michi, o das redes sociais e Iker. Michi, que tal? Boas tardes.
1: Hola, que tal? Boas tardes.
0: Contanos un pouquiño que leva esa paella, porque é xeitosa en canto a tamaño e en canto a sabor.
1: Pois ao final o que leva moito é moito cariño. Ao final tiramos de produtos da terra, mesilóns de pescados marcelinos que nos cederon, tamén nos cederon as empanadas o sitio onde facemos sempre nosos eventos. A verdad que todo moi ben, moi contento, xudías da zona, moita verdura de temporada, e a verdad que maravilloso todo.
0: Bo material e ademais boa xente, bos cociñeiros, cunha fichaxe aí grega. A ver, como incorporaxe a ese fenómeno?
1: Pois, fai moitos anos, fichei nunha vez que estaba de prácticas, eu estaba de xefe de cociña daquela, e o rapaz encantoume pa dentro, e hasta día de hoxe xa fan casi 20 anos traballando xuntos.
0: Que tal vai a venda das cousas? Porque estou vendo que non vos queda moito, vamos.
1: Non, pois a verdad que contábamos de vender sobre dúas paellas, a verdad que esta é a terceira xa, entón, por encima das expectativas, moi, moi ben.
0: As xuntanzas sempre son boas cando hai malos e bons momentos. Hoxe ten que ser un bon momento de Celta sumar a primeira vitoria.
1: Sí, esperemos que guindar, bueno, a última hora que o Celtiña que nos des tres puntiños que tanta falta nos fan. Ojalá, ojalá que isto sea por eles tamén.
0: A ver, Iker, como ves o partido de hoxe?
2: Pois, a ver, eu creo que hoxe xa toca gañar. Xa vai sendo hora e hoxe despois da festa, hoxe toca.
0: Que detectas que lle está pasando o equipo para non poder sumar os tres puntos en canto a fútbol? Que detectades aí en Teixugos?
2: Eu creo que gol, sobre todo gol, porque si, como que co balón somos moi bons, temos pase, legamos a área, pero falta ese último tiro, ese último pase para poder marcar, nos falta eso.
0: Hai que seguir a morte co adestrador, con Claudio ou non?
2: Eu confío en Claudio, pero creo que xa ten que deixar de improbar todas as semanas, porque eu creo que tamén os xogadores al final xoga un partido, despois, hasta dentro de tres non volva a xogar. Pois ter un monte ou oito ou así máis fixos e despois que vaya variando, pero non tanto, porque al final ya todos os entrenadores, entre a alineación, a formación e todo, sempre como que xa nos coñecen, xa levamos dous anos que nos saleu ben, agora intentar ter algo máis fixo e que saia mellor, pois hai que ir probando unha... Igual tres defensas, non, catro. Cambiar e ter algo máis piso.
0: Veña, grazas aos dous, a xente de Teixugos, que disfrutedes da xornada e que gañe o Celta.
1: Graciñas, amor.
3: Pedindo modificación, pedindo cambios a xente. Con Claudio, pero que lle dé unha volta a isto, non? Que lle dé unha volta. O que xe, chegar en Cher, Gonzalo. Esa foi a tiro fixo. ¡Gonzalo! Tía tiro fixo.
4: Está ella na man.
3: Claro, que está guapa. Estaba convocado. Perdón, Gonzalo, que estabas convocado, non?
0: No, é que é un ruido ensordecedor, A verdade, estaba antes por aquí tamén a presidenta. Estaba...
3: Pero ti, a ti lo fixo, con la paella. Ti dixestes, a ver, onde queda algo? Onde queda
0: no,
3: algo?
0: mira, cheguei, pasei por diante de Carcamans, xa saí un prato de mexilón.
3: Rodrigo, apunta.
0: Despois pasas por Oliveira de
3: pero,
0: Teis.
3: Pero pasou ou comiche ou probaste?
0: No, pasou e parou.
3: Ah, vale.
0: Pasou e parou.
3: Sí.
0: En Oliveira de Teis hai grella, é a única carpa que ten grella, e ademais hai polvo, Aí estaba a presidenta, pois, degustando.
3: Pasou, paraxe e dixete, xa, veña.
0: Tamén. Hai moitas peñas, Imos coñecer e pulsar o ambiente das distintas peñas. Actuando que el Toi, hai moitísima xente. Vai calor e vai ser, polo tanto, unha previa quente.
3: Pois vas avisando, Tercios Abertos Gonzalo, con ese partido da xornada, con ese Celta Racing a partir das 6:30, pero xa nesta previa da que imos falando dende as 3 da tarde. Son as 4:27, protagonistas xa Andrés sobre o retángulo de xogo da Malata.
5: Así é, agora ten lugar o pasamáns entre os dous equipos e o cuarteto arbitral. Están os xogadores facendo ese xa tradicional acto de comenzo do partido. En breve terá lugar o sorteo de campos entre os capitáns. Eu creo que estaremos máis ou menos ca entrada do pasado fin de semana, en torno aos 4.000 xareiros na Malata. O Racing de Embre en esta temporada pasa dos 7.000 xareiros, que é unha barbaridade. Hoxe tiñan convocatoria, todos na Madalena, ás 12 do mediodía para vir cara ao campo, todos uniformados de verde. Creo que viñeron bastantes tamén uniformados de verde polo aspecto que se olla nas bancadas. Xa ten lugar agora o sorteo de campos entre os capitáns, damos os dous equipos, en breve dará comenzo este Racing Baracaldo.
3: O partido que temos en xogo na terceira, quen merece abrirlo?

0: marcador Silva o Boiro, Beroquis.
1: Bueno, pues tiveron unha oportunidade para cada equipo ainda así, sen esmerarse en demasía os dous guardametas. O partido que está moi tranquilo, os dous equipos prácticamente en medio campo, polo tanto dificulta moito que haxa unha xogada así limpa e maravillosa. De momento, o resultado é inicial, Silva 0, Boiro 0.
0: Canto fútbol de primeira e segunda división, o gol do Sporting, que é o único agora mesmo reseñable.
2: Pero pode non ser máis, porque o certo é que o Andorra este ano é un auténtico flan en defensa, cun porteiro que saia por uvas, que despexa mal, e o Sporting non é quen de aproveitalo. En fin, é a casa dos horrores e dos youtubers o Nacional de Andorra, e temos, mira, vemos repetida esa acción onde saía o porteiro a por uvas.
0: Estamos na época da vendima.
2: Sí, pero ali, bueno, sí, o alto Pirineo,
0: pode ser
2: que haxa algo seco, iso sí. Seco está o Andorra, que leva 0 goles, un leva o Sporting 14 do primeiro tempo. Non hai goles en San Mamés, sen invitacións para os exfutbolistas, para outros que tamén tiñan algún tipo de prebenda. Levamos 14 minutos, non hai goles, no primeiro derbi vasco da temporada, Athletic 0, Alavés 0.
0: 4 e media vai comenzar a Malata. Antes, na Premier League, rematou o Tottenham do Aston Villa 3. O Arsenal, de momento, está empatando en Brighton a 0. Gaña o Newcastle 2-0, Hull City. E o Everton gaña 1-0, o Ipswich. En Italia, gaña o Cagliari 0, un diante do Udinese. E o Bolonia 1-0, diante o Torino. Na Bundesliga, o máis reseñable, a derrota o descanso do Friburgo diante do Eintracht de Frankfurt por 2-1. En Francia, o primeiro partido será 5-4, París-Estrasburgo. En a Liga Portuguesa comezan dous partidos, xogan os dous equipos de Madeira, Nacional Famalicao e Gil Vicente Marítimo. A noticia no Marítimo, a estrea de Fran Vieites do galego como a meta titular do conxunto de Funchal. Comeza o partido, Andrés Namalata.
3: Con primeiro ataque o Racing intentando sorprender xa despois do saque inicial, Beli.
4: Sí, tiñan ben estudado o saque inicial do Baracaldo, aí recuperou o Arroyo, conduxo moi ben e despois cedeu a Dani Ojeda, que o seu centro o parou o porteiro non sin certas dificultades. Bueno, as estruturas as que esperábamos, o 1-4-4-2 por parte do Racing, en canto a Baracaldo un 4-2-3-1, aínda que varía un pouco en función da posición de Mateus, que acompaña a referencia arriba.
3: Aí está xogando o Racing, iniciando o equipo de Javi Vázquez a posición do Coiro. Será o guardarredes do Baldo Dubra, Lucas Díaz, quen pone o balón en xogo para o Racing. Envía para o círculo central, pode recuperar aí e xa o fai o conxunto do Baracaldo. Balón arriba do cadro vasco, cara ao campo racinguista. Controla Miguel Leal, balón atrás para Lucas Díaz. Volta a empezar, polo tanto, o Racing. Aí está a mover Lucas, xogando cara Franco esquerdo a defensa. O balón que vai nos recepcionar Álvaro Ramón, xoga de Ponferrada. Entrega para o medio centro, onde recolle Fabio. Fabio habilita a dereita cara a posición de Miguel. Miguel que prolonga para Eneco. Eneco Coche estará especialmente motivado. Xoga contra o seu equipo de canteira, equipo do seu povo, Baracaldo. Vai a mover o cadro vasco, saque de banda para o Baracaldo. Xogará na posición de lateral zurdo. Pues Uruguay, Zoilo xogando cara o medio centro, balón arriba de Julen Huidobro, o esbérico que vai ser recuperado de novo polo cadro vasco, tocando o conxunto do Baracaldo, non é quen de controlar Ander Zoilo, será saque de banda a prol do Racing Club Ferrol, moverá o Racing, 2.5 gastados, primeira metade na Malata, Racing 0, Baracaldo 0.
0: Pasamos pola terceira, Beroquín, ese Silva Boiro.
1: O saque de corre David García, rexetou a cobertura no primeiro pau, pode haber agora o rexeito, pois non, baixe a David García o propio por liña lateral, sacará o conxunto do Boiro de banda, primeira oportunidade que tivo o conxunto do Silva. Un zapatazo de Rodrigo Parafita na frontal da área cativa, que despexou palmeando por arriba o guardameta Borja Rey cando o balón saía prácticamente a escadra. Polo tanto, a primeira oportunidade para os dous equipos chega superada a media hora desta primeira metade. Estamos no 33 de partido, Silva 0, Boiro 0.
0: 4-33, seguimos co concurso en marcha, pero ampliamos. Hai concurso do Celta, hai concurso do Depor, hai xo dato, dobre concurso No Galicia, en goles de Zanove de Setembro, que o tiramos.
2: Así é, o coñecido, esa porra do Celta Racing de Santander, 6:30, sorteamos ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga entre aqueles que acertedes esa porra, ata 6:30 podedes enviar o vosso resultado no WhatsApp 616-216.

0: 1475, pero que ademais temos tres entradas dobres para o partidazo de mañá, 6:30 en Riazor, Deportivo Betis. E para participar, formato pregunta. ¿Quién fue o último goleador do Depor en partido oficial ante o Betis? Vou dar unha pista. Sí, partido oficial, partido de Liga. Vou dar unha pista.
1: Liga, non Copa, Liga.
0: Foi Liga.
2: Interesa Herrera.
0: Non foi en Riazor. O último goleador do Depor non foi en Riazor. E foi no ano 2017. Ata aí podemos ler. Así que para deixar a vosa resposta e entrar no sorteo desas tres entradas dobres para o Depor Betis, teléfono de WhatsApp 616-216-475.
3: Apuntadas quedan as porras do Celta de Depor. Non valen pistas, nin Andrés nin Peli, as pistas son só as do Racing de Ferrol e Baracaldo. Antes de ir con eles, Balaídos de novo, Gonzalo.
4: Sí, seguimos con máis postos coa peña celtista Bueu Celeste. Está por aquí o seu presidente, Gustavo. Presidente, que tal? Boas tardes.
5: Moi boas tardes.
4: Bueno, a ver, vostedes un pouco de todo. Estou vendo que tedes bocatas. Que traballades hoxe? Que ofrecedes para esa xente que ainda ven no coche está escoitando Galicia en Goles?
3: O como a ti.
5: Pues nos ofrecemos bocatas de tortilla, bocatos de xamón asado, empanadillas caseiras de bonito, de carne, e despois todo tipo de cerveza, refrescos e demais.
4: Estou vendo que as empanadillas teñen unha pinta espectacular, eh?
5: Espectacular, xa te dicen que son caseiras.
0: Xa está pedindo.
5: Non son nada de...
4: Estánse rindo os meus compañeros, no, os que están en Santiago.
3: Gonzalo, telas que catar... No, ti telas que catar e compararlas coa do Bao, coa do Coruxo.
5: Se non levai unhas cantas.
4: Home, claro, eu chiparon cada posto.
3: Gonzalo.
4: E cato non suba o campo, non suba a Balaídos.
3: Ti fai a comparativa entre as do Bao esas, as de Bueu ou as que cando vas a Coruxo.
4: Vale, hai que facer esa comparativa. Dime que compare entre as de Bueu e as de Coruxo. Hai moi boas empanadillas en todos os campos de fútbol do territorio galego, eh?
5: Hai en todos lados, pero bueno, no, xa te digo, as nosas son caseiras, están salindo como churros.
4: A ver, que agardamos do partido, que iso é o serio importante de hoxe, porque hai que estar dentro despois, non?
5: Home, claro, despois hai que estar dentro. Unha vez que recollemos, vamos pa dentro. Agardamos co Celta que despegue e que empecemos a gañar dunha vez.
4: Hai preocupación ou non? Non se mencionado.
5: No. Son os mesmos que nos levaron estes dous últimos anos a Europa e hai que ter calma.
4: Hai que ter calma, iso está ben, son os mesmos, pero bueno, a veces as cousas quero dicir que poden cambiar. Que estades detectando? Que falta? Ademais de gol, non?
5: Falta gol, falta un pouco de chispa e adiante, pero hai que ter calma que estes chavales tarde ou temprano arrancarán e darános moitas alegrías.
4: A ver, as fichaxes gustaron vos?
5: Sí, sí, eu, por a miña parte sí, pasa que hai que darlle un periodo de adaptación. O equipo está claro que está pasando unha pequena racha, pero arrancará tarde ou temprano.
4: O adestrador hai que ir a morte con él,
5: ou
4: hai algunha crítica? Escoitades esas críticas, que vos pasa pola cabeza cando escoitades críticas sobre o adestrador? A ver.
5: Hai algún sector da afición que critica, pero Claudio levounos hasta aquí. Pois, como digo, hai o fútbol de racha, estamos pasando unha mala racha, hai que darlle tempo, arrancaremos tarde ou temprano, seguro.
4: É importante gañar hoxe tamén, porque despois ven un parón longo. E para a cabeza dos xogadores iso tamén é importante, non?
5: Tanto para a cabeza dos xogadores como para a afición. Hai que gañar e tratar de arrancar antes do parón.
4: Estou vendo que hasta se pode pagar con Bizum, eh? Aquí o que faga falta.
5: Somos unha peña, non somos un negocio. Entonces claro, a xuventú moita ben sin efectivo é a única opción que digamos para solventar eso é con Bizum.
4: Veña, Gustavo, grazas por estar na sintonía do Galicia en Goles.
5: Moitas gracias a vos e a la Celta sempre.
3: 4:37, o Celtismo en Balaídos, o Racinguismo apoiando o seu equipo, Andrés, que está de momento metendo dentro da área propia o Baracaldo.
6: Segundo córner consecutivo para o Racing, logo che falo das empanadillas do fútbol galego. Ahora vai xogar o Racing Club Ferrol,
3: foi
6: o máis importante bicha, este córner.
3: Foi mentar a bicha, para que falaríamos
6: das empanadillas? Espera, que vos digo despois. Aí está o saque, dale. De Fabio, balón ao punto de penal, saca a cobertura do Baracaldo, a xogada rematada. Vamos ver se o Racing hai que andar a recuperar bolas, si o fai. O Coiro cara a dereita, a perna trocada está Álvaro Ramón, o balón cara atrás. O Coiro segue sendo do Racing, aí falta en ataque do Racing de Eneco Buján. Non foi mentar a bicha, que...
3: Peli, agora dirás a de Porto Novo. Espera que vai agora que é de Porto Novo.
6: No, en Porto Novo este fin de semana é festa de empanada mariñeira, por certo. Pero bueno, non ten nada que ver con isto. Digoche que...
3: Ranking.
6: Que me pase por privado... Gonzalo, ¿en qué campos comeu empanadillas no fútbol galego?
3: En Coruxo,
6: porque
3: seguro.
6: Eu,
3: Gonzalo, ¿te escoitas? Alonso,
6: sí.
3: Carrera, Gonzalo Alonso.
4: Escoito.
3: Por privado, que di Andrés que a ver en qué campos comiches empanadillas. O sea,
6: sí, porque eu son a miña vida comín empanadillas en un campo de fútbol. Non vou dicir calé, pero era unha receta espectacular para ir ao máster.

0: Masterchef. Era empanada de aire con esencia de atún.
1: Bueno.
0: Espectáculo, ¿eh?
2: Pero en Coruixo, coñan iso,
0: eh? O cociñeiro botou a culpa ao conxelado. Aquí é o fácil. Botamos a culpa a marca de conxelado, sería. Asunto concluído.
2: Gonzalo, da de Coruixo damos fe, non?
0: O nivel de empanadillas, non sei.
3: As de Coruixo, hai que... Eu invito vos a probalas.
0: Pero quen fai a empanada no Coruixo? Sigues facendo a familia de Fonsi Valverde, que fora de Estrador?
3: Agora non sei que entraba ya iso. Eu descoñezo.
4: El come, el come, non pregunta.
2: Correcto.
3: Home, claro.
2: Pero sabe onde ir, sabe onde escoller.
0: Hai falta prol do Racing, na Malata, voltando ao fútbol, que é o máis importante.
5: Sí, moi bon comezo por parte do Racing, moito ritmo na circulación, moita capacidade de xogar a poucos toques, que era algo que botábamos de menos, sobre todo nos primeiros partidos, para ter ese dinamismo, esa velocidade para ser capaz de contrarrestar a organización defensiva do rival. Hasta agora, o Racing interpretando moi ben o partido, o Baracaldo con moitos problemas defensivos, e eu insisto, se o Racing é capaz de manter este ritmo, ollo agora.
0: Vaya deixada copeito de Raúl Alcaina, o balón para Roberto Arroyo, corre o Vallisoletano, xa non hai opción de remate para o Racing, o coiro recuperado polo Baracaldo, falta en ataque de Roberto Arroyo sobre o defensor do cadro vasco, Pablo Trigueros, sobre o xogador do Depor, Rápido de Bouzas e Clube Deportivo Lugo, entre outros equipos do fútbol galego.
5: Sí, está facéndolle moito dano a mobilidade de Arroyo aos dous centrais e sobre todo ás costas dos dous medios centros, porque aí tanto Bernal como Fabio están fixando moi ben, aí Arroyo está encontrando un espazo para moverse e está creando moitas dificultades.
0: Moverá Gaizka Campos o balón para o conxunto visitante. Cando traspasamos o 10 de xogo da primeira parte, na Malata segue o resultado inicial de empate a cero entre o Racing e o Baracaldo. Balón que recupera Jesús Bernal para o Racing. Por unos tres cuartos de campo, non chegou Raúl Alcaina. Anticipa a cobertura vasca, será saque de banda a prol do Racing. Tres cuartos de campo, lado dereito do xogo do equipo racinguista. Javi Vázquez en pé, dando instrucción aos seus. Moverá Migue Real para o conxunto verde. Brazos en xerra do lateral de Vila Real. Aí está Migue. Vai xogar Migue o balón. Migue impulsa de primeira cara a posición de Raúl Alcaina, xogando con Roberto Arroyo, de novo a bola para Alcaina. O valenciano entre dous contrarios vai no recuperar a cobertura do Baracaldo. Balón que cae finalmente para que volta a xogar o Racing Club Ferrol. Aí está movendo o Racing, o coiro de equipo racinguista cara a banda esquerda. Corría co balón aí Álvaro Ramón, deixando de primeira cara a posición de Dani Ojeda. Ojeda que vai na xogar cara atrás, o esférico de novo na cobertura do cadro racinguista. Movendo o conxunto verde, apertura de novo, cara ao lado esquerdo, aparece Álvaro Ramón, a ver o que fai o Berciano, mala entrega, coiro que recupera Julen e Vidobro para o conxunto do Baraca, move o conxunto do Baracaldo, aí está o cadro Vizcaíño, o balón cara ao lado esquerdo, do ataque do cadro visitante, foi quen de tocar aí, indica Mateos, esbérico que se vai a saque de branda, prol do cadro vasco, xogará o Baracaldo en Ferrol, estamos no 11 medio de xogo da primeira, Racing 0, Baracaldo 0.
2: E achegámonos ao descanso no campo do Silva, na Catedral, Veroquis.
4: Sí, estamos xa no minuto 42 e medio desta primeira metade, sin chegar ao descanso dun momento a outro, segue o partido absolutamente tranquilo, un remate agora da liña de ataque do conxunto do Clube Deportivo Boiro, concretamente Óscar González, que axustaba ese lanzamento, sen problemas para Mini Bogi, para este recoller esférico así, e saca rapidamente de porta en longo, foi socarado por o balón dun porteiro, outros sen consecuencias, como digo, partido moi relaxado aquí na Grela, tamén o marcador, Silva 0 Boiro 0.
2: Falando de Coruña, tivemos segunda federación femenina, un partido rematado, primeiro da xornada.
6: Con vitoria galega, Deportivo Banca B4, Racing de Santander 0.
2: Canto a primeira e a segunda división, seguen as cousas igual, Rodri.
7: Sí, na primeira división cabe destacar que o Alavés ni moito menos foi a San Mamés a aguantar o 0-0, a buscar un empate, de feito está tendo achegamentos, buscando as rápidas contras, e os de Certich, que sí, teñen a posesión, pero por agora non consiguen achegarse con perigo. Agora téntano por banda esquerda, o centro obriga a defensa a despexar, será saque de Curruncho prol do conxunto dos Leóns, superado o Ecuador do primeiro tempo, minuto 27, no Atlético de Bilbao 0, Alavés 0, sí que houve novidades, xa as contamos, nese estadio nacional, onde o Sporting tivo algunha que outra ocasión máis e tamén

0: achegamentos a balón parado o Andorra. Continuamos con Andorra 0 Sporting 1, 28 minutos xa, primeiro tempo.
1: Baixamos ao terceiro chanzo, esa primeira federación 0-0, Andrés, camiño do 14 de partido na Malata.
2: Así é, camiño do cuarto de hora, como ben comentas, a falta de agora a prol do Racing Club Ferrol, aí na xogar o cadro verde, na posición de medios centros, do equipo que dirixe Javi Vázquez. Preparado para xogar o conxunto racinguista Jesús Bernal, movendo o coiro Racing. Aí está o Racing, quería facer un centro lateral, non sei onde vai aí Peli con ese centro.
3: Sí, a verdade
2: a provocar
3: que
2: a contra do
3: a provocar
2: rival.
3: A corda, esas perdas, aparte estamos vendo que o Baracaldo, como comentábamos na previa, é un equipo que lle costa moitísimo progresar a través de balón combinado. Non lle podes dar esas situacións de contraataque corto para crearte peligro. Ademais é un equipo que como lle presiones un pouquiño dentro, lle recuperas facilmente. Bueno, pues o Racing ten que minimizar esos erros e sobre todo estar moi atento para presionar cada vez que teñen sobre todo o balón os dous medios centros. Iván del Castillo aún manexa bastante esa situación, pero o resto costañe moito progresar a través de balón.
2: Xoga Migui Leal para o Racing, balón que prolonga cara a posición de Eneco. Non chegou Eneco, Buján recupera Mateos para o cadro do Baraca. Mateos que xoga de primeira cara a posición de Ander Zoilo. O balón de novo recuperado pola cobertura racinguista e hai falta en ataque do Racing. Eneco Buján. Falta de Eneco, balón por lo tanto para Baracaldo, no medio campo, sí, Racing, ollo, lado izquierdo, xogo do equipo vasco.
3: Ollo agora, porque eles aí sí que son poderosos, na estación a balón parado ofensiva, son moi poderosos, aí o Hidróboro.
2: Se acolleu o balón Hidróboro.
3: Sí, ten moi bon golpeo.
1: Falta un pouco absurda aí, porque ia cara atrás.
3: Sí, sí, sí. Ten moi bon golpeo, ollo a situacións de segundo pau, porque aí cargan moito. Esa situación, o golpeo do xogador, do capitán do Baracaldo, sempre é moi preciso nese tipo de accións ofensivas.
2: Gustei da definición, Robert, falta absurda. Eu diría faltiña.
1: Aquí a cara atrás,
2: ¿no? Aí o conxunto vasco.
1: Aquí a cara ao seu
2: campo. Aí está preparado o Hidobro, non? Salta por riba do balón, aí está o saque do Baraca, balón no primeiro pau. O coiro que segue sendo do conxunto vizcaíño. O balón na lateral da área do Racing, pode haber perigo. Volta a xogar agora o cadro vasco na liña de fondo, ollo o centro cara área do Racing e o coiro que finalmente se marcha pola liña de fondo, saque de porta, menos mal Peli, para sí. O Racing.
3: Sí, a ver, perdeu aí a concentración o Racing, tras o rechace, rexeite da falta, perdeu un pouco a concentración e o sitio. Bueno, eles viven deso, deste tipo de situacións, de cargar moito área, nas accións a balón parado ofensivas como en accións dinámicas do xogo, e o Racing ten que estar moi atento e volver outra vez ao ritmo alto que tiña nos primeiros minutos.
2: Saca o Racing, balón arriba de Lucas Díaz, esférico para tres cuartos de campo, corre Raúl Alcaina pelexando cos centrais, o balón arriba, finalmente do central ex do Fabril Marotías, balón arriba do Cántabro. O coiro que vai chegar a divisora dos dous terreos, vai a pelexar Bernal de cabeza. O balón finalmente vai ser outra volta para o Racing Club Ferrol. Vai a xogar no lado dereito Eneco Buján. Eneco Buján xogando cara a Migui. Migui na liña de centrais con Monju. Monju para Ger Novoa. Novoa que xoga cara a banda esquerda. O balón que vai chegar a posición de Álvaro Ramón, de Isa de primeira, Álvaro Ramón cara Dani Ojeda, y está Dani Ojeda, lateral de área do equipo vasco, vaina a perder, balón recuperado polo Baracaldo, xoga o conxunto de Imanol de la Sota, camiño 17, medio la Malata, Racing 0, Baracaldo 0.
1: E imos vexa y descanso na catedral, no campo da Silva, Beroki.
4: Pois sí, efectivamente, Roberto, fixeron falta 46 minutos de partido para chegar ao descanso do mesmo. Non houve goles, Silva 0, Boiro 0.
1: Descanso momentáneo, non?
5: Descanso que non eterno, no sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis. Nas tendas Tifón Muebles, Vigo, Santiago e a favorito de Beroquis en Arteixo. Tifón Muebles, número 1 en calidad de prezo.
1: Beroquis, bo plan, planazo. Acabar o partido por Tifón, Calisterman.
4: Sí, exactamente, máis xa queda de camiño, sei que pararemos ali a buscar un tifón.
1: E nos paramos de novo en Vigo, nesa xuntanza de Peñas do Celta, antes dese Celta Racing, que onde os partidazos, o partidazo xe do Galicia en goles, Gonzalo.
6: Empezamos en Aldán, logo estivemos en Bueu, e agora viaxamos ata a Mos, ata a Peña Celtista de Mos. Que tal, boas tardes?
7: Hola, boas tardes.
6: O teu nome?
7: Aitor.
6: Estou vendo aquí, din que nos campos de fútbol algúns dicen, din que non hai, que non se venden empanadillas. Aquí voan, Estaba me dicindo antes que menos mal que trouxestes nunha cantidade importante

0: Porque se escapan se das mans, ¿no?
1: Sí, tal cual. O sea, foi o primeiro en acabarse. Trouxemos bastantes, pero vamos, as de carne, atún, sobre todo, voaron xa.
0: A xente está comendo. Agora só falta que o Celta dé hoxe unha alegría a partir das 6:30, non?
1: Pois sí, estaría ben que foramos carburando e que xa poidamos ter a primeira alegría da tempada.
0: Estades preocupados vos, os da peña celtista de Mos, que falades?
1: A ver, certa preocupación sempre hai, pero bueno, eu creo que esta xente ao final leva 2 anos facendo moi ben e gañou crédito para ter marxe para ter un proceso de crecemento e ir mellorando pouco a pouco. Xa, a tempada pasada non comezamos moi ben e, bueno, ao final foi unha tempada moi boa, entón, pois, de momento, eu creo que hai marxe.
0: Algún aficionado pedí antes aliñacións que non houvese tantos trocos. Deron o seu resultado a pasada temporada, pero hai algúns agora que piden un 11, non sei se tipo, pero con poucos cambios.
1: Bueno, non sei que dicir a iso, que... É o que te digo, leva 2 anos funcionándonos e ao final, pois claro, cando as cousas non vai ben, sempre aparece alguén que tenga receita para todo, pero logo as receitas ás veces funcionan e outras non, entón, pois hai que seguir confiando no corpo técnico, que saben como están os xogadores, son os que os ven todos os días, e como é a mellor forma de xestionar o equipo.
0: Hai que gañar e facerse forte de embalaídos, non? A pasada temporada escaparon, voaron moitos puntos, tampouco se empezou ben este curso, iso é fundamental, non?
1: Claro, iso notase tamén na confianza da xente, da afección, que ao final, bueno, se fan máis puntos na casa, sempre parece que todo o mundo vai máis contento e está máis tranquilo co equipo.
0: A ver, a peña, vai crecendo, vai medrando ou non?
1: Bueno, vamos medrando, sí, hai un par de aniños tivemos aí un empurrón moi grande, e agora continuamos medrando, non a mesma velocidade, pero bueno, sí, aí estamos.
0: Peña, grazas por atendernos, a seguir traballando e a disfrutar.
1: Peña, moitas gracias, boa tarde.
2: As Peñas do Celta, 1:40 do arrinque dese partido, un dos partidos da porra, que lembremos, hoxe temos Celta Depor Celta, nas porras, nos sorteos do Galicia Gol.
3: Así é, porra dese Celta Racing de Santander que principia 6:30, sorteamos ese estoxo 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga na porra no WhatsApp 616-216-475. Lemos algúns resultados, por exemplo, Luciano que aposta polo empate a uns, Dani dende Moraña que di 2-2, ou Daniel que aposta por esa primeira vitoria do Celta 4-2. Ata 6:30 podedes participar 616-216-475.
2: E aberta tamén a porra a pregunta do Deportivo da Coruña.
3: Formato pregunta, quen foi o último goleador do Depor en partido oficial ante o Betis? Quen foi o último goleador do Depor en partido oficial partido de Liga ante o Betis? Pista non foi en Riazor, foi no ano 2017. Entre aqueles que enviedes a resposta correcta a ese WhatsApp 616-216-475, imos sortear 3 entradas dobres para o Depor Betis mañá 6:30 en Riazor.
2: Antes estamos na Primeira Federación con ese 0-0 na Malata, Ecuador do primeiro tempo, Andrés.
4: Xogando Baracaldo, balón para o conxunto vasco no círculo central, move Baracaldo. Aí está o Baraca, apertura para o lado esquerdo do xogo do conxunto vizcaíño, centro de Mateos, caralho do Racing, vai a recuperar Álvaro Ramón para o cadro verde, saída de balón con problemas para o Racing. Finalmente sí, consigue sacar limpamente o coiro o conxunto de Javi Vázquez. Aí está a xogar Fabio, o coiro do Canario a esquerda para Álvaro Ramón, prolongando para Dani Ojea. Aí está Dani Ojeda, lateral da área do Baracaldo. Vai xochan Dani, e o colexado non a subía nada. Será saque de porta, polo tanto, para o Baracaldo. A subía afección racinguista, Peli.
5: Sí, a ver, pedían a falta sobre o xogador do Racing. Eu creo que non había tal falta. O Racing ten que volver outra vez. Está xogando por momentos, Andrés. Hai momentos que é capaz outra vez de encontrar ese ritmo alto e outra vez volve a cometer moitos erros de execución. Ten que volver outra vez a ese ritmo alto, sobre todo presionar moi agresivamente, como estaba presionando nos primeiros minutos o inicio do xogo, eses balóns divididos do Baracaldo, e a partir de aí ter esa capacidade de facer dano. Ademais, o Baracaldo é un equipo que salta en exceso sobre o poseedor do balón sin mirar moitas veces o que deixan atrás. Aí a mobilidade de Arroyo, de Dani Ojeda, lles pode crear moitas dificultades.
4: Xogaba Lucas, balón para o campo do Baracaldo, sacou no Pablo Trigueros de cabeza, o coiro que vai ser recuperado

0: Lo conjunto Racing Club Ferrol. Ahí está, mover Miguel al banda derecha o Racing. Esférico arriba de Migui, buscando a Roberto Arroyo. Anticipa a cobertura vasca por mediación de Marotías. A balón recuperado por Trigueros ahora para Ocado do Baracaldo. Volta a recuperar o Racing. La divisora de los dos cerreos. Jogando Miguel, o balón de Migui de primera. O esférico cara a otra banda. Ollo remate. Álvaro Ramón, córner.
1: Muy bien o Racing agora, recuperando, xogando, apoyándose únicamente dentro para volver a xogar fora aí con a chegada de Álvaro Ramón. Ese é o ritmo que lle ven ao Racing, é o ritmo que está mellorando con respecto a outros partidos. Vexo o Racing con moita máis fluidez, moita máis velocidade na circulación e aproveitando o que tamén tiña nos partidos anteriores, mobilidade porque lle faltaba o anterior.
0: Cuarto córner do partido a prol do Racing. Lado esquerdo, xogo do equipo verde. Para Curruncho vai o Canario. O de Ingenio, o da Illa de Gran Canaria. Fabio González, o home que chegaba no pasado mercado de inverno as filas verdes. Aí está preparado Fabio. Vai no golpear desde o Curruncho esquerdo. Ataque do Racing. Balón de Fabio, moi pechadinho. Primeiro pao. Balón no aire de Ferrol. A ver quen abaixa. Conseguiu no baixar a cobertura do Baraca. O despexe curto que vai favorecer ao Racing Club Ferrol. Aí está Eneco. Eneco movendo o coiro. Eneco que vai buscar un caneo. Eneco fai o xesto. Finalmente rouba o balón a cobertura do Baracaldo. E será saque de banda para o cadro vasco. Moverá Ander Zoiro na posición de lateral zurdo.
1: Ten que ter máis convicción, Buján, sobre todo en esas accións. A ver, non ten que estar tanta dúbida en meter balón dentro, porque ademais costalle moito ao Baracaldo defender esas situacións. Ten que ter máis creencia, por decirlo de alguna maneira, en esa execución moito máis rápida, non temporizar tanto como está temporizando.
0: Recupera Álvaro Ramón para o Racing. A ver esta xogada máis, se lle sae ben un conxunto verde. Atacando o cadro racinguista, balón de Ojeda de novo para Álvaro Ramón. Ramón que mete na área, non chega ninguén ao remate. No outro lado está Eneco, o balón de Eneco que peta Ander Zoiro, será córner.
1: É que, fíxate Andrés, costalle un mundo ao Baracaldo defender con efectividade a área. Sempre dan segundas opcións ou situacións de mal perfilamento, de mala orientación, principalmente neste sector. Tanto Zoiro como, sobre todo, Maroteas, que é un xogador que eu coñezo ben da súa etapa no Faril, a defensa e sobre todo as orientacións sufren moitísimo.
0: Semella que troca de lanzador o Racing. Finalmente Ojeda, que ponga o balón para Eneco. Eneco que xoga atrás con Fabio. O centro de Fabio que non chega a ninguén. O balón rexeita no propio Fabio. Vai na xogar Álvaro Ramón. E de novo córner. Onde has saído para caldo agora da área propia nesta fase?
1: No, claro, é que é un equipo que se inexixes moito, sobre todo a nivel defensivo, sobre todo interpretar moitas cousas, comete moitos erros, despois esa facilidade que ten, sobre todo para fundirse en exceso.
0: De novo será Dani Ojeda, de Canario a Canario. Fabio que deixa a xogada a balón parado para seu compatriota, para seu paisano. Para o tamén Canario, Dani Ojeda. Vai a golpear Dani Ojeda agora desde o Curruncho esquerdo, ataque racinguista. Aí está Dani, golpea Dani, ponga balón no punto de penal. Sin problemas para o guardaredes Gaizka Campos, o ex do Celta B, que xoga balón para o Baraca. 27 gastados, primeira parte na Malata. Todo segue igual, Racing 0, Baracaldo 0.
2: Quedan 3 minutos para 5, hora marcada para o arrinque da semifinal da Champions League do baloncesto continental. Obregón na procura dunha final que achegue á competición europea.
3: A piques de comenzar, está facendo os últimos servicios de quecemento tanto os xogadores do Obregón como do Ziki Varsovia. Lembremos que a outra semifinal comenzará a continuación a 7:30 entre o Rasta Beitia e o Proviteas Patras. De aí sairá ese único equipo que se clasificará para a BCL, para Basketball Champions League.
2: Tema novidades no fútbol europeo. Remataron en Italia, Bolonia 1, Torino 1, Udinese 0, Cagliari 1. Ademais, en Alemania, coa xornada en xogo, empatan a 2 Mönchengladbach e Mainz. Está gañando Augsburgo 1-2 no campo do Werder Bremen e empatou o Friburgo diante do Eintracht Frankfurt. Empate a 2 goles en a Liga Portuguesa. Acaba de encaixar o seu primeiro gol Fran Vieites, Murilo de Sousa, que marca pro Gil Vicente de Barcelos. Gil Vicente 1, Marítimo 0. Noutro partido desta Liga Portuguesa, agora mesmo en xogo, perde en Funchal Nacional 0-2 diante do Famalicao. Tato, lembremos que temos a nosa dobre porra en marcha no Galicia en goles, a porra do Celta e a porra do Depor.
4: Celta Racing.

0: por un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, a porra no WhatsApp 616-216-475 e a pregunta, quen foi o último goleador do Depor en partido de Liga ante o Betis para ter opción de levar unha das tres entradas dobres que temos para mañá a 6:30 en Riazor, ese partidazo Deportivo Betis, mesmo teléfono de WhatsApp para enviar a vosa resposta 616-216-475.
1: A dobre, hai... Podemos dar algunha pista ou non se pode dar pista do Deportivo?
0: Bueno, podemos decir que foi nun partido no que apareceu Julio no cadro local. Julio, sabes quen é Julio?
1: Julio.
0: O que lle gustaba moito o tenis. E outro lle dicía, non colle unha raqueta na vida, Julio. Pois marcou os dous goles do Betis. Na aquel día no que tivemos o último ganador en partido oficial do Depor.
1: Está a cousa complicada, está a cousa complicada.
0: É doado.
1: Hai que lo buscando, hai que lo rastrexando, non?
0: Claro. Home, a ver, a xente bota man de Google seguro, non van tirar de memoria. Rodri, ti de memoria que xa eche algo.
2: Ve de fútbol. Ve de fútbol, van aí a temporada, buscan o partido correspondente.
0: Ano 2017.
2: Teñen as aleñacións, teñen os cartóns, teñen os goleadores. Máis non lle podo facer.
1: Van ser as 5 da tarde, Galicia en goles. Primeira rolda informativa, os marcadores. Así están e así van a estar. Comenzando por la primera división con dos partidos rematados ya en esta categoría.
2: Español 1, Elx 3, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1.
1: En xogo.
2: Minuto 44, primeiro tempo sen goles. Athletic 0, Alavés 0.
1: 6:30, Celta Racing, a 9, Sevilla, Fútbol Club Barcelona. Segunda división.
2: Dous definitivos, Albacete 1, Córdoba 2, Real Sociedad B 0, Mallorca 1. E agora mesmo chegamos ao 45 en Andorra. Andorra 0, Sporting 1.
1: Dobrecita para 6:30, Castellón, Tenerife, Eldense, Ibar, 9 da noite, Cádiz, Girona. Na primeira federación temos xa dous partidos rematados.
2: Unionistas 3, Unión Deportiva Orense 1 e Unión Deportiva Logroñés 1, Pontevedra 1.
1: En xogo Malata, Andrés.
3: 30:30 gastados do primeiro tempo, Racing 0, Baracaldo 0.
1: Tres citas para 7:45, Coria Avilés, Real Unión Mirandese, Ponferradina, Mérida. Un partido rematado na segunda federación.
2: Baskonia 2, Arousa 2.
1: Comeza o partido na Eragudina.
2: Astorga, Marino de Luanco.
1: 7:00 da tarde, Orense Club de Fútbol Eibar B. 7:30, Portugalete, Coruxo. Temos un rematado na segunda federación feminina.
0: Deportivo Banca B 4, Racing de Santander 0.
1: Na terceira, na Catedral, Beroquis, partido en xogo.
4: Acaba de poñerse o esférico movimento. No arranque desta segunda metade, de Silva 0, Boiro 0.
1: Así da tarde temos o Vilalbert Céltica. No Polideportivo, tenemos no Balomán. Ás 5:30, media hora, de seguida estamos no Gatañalo, Cangar, Vidasoa, na Prata, Cisne Antequera, 6:30, o Arana Itasuna. No Fútbol Sala Femenino, rematou Alcorcón 2, Pollo 2. 5:30, Estrela Lescors, 7:30, Castro Guadalcacín. En o baloncesto, moitas cousas que tenemos a final da Burgas Basket Cup. Teremos Supercopa de Europa, teremos a Supercopa de España e ademais, Rodri, acaba de comenzar o partido en Bulgaria, partido da Champions pro Breogán.
2: Primeiras xogadas, penetración de Andrés anotada, Ziki 2, Breogán 4.
1: Os números do Galicia en goles, 5 e 2 minutos.
0: Vexo a Rodri con pouco poder, así que creo que lle toca un pouco de e-power, non, Rodri? Ou non?
2: Veña, dai.
0: Veña. Coñécelo Qashqai con novo...
2: E-Power.
0: E-Power. 205 cabalos, consumo de só 4,3 litros cada 100 kilómetros e unha autonomía de ata 1.250 kilómetros. Tes potencia, tes eficiencia, tes...
2: E-Power.
0: E-Power.
2: E-Power.
0: Visítanos na red de Nissan de Galicia.
1: Falta yo o Racing de Ferrol, que Power tengan ataque. Falta lle os últimos metros definir, Andrés, 0-0.
3: Ahí está a mover de nuevo balón o Racing, xoga Lucas Díaz para o círculo central, o esférico recuperado polo Baracaldo, vaina a xogar Mateos para o cadro vasco, falta cometida sobre Mateos por Jesús Bernal.
5: Sí, esos son os erros que ten que evitar o Racing, eles buscan esas accións a balón parado, onde saben que teñen moitísimo potencial, e o Racing ten que minimizar ese tipo de erros, porque aí o Baracaldo ten moito perigo.
3: A falta moi centrada, pero lonxana da portería de Lucas. A ver que vai facer agora balón parado o conxunto de Imanol de la Sota.
5: Sí,
3: vai ser Uidobro, polo menos semella que será Juren Uidobro.
5: Posiblemente busque prolongación para volver a meterla outra vez a área do Racing.
3: Ahí está Viudobro, balón de Viudobro, segundo pau, saca cobertura de Racing.

0: Fin, Ocoiro finalmente rematado por los vascos, meteu os puños Lucas Vázquez, Lucas Díaz, e o balón que volta a ser do Baracaldo, Ander Zoilo, xogando no círculo central para Pablo Trigueros. Trigueros enviando ao lado esquerdo, ao lado dereito o xogo do Baracaldo, esquerdo do Racing, anticipa Álvaro Ramón, xoga Ramón de primeira para a posición de Robert Arroyo e falta sobre o vallisoletano e cartón amarelo, primeiro do partido.
1: Che.
0: Para o defensor do Baracaldo,
1: sí,
0: que non é outro que Trigueros.
1: Trigueros, eles teñen moitas dificultades. Cando o Racing é capaz de ter bon ritmo de circulación, eles sufren moitísimo. É o que ten que encontrar o Racing, buscar eses primeiros minutos que tivo ao longo desta primeira parte, sobre todo aproveitar esa mobilidade que está tendo Dani Ojeda, que está tendo Arroyo, e a velocidade na circulación que é capaz de darlle tanto Fabio como Bernal.
0: Precisamente Fabio vai poner o balón en xogo para o Racing Club Ferrol. Ao carón de Fabio está Álvaro Ramón. Imos ver como foi a xogada, balón parado, equipo de Javi Vázquez. Semella que será o canario. Aí está Fabio, tamén Álvaro Ramón. Pode ser incluso Álvaro Ramón a perna trocada. Álvaro que pasa por riba do balón, golpea Fabio. Balón a esquerda do ataque do Racing. Vai a recuperar aí Dani Ojeda, xogando con Álvaro Ramón. Ramón de primeira de novo con Ojeda. Balón de Ojeda, cara a posición de Alcaina. Anticipa a cobertura vasca, o esférico atrás, divisora dos dous terreos para Migui Real, xogo de Villarreal directamente fora, saque de banda para o Baracaldo, moverá o lateral zurdo do equipo visitante, Ander Zoilo. Vaina a xogar o ex de Clube Deportivo Lugo, aí está o lateral zurdo do conxunto vasco, Ander Zoilo, preparado para mover o balón para o cadro do Baracaldo, aí está o futbolista guipuscoano do Beasain. Un dos equipos con infausto recordo para Malata.
1: Sí.
0: Aquela promoción, xa un montón de anos.
1: Certo, certo.
0: Que se quedou o Racing as portas do ascenso.
1: Certo.
0: Naquele partido que vas aí. Aí está a xogar o conxunto do Racing Club Ferrol, movendo Migui Real. Por certo que non o dixemos, Baracaldo ten moitas pelexas na historia do Racing e do Baracaldo.
1: Sí.
0: Os dous resultados dispares, pero bueno, lembro-me que na campaña 2000, na 99-2000, na campaña na que o Racing con Arteche ascender a segunda A, o Baraca fora un dos rivais do cadro racinguista naquela fase de ascenso. Volta a xogar o Racing. Aí está xogando o equipo verde, balón de primeira para Raúl Alcaina no círculo central o valenciano. Aí está Alcaina, imos ver o que fai. Raúl, ten o apoio na banda dereita e dobro, perdeu o tempo xa o futbolista valenciano en dar o balón. Emborráchase de coiro, balón finalmente que vai chegar cara a posición de Eneco, centro de Eneco. E o coiro sin problemas para o guardarredes vasco, Gaisca Campos.
1: Unha mágoa porque a situación de Buján era moi clara para buscar outra vez ese un contra un ou ese centro, aínda que estaba solamente Alcaina ocupando situacións de finalización, pero era unha boa situación para buscar un contra un contra Zoiro.
0: Aí está a xogada para Gaisca Campos, pon o balón en xogo, guardarredes do equipo vasco, camiño do 37, todo segue igual, Racing 0, Baracaldo 0.
2: 5 o 6 minutos, volvemos a Catedral, 0-0 entre Silva e Boiro, no arranque da xornada da terceira, a ver aquí.
3: No arranque desta segunda, está aquí que Lorenzo que pode poñer o esférico na punta de penal, sacou finalmente a cobertura, esférico que se vai dunha cobertura, outro pode chegar aí Mourinho, pero había falta previa, polo tanto, a acción quedada xa invalidada, sacará falta o conxunto do Clube Deportivo Boiro dende a súa propia parcela, estamos no minuto 6 agora mesmo de partido, de momento resultado inicial, Silva 0, Clube Deportivo Boiro 0.
2: E como comezou o Breogán diante do Ziki Varsovia?
4: Pois Frousiño en defensa permitiulle o conxunto polaco anotar e moito, leva 15 puntos, 12 o Breogán, 3 abaixo, posesión agora mesmo para o conxunto de Luis Casimiro, que de novo ten unha perda de balón. Ecuador primeiro cuarto, restan 5-25, anota triplo Ziki, hai que parar o partido, Ziki 18, Breogán 12.
2: Balaídos, 5 e 7 minutos, achega xa hora do partido e vain rematando os actos previstos nesa previa, nesa xuntanza de peñas antes dese Celta Racing. Gonzalo.
5: Van rematando as existencias. Estou en Marechada Celeste con José Coido. Que José, que tal? Boas tardes.
6: Hola, boas tardes.
5: A ver, triunfan ou non triunfan as empanadillas? Dille ti a esta xente si na zona de Vigo e por aquí hai moitos campos de fútbol que normalmente teñen empanadillas. Teñen ou non?
6: Aquí na zona de Vigo, para mañán, se é verdade que no campo onde son os cativos hai empanadillas en case todos os campos, non en todos, pero en maioría sí.
5: E boas, que
6: boas,
5: é o máis importante.
6: Grandes e ricas, ademais.
5: As vosas estaban ricas ou non estaban?
6: Buenísimas, saliron todas, non quedou nada.
5: Estou vendo aquí nesta carpa que, coido que aquí

0: máis ambiente ten? Cantos traballades aquí? A ver, ou entrou máis xente de... que non estaba permitido?
1: Animouse xente da peña a colaborar, lógicamente, altruistamente. É unha maravilla isto, é unha maravilla, porque así, pois, bueno, pois facemos unhos fondos para facer algunha viaxe, pois, fora, ou sempre queda para a peña, para cousas que temos.
0: Estábame contando aí que sodes unha peña que estivo inactiva durante moitos anos, pero que conseguiste reflotar, non?
1: Sí, quedou inactiva durante unhos anos, e agora, pois, hai un par deles, pois, efectivamente, volvemos a sacala adiante, reflotámola, e, bueno, agora xa somos 202 de novo membros.
0: A ver, o partido do xe do Celta, vaise gañar, tense que gañar polo civil, polo criminal, hai algúns que xa falan de final, ti como ves o partido?
1: Bueno, unha final non...
0: En setiembre un pouco adiantado, non?
1: Unha final para mí non é unha final, eu teño confianza en Claudio, teño confianza na plantilla que nos levou até aquí durante estes 2 anos a Europa. Eu confío. Hoxe, pois, intentaremos ganar, e se non se gana, pois, seguiremos apoiando. Dende aquí seguiremos apoiando.
0: Falta que o balón entre.
1: Efectivamente, eu creo que sí. Tamén a xente ponse rápido nerviosa, pero, bueno, eu espero que isto siga para diante.
0: Peña José, a xente de Marexada Celeste, gracias por estar no Galicia en Goles da Radio Galega.
1: Moitas gracias, ata logo.
2: E é que a 6:30 temos ese partido, un dos partidos da porra do Galicia en Goles, Anxo.
3: No teléfono de WhatsApp 616-216-475, a porra deste Celta de Vigo, Racing de Santander, ata 6:30 podes participar en xogo un estoxo de galletas mariñeiras da Vigo.
2: E hai tempo morto en Bulgaria, no partido do Breva.
4: Sí, pero pedido polo Ziki, porque remontou o Breogán. Tempo morto, Ziki 18, Breogán 19, 4-0-8, para chegar ao final do primeiro cuarto.
2: Pero, que pasa, Manacrela?
5: Pues que hay gol, porque acaba de marcar o Clube Deportivo Boiro, un gran zapatazo de Óscar González, en dio pico da área grande, fulmina por portería, de mini Buguichego, primeiro a Grela. Estamos a minuto 9 da segunda metade. Silva 0, Clube Deportivo Boiro 1, marcou Óscar González.
2: Primeiro na Catedral, primeiro na Grela, non chega de momento, primeiro Andrés, Peli na Malata, 0-0.
6: O saque de banda prol do conxunto vasco, prol do Baracaldo, vai na xogar o cadro de Imanol de la Sota. Estamos ano 41, é unha circunstancia interesante, os dous centrais, Trigueros e Óscar Marotías, do cadro vasco, xa teñen cartón amarelo, Robert. Por lo tanto, terán que estar moi atentos ás posibles e futuras faltas. Quedan xa evidentemente diezmados
2: para verse de la Sota e da nova jornada de estradores de cartón cambio.
6: Sí, creo que sí.
2: A ver,
6: por lo que lle vin o ano pasado, que vin o Baracaldo, sí, no Carballiño e aquí en Ferrol, sí, vino en Pontevedra, vino tres partidos.
7: É un risco, é un risco ter os dous centrais con tarxeta a estas alturas do partido, é un risco que tens que asumir, si decides mantelos.
6: Ollo Álvaro Ramón, o centro do Berciano, balón no interior da área do Baracaldo, esférico para Bernal, sacou unha cobertura do conxunto vizcaíño, coiro de Fabio. Fabio xogando de primeira no lado esquerdo con Dani Ojeda, o centro do Canario, sacou unha cobertura vasca, o balón de novo recuperado polo Racing, falta. E cartón. Falta e cartón. Eu creo que algo riguroso agora,
7: sí,
6: este cartón como sí, o colexado a Gernovo, a Peli.
7: Eu creo que sí, é unha disputa do xogador do Baracaldo que está intentando fixar co xogo de espaldas, e aí, bueno, hai un contacto. Pita falta, vale, pero pareceme excesivo a tarxeta.
6: Bueno, falta prol do Baracaldo. E xa sabe de Robert que Peli e Maiseu apuntámonos aos campos de Vigo para mañan o partido ás 12.
2: Sin dúbida. Polas empanadiñas, ou por qué?
6: Empanadiñas, claro, a ver, empanadiñas.
2: Xa sabes, señor Gonzalo, mira que fixo Rolda e en todas había empanadiñas.
6: Porque son boas, porque aparte, si son boas, entón nos apuntamos.
7: Pero pasa unha cousa, Robert, cada vez que chega Gonzalo a un posto deses están esgotando as existencias. Non sei se é pola venta ou é por el.
2: A paella, pero a paella había que mandou foto.
4: El conecta cando está xa agotado.
6: El conecta cando xa ten degustado.
4: Claro,
2: ¿no? Gonzalo, fai por alusión.
6: Fai como os vos pescadores. Cando está o peixe.
4: Claro, o caladoiro está vacío, é cando di.
6: Claro, cando está o peixe.
0: Sabedes o problema? Eu comín xa na casa, sabes? E isto colleume así e volver a...
6: Bueno, pero, Gonzalo, que non podes facer as 5 da tarde entrarnos con cousas de comer cando, xa, por culpa de non sei quen, porque non sei quen pon os horas de Primeira Federación, hai algún que ten que comer a unha, como é o meu caso, para estar as 3 no campo.
2: Mala xente, Gonzalo, que é? Mala xente.
6: Xa me... Escoitábate falar da paella en Palaviña, digo, vos, que barbaridade, xa me entraba aquí agora. Vai na xogar o Racing Cúfero. Dime.

0: Gardo chego algo, se queres, para despois. Bueno, para CEA. Sí,
1: mándame por teletransporte, caray. Vaina xogar o Racing, balón cara ao lado esquerdo. Non vai chegar Álvaro Ramón, saca a cobertura do cadro Baraca. O esférico no círculo central. Vaina perexar de novo cadro verde. O coiro que vai ser para o conxunto de Javi Vázquez. Imos chegar ao 44. Último minuto da primeira parte na Malata. 0-0 no marcador. O balón de novo dos verdes. Jesús Bernal. Xoga a esquerda para Álvaro Ramón. Álvaro prolonga. Aí está atacando o Racing. Aí está xogando o conxunto verde. O balón de Fabio. Dispara o canario. Algo frouxiño. E o coiro que se vai a córner. O sexto xa, da primeira metade para o equipo departamental.
2: Sí, a ver se si aproveita algún, porque a verdade é que é unha das debilidades do, do Baracaldo a defensa das accións ao balón parado, e o Racing crea perigo, pero non está tendo situacións claras neste tipo de accións para finalizar.
1: Xogará Fabio González, de novo troca de lanzador ao Racing. Despois de que Fabio lanzara os primeiros tres córners e os dous últimos Dani Ojeda, o sexto córner volve a ser Fabio, aínda que tamén lle acompaña aí Huidobro, que pasa por riba do balón. Luján, que pasa por riba do balón, e finalmente o saque de Fabio González, o remate de cabeza e o na bancada.
2: Sí, foi moi claro. A ver, eu creo que o Racing ten que explotar moitísimo máis este tipo de situacións.
1: Pois Jesús Bernal, que puxo na última xogada, o árbitro que indica que non hai tempo para máis, sinala o túnel dos vestiarios para os dous equipos, remata a primeira metade na Malata. Como principiou sin goles, Racing 0, Baracaldo 0.
3: Tempo de lecer, tempo de galletas mariñeiras naturais en azúcares engadidos. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
4: Unhas mariñeiras que a quen lle van sentar mellor no descanso, a Racing ou a Baracaldo, Peli? Porque o Racing no global, os puntos, podía ser gañador, pero Baracaldo controlou ben o equipo de Javi Vázquez.
2: Controlou ben, pero tivo moitísimas dificultades, sobre todo nesos minutos. O que pasa é que o Racing foi moi intermitente no seu xogo nesta primeira parte. Cando foi capaz de manter ese ritmo alto de balón, aproveitando a mobilidade que xeneraba con Arroyo, con Dani Ojeda, pois aí creou moitas dificultades a un equipo que ten moitas dificultades na estrutura defensiva, Robert. É un conxunto que non se está mostrando tan seguro como defensivamente como ano pasado, e aí o Racing, bueno, pois creoulle moitas dificultades. O que pasa que non foi constante, non foi regular. Eu creo que o Racing ten que buscar sobre todo esas situacións outra vez, volver a repetilas, subir ese posicionamento que está manexando moi ben para ese segundo balón, recuperarlo inmediatamente, volver a darlle ritmo outra vez en poucos contactos. E aí creo que tengo partido sobre todo nas situacións de mobilidade e por fora. Creo que Buján está quitando moi pouquiño beneficio moitas veces cando poñen en ventaxa en un contra un, e aí pode ter o partido Racing, sobre todo no ritmo, na mobilidade, e seguir exixindo no posicionamento a un Baracaldo que, como lle movas o balón tres ou catro veces, aparecen os espazos.
4: 5:17 minutos, Galicia en goles. Facemos un alto e temos que estar xa, que se cocen os 11 embalaídos. Temos que estar nun campeonato mundial de 100 kilómetros en Galicia e temos que estar co Balomán, que arrinca a soar.
5: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe o antigo Twitter.
6: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
7: Este domingo, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12:45 do mediodía co fútbol da Primeira Federación, Athletic B Fabril. E a partir das 2:15 da tarde, Deportivo Betis. Este domingo vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
8: O deporte mellora a galega.
4: No baloncesto temos final do primeiro cuarto en Bulgaria na Champions, nas semifinais.
9: Así é, un abaixo o...

0: No exterior o interior. Gonzalo Alonso, que anda indo por los exteriores, no interior, dentro de Balaídos, en la posición de comentarista, Víctor López, preparado para contarnos o partido y las formaciones de saída. Hola, Víctor. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Robert? Saludos. Muy buenas tardes. Ointes do Galicia en goles. Pues ya están os protagonistas embalaídos. Algunos de ellos incluso falando sobre o terreo de xogo. Ahora mismo, mira, hay conversa animada entre Marcos Alonso, Borja Iglesias, Pablo García y Sergio Canales. Algunos de ellos, caso de Borja, pues que conocen bien, evidentemente, porque fueron compañeros de equipo. No Betis, conversa animada no terreo de xogo que hubo también antes de Claudio Giraldez co cuarteto arbitral con de Burgos Bengochea, co que tengo una muy boa relación. E o que temos a, como dicías, é o 11 titular do Celta para o día de hoxe. E a verdade, Robert, que se onte dicía Claudio que non era quen de acertalo, é que era realmente difícil, porque hai cambios quizáis inesperados dentro do 11 inicial do Consulto Vigués.
0: Mira que dicía a xente a Gonzalo Alonso: home, que manteñase to 8, que non ande cambiando tanto, que sí, que estamos con él, pero que non cambie tanto. Pues nada, seguimos igual.
2: Do que dixo o mediodía, creo que acertou menos do 50%, Víctor. Dalle, Víctor.
0: Tampouco é complicado iso, tampouco é complicado.
1: Sí. Tanto no, máis do 50, non esas series, non esas series.
2: Radu quitámolo da
1: ecuación. Ah, vale. Sen Radu, vale, bueno. Tomáis difícil, xa.
0: Dalle.
1: A ver, mira, dos que dixen o mediodía. Radu sí, Andrés Radu estará na portería. Os centrais, aí, xa non, porque o central dereito hoxe será Álvaro Núñez. Joel Lago estará no Eixa da Zaga, aí ven, pero é que Cáceres, que en principio eu pensaba que estaría no central dereito, pois semella que estará como central, pero esquerdo. Carril dereito, aí vai ben, Javi Rueda, no esquerdo, aí estaba claro que ia facer un troco, o caso era que troco, pois Hugo Álvarez é quen vai estar no carril esquerdo. Logo, medio campo para Miguel Román, ollo, que despois desta xeira de partidos parecía que lle podía dar descanso, pois non. Miguel Román aparece de novo como titular, acompañado de Ilaix Moriba, e trío ofensivo, Borja, que dixo Claudio que ia estar 45 minutos, os primeiros, desde logo que non. Porque nos primeiros están Hugo González, Ferran Duplá e Williot Suetberg. Este é o 11 de hoxe de Claudio Giraldez para tratar de conseguir a primeira vitoria da tempada dun Celta que agora mesmo, antes de que empece o partido, está en descenso. É certo que según empeza a rodar o balón, con ese puntiño que terá nese momento, pois xa cambia a situación. Pero para iso hai que mantelo tamén cando chegue ao final dos 90 minutos. Esperemos que non se xasou un punto e que o Celta poida obter os tres e así respirar tranquilo nestas longas vacacións que lle veñen agora por diante o cadro de Claudio Giraldez.
0: Do Racing tamén temos 11.
1: Temos 11 do equipo de José Alberto López, que hoxe xoga con Aguirre Zabala na portería, liña de 4, Mantilla para o carril dereito, Jorge Salinas para o esquerdo, no centro da zaga, Pablo Ramón, acompañado do futbolista cedido polo Bayer Leverkusen, llenó Merik Beleswain. Medio campo, dobre pivote, podemos dicir, para o ex de Girona, Iván Martín, codesesado por Claudio Giraldez, cedido polo Valencia, André Almeida. Trío ofensivo, ollo aí, Pablo García como media punta, Iker Luque, e banda esquerda para un que volve, que descansou ante o Barça, Íñigo Vicente. E arriba, o futbolista que está agora mesmo enchufadísimo, o ex do Rennes, o futbolista cedido polo Rennes, o Santander, Yassir Sabiri.
0: Son os protagonistas deste partido que comeza ás 6:30 da tarde. Temos gol na segunda.
2: Así empatou Andorra, marcou no arrinque deste tempo de renovación Cano para o conxunto andorrano. Andorra 1, Sporting 1.
0: En 7 minutos temos Balonmano Gatañal. Ander Rivas, o Gatañal, moi boas tardes.
3: Que tal, Robert? Saúdos, Galicia en goles. Efectivamente, 7 minutos aproximadamente o que queda para que dé a comezo este encontro e a volta da Liga Sobal o Gatañal nesta segunda xornada. Un auténtico partidazo que temos por diante entre o Cangas e o Bidasoa. Os pupilos de Quique Domínguez, lembremos, caeron a semana pasada na primeira xornada en Granollers por 38-34, dun partido no que durante bastante treito competiron moi ben contra un dos grandes da categoría, mentres que os Irundarras gañaron por 35-25 o Nava nesa primeira xornada. Empeza a ruxir xa o pabellón de Gatañal cando saen a pista os xogadores do Balonmán Cangas. Hai moitas

0: ganas de ver as caras novas, un Cangas que este ano ten 4 incorporacións, Nemanja Pestić, Hugo Vila, Tolet Lindquist e Pele Boesen, a partir das 5:30, aquí, no Batañal, Cangas Vidasoa.
1: Tamén a partir das 5:30 tenemos fútbol sala femenino, en Verín, o Estrela Les Corts. E temos unha fin de semana tamén protagonizada polo atletismo, polo campeonato do mundo de 100 kilómetros que se disputa no concello de Ames, moi preto de Santiago de Compostela, en Bertamiráns. Saudamos ao presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván San Martín, que ten unha fin de semana de tolos. E ademais, escoitamos de fondo xa que temos xa a festa previa, o desfile previo. Presidente, que tal, moi boas?
2: Hola, boas tardes, que tal?
1: Que estamos en plena voráxene, non? Co desfile de seleccións.
2: Sí, pois nada máis e nada menos que 45 seleccións se dan cita aquí mañán en Bertamiráns, en Ames. Bueno, un campeonato do mundo que realmente estamos recibindo pues con unha ilusión tremenda, con unhas ganas tremendas de que chegue mañán, e por agora o ambiente é increíble, compañeirismo, Leticia, e bueno, vamos a ver si todo sae como te llegues a ir, o tempo vai a acompañar, quizás un poquinho máis de calor do esperado, pero bueno, vamos a ver como sae todo.
1: 100 kilómetros que hai que revisalos, hai que tenlos a punto, pero iso tamén é unha labura tremenda e ardua, non? 100 kilómetros de controlar.
2: Sí, a verdade que sí, é un campeonato que xa pola distancia en sí ten pois unha logística tremenda, non? Pois imagínate, pois hai 50 carpas de vitoriamento, temos que ter pois puntos por todas partes, pois 50 delegacións que hai que albergar, un equipo de cronometraxe pois exquisito porque teñen 40 puntos de control a 20 voltas con máis de 400 atletas, porque bueno, é o récord de participación deste campeonato da historia. Entón, bueno, vamos a realmente a ver como sae todo, un reto máis aquí para Galicia, que non son poucos os que levamos xa.
1: E moitas esperanzas tamén a selección española, que din que é unha das máis potentes dos últimos tempos para este campeonato do mundo.
2: Sí, a verdade é que temos verdadeiramente un equipazo. Onte íbamos o alcalde de Ames e eu a visitar a selección, están con unhas ganas tremendas. E bueno, tenemos o subcampeón mundial recente aquí con nós, temos un montón de, bueno, unha selección que agardamos e temos a esperanza de que suba o podio. É moi equilibrada, un equipo moi moi completo. Evidentemente o máximo favorito é Japón porque ven cunha selección tremenda, pero vamos a agardar que sempre España sempre nos dá alegrías, como non, a ver si en casa, correndo en casa, pois temos unha máis.
1: Pero son 100 kilómetros, a alguén que lle digan agora, correr 100 kilómetros, que vertixe, que distancia, unha tolemia. Iván, como se administran os 100 kilómetros?
2: Non o sei, eu a verdad que como corredor cheguei hasta media maratón, se me parecía 21 kilómetros, se me parecía moita distancia. Unha maratón para min xa para superhomes e supermulleres. Os 100 kilómetros, bueno, eu non me quero imaginar, non só a nivel anatómico, fisiolóxico, o que supón para un corpo humano. Pero bueno, é xente que está moi acostumada a facer non só probas de alta montaña, de ultrarunning, de ultrafondo, entón, bueno, veñen moi acostumbadas a estas distancias. Quedas a verdad que abraiado, que porque sempre esperas un pouquiño, mira, agora está subindo a selección española, me parece, sempre quedas agardando pois corpos moi finos, moi consumidos pola alta distancia. Sin embargo, bueno, estamos vendo pois anatomías pois moi musculadas, e xente que ten os seus corpos moi traballados, gracias a Dios. Na preparación física avanzamos moito nos últimos anos e penso que esta selección é a mellor posible que poida estar aquí.
1: E unha cousa máis, xa non molestamos máis o presidente da Federación Galega de Atletismo, que está aí a tope na organización deste campeonato mundial mañá en Ames, en Bertamiráns. Cale un pouco o horario de saída e de chegada, para que a xente poida achegarse a velo, e onde se pode colocar, situar.
2: Bueno, este é un percarrido que se van a dar 20 voltas fundamentalmente na Rúa Alcalde Lorenzo, que a rúa principal onde está o concello precisamente, é a salida, un pouco máis adiante o sido, non? É un circuito completamente aberto, van a ver aos corredores pasar 20 veces, ao horario de salida é 8:30, a salida da prova principal, da prova única, que correrán os absolutos de máster. Agardamos que o primeiro participante chegue aproximadamente en 6 horas. En 6 horas, aproximadamente, pois ao redor das 2:30, 3 da tarde, cheguen os primeiros participantes. Entón, bueno, penso que é un prato de gusto para todos poder ver a nosa selección, poder ver a estes atletas, mañán animar cos nosos folgos a que un ano máis pois suban a este podio.
1: Iván San Martín, presidente da Federación Galega, moitísimas grazas por este pequeno oco, para nós, por a organización, e que sexa un éxito no día de mañá este campeonato mundial de 100 kilómetros. Moitísimas grazas.
2: Moitísimas gracias a vos, boas tardes.
1: 5:29 minutos, deixou aparcado, ben aparcado, Gonzalo, seu Toyota, Lías Portas.

0: Os é un Toyota Professional que todo o que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina ou diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Milladoiro en Toyota Compostela Móvil.
1: Para que vaya recollendo Gonzalo Alonso e vaya colocándose xa en posición dentro do campo. A xente, Gonzalo, xa marcha pro interior de Balaídos ou ainda agarda na tarde, na previa do partido?
2: No, ainda garda, hai que apurar, ainda queda material dentro das carpas e, polo tanto, ainda están disfrutando, vai calor, disfrutando da xornada, falando cos amigos, xuntanza, ainda queda moito, polo tanto, apurando o máximo, tanto nas carpas como nos aledaños, nos bares dos aledaños, polo tanto, ainda van a agardar uns minutos para poder entrar no estadio.
1: Pois nada, estamos xa de novo con Víctor, con Macho Carnero e con Gonzalo xa na ubicación no interior de Balaídos. 5:30 en punto, dan as sinais horarias e coinciden cun gol na terceira. Beroquis, que marca?
3: Pois si, ven de marcar o segundo tanto conxunto do Clube Deportivo Boiro por mediación do recén entrado Juan Cambón, despois de ter dúas ocasións clarísimas o conxunto da Silva. Pois ven, nesta última, esa contra que fai ese gol e queda a polémica servida porque queda bullo mancado no retángulo de Xogonés. A transición sae sangra abundantemente pola cara ou cabeza, o colexado deixou continuar, transformase en gol, polo tanto a polémica servida con ese segundo tanto para o conxunto do Clube Deportivo Boiro. Estamos no minuto 29, case media hora de xogo da segunda metade. Silva 0, Boiro 2.
1: No baloncesto, como llevan as cousas sobre Van?
4: Mal, para o partido Luis Casimiro porque marchouse de 7 o Ziki. Ollo porque restan 4:38, Ziki 42, Breogán 35, lastrado por perdas ofensivas e, sobre todo, pola febleza defensiva.
1: Actos previos en Verín, antes de que comece o Estrela, Verín Lescors, terceira xornada primeira de fútbol sala, e tamén vai comezar o segundo tempo en Namalata. Aproveitamos tanto que queremos saber quen foi o Grelo do primeiro tempo, quen foi o destacado.
0: Así que chamamos a Grelo, buscamos o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista Grelo, a quen grelizamos pola de agora no Racing. Andrés.
5: Pues na primeira metade vou quedar co traballo do Canario, de Fabio González. Para min, o motor, entrecomiñado do Racing neste primeiro tempo na Malata.
0: Como a Fabio, ven a Grelo, a túa operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89€ o mes. Sí, e podes engadir máis liñas móviles por 5,90€ o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
1: Marcha Andrés, o segundo tempo, Racing 0, Baracaldo 0.
5: Sí, cun troco no Baracaldo, finalmente non sacou de la sota ningún dos centrais que teña cartón. Sacou ao lateral a Muguruza, entrou no seu canto Sergio Camus, primeiro traco, polo tanto, o cadro visitante no descanso, e os dous centrais, cada un co seu cartón, siguen no rectángulo de xogo. Balón é do Racing, xoga Lucas Díaz, balón arriba do guardaredes do Valdo Dura, esférico para o círculo central, o bote que vai beneficiar a Alcaina, pero a subida ao colexiado, falta anterior. Falta prol do Baraca, falta en ataque do Racing. Vai na xogar, polo tanto, o cadro Vizcaíño. No círculo central xa na parcela do Racing Club Ferrol. A subiu xa falta Dani Ojeda. Vai na xogar o Racing, o Baracaldo. Aí está, preparado o conxunto vasco. O coiro do Baraca e Iván Castillo, que xoga na liña defensiva do conxunto Vizcaíño. O balón carolado esquerdo do xogo do Baracaldo. Esférico atrás do cadro vasco, e o coiro de Pablo Triguero, Óscar Guardarredes, Gaizka Campos, envía longo caro lateral zurdo do Racing, recupera Álvaro Ramón, e hai saque de banda a prol do Baracaldo, despois de que Dani Ojeda non fora quen de controlar o servizo de Álvaro Ramón. Vai xogar desde a banda recén entrado Sergio Camus. Camus que xoga atrás, ca liña de centrais, o balón de Pablo Trigueros. Trigueros entregando para Marotías. Aí está o cántabro, ex do Fabril, Óscar Marotías. Impulsa o balón Marotías, tres cuartos de campo. Bote traicioeiro no interior da área do Racing, o balón que se vai a saque de porta. Para o cadro verde, vai a mover Lucas Díaz para o conxunto que dirixe Javi Vázquez. Aí está Lucas, sitúa o balón na raya da área cativa propia. Vai a golpear o porteiro do Valdo Dura. Golpea Lucas. Pon o balón ca perna esquerda cara o círculo central. O coiro que ven aí para Fabio González. Fabio que xoga na banda dereita con Miguel Leal. Miguel Leal que prolonga por esa banda para a carreira de Dani Ojeda. o balón que non vai chegar.

0: para Canario, ao Canario anticipa Marotías para o cadro do Baracaldo e o balón que finalmente vai sair a saque de banda pro do Racing. Divisora dos dous terreos sempre no lado dereito do xogo do equipo verde. Vai na xogar Miguel Leal para conxunto racinguista, brazos en xarra do lateral diestro de Villarreal. Aí está Migui. Migui que pon o balón en xogo, tres cuartos de campo, anticipa a cobertura do Baracaldo, balón polo tanto para o cadro de Imanol de la Sota. Mete a cabeza a cobertura racinguista, o esférico vai no baixar finalmente o cadro vasco, pero meteu a perna Jesús Bernal, o balón que ven finalmente para a defensa do Baracaldo, patada a seguir cara a media lúa, onde recolleu unha Iger Novoa, o balón que ven cara ao lado esquerdo, xoga Álvaro Ramón, aí está Álvaro Ramón, entra na área do Baracaldo, xoga cara atrás o Berciano, ollo remate, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, do Racing Club Ferrol, o primeiro para o cadro galego, todo naceu no lado esquerdo do xogo racinguista, o balón para Álvaro Ramón, ingresa na área do cadro vasco, xoga cara atrás e o remate de Raúl Alcaina, bate ao guardarredes visitante, bate a Gaisca Campos, creo que toca nun defensa, Peli.
1: A verdade, desde aquí non podemos observar.
2: Estaba pedindo si Baracaldo unha falta previa. Está pedindo unha falta previa que parece que non existe, pero piden unha falta previa a Baracaldo. Están desesperados.
1: Sí, están pedindo aí unha falta previa, pero bueno, eu creo que é un...
0: A ver a revisión, porque como é tu gol hai que revisar.
1: Xogo, a ver se si nos podes axudar.
0: Os xogadores do Baracaldo están protestando ao colexiado, sí, a madrileño. E hai un cartón amarelo aí por un futbolista do Baracaldo.
1: Foi
0: para de las botas.
1: Estrador.
0: Pues fue para Imanol de las Botas.
2: No, gol, o gol limpo do 20, do Racing. O gol limpo, del.
0: O gol limpo, sí, eso va a dar por Ramón, sí.
1: A mí pareceme un contacto dun lance do xogo.
2: Sí, contactillo, non hai nada.
1: Non vin tampouco unha acción tan antirreglamentaria por parte do xogador do Racing.
0: Ah, pois pues é de sempre. Si o asubía no campo, vai no manter no bar.
2: Está volado a xogada, a veces que non hai nada, é un contacto.
0: É cando Alcaina controla, non, Robert?
1: No, é na carreira, no cruce.
2: No, é antes, é na frontal área, na carreira, cando entra o futbolista do Racing.
0: Sí.
1: É no cruce de Arroyo.
0: Que hai un pequeno toque. Sí, é Robert Arroyo, sí.
2: Hai un pequeno toque que non é para nada falta. E ademais o árbitro está pues volado.
0: Espera que está demorando a decisión o colexiado, O madrileño que está a ollar aí con calma, o señor Luis Enrique Morona, o árbitro do partido. Aí está este colexiado, que sigue demorando a decisión, sigue olhando a xogada. Estará a pedir seguro que imaxes máis cercanas.
2: Xa, pero aí entramos no da intensidade, entramos no de... que non hai.
0: Buf, chama Benítez, que se diga. A ver, hai decisión. Está diciendo a los jugadores que se vayan de allí. Espera. Dejaron de mirar por el monitor. Ahora se ha fallado ceno colegiado. Asumía falta. Asumía falta.
2: Pues ya das pocas
0: veces. Troca decisión. Pues, esto sí que noticia.
1: Pues sinceramente, a mí parece.
2: Eso es faltiña. Pero ni en faltiña, ni en faltiña. A ver,
0: ahora claro, protesta Javi Vázquez, espera, que puede haber cartón para
1: o
0: técnico del
1: Leganés. O que non pode facer Arroyo é cortar a súa trayectoria na carreira. Hai un choque que creo que é fortuito.
2: Este para meterlo no frigorífico, un mes, o árbitro. Él ao lado, di que non hai nada.
1: Eu creo que erra o árbitro na súa decisión, pero bueno.
0: Ollo Baracaldo, remate do Baracaldo, chapan dous tempos Lucas. Pois espera que na xogada seguinte foi Badiola o que puxo en apuros a portería do Racing de Ferrol co seu remate.
1: A mí pareceme excesivo anular o gol por unha acción nun lance do xogo. Hai unha carreira de Arroyo que vai na dirección do xogador do Baracaldo, hai un choque fortuito. E non influye para nada no resto da xogada. Para min erra o árbitro.
3: Hai gol do Sporting. De novo ponse por diante o conxunto asturiano. Marca Casas, Andorra 1, Sporting 2.
2: Xogada polémica que houve na Malata, 0-0 deste xeito no marcador. E nós temos que poñer unha estella non atañal.
4: Recellar, porque Berea aplica estritos con

0: controles de calidad de seus produtos, o que lle permite superar os máis exixentes estándares de calidade. E así, obtellen a tella cerámica con maior durabilidade no mercado, que conta ademais co selo de garantía Galicia Calidade. Berea, a tella 2 para vida. Máis información en texasberea.com.
1: Ande Rivas, en xogo ese Cangas Vidasoa.
2: Nos xa camiño do minuto 8 deste primeiro tempo. En estes primeiros compases estamos vendo un Vidasoa máis dominador, como era de agardar, mellor na circulación, moi agresivo tamén na defensa, e que agora ten balón en ataque para poñerse con 3 tantos de vantaxe. Nos ver esa defensa profunda do Cangas, como apreta tamén o pabillón do Gatañal, o lanzamento gol. Quinto tanto, que sobe o marcador, o tanto é de Nevado outra vez para o Vidasoa. 8.5, primeira metade, Cangas 2, Vidasoa 5.
1: No fútbol internacional, sorpresón na Premier, está caendo 3-0 Arsenal diante do Brighton. Un dos goles de Chema Andrés do Español, Brighton 3, Arsenal 0. Ademais, gaña o Newcastle, o Hull e o Everton, o Ipswich en Alemania. Gallou o Werder Bremen 3-2 ao Augsburgo, o Hamburgo, Colonia. Caeu o Mönchengladbach no partido tolo 3-4 diante do Mainz, e empate entre Eintracht e Friburgo. Empate que segue na Malata 0-0 con esa polémica arbitral. E digo unha cousa, Andrés Pelli, se cambia a decisión o árbitro, teríalle que quitar entón o cartón a De La Sota por protestar. Porque imagino, ao final tiña razón, non... De La Sota.
3: Que... imagino que yo quitará, non?
1: Non, yo quitou. Se non, teria que quitar o de quitar yo. Claro, bueno. Ao final...
4: No, a ver, se fai... Se fixo unha desconsideración, é desconsideración.
3: Sí, eso tamén é verdad. Hai que saber tamén o que lle dixo.
4: Claro.
3: Hai que saber o que lle dixo.
4: Claro, se é por protesta irada, é protesta irada. Cala e agarda que decida. Digo eu.
3: Eso é certo tamén, Rodri.
5: Por certo, 4.000 siareiros, 4.014, para ser exactos, siareiros nas bancadas hoxe da Malata. Boa entrada, para ser un día de calor, para ser unha tarde das últimas de praia que pode haber neste... casi veroño, non?
3: Porque sí, o horario tamén, as 4:30 da tarde.
5: Oficialmente xa estamos casi no outono.
3: As 4:30 da tarde tampouco é o mellor do mundo aquí en Ferrolterra.
5: É un sábado, que hai xente que ainda traballa pola mañá, e ainda sigue o calendario festivo, sí, por aí, sí, por lo tanto son moitas cousas que influen para a presencia de siareiros neste partido, xogando Racing en ataque, o balón que se perde na liña de fondo, saque de portería para o Baracaldo, xogará o cadro de Imanol De La Sota.
3: Bueno, imos a ver se non descentra o Racing esta decisión polémica da súa lectura do partido. Dá a sensación que perdeu esa iniciativa que tiña de manexar o balón, de darlle ritmo e aproveitar a mobilidade. Imos a ver se é capaz de volver a encontrarla nesta segunda parte.
5: Xoga Fabio despois de pelexar ese balón. O coiro que favorece no rexeite Álvaro Ramón. Golpeo a Berciano para a liña de tres cuartos. Mete a cabeza Fabio. O balón cara ao lado esquerdo do xogo racinguista Dani Ojeda. O rexeite que favorece a Fabio, perdón, a Álvaro Ramón. Aí está Álvaro Ramón. Álvaro Ramón co coiro. Deixa atrás Álvaro Ramón cara a posición de Fabio. Fabio máis atrás aínda sobre Gernova. Aí está xogando Ourensán. Gernova xogando en curto. Balón atrás, cedido por Jesús Bernal para o guardarredes Lucas que entrega de primeira cara a posición de Monji. Eric Monji que xoga cara a liña do medio campo e balón que aí recupera o Baracaldo. Apuntaba Peli que este gol lle puido sentar mal ao Racing. Ollo que ataca o Baracaldo, lado dereito o xogo do equipo vasco, o centro cara a área, sí, sacou a cobertura do Racing.
3: É todo ben, dunha pérdida de Endika Buján dentro. Nesa situación de querer facer un control orientado, e aí recupera o Baracaldo, que eso sí que o fan moi ben, e a partir de aí son moi verticais.
5: Saque de banda para o Baracaldo, xoga o conxunto de Imanol De La Sota, o esférico para o futbolista que entrou na segunda metade de recambio no conxunto vasco, Sergio Camus. Balón atrás na liña de centrais do cadro vasco, tocando aí Maro Tías, o ex do Fabril, deixando cara a posición do ex do Lugo, o centro de Ander Zoilo cara ao racinguista. O balón que se perde pola liña de fondo, saque de porta polo tanto para o Racing. Xogará o guardarredes Lucas Díaz para o cadro verde. O tempo que vai pasando na Malata nesta segunda metade, estamos no 11.5 de xogo, segue o 0-0, golpea Lucas, balón no aire de Ferrol, a ver quen abaixa. Baixou no cadro vasco, o rexeite que favorece o Racing, tocou un amigo ideal, e o coiro finalmente de novo para o conxunto racinguista. Aí está Lucas, iniciando a xogada con Fabio. O canario volta a xogar para Lucas, non o ve claro aí Fabio. Lucas, entrega de primeiro para Bernal. Bernal xoga na banda dereita cara a Migui Leal. Migui recúa para Monji. Pon o balón arriba o barcelonés. Ahí está en el círculo central Ocoiro para Racing. Xoga o cadro verde, apertura al lado izquierdo para Carreira de Álvaro Ramón. Tres cuartos de campo, Álvaro Ramón.

0: Centro chut de Álvaro Ramón, segundo pao, muy fuerte, muy pasado, directamente fuera, saque de puerta para Obaracaldo, xogará o conxunto vizcaíño. Estamos no 12 medio, segunda metade de la Malata, todo segue igual, Racing 0, Baracaldo 0.
1: Na terceira canto, queda para remate na Grela, na Catedral, Broqui.
2: Pues quedan dos minutos más en lo que queda engadir al colegiado Vigués. De momento todo sigue igual. Silva 0, Boiro 2.
1: Una tercera que tengo otro partido a 6 de la tarde. Na Madalena, Vilalbés Céltica.
3: Así es, por parte del equipo que dirige o Racing, Juan Rodríguez, o Racing Vilalbés, Santomé na porta, Martín López, Edu Reigosa, Ángel Chance, José Varela na línea defensiva, Marcos Ayer, Gael Vidal, El Ansade no centro do campo, una banda para Sergio Otero, otra para Raúl Melo y arriba Adri Castro. Por parte do Céltica de Luis Carro, Manu Taboas na porta, tres centrais con Odilo, Rubi, Casas e Arnosi, Oscar Riz para Gerai e Samu Araujo, Sindo e Julio Reino centro do campo, unha banda para Nico, a outra para Sobrido e arriba Fran López, a subía na Madalena, Adri Estevez de Ourense.
1: No baloncesto, temos descanso na Champions League de baloncesto.
4: Malas novas, moi malas novas, perde por 12 o Breogán e puido ser peor, a máxima diferencia para o conxunto polonés foi de 14. Agora mesmo chegamos ao tempo de lecer, hai que cambiar moito. Zikiz 58, Breogán 46.
1: A ver se emendamos un pouco as cousas co balomán, co Cangas, buscando a reacción ante Bidasoa, ante Rivas.
5: Estaba tentando, pero polo de agora non atopa o antídoto contra Nevado, o central do Bidasoa, que leva polo de agora 5-2-9 goles que anotou o seu equipo. E así a vantaxe do conxunto irundarra é de 4 tantos, pero ataca o Cangas buscando reducir esa desvantaxe. O equipo que dice aquí que Domínguez, que está buscando sobre todo a partir dos seus extremos, están bastante atinados hoxe tanto Arnau como a Hugo Vila. Imos ver o lanzamento de Samu Pereiro, non hai golpe franco. Podía haber incluso dos minutos, dimos colechados que non, nada máis que falta. 13 medio, primeiro tempo, Cangas 5, Bidasoa 9.
1: 5:46 minutos, tamén temos en xogo o fútbol sala femenino, 13-14 para chegar ao descanso. Estrela Berín 0, Lescors 0, partido que se xoga no municipal de Berín. 5:46, volvemos, camiño da hora de partido a Malata, Andrés.
0: Sobrou de aí o taconazo sí. A Raúl Alcaina.
6: Pero era boa acción, a acción, Andrés.
0: A idea era boa.
6: Sí, sí, sí.
0: O que pasa que nos últimos metros, cando va 0-0, esas exquisiteces.
6: Bueno, a ver.
0: Había adestradores que decían aquello de que era mellor para o circo, non? Pero, bueno. As exquisiteces para o circo.
6: Igual hai que, fútbol, igual hay que ser máis efectivo que.
0: Claro, por eso te digo. Con cero, eso con 3-0 está moi ben, pero con 0-0 non fagas esas cousas. Aí está a xogar o Racing, pelexa Raúl Alcaina precisamente, o valenciano, o coiro que ven rexeitado para a cobertura do cadro vasco, Pablo Trigueros, deixa atrás para o seu guardarredes, Gaizka Campos. Campos de novo xogando co Castelán, con Trigueros. Trigueros enviando cara divisora dos dous terreos, sae co balón xogado Camus. Camus xoga cara atrás, o coiro que peta en Jesús Bernal, e será saque de banda para o Baracaldo. Aí na xogar o conxunto vizcaíño. E prepara dous trocos máis e Manuel de la Sota, a ver se lle tocan agora os centrais por aquel do cartón. Estamos xa no 15 da segunda metade, aí están os trocos no cadro vasco. Markel, Markel, cal é outro?
6: Xavi Sola,
0: o xogador do Coruxo, Markel e Sola, que entran no retángulo de xogo. Os dous novos trocos do conxunto vasco. Retirouse Mateos, que estaba xogando de media punta, para que entre no seu posto, imagino que Sola.
6: No, Sola vai a xogar, vai ser a referencia arriba, vai ser a referencia arriba, e Markel vai a partir de posición de medio campo. Vai a reforzar ese medio campo con Markel, Sola, o exxogador do Coruxo, vai ser a referencia ofensiva a partir de agora.
0: Sí, porque sacou tamén a Orolo, non? O me punta, que tivera a mellor ocasión do partido, a hora por Baracaldo, que un bo paradón de Lucas Díaz o comezo da segunda metade. Pois Badiola indica Mateos, que se van do retángulo de xogo, Márquez Ruiz pasa, e o ex do Coruxo, Xavi Sola.
6: Sí.
0: Novos xogadores do conxunto do Baracaldo, que sigue sin trocar os defensas,
6: No.
0: Os centrais aí penalizados con ese cartón.
6: Mantén aí os dous xogadores con tarxeta, para min está correndo un risco excesivo. Tamén é verdade que o Racing non está exixindo, sobre todo a Trigueros non está exixindo.

0: Podían ser máis.
1: Bueno, podían ser máis ou podía estar o Baracaldo tamén común, porque chegou menos co Racing, pero con boas ocasións na segunda metade despois do
0: 1-0. No global, moi superior ao Racing,
1: no
0: global.
1: No global, sí. No global, sí, está sendo mellor o Racing, eso é certo.
2: Sí, sí. A ver, no global creo que o Racing está sendo superior. A ver, agora cos trocos que está facendo o Racing, a ver se é capaz outra vez. Agora ten xogadores frescos outra vez por dentro, como Raúl, Escardó, como... Ropero, que lle poden dar outra vez ese ritmo alto de atacar os espazos. Bueno, imos a ver, pero non se pode confiar
1: porque... Para min está dando balón agora o Baracaldo, e ese é o erro, non?
2: Sí, o que non está, o está perdendo, máis que dándolle, o está perdendo excesivamente rápido. Andrés, creo que ten que volver outra vez a sentarse o Racing, buscar esas circulacións longas e rápidas para intentar sobre todo desorganizar ao Baracaldo, que lle fai moitísimo dano cando o Racing suma 5 ou 6 pases e provoca os saltos do Baracaldo.
1: Acaba de facer o técnico Javi Vázquez, como apunta Peli, o terceiro ou cuarto troco, ca introducción de Eto no retángulo de xogo xunto con Vicente Esquerdo, e retirou os dous puntas, Arroyo e Alcaina. Me dá a impresión, sí, de que agora vai facer un 4-2-3-1, non?
2: Sí, sí, con Jesús Bernal por delante de Fabio Esquerdo, Raúl Blanco tirado a banda dereita, Rompero en esquerda, e agora como referencia
1: Eto.
2: Vai protexerse con eses tres xogadores por dentro, porque Bernal non é un media punta ao uso, é máis un medio centro que sí que pode dar esa continuidade, pero vai a protexerse por dentro e despois buscar as pernas frescas de Raúl, de Eto e de Rompero.
1: Aí está atacando o Racing, o balón que se perde na liña de fondo será córner. Primeiro da segunda metade para o Racing. Séptimo do partido para o cadro verde. O Baracaldo leva dous córners. Curruncho dereito a ataque do Racing Club Ferrol. A ver como sea esta xogada. Sí, a balón parado para o equipo de Javi.
2: Seu tamén Álvaro Peña, do Racing por parte do Baracaldo, para xogar aí de medio centro xunto con Márquez Ruiz.
1: Sí, adiantou un poquinho a posición no retángulo de xogo de Márquez e de Castillo.
2: De Castillo, está moito máis preto de Sola.
1: Uh-huh. Aí está o lanzamento desde Curruncho para o Racing. Estamos no 35 da segunda. O balón no segundo pao, remate a rede.
2: Outra vez.
1: O remate que se vai a lateral da rede. Era Gernovo a quen chegaba aí. Uh-huh. No segundo pao, e Ourensán, que enviou o remate a rede da portería, que defende o ex do Celta B, Gaizka Campos. Vai na xogar o porteiro, o guardarredes vasco do equipo vizcaíño. O balón do Baracaldo xoga en horizontal os seus centrais, que por certo xa fixo os 5 trocos, sí, Manol, e van a aguantar todo o partido desde o 40 a primeira parte os dous con cartón amarelo. Uno 33, outro no 36 dese primeiro tempo. Xoga o Racing, balón que recupera Baraca. Aí está xogando o conxunto vasco, falta sobre Márquez. Falta sobre Márquez, o balón que vai ser, polo tanto, balón para o cadro do Baracaldo.
2: Balón que perde aí Jesús Bernal dentro, provoca a saída do Baracaldo e a falta táctica por parte de Fabio.
1: Falta ben cometida polo canario, dito sexa de paso. Balón que para o conxunto vasco, Álvaro Peña. Pongo balón en xogo para Márquez. Márquez xogando na banda esquerda do xogo do equipo do Baracaldo. Aí está o troco de orientación buscando o lado dereito. Álvaro Ramón pelexa ese balón con Sergio Camus, o rexeite que favorece o Baracaldo e o coiro que se perde pola liña de banda, será saque de banda, polo tanto, para o Racing. Vai na xogar no lado esquerdo, o equipo verde será o berciano Álvaro Ramón, que empoña o balón en xogo para o cadro que dirixe Javi Vázquez. Aí está Álvaro Ramón, brazos en xarra, xoga para medio campo propio, non chega Bernal, o balón de novo rexeitado a prol do Baracaldo, meta perna Álvaro Ramón, o coiro na divisora dos dous terreos, pelexa aí pola tolo pola música, tiene todo, pero balón finalmente sin problemas para o guardarredes vasco Gaizka Campos, xogando xa con Trigueros, Marotías, xogando na banda dereita para Camus, laseo coiro, anticipa cobertura verde, o balón de Monju, xogando xa o Racing, non se entendeu aí, Ropero.
2: Tiña que xerar aí o xogo e todo, entraba xa moi ben Raúl Blanco polo outro lado, estaban todo Baracaldo orientado aí, tiña moito espazo no outro lado.
1: O balón é de novo do Baracaldo, xogando conxunto vasco, 37 xa, segunda meta de Namalata, segue o Racing 1, Baracaldo 0.
3: Hai gol no Nacional, marca e pecha o encontro Sporting, marca Iosifov, Andorra 1, Sporting 3.
4: E temos final tamén na primeira.

0: División.
1: Sin goles, no derbi vasco, Athletic 0, Alavés 0.
0: Ya llegamos a descanso, no Gatañalan de Rivas, na Liga Sobal.
2: Se quedan 9 segundos exactamente para que remate o primeiro tempo. Saiu a mopa a pista, despois dunha falta dura sobre Raúl Fernández. Ademais, foron 2 minutos en contra do Vidaso. Vai atacar en superioridade numérica o conxunto que dixe Quique Domínguez. Nos ver se nos dá tempo a contar esta acción, co que vai rematar a primeira metade. O resultado polo de agora é de un abaixo para o equipo morracense. Cangas 13, Vidasoa 14. Vai executar, pon o balón en xogo. Pele Boesen, Samu Pereiro para Martín Gallo. Boesen penetra, apertura para Lindquist. Falta en ataque e aí vai rematar o primeiro tempo. Chegamos ao Ecuador do partido, co Cangas 13, Vidasoa 14.
0: E remonta de Formiguinha, pero remonta Obregón que tocou fondo e agora está se levantando no partido.
1: Cunha última tripla de Francis Alonso, sitúase a 12 abaixo, aínda queda moito camiño por facer, pero provocou un tempo morto do conxunto do Ziki Varsovia, Ziki 67, Breogán 55, aínda 12 abaixo, a 6.53 para finiquitar o terceiro cuarto.
0: E 6.5 máis da prolongación, na Malata 1-0, Andrés.
3: Falta de Ropero, non sei que lle viu aí o colexiado ao xogador do Racing para subir esa falta cando conducía o Coiro o futbolista do Racing Club Ferrol, pero a subiu o colexiado a falta de Unai Ropero. Vai na xogar, polo tanto, o cadro do Baracaldo, lado dereito do xogo do equipo vasco. Vai na xogar o cadro do Baracaldo desde o lado dereito do seu ataque. Ollo, como sempre, o balón parado, Peli. Porque sí, xa sabemos, o balón parado.
4: E cartón a Raúl Blanco
3: por non guardar a distancia na falta. Aí está o saque, balón caro punto de penalti. Buf. Nube de pernas, e balón finalmente a saque de porta para o Racing.
4: Esto ten que defender mellor esa trayectoria. Está pedindo perdón, pero ten que defender mellor esa trayectoria. Está aí para defender sobre todo esa trayectoria. Non pode cometer ese erro.
3: E Álvaro Peña, un ex do Racing, que sí, foi o que fixo
4: o lanzamento
3: a balón parado e o que puxo en apuros a defensa racinguista.
4: Sí, pero a ver, esto aí ten que defender moitísimo mellor e con moita máis agresividade esa trayectoria.
3: Sacou o balón Lucas Díaz, o balón para o campo do Baracaldo, xogando precisamente Peña, o ex do Racing para equipo vasco. Balón no círculo central, recupera Fabio. Para mí un dos mellores hoxe do Racing.
4: Sí, sí, el é Álvaro Ramón a un nivel moi alto, eh.
3: Aí está o esférico, no lado dereito do xogo racinguista. O Coiro con problemas, levado por Raúl Blanco. Raúl que xoga para outra banda esquerda, onde aparece Álvaro Ramón. Aí está Álvaro, xa na parcela do Baracaldo. Corre Álvaro Ramón, vaise Álvaro Ramón. Álvaro Ramón vaise de Trigueros. Segue Álvaro Ramón, caneo de Álvaro. Álvaro busca espazo, non ten compañeiro, xoga atrás con Ropero. Aí está Unai. Unai Ropero que mete o balón no interior da área do conxunto vasco. Balón para Álvaro Ramón. Saca a cobertura do Baracaldo. O Coiro arriba do cadro de Imanol de la Sota. O balón que na divisoria vai ser recuperado polo Racing. Gernoboa. Xogando para o Capi. Fabio. Fabio que recúa.
4: Que fácil
3: fai para o guardaredes.
4: Cando está ben, que fácil fai o fútbol, Fabio. A verdade.
3: Que dá unha, sí, sobre todo lle mete pausa en momentos,
4: sí,
3: como este.
4: Sí, dá unha seguridade en todas as accións. A ver, sempre elixe ben cando está a un nivel bon. E hoxe estuve a un nivel moi alto.
3: Monju, co balón para o goleador no día de hoxe, Miguel Leal, que recúa para o guardaredes. Esférico que chega á posición de Lucas Díaz. Lucas co pon cara divisoria. O Coiro que vai pelexar aí o Racing. A ver quen a leva. Consigue levar ao cadro verde. O balón para Jesús Bernal no círculo central. Aí está Jesús. Jesús conduce. Jesús sigue co balón. Xoga a esquerda. O esférico para Álvaro Ramón. Non chega o Berciano. Anticipa a cobertura do Baracaldo. Será saque de banda pro do Racing.
4: Un pouco agotado Jesús Bernal no seus esforzos. E sobre todo agora nesa posición por diante de Fabio e de Escardón. Se leva un par de accións técnicas que parece que vai... Que vaya
3: a gasolina xusta,
4: ao límite, sí. Non sei se fará algún troco agora Javi nos últimos.
3: Queda yo o quinto troco, sí.
4: Igual pode ser un xogador a
3: creo que vai facer agora mesmo. Mira, se antes
4: Saúl,
3: falas,
4: sí, vai Saúl.
3: Vai entrar Saúl, sí.
4: Saúl, sí.
0: Pois momentos para trocos, momento de cambios. Quedan 4 pro final, mela prorrogación. Racing 1, Baracaldo 0. Facemos un alto e vivimos o remato do partido. E estamos xa en Capela, nese Celta Racing de Santander. Galicia en goles.
5: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega. Prepara a tu axenda. A máxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense.

0: Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
4: Nos informativos da fin de semana, Marta González Salve. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Galicia reforza este curso o número de profesores nas aulas con preto de 1000 docentes máis que o pasado curso, malia o descenso. Nova xornada de altas temperaturas esta fin de semana tras a lixeira tregua que nos dá.
6: Na páxina de sucesos, o Concello de Boborás pide precaución aos seus veciños.
7: A información mellora a Galega.
8: Galician Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
9: Conta atrás, Anxo Tato, para a porra do Celta.
10: Así que volide a escribir o vosso resultado, a vosa porra no noso WhatsApp no 616-216-475. Menos xa dun cuarto de hora para participar na porra para ter a opción de levar ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga coa porra do Celta Racing.
9: E aberta tamén a do Deportivo da Coruña, entradas para mañá para ese Depor Betis.
10: Acertando moita xente a pregunta que fixemos, quen foi o último goleador do Depor en partido de Liga ante o Betis a pista e que non foi en Riazor, foi no ano 2017. Outra pista, vou completar a de antes, que dixen Julio, pois a pista é que nese partido marcou dos goles Joaquín para o Betis. Pois que marcou nese partido o gol do Depor? Sorteamos tres entradas dobres entre aqueles que adiviñedes para estar mañá en Riazor a partir das 6:30 no Depor Betis para participar o WhatsApp 616-216-475.
9: Antes de voltar a Malata, marcador en Bulgaria, no partido do Breogán da Champions. Rodri.
11: 5 minutos de segundos para finalizar o terceiro cuarto. De novo, mal pintan as cousas. Ziki 78, Breogán 61, posesión polaca.
9: Mellor pintan as cousas na Malata, Andrés, que imos entrar na prolongación. Va.
12: Ollo Baracaldo, o remate arriba do cadro vasco, o balón que será, polo tanto, para o Racing Club Ferrol, xogará Lucas Díaz para o conxunto racinguista, despois dese remate de Markel, que se foi por riba da trabe do marco defendido polo guardarredes de Baldo Durba. E haberá 6 minutos máis, Robert. Prolongamento 6 minutos na Malata.
9: Entre a parada para
12: a
9: revisión.
12: Que se perdeu moito tempo. Sí. Eu creo que, tendo en conta os trocos que houbo, pareceme pouco, eh? Sí, de verdade, porque prácticamente 3 minutos foron na revisión do gol do Racing, Peli.
13: Sí, na revisión os trocos que houbo tamén. Bueno, mellor que se xan poucos, eh? A ver, porque agora o Baracaldo está xa xogando xa moi directo sobre a última liña, xa ten unha presión arriba e tanto os dous centrais como os medios centros reciben
12: e o Racing máis rápido. O Racing e os trocos vexo xustiño de gasolina, eh?
13: Sí, algún xogador eu vin moi xusto. Pensei que ia ser un dos trocos Jesús Bernal, pero foi Álvaro Ramón que tamén fixo un partido espectacular, pero vin moitísimo máis xusto a Jesús, sobre todo cando puxo agora en esa posición por diante dos dous medios centros.
12: Hai falta sobre Fabio, que sigue levando o tempo do partido, futbolista canario do Racing Club Ferrol. Xogará, polo tanto, o cadro verde, será Lucas, que impoña o balón en xogo para o conxunto departamental, cando cumplimos xa o minuto e medio dos 6 do prolongación, que anunciou o colexiado madrileño a través do seu cuarto árbitro, o pontevedrés. Cuarto árbitro, Alberto Gómez Lameiro. Xoga desde área propia, desde campo propio, mellor dito, Lucas, balón para área do Baracaldo. A ver quen a saca de aí. A defensa do conxunto vasco. Balón arriba do Baracaldo, cara divisoria, meta cabeza Fabio. O rexeite de novo para o Racing Club Ferrol. Xoga Saúl cara na banda esquerda do Racing. O balón cara a liña de tres cuartos. Aí leva en ataque o conxunto verde. A ver que di o colexiado. Di que o balón é do Baracaldo, que vai ca xogada, pero aparece aí Fabio recuperando o balón para o Racing e aí falta para o Racing.
13: Espectacular a anticipación de Fabio, moi atento, partido soberbio de Fabio hoxe.
12: E acaba de deixar o balón aí a Ropero, falta sobre o Vasco.
13: En todos os aspectos.
12: Falta sobre Unai, xogará polo tanto o Racing Club Ferrol.
13: Tanto con balón como sin balón hoxe o auténtico
12: o Kaiser do partido.
13: Dominador do

0: dos tempos do
1: capo,
0: partido,
1: como se di agora.
0: Sí, sí, sí.
1: Capo do partido total, Fabio González. Aí está o Canario, que vai xogar a balón parado para o Racing Club Ferrol. Ao carón dele está Saúl. Finalmente Raúl Blanco que xoga para Fabio. Fabio para Saúl. Saúl de primeira no interior.

0: interese que estar aí no campo,
1: claro,
0: ao contrario.
1: Bueno, está xogando ben estes últimos minutos, está interpretando ben como ten que xogalos, agora, pois, está pasando máis tempo no campo do Baracaldo que no seu propio, que é do que se trata con pouco tempo que queda.
0: Estamos xa no ecuador da prolongación, sobrepasado. Tres minutos da prolongación xa sobrepasados, últimos tres minutos, polo tanto, prolongamento que anunciou o colexiado, balón que é para o Racing Club Ferrol, atacando no lado esquerdo, balón de Saúl, Saúl que deixa de primeira, balón de Bernal, Carabanda con Ropero, de novo para Saúl, o centro de Saúl, vai na sacar a cobertura do Baracaldo, pero volta a recuperar o Racing, o balón que lle cae Unai Ropero no lado esquerdo, vai chegar a liña de fondo, segue Unai, finalmente vai separar o Curruncho, e o Coiro, que segue sendo de Ropero, pero agora a defensa vasca envía a saque de banda para os racinguistas.
1: Boa cobertura técnica de Unai Ropero, sacando un saque de banda outra vez.
2: Dous para, bueno, final,
0: 1-0. Queda minuto e medio. Segue gañando Racing, como di Robert, por 1-0. E o máis importante para os intereses dos galegos é que o Racing ten o balón preto da área do Baracaldo. En lugar de pasar apuros, ten o balón no outro lado do campo, no campo onde está Baracaldo. Volta a recuperar o balón o conxunto verde, xogando a Racing Club Ferrol. Esférico no lado dereito agora do xogo do racinguista. Recibe na divisoria Migui Leal. Xoga para Fabio. Aí está o Gran Canario, entregando de primeira. Balón que recupera o Baracaldo. Xogaba aí atrás o lateral, o ex do Lugo, do equipo do Baracaldo, Ander Zoilo. E finalmente hai falta pro do Racing. Moi inteligente o Racing nesta prolongación,
1: ¿eh? Sí, a ver, está xogando moi ben estes minutos. O que pide o partido ante un equipo que salta moito, e aí o que tens que ter é calma, mover o balón e que pase o tempo, provocar faltas como está provocando o Racing, e que remate o partido en campo contrario.
0: Gastamos xa 5 do prolongamento, falta o último minuto desta prolongación con 1-0 pro do Racing na Malata. Balón do Racing no interior da área do conxunto vasco. O esférico que se vai de novo para o Curruncho e vai ser corner para o Racing. Agora estivo inteligente aí Eto, eh?
1: Sí.
0: Moi ben, Etienne Eto. E o Racing que forza o seu segundo córner da segunda metade, oitavo do partido, para o cadro que dirixe Javi Vázquez. Debe morrer o partido aquí, Peli.
1: Debería.
0: Con esta
1: debería,
0: jogada, ¿no?
1: Estamos no
0: 95-40.
1: 40, debería de mover o saque do córner e rematar o partido.
0: O árbitro que mira xa o seu reloxo. Lembramos o madrileño Luis Enrique Morona.
1: O Racing nin vai a cargar área na acción directa do córner.
0: Home, sacou o córner en curto para ter o balón. É o que fai o conxunto de Javi. O esférico do Racing Club Ferrol, xogando na banda dereita. Balón na liña de fondo. A defensa do Baracaldo, de novo cara ao Curruncho. E outro córner. Terceiro da segunda metade para o Racing, prácticamente estes dous últimos consecutivos, xa non se saca. Tío colexado, que final do partido, remato en contra na Malata, traballada victoria do Racing, que futbolísticamente para mí foi mellor co Baracaldo. Racing 1, Baracaldo 0, golazo de Miguel Leal, 3 puntos máis para o peto do Racing Club Ferrol.
2: Peli, segunda victoria consecutiva, golpe importante de Morales, sobre todo moi boa imaxe do Racing.
1: Sí, a ver, creo que outra victoria consecutiva contra un equipo como Baracaldo. Creo que completa moitas cousas máis positivas que en partidos anteriores. Hoxe vimos un Racing moito máis axustado na circulación, nos automatismos ofensivos en canto a darlle velocidade ao xogo e a aproveitar a mobilidade. Creo que un Racing que é xusto vencedor e que medra paso a paso co paso dos partidos.
2: Gracias, Peli. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, compañeros.
2: Para pechar contigo, Andrés, ¿qué más que los destacados? Tu conjunto departamental.
0: Bueno, pues ya nos miramos a lo largo del partido. Fabio, sin lugar a dudas, o capo de encontro. Y luego, entre Álvaro Ramón y Miguel Leal, hay que dar a un segundo destacado. Voy a quedar con Álvaro Ramón, ainda que hay que reconocer que Miguel Leal marcó un golazo, pero Álvaro Ramón para mí fue más incisivo a lo largo del partido. Y además fue el que dio servicio de ese golazo de Racing.
2: Adiós, Andrés. Buenas tardes.
0: Un saludo.
2: Gaño Racing, imos buscar a ver se chega outra victoria. A de Balaído, 6-24, última chamada, sprint final. Danos a porra do Celta, Anxo.
3: WhatsApp 616-216-475, 5 minutinhos para participar na porra deste Celta Racing en xogo, ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga.
2: Con todo preparado, xa megafonía prendida, tope, Gonzalo Alonso, Víctor López, Moncho Carnero, Víctor, imos lembrar a formación iniciais de Celta, de Racing, para esta cita.
4: Comezando polas do Racing.

0: Por rematas a Oliveira dos Ceganos. Os saúdos a dos protagonistas sobre o terreo de xogo. Tardaron, por certo, Gonzalo, en entrar. Se veía que estaban escoitando a Oliveira dentro da caseta, non querían sair do campo.
1: Estaban lle prestando atención, tardaron tamén en entrar.

0: interior Evo Pra, chegada de novo do Racing de o Santander dentro da área con moito perigo, aí buscando acción, pero por sorte ese balón de Zaviri foi directamente ás mans de Radu, con perigo, pelo loiro de Zaviri, tamén de Pablo García. Ollo a presión que lle fan a Radu na saída de balón, consegue sacala para Cáceres, que hoxe actúa como central esquerdo. A ver, porque futbolista de perna dereita, a ver que tal se desenvolve. Hugo Álvarez, que xogaba desde esa banda esquerda para Miguel Román, abrindo cara a Suéter. Suéter entra sano campo do Santander por esa banda esquerda, tocou Mantilla, será saque de banda pro Celta.
1: O que si o Racing Hugo otra Álvarez. Vez, vimos aí, Víctor, como nese centro que paraba Radu, o Racing chegaba e o Celta se afundía dentro da área. Defensivamente sigue tendo ese problema de afundirse o Celta para dentro.
2: Bueno, a verdade é que sí, pero no, o sea, neste partido está facendo menos, non? O sea, se metou nesta xogada particular, pero sin embargo está presionando moito máis arriba. En efecto, bueno, chegaron arriba con perigo esa en unha ocasión, non?
0: Bo roubo de Miguel Román, pero Hugo Álvarez Moncho, que aparece en ese carril esquerdo, que hai tempo que non o víamos, eh? Espera que agora vai balón longo para Rueda. Rueda que recolle no lateral da área, banda dereita. Aí ten que xogar desde o vértice da área atrás. Faino para que toque Álvaro Núñez. Álvaro Núñez tocando con Rueda. De novo Álvaro Núñez, que busca no círculo central. Joel Lago decía, esa posición de Hugo Álvarez, que foi coa que chegou o primeiro equipo, en a que agora estábamos vendo menos, non? Nese carril esquerdo.
2: Sí, a verdade é que, bueno, esta tempada non estaba no seu mellor momento, no momento máis ansioso, non? da súa carreira, non? Partidos anteriores non estuvo moi acertado, pero a ver hoxe se desenrolándose aí en esa banda esquerda,
0: a ver se o brazal de capitán que lle senta ben, que acaba de roubar agora marchando por esa banda esquerda, vai preto do Corruncho, un cano que lle fai, chega Suéter, Suéter con Hugo Álvarez, falta Gonzalo
3: de Hugo Álvarez
0: nesa acción na que chegaba con Suéter. Pois a pelota para o Santander moi preto da súa área, fora da área, pero nesa banda dereita, no carril dereito, onde saca xa faino o seu central, Pablo Ramón, o central dereito para Aguirrezabala, o porteiro que desde a área pequena saca para que asogue Januel Velosean, combinando, pero perde rápido o balón o Santander, recupera o Celta. É Radu, pelotazo longo de Radu para a carreira de Yudrá, que vai facer un bo control ante Pablo Ramón, toca o futbolista do Santander, estaba pedindo falta de Yudrá. A pelota saiu pola liña de banda.
2: Para mí non me falta. Un balón en longo, chegou Jungla, un bo control, pero ao final saque de banda para favorable o Celta.
0: Saca rápido o Celta. Miguel Román, cae Miguel Román, dio árbitro que non hai nada. Recuperación do Santander, que quere sair por medio de Zaviri. Zaviri que xoga de novo atrás para que saque o balón controlado o Santander pola banda dereita por medio de Mantilla, do capitán do conxunto cántabro. Álvaro Mantilla, que ingresa sano campo do Celta, toca e combina, pois aí con Íñigo Vicente tirando o balón cara a medio para André Almeida, o portugués, o de Guimarães, que xogaba de novo con Januel Velosián. Está todo Santander, a excepción do seu portero, de Aguirrezabala, metido na parcela do conxunto vigués. Trata de elevarla de novo Yacir Zaviri. Vai perderla en principio Santander, pero non, porque recupera o cadro cántabro. Faino por medio de André Almeida, que busca na banda dereita, moi preto desa liña de banda. André Almeida para un Mantilla. Trata de tapar o Celta e consegue facelo. Rouba aí Cáceres, despois Ilaís, que manda a correr a Rueda. Rueda, que trata de marchar por esa banda dereita. Control de Rueda, evitou que a pelota saia pola liña de banda. Ben Rueda que se eleva este aplauso, Gonzalo.
3: Sí, a primeira gran ovación da tarde para Javi Rueda.
0: Con ese balón para Miguel Román, que recolle no campo propio. Miguel Román que xoga no círculo central para Ilaís. Ilaís se pasa xa para Hugo González. Pouco vimos ata o momento de Hugo González. Primeiro balón cáxico que entra en contacto no minuto 7 da primeira parte.
2: Sí, pero é un xogador que non necesita moitas oportunidades para acabar con xogadas de perigo.
0: E Cáceres busca no círculo central a Joel Lago. Joel Lago entra no campo do Racing de Santander. A pelota que tocaba Rueda, non o fixo ben ese primeiro toque no que buscaba Hugo González. Recuperación do Santander, outra vez con Januel Velosián, combinando o futbolista do conxunto cántabro, tocando aí na liña defensiva para Pablo Ramón, na semilúa da área, trata de salvar e salva a presión tanto de Suéter como de Yuclá. Aí, unha perda, sí que pode facer moito dano Celta, se consegue roubar.
2: Pero moi boa salida de Pablo Román, moi seguro. Ramón, perdón, moi seguro atrás, salindo con moita autoridade.

0: Realmente estamos falando de un partido de ida e volta con os dous equipos e sin opcións. Non houve ni cuntura a portería de momento por parte de ninguno.
1: Espera que vai o González. O González de novo na frontal. Busca a parede con Suéter. Suéter, nada. Suéter iso non. Mando o balón, quiso facer unha parede imposible. Mando a pelota fora. E ademais, é que moito a parede, moito claro. Pase, pero ninguén busca portería.
0: Hay que finalizar as xogadas con tiro. Están no borde da área e desde aí hai que golpear. De feito, outro día o gol que nos meteron foi desde fora da área, do lateral esquerdo.
1: O gol, o balón ao longueiro, ao paradón de errado, todos desde 35-40 metros.
0: Correcto. Entonces, pues bueno, aquí nos tamén temos que finalizar as ocasións con esos disparos.
1: Que mal balón agora de Rueda, que meteu cara dentro para dar a oportunidade para o Santander. Ollo ese balón que lle cae a Zaviri. Zaviri que se pode levar moito perigo e que Ruque cae. Zaviri estaba pedindo falta de Burgos e que non. Continúa a pelota para o Santander, que a mete dentro da área. Chega Mantillo. Ataque, salvou Joel Lago, menos
2: corre.
1: Mal. Salvou Joel Lago, que ademais se enfada con Zaviri. De Burgos que lle pide calma a Joel, pero se mella que deixou un recadiño o futbolista marroquí a Joel Lago.
3: Onde non hai calma no baloncesto, Rodrigo, tempo morto, 13 segundos para final.
4: De novo Francis Alonso dando e esperanza sobre o organismo. Ziki 111, Breogán 110. Un abaixo Breogán, 13-0-2 para o final, posesión polaca, un abaixo Breogán que terá que facer falta rápida e buscar unha tripla.
3: E que chegou a perder de 23 puntos e está aún buscando a final da Champions de baloncesto na fase previa. Dalle, Víctor.
1: Chegou o primeiro córner favorable ao Santander, ollo que segue atacando, buscando un balón dentro da área que en principio saca despesado a defensa do Celta, volve a estar en poder de André Almeida. André Almeida que xoga con Pablo García, insiste no ataque o conxunto cántaro, ainda que agora Claudio di, veña todos para fora, hai que sair. Por certo, Gonzalo, estaba Alberto Suárez, encargado de estrategia, como tolo, dando indicacións para que non chegue outro gol de córner.
2: Sí, porque de momento esa faceta, ese aspecto está frouxando bastante o Celta, non dá mellorado.
1: Pois a pelota que de novo para André Almeida, quere chegar, ben no corte Hugo Álvarez roubando ese balón para que non chegue Mantilla, que estaba incorporado ao ataque. Xoga para Suéter, a ver, bo cambio de orientación de Suéter, que busca na dereita a Rueda, que adeixa para Álvaro Núñez. Álvaro Núñez xoga de primeiras con Hugo González, que pode lanzar, sí, a Rueda, aí vai Rueda, chega antes a Guerrezabala, pero isto que ten que facer Hugo González, Moncho,
0: sí,
1: facer ese papel que fai moitas veces Iago, con Javi Rueda, ¿no?
0: Sí, correcto, buscar ese pase en profundidade como fixe ahora e intentar aproveitar a ocasión, ¿no? Estuvo moi atento a Aguirrezabala e non se pudo conseguir nada.
3: 6:57.
4: As pombas racinguistas. Empezaron a morder aí e
3: Rodri, no baloncesto, vais a reanudar o partido, 13 segundos para o final. No...
4: Ahí está posesión, falta rápida, non a pitan, vai a penetración, falta está consumindo e agora sí.
3: 10 segundos.
4: Agora sí, caen a falta, consumíronse 3 segundos, terá tiros libres o Ziki, o 111, 110. Se anotas dous, terá que ir unha tripla para buscar a prórroga.
3: Balaídos, a ver se estamos de novo aí, Víctor.
5: Non.
3: 26.
5: Dixo, morreu todo a todos.
3: Con las pombas.
4: Aproveito para cantar un gol, Roberto. O segundo do Castellón. Marcou Orozco, Castellón 2, Tenerife 0 en Castal.
3: Marcador no Balomana, Sobal, ande arriba.
6: 4 y medio para el final, Cangas 27, Vidasoa 29.
3: Anotó primero tiro libre Ziki, 112, 110, 10 segundos pro final do partido. 10 segundos, 7 décimas.
4: Macai Aston anotó dende a línea de tiros libres. Lembramos, son dous equipos que estaban nestas puntuacións e que están amosando o porqué. Álava co segundo, anota. Pois ten de segundo sobre o Gan
3: 103, 110.
4: Para buscar unha tripla e mandar isto a prórroga. Perdía por 23 puntos. Francis Alonso vai pasar liña de medios. Vai ser unha xogada, eu creo que, para él mesmo. Para o propio Francis Alonso. Vai buscar a tripla, non entra. E o Breogán queda as portas. Clasificado o Ziki polaco, Ziki 113, Breogán 110, remata o soño europeo lucense.
3: Morreu na Ribeira o Breogán, era xogada para Francis Alonso, o que entrara durante todo o partido da estrela do Breogán, que non entrou, 113, 110, a vitoria do Ziki.
4: De todas formas, xogou con lume durante case 35 minutos, non defendeu ben, non atacou ben, moitas perdas de balón e o Breogán pois que quedou ás portas.
3: É que 26-25, primeiro cuarto igualado, 32-21, no segundo 37-29, pero o Ziki en o último 18 a

0: Rocha. Na primeira parte, marca Hugo González, que se estrea como goleador na primeira división. Celta 1, Racing de Santander 0.
1: Gonzalo, espectacular o lanzamento. Ese de tirar moitos penaltis e de adestrar moitísimos, que imparable.
2: Sí, asustou no lonxe do alcance de Aguirre Zabala para provocar ese delirio. Había gañas de celebrar un gol en Balaídos.
1: Moncho, mira que se tirou ben o porteiro, pero merecido porque o Celta estaba chegando máis co Racing área. Outra cosa era rematar, que o primeiro a porta.
3: Sí, correcto. Chegou unha xogada que penalizou o Racing, non? Porque era para mí un penalti, claro. E bueno, a verdade é que Hugo moi ben. Mira,
4: espera, espera, que vai, suelte Moncho, nada, porque chegou
3: a punto estaba la suave de romper o partido definitivo, non? A ver si é verdad que si podemos conquerir o segundo gol, pues muchísimo mellor.
4: Pois o robo do Celta, que parece que lle sentou ben ese gol. Ese gol que necesitaba como comer. O balón para Rueda. Rueda que na soga. Grazas a este caso, teño que dicir, a del Cerro Grande, no que eu non teña unha fe. Pois mira, enmendou o erro de...
1: Era moi claro. No, eu que non tiña fe, e confirmei que non teño fe ninguna en de Burgos Benguechea, que cando hai cousas na área non ve unha, Ou veas ao revés. No.
4: Ahí mira, balón para Hugo González, que marchou González ao lateral da área, entrando xa o Celta de novo. Nada, moi pasado ese balón que colgaba, buscaba como rematador a Yugla, era o único que estaba dentro da área, e chegaba con perigo Yugla. Pois saque de banda que será para Santander neste primeiro tempo, no que estamos camiño do 35 desta primeira parte. Está gañando Celta desde o 32, grazas a ese gol de Hugo González, do valenciano. No arrinque desta primeira parte as cousas non foron ben para o Celta, que non chegaba, que non tiña opcións, pero mira, na primeira chegou o gol. O balón agora que recupera Yuglá para Ilaiz. Ilaiz que quere levar aí na frontal da área. Cae Ilaiz, a ver se pita a falta de Burgos. Non, que di que siga.
2: Deixa continuar.
4: Continúa o xogo, balón para Miguel Román. Miguel Román para Javi Rueda. Javi Rueda que na xoga de novo en curto con Álvaro Núñez. Álvaro Núñez para Miguel Román, de novo Ilaiz. Miguel Román, Ilaiz toca aí en curto para Hugo González. Busca la banda dereita de novo a Javi Rueda, que entra moi pretiño xa do Curruncho. Javi Rueda que ten que retrasar. O futbolista malagueño retrasa para Álvaro Núñez, que xoga, mira, agora o Celta tendo balón no campo do rival. Semella que mentalmente, Moncho, que venlle sentou o equipo,
3: Sí, posiblemente lle facía falta este gol, non? Entonces era un partido que estaba aberto, que non había ocasións, pero mira ahora.
4: Outra vez, Yuzla dentro da área, Yuzla busca o disparo, as mans de Aguirre Zabala. Pois o disparo de Yuzla, é que outro equipo Celta agora,
3: O que decíamos, en este momento, sí, exactamente, o Celta está chegando arriba, está roubando balóns, e bueno, a ver se aproveita, estas ocasións que ten, xa digo, para intentar romper de todo o partido, non? Con un segundo gol.
1: 1-0 pro Celta, na segunda federación confirmamos o partido no Couto, que acaba de comezar. Miguel Álvarez, boas tardes, Miguel.
5: Boas tardes, Robert. 8 minutos de partido, Ourense Club de Fútbol 0, Eibar B 0.
1: Logo apuntamos protagonistas nunha segunda federación que ten un final, Nerguino.
6: Astorga 3, Marino de Lubanco 0.
1: E no Balomán, canto para o final, Andrés, no Catañal.
7: Hai tempo morto, 34 segundos do final, Cangas 31, Bidasoa 32.
1: Pois, cando se reanude o partido, avisas que antes pegamos un bucinazo en Balaído.
6: Para regresar o partidazo a xornada no camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade, profesionalidade. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122. Automocionlajunquera.com, patrocinado por Retidazo, a xornada Celta de Vigo, Racing de Santander.
1: Que emoción en Balaídos, que emoción en Cangas. Agora son os puntos fortes na ría de Vigo.
7: Balón vivo, quedan 10 segundos, no Gatañal, último lanzamento, Martín Gallo, gol. Gol de Gallo, 3, 2, 1, o gol. Imos ver se sobe o marcador, din os colexados que sí. Que último lanzamento coa porta baleira do Cangas, dalle o gol, dalle o tanto Bidasoa. Vano consultar, pero polo de agora parece que sí. O resultado, Cangas 32, Bidasoa 23. Consultamos.
1: Gañou Bidasoa con esa última acción do partido, non?
7: Sí, están consultando agora os colexiados coa mesa. Veremos cada a decisión final. Pero semella que sí, Cangas 32, Bidasoa 33.
1: A ver se confirman. Antes houve lanzamento a portería do Racing, Víctor.
4: Y lanzamentos en consecuencias, afortunadamente, porque a falta era perigosísima, una falta que creo que pudo evitar Álvaro Núñez. Ahora saca bien Álvaro Núñez para Hugo Álvarez, que entra ya corriendo ahí, avanzando por esa banda izquierda, entrándose en los campos de Santander. O pase para Suéter.

0: Llega caída de Suéter, después cae también Hugo González, pero de Burgos nada. No está dispuesto a pitar nada. Nada de nada.
1: El problema de Burgos es que hay que pitar las que son faltas. Y esta es falta. Esa, a segunda no. A ver, Rodrigo.
2: Yo casi me sumo más a segunda que a primera.
3: No hay nada en ninguno.
1: Hala.
2: Mira, a primera. A primera no es. A primera no es. E a segunda xa non a deixan ver.
1: Rivas, confirmamos o resultado final ou non? Non a tañar.
4: Sí, continúan as protestas de xogadores, cuerpo técnico do Balonmán Cangas, pero a decisión parece xa definitiva. Estánse saudando os xogadores o resultado final. Cangas 32, Bidasoa 33.
1: Porque a ver se con calma explicamos esa última xogada. Como foi esa última xogada do partido entón? Empata o Cangas e marca o Bidasoa. Explícanos un pouco.
4: Sí, despois do último lanzamento do Cangas, quedaban 3 segundos, 2 segundos e medio aproximadamente para o final, e o Bidasoa pois busca o contragol e dende o círculo central anota ese gol número 33. Daba a sensación de que xa pasara o crono, de que xa debía estar detido, pero claro, aquí non houbo nin bucinazo nin nada. E os colexados e a mesa tamén o ratifica, entenden que ese gol entrou en tempo, polo tanto, os dous puntos marchan para Irún.
1: Pois vai a final, vai a final. Grazas, Andrés.
4: Ata logo.
1: Aí vai o Celta, Víctor.
0: Trataba de atacar o Celta de novo con perigo. Hugo Álvarez, que entraba dentro da área, recuperación no. Medio campo, recuperamos a Luz. En un momento a outro recuperaremos todo. Pouquinho a pouco, xa recuperamos a Luz, recuperamos o monitor. E pouco a pouco iremos recuperando as liñas.
1: O ánimo está recuperado co gol, O ánimo está recuperado. Sí, Ema, no, as liñas están recuperadas, que estivo Tato aquí fuchicándonos cables.
2: Ti queres cobertura, Víctor, non te preocupes. Buscámoslo o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista grelo a quen grelizas neste primeiro tempo, Víctor.
0: Pois como non, para grelizar está un futbolista que se estrea este ano na primeira división, xa como futbolista do primeiro equipo. Falamos do valenciano, autor do gol do Celta, Hugo González.
2: Como Hugo González, ven a Grelo, a tu operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás a tua liña móvil por 16 euros o mes con dados e chamadas ilimitadas ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
1: Camiño do 40, 1-0 no marcador. Desespérase José Alberto, Víctor.
0: Sí, desespérase, pero agora chega o primeiro córner favorable ao Celta no partido, Primeira acción a balón parado para o cadro vigués.
5: Vaya regalo, vaya agasallo do Racing.
0: Sí, vaya agasallo, sí. Minuto 40, da primeira metade, vai chegar ese córner favorable ao conxunto vigués. Vai colgala, primeiro Pau González, rematou Rueda, pois será córner, non? Sí, será segundo córner favorable aos celestes, de novo. O balón que se vai ocurrir un chopanda dereito, ataque celeste para o lanzamento de Hugo González de novo. O autor do gol do Celta que vai mandar ese balón desde ocurrir un chopanda dereito, ataque vigués, busca o primeiro pao, saca a defensa do Santander. O remate que quere facer Álvaro Núñez, non, a pelota que lle volve outra vez a Hugo González. Desde esa banda dereita vai apurando a tal línea de fondo, busca o centro, remate.
2: Corre.
0: No primeiro pao, córner. Nese remate no primeiro pao, coa incorporación o ataque de Joel Lago, que estaba de dianteiro aí buscando remate.
6: Sí, a verdade é que, sobre todo en banda dereita, non, Hugo González está rompendo un poquinho o partido. A ver, xa digo, unha ocasión ahora de Joel, de novo un saque de curruncho, a ver se somos capaces de conquerir algo positivo.
0: Pois o balón desde o curruncho, vai colgar a Hugo González o remate, que pasa que de Burgos, pois que será saque de portería. Pois sí, saque de portería. Pois, de momento, como está a afección, Gonzalo?
7: Bueno, pois mellor despois dese gole, deses vos minutos do seu equipo, esa importancia de colocarse por diante, de asestar o primeiro golpe cando estás nunha situación delicada.
0: Pois aí tocando a pelota, de novo o Santander, a combinación que trata de facer o cadro de José Alberto, saindo roubo do Celta, ven aí Lais. Ilaiz, que se vai afrontar da área. Ilaiz, a ver se pode facer o disparo. Ilaiz, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Ilaiz, gol do Celta. Veremos se non anula de Burgos Bengochea. De momento, de momento,
1: está
0: por válido gol. Pues porque está protestando por el robo de la pelota, pidiendo una falta que...

0: No 48, quedan segundiños para que acabe esta primera parte. Ollo que ataca Racing. Hay que sacar ese balón, Cáceres. Sí, después Miguel Román. Ven o Celta, no despese. Importantísimo, Moncho, llegar al descanso con este marcador, ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo. Sería un minuto nefasto, ¿no? Que nos metieran ahora un gol porque se entraría de nuevo haciendo partido.
0: Comenzarían las dudas. Antes de tiempo, antes de tiempo. Balón para o Santander, no medio campo, André Almeida, que na soga de nuevo o Racing, que trata de robar ahí Ilaiz. Oh, robo de Ilaiz, que bo gol que fixo Ilaiz, está pidiendo un amán, que no na subía, sí, agora subía Ilaiz, pero di, vale, podía ser cartón, podía ser cartón, quizás, porque era un bo pase de Ilaiz en ataque, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, no, está completando un partido bastante correcto, ¿no?
2: Descanso.
1: Tanto en defensa como en ataque. En ataque incorporó, se hizo un gol. En defensa está robando muchísimos balones.
0: Ilaiz es muy importante, se lo dicen muchas veces. Para mí fue el mayor salvador de la temporada pasada. Es muy importante recuperar un mayor nivel de Ilaiz. De momento, gracias a ese buen nivel también de Ilaiz Moriba, o Celta gaña. Después, los primeros 45 minutos embalaídos, 2-0, gracias a los goles de penalti de Hugo González. También un golazo de Ilaiz Moriba.
3: Mira que siempre están boas, pero hoy ya saben mejor las galletas mariñeiras en aditivos ni conservantes artificiales extraordinarias por la su crocantez. Riquísimas galletas mariñeiras de Veiga, feitas en chantada para toda Galicia y Cantabria.
4: Moncho, ¿son de serías que se vaya un con buen sabor de boca o descanso?
1: Sí, un partido que no principio estuvo parado por parte de dos equipos en muy pocas ocasiones. Al final o Celta pues se fixo se dono un poquino do partido, hubo unha xogada de penalti que para min foi claro, e a partir de aí se rompeu o partido. E depois, bueno, creo que a xogada de Ilaiz foi un roubo perfecto e unha chegada arriba a área e o segundo gol, non? E por lo tanto, ahora, no segundo tempo que teñen que xogar con moitísima tranquilidade, ter moitas posesións longas, facer que corran eles e intentar levarse o partido con un 2-0, penso que é un resultado posiblemente dabondo para poder gañalo.
4: Gonzalo, hai que facer previas máis a miúdo, hai que facer, porque agora sí, a xente xa mira, gozando.
2: Aí está unha das claves, sí, están facendo exercicios de quecemento Pablo Durán e
0: Sergio Carrera, sí.
2: Co preparador físico pode haber novidades no arrinque desta segunda metade.
0: Digo porque ademais intensifican como pensando que poden entrar,
2: Sí, sí, sí.
3: Javi Rueda co cartón, ten unha cara de suplente no segundo tempo, vamos.
4: E outro podería ser Williams, ¿no?
3: O Williams, por exemplo.
0: Pode ser. Pero tamén Hugo González, a ver, esforzos feitos, pues, Hugo xogou moitos minutos en Chipre tamén, Entón, a ver como está, como para seguir na segunda metade. Hai que facer moito esforzo tamén de traballo defensivo. Quizáis por aí, tamén podría ser Hugo González, calquera dos dos.
4: 7:23 minutos, descanso con ese 2-0 pro Celta en Balaídos. E tamén descansos na segunda división, nos partidos que comezaban a ver Moraco Celta.
5: Castellón 3, Tenerife 0, Eldense 0, Eibar 1.
4: En 7 minutos temos máis segunda federación, temos en xogo Ourense Club de Fútbol, temos que escoitar protagonistas e, como non, volver a Balaídos. Seguimos no Galicia en Goles.
6: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec. Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co fútbol da Primeira Federación, Athletic B Fabril. E a partir das 2 e cuarto da tarde, Deportivo Betis. Este domingo vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
10: O deporte mellora a galega.
4: Pendentes da resolución do Celta para as mariñeiras, para Porro Celta, e o que temos é unha morea de acertantes nas entradas pro Deportivo da Coruña diante do Betis de mañá. Tato, primeiro, a solución do enigma.
3: A pregunta era, quen foi o último goleador do Depor en partido de Liga oficial ante o Betis? A pista que non fora en Riazor, en o ano 2017, pois foi na xornada 4 da tempada.

0: decidiráis, Moriba o Celta está ganando. Celta 2, Racing de Santander 0.
1: A las 9, Sevilla-Barcelona, son definitivos tres partidos.
2: Español 1, Elx 3, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1. Athletic de Bilbao 0, Alavés 0.
1: Segunda división, con dos partidos, no descanso.
2: Castellón 3, Tenerife 0, Eldense 0, Eibar 1.
1: Además, en esta segunda división, a las 9 tenemos Cádiz-Girona y los siguientes partidos están rematados.
2: Andorra 1, Sporting 3, Real Sociedad B 0, Mallorca 1 y Albacete 1, Córdoba 2.
1: Na primera federación, tenemos tres partidos rematados y tres partidos ahora mismo en xogo.
2: Rematados, Unión Deportiva Logroñés 1, Pontevedra 1, Unionistas 3, Unión Deportiva Orense 1 y Racing de Ferrol 1, Baracaldo 0. En xogo, Coria 0, Avilés 0, Real Unión 0, Mirandés 0, Ponferradina 1, Mérida 0.
1: Na segunda federación, vai comenzar o Portugalete Coruxo, temos en xogo o partido do Couto, Miguel.
3: 31 minutos de partido, Orense Club de Fútbol 0, Eibar B 0.
1: Dous definitivos.
2: Baskonia 2, Arousa 2, e Astorga 3, Marino de Luanco 0.
1: E un rematado na segunda federación feminina.
4: Deportiva Banca B 4, Racing de Santander 0.
1: Na terceira federación, final do Silva 0, Boiro 2. Temos un partido en xogo.
4: No seu segundo tempo na Madalena, Racing Vilalbés 3, Céltica 2.
1: No baloncesto, non puido ser pro Breogán, que caeu 113-110 diante do Dizki Varsovia. Agora mesmo, temos en xogo a Supercopa, a final da Euroliga. Supercopa da Euroliga. Está o Real Madrid xogando diante de Olympiacos.
2: Olympiacos 24, Real Madrid 29.
1: E temos tamén en xogo a Supercopa de España, a primeira das semifinais.
2: Primeiro minuto, último cuarto, Juventud 68, Baskonia 57.
1: No balonmán, caeu Cangas 32-33 diante do Bidasoa. Na Prata comeza o Aranaita Suna na Coruña, no San Francisco Javier. En Pontevedra 27-31 está caendo Cisne diante do Antequera. No mundo do fútbol sala, finais no fútbol sala. Na primeira división, Alcorcón 2, Poio 2, Estrela de Verín 0, Les Corts 2. Comeza o Castro Guadalcacín. Son os marcadores máis destacados do Galicia en goles. Que ten en xogo ese partido do Couto, Miguel, ese Orense Club de Fútbol 0 e Eibar B 0.
3: Sí, marcado por esa expulsión de Alguidi no minuto 11, dende entón pues, prácticamente se xoga todo no campo defensivo do Ourense Club de Fútbol, buscando as carreiras de Viti e de Domi Fernández. Xa chegou con perigo dúas veces o extremo, o Eibar B, pese a xogar con superioridade, pues ninguna ocasión clara. Agora avanza cara a áreas precisamente con xudo filial vasco, o balón que se perde pola liña de fondo. Minuto xa 33 do primeiro tempo, Ourense Club de Fútbol 0, Eibar B 0.
1: Imos confirmar o final do partido. Pontevedra está a piques de rematar o partido do Cisne, o partido que está na súa recta final, segue caendo por 4 goles. O conxunto de Quiños acaba de rematar agora mesmo o partido final no Municipal de Pontevedra, 27 Cisne, 31 Antequera. Antequera que perdía a pasada fin de semana diante do Oar da Coruña e que acaba de gañar en Pontevedra no Municipal, 27-31. Vai comenzar en nada o partido do San Francisco Javier, todo preparado entre Oar da Coruña e Anaitasuna. E tamén todo preparado de cara ao segundo tempo entre o Celta e o Racing, pero entre que de Burgos vengo echando ante moita presa. Tampouco Víctor López, os do Celta, todos agardando.
0: Sí, todos agardando. A ver, hai que lembrar que o partido se empezou con un pouco de retraso, ¿no? Porque saíron bastante tarde ao campo, ¿no? Escoitando a Oliveira dos Tenganos prácticamente ata o final, ¿no? Estamos vendo, Gonzalo, que saen os xogadores. Veremos se chegan eses dous trocos do Celta, non?
5: Sí, estiveron facendo exercicios de quecemento, carreira e Pablo Durán. Por certo, 19.505 aficionados aos embalaídos, máis que no día do Málaga, pero por debaixo dos encontros ante o Osasuna e o Athletic Club de Bilbao.
1: Que Moncho, seguimos estirando verán. Seguimos estirando verán, iso que o celtismo segue respostando nesas cifras de 18, 19, 20 mil.
6: Sí, a verdade é que, bueno, estamos vendo partido tras partido, non? A verdade que o comportamento da afición é impresionante. Bueno, nos vemos, xa digo, unha xornada detrás de outra. Deso non, o club deso sí que non pode queixarse en absoluto, non? Porque a afición está completamente entregada ao Celta, inda que os resultados non acompañaban, sempre estuvo aí atrás. En algún momento, a mellor, tuveron algún momentiño de cabreo, pero en líneas xerais se pode decir de que

0: Sean, el Ocean buscando la banda Salinas. Jorge Salinas, quien tocaba atrás de nuevo para Velocean. La defensa 2 Santander tratando de mover el balón con cierta rapidez en circular. Rápido esa pelota para Íñigo Vicente, que entra sano campo. Do Consunto Vigués, o balón colgado. Tocan un defensa.
1: Corner.
0: Corner. Pues será o primero de la segunda parte. Segundo do partido para o Consunto Santanderino. Balón que va a Ocurruncho e hoyo, porque aquí medo.
2: Sí, perigo, perigo.
0: Agora, as indicacións do, de Alberto Suárez, é moi difícil que as escoite, Gonzalo.
3: É o momento de Alberto Suárez, sí, a verdade é que é difícil dende aí, vamos.
0: Dende aí é moi difícil. Moi pechado o balón que saca ben Ferrallo Grano, primeiro pau, nese traballo defensivo. Deu facilidades o Santander, co saca o primeiro pau, para que chegue o despese de Yuzla e agora a caída de Pablo García, que lle monta pois unha boa ao asistente, pero o asistente di nada, que non hai nada a seguir. Carreira, que busca un balón longo desde a banda dereita para Pablo Durán, que actuaba aí como dianteiro.
2: Sí, é que me está chamando a atención un poquinho, non? Os trocos, Carreira foi por Javi Rueda e ocupou o seu lugar na banda. Sin embargo, Pablo Durán sale por Hugo González e o que cae a banda é Yuzla. Pablo Durán o mete no medio.
0: Depende do momento, mira, agora está caendo, sí. Pablo Durán, ves?
2: Sí, pero están facendo ese troco entre os dous.
0: Van un pouco, sí, trocando, non? Sí, as posicións, porque Pablo Durán é que ten tanto desgaste físico en canto a que corre moitísimo, corre por dous, como dixo algunha vez Claudio Giraldez, que pode facer ese traballo, non? De caer a banda se é necesario para axudar tamén, non? Un pouco que...
2: Pero non ves ahora...
0: Sí, agora tira para o posto normal que...
2: Como dianteiro que centro...
0: Entrando por dianteiro, pero sabe... Cando ten que axudar en defensa... Faino, ¿eh? Faino... Mira, como o equipo replega, él tamén baixa. Cousa que, claro, isto nun dianteiro é difícil velo, nun dianteiro centro, ¿no?
2: Sí, é verdad, sí.
0: Claro, iso ten que ser un futbolista que físicamente se xa un portento como Pablo Durán. Pablo Ramón... que na soga para o Racing de Santander, tocando ese balón de novo a Velocean, Velocean para Salinas, Salinas de novo co central esquerdo francés, que ten que retrasar para Pablo Ramón. Pablo Ramón presionado por Pablo Durán. Oito Pablo, agora acción que trataba de roubar aí Suéter na saída de pelota de Álvaro Mantilla. Balón que o Santander mete por esa banda dereita do seu ataque. Trata de tapar Ilais, Iván Martín. O Celta agora semella que espera dando un pasiño atrás, aguantando e deixando que sexa o Santander que leve a iniciativa. Ollo con estas cousas, porque sí, eso, o Santander é un equipo que se lle deixas.
2: Eso non é bo, non? Porque lle das opcións a que eles podan atacar, encontrarse moi arriba no terreno de xogo e facernos moito dano, non? De todas maneiras, penso que está buscando Claudio e salir a contra, sobre todo como estabas falando, non, con Yuzla e con Pablo Durán.
0: Pois faltiña que pita de Burgos, favorable aos andadores, que pode ser perigosa, porque é unha falta lateral. Estamos no 5 desta segunda metade, camiño do 6, falta lateral, banda dereita, moi preto xa do vértice de área céltica. E imos ver, porque ese balón pode colgalo o Santander, e hai ata 6 futbolistas para un remate. O balón, pois que non sei que buscou, tirar a barreira, petou unha barreira, será córner. Pois será o terceiro córner para o conxunto santanderino. Outra vez desde esa banda dereita o ataque do cadro cántaro, colocando a pelota no Curruncho. Unha vez máis Pablo García para o saque desde o Curruncho. Pablo García busca o balón moi pechado, directamente as mans de Radu. Radu que atrapa ese balón, consegue collela sen problemas, se empeza a conta atrás de Burgos. Saca xa Radu para Álvaro Núñez con Carreira, Carreira, Miguel Román, o pelotazo arriba, rifou o balón o Celta. Recupera aí Iván Martín, Iván Martín que na soga con Íñigo Vicente, Íñigo Vicente, Iván Martín entre liñas, ten que tapar aí Miguel Román tamén e Lais, que desogala de novo Santander. Íñigo Vicente buscando o balón, o Santander xogando todo a excepción de Aguirrezabala no campo do Celta, e o Celta defendendo na frontal da súa área. E agora quere dar un pasiño cada adiante, non o consegue.
2: Para min non me gusta que se meta tan atrás, non? Porque eles en calquera acción poden chegar a borde de área, facernos dano, non? Por tanto, me gustaría que presionara o Celta un poquinho máis arriba.
0: Trataba de meter ese balón igual a escala adentro. Hoyo que okay.

0: Fiso foi regalalo o rival, pero chega ben no roubo, ben o Álvarez e despois Cáceres tamén na axuda. Falta sobre Cáceres, ben porque tivo un erro, pero conseguiu enmendalo. Calados, Gonzalo, os aficionados do Racing de Santander.
1: Hombre, de momento non hai moitos motivos para animarse, porque disparos tamén a portería, eu non lembro, bueno, este da segunda metade que chapou Radu, non?
0: Sí.
1: Entre os tres paus, pouco máis ou nada.
0: Moi pouquiño, sí, moi pouquiño, un equipo que estaba facendo goles, porque aínda que levou sete no campo do Barça, tamén marcou dous, non? Balón que recupera Ilaix para Miguel Román. De novo Ilaix que xira ben. Toca para Carreira, veña, que lanza a Pablo Durán, que marcha no lateral da área. Aí vai o Tomiñés, aguantando para facer o caneo. Aguanta Pablo Durán, meto pase, vou para Carreira dentro da área. Carreira busca balón ao centro, saltaba Aguirre Zabala con Yucla. Aí evidentemente a vantaxe é pro porteiro, que conseguiu levar ese balón ante o dianteiro do Celta. Sacando o balón ao Santander. Agora sí que parece que o Celta estira un poquinho liñas de presión. E ollo porque o Santander salva ben esa presión tímida por parte do Celta. Pero agora erro, roubo de Ilaix. Veña que corre, tamén Pablo Durán. Corre Yuzla, vai o balón para Pablo Durán que lle quedou a pelota atrás. A bo roubo de Ilaix, bo pase, mal control.
2: Unha vez máis, un roubo tremendo en medio campo. É un bo balón metido ás costas a Pablo Durán, pero bueno, ao final sacou a defensa do Racing.
0: Pois a pelota que, ollo, non conseguiu agora salvar ese medio campo do Celta, saiu pola liña de fondo, saque de portería. Pero que traballo están facendo Ilaix e Miguel Román, aí é a chave para que o Celta estea tendo un partido tan plácido como que está a ter.
2: A verdade, moi ben, e sobre todo para min hoxe Ilaix está traballando moi ben en defensa, en ataque. De todas maneras, o que vexo é un pouco canso en este momento, Está intentando recuperar aí, pero bueno.
0: Pois non foi dos que tivo desgaste en Chipre, así que moito máis teria que estar Miguel Román. Carreira, balón longo de Carreira. Bo balón para Yuzla, a ver se pode facer o control. Yuzla, sai de Rezabala. Chega Suéter, salva Pablo Ramón. Que mágoa. Non, pero había bandeira levantada. Había fora de xogo. Bandeira arriba, posición incorrecta. Entendo, protesta moito despois Pablo Ramón, pero a ver, o asistente ten que facer o que ten que facer, é dicir, deixar seguir e logo analizar se é ou non é. Eu creo que de Yuzla non había,
3: A ver, imos ver aí a repetición. Tiramos as liñas.
0: Eu creo que non hai fora de xogo, sinceramente. Balón agora para Pablo Durán, pode estar en fora de xogo, non? Non levanta bandeira, sí, levanta bandeira.
2: Sí, fora de xogo.
3: Podía haber, na acción anterior, podía haber, veo liña de o asistente de Suelver. Son as 7:48, hai gol no Couto, Miguel.
4: Sí, malas novas para Ourense Club de Fútbol. Unha chegada por banda esquerda do Eibar B, tiro cruzado do lateral dereito, Esferrés, que fai o primeiro para Eibar B. Estamos xa no 48 e medio da primeira parte. Ourense Club de Fútbol 0, Eibar B 1.
5: Imos co derradeiro bucinazo no camión da Junquera, porque en vehículos industriais e guindastes Balfinger xa sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocino partidazo a xerrada Celta de Vigo, Racing de Santander.
0: La bazada de Yacir Zabiri a Joel Lago, que acaba con cartón amarelo para o futbolista marroquí. Desesperado ante Joel Lago, decidiu dar unha labazada que aínda pode ter sorte, que só foi un cartón amarelo.
2: Pero te digo unha cousa, non sei como Joel Lago se mete en estas pelexas que non levan a nada. Si saca cartón para os dous, tampouco verá sido moi injusto.
3: Estaban... Moncho, para unha vez que non ten culpa ningunha, Joel Lago.
0: Non teña culpa.
2: Pero el se estaba agarrando tamén.
3: Foi o Zabiri este que estaba desesperado. No,
0: Zabiri, bueno. Creo que tivo unha pelada de cables importante.
2: Eu xa digo unha mágoa, porque para mí ten un pedazo de xogador.
0: Espera, Carreira, bo pase de Carreira, buscando porta atrás para Suelver. Pois Velocián, que tapaba ben aí, porque chegaba bo pase. Eu peso a Carreira moito máis cómodo nesa banda dereita, Moncho. Moito máis,
2: Sí, pero bueno, xa digo, se adapta as dúas, Pero
0: porque
2: sí,
0: é un xogadorazo, que se adapta as dúas, eso está claro. Pero claro, cando xoga...
2: Xoga mellor pola dereita.
0: Cando xoga na perna dereita, nota sobre todo cando se incorpora o ataque, ¿no?
2: Sí, é certo.
0: O balón que para o Santander, que continúa...

0: por Pablo García.
1: ¿Por Pablo García?
2: Non era a solución. André Almeida, eu xa o dixo moitas veces, a mí parecía un futbolista normaliño, pero había unha existencia por parte de Claro de traer algo máis para o medio por unha necesidade numérica, pero claro, André Almeida quizás non era a solución.
0: Vanse Yutlá, Hugo Álvarez, entran Borja Iglesias e Javi Galán.
2: Dalle o brazal de capitán Hugo Álvarez a Borja Iglesias.
0: No, vaise a ver, vaise Suéder, Suéder. No,
2: sí, vaise Suéder.
0: Pensé que era Hugo Álvarez permanece, fala con Claudio Giraldez.
3: Moncho, pracando se decatará, non sei, de Suéder entra mellor no segundo tempo, que non de cara. De que de cara non hai partido que remate redondo.
2: Espera que non escoita Moncho porque...
3: Ah, no, con os berros, sí.
2: Sí.
3: No, sí, comentaba eu que o de Suéder, que cando sai de cara non fai un partido redondo. Logo sai de suplente, sí que é revulsivo.
4: A verdad que é certo que sempre que fai partidos normalmente vos e incluso goles, é salindo de do banquiño, ¿no?
2: A ver, isto que me expliquen. Acaba de sacar un cartón amarelo, Rayanuel Velusian, ¿vale? Pero é que despois dá un golpeo a pelota diante de Burgos Bengochea, Pablo Ramón, e non lle saca cartón. Cando é algo que é increíble que por iso non saque cartón.
3: Vou me retrotraer 24 horas non é por sacar peito, Rodrigo. Antes de dicir que tiña máis medo Víctor López a del Cerro
2: sí.
3: Grande.
2: Hai
3: que coñecer aquí o personaxe.
2: Sabes por qué? Porque o ano pasado o Celta con él non lle foi mal. E oso tampouco que lle está aí pero... mal, grazas tamén a que salvou del Cerro a decisión de non pitar o penalti. Pero
3: que é superior
2: pasado, pues non lle foi mal. Históricamente é un mal árbitro. Sí, históricamente é un mal árbitro. Pero é que acaba, e se non sei se viches a imaxe, é que lle dá un pelotazo diante da súa cara e non foi nada.
3: Imos ver, Víctor, se o comentaches, se saen os xogadores, o árbitro último en sair, que chega tarde o segundo tempo, xa, con iso dice todo.
2: En fin, camiño do 20 desta segunda metade, o Celta gañando 2-0, a ver como lle sentan os trocos os dous equipos, porque evidentemente o Santander meteu todo para cambiar a imaxe, para ser moito máis ofensivo do que está sendo ata este minuto 65 de partido, xogando, pues tratando de levala, un dos que acaba de entrar no do terreo de xogo. En este caso Arón, traca de tocala desde esa banda esquerda, buscando a pelota cara adentro para Velocian. A combinación que busca o Santander por la banda dereita agora, insistindo por ela. Buscando esa pelota por banda, con centro, que vai chegar no despese Joel Lago, mandando o balón directamente fora. Moi ben no corte, Joel, unha vez máis.
4: Sí, sí, a verdade é que xa digo, que é un bon xogador, sobre todo un moi bon marcador.
2: Balón centrado, gol de Villalibre. Estaba fora de xogo,
4: sí.
2: Segundo asistente, está Villalibre adiantado. Pues
3: habrá que revisarlo, pero es un aviso. Sí, está adiantado. Sí,
5: claro, además.
3: Muy adiantado.
2: Está muy adiantado, vale.
3: Pues más, ahí o central, ¿quién era o que marcaba? Marcaba ahí. O central se ha marcado fuera de show.
2: Pues ahí está Álvaro Núñez con él.
3: Sí, estaba Álvaro Núñez.
2: Álvaro
3: sí.
2: Núñez. Sí.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Pues confirmado fuera de show. Pero es un aviso.
4: Fuera de show, claro.
2: Pero es un aviso de que cambió Oconto con Villalibre dentro del campo, ¿eh?
4: Sí, claro, un xogador novenato, ¿no? Está aí para rematar e se chega
2: un balón. É un aviso de que centro desde a banda de Javi Galán. Balón para Palo Gran buscando, nada, non pode ante Salinas. Centro desde a banda de un Javi Galán que non entrou como titular nos tres últimos partidos, que agora ten unha oportunidade con estes minutos e que vai ter que estar moito, moito máis atento nestas accións. Moito máis do que estivo nesta última, na que lle centraron como quixeron. Balón para o Racing de Santander.
3: A 8 puntos da tarde, Galicia en goles. 2-0 Celta Racing, rápidamente, xa que estamos nas señales horarias, marcadores na segunda división.
5: Castellón 4, Tenerife 0, Eldense 0, Eibar 2.
3: Primeira Federación, os partidos que temos en xogo agora mesmo, que son 3.
5: Coria 0, Avilés 0, Reunión 0, Mirandés 0, Ponferradina 1, Mérida 0.
3: Segunda Federación, o Couto, Miguel.
6: Ainda no descanso, Ourense Club de Fútbol 0, Eibar B 1.
3: La Florida.
5: Estamos con media hora.

0: contundente 2-Celta, ni en apostará por ese Celta 5-Racing 0, así que sorteamos entre todos los participantes. Nuria, que apostará por la victoria do Racing 1-2. Pois
1: ainda por
2: ainda por encima.
0: Levas galletas mariñeiras da Veiga, é o que ten. A ver, é o xusto. As bases do concurso son así: se non acerta ninguén a porra, sorteamos entre todos os que participan.
2: Só falta que non lle guste.
0: Eso é imposible.
1: E a de comela seguramente cunhas anchoas por enriba. Porque as de chía cunhas anchoas por enriba.
0: Cuidado.
2: Deixa de mezclar.
1: E cunha manteiga desta de cabrito. De cabrito non, que cabrito
3: de
1: non.
3: De cacahuete.
1: Non, no, de cabra, de cabra.
0: A mí mola
1: de cabra montesa. Si por enriba, eh. Así por.
3: Emigrante man, Gonzalo. ¿No? Ten Gonzalo Alonso.
1: Contalo, no, sigue ahí.
3: Ten man ahí, Gonzalo Alonso.
1: Gonzalo tiña man cos dous
3: dos.
4: Aquí estou, nestas carpas que antes estaban cheas de xente de traballo e agora mesmo están baleiras e con o Estadio Municipal de Balaidosa un pouco silenciosa. Acaban de pasar por aquí Diroeche e Fei. Nótase que son xogadores novos, saen pola porta onde están a meirande parte de aficionados, pero coido que ainda non os coñecen ben. Ninguén os parou, marcharon así un pouco en solitario coas bolsas na man. Drio chamaba por fe e aí van os dous agora mesmo, non sei.
3: Le van a merenda.
1: E Gonzalo preguntando, vos erades sí. dos que pedíades a cabeza de Claudio?
4: O fútbol é así, non? No outro lado sí que hai moita máis... bueno, tamén hai bastante xente na outra parte. Nesta saíron aí como dous máis, como dous operarios do Celta.
3: Son a 9:17, agora seguimos en Balaídos. Antes, Emilio, como é o arrinque dese Sevilla-Barça?
5: Primeiro cuarto de hora, partido aberto, xogo ofensivo, máis blaugrana, pero disputa todos os duelos e non se desorganiza a nivel táctico. O Sevilla, que busca sempre o xogo directo, a millor para Lamine Yamal, tiro dende fora da área con efecto a 115 km por hora, marcaba...
2: Eso cuidado.
3: Eso ningún Tesla, ¿eh?
2: Eso salta o radar, sí, sí. Salta o radar seis, en ciudad.
1: En ciudad son 6 puntos, en 5 centos.
2: Exacto, cuidado, ¿eh?
5: Pois, se mandou un opao, meteu a man o meta griego e mandou un opao, que foi a millor ocasión do equipo que dirixe Hansi Flick, 16 da primeira, en Nervión, Sevilla 0, Barça 0.
1: Hai gol do Portugalete, marcou Oier Erdocio, segundo, recta final do encontro, Portugalete 2, Coruxo 1.
3: E ademais temos final na Supercopa de Baloncesto de Europa. O Real Madrid campeón despois de derrotar a Olympiacos 93-89. Real Madrid 93, Olympiacos 89.
1: Supercopa de Europa.
3: Supercopa de Europa. Da Euroliga de Baloncesto. Supercopa da Supercopa.
1: Pero onde quen foi a semifinal?
3: Co Dubai.
1: E o Dubai?
3: Olympiacos Fenerbahce. Real Madrid Dubai, Olympiacos Fenerbahce.
1: E Dubai é Europa.
3: Dubai tamén, sí, Euroliga, eh.
2: Bueno, todos Manisa, andará. Todos andará. Falta unha ponte aí.
1: Pódese pagar en euros, así que
3: Ceuta tamén Europa. Tamén. Tamén. E acaba de rematar tamén o partido do Balomán, o Ar 31 a Naitasuna 35. Final no Balomán 31-35. Final tamén no fútbol sala, apuntamos outro Castro 4 Guadalcacín 2.
1: Na Burgas Cup, vale, Palencia 41, COP 40, a pique de rematar o segundo cuarto completo. Información de baloncesto co primeiro cuarto da semifinal da Supercopa en España, Palencia 13, Barcelona 21.
3: Que pasou?
0: Para xente que está vendo o streaming do Galicia en Goles,
1: que son moitos,
0: a galega.gal, a galegaaudio.gal, Mira RG, YouTube da Televisión de Galicia, estamos vendo unha foto aí de Tito Robert.
2: Estaba facendo estudio de campo aí a tal hora.
0: Famoseo. Que me mandou esta foto, dixo, pregúntalle por que lle botou xeo a auga.
2: Sí, porque, a ver, a sesión vermú facía moita calor. É unha persoa como a min que luce unha calva despexada, non como a ti, que parece o último moicano. Pois temos que botarlle xeo a auga.
0: Famoseo, famoseo.
3: 9:20 minutos da noite, Emilio González.
5: Gol do Sevilla, gol de Fofana, entrou o primeiro pau coa testa, adiantouse a defensa blaugrana, un centro medido de Félix Correia, golpea o equipo de Luis García Plaza no 18 da primeira, marca o Sevilla en Nervión, Sevilla 1, Barcelona 0.
3: Como se ponga a Liga 9:20, agora de novo estamos con Gonzalo Alonso, con Víctor López Tralo, 5-0. Do Celta adianto ao Racing, protagonistas en Celta Media. Ademais, vi goleador Pablo Durán xunto a Hugo Álvarez. Vaya dos, un capitán e un goleador. Escoitamos a Pablo Durán.
6: Pero vaya forma de conseguila.
7: Sí, a verdade é que moi contentos por a victoria.

0: Victoria, creo que o merecíamos todos, nos, club, afición, xogadores, todos, bueno, moi contentos.
1: Goleada, dobrete teu, por agora pichichi desta competición, un pouco que valoración faz de, do partido, tamén un pouco deses momentos, esos interesantes de tirar, que se te pasou pola cabeza?
0: Bueno, creo que levamos facendo todos moitas cousas ben, sabíamos que isto iba a ser cousa de tempo que a chegar, facemos moitísimas cousas ben, bueno,

0: na casa e co celtismo que mensaxe lle mandas?
1: Pois sempre agradecerles o apoio que nos dan e bueno, que sigan confiando, que sigan apoiando, que son un pilar fundamental para nós e nada, que vamos a por máis.
0: Bueno,
2: de Pablo Durán, Hugo Álvarez,
0: séntese capitán deste primeiro partido con victoria.
3: Bueno, para mí como canteirán que leva tantos anos aquí, é un orgullo tremendo ser capitán do primeiro equipo e nada, moi orgulloso e bueno, espero que se san a primeira de moitas destas.
0: ¿Crees que así se afronta o parón de otra forma con esta victoria?
3: Sí, sí, obviamente necesitábamos una victoria como esta. Creo que el equipo venía trabajando muy bien, pero los resultados no reflejaban. Nada, ahora muy contentos a trabajar no parón para volver más fuertes.
0: Goleada en la casa, además, un lugar donde parecía que estaba costando más sumar puntos. ¿Qué mensaje le mandas a esa afección?
3: Nada, que sigan así, que nos apoyan mucho, que os notamos. Nada, que intentaremos que este ano podéis cambiar a dinámica na casa e vaya todo moi ben.
2: A nomes de Hugo Álvarez, protagonista, xunto con Pablo Durán, nese 5-0. Estes dous retellaron ben, un en Ourense e outro tamén en Tomiño.
4: Estes dous teñen moito futuro e hai cousas que están feitas para durar, como por exemplo Pablo Durán, Hugo Álvarez ou Astellas Berea, que superan todos os límites en resistencia e durabilidade 100% galegas e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia Calidade. Máis información en texasberea.com.
2: Deixaremos marchar de Balaídos a pesar do 5-0 que gozaron hoxe a Víctor López e a Gonzalo Alonso.
4: Bueno, Gonzalo Alonso que trae a Tupper, non?
2: Sí. Víctor, deixouche algo ou non?
4: Cos de Bueu quedou niso.
5: Sí. Sí, os podo levar algún palé que quedan estas carpas.
6: Palé. Os estamos tan de festa, Robert, que imos ter protagonista na zona mixta. Da,
2: Veño arriba.
6: Indica que temos día de festa.
2: Veño máis arriba, entón.
6: Isto, non, isto non é
2: habitual. En cando tempo, que agora, que emoción.
6: Dame un minutinho e medio, creo que xa o temos.
2: Minutinho e medio para despedir.
7: Dame tempo para dar o final.
2: Veña, dá.
7: Portugalete 2, Coruxo 1.
2: Malas novas. E temos gol na primeira, Emilio González.
8: Que se non, o pichichi da Liga, Rafinha, que caneou na área. Un futbolista sevillano, marcou coa dereita, raxo cruzado, bate a Blanco Dimos, empata o Barça, 22 minutos, 1-1.
2: Agora estamos tamén no campo do Couto, que está agardando como protagonista Miguel Álvarez, pero Balaídos, Víctor López.
6: Pois sí, por aquí está xa o protagonista que non é outro que o capitán, oso do Real Cruz Celta, capitán con 23 anos. Moi boas noites, Hugo Álvarez.
9: Hola, moi boas, que tal?
6: Como se leva iso, se leva o brazal do primeiro equipo con 23 anos?
9: Bueno, moi orgulloso, creo que é algo que, bueno, é un soño para min como canteirán e nada, esperemos que se saia a primeira noite de moitas.
6: E córrese máis cando un leva o brazal de capitán?
9: Bueno, eu creo que é algo que sí, que motiva moito máis nada, dache unha forza interna que bueno, córrese máis, sí.
6: Hoxe destacou, Claudio, o teu partido. A verdade é que daches a mellor sen gol, pero foi a mellor actuación túa, pensas, nesta tempada?
9: Sí, bueno, eu penso que foi o partido máis completo desta tempada e nada, intentarei seguir en esta línea e seguir traballando como estou facendo.
6: Sin embargo, Claudio non está contento coa primeira parte do equipo. Ti, como ves? Porque parece que antes do gol, antes dese penalti, o equipo non estaba ben. Según Claudio, era dos peores partidos da tempada.
9: Sí, creo que non estábamos acertando en esas últimas accións, estábamos moi precipitados e bueno, ese gol quitounos un peso de encima e nada, a partir de aí eu creo que xogamos moi ben e tivemos ocasións para facer o partido que fixemos.
6: Ainda que cambiaches varias veces de posición, xa volviches a ese carril esquerdo que non o tiñas esquecido, penso que non o tiñas esquecido.
9: Sí, nada, é algo que temos traballado tamén e nada, eu adaptome ao que o míster decida e nada, intentar aportar onde me toque.
6: Son moi diferentes as vacacións, ou estas mini vacacións, digamos, con este 5-0, do que podía ser con outro marcador, e vendo un pouco o que viña a pasar o equipo en Chipre.
9: Sí, sí, obviamente afrontamos este parón con moito máis, bueno, moita máis tranquilidade, eu penso que viñamos traballando moi ben, e bueno, esta victoria reforzanos moito, e intentaremos volver do parón coa mesma felicidade e ilusión.
6: Dicía antes a Claudio que tedes dous puntos máis que a tempada pasada a estas alturas, así que... sobran puntos para volver a repetir.
9: Sí, bueno, no queremos fijarnos también la temporada pasada porque es muy diferente. Nada, intentaremos sumar de tres en tres canto podamos, bueno, afrontar a los partidos para gañarlos.
6: Pero al final, o inicio de la temporada pasada fue malo, no empezó bien el equipo, tardó hasta jornada décima en llegar a primera victoria, esta vez llegan a

0: séptima. Sí, que a mí yo les puede servir de decir, oye, que podemos empezar mal, pero luego enmendalo, ¿no?
1: Sí, eu penso que o equipo estaba a traballar ben, e a vitoria non chegaba, pero bueno, era cuestión de tempo que chegase. E nada, eu creo que o equipo ten que seguir traballando como está facendo, que estamos a facer moi ben, e nada, as vitorias chegarán porque o traballo trae recompensa.
0: Pues gracias, capitán, parabéns pola vitoria.
1: Moitas gracias.
0: Pues ahí estaba, o capitán Ose, do Celta, levou o brazal de capitán no inicio do partido, despois cando entrou Borja Iglesias, así que lle deu, pois, levar o brazal Borja, pero con 23 anos, pois, ten o seu aquel levar o brazal de capitán do Celta.
2: A ver se que con 5-0 lle dá máis días libres, Claudio, se estira un pouco.
0: Máis días libres, pode ser. Pode
3: non me teñen agora dúas semanas.
2: Ah, claro, tres semanas. Non volven a tono, que ven, casi.
0: Tres semanas.
3: Oye,
0: Tres semanas, sí.
2: Víctor, pues nada, falamos.
0: Veña,
2: una aperta.
0: Veña,
2: Gonzalo, íbamos pechando también por ahí.
4: Veña, un aperta para todos.
2: Gracias, Gonzalo. Se ganó 27, acabamos de apuntar que hay conexión portugalete, está agarrando Miguel Álvarez, además con un voz celtista y exadestrador Diogo Álvarez en Ourense, ainda que hoy se cae Ourense Club de Fútbol, hoy se equipo diante do Eibar B. Miguel.
5: Sí, con Jorge Cuesta, adestrador do Ourense Club de Fútbol. Un partido, eu creo que moi marcado por esa expulsión no minuto 11 do central experto Oso, nunha xogada que eu creo que ninguén vimos moi claro. O único que vimos foi o cartón vermello.
6: Sí, a ver, evidentemente o que ti dís, o partido está condicionado pola expulsión. Bueno, unha xogada que marca por completo partido, pero bueno, sí que tenemos que intentar ver alguna imaxe ou algo, a ver un pouco que pasou, que non pasou, pero bueno, nada, ao final foi o que sinalou o colexiado e xa está.
5: Despois tiveches moito que experimentar, non? Con esa inferioridade, a mágoa que chega o 1-0 xusto antes do descanso e o 0-2 nun córner a voso favor que vos collen na contra.
6: Sí, sobre todo porque creo que tampouco non estamos sufrindo moito sen balón, sí que é verdade que bueno, non éramos capaces de roubar e correr un par de veces para intentar que eles non estuvieran tan cómodos, eles estaban cómodos en campo contrario. Máis que un minuto final, que sí que un mazazo tamén un córner a favor deles, que bueno, creo que son situaciones que tiñamos que haber defendido mellor para bueno, non facilitar que eles se puxeran por delante, porque creo que en xogo pues, apenas sufrimos ninguna ocasión. E o segundo gol que te dís, tamén un córner a favor nosa, xa estábamos cada vez incluso nos con menos saindo a campo contrario, intentando dominar un pouco máis, e bueno, creo que tiñamos que, aparte de defender mellor esa situación, pois aguantar eses 5 ou 10 minutos máis para final os últimos 15, 20 minutos, bueno, sí que a idea era ir máis a por o partido, presionar un pouco máis en campo contrario, creo que fixemos ben con 2-0, pero xa estábamos demasiado lonxe no marcador, en forzas, en número de xente, bueno, moi condicionado por a situación inicial, pero bueno, creo que tamén hai unha parte boa do día de hoxe que, bueno, creo que nos vai facer medrar no futuro.
5: Robert, escoita vos, Jorge Cuesta.
2: Mister, que tal? Moi boas tardes, ou boas noites xa.
6: Hola, boas tardes.
2: Que liga tan rara e estrana. Acaba de gañar o Portugalete diante do Coruxo. Portugalete que parecía a zona baixa e está de líder. O Astorga que parecía a zona baixa, mételle tres o Marino de Luanco. Vos que parecía que estaba disparados, hoxe 0-2. O Darousa hoxe que empata despois de estar perdendo 2-0 diante do Baskonia, despois de perder a pasada semana 0-4. Non hai quen entenda esta segunda federación.
6: Bueno, sempre é unha categoría moi igualada. Creo que este ano neste grupo pois aínda máis porque non hai claros favoritos, máis aló dos filiales que bueno, si que ao final son tan xente de talento e teñen moitos pois mecanismos, dinámicas, formas de traballar moi semellantes durante moitos anos e creo que parten con esa vantaxe cos demais, pero bueno, moito equipo novo, moito equipo que estamos empezando, aínda non hai dinámicas, entonces bueno, ao final quen se pon por diante non temos mecanismos ofensivos moitos equipos como para combatir outro equipo, bueno, pues al final a xente pues, non ten ese medo a meterse abaixo nas primeiras xornadas, bueno, mentalmente pues, todo o mundo está moi enteiro, bueno, creo que al final eso tamén é un dos motivos polos que aún ainda non hai claros resultados, que por outra parte, bueno, todos sabemos que unha liga, unha categoría que suelen pasar estas cousas e pasarán durante toda a temporada.
2: Vai ser unha carreira de resistencia e sobre todo estar aí arriba, ¿no? Porque partidos como hoxe poden pasar ao longo da temporada, pero aprender deles e manterse aí nese pelotón.
6: Sí, sobre todo, al final, é unha categoría que en días como hoxe seres capaz de sacar un punto ou días que, al final, pois, en días un descontro

0: capaz de sumar dous máis en vez de un empate, pues bueno, al final é unha categoría que se ti gañas dos partidos máis e outro dos partidos menos, ti estás na parte de arriba, outro na parte de abaixo. Ao final, o peor de hoxe, xa dicíamos antes, bueno, que al final pese a competir ben, aprender, que sí que vas a mellorar, pois sí que creo que hai errores que non podemos cometer estando con un menos. Entón, bueno, evidentemente, pois dar a enhorabuena aos xogadores por o esforzo que fixeron, pero creo que mellorando cerca a situación estiremos moito máis cerca de conseguir un punto, que temos que ser exixentes se queremos estar nestas posicións medio altas da tabla.
1: O que sí, Jorge, claro, chegan os vascos, son descoñecidos para os galegos nesta segunda federación, é dos que menos referencias se teñen nos últimos anos.
0: Sí, un grupo complicado ou raro, porque al final sí que tampouco son equipos con grandes presupostos quizás, sí que hai moito filial, pero bueno, sí que son equipos que se alimentan moito de xogadores da terceira división do País Vasco. Moitas veces, bueno, telos controlados de inicio de liga é complicado, pero bueno, sí que é verdade que filiales, sobre todo, demais, sí que son máis controlables. Sabíamos que era un equipo que defensivamente, últimas centrales sobre todo, eran fortes nos duelos, que arriba cando poderan correr pois iban a facernos danos. Bueno, así foi, que a campo aberto, cando pois nos morimos ou tivemos que ir a buscarlos con resultado en contra, fixeronnos dano, pero tamén creo que son equipos que al final defensivamente, se ti estás ben colocado e non lle permites correr, pois os tiñemos perfectamente controlados. Máis alo que creo que ao final, pois o que ti dis, pois, tema Morevietas, Guernica, en Portugalete, así que bueno, son equipos que habrá que un pouco esperar a como evolucionan para saber que dónde van a estar, y luego bueno, saber que también teñen ese sen competitivo que teñen os equipos vascos, que sobre todo cando vayamos a xogar ali, pues van a poner moi moi complicados.
1: Son de ser días nos que un dorme peor, que lle dá máis voltas a cabeza, ou non, un día igual, que xa un ten callo nisto.
0: No, a ver, creo que al final habíamos empezado moi moi ben, entonces bueno, temos a tranquilidade do bo inicio. Máis que nada, pues bueno, sensación un pouco de impotencia, porque bueno, o partido estuvo moi moi condicionado por a expulsión, sin meterme se foi, se non foi, pero bueno, evidentemente se condiciona, como que te dá a sensación de que non pudiches competir de tú a tú por esa situación. A partir de aí, bueno, al final co paso dos anos, evidentemente, pues sí que relativizas as derrotas por sorte. A fai 10 anos, pues estaría a punto de tirarme por a ventana, pero bueno, nada, o que te dices, al final, ter calma, ter tranquilidade, pues evidentemente hoxe dormiré un poquinho peor, pero bueno, tamén é verdade que si deramos mala imaxe, mellor con un menos tanto tempo, creo que al final a xente, pues bueno, premiou o traballo dos xogadores, no vestuario, al final eles tamén, pues bueno, foron conscientes do traballo que fixeron. Repito, que creo que se puliremos hoxe de dous detalles, teremos moito máis cerca de haber puntuado.
1: Non hai sequero consuelo de que o Celta gañou 5-0. Non hai nin ese
0: sempre,
1: consuelo.
0: Sempre, sempre. Os amigos,
1: Cato,
0: os amigos, home, claro. Cando os amigos en a casa se gañan, pois sempre, polo menos, levar tres puntos entre os dous pa casa.
1: Oxe, terá que ser Claudio que mande un WhatsApp a Jorge Cuesta. Ánimo, ánimo, mister. Terá
0: bueno, que deixa
1: WhatsApp,
0: que disfrute el que tamén ten tempo. Eu levo 15 días de disfrutando, deixa que disfrute el, que aproveiten este parón que teñen ahora pa recargar pilas e que cheguen o mellor posible a volta, que bueno, al final simplemente deixalo traballar, que o tempo vai falar, eso temos claro.
1: É que era importante, 5-0 hoxe, a pau seco. Logo xa verás sí, o partido,
0: sabín,
1: pero 5,
0: Sabín antes de empezar, vi un momento que sí que seguían a ceros, un pouco de posesión máis para outro equipo, xa dixen, xa temos lío. Pero nada, bueno, acabar aquí, ahora vin que habían gañado 5-0, así que non me esperaba nunca ese resultado, pero bueno, repito, alegrome moito, porque creo que facía falta, parte de gañar, que gañaran dunha maneira que todo o mundo, tanto eles, os xogadores, afición o tal, pues bueno, celebraran de verdade un bo partido, que creo que tamén, sendo xustos, pues bueno, creo que teñen que ter un punto máis ou algún punto máis dos que están tentos. Sensacións, pois, van mellorar. É un equipo que, al final, custa de empezar, porque, bueno, Claudio, pois, é moi metódico, moitas cousas. Os xogadores, pois, a veces, pois, trata que entenden todo o que a súa cabeza quere transformar no campo, pero, bueno, al final, creo que ano a ano vai ir reinventándose, encontrar maneira de facer dano, as situacións que igual non capaz ahora de dañar, de que xogadores que perderon, encontrar a maneira de que de outras maneiras volva a facer dano. Hai que deixalo traballar, e creo que al final, repito, o tempo que hai que deixarlle o que dirá que está facendo ben as cousas outra vez máis.
1: Jorge, acabamos de estar

0: Coitando, acabamos de estar en directo en Galicia en Goles, co capitán hoxe do Celta, o teu Hugo, aquel Hugo que saiu, aquela parella Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, que deslumbraba nos teus juvenis. Aí o tes, con 23 anos, capitán do Celta.
1: Sí, a ver, xa outras veces carreira que tamén o tuven, Carlos Domínguez, está entrenado ata Iván Viñar, cada vez que me dá máis medo, que son moi maior, e vou entrenando cada vez máis xente, Joel, bueno, ao final...
0: Joel hoxe aí, tú as tesas con Zabiri, pero tato, hoxe Joel xa sacou galóns de mando.
2: Para min é a grandísima nova do inicio da tempada, Joel. Ademais, incluso Joel... no carácter está un poquinho máis tranquilo, Jorge.
1: Nada, leva repartindo dende cadetes, non é nada.
0: No, pero agora oye, pero agora dende que ten barba, agora dixo así barba, así de defensa.
1: A mí, mira, a mí o que máis me preocupa é que eu poñía de media punta en souvenirs. O sea, o que non tiñen idea era eu, que poñía de media punta chegador, moi madriño, para quitarme o carné de entrenador.
0: Oye, pode ser unha alternativa. Dixa Claudio que vou a poñer aí.
2: Pois minutos finais non é mala, eh.
1: Bueno, por eso Claudio está donde está, veo todo donde estoy. Así que hay que desar ya él. Por eso digo que hay que desar ya trabajar él. Yo estoy aquí donde estoy.
0: Oye, pero vendos a todos primero. Siénteste mayor, que ves ahí. Hugo, capitán. Joel con barba ahí de central, puro y duro. Carreira que xoga en todos os lados.
1: A todos. Al final, incluso, pues, a ver, al final a José Fontán en Portugal, a Barcia en Portugal, a Lauti xogando en segunda. Al final é unha sensación que la verdad, cando os ves, pues sí que sintes moito orgullo, porque, bueno, pasaches moito tempo con eles. Creo que hai unha parte do tempo que nos invertimos, que a xente a veces non valora tanto, que ti, pues bueno, a túa carreira moitas veces, a túa vida personal o tal, para que estes chicos dedicarle todas as posibles, acaben saindo, e por sorte, pues creo que a maioría deles agradecenos cando nos ven, cando estamos con eles, cando coincidimos en campos, en amistosos, en o que sea, bueno, pues ao final é o que te ten que quedar.
0: A relación ao estado dos xogadores segue sendo a mesma ou non? Porque ti con xogadores, aínda que se chama novos, segues tendo contacto, whatsappeades, ou tedes grupos ou non?
1: No, eu chamáis, cando...
0: tema de estrador xogadores.
1: Sí, a ver, cando nos vemos, pois evidentemente, pois falamos un bo rato, teño coincidido en bodas de compañeiros, que tamén están eles, estamos con eles como se fóramos, pois evidentemente máis cercanos que cando eras entrenador ou xogador, porque bueno, sempre tiñas que ter unha línea un pouco máis apartándote un pouco máis deles, pero bueno, ahora que eles tamén marcharon, tamén son máis maiores, tamén saben eles distinguir un pouco máis, pero bueno, al final sí que sin ser unha relación moi cercana de día a día de falar, pois cada vez que coincidimos, tanto con xente que está en primeira, sempre o digo, xente que está en segunda, en segunda ref cando vou por campos, terceira división, primeira, o sea, me encontro moitísimos xogadores que tuve, teño a sorte porque podo dicir que, bueno, o 95%, pues creo que temos unha boa relación e guardan, pues bueno, unha certo cariño por min, por todos os anos que estivimos xuntos, e valoran, creo que, bueno, pues o traballo que fixemos con eles durante moito tempo, que al final, bueno, pues o clube ha podido, bueno, beneficiarse delo, e aparte, pues, que xente da casa, como é Claudio neste caso, que é moi amigo meu, que hemos estado moito tempo xuntos, pues bueno, sean tamén eles os que están chegando a aí, eu, pues, tive que tomar outro camino por outra parte, pero non quere dicir que non me alegre moito, pues, pola xente que siga aí, que son xente moi amigos ou xente moi importante na miña vida.
0: Agora o problema é que Claudio vai estar, non vou dicir ocioso, pero ten 3 semanas de parón e ti segue xogando. Me digo, quedamos, non quedamos, tal, claro, agora quen estás ocupado es ti.
1: Bueno, non pasa nada, que hai tempo para todo. Hai tempo para todo. No, bueno, ao final...
0: E aí dicir a Anxo, se final... queres que recuperemos a Roy Tato, que mandamos aí...
2: Hombre, por querer, claro que quero.
0: Digo, no, tiramos a Anxo a Jorge Cuesta, digo, se pode facer algo
2: que es que está moi lonxe, por querer, claro que quero, que está moi lonxe.
0: Sí, está o rapaz aquí.
1: Hay que ver, no mercado triste. Mercado de Navidad, claro. Non me metas presión ainda.
0: Que está triste o rapaz, que ten que ir a Estepona, que é un sitio inhóspito, que vai frío, ademais.
2: Non está nada mal o sitio, o problema é os quilómetros. Está
3: Anxo, pero vai no poñer de central, así que...
2: Bueno, que poñan de
4: aquí. Bueno, teso Cascai, que consume pouco e fai moitos quilómetros.
2: Con que o poña a min, chégame.
0: Hai que dar luva tirada, hai que dar luva tirada.
1: Muy bien.
0: Mister, pues moitísimas grazas, nada. Boa semana, a dormir o xeve, a pesar da derrota, Que mande unha mensaxe ao Álvarez como capitán agora. Capitán, agora chamalle capitán ao Álvarez a partir de agora.
1: Capitán, que non se me relaxe, que todos sabemos cando relaxa, que a mitad de xogador do que pode ser. Evidentemente, pois eu con Hugo tamén falei moito e moitas veces. Bueno, pois a situación de desconexión que ten a veces, que ao final é consciente de lo que é o mellor que ten, pero tamén te digo que o último día que eu falei con Hugo

0: con juvenis, dice que dicen ya él, falamos a última vez de esto, que él iba a chegar a fútbol profesional, que Hugo tiña máis claro que él ainda polo que facía. Entonces, bueno, é un chico que hai que saberle mal, o que creo que tamén pois ten a sorte de que o entrenador que ten o coñece, sabe deses momentos que a veces él, bueno, non sei se decir desconecta ou non, pero como que é un chico que ao final hai veces que hai que, bueno, deixar ese espacio de que ten él para que recupere esa chispa que ten, e creo que pouco a pouco pois entramos a temporada vai conseguir, e bueno, tamén creo que tamén está un momento de madurez que ten el que tamén dar un paso adiante, que xa non nunca canteirán que sube e ten que xogar de vez en cando. Creo que tamén ten que darse paso adiante de xogar moito partido, de ser determinante moito partido, que pode facelo se el realmente recupera, bueno, pues esa fame ou esa chispa, chamando como que irades, que al final non é que el se desconecte como tal, pero sí que evidentemente que un xogador especial en esas cosas pa malo moitas veces.
1: A estador Jorge Cuesta, por moitísimas grazas por acompañarnos no Galicia en Goles.
0: Veña, gracias a vos.
1: Gracias, muy boas. 9:42 minutos, Jorge Cuesta, técnico do Ourense Club de Fútbol, despois de esa derrota do seu equipo, pero debullando, analizando un equipo que coñece a perfección a súa segunda casa, como é o Celta, e o seu amigo Claudio Giralde e os xogadores que tivo o seu cargo.
2: Escoitaches o que dixo, non?
1: Que dixo?
2: Que hai que darlle espacio, que hai que... Iso pido eu tamén, a veces.
1: Espacio, cando, veña.
2: Cando estamos des... cando... No, cando estamos desconectados... Cando estamos desconectados, hai que tamén darnos espacio.
3: Nah, 19 de setembro, 9:43, Rodrigo Pérez Pardo comparándose laboralmente con Hugo Álvarez, no con un campo.
1: Capitán.
2: No, simplemente o que quero
3: un toque
2: é que cando
3: tamén,
2: estou desconectado que me deixades espacio para volver a reconectarme.
1: Claro,
2: non me presionedes.
3: E o soldo de Hugo non o queres tamén.
2: No.
1: Yo de ser capitán...
4: Da po dos catro.
2: Chégame co de Jorge. No, en ese club de fútbol. Sen saber o que...
1: Emilio González parecía desconectado, pero Tato, conéctame outra vez, veña.
3: Chamando a Grelo para buscar os xogadores con maior cobertura, con máis datos sempre disponibles. Eses futbolistas, Grelo,
5: ¡Espartano!
3: Un por equipo. Espartanos, Grelo, cobertura, os mellores no Sevilla-Barça. Emilio, faime un mix.
6: Pois evidentemente Leónidas non é, ou sea, que nos quedamos con Fofana no Sevilla e con Rodri no Barça.
3: Como eles, ven a Grelo, a túa operadora móvil de telefonía en Galicia e terás fibra 600 megas, máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89 euros o mes. Sí, podes engadir máis liñas móviles por 5,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelizote.
2: Hai gol do Girona, marca o segundo Carles Pérez. O primeiro foi de Banat, Cádiz 0, Girona 2.
3: Por iso digo que un día podes dicir que meu can como é, papou unha mosca, non?
2: Bueno, sí.
3: Pois agora xa van duas moscas, xa me empezo a preocupar eu.
1: Leónidas ese xogaba na selección brasileira daqueles sí. Anos 30.
2: Sócrates,
1: ¿no? Leónidas. Antes.
6: Leónidas nos 30, sí, Robert, sí, en Italia, sí, señor.
1: Leónidas.
6: Sí, señor.
1: Era
6: o dianteiro centro, sí.
1: Sí, señor.
6: Pero decía polo Leónidas
2: sí,
6: de...
2: Sí, Espartanos.
1: Espartanos, de Mourinho.
6: Sí, sí.
1: De Mourinho, de don José. E hai chegadas unha e outra vez no Sevilla-Barça, eh? Emilio.
6: Sí, sobre todo do Sevilla que tivo máis finalización, non? Un remate coa testa por riba da trave de Cochorasvili, un remate de Miguel Sierra, que está a despuntar moitísimo futbolista do Sevilla B a rentes do pao esquerdo, outro remate agora de Fofana, ten máis finalización, agora petoulle ao aire Pedri dentro da área, un remate, vamos, que tiña que ser para dentro sí ou sí, non? Desborda o Barça, pero non finaliza. Agora outro centro de banda dereita que rexeita a defensa do conxunto hispalense, que está a dar a cara, está a controlar bastante o conxunto blaugrana. Sigue este 1-1 no minuto 43.5 da primeira metade en Nervión, Robert.
1: 10:45, seguimos no Galicia en Goles. A volta de pausa, máis.
7: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Non se me ocorre nada para promo do Como que non.
9: Pois non sei, di que é un programa moi moi de humor.
8: A mí iso está moi pillado xa.
9: E me di que hai moitas seccións, que é variado.
8: Iso está moi pillado.
9: Di que ten música en directo.
8: Está moi pillado todo.
9: Xa sei, di Como que non. Madrugadas de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
8: Iso tamén está moi pillado.
9: E que non te vale nada, non? É un repugnante.
7: O humor.

0: Mechora Galega. Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe o antigo Twitter.
1: 9.47 minutos, entramos, Emilio, na prolongación do primeiro tempo. Canto hai que engadir?
2: Sí, o cuarto colexiado de Juan Martínez vai a engadir, aínda non se sabe agora mesmo canto marcaron. 4 minutos, hubo parón para o Grolo con 28 grados de temperatura en Sevilla, pero hubo parón. Estes 4 minutos, no que a primeira metade, un dos grandes titulares é que o Sevilla de Luis García Plaza non deixou correr o Barcelona. E se non pode correr, sobre todo Anthony Gordon, Rafinha e Lamine Yamal, ten moito gañado o conxunto blaugrana. Polo momento, sacará de un fora de xogo Odiseas Blajodimos para o conxunto hispalense, 1-1, no Pizjuán, entre o Sevilla e o Barça.
1: A ver, que está Tito Robles, xa sabía que o co do porteiro do Sevilla ia saltar, a ver.
3: Home, é que é un pedazo de nome para un porteiro, eh.
1: Pero o sea, depende da pronuncia.
3: Pero, o sea, aquí vamos a usar, cando falle, la jodimos.
4: Jodímola.
3: Exactamente.
1: Falle do Celta, falle tamén, falle.
3: Exactamente.
1: Falle. Tanto. Emilio, dice así, porque ti que tamén como
2: especial. En griego remata en xota, non é blacodimos, non remata en C ou en K. Remata en xota, la jodimos.
3: Bueno, pero temos a sorte de estar en Galicia, non non en Grecia, entonces podemos usar o seu nome, o seu nome en beneficio propio.
2: Está claro. Sí, sí, sí, sí. Odiseas, hai moita xente que lle chama Odiseas porque é menos complicado.
3: Bueno, tamén vai a Odisea do fulano.
2: Sí. En honra a película, non? Que arrasou este ano.
3: Sí.
1: Víchela, Emilio, a Odisea.
2: Ainda non.
1: Ainda non.
2: Ainda pues non.
3: Peliculón, eh.
1: No. Peliculón, moi, moi longa, para Emilio moi longa.
3: Bueno,
1: son tres oriñas, non?
2: Bueno, pero a mí
4: se ve películas... Pero se ve o béisbol.
1: Se ve o béisbol.
4: Non creo que se lle vaya a facer moi longo.
2: Sobre todo... Sobre todo, Rodri, os highlights, ¿no? Entre 10 e 15 minutos, prácticamente resumes todo o partido.
4: Ah, vale, vale. Pues as películas case son igual agora cos trailers, ¿eh?
2: Sí. Sí. Pero bueno, aínda non a vin, pero bueno, a mí todo o tema histórico me encanta, os acabarei. Bueno, pois, vai a rematar o partido na área do Barça, vai a golpear o georgiano co Chorasvili. Tornique o puido traer aquí o Lugo.
1: Tornique, o sea, que vale, Tornique.
2: Máis o equipo.
1: Tornique,
2: sí, sí.
1: Tornique.
2: Tornique estará Tornique. Mañan en Zamora. Tornique. Sí, sí.
1: RFK.
2: Bueno, porque Morchilase, que é o que pon a camiseta, Morchilase, cando empezas a pronunciala, como é tan rápido, pois igual acaba a xogada e ainda non acabaches. Pero bueno. Ele e Cabrasquelia podían estar aquí tamén reforzando con
4: Emilio, con tranquilo Madrid. Que estaba falando de
3: do
4: Pepote,
3: partido.
4: De Juan Jesús, de Suso, da primeira ref. E o poñemos aí un pouco,
5: bueno,
4: pobre.
5: Ten a Castrín, que non se queixe. Ten a Castrín, sí, de Río Torto pro
2: gran
5: mundo.
2: Exemplo. Para mí, un dos millores centrais nacionais deste inicio de temporada, con diferencia, Falo de centrais nacionais, Está a un nivel superlativo. De feito, hoxe, por exemplo, creo que non está lesionado, non xoga Quique Salas, xoga o africano, xoga o senegalés Sangante, con Andrés Castrín,
1: otro nome,
2: que foi titular.
1: Colección, colección.
2: Sí, sí. Sí, nos tres últimos partidos. E agora o Sevilla, que intenta correr, o pase sobre Fofana, que quere romper, a vixilancia que non a fai, a chegada de Agumé dende a segunda línea, ese excelente duelo de Rodri, que está imperial no medio campo, tanto no corte como na confección, na distribución como na recuperación, non? Agora que pode correr é o Barça, pero faino con Fermín, non o fai ni con Gordon ni con Rafinha. Fermín parte prácticamente ca liña de fondo, balón o pé para un Lamine Yamal un pouco descentrado, encarouse un pouco co público, de novo para Fermín, como siga así vai a subiar. Efectivamente, pois se subiu. Debe ser fora
1: de xogo. Fora de xogo, porque ainda queda.
2: Sí, porque é o minuto 48, sí. Fora de xogo, sí. Era claro de Fermín, cando recibe o coiro, e aí ese pase de tacón de Fofana que dan agora a repetición, ese duelo fundamental que gana diante de Agumé, Rodri, bueno, un dos millores medicentros do mundo, por non decir Arestora o millor, non? Bueno, pois agora sí, remata, Robert. O partido na súa primeira mitad de no Pizjuán, 1-1 entre o Sevilla e o Barça.
1: Xusto ou non xusto, Emilio, polo primeiro tempo, porque o Sevilla lanzou a porta, tal vez o equipo que máis cara lle plantou este ano ao Barça.
2: Sí, polo que eu vin hasta o momento da Liga, con diferencia, non? Foi do que millor estivo a nivel de organización táctica, a nivel de plan de partido, o conxunto de Luis García Plaza. O dicía antes, non deixou correr.

0: O Barcelona, e se o Barcelona non pode correr, perde moito. O Racing de Santander deixou no correr e meteulle 7-2, eso que non está de Jemi hoxe. E logo, con ese xogo directo sobre Robi Ure, con esas gañar duelos no medio campo para capturar a segunda xogada e xogar en campo do rival, estivo moi ben o conxunto hispalense hoxe, que empezou a liga en gran momento de xogo, e que un hasta agora era un dos 7 equipos que levaban somente 6 goles encaixados, que son os menos goleados de toda a primeira división. O Barça ten hoxe un oso duro de roer no Nervión.
1: É dicir, vai haber chicha no segundo tempo, non? Vai haber chicha.
0: Sí. Sí, porque evidentemente hai homes que poden entrar no partido, como xa decía agora mesmo Adeyemi. Bueno, tamén ten outros homes arriba o conxunto hispalense que lle poden dar esa velocidade, esa frescura, porque o conxunto de Luis García Plaza, empatando hoxe no Pizjuán co Barça, deixalle iniciativa, soga o contraataque, en consecuencia o que pode correr é o cadro andaluz, e o que non pode correr, porque hai 8 futbolistas por detrás do balón, é o equipo que dirixe Hansi Flick, non? E aquí, claro, o potencial ofensivo do Barça disminúe moitísimo se non ten metros para correr diante do rival.
1: Tempo de descanso, mandámoslle un descanso a Emilio. Iso que Emilio é sempre de boas cadeiras, que vai a tifón moito. Emilio sí que vai a tifón.
2: Home, que Emilio sabe onde se descansa, ben. Que é no sofá de tifón muebles, ou non? Home, claro, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles Vigo, Santiago e Arteixo. Tifón Muebles número 1 en calidad de prezo.
3: Levaba descansando anos Carles Pérez, pero espertou, ergueuse. Para marcar o segundo, tamén chegamos ao descanso.
2: Meu campo, pongamos.
3: No Cádiz, 0, Girona 2. O Cádiz que leva...
1: O Cádiz está descansando anos, no cheslón, no cheslón ese.
2: Un saúdo para Emanuel Díaz.
3: Exactamente.
1: Emilio, que é máis de sofá ou de cheslón? Ese, a mí me hablamos de cheslón.
4: Sofá.
5: O cheslón, al final, son incómodos,
1: Este que
5: porque pero, pero al final non podes estar deitado ben, porque non son suficientemente longos, nin podes estar sentado, porque quedan chas para moi para arriba. Al final, o cheslón é un atraso.
1: Emilio, compartes eso.
4: Para ver a televisión é máis cómodo o sofá.
1: O sofá. E logo hai estes que son, que lle das para arriba o mando, para adiante, para atrás, para arriba.
5: Pero nin reclinan o suficiente.
1: O cheslón.
5: No, eses que diste con motoriño.
1: Sí, sí, motoriño.
5: Porque normalmente ou se para o sofá está pegado á parede.
1: Depende.
5: Se destes de dúas prazas, digo.
3: Agora, a modernidade das casas, o sofá pode estar incluso pegado á lavadora.
5: Sí, tranquilamente.
1: Podes subir á lavadora.
5: O sea, ti te refires a modernidade a falta de metros cadrados, non?
3: Vale, vale. Sí, son dúas casas.
5: Chámalle, o sea, ti estabas para vendedor nunha agencia inmobiliaria.
1: En Tifón hai de todo,
2: Modernidade precaria,
5: Exacto, exacto. Eso sí, falta de metros cuadrados, pero sofá con motoriño para darlle.
2: Tenho unha anécdota, eu cunha cama destas de para arriba para baixo nun hospital en Lanzarote con paperas de vacacións, e o único que
3: me aliviaba... Para, perdidme xa, o sea, eles son demasiados datos curiosos.
5: E que dá poquitas cousas.
3: Paperas que están casi erradicadas.
2: Sí, pues era pequeno, meus pais leváronme de vacacións a Lanzarote, collín paperas e fomos a un hospital.
5: Que ainda cho recordan teus pais, pa unha vez que vamos de vacacións e ven o cativo e ainda se pon enfermo.
1: Lanzarote.
2: Exactamente. E a cama tiña o de reclinar. Para arriba, para baixo. Carguei meu motor da cama e tiveron que cambiarme a habitación. Así foi a anécdota das papelas.
1: Pensei que cobraran a cama. O rancho.
2: Non o sei se chegaron
5: a cobrar. As enfermeiras. Ainda llevamos ter que meter as papeiras outra vez.
2: Quedou a cama, vamos.
3: Estarán agora en Canarias dicindo que custa un internamento nun hospital canario.
5: Desde esa, por eso cobran agora as televisións nos hospitales.
2: Por eso se acabaron as papeiras. Acabei eu con elas. Sí, sí. Coa cama, para arriba e para baixo.
3: Papillas.
1: Quedan 5 minutos para chegar ás 10. No baloncesto, quedanos por rematar primeiro a Supercopa de España. Temos tamén o torneo do Ourense, o Burgas Basket Cup, aínda en acción.
3: A Supercopa de España estamos no descanso. Valencia 40, Barcelona 43. Estamos no terceiro cuarto da Burgas Cup. Ollo, porque o partido está emocionantísimo. Palencia 57, Club Ourense Baloncesto 56. Está aguantando o conxunto de Moncho López ante un dos claros aspirantes o ascenso esta temporada.
1: Falando de aspirantes, tamén perdeu o Promiteas grego, que era o teórico rival do Breogán na final. Perdeu ademais de Malleira por 30 diante do Vecta de Alemanha. Final Vecta, Tziki de Varsovia pola praza da Champions.
3: O Promiteas que... era onde estaba o ex do Gran Canaria, creo.
1: Pode ser,
3: ¿no?
1: Promiteas estes eran gregos.
5: Sí. Prometeas, pero...
3: Final, Prometeas, besta, patras.
1: Besta.
3: Patras.
1: Patras.
5: Patras foron.
3: Pois non, o rasta, non? O alemán, o conjunto alemán.
1: O Vesta, sí.
5: A Vesta. Yo tengo un móvil.

0: Sí, notámoslo precisamente, que hoxe, non sei se pola calor, se porque coincidía tamén co partido do Celta, sabes que aquí a xente no Morrazo é moi aficionada tamén ás cores celestes, pero sí, efectivamente, non foi o mellor ambiente dos últimas xornadas, dos últimos partidos que vimos aquí no Gatañal. Así é todo, axudáronos moitísimo, pero evidentemente, o mérito, por suposto, é do equipo, que na segunda metade chega a poñerse un gol arriba e aí prácticamente pues, o último cuarto de hora, os últimos 20 minutos está desfacendo a goma sempre, empate, un arriba, un abaixo, podía pasar calquera cousa.
1: Sí, hemos llegado muy bien compitiendo todo el partido y al final estos partidos, pues hoy ha sido por esto, pero siempre se definen por cualquier error, cualquier tontería y hoy ha caído la moneda del otro lado.
0: O importante que xogando así este equipo ten opcións de puntuar en calquera pabellón, agora pensar xa inmediatamente na próxima saída, vindeiro venres, nunha pista complicadísima tamén, un histórico como o de Mar.
1: Sí, a ver, Ademar, jugamos ya en pretemporada contra ellos. Ademar tiene muy buen equipo, como todos los años, pero veo al equipo, como te he dicho antes, muy dentro de la categoría y vamos a ver qué podemos sacar en su campo.
0: Gracias, Hugo. Suerte en diante.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Galicia en goles. A emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
5: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: As madrugadas na Radio Galega pásanse a boas horas.
7: Sin barba estás guapísimo, es que ahora me tienes loquita.
6: Sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada con Toño Casais a boas horas.
7: Ai, Toniño, perdóname que esta noite regalando mando unha botella de licor café e mandeille dos chengueiros.
6: As madrugadas, mellora a galega.
2: Galicia en goles. A paixón polo fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Gol do Cádiz que recurta a distancia Sergio para o conxunto amarelo. Cádiz 1, Girona 2, 5 y medio, segundo tiempo.
9: E a pique de chegar goles, no arrinque Emilio González, 2, segundo tiempo, no Pizjuán, con empate 1.
10: De la miña mal de dentro da área, de esquerda a dereita, con efecto, a rentes do Pau, da meta que defende Blajo Dimos, prácticamente foron as dúas ocasións máis claras ao longo de todo o partido do equipo catalán. Que pasa? Que había 5 futbolistas para o remate e para mí, sobre todo no segundo tiro, Lamín non levanta a cabeza, non erga a cabeza.
9: Pero que che pasa con Lamín? Collechelo hoxe con Lamín, pobre sí. Rapaz. Hoxe está...
10: Non acollen. Somente dixen o tema de que provocou a afición dicindo que lle berrara máis coas mans e logo isto. Pero o resto, a nivel estadístico, é dos millores xogadores do que vai de partido e o que máis está a finalizar.
11: Bueno, notamos aí...
12: A última vez que colleu un así foi con Nico Reniero e acabou fora do Lugo.
9: Pero acabou ben colocado a Liga Argentina, seguro que cobrando máis.
12: Correcto.
9: Seguro que cobrando máis.
10: En ferro, pero bueno, Lamín, como non se vai o PSG por aí...
12: Sí, bueno, lugar mellor.
9: No, é que a mellor sabes por que lle pasa, Emilio, que hoxe está un pouco tocado porque a súa moza é de Sevilla. Estou caendo agora, que claro, a súa moza Instagram é...
12: Como sabes iso?
9: Porque a moza que de Sevilla, que porque
11: Instagram, Roberto YouTube, daña todos os paus, ven aquí con información fehaciente de absolutamente todo.
9: De prensa rosa.
12: Pero eu podo saber que coñeza a moza, vale, perfecto, pero que saiba... ¿De dónde es?
9: De Sevilla, hombre, fue famosa...
11: Hombre, a rapaza diría ya antes de salir a ver lo que fas.
9: Hombre, yo le do Betis.
11: A ver lo que fas.
12: Claro, rapaz,
11: bueno, eso hay no que comprobar. Tenemos que mandar equipo de investigación a ver de qué equipo es la moza de la
9: García, a ver si do Betis o de Sevilla.
10: Mira, lo que está claro, Robert, es que ahora, comenté con colegas de mi generación...

0: de máis nova, fácil conseguir os teléfonos dos xogadores a través das redes sociais. Cando antes usábamos tinta para poder entrevistar a algún, cando non había tanta xente de xefe de prensa, agora con Instagram, creo que a meirande parte deles colgan os teléfonos ali.
1: Pues vaya listo.
0: Estes controlados aí.
2: Depende a quen colgan os algúns.
3: No, a ver, no, é posible que con algún tipo de ferramenta que roce a legalidade poidamos ser capaces de coxelos. Eso sí, porque tens que poñer o teu móvil moitas veces para confirmar a conta. Eles, claro. Bueno, a ver, o teléfono
0: igual de primeiro nivel, Rodri, igual a lo mellor non moitos, claro. Pero de segunda edición para baixo.
2: Pero a lo mellor non é nin capaz de colocar os números todos.
3: Escoita, vamos a ver. Eso
2: no, para empezar.
3: Non descubrimos nada se dicimos que é posible que eu que sei. En Barcelona, en Madrid, algún mozo que recén chegado o Barcelona, Madrid, o Valencia, a calquera equipo, si de primeira ou segunda, que repartan o seu número móvil entre as rapazas solteiras.
2: Instagramer, youtubers e demais, sí.
3: Correcto.
2: Influencers.
3: Correcto. Iso xa pasaba aí 5-10 anos, non quero pensar o que pasa agora, porque a maneira de ligar é esa. E chegan á cidade, e reparten o seu móvil.
2: Dan likes.
3: E deixan o móvil. Así que aí por aí sí que entendo que é moi certo.
2: Emilio, a chave de todo é ti entras, no, por exemplo, do Lugo e darlle like a todas as publicacións. Claro. Entón xa contactan contigo.
1: E insinúate como home solteiro.
3: Exactamente.
0: Pero primeiro teño que ter Instagram.
1: Pois sería interesante.
3: E despois é posible que a meirande parte deles poñer perruca. Ti, para que por lo menos se deixen o seu número.
0: Sí.
2: E logo pregunta que se desmarque de ruptura o fixo ben, ou si se saiu se deixo o entrenador ou non.
0: No, pero que me contaron esta mañá si tentela, ¿no?
2: Uy. Podelo contar que estamos xa fora do horario infantil.
0: Sí, pois había xente de medios, das asignacións novas, que non sabían usar un teléfono fixo.
3: Ah, claro. Sí.
2: Oye, que non lle poñas un número de un teléfono de góndola, de rosca.
3: Eso comprobei no eu, quero decir, con agora con 17 anos, 18 anos, poñerlle un destes de góndola e de rosca de
1: e poñer a cinta no radiocasete, non saben tampouco.
3: No.
2: Sabes agora co que alucina? Cos tocadiscos, e cos vinilos. Sí.
1: Pero bueno, eso é sinxelo. O sea, ten unha idea. Pero eu xa vin vídeos de rapaces intentándome.
2: Ala, este foi un vinilo bo.
0: Sí. Sí, a dupla de ouro, non? Do Barça. Asistencia a Lamine Yamal, marca Rafinha, non? Coa testa, revolveuse moi ben Lamal, centrou coa dereita, Rafinha anticipou moi ben. Non sei se foi a Iglesias ou a Andrés Castrín, pero certo é que o Barça adiándase no 7 da segunda con gol do conxunto de Hansi Flick no Pizjuán, 1-2 gaña o Barça ao Sevilla.
2: Como experto en fútbol internacional, é agora mesmo o mellor dianteiro de Europa, Rafinha, sen ser dianteiro ou non, Emil?
0: Sin ser 9 de referencia, probablemente sí. Neste inicio de temporada, probablemente sí. Non hai outro futbolista que teña esas características, que poda xugar dende o 9, non como 9, sino dende o 9 como él, non? E ademais hai unha cousa fundamental, Robert, esquerda, dereita e tamén coa testa, non? Bueno, adiántase a Sangante, non? Non foi afortunadamente Andrés Castrín, que marca o Barça, non lle marcaron o Río Tortense,
2: efectivamente.
0: Sí. En consecuencia, bueno, pode ser un 9 móvil que non fixa centrais, que desmarcases de ruptura ten máis velocidade cos centrais, que canea, que tira coa esquerda, coa dereita, e que vai o primeiro pa o segundo coa testa. É máis completo imposible, non? Está, digamos que, celebrando a súa renovación ata 2030, cun inicio de temporada auténticamente estelar, non? Creo que son 9 goles, xa, ou 8.
2: O importante, que nos interrumpen os goles de no Galicia en goles, que nos interrumpe o do tocadiscos. Sí. Que era importante, os vinilos e os tocadiscos da rapazada. Sí.
1: Pero que a ver, os vinilos non ten moita ciencia o mecanismo, pero, o sea, eu vin xa vídeos eso de que lle das unha cinta e un radiocasete e andan aí a baraxar para arriba e para baixo e que non dan sacado, o sea, non lle encontran a lógica. De como
0: hai
1: vai.
0: Hai algúns, Tito, que non saben ni que son, ¿no? No,
1: xa, claro, evidente, pero
0: este que me contaron do teléfono esta mañá do fixo, que non sabía manexar un magnetofón.
3: Tamén é certo que na súa descarga que se a min, xa aos meus 40 moitos anos,

0: Barça 3.
1: Reformó la pregunta, Emilio. ¿Es hoy por hoy o mejor jugador de Europa, de las Ligas Europeas, Rafinha?
2: Bueno, tenía que hacer algunas consultas porque ahí hubo mucha gente que empezó enormemente bien, ¿no? Tanto en la Serie A como en la propia Premier League. Pero vamos, a nivel de área...
1: La Premier, mira, vais descartando City. O Arsenal hoy perdió 3-0, fuera, tal.
2: Sí. Sí,
1: es decir,
2: sí.
1: No queda.
2: A nivel de área, te digo, Robert, sí, o se por ose, sí, o mejor, por arriba, incluso de hombres como Harry Kane.
1: Oxe, dos goles de Lautaro, que puede ser un poco a competencia.
2: Sí, dos goles de Lautaro, onte tres goles de Michael Olise, dos de Harry Kane, pero bueno, tal como empezó Rafinha, con 12 goles, como leva ahora, prácticamente no, es imposible, no leva ningún 12 goles en las grandes ligas en Europa, no que va de temporada.
1: Y ahora toca pausa pero Grolo. Pregunto,
2: sí. A menos de 32 grados, porque estaba marcado así. Si
1: porque
2: hay 32
1: hay
2: o más...
1: publicidad de Emilio, hay que pagar también. La publicidad.
3: A ver, estas cosas llegaron para quedarse.
1: Hombre.
2: Sí.
3: Todo que sirva para hacer clink-clink.
1: No, pero ten razón, Emilio.
3: Que sí.
4: También
3: pero...
4: vale para cambiar una dinámica. O sea,
3: no.
4: Cuenta como tiempo muerto, por decirlo de alguna manera.
2: Eu son moi tradicional e para mí isto é adulterar o fútbol.
3: No, sobre todo porque aquí,
2: a non ser que
3: haxe
2: a 32 graus, adulterar o fútbol.
4: Porque, pero bueno, igual que chegaron os teléfonos móviles e se quitaron os teléfonos fixos, tamén veñen estas cousas.
3: Pero o problema é que haxan tamén en todos, porque adulteras cando aquí hai un parón, que os adestradores teñen a opción de poder cambiar o curso do partido, e non hai, por exemplo, pois no Atlético, a vez, por exemplo. Ou en todos ou en ningún.
4: Sí, sí.
3: En todos.
1: Ah, no. Se vai frío tamén, pois un café tamén para parar,
3: para
1: tomar algo quente.
3: Vamos
2: a ver. Houve trocos no fútbol moi bons, por exemplo, a introdución de cambios, a introdución de dorsais, a introdución incluso si se aplica ben agora do VAR. Pero hai outros
3: que... As amonestacións, que lembramos que había un tempo...
2: As amonestacións.
3: Que non había nin cartóns.
2: Sí. Non había nin cartóns, e o colexiado indicáballe o túnel de vestiarios aos xogadores, e algunos non entendían. E incluso os adestradores, non?
1: E agora que lle poñen os reloxios estes intelixentes, que comeza agora na Federación Galega, os árbitros para as actas en tempo real. Outra cousa é que a conta
2: disso... Bien.
1: A conta disso de Burgos Benguechea chega tarde ao segundo tempo, é dicir... non ten nin a hora do reloxe ben posta. No, porque é verdade. Hoxe chegou tarde, moito reloxe inteligente chega tarde para o segundo tempo.
3: Todo sexa
2: Robert,
3: para que Tato poida dar
2: a norma
3: o
2: está ben, pero hai xente que non lle dá a cabeza.
1: Aí, ves? Teño unha liada.
3: A culpa non é entón da tecnoloxía. A culpa é da xente.
5: Da forma de empregar.
4: Bueno, por mellor a saber o tempo que lle deron para familiarizarse con esa tecnoloxía.
2: Pero igual
4: lo mellor
2: entro
4: lle tamén un WhatsApp da muller,
1: claro.
4: Pilla leite cando salgas do partido.
1: No, que tarde.
3: Igual de ulles a lección Pedro Martínez en inglés.
4: Be happy. Sí.
1: Florentino Pérez is very happy. Emilio, acaba de chegar un especialista en redes sociais que Anxo Tato, a ver.
5: No, xa vin, Marcía Cear, empezaste a rajar da xente.
1: O no Instagram, como se fai un Instagram? Explica ya, Emilio, como se fai.
5: Un reel deses.
1: No, que quere ter Instagram, para comunicarse cos xogadores.
4: Pero tamén dille como se desfai, porque unha vez que entras na mafia...
3: Xa que dixo a Emilio que agora é fácil conseguir os teléfonos dos futbolistas.
2: Sí, a mí me comentaron... xornalistas de dous generacións posteriores a mí.
5: Sí, a ver, máis que o teléfono é a forma de contactar con eles para xestionar entrevistas, ese tipo de cousas, que en vez de dar o teu número persoal, pois falas por Instagram, que
3: pero logo pa chamalo terás que...
5: Sí, pa chamalo, sí, a ver,
4: bueno,
5: depende.
4: Supoñendo que responda a persoa o Instagram e non este unha
5: xencia. Todo depende do número de seguidores, se as redes sociais.
3: A foto que teñas de perfil. Aí, eso conta moito.
5: Pero bueno, iso conta máis en Twitter que en Instagram, creo. En Instagram hai poucos perfis falsos, creo eu.
3: ¿Cómo?
5: En Twitter hai moita xente que le va pues, o seu avatar, gol de Fekir, unha foto de Fekir. ¿Sabes? En Instagram normalmente a xente pues, gusta máis presumir da súa vida, subir fotos na praia, ese tipo de cousas, e pon o seu nome real. En Twitter hai máis anonimato.
3: Se queres contar con un futbolista, non me poñas a min,
1: Emilio, ti se queres ter Instagram, falas aquí co rapaz, que rapidamente xo xestiona,
5: Cobro pouco por xestión de redes sociais, Emilio.
2: Non, eu teño unha e xa me chega.
1: É de sobra, non?
2: É a que ditato, non, máis que nada por obligación, non? por exemplo, mañá teño a contado Zamora.

0: Javi, ¿no?
1: No, Javi Torres deixou de ir, insisto, a rolda, sempre o di, a rolda de prensa dos Benres deixou de ir dende que Óscar Cano comezou a dar ases no Deportivo.
0: Sí, claro, pero... porque é que en Zamora tamén falou de cando estivera no Deportivo e falou dunha rolda de prensa que dera no Deportivo dicindo que claro, aquí a exixencia é marca Alberto Quiles 3 goles, pero claro, a xente o compara con Mackay. Bueno, pois eso tamén o dixo na, nunha rolda de prensa da pasada temporada en Zamora.
1: Que sería de nós en Óscar Cano e todo o xeito?
2: A ver, si, sí, ten que existir un Óscar Cano.
1: Claro. O sea,
2: ten que existir.
1: Claro.
2: Que vende fume.
1: Él non ten redes, sí. Él, pero ve a xente pola rúa, sí. Son amigos del.
3: Pois o mellor faríanlle falta.
2: Que era o que
1: pasaba? Zamora, aparte, Zamora para toparte con alguén.
2: Sí, pero este era o de que pasa, o que pasa en Tarifa, queda en Tarifa, sí, non?
3: Correcto.
2: O sea, a ver, que eu estive en cada estrella en non sei donde, non sei canto, non sei que.
1: Fai libros.
2: Bueno, el libro también fai Pepe Mel, otro más.
1: Un grande, otro grande.
0: Pero Mel fai novelas, ¿no?
2: Sí, bueno.
0: Creo que fai novelas.
2: Sí.
0: O facía.
2: Sí, no, escribe, escribe.
0: Este no sé si escribe novelas también.
1: No, ¡ah! este de
2: audiolibros.
3: Este... Pero en la cabeza tenas.
4: Es una novela andante.
2: Oh, claro, oh. Este fai audiolibros.
0: Audiolibros, sí, o cada roda de prensa o audiolibro.
2: Por eso te digo.
0: 300 páginas, por lo menos.
2: Madre mía.
1: ¿Y cuántas páginas le quedan al partido de Dopi Juan? Porque o Barça, ¿qué quiere ir? ¿No? ¿Cuarto, quinto,
0: pues,
1: sexto?
0: Pues quiere o cuarto, o Sevilla ahora está tocado, entró ausente como Guridi, entró ausente como propio Juque, pero ainda no tiene ningún tipo de llegada o cadro hispalense, que para mí, dos que llevín, é o partido a segunda metade máis flousa, pero bueno, hay que tener en cuenta o rival que tiene enfrente, ¿no? Que é o invicto Barça, que vai levar 7-7. Boa imaxe do Sevilla na primeira metade, na segunda moi superior ao Barça. Bueno, é un 3 Robert justifica claramente o dominio do conxunto de Hansi Flick.
1: Na segunda, un 2 segue gañando o Girona adiante do Cádiz de Ontiveros.
2: Dando un pasiño adiante tamén o Cádiz, pero polo de agora mantense esa vitoria visitante. Cádiz 1, Girona 2. Estamos no minuto 40 do segundo tempo.
1: ¿Ontiveros está xogando ou non está xogando?
2: Ontiveros sempre xoga, aínda que non este sobre o terreo de xogo. Ontiveros sempre xoga.
1: Titular, bueno, titular, claro. Cambiaron, ¿no?
2: Claro, bueno, vale, pero Ontiveros como sempre está presente e foi cambiado, pois mira, fíxate.
1: Emanu Fernández titular tamén o do Celta.
2: No minuto 60 foi o primeiro troco, entrou Antoñito Cordero.
1: Oi, Carlas Pérez contra Ontiveros, tato. Partidazo, vaya dous.
4: Tremendo.
1: Que dous extremos esquerdos se perderon no mundo do fútbol.
4: De Deitos.
0: Sí.
1: A Carlas Pérez poñen aquí pola esquerda, oxe. Que pasa que estaría a perna cambiada.
4: Parece
2: tivo, raro. Tivo outra. Non vou dicir moi clara, pero clara para poder marcarlo.
4: Por certo, falando de Carlas Pérez, compañero de Fran Beltrán, que por unhas declaracións ou as sobre que a faena de descender co Girona e que medio cadro de xogadores quixera marchar, que, bueno, tendencia para ben positivamente por abrirse nunha entrevista, non sei exactamente con que medio de comunicación,
2: sí, pero
4: era,
2: ¿qué?
4: E falando moi ben das súas declaracións e de como afrontaba a cousa.
1: Emilio, hai falta de Refcán. Que te parece, Tito, a Refcán?
0: Sí, foi
1: a árbitro aí.
3: A mí flipame. O sea, como estés na casa, non sepa moi ben de que vai a vaina, pillas unha cogorza boa.
1: E con que teña granos o xogador.
0: Sobre todo co árbitro non se para de mover e mareate. Pero bueno,
3: sí.
0: Amaga Olmo, vai a tirar la ninja mal e receta coa test. Coa receta... Presita Barreira, no. Un futbolista coído que foi Guridi coa testa.
2: Eu creo que agora, a ver, ti cando empezaches a ter bigotiño, pois...
4: Pero que hai que facer pa que che saia ben é quitalo todos os días, non deixar esas 4 pelusas aí mal postas, que parece que está sucio.
2: Que ten 19, 18.
4: Terá.
1: Pero quen?
4: Lamín, que é un bigote máis feo.
1: A dúbida de Tato, a moza de Lamín Yamal, que é do Betis ou do Sevilla? É sevillana, pero sabemos se é do Betis ou do Sevilla.
2: Igual non lle gusta fútbol.
3: Bueno, a ver, vamos a saber mañá contra o Deportivo, non? Se a moza de Lamín viste de cada do Betis.
4: Eu diría que é do Barça.
1: A ver, Inés García, vamos poñer aquí, en Google...
3: Por alusión.
1: Aparecerá, ¿no? En Google.
4: Non creo. 19 anos.
0: Eso se te aparece en todo, Robert.
1: ¿Ti crees?
4: Está en Instagram, Emilio, busca aí.
0: A famosa frase de creadora de contenido, non? De contenido.
1: Sí, agora...
4: Non era creadora de contido, ata que empezou a sair con Lamín. O sea,
1: aí comezaron a medrar...
2: Todos dende que nacemos, sí, somos creadores de contidos, pero sí. Creamos,
1: claro, sí, pero...
2: creamos o libro da nosa vida.
4: Sí, sí.
3: Que algúns... profundo. Non te parecerás tía Óscar Cano tamén, agora?
4: Bueno, dende que se comparan con Hugo Álvarez.
1: solución o entorto.

0: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
1: 99.407 99407 da serie 35035.
0: Así mesmo, outros 4 números e series obtiveron, cada un deles, un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
2: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
3: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co fútbol da Primeira Federación, Athletic B Fabril. E a partir das 2 e cuarto da tarde, Deportivo Betis. Este domingo vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
4: O deporte mellora a galega.
1: Sí, porque en outro lado, Rodrigo Pérez, perdón, na segunda, a que acaba de ter o Girona en Cádiz para enmarcar.
5: O man a man de Piskur, do dianteiro ucraíno, que puido pechar o encontro e disparou ao boneco.
1: Esquieta.
5: A última, co porteiro buscando remate, saiu Gachariga de puñados, pero podía incluso collela e asegurala, porque o centro, o saque de falta, pois dantesco. Finaliza o encontro, Cádiz 1, Girona 2.
1: O Cádiz que está de último.
5: No.
1: Ah, non. Ah, leva 3 puntos.
5: No, estará o Ceuta.
1: Está cuarto pola...
5: Está o Ceuta.
1: ¿No? Está o Ceuta.
5: Eu creo que está o Ceuta que non leva ningún punto.
1: Sí. Ceuta, Albacete, Andorra, Cádiz.
5: Ceuta, Albacete.
1: Andorra, cuidado,
5: claro,
1: con Piqué, cuidado con Piqué.
5: Andorra leva unha victoria. Bueno, si o Ceuta é o peor, 0 puntos. Albacete 1, Andorra 3 e o Cádiz queda con 3. Mañó Valladolid, ollo, en Ceuta.
1: Valladolid, Ceuta.
5: Ceuta, Ceuta, Valladolid.
1: Uf. O que é raro que xe Piqué non aliara co árbitro, que volveron a perder, non puso, bueno, árbitro algo, nada en acta,
6: O xe tiña Kingsley.
1: Ah, vale.
5: ¿Sigue existindo iso?
6: No, xa.
1: No, pero vale. Non puxo nada o árbitro en acta. ¿En acta ponemos algún gol máis ou non, Emilio, que estamos no 93?
7: Pois evitou nos Blajodimos no último minuto, tivo 2, a xa relatada de Dani Olmo e outra dea de Yemi, que disou sentado a 2 defensas do conxunto hispalense, e rexeitou o guardarredes heleno con 7 paradas, baixa ir Blajodimos nunha nova exhibición ofensiva do conxunto blaugrana, o que hoxe faltoulle máis efectividade para acadar esa media casi de 5 goles por partido que levan en contra, non? Bueno, alguén falaba de que esta temporada podía caer a Liga de 100 puntos de Madrid e do Barcelona. O Barça leva 21 de 21. Aínda estamos en setembro, non? O tiro fora, agora do conxunto hispalense, foi de Isaac Romero. Bueno, prácticamente que está esborecendo isto. Faltan minuto e medio, Robert. Agora chegou 2 veces consecutivas o cadro sevillano, posto que o Barça xa non presiona, senón que en repliega. En consecuencia chega hasta o segundo tercio do campo sin problemas o conxunto que dirixe Luis García Plaza. E home, Livakovic non a saca dende atrás xogada, senón que xogou directo sobre a de Yemi, con Gabriel Jesús pelexando con Juan Iglesias. É unha forma de gañar 70 metros a que fixo o guardarredes de Zadar para o equipo que dirixe Hansi Flick. Non é todo tocala, tamén de vez en cuando hai que xogar directo por parte do conxunto catalán. Estamos,
5: sí, eso non lle dicías a que se tía en ti.
7: Sí.
5: No, xa o sei, xa o sei.
7: Fora de micro, sí.
5: Micro tamén.
7: Lembro, Rodri, unha victoria que foi das de maior prestixio daquela do Lugo en segunda, na Romareda, coa Romareda chea. Víctor Marco, central zurdo, diagonal 50 metros, o lateral dereito David de Coz, que estaba en posición de extremo dereito, controle centro de Coz, e chega o príncipe, non é Reniero, é Enzo Renela, ese

0: Creo, son hoxe,
1: son igual as do Guadiana.
0: Hoxe son Sidonía.
2: Creo que son hoxe.
0: Sí,
1: creo que sí. Lo Emilio.
2: Creo que son hoxe, sí, pero non.
1: Pero
2: vou a ver como quedan os Yankees con Arizona.
1: Yankees Arizona, a que hora é iso?
3: Sí. Sempre se mirou.
2: Pois alrededor da unha da mañá, pero bueno, xa mirarei o resultado despois.
3: Ainda che dá tempo ir o primeiro pase do Caudal Fest.
1: Pero non hai béisbol ali.
4: Son os Yankees, pero tamén chupa sangue.
2: Non é que mis Yankees. Vamos a ver. Eu comprendo que sou de outra xeración.
1: Non, pero que va, colega, hombre,
2: ¿no?
1: Que va.
2: É que non me cadra moito o estilo de música que fan. Que fan os que van, claro.
1: Por exemplo, a ti, que te gustaría que tocase? Cal sería o teu festival ideal?
4: Rafael.
2: Os Yonkis do Guadiana. A ver, no. A ver. Eagles.
1: O sigue.
2: Eagles, rock country. Diana Krall, jazz, por exemplo. Logo música discoteca,
1: I got the power, Donna Summer, Donna Summer, ainda máis atrás, sí.
2: Donna Summer, sí.
1: Village People,
2: que foi, Village People non me gusta.
1: No.
2: Que foi a que Bonnie Tyler?
1: Ah, bueno,
3: pillanos un pouco de Herman Bonnie Tyler,
2: Xa, non imagino. Mira, vos pilla tan a desmán todo iso, como me pilla min a desmán todo o que hai agora no Caudal.
3: No Caudal Fest.
2: Qué grande, claro, si viñera, que sei, Luar na Lubre, por exemplo.
4: O Trio Alborada.
1: O Trio Alborada estaba hoxe en Santa Comba.
2: Trio Alborada é o que lle gusta
3: a Méndez. Sí, que son
1: festas. Sí, estaba moi.
4: Bueno, non teño claro que lle guste, a verdade.
1: Non, vacila, os que diferente.
4: Fala moito deles, pero non teño claro.
1: Pero aínda non.
0: Xoxe non está aquí, así que igual está Santa Comba.
1: Non, pero aínda non estiveron aquí neste programa. Eu cando estén neste programa, cando os traía este programa, maravilloso, pero aínda non os trouxo.
2: E de nova línea tamén, non?
1: A nova línea se fixeron, se agora
0: sí. Son... No, sigue existindo a nova línea.
1: Sí, pero agora...
3: Sí, pero xa non ten nada que ver.
1: Agora son...
3: Morreron de éxito.
0: Son outras.
1: Agora estas...
0: No, tiveron un problema co seu manager.
3: Sí.
0: E agora teñen outro nome, pero nova línea sigue existindo. É como, eu que sei, pois... Pues,
3: volveron
0: equipo,
3: a fichar.
0: Como Girona, que se marchou a mitad do equipo.
3: Volveron a fichar. Marcharon aí.
0: Xa está. É o que hai.
2: Claro.
1: No,
2: Tendo City detrás é fácil fichar.
0: Ah, amigo,
2: a que sí.
1: Oxe, estaban en Vilar de Célticos, en Santa Comba, o Trio Alborada.
0: Ah, en Vilar de Célticos.
1: Sí.
0: Madre mía.
1: Sí, Santa Comba.
0: ¿Cantas casas ten Vilar de Célticos?
3: Sete.
0: Madre mía.
3: Sete.
2: Pero, Robert,
1: no, se son tres, se escoita, son tres, escoita, hombre, con
0: escoita,
1: tres.
0: Escoita, para.
1: Vilar Célticos, dime, Emilio.
2: O que tens que mirar é o día 12 co Lugo Logroñés, a ver quen toca en Lugo ese día, a esa hora. Porque seguro que hai fin de festa, hai verbena e hai de todo.
1: Na San Froilán?
0: Sí, claro.
2: Claro, toca... día 12 de outubro, Lugo Logroñés, 8:30, pero é o peche do San Froilán.
0: Sí.
2: Aí ten que haber verbena, orquesta concerto en directo.
0: Orquesta seguro. Pero o grupo forte non creo que non é.
1: O 12 de outubro.
0: 152 habitantes,
1: no, no.
0: Había
1: miramos aquí. Luns 12 de outubro, a 7:30, na Praza Maior, Costa Dorada. E hai sesión vermú a unha con escaparate.
0: Ah, pero ten que haber na Praza do Seminario, na Horta do Seminario.
1: Los Diablos. Emilio, Los Diablos.
3: Sí,
1: Los Diablos. Los Diablos.
3: Pero creo que tamén ficharon de novo.
2: Xa estaba vivo eu. Os Diablos estaba vivo eu.
1: E entre medias, claro, é que a competencia é moi dura. Claro, é Los Diablos, pero na Praza Maior, despois de Escaparate e Costa Dorada, quen está? A Panorama.
0: Na Praza Maior imposible.
3: No, así, tío,
1: a Panorama.
0: Olvídate, no, Robert, na Praza Maior imposible.
1: Praza Maior, verbena popular con Costa Dorada. Aí hai verbena popular coa Panorama.
0: No, pero están buscando que Dios non meten...
1: Está, Costa Dorada, Panorama, Escaparate e Los Diablos. 12 de outubro competindo con Lugo.
0: Emilio, queda aquí grabado. Non meten o camión da Panorama na Praza Maior nin tolos.
2: Non, nin sacando concello.
0: Pois... Correcto, exacto.
3: Pois falando de festas, vou che dar dato do motor de mañá, porque está a festa da pataca de Coristanco, e mañá hai gincana de tractores.
1: Oh!
3: Cuidado, Que leva 5 anos ganando o mesmo,
0: E non lle miraron xa o motor.
1: Pero cando compiten, dous?
3: Non, compite, o sea, aí o gusto que hai xente que traballa nas granxas.
0: Hai as verificacións, non hai bridas, metelle potencia.
1: Pero teñen que ir a ITV, como o cuñado leva a ITV.
3: Claro. Pois mañá hai desfile de tractores engalanados e despois gincana de tractores.
1: Emilio,
2: no sé parecido a carreira de burros que hai na provincia, Rodri, non sei
0: sí,
2: en que pobo, pero...
0: Sí, onde era, sí, na carreira de burros, sí. Había, sí.
2: Por Láncara, pode ser.
1: Correcto. E xa entra dentro do motor,
2: o Escairón, tamén. Escairón.
3: Debería.
0: O burro hai cabalaxe, non?
1: Claro.
4: E power!

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: En Pamplona falece unha persoa e outras 7 resultan feridas por inhalación de fume nun incendio na residencia Padre Meni. As lapas orixináronse nun dos cuartos contra as 9 desta noite e os bombeiros conseguiron extinguilas pouco despois. Con todo, e segundo informa o goberno de Navarra, con medio cento de usuarios foron reubicados como medida preventiva. E aquí en Galicia, a Xunta eleva a vermella a alerta por calor en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra, nos que suspende as actividades deportivas do programa Xunta Xogade entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Tamén activa un aviso amarelo para hoxe por calor nas Rías Baixas, onde se poden superar os 34 graos no interior e no suroeste da provincia da Coruña e na montaña do Ourense. A calor manterase polo menos ata o mércores.
2: Gustoso ver xente na praia a estas alturas, máis en Galiza, que o tempo nunca, o sea, sempre te pode sorprender. Espero que non se termine este bo tempo, que a mí non me gusta nada o frío.
3: Xa non fai falta ir ao Levante, nin as Islas Canarias. Podemos seguir aquí por lo menos un par de meses máis.
0: Así as cousas, as praias continúan ateigadas nesta derradeira fin de semana do verán e continúan tamén as visitas ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. Son esta primeira quincena de setembro, as viaxes disparáronse un 40%. Dende o pasado 15 de maio, visitaron as CIES Cortegada, Onces, Álbora, preto de 450.000 persoas, un 3% máis que no mesmo período de 2025. Son cifras que ofreceu a conselleira de Medio Ambiente nunha visita á illa de Cortegada, Ángeles Vázquez.
4: Temos que dicir que na temporada alta de verán, que comeza en maio e remata no 15 de setembro, pois visitaron o noso Parque Nacional preto de 450.000 persoas. Ven a ser un 3% máis que o ano pasado.
0: Na outra cara da moeda, este tempo solleiro e a seca complican as cousas no agro. Este ano ensilado adiantouse prácticamente un mes e os agricultores xa falan de perdas na colleita de millo picado de máis de 10 toneladas por hectárea. Tamén agoiran que a xerminación dos cereais de inverno se ralentizará porque a terra está demasiado enxoita e dura. Víctor Lavandeira, da Candeiría aos Loureiros de Vimianzo.
5: A nivel económico supón unha merma, debido a que a produción que alcanzamos non é tan óptima. Estamos pendientes, lógicamente, de analíticas para saber o porcentaje correcto do almidón que ten este ano ensilado, para saber, digamos, a enerxía, todo o que lle aporta aos animais. Más ou menos producirás unha merma en torno aos 10.000 kilos hectárea.
0: No Festival de Cine de San Sebastián, a actriz británico-australiana Naomi Watts, de 57 anos, recibiu esta noite o Premio Donostia. Watts reivindicou que as mulleres maduras tamén precisan verse reflexadas na pantalla grande.

0: través de actrices tamén maduras, e lembrou os seus complicados inicios na profesión. Estaba pensando na moza que soñaba con ser actriz, como ia ser iso posible, pero os inicios non foron fáciles. Moita xente díxome que non ia conseguilo. Foi todo, volvemos con máis novas a unha.
1: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
2: Hola, amigos, amigas.
3: Hola, Carlos.
2: Outra vez. Teño un déjà vu. Pero por nada, cousas miñas. Non dixemos ademais que non. Déxame, está outra dinámica.
3: Perdón, Carlos,
2: ¿no? ¿Cómo que non?
3: Perdón, Carlos.
2: Solamente falta que fales ti e que Cuña faga un comentario.
3: Non quería...
2: Eu que Cuña non faga ningún comentario, eh?
3: Eu non quería.
2: Vale. Non, agora podes fa... agora si sí, se che dou por aludido.
4: Non, que... non,
2: agora non fagas.
4: Non
2: fagas, non fagas. Porque quero dicir unha cosa importante. Un 20 de setembro de 1873 en España. España.
3: España.
2: O presidente Emilio Castelar disolve as Cortes Generales. Coa intención de ter total liberdade para acabar cos dous últimos cantóns da rebelión cantonal. O cantón de Málaga e o cantón de Cartaxena. Esta é a efeméride de servizo público que damos hoxe no como que non. Pero non nos quedamos aquí, porque iso sería o doado. Aquí neste programa non solamente damos efemérides. Dende hai 10 anos analizámolas. Serve para algo? Posiblemente non. Pero somos os únicos que o facemos. Seica por iso. Por qué? Porque temos o mellor analista de efemérides da frecuencia modulada, da onda media e da outra que había nas radios antiguas, que era a LW, que non sei... había outra. Pero de aí tamén, eh? Cuidado. Ten un calquera, eh? Alejandro Martínez Pini! Bueno, agora sí. Que tal, Pini? Todo ben? Ai, xe, Castelar, chamanche.
5: Hai gritos por aí, ¿no?
2: Ai, sí, sí, hai berros, hai berros varios. Hai xente, 120. Que sei como é? Siento gente.
6: Siento frío, siento muerte. Esto, siento... 115, 120.
2: Muy ben, muy ben. Ahí está, homenaje a Arévalo. Despois de todo isto...
5: El humor.
2: Bueno, el humor. Amor, amor.
4: LW, long wave.
2: Long wave. Era LW, ¿no? Que había, ¿no?
4: Medium wave.
2: Medium wave, Lennon Hard, Fire an Hour, and 45, 65. que algo que engadir a isto de sí. Que en España o presidente Emilio Castelar disolveu as Cortes Generales.
6: ¡Castelar!
2: Atención de ter total liberdade para acabar cos dous últimos cantóns da rebelión cantonal, sí. Que era o cantón de Málaga. O cantón de Cartaxena. Algo que engadir aquí.
5: E Castelar despois foi unha figura da literatura galega moi coñecida.
2: Se non te
3: Logo tamén estaba o cantón de Manila, ¿no? De vas con cantón de Manila.
2: Alfonso Daniel Rodríguez Castelar, o famoso literato, efectivamente. Moitas gracias. Bueno, pues por iso nos analizan as efemérides no outro lado. Por isto. Estamos no programa Como que non, isto é a Radio Galega. Se están vostedes aí, es domingo 20 de setembro, son agora mesmo as 9 8 minutos, case 9, vale? Case 9.
3: Sí.
2: As 12, as 9, as 12.
3: Bebe, non que... tes auga, Carlos.
2: Sí, non teño que estuvo, pasou unha movida que Dios mío. Ai, ves, agora se meteuseme aquí unha... Dame
3: tés
2: cobertura.
3: Tes como un no, na
5: profecía autocumplida.
2: Claro,
5: para darlle cobertura tens que compartir datos.
2: Efectivamente. Bueno, pois un dato que che dou é que estamos a piques de comenzar o programa Como que non, é o terceiro da 10ª temporada, e temos como convidados a uns amigos que están en pleno lío. Están na lea propiamente dita, porque hoxe é 20 de setembro, e hai 3 días comezou a sección oficial do Galicia Friki Film Festival. Leva acompañándonos aquí as últimas 2 semanas. A primeira contáronos moito do que tiñan por diante. A semana pasada faláronos dese Zombie Walk e agora queremos que nos conten un pouco

0: pois o que levamos visto, o que temos por diante aínda os seis días que quedan, porque quedan ata o día 26, así que hoxe que estamos comezando o día 20, aínda está todo, toda a parrilla por diante. Un fortísimo aplauso para Miriam Álvarez e Juan de Castro, os directores do Galicia Friki Film Festival. Bueno, como estades? Bueno, que tal vai a cousa? Moita xente nos cines tan Berlic, vale? Que podedes ir, aínda poden mercar Vigo entradas, verdade? Porque, bueno, había un abono que
1: hay abono
0: que cantaba,
1: beef, the very important freak.
0: Abono beef, pero ese o mellor xa, bueno, aínda poden mercarlo, non?
1: Poden,
0: pero bueno, pero xa é máis raro,
1: se
0: non?
1: Se queren moito, que mercan.
0: Pero de todos os sitos aínda poden comprar entradas para cada unha das sesións.
2: Entradas aínda quedan para de martes a sábado. Vale. Mañá é luns, é o día do señor Frick e imos descansar. Pero martes volvemos con forzas, con un montón de sesións, filmes.
1: Sí, vimos de ter unha superfin de moi cañera, co Peque Frick, que con a inauguración que foi a hostia.
0: Peque Frick creo que non é por, quero dicir, non me gusta a min, non me hará ninguén.
2: Pero,
0: tendo en conta que hai xurados, non? Porque xa falamos, sí, hai dúas semanas que había moitos xurados.
1: A Rocío.
0: Eu creo que hai xurado do Peque Frick tamén. Cantos membros do xurado do Peque Frick?
2: Son tres membros.
0: Tres membros.
2: Cantos nenos e nenas pode haber en Vigo?
0: Pois moitos, polo menos 15, 20, mínimo.
2: Que casualidade.
0: Que casualidade.
2: Que casualidade.
0: Que pasou? Acaban
3: de enterarse porque non sabían eles, nin dixemos nada, pero...
0: Ah, pero non o sabían.
2: Bueno, enterámonos este fin de semana, cando entraches pola claro porta e dixeches.
3: Hola,
1: aquí.
3: Son o pai de Manu, que é xurado do Peque Frick.
0: Bueno, pero teu fillo é xurado. Bueno, pero isto é unha historia, mira, que eu que non a sabía. Tiene unha historia moitísimo mellor, porque vos non sabíades que era o fillo de Dani Lorenzo.
2: Non.
0: E como, no, como
1: se parecía.
0: Quero dicir, entón, entendo que hai un proceso de selección de algún xeito, non? Para como é ese proceso de selección para ser xurado, para entrar a... Porque eles van xulgar, vaya redundancia, o que ven sendo... A parte infantil das curtametraxes, non? A
1: sección Frick, vale. O festival para os pequenos frikis.
0: Para os, vale. Como se accede a ese xurado? Quero dicir que hai
2: os cativos, non, as nais, os pais os inscriben, logo facemos un sorteo e o que salga.
0: Ah, que ben, foi por puro sorteo.
2: É sorteo, entón.
3: De feito, o ano pasado o meu fillo inscribiuse e non saiu, por exemplo.
0: Pero este ano sí, porque E que tal, que falle moita ilusión?
3: Moitísima ilusión, síntese unha estrela.
0: Como pai?
3: Como seu pai traballa tamén falando de películas, vendo películas, estou a cumprir ese rollo dos malos pais de querer externalizar todo o que fan eles nos seus fillos. Estamos os dous moi contentos.
0: Que guai.
4: O que se coñece como un stage parent.
3: Totalmente.
4: Está sendo un stage parent, Dani.
3: Déixame en moi mal lugar, pero é verdade que fai moita ilusión, e sobre todo fai moita ilusión que lo tome con tanta ilusión, e fai moita ilusión o ben que lle tratan no Galician Freak Film Fest.
0: Eu entendo que iso mola moito, eh?
3: Mola moitísimo.
0: Iso mola moito. Eu que son pai tamén,
3: claro,
0: e teña a sorte de, ás veces, ver como os meus fillos traballan en cousas, ás veces, que son semellantes ás que eu fago, e aí iso non deixa de ter unha certa, non? Pero iso non é ser mal pai, iso é ser humano, creo. Sí, que no fondo é algo que che presta e que che enche de satisfacción. Realmente... Outra cousa é que ti, dende que ten 5 anos, esteas dicindoche todos os días que ten que facer iso.
3: No,
0: que entendo,
3: claro,
0: que non é o caso.
3: No,
0: pero
3: no,
0: se sae deles, ostras, pois é unha... É unha sorpresa, unha recompensa guai, non?
2: Parecía que non viña forzado.
0: Ben, eso...
3: Xa o ano pasado estivo no taller de efectos especiais de Ricardo Spencer, eh? Uh-huh. Fenomenal, estivo feliz. Este ano, outra vez, fantástico. A labor que fan coas curtametraxes, coa restrea de películas, cos talleres para os nenos, é realmente encomiable que nunha cidade como Vigo, na que a veces non hai demasiadas saídas culturales,

0: vais de golpe a toparte con no sabes
1: no sé quién sino
0: de golpe a toparse en pleno centro de Vigo con algo de tanta calidad para rapaces para sus pais es fantástico, es una festa.
2: Antes de que demos paso a sintonía, decídeme, oxe que domingo, que temos por diante? Este domingo, así xa, por non falar dos outros días, digo para o máis inmediato, non?
3: Pois o remate do Peque Freak, que dá peche a toda fin de semana para os cativos.
2: Vale.
3: Coa peli que mencionáramos cando estivéramos por aquí, a de Dentro del Laberinto.
2: Dentro del Laberinto de David Bowie, Revival, Jim Henson.
0: Jim Henson, que é o docón americano.
2: Cala, o sea, mutea, pa como día, outra tontería de...
1: Grazas, Dani, por facer xustiza.
2: Grazas, sí, sí. Grazas, Dani, mutea os dous. Por este agravio.
3: Bueno, nos tomamos un descanso mañá.
4: Bueno, bueno, pero despois do Peque Freak, como aínda queda tarde de domingo, imos poñer unha peli da sección Panorama, que é unha nova sección que temos.
2: En que consiste a sección Panorama?
4: Pois a sección Panorama son filmes de 2025 e 2026 que vale. Apenas tiveron estrea en salas, entón, pois...
2: Vos recuperadelas para poder tamén proxectalas.
3: As mellores pelis de Sitges, de Fantasia, dos mellores festivais do mundo de Fantástico. Pois,
2: que guai.
3: Que non pasaron por moitas salas. Nos, como viñáramos... Sendo así máis expertos en curtas, pois empezamos coas longas, o sea,
4: poquinho a pouco.
3: Para que se preparen.
2: Moi ben, pois iso todo mañá e lembrade que temos Galicia Friki Film Festival ata o vindeiro día 26, que é o vindeiro sábado, uh-huh. Que cando poñemos a clausura con Golpe en la Pequeña China, que iso é fantástico poder tamén ver
3: cotonazo.
2: Un sí, clásico sí. Deses en pantalla grande, fantástico. Bueno, pois dito isto, falaremos aínda no que queda do programa do Galicia Friki Film Festival,
5: do goberno.
2: Pero como típico outra referencia clásica fresquiña.
5: Sí.
2: Moi ben, referencias frescas neste programa, como ten que ser. Sí. Comeza ou como que non, dalle aí a...

0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo que no? Estamos no programa 374º do Como que non, o que o mesmo terceiro programa desta décima temporada que comezamos por todo alto a principios deste mes de setembro e que pouco a pouco vai chegando xa o seu fin. ¿Cómo pasa o tempo, Dani Lorenzo?
1: No
0: quedan 39 programas.
1: Queda nada para rematar la temporada.
0: Son 39 programas quedan, che. Bueno, en fin, temos a todo equipo completo.
2: Que sí,
0: pero un poco a cuña, que
1: pero
0: no
1: se llegué a tiempo a todos los programas de esta temporada.
0: Sí, a verdad es que estás irreconocible.
1: Fen por fen.
0: Estás irreconocible, estás irreconocible, estás irreconocible. Bueno, en fin, que temos moita ferro que pasar. Temos nova sección que imos estrear prácticamente xa. Isto todo foi por unha proposta que lle fixen a Cuña a finais da temporada pasada. Dixenlle, ti atreverías, te sabedes isto, sabedes, bueno, coñecedes, o de 6 graus de separación,
1: sí,
0: verdade? Bueno, entón eu propuxenlle, ti serías quen de facer 5 graus de separación, vale, como el controla moito de música e o seu, bueno, o seu eido que máis trata aquí, no como que non, díxenlle, que che parece se alguén propón un comezo, pero non ten por que ser un lugar xeográfico, senón que pode ser unha persoa, unha pintura, o que queira, vale? Partes dun lado e chegas a outro que tamén pode ser o que decida a xente. En este caso, no último programa da temporada pasada, Óscar Rosende dixo, vou propoñerte que vayas da Raíña Isabel la Católica ata o Mosteiro de San Pedro de Rocas. E o único que lle dixen a Cuña é que todas as links, as ligazóns que haxa dunha escala a outra teñen que ter unha excusa musical, vale? Pero que pode ser moi ampla, pode ser o que el queira. El, eu lancei a luva, el recolleuna e de todo isto nace a sección que comeza hoxe, no, como que non, as 5 escalas de Cuña.

0: Alberto Cuña, comenzamos a nosa viaxe. E o que che tocou foi Isabel, sí, a raíña, a católica, sí, para comenzar, porque non estaba Rosende con tontería ni nada.
1: Sí, unha cousiña así,
0: unha cousiña doada, sinxela, sí, moi ben. Bueno, e tes que facer iso. Bueno, temos moitísima verdade que Pini, déixame, deixame colchón musical. Sí. Agora que tes aí unha mesa que flipas. Deixa colchón musical da sintonía de Cuña ata que chega a primeira parada, hombre, se podes. Digo que tes ala, que susto, claro, é que deixa de fondo.
1: Así non,
0: é que así morremos todos. Deixame de fondo. E o que imos facer é, e vai explicar agora a Cuña como vai comezar a sección. Veña, dai aí.
1: Bueno, imos facer pois esas cinco paradas.
0: Vale.
1: Para intentar crear unha viaxe, unha ruta, pois partindo de Isabel a Católica.
0: Que vai ser a nosa orixe desta temporada, porque ademais despois entrades en xogo vos. Precisamos que a medida que vayan chegando convidados, vayan completando un lugar, persoa, obra de arte,
1: libro,
0: de destino, o que queirades de destino, ¿vale? O que
1: vos
0: ides película, o que queirades, actor, guionista, o que queirades. Mm. Pero iso será despois. Veña, imos a empezar, entón.
1: Comezamos coa primeira parada. Bueno, o inicio, a estación de partida, que Isabel a Católica.
0: Veña, primeira parada, vamos. ¿Cómo soa isto? A ver. Dalle, Pini, dalle ya, xa o primeiro.

0: Bueno, esta é a sintonía, bueno, unha parte da banda sonora dunha das series históricas da que se fixo a primeira, o sea, Radio Televisión Española fixo isto con Michelle Jenner facendo de Isabela Católica.
1: Isto dirixía Olivares, Javier Olivares. O sea, bueno, non sei se estamos os irmáns, aínda non morrera o que foi fixeron despois el Ministerio del Tiempo.
2: Sí.
1: Como era o Javier Olivares, o que quedou vivo, e o seu irmán, bueno, lembrarei o nome, agora falo de memoria, que desfaleceu ademais, creo que falo tamén de memoria, creo que esta foi a última que fixeron os dous xuntos.
0: Bueno, naceu en Madrigal das Altas Torres, 1450.
1: Isabel la Católica. Madrigal das Altas Torres.
0: Isabel I de Castilla. Na provincia de Ávila, naceu esta muller, morre Medina del Campo, en 1504. Simplemente, o de Isabel la Católica foi un título que foi otorgado a ela e ao seu marido polo Papa Alessandro VI. Alessandro VI é o que inicia esa fabulosa saga de muchachos que son os Borgia.
1: ¡Ay, os Borgia!
0: Foi vale. O pai de Lucrecia. ¿Vale?
2: A cantante.
0: Tipo catro fillos e tal. Él é que, mediante a bula si convenit, otorga o título de Isabel a Católica. Reyes católicos tamén, ¿por qué? Porque foron os que remataron, digamos, a reconquista dos territorios cristianos.
1: A reconquista, non sei que dicía outro día, que como sí. Pode unha etapa histórica como pode durar seis siglos.
0: Seis séculos,
1: non é normal.
0: Sete,
1: non? Sí. No, pero bueno, en fin.
0: Bueno, e o 2 de Xaneiro de 1492, a entrega das chaves da nosa seguinte parada, porque ela estaba ali recollendo as chaves nunha cidade maravillosa.
1: Sí.
0: Que vamos a darlle a próxima estación. Granada.
1: Ah, Granada, pues dale, a ver qué sube.
0: Esto es Recordos da Alhambra, de Francisco Tárrega. Y aproveitando que está aquí a xente do Galician Friki Film Festival, porque esto me curiosidade, un tal Mike Oldfield, para unha película chamada Os Berros do Silencio,
1: sí,
0: versionou pues, esta canción, Recordos da Alhambra.
1: Recordos da Alhambra, claro, que estamos en Granada.
0: Claro,
1: Granada, pero primeira parada de Isabel la Católica.
0: Claro.
1: Muy ben.
0: Pero aquí, de Isabel la Católica, imos pasar a un dos...

0: Para esto, 82, 93, o Rock de la Noite de Verán.
1: Ah, vale.
0: Xa empezamos a coller carreira hacia Galicia, porque xa en Galicia temos que ir pensando en cousas para achegarnos a nosa parada.
1: Claro, temos que ir a San Pedro de Rocas.
0: Pero, que imos facer? Imos a facer unha parada cun grupo musical que tamén cantou esta canción. Un momento dado.
1: Nexo, vale, vale. O sea, próxima parada, entón.
0: Vamos coa próxima parada. Próxima estación, Los Suaves.
1: ¡Anda! Dale, dale, dale.

0: porque temos que achegarnos a nosa próxima parada.
1: Que, claro, a Ribeira Sacra.
0: Que a nosa próxima parada é a Ribeira Sacra, e en a Ribeira Sacra pasa moito tempo agora, ten unha casa, unha tal Eva Amaral.
1: Ajá, ajam.
0: Pero
1: ajam.
0: Eva Amaral o ano pasado grabou con un dos nosos, ou un gran amigo meu, amigo de aquí, que é Eladio.
1: Hombre, a mí, tan amigo que vai estar aquí a semana que ven.
0: Pois Eladio.
1: Con iso xa digo todo.
0: Pois mira,
1: xa anuncio.
0: Con Eladio e los seres queridos, Eva Amaral grabou isto.
1: A ver, ¿no?

0: Evidentemente, na Ribeira Sacra está o, digamos, o que sería o final desta
1: primeira viaxe, ¿no?
0: Esta primeira viaxe que o famoso mosteiro de San Pedro de Rocas.
1: Última parada.
0: En Esgos.
1: Ahí estamos, ahí chegamos a última parada, sí, señores. Bueno.
0: Última estación.
1: Pois mira, pasamos desde Isabel.
0: Lo que falaremos,
1: ¿sí?,
0: como inicio, na seguinte sección que
1: claro, íbamos partir do mosteiro de San Pedro de Rocas.
0: Falaremos de cosas moi interesantes de ese mosteiro. E digo que hai unha relación directa de Isabel la Católica con mosteiro, porque na reforma benedictina que fixeron os reis católicos aquí en España no século XV,
1: ¿sí?,
0: un dos mosteiros afectados era o mosteiro
1: de íamos San Pedro. Directos, que se quixéramos.
0: Eso era directísimo.
1: Pero mira, de Isabel a Católica pasamos a Granada. En Granada, que estivo Isabel a Católica, de Granada e Miguel Ríos. Miguel Ríos tocou nese concerto unha versión de Maneras de Vivir, que tamén tocaron os suaves son de Ourense, e en Ourense, na Ribeira Sacra, concretamente, en Ourense ten Amaral,
0: en
1: Sober, que é unha zona fantástica, da que era a profesora da que falábamos no primeiro programa, por certo, Sanguino Maixeu, Cousas da Vida, e da Ribeira Sacra, pois chegamos ao mosteiro. Gustoume moito, isto é un aplauso para Alberto Cuña, que fixo as primeiras cinco escalas de vida.
2: Bravo.
1: Pero antes de poñer o punto final a esta sección, precisamos que nos digades, por favor, un obxectivo, un destino final para a seguinte viaxe dende ao mosteiro de San Pedro de Rocas. Que se vos ocorre? O que queirades? Podo ser, xa digo, un lugar, unha peli, o que o máis tolo, porque ao final, mira, conseguiu conectalo perfectamente. Que se vos ocorre? Miren, é Juan.
3: Eu teño un nome.
1: Veña, dalle o nome. O primeiro que...
3: Nome?
1: Sí, dalle.
3: No, non queres un nome.
1: Veña, dalle o nome, vale. Dalle o nome.
3: Alguén que sempre queremos traer ao Galicia, pero...
1: Veña.
3: Queremos que termines con Carrasel.
1: Oh. Carrasel. Buah, pois a seguinte
0: viaxe... Bueno, Carrasel, mirarémolo no golpe en Pekín China, ¿no?
1: Claro que sí.
0: Qué pues grande, Carrasel.
4: Queremos tocarlo.
0: Sí.
1: Pois imos pasar de o mosteiro de San Pedro de Rocas a Carrasel, a ver que pasa. Un aplauso para Alberto Cuña, fantástico.
0: Bravo. Tentaremoslo.
1: Muy bien. Oye, gustoume moito, está moi guai esta sección. Imos ver, porque temos unha pregunta para Miriam e para Juan, para rematar, de parte do noso preguntador oficial, Pepe Capelán, CCP. A ver que di.
5: Hola, que tal, como estades? Como que noners son eu, son Pepe Capelán, estou aquí, ainda non incorporado de todo o traballo, pilladesme aquí, na miña mansión das Illas Ozores, Adriana e Enma, fermosísimas, e as illas tamén. Pois, dende aquí quero lanzarlle unha pregunta aos nosos convidados desta noite no consultorio con Capelán Pregunta, no como que non. Bueno, como directores Juan e Miriam do Festival de Cinema Fantástico, Freak, se despois de 10 edicións aínda se seguen sorprendendo, ou aínda as obras que se presentan ao festival aínda os seguen sorprendendo, e tamén, quizáis, cal foi a obra que máis os deixou así flipados nestes 10 anos de festival? Moitas grazas e parabéns por ese 10º aniversario.
1: Pois nada, esa pregunta. Bueno, supoño que moitas, claro, escoller unha, pero así das máis recentes, por exemplo, do que vos chegase este ano, eu que sei, que supoño que sempre hai algo, non, que sorprende.

0: Bueno, primeiro, seguimos sorprendéndonos. De feito, a nosa labore traer as curtas que a nos nos deixan flipados e claro, que o público lles vai desar flipado. Niso é o que creo que é o mellor que facemos, francamente. Eu podo dicir unha, se vos parece, porque tamén é así un pouco identidade do que nos gusta traer. Chámase A noite dos penes vivintes.
1: A noite dos penes vivintes, moi ben.
0: Era unha curta finlandesa que mistura moitos xéneros e moito da esencia do festival. Digo, sexo, mamarrachada, boa factura, unha peli de calidade, porque eso tamén moitas veces pasa no festival. Son curtas cunha calidade extrema, pero con historias que se saen da norma.
1: Inverosímiles, sí, as veces, non? Que guai, pois a noite dos penes vivintes foi o que máis vos sorprende. Bueno, unha das moitas cousas, entendo, porque non deixa de ser un abraño. Bueno, Pepe, esta é unha resposta, eu creo que a resposta non ten desperdicio,
2: A
1: noite dos penes vivintes, estou desexando de Finlandia, non? Finlandesa, sí. Finlandesa, moi ben, vamos botarlle un ollo. Está este ano, entón, en que sección do...
0: Esa xa pasou, é unha mostra, pero bueno, vide que temos máis pelis finlandesas,
1: vale,
0: pendentes de é un bo caladoiro onde coller curtas.
1: Finlandia, os fineses, moi ben, pois pasaremos. Lembrade, Galicia Friki Film Festival están ata o día 26 nos cines Tamberlic. Toda esta semana aínda están as entradas para cada día a venda, por lo tanto, non hai excusa para chegarse ata os cines Tamberlic e gozar desta edición, décima edición do Galicia Friki Film Festival. E agora, amigos e amigas, como non podía ser doutro xeito, un ano máis chega esta sintonía tan familiar, sí, para a audiencia. Chega un mundo moi particular. O mundo Paquito. Dani Lorenzo, moi boas. Como
3: moi
1: estamos?
3: Boas. Moi ben, moi ben. O xe, primeiro mundo Paquito da tempada.
2: Dixen, canto queda, Carlos, da tempada?
1: Da tempada 40 programas. Non, 39.
3: Ben, pero 39. Agora a miña sección non eu quero que dure.
1: Vale.
3: Claro,
2: mundos Paquitos quedan 13.
1: Hai unha novidade en mundo Paquitos, que é a primeira vez que pecha o terceiro programa, vamos, dos convidados, pero aínda tes moito tempo, tes como 18 minutos, 15 minutos,
3: perfecto,
1: para que ti directamente vayas ao teu ritmo.
3: Pois hoxe, como primeiro mundo Paquitos da temporada, vou facer unha homenaxe aos meus compañeiros e aos invitados.
1: Ah, que ben, unha homenaxe.
3: Por que? Porque é unha sección que xunta os intereses de todos eles. No primeiro lugar, é unha sección musical.
1: É unha sección musical que
3: é unha sección musical.
1: Gustanos moito. A grandes seccións musicais da historia do Como Que Non.
3: Eso nos leva a Cuña, que é a súa especialidade.
1: Sí, correcto. Oe, por certo, que moi ben, eh? Custoume moito, Cuña.
3: No, espectacular.
1: Teño que así públicamente, porque o que che propuxen non era doado, sacáchelo fantásticamente. A proposta de Rosende era peor ainda que a proposta miña. Pero bueno.
4: Gracias, Óscar.
1: Sí, sí.
3: Íamos dicir que hai unha España que coñecemos todos perfectamente, a España canónica, por así decirlo, dos anos 60-70, a España de Serrat, de Nino Bravo, de Camilo VI, de Rocío Jurado, Julio Iglesias, a España das antoloxías, dos especiais de televisión, dos documentais...
1: Fernando Esteso.
3: E despois hai outra.
1: Ah, vale, esa é outra.
3: E despois hai outra. A España do príncipe gitano cantando In the Ghetto.
1: In the Ghetto...
3: A España, dos hermanos Calatrava con Space Oddity.
1: Oh, yeah. Iso é unha fantasía tan grande.
3: Pois, ia traer hoxe o Space Oddity dos Calatrava, pero pareceume demasiado mainstream.
1: É que é moi mainstream. No,
3: claro.
1: É que é moi mainstream. Eu estive, non me preguntes porque, saíronme vídeos dos hermanos Calatrava en YouTube, polo que sexa, esta semana, e había cousas que jamás creeríais.
4: Sabedes que
1: la puerta de Tannhausen,
4: es una pena porque podría traer un vinilo ben conservado, o sea, prácticamente novo, dos Calatrava.
1: Dos irmáns Calatrava.
0: Sí, teño, algo.
4: Pero que sale na portada nun cohete, dicen, esto sí que é un lanzamento.
1: Claro, Space Oddity.
3: Fantástico. Tamén a España de

0: Fernando Esteso con Soy un vividor o La Ramona, sí. A España de Susana Estrada.
1: El zurriagazo es un tema que
0: infravalorado.
1: Está infravalorado.
0: Eu durmía a o meu fillo, a Manu, precisamente, durmía cantando yo Bellotero Pop.
1: Bellotero Pop, te lo he comentado. No,
2: pensé que iba a decir que dormía Zurriagazo, ¿sabes?
1: Claro. Eu durmía a los meus fillos con Subway de Sesame Street.
0: Ben,
1: pero pues, cada un tenga a súa pedrada, tampouco pasa nada.
0: Entón, esa España tamén existe. A principios dos anos 2000, alguén decidiu que xa era hora de tomala en serio. Estamos falando tamén de versións de cancións en moitos casos, o cal entronca directamente con Dimensión Sanjiao, ya dicir.
2: versión
0: Sanjiao. E agora é cando saco o meu Museo Mutante, porque eu teño...
1: ¿Qué me estás...? Espérate, que estoy...
0: A España de Spanish Bizarro.
3: Bueno.
1: ¡Oh! Hizo fantasía, ¿eh?
0: Spanish Bizarro.
1: Hizo fantasía. Por favor, luego foto para redes, ¿eh? Después.
0: Que ten además unos desplegables fantásticos.
4: Maravilloso.
0: Que podedes ver todos.
3: Esa portada de Pepe da Rosa.
1: A ver, que estamos viendo para
0: diría,
1: gente.
0: Emilio el Moro.
1: Emilio el Moro, concepto, cuidado. Ojo. Ahí está, mira. Perfecto, estamos viendo. Bueno, para la gente de la radio.
0: Creo que esto es un poco Freak Fest también.
1: Está sacando dos CDs de Spanish Bizarro, un del Sten o Sin Máscara Traba, vestidos, un do Madrid, otro do Barça, con un balón. E despois, pois isto é unha auténtica fantasía absoluta. Ten outro de Spanish Bizarro que ten o volumen 2, que a portada é Emilio el Moro.
3: O volumen 2 con
1: dúas rapazas lixeiras de roupa, así en bikini ou algo. Bueno, vamos, moi da... Isto é Pedro Ruiz, non?
0: Sí, en un orinal.
1: En un orinal cantando. Esto era de como Pedro por su que de esa época, sí. O de Qué buena estás, Carolina.
2: Ostras, Carolina, qué buena estás. Sí.
1: Bueno, en fin. Canta y da de tengo.
0: Estes eran os CDs que eu mercaba cando estaba no instituto, na universidade, o cal me convertía na persoa máis popular, probablemente.
2: Sí. A máis señalada.
0: Eu tiña que quitarme as rapazas de enriba porque considerábanme moi atractivo, tendo en conta os meus gustos.
1: Qué
0: maravilla e tal. Pero todo isto de Spanish Bizarro comeza nunha cabina de DJ. Estamos a falar de Fernando Muñiz. En Barcelona. Coleccionista de discos, DJ, eco tempo responsable portavoz do proxecto Spanish Bizarro. Muñiz hacía sesións de Rhythm and Blues en Other Soul no bar Comuniqué en Barcelona. E un día apareceu pola cabina un single que... parecía non ter absolutamente nada con aquilo que estaba pinchando. Era un clásico, hai que lavalo, de La Charanga del Tío Honorio. Publicado en 1976. Muñiz tivo unha idea moi sinxela. Pinchalo ao final da sesión. E funcionou. A xente volvíase tola, bailaba, ría, pedía máis, non quería irse para casa... E aquela canción, que probablemente fora unha rareza, de golpe convertíase no centro da festa. 24 anos despois da súa publicación. Despois, deronse conta que o LP ou o single tiña unha cara B, Mi querida Severiana, e alí xa foi o inferno. Alí perdeu totalmente o control do que pasaba no local. Era unha especie de carta de amor rural, se botaban de menos os ronquidos, os porcos, os xamóns da amada, e o público abrazouna, e ademais non a abrazou. Probablemente no principio sí, sería interesante estar alí. Probablemente no principio a abrazaría con certo distanciamiento irónico. Pero... hai gustos que son adquiridos, eu creo. E o que comeza cun distanciamento irónico, ao final é o que desexas que suceda. Entón non tan irónico nin tan distanciado, probablemente.
1: Collelle gustillo.
0: Claro. O máis importante foi o que sucedeu despois. Os asistentes comenzaron a levar a Muñiz os seus propios singles raros. Tens que escoitar isto, escoita o que topei no colección dos meus pais, teño unha cousa que é moitísimo peor que isto. A pinchar e así.

0: poco a poco empezó a aparecer una categoría que no existía oficialmente, pero que todos entendían que era o bizarro español.
1: Sí.
0: E pasamos do Rhythm and Blues a que o final, o que remataba pinchando todas as noites, era una bizarrada detrás de otra. Muñiz contou anos despois que a canción que finalmente lle gañou a partida ao tío Norio foi Monumento al Camionero de los dos españoles, que se queredes dentro de tres semanas pincho, porque non sei se hai tempo para todo.
1: Sí, vale, perfecto.
0: E xa temos a filosofía. Non era só música mala, que creo que isto é importante, porque se reducimos Spanish Bizarro a cancións malas, estamos a perdernos, eu creo, que certa parte da historia. Había cancións deliberadamente humorísticas. Vos sabedes, Carlos e Pablo, de cancións humorísticas.
1: Sí, temos o 16 de outubro na Petera. Sí.
0: A Porta Baleira.
2: Gol!
0: Fernando Esteso, Tony Leblanc, os hermanos Calatrava, dúo Sacapuntas, están todos en Spanish Bizarro. Pero tamén había artistas que estaban a facer aquilo completamente en serio. Esa precisamente era a graza. Claro, nunha mesma colección teñamos unha parodia consciente e ao lado unha canción que alguén gravara con moita solemnidade. E aquela colección acabou sendo un disco. Claro. Spanish Bizarro, recopilación psicotrónica para mentes infames.
1: Impresionante o disco,
0: ¿eh? É fantástico, de verdade.
1: Que mago a ser presbítero e non poder ler os títulos da canción.
3: Recomendadísimo, non, Dani?
0: Recomendadísimos os dous. Diego Manrique escribiu en El País, cando apareceu o primeiro disco oficial, que Spanish Bizarro exploraba aspectos da subcultura española demasiado incorrectos, política e estéticamente, como para aparecer na historia convencional da música popular. Que precisamente por iso merecían ser rescatados tamén. Porque non só somos o que sacamos cando veñen as visitas. Tamén somos o que guardamos nos caixóns.
1: Sí, somos as obras que comemos despois.
0: Estamos a falar do subconsciente colectivo español. E aquela España que tamén inclúe anuncios este recopilatorio, cancións do verán, variedades, concursos, cómicos, cantantes melódicos, publicidade, unha España que durante décadas quedara fora da historia seria da música, xa tiña voz. Antes de existir o CD que coñecemos, Spanish Bizarro, Muñiz e o seu grupo de amigos e coleccionistas chegaron a autoeditar ata 8 volúmenes en pirata.
1: Ah, moi ben.
0: Non eran edicións comerciais convencionais, se distribuían por internet, tendas de cómics, bares, establecementos de amigos, é dicir, algo tan propio dos 90 como unha rede underground de distribución cultural.
1: Bueno, cultural ou o que sexa.
0: É que internet estaba a comezar. Non existía Spotify, non existía YouTube. Isto non saía nas radios.
1: Non.
0: Entón,
1: estaba o IRC hispano.
4: Gasolineras.
0: Gasolineras, sí. Exacto.
1: O IRC hispano había daquela ao principio de internet.
0: Non existía un algoritmo que dixera se che gusto o príncipe gitano, quizáis debería escoitar Fernando Esteso. tiñas que coñecer a alguén ou ter un amigo tan enfermo como a ti ou entrar nun bar e preguntar. En 2001 chega o CD. Aquela colección clandestina chega ao mercado discográfico.
1: O sea, esa de Spanish Bizarro.
0: O verde,
1: sale,
0: o primeiro
1: cando sae.
0: Este.
1: Ese dos hermanos Calatrava do que falábamos.
0: Publicou no CA Industrial Cultural con Fernando Muñiz e Enrique Pedascol na dirección do proxecto e textos de Ramón de España. Pouca broma. A edición ten 27 cortes contando cancións e pequenas pezas publicitarias. Abre José Luis cunha canción histórica como Gibraltar, na que melódicamente conta a historia de Gibraltar.
1: Moi bonito. Didáctica, ademais, ¿eh? Que bonito.
0: Dioni Quito con los ligones, Fernando Esteso soy un vividor, Emilio el Moro con Madrecita.
1: Bah, espectáculo, ¿eh?
0: Space Oddity, Francisco Valladares, Susana Estrada, el Payo Juan Manuel, el Fari con la Mandanga, años la antes de que se volviese viral.
1: Sí.
0: A Estrela, que foi el príncipe gitano cantando in the ghetto, que non era tan underground porque Goma Espuma xa puxera
1: porque sí. Goma Espuma empezou eu creo que nos finais dos 90 en M80 e xa utilizaba iso para sí. Para unha das seccións
2: esa xa, de todas formas, hai tamén un especial de televisión cantando.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en a Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
2: A música mellora a galega.
3: As madrugadas na Radio Galega pásanse a boas horas.
4: Sin barba estás guapísimo, es que agora me tienes loquita.
3: Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, con Toño Casais, a boas horas.
4: Ai, Toniño, perdóname que esta noite regalano mando unha botella de licor café e mandeille dos chengueiros.
2: As madrugadas mellora a galega.
5: É a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Na Coruña, unha muller resulta ferida con queimaduras leves tras estoupar un quentador cando trataba de acendelo. O suceso produciuse contra as 8 da tarde deste sábado nunha vivenda dun edificio situado na rúa Alcalde Lens. A muller non precisou ser evacuada ao hospital e foi atendida polos sanitarios in situ. Os bombeiros confirmaron que o estoupido se debeu a unha pequena deflagración do gas da bombona. A detonación si provocou danos materiais importantes na cociña e nos cristais do piso afectado e doutros lindeiros. En Silleda, entretanto, esta pasada tarde quedaba controlado o incendio que afecta a parroquia de Oleiros e que calcinou 60 hectáreas. Tamén continúa baixo control o lume que arrasou máis de 460 hectáreas en Quiroga. No Concello da Lama, os efectivos de extinción conseguiron estabilizar nas últimas horas o lume que se orixinou por causas que se descoñecen a pasada madrugada. Arderon máis de 20 hectáreas. O alcalde destacaba a importante presenza de medios para combatelo. David Carreira.
7: Está medianamente controlado, medios aéreos, helicópteros, avionetas, medios terrestres con motobombas, bulldozers, parece que está semi-controlado, pero hay que seguir enfriando a zona y hay que seguir trabajando porque hay un poco de evento que no vaya a ser que se reproduzca.
5: A Policía Nacional investiga a morte violenta dunha muller na localidade madrileña de Leganés. O pai da vítima foi quen deu a voz de alarma. Os axentes atoparon na vivenda un coitelo co que parecen ser restos de sangue. Con estas son dúas as mulleres falecidas en Madrid este sábado de forma violenta. En Arganzuela, un home de 85 anos foi detido por esganar presuntamente a súa exnora de 47. Tamén lles contamos que o goberno estuda prorrogar algunhas das medidas do decreto anticrise por mor do encarecemento dos combustibles e da enerxía. Gasóleo e gasolina encareceron dende xullo un 24%. O gasóleo agrícola subiu un 45% dende febreiro, cando comezou a guerra en Irán. Escoitamos o ministro de Facenda, Arcadi España, en declaracións á Televisión Española.
8: Ver que medidas, unha vez decaigan este mes, tal como estaba establecido, se continúan ou se mejoran respecto a los próximos meses para continuar ayudando a familias, continuar ayudando a empresas y autónomos.
5: A Coruña convértese esta fin de semana na capital galega dos deportes urbanos. O Festival Graviteo reúne no Paseo do Parrote os mellores especialistas en parkour e en escalada deportiva. Saltos imposibles, velocidade e moita adrenalina son os ingredientes dun evento que hoxe acolle as finais do Campeonato de España de parkour. Así o describen os atletas.
9: Es un deporte libre, si lo ves está en la calle, impresiona muchísimo, nos hace muy felices y lo que más me gusta es el compañerismo y la comunidad que hay.
10: Cada uno tiene su forma de entrenar, hay gente que le gusta hacer un parkour más lineal o más fluido, hay gente que prefiere hacer más acrobacia, entonces creo que es un deporte que permite un grado de libertad muy, muy grande.
5: Foi todo, volvemos con máis novas as dúas, quedan agora con a boas horas.

0: 4 minutos sobre a 1 da mañá. Os estamos a domingo, día 20 de setembro. Aquí arrancamos unha nova edición de A Boas Horas na Radio Galega. Estaremos ata 6 da mañá con todos e todas vos. Hilda Mosquera, boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa madrugada. Bo día.
1: Bo todo.
0: Teño que poñer de acordo algún día. A ver, que dijo? Boa noite, bo día, boa madrugada.
1: Boa todas horas, porque todos son boas horas.
0: É unha poeta, é unha poeta. E se ti non a sabes valorar. Ti non a sabes valorar.
2: Moi boas noites. Hilda é maravillosa. canta como los ángeles del cielo.
1: Sí. Felicitamos moito a xente polo de onte.
2: Onte estuvo sobrada.
0: A xente non fai que máis que falar de eso. Está.
2: Pero agora teño unha cousa que como non me baixé de la orella, non me lo dijo. Un secreto.
1: A voces, pa que dixen,
2: xa sei o número da lotería.
0: O enteiro.
1: Alá.
2: Que xojamos este ano no A Boas Horas e está na favorita.
1: Cando veñen os décimos?
2: Xa están, podense encargar.
0: Cada un se os pode encargar ali.
1: Ah, hai que ir al día encargar.
2: Temos que facer como a sempre. A un que vai a Coruña, que os collas, pois aí pagamos todos.
0: Claro, a quen lle coincide
2: ir. A quen lle queda a Coruña, ben.
0: Que colla pa todo. Bueno, eu creo que teño que ir un día.
2: Pois xa está.
1: Pois mira ti.
2: A mí collo un.
1: A mí outro.
0: Xa veremos. Os meus, os que collo, van a 50 euros,
2: No, son a 20.
0: A 20 son os baratos, non te fíes.
2: Son a 20 pasar.
1: Se o cobras de máis, de mala sorte, non toca.
0: Pero
2: dijo o número, queres que diga o número?
0: Home, por favor.
1: Veña.
2: 67... Ai, que estabades con...
0: Estou con 67.
2: Aí vas ben. 67.830.
0: Este é o número.
2: Un millón de euros.
0: Que máis, madriña querida.
1: Que ben me viña un gordo.
2: Pois é, o 60, repito.
0: Un gordo, dis, un premio ou un gordo que viñera.
1: En principio, un premio gordo.
0: Creo que é un gordo, tampouco non pode vir mal.
1: Non, pero a miña soledad tamén me gusta.
2: 67.000.
0: Dixe que fales por micrófono.
1: Estou falando por micrófono.
0: Non fala por mi, que estás falando para min. Sabes que podes facer? Como que non sabes que reportar? Coñe o micrófono a
1: mano. Bueno, así. É que vou facer así.
2: Mira, ponlo como poño eu, que teño un poquinho de... Teño un poquinho de esguello.
0: Desguello.
1: Que teño aquí ordenador, entón, bueno.
0: Ahí
2: está.
0: Non usas.
1: Non uso, é verdad. Bueno, as veces teño que mirar aquí e informarme de cousas.
2: 67.830.
0: Este é o número que vai tocar.
2: Que Ana da favorita me dixo isi, apunta.
0: É o número que xogamos a boas horas.
2: Aí está.
0: Este ano na lotería do Nadal.
1: Que faiseme tan cedo para falar de xa do
0: Pero só falábamos antes, pero se xa hai panetones, hai adornos de Nadal, xa empeza a haber mogollón de trancalladas nas grandes superficies que están recordando xa.
2: Sí.
0: Eu mañá penso ir á praia ainda, que vamos, que o día que fixo, sei que vai facer mañá, está en día seguido.
2: Non, ven hasta toda a semana, 30 e pico, casi 40 grados.
0: Ir á praia tranquilamente, sí. E hoxe temos unha visita.
2: Maravillosa.
0: Maravillosa, dilo ti.
2: Home, é miña irmanciña.
0: Que bo castijo che caío esa.
3: No. É verdad que é como meu irmanciño.
0: Sí, tú vas ter que cuidar del lojo.
3: No, o que pasa que meus pais querían un home, nós somos cinco mulleres, e ao final adoptamos. Adoptado.
0: Que bonito.
3: É adoptado.
0: Que bonito.
2: Boa noite, boa noite. Xuntos con irmáns.
3: Bueno, juntos pero non revueltos.
2: Toda unha vida.
3: Buf. Bueno, ti sabes que primeiro fui xa mi hija e viña irmán.
2: De Monsiña, porque eu estudiei con Monsi, non o bachiller fixo con irmán.
3: Sí, pero...
2: E pois empecé contigo a falar xa contigo de levarnos de maravilla e fomos... Pero igual, máis 20 e pico anos.
3: Sí.
2: Cerca de, igual, 30 non... Bueno, sí, 30 anos igual levamos amigos.
3: Sí.
0: E ainda non te cansastes del?
3: No.
0: Pois xa eu lavo menudo,
2: ano. Viaxamos xuntos, dormimos xuntos, pero en camas separadas.
3: Bueno, ninguén ten que saber máis información. Ninguén ten que saber.
2: Xa me veo en pelotas. Mira a amistad que hai.
0: Mira ti. Quizáis eso foi que dixo... Bueno, pues mira, ao mellor vale a pena.
3: Aí foi onde empecé a cambiar de idea.
0: Perdona, pero bueno.
2: No era

0: díxome, eu li un libro que era eras un hombre a nariz pegado, pero un hombre a un instrumento pegado.
1: Ademais,
2: teño
1: a imagen. O sea, ya es eso.
2: Estaba aquí diciendo, Sali. Teño a imagen. Teño
1: a imagen. Bueno,
0: tenía peor chelo, ¿eh? No teatro. Fixamos teatro. Yo te tengo una cosa como hermano. Mira.
1: Es que fue en un teatro.
0: ¿Cuándo fixo un helicóptero? Como veces te fijas en un helicóptero, de qué escena.
2: E digo, porque
0: non había público, eh?
2: E porque a xente ten que saber estas cousas.
0: Sí, dijo, a xente pasou
1: bueno, pipa. Bueno, canto máis se sabe, mellor.
0: Claro, que eso é
1: información é poder.
0: Elevarse como irmán.
1: Pero hai cousas que é mellor que
0: temos reído moito.
1: Na intimidade.
0: Temos reído moito, verdad? Moito,
1: temos pasado
0: moito, moito, moito.
1: Temos feito...
0: Mil e unha.
2: E xa, a que andas agora? Que hai tempo que te viamos aí pouco no quedan dai? Que andamos sí. No quedan dai?
1: É unha pala, na pala é onde ando.
2: Na pala.
1: Sí. Na excavadora aí é onde ando eu.
0: Me estudiou palista.
1: Palista, que son algo pa tonta, pero pego lle ben
2: o... Pero mire, eu lembro dun neno que tive de un alumno, madriña, cantos anos pode ter ora este que tive? Ter 25 anos tranquilamente. Chámase Austin, que ves que porque me acordo que andar... como te chamas a primeira
0: Austin
2: de clase?
0: Power.
2: Te chame Austin
0: Power.
2: Ajustín.
1: Ajustín.
2: Austin. Ajustín, no. Austin. Ah, vale, Austin.
1: ¿E iso?
2: Bueno, puseronlle así
1: ese Austin,
2: nome. Austin.
1: Non é moi corriente.
3: A min puñeronme Saladín.
2: Elle preguntou logo, mire, é hostititi que ti de maior que quer ser? Eu quero ser palista. Dice como meu pai. Era ilusión que tiño.
1: Pois a min pasoume igual.
2: Que non sei se era palista, que tamén...
1: Sempre sí. Quixeche ser palista.
3: Non sabes se foi palista.
2: Non sei, porque claro, pedinlle...
1: Austin, se estás por aí, chamba. Non creo que haja moito Austin.
2: Pasarela, creo que era, non me acordo. Era mi mente, pero non era pasarela.
1: Perdona, que non fixe. Non, si sempre quixera ser palista.
3: Sí, eu sí. Sí. Eu desde pequeniña. Quería ser neno e palista.
2: Ah, bom, pues mira.
3: Palista consejino de neno, no.
2: Bueno, home, pero bueno, por lo menos unha cousa, estás 50%, non te queixes.
3: Sí, é verdad, eu quería ser neno para poder andar ca pala. Porque como, claro, unha nena...
0: Era todo claro.
1: Decíanche moito podías. Que por ser nena non ibas poder traballar na pala.
3: No, pero que xa non facía falta que che dixeran. O sea, era 2x2, 4.
2: Claro.
3: Eu nunca vira unha nena andando nunha pala. Entonces eu quería ser neno para andar ca pala.
2: Porque era que considerabas que era imprescindible, que para andar ca pala veía que ser un neno, que unha nena non no, se ve claro.
3: É que non vías a ninguna nena andando ca pala. Entonces
2: eu quero meterme aí.
0: É que leva coa pala desde que anos tiñas a miña fixos unha pala.
3: A ver, eu empecé a andar ca pala no almacén da miña casa con 9 anos. Que hoxe é un delito, eh? Hoxe eso non se pode dicir.
2: Non.
3: Un neno de 9 anos hoxe...
2: Ah, bueno, claro,
3: É daquela... Eu iba de pé. O sea, non me podía sentar porque non chegaba. Eso era no almacén. Eu estaba no... Tiñamos un...
0: Dentro da casa.
3: Un almacén na casa.
2: Sí.
3: E aí. Eu despois empecé a andar profesionalmente con 15.
2: Pois pues mira, ti. Bueno, falaremos máis polo medo. Ten historias mil. Como é iso? Que seguro que che vai larjando moitas das historias túas.
0: Non é que eu sei na seguro.
1: Bueno, cala a boca.
3: Hasta onde poder ler.
2: Iremos contestando a mesa. Non pasa nada porque todo aquí queda grabado.
1: Queda na casa.
2: Non, queda grabado todo.
1: Ai, queda grabado.
2: Queda grabado todo. Porque, señoras e señores, sabe que nos podes escoitar por la FM, como sempre, nas calas convencionais, na galegaaudio.gal, onde sí queda grabado, que aí se mañán, calquer outro día, e sale que foi o que dixo, vamos escoitala de novo, ou vela de novo, porque estamos aí grabados para vernos pola cale de YouTube, ou, na que dúas, da que xa estamos en directo e estaremos ata as 6 da mañá. Con Paco de Reijo no control, veña, imos a la, arrancamos a vos, ahora abrimos a porta da noite.

Hoxe quero abrir o programa con esa arte tan complicada, tan difícil e tan pouco valorada de contar un chiste. Veme esta idea a cabeza porque esta semana estive vendo coas miñas fillas algúns vídeos de Chiquito e la Calzada, un personaxe que non me acordo nin por que saiu o tema, pues vamos a verlo, se alguna delas nunca o vira, bueno, pasáramolo bastante ben. Un personaxe que conta con defensores e detractores a partes iguais, ainda que eu creo que suma máis defensores. Por que collín este tema? Porque despois de escoitar algún, déxeme por poñerme a contar algún

0: ou tentar contar algún chiste, señor profesor. Dice, ai, pues lembro este chiste. E hai unha máxima que a graza xa non está tanto no chiste, senón en como se conta. No caso de Chiquito, concretamente, tiña tanta arte contando que o chiste realmente acostumaba a ser bastante cutre. Pero era a súa forma de contar, o seu personaxe, os seus adornos os que facían que a xente se desternillase, non? Pero onde vou con todo isto dos chistes? Digo que é unha arte contalos, pero pareceme outra arte saber parar de contalos. A ver, nunca vos tocou unha cea, unha comida, unha celebración con un contador ou contadora de chistes? Bum,
1: sí.
0: Non digo un profesional, digo no. Ese que lle di, Manolo, Manolo, conta un chiste, home. Este Manolo, carayudo, buah, cagaste de risa cos chistes que conta. E vai, bota un... non estivo mal, a xente rille, non?
2: 320. Taca,
0: sei que ninguén lle pedise un segundo, pero bueno, esténme, senón, más, a que se puso de pé, vamos a deixar que conta algún chiste máis. Eu de repertorio non digo vagamente, porque digo con todo o seu peso, con todo o valor que tenga esta palabra. Repertorio di, a Real Academia Galega, di, conxunto de obras especialmente teatrais ou musicais que un artista, actor, compañía, etc., ten preparadas para representar ou executar. E aí vou eu. O contador de chistes, e permitidme que emprego masculino, porque habitualmente acostuma a ser un home, o que colle o protagonismo nestas comidas, que bota un detrás de outro, irremediablemente. Se lle dá un pouco igual a reaccións da xente, chega un momento onde xa non lle dá igual se se rin ou non, eu vou botar outro, e boto outro, e boto. Se está embalado, emocionado, nunca tanto público tivo, así que notas que a xente está empezando a cruzar miradas... rindo así un pouco entre dentes. A ver, está ben, no, pero ben podía ir parando. Pero tipo sigue igual, non? E se moito convencemente esperando que ese medio sorriso anima o contador a parar, pero non. Entón adotas a estrategia de non rir, de estar serio. Miras o móvil, querendo trasladar esa mesa de tío, para, que non quero ir máis chistes. Pero nada, continúa. Nunca vos atopastes nesta situación.
1: Sí, sí.
0: E eu digo, que fa? No medio dunha comida, xe, xa está, mona, para de contar chistes, que te
1: dices? Eu penso que depende do día que teñas. Ao mellor tes un día un pouco que tal, dices, bueno, vou a facer como
0: vou
1: que a río, e hai ao mellor uns días que tal, e é como, mira, é que...
0: Claro,
1: non
0: que...
1: é por ser desagradable, pero queremos falar, non queremos igual tanto chiste, queremos...
0: Sí, é que agora xa me estás interrompendo, porque...
2: Eu levanto-me e marcho.
0: Pero ao mellor, se estamos no medio da cea, o tipo decide empezar contra chistes a nada.
1: Ou a mellor decide, mira, que os chistes xa os sei. É que estás
2: pero igual, porque hai algún que xa os sei, ao mellor xa yo estropea xa, porque, no, sabes, para ver se dá conta, porque xa yo atallas, non?
0: Pero dixe, xa os sei, e xe di, a que está ben, pois pues, espera que vou contar. E despois que...
2: Pues... No, ou dinche, pero este non sabe, xa verás, bomba.
0: Ou que chegaba a contar un chiste que xera especialidade do meu pai. O pai contaba chistes, era malísimo contando chistes. E miña nai ría xos todo. Manola, aquí sí. E miña nai, e logo, cando lle di, repite co chiste. E carallo, porque se non lle di outra cosa, dixo lle este, para de xa co chiste, que le vades estirando un chiste durante toda a comida.
1: E nunca vos pasou de nunha determinada situación, que pasa a situación varias veces, e sempre hai alguén que fai un chiste pensando que é original. Por exemplo, pasa moito cando estou eu aí de reporteira grabando, que pasa o egocentrista de turno, sí. De ai, que vides a por min, non tal. Entón claro, é que non é por ser borde, pero que cando estás escoitando o mesmo chiste igual tres veces ao día, non te ríes. Entón benche. Pero que non che parezca mal, que non che parezca mal, e é como o momento no que lle dis, mira, é que non é que me pareza mal, pero que ti pensas que eres original. Ese chiste eu escoito yo todos os días tres veces. Entón quedanse con cara de, como? Que? Sí.
0: Pois sí, non
1: eres original.
0: É que hai que ter en conta que, por exemplo, estas historias que che pasan unha cea, pode acabar mandándoche pa casa. Un día sale, que vas tan amargado, que di eso. Depois das risas veñen as choras, porque vas, mira que estaba pasando ben esta comida por culpa da mamesta. Claro, que faríades? O mellor sodes detractores desta actitude miña, e encantamos os contadores de chistes, e daríades o que fora para que estivese toda a noite contando. É que o amargado de Toño porque vai para casa. Pero, non sei, tamén quero saber a xente de que pau é. E de que parece contradictorio, agora pido que tamén a xente que nos conte chistes. Antes estamos que era Ángeles, non?
3: Ángeles,
0: que,
3: está
0: Ángeles que estamos e non o contou, non o mandou.
3: No.
0: Ángeles, tes uns deberes, que é mandar un chiste. E a mí gustaríame que a xente se animara. Que pues se animara no día de hoxe, votaron ti non.
3: Eu non.
0: A xente. A ti cando digo, xente, Ángeles, pois sabes xente.
3: A mí me...
0: Ai, acórdame eu, sabes xente. Bueno, este non o sabes.
3: Eu xe teño truco, pero...

0: Eu te oixo, eu teño truco. Eu ao contrario, é que eu non quero. Eu, a ver, chamado que irades. Eu no meu traballo pinto a mona, conto chiste, fago bromas e lo que quieras, porque estou traballando e me pagan
1: punto,
0: por eso.
1: Claro.
0: Pero tiño ida a bodas, sale sabio que temos coincidido en cousas e tal. E, a ver, e si contai un conto, e si contai. Eu, no primeiro que digo, eu, mire, eu non son o protagonista, pero somos novios. Pero ti que traballas, eu sou mecánico.
1: Faime.
0: Bien que me fala fora, que tiña ali o coche que fai un ruido. Hostia, tens que vir ao taller. Joder, bueno, pois tens que vir a un teatro, verme nun monólogo.
1: Claro.
0: Pero aquí non existe para contar chiste, que é unha boda. Pero vale, perdón, hostia, a cobardea, outra.
1: Sí.
0: E se quedan así con... E digo, bueno, perdona, ostras, sí, pero ostras... Pero, claro.
1: É como, este vale para o teatro, eh. Este vale para o teatro, que payaso. Que me quedo chidín. Bueno, joder, pues... Claro, intenta ser correcto, que a mí costame moito... bueno, pues que veña algún día, que veña algún día.
0: Sí, ou que cando te ven, que xa van hacia ti pa que pinte da mona.
1: Este é un mona. Que saibas que rei do chiste que contaches outro día, o do camión, o de... Sí. Pois sí, pois non, fora do camión. Sí. Aí o que, non me acordo, porque puxeron redes, ai, a mí gostaríame que se contara un chiste que non sabía explicar moi ben, pero que era dun porco que iba ao lado. Eu, bueno, lanzo yo el, porque te sei que... Non sei que máis, que un porco non me sona
0: xa sei, pero...
1: Pois ao mellor, por petición popular, temos que traballar ese chiste. Que a xente quere votar un chiste nas súas chamadas, non hai problema. Aquí non hai problema, que podes votar todos que irades, eh? Fajo yo unha señal a Paco, colgo o teléfono e acabo xa chamada no chiste número 2. E nada, aquí arrancamos. Agora sí, 1:20. Lembrade que temos concurso que hoxe resolvemos en sorteo. Ese... bono dobre para dúas persoas, para un circuito Spain, Espaciño. Estive vendo na páxina web de Espaciño, é un sitio que flipas. Está genial. Eu digo, pero por que a mí non me mandaron un para probarlo eu? Eu ainda non entendo.
2: Teñamos que ir os tres a catalo.
1: Bueno, claro, igual que me parece fatal.
2: Programa de Endalí,
1: a mí parece...
3: Contade comigo un pouco tamén.
1: É que claro, pero teñen que ser dobres. Podemos ir os
3: claro,
1: cuatro.
3: Claro,
1: ¿sí? Claro, creo que debería. Señores que poñen os cartos aquí na radio. Podían, eu que sei... Para nos falar, sobre todo,
3: un
1: con
3: detalle,
1: criterio.
3: Un detallito.
1: Pero a mí gusta falar con autoridade, con criterio, e dicir, paga pena. Sí, está moi ben,
3: está
1: porque nos probámoslo, nos tivemos ali naqueles circuitos.
3: Non vos metades naquele, daquele
1: claro,
3: chorro.
1: Claro, eu recomendaría esta ruta, que empezarades por aquí e depois por lá. Digo, por experiencia.
3: Claro.
1: Porque ora estou falando aquí de paseño... Non,
3: bueno, eu estuve vendo, é impresionante.
1: O lugar é impresionante.
3: Sí. Pintar pinza.
1: Entón, xa sabedes que temos o concurso. Hoxe imos traballar cunha canción. Hoxe vai ser moi doado. Cunha canción, cunha voz que hai que identificar e cun ambiente que imos poñer que ides ter que saber que lugar se trata. Bueno, pues, vos ides propoñendo, aqueles que acerten, poñémolos nun bombo, ao final do programa sorteamos. E a quen saia gañador ou gañadora, pois ten un bono para dúas persoas para ir ao circuito Spain, Espaciño en Outes. Veña, arrancamos a vos horas.

0: E vamos coa primeira pista do concurso. Vamos coa canción. Vamos ir cunha canción.
1: Pero non, Paco, non meta a voz, senón xa acerto.
0: Non, non, pero iso non é culpa de Paco, é culpa miña.
1: Pois pando a parar.
0: Que llevo a facer?
1: Freno de man.
0: Non é freno de man, se xa mando as cancións cortadas. Que faz que pausenas demasiado largas.
2: Pero nós tamén vamos cantar hoxe.
0: Sí, pero será máis tarde. Porque non podemos despistar tanta xente. Primeiro vamos poñer a canción tal como é. Un cacho a canción tal é como a que non va a cantar.
2: Sí, sí que vamos que, además, a cantar.
0: Eu teño a sensación de que este grupo, que sí que lle gusta a Paco, e baixo ningún concepto, quere que o difamedes.
2: Pero Paco, que estuve ensaiando toda a tarde, que sabe, me ven.
0: No.
2: Pero que carapuxo, que medo.
0: É que
1: Paco, moi mal, porque Hilda onde agradece ocho a canción, eh?
2: Dediquei ya.
0: Dedico.
2: Sí. Pues, bueno, por lo menos xa parou de mover a cabeza que dicía que non, agora parou.
0: Por eso, porque xa dedicaste mal, diel. Ahora ainda vai ser culpa miña. Veña, imos escoitar este tramo de canción. A ver se hai de tuña.
1: Xa sei.
0: Home, claro.
1: Muy
0: sí,
1: bien.
0: Se está.
1: Muy bien.
0: Se está.
2: Ahora, lo que me sabe mal es no poder seguir eu cantando.
0: Bueno, porque che se va peor.
2: Quedo con las ganas, entra la ansiedad.
0: Claro, pero...
2: Ainda lle dar unas voltas ahora al estudio.
0: Y ahora, cale...

0: Cal é este sitio que vamos escoitar? A ver, que pode ser? O outro día era unha carpinteiría. Si, non? Era unha carpinteiría. Vamos a ver cal é este.
1: As rodas tamén non sonan a mí.
2: A mí sonan como cousa.
0: Pode ser unha relojería,
1: eh? Hai unha cousa que vai al rastro que eu xa conozco.
0: Porque este é as cadenas do carrillón.

0: Este son o dentista. Pode ser o dentista.
1: No, o reloxero da mi cuerdo reloj.
0: É melo. Pero esta... Bueno, pe, que a xente...
2: Satisfyer, hai Satisfyer que fan máis ruido.
0: Sabedes que xa hai dúas persoas que acertaron...
2: A canción.
1: Oh, a ver, que é unha das cancións, penso, que máis escoitadas de todo España. Sempre, a calquer sitio que vayas, por exemplo, en fin de ano, esta canción poñen a dúas ou tres veces.
0: A que sitios vas te...
1: A bares.
0: A bares, vale. Que lugares?
1: A bares, a discotecas, pero a bares, nos bares. Uh-huh. Sona moito nos bares, sona en todas, en moitas festas tamén.
0: Sí.
1: Penso que é unha canción das máis escoitadas en España.
0: Sen dúbida alguna. Eu quería poñelo fácil, porque quería que participara moita xente no concurso.
1: Claro.
0: Pero bueno, o que estamos. Vamos con Sally, xa que a temos aquí, porque sempre está ese, ay, porque se fun con Sally, vamos con la Sally de Marras, que pesada, pero traemos a Sally. Para que fale ela.
3: Estou encantada de estar aquí con vos.
0: E ti sabes que non vas marchar hasta seis, que estás agarrada.
3: No, me pasa
0: que derramo la porte.
3: Non podo, que teño aquí o meu...
2: O marido.
3: Teño
0: la parte contratante, la primera parte.
1: Él tamén pode cantar con nós.
3: Canta, eche moi bo bailador.
1: Oh.
3: Que lo sepas. Pues traballou de gogó, ¿verdad, César?
0: Pero bueno.
3: Gogó nunha discoteca.
0: Pero mira que es un filón, por favor.
1: Pues igual hay que votar un baile aquí todos, hoxe.
0: A mellor
1: pues
0: votamos de gogó. É que isto non vende enriba da mesa. Aguanta ben, esta mesa ou non?
2: Eu subí unha vez.
3: Se aguanta con César.
0: Muy bien. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? Contame.
3: Pues nada, veño a hacer una visita. Dispuesto a que me vayades preguntar vos.
0: Sí, vamos a preguntar. Estábamos a falar de esa paixón, ¿no? De palista, que realmente te dedicas agora. Bueno, que levas facendo toda a vida.
3: É o que levo facendo toda a vida.
0: Con determinadas interrupcións. Que houve interrupción, de o mellor, bueno, paréntesis de vou me dedicar un pouco máis ao artista.
3: No.
0: Sen parar, nunca. Compaginando.
3: Sempre compaginei, sí, pero nunca. Tuve un único parón que tuve que fastidiei un ombreiro e tuve que cooperar e tres meses de baixa e foi o meu parón nos 40 anos que levo na pala.
1: Onda? Xa levas 40?
3: 40.
0: Mima. E traballos en concreto, dixo, porque a min... Eu creo que é a ilusión de todo cativo é unha máquina.
3: Sí, unha cousa que me dá moitísima pena, porque eu, cando, a ver, eu anduveron moitos nenos comigo na escavadora, que hoxe son palistas. É unha pena que teña enorme que hoxe non o poder facer.
0: Claro, que non pode subirlo.
3: Hoxe non pode subir. E é unha pena, porque eso motivou moitos nenos. Eu son consciente de que os nenos que lle gustaba, que o levabas, e que hoxe son palistas. E iso ora... xa os nenos teñenlle medo.
2: Porque está prohibido, non se pode.
3: Non podes.
0: Claro, non podes legalmente...
3: Está prohibido. Que non lle pode. Madre mía, que se lastima unha criatura. Non podes.
1: E agora, para meterte no mundo da pala, que hai unha formación ou como empeza a xente?
3: A ver, eu, sinceramente... Para andar cunha pala, o que tens que facer é horas. Por moito que estudies, iso é práctica, tens que practicar. E agora sí, porque agora incluso hai que sacar un carné para palista, que antes non había nada deso. Eu quitei o carné de palista agora fai uns anos, porque é obligatorio, pero non. É carné dun coche, é que alguén che deixe unha pala para aprender.
1: E hai traballo deso?
3: Moito. O que non hai é xente para traballar. O que nos está pasando en todos lados. O que falta é xente que... Non digo xente que queira traballar. A ver...
0: Sí, sino traballadores preparados para coller unha pala.
3: Exactamente. Claro. Exactamente.
0: Estás falando continuamente de... nenos, seguen sen introducirse realmente que son as mulleres no oficio palista. Estás vendo máis ou sigue sendo unha minoría
3: non
0: absoluta?
3: Non conozco a nadie. Ves. Sí que me dixeron que había unha pola parte de León ou así, nenos que...
0: Oh, pero pola parte
1: pero
0: de León, mi má. Que pasada.
3: Eu non conozco a nadie, non sei, seguramente bueno, que ora habrá.
1: Sí,
3: e ora ten que haber.
1: Coñece algunha que nos avise.
3: Sí, agora ten que haber, seguro que agora ten que haber. Eu non sei de nadie.
2: Ela ten un irmán tamén que é camionera,
3: Sí, teño un irmán que anda cun camión. Pero bueno, en camións, en autobuses xa se ve moito. Eu en excavadoras é que non sei. Seguro, ten que haber, agora ten que haber. Seguro, ademais. Uh-huh.

0: Pero eu non conozco...
1: Que chama algún se hai.
0: Sí, claro. Por favor.
2: Si ou se sabe de alguén.
0: Ou se sabe de alguén, sí. Exacto, que chame.
3: E dos traballos que hai, movimento de terras ou das casas, ou de li, facer as, os camiños para sacar a madeira, sí. Cal é o que máis faz?
0: Bueno, a ver... Far de todo. É que, o que máis me gusta, o que máis me gusta é arreglar os xardins das casas. Cando faz un chalé, arreglar ese xardín como vai quedar para sempre, é o que máis me gusta. A ver, o que se fai moito tamén por zanjas, pa conexións de traídas de agua, de corrientes, de... Eu que sei, é que faz moitas cousas. Non hai, o que máis. Home, é que hai unha época que faz máis piscinas, por exemplo, no verán, ajá, pero no inverno mío faz máis pa desaguar ou pa drenajes ou... Bueno, eso... Fanse moitas.
3: Sí, vai por épocas.
1: Sí, bueno, a ver, eu tamén teño que decir que salía unha apasionada da pala, porque aparte de facer o traballo que o fai moi moi ben en la posición de adiante. É verdad.
0: Muller, que chama alguén que lle fixe.
1: Hai homes tamén que teñen moito tacto e moito gusto, pero sali asesórate, dixe, mira, pois eu faría desta maneira, vais quedar mellor desta. Entonces, e que es que non é muller e ten unha sensibilidade, eu noto en cousas, ou a hora de facer unha zanja, faina moi perfecta. Bueno,
0: a veces salme torcida.
3: Como se fai a zanja perfecta? A ver.
0: Mira, a zanja perfecta, dunha hai zanja perfecta. Eu teño que creo que é o que iba a contar, claro. E se eu teño estado en algún sitio de estar un tipo, estareu un tipo e unha tipa, e para o tipo non se mira, e para a miña Dios. Entonces eu aí a min valeume moito para aprender porque eu dicía, a miña vai ir mellor ca del, me cachis la.
3: Exixente máis a ti.
0: A ver, hoxe non. Hoxe non.
1: Ahora xa conocen ali todos.
0: A ver, non, hoxe non, non, pero sí, que sí, que sí, que me examinaron moito, e que sí. Eu teño chegado a algún lado e dicían, che, aí fora, sabes, como que había espacio, sabes? E da, entón, pues, ai, non, miro, choi, eche aquí no meio destas dúas paredes, pero primeiro tuve que facer a rotonda ali fora, sabes? A ver como andaba ca pala. Pero, bueno, eu que sei. Nunca, eu sempre me senti a ver, que falas moitas veces de machismo, eu sempre me senti super querida e super respetada. Nunca tuve ningún, non teño un pois tuve un mal rollo, non.
2: Sí.
0: Sempre o collín.
1: Bueno, tamén era moi simpática de un señor que che dixera, rapaciña, ti, lojo, vas facer a obra este, ti, o me intentarei, non? E xe el, pero claro, ti, a ser muller, darás feito todo como un home, o?
0: Mira, ala,
1: así,
0: sí,
1: eh?
0: Me perdi, no, dixme, pero ti, non dar feito todo como un home.
1: Sí, e xe darás feito todo como un home, e dixe, non dar feito todo. E la contestou xe toda, xe, xe, home, de momento, casi todo, todo non, e xe el, ves, todo non, non. E xe era non, de momento, me xar de pé contra a roda non dou.
2: Mira, claro.
0: Sí, foi eso, foi moi bon.
1: Sí, no, a ver,
0: si ves, porque se llegou, home, todo, todo, todo, non, biches. Claro. Entonces, eu, esa, claro, o que dixo ele.
3: Pues foi boa saída.
2: Claro, porque eu entendo, claro, que un...
0: Tamén o día que poida.
2: Pero un sector, claro, onde a maioría son homens, e sí, é moi machista, e dicir que aparece unha muller como... Ai, man, a ver como fai o traballo, a ver como fai o traballo.
0: Pero, bueno, non teño mal recuerdo, eh? A ver, hoxe xa non teño nada, pero de ser nena, non teño así mal... Nunca me afectou, entonces, logo, o sea, nunca, claro, porque hoxe hai moita xente que, bua, que lle fire a sensibilidade, que non sei que...
3: Nunca te afectou?
0: Bueno, no, nunca me afectou.
1: E tuvo a suerte grandísima, que eu, Dios mío, teu paiciño de Redoceo, sí, era maravilloso, pero o pai que sempre apoiou en todo. Sí. O pai, bueno, sempre
0: eu confiou realmente, nela, sempre a muerte. Eu todo foi...
1: Vai a rapaza.
0: Sí, no, é máis meu pai, que daquela... Que meu pai me deixara...
1: Claro que podía decir, no, tira, arbollar...
0: Miña nai quería que fora estudiar ou que fixera, sí, claro, sabes? Pero meu pai, no, meu pai apoyoume, Dios mío, de onde estea, que me acordo del todos os días. Eu non está, acordome del todos os días. Porque, ademais, non hai un día que alguén me fale un anédoto ou algo del. Porque meu pai era unha persona moi querida, moi tal. Era así, moi, tamén moi parrandero e tal. Entón, mirmo se cadra que vas traballar en moitos que me emociono. Porque a mellor pois estuven aí traballando con el, sabes? Uh-huh. Entonces recordo, pero bueno, eu todo foi sempre digo, foi gracias a el. Senón eu non, no. Non, home, as máquinas había na casa. Se non houber as máquinas na casa, eu xa olvídate que non me iba a deixar nadie.
1: Pero podía che decir, "Nina, a ti no, que és unha muller, dime que te lastimes".
2: Sí, claro,
0: bueno, pero

0: También
1: siempre,
0: porque...
1: veña, para adiante.
0: Sí, no, no, siempre, siempre.
1: Aprende, falla así,
0: con
1: veña.
0: Todas, sí. Carcinco. Sí, eso señor. Foi con todas, non foi... Sí.
2: Claro, que o que chamo moito atención tamén ao principio, é dicir, ter esas facilidades desde a casa, que non houbera non, que tamán de aí, ti que isto patino, porque... Sí. A ver, vimos dunha época... con uns pais enaes, claro, que viviron outros anos,
0: e dicir, que era outra forma,
2: que era outra forma, sí, de ver as cousas, sí, outra, sí, forma, sí, distinta, sí, de ver as, sí, cousas, sí, outra realidade. Afortunadamente fomos mudando os hábitos, pero claro, viñeron dunha educación, claro, os, sí, pais, sí, de 80, 90 anos que tuveron o que tuveron.
0: Exactamente.
2: E entón o normal era dicir, non, non, ti non lle metas man eso, non é para, sí, ti, sí, claro. Sí. Que tiveras esa facilidade, bueno, tamén fala moi ben do teu pai nese, sí, nese caso,
0: non? Esa
2: apertura, claro. Esa apertura de dicir, hoste, che, cárelo, pois veña, antes, sí, claro que non, que non foi.
0: Sí, porque aí, bueno, a ver, miña nai tiraba máis para que eu estudiara e para que, bueno, para que fora por outro camiño, e el non. El sempre dixo, "Ti queres?" Eu si. Sí. De feito, a min mandáronme obligada a estudiar primeiro de BUP, que fun obligada porque eu non me gustaban os libros, non me gustaban. O sea, nin estar encerrada. Foi un ano que rasquei na todo o ano porque casi non fun a clase. Non sei se está permitido decir eso.
2: Sí, sí, estas horas.
0: Non fixe nada, porque non fixe nada. Non iba ni a clase. Entonces, bueno, cando se me descubrou o petace todo, porque claro, estaba a miña irmán a maior, que era a que me chejaban as faltas a casa, ela, e dicíame, a próxima non chelle. Vale, pero ela iba. Pero bueno, estoupou, tiña que estoupar, descubreuse. E acordaráme sempre porque aquel día, claro, había un respeto. Meu pai nunca non facía falta, o sea, nunca nos pegaron ni non, pero había un respeto. Se miña nai dicía, "Bollo, dicía teu pai, ti xa estabas firme." Se casi.
2: Claro. Entón, esa ameaza tiño tamén na casa.
0: Sí, sí.
2: Dijo yo a papá. Bueno, a ver, eu creo que podemos arreglar as cousas antes de que sepa.
0: Pois eu, bueno, claro, dixo, espérate que cando cheje teu pai a mediodía, porque fora pola mañán. E dixo, bueno, pois, cando cheje meu pai a mediodía, a ver, eu já, claro, fuá. E chejou meu pai. Entón, dixo, estábamos, claro, nós éramos cinco, estábamos todos na mesa, dixo, aquela, dixo, miña nai, cando sepa o que fixo, ou o que non fixo, que estaba indo á clase, non tal. Entonces mirou así para min e dixo, "Non che gustan os libros?" Non, e dixo, "Non me gustan os libros." "Non queres estudiar?" E eu, "Xa vos dixen que non quería estudiar. Eu, se quixera estudiar, iba á clase. Por que non iba á clase? Porque non me gusta estudiar." E ese día dixo, "Bueno, pois viñemos a Santiago e miraron a excavadora." Ese día pola tarde. Pola tarde, sí. Bueno, despois, bueno, houve máis, pero ese día pola tarde viñamos a Santiago ao polígono. Non era no polígono, non. Era aquí cerca de San Marcos, ademais, que estaba a JCB. O Fires era unha empresa que había. E viñamos a mirar a excavadora.
2: E aí xa.
0: E aí eu
2: abriron os ollos,
1: claro, pero mira que importante que está comentando, que hoxe en día todo o mundo estudia e todo tal. E fíjate o importante que é un oficio, que aí la folle de maravilla, ganou a súa vida de maravilla, traballou moito porque leva moito traballado, pero mira que benlle foi, ganou os seus cartos, disfrutou do que ela quería facer e foi e que
0: son feliz,
1: claro,
0: facendo que.
1: E non porque e eu digo sempre a moitas veces que amigos meus que teñen fillos, e digo, "Pero se non che queres estudiar, non obligues. Non vas a conseguir nada porque vais ser a del." E tal. Pois pon un oficio, mira.
0: É máis hoxe, é que a ver, eu hoxe en día un rapaz xoven que sea un pouco traballador, é un pouco espabilado. En albañilería,
2: fontanería,
0: carpintería, é que fanse de ouro, porque non hai. É máis, a ver, hoxe en día non é como antes, hoxe está todo supermecanizado, non é como antes que hoxe é a mitad de traballo, a mitad de esforzo. É unha demanda porque non hai, e necesítase, é un, o sea, que está ben pagado.
3: Ti tes que decir a cousas que non por non ter tempo a facelas.
1: Moitísimas.
0: Bof, sí, moitas, a moitas.
1: Tiña un choi para dicir, "Sabe, ver que un día, e si que un día que te por cerca son un doído lá, non dou.
0: Por favor, todos que están esperando que teñen paciencia, que eu sempre chego."
2: A da ver, hase de facer.
1: Hase. Pero aparte, mira.
0: No, a ver, eu levo moitos anos, non teño problema ningún. Pero bueno, hai veces que vas máis holgado no inverno.

0: Nos un poquinho máis, agora no Bravo é de locos. Agora no Bravo é de locos. Pero bueno, facemos todo.
1: Claro, porque todo mundo aproveita, ay, que sí, non está aparte, chovendo. Mira, vete que a máquina.
0: Sí, claro, é que vai chover, é que vai chover. É que vai... Agora é todo. Claro. A partir así, agora xa empezamos. É que vai vir a chuvia.
1: En algún momento ten que empezar.
0: Que chova, que eu quero que chova.
1: En algún momento ten que empezar, sí. O sea...
0: Nunca choveu que nos campara, ven a chuvia, pare.
2: E ten detalles, mira, eu tiño con ela, bueno, moitas anécdotas, pero unha delas, cando morreu miña nea adoptiva, é unha fonte que tiña ali, botaba moi poquinha agua. E tal, entón escolleu e dixo, ve, estamos a tua casa, acordaste? E dixo, mela, esa fonte se me deixa escoller a min coa pala.
0: Ni de coña. Aí non se pode andar con a pala.
2: Non se pode tocar, que dixo miña nai que se toca a agua, marcha para outro lado e perdo a agua. E agora é sequía, pero despois ha de volver a vir, que hai un jorruchinho, ha de volver a vir. E xo ise. Aí está na terra, aí meteu o caza hasta que toque a laxe. Eu tamén xeo, aí sali que ni de coña. Faime caso. Entón un día, non sei por que, e xeo, veña, estaba cerca.
0: Sí.
2: E xeo, veña, vamos levantala a ver se aparece agua. E de repente, colla, la ven esta copa al meu carballeiro, unha fonte que tiña marineira, e tal, meteu o cazo, acordaste, meteu o cazo, xa toca, aos 2 metros, xa tocou a laxa, a pedra,
0: sí,
2: e arranca todo así pa diante. E ven un río.
0: Un rijeiro dau.
2: E dixo, eu desgraciada, rompiche as tuberías. E dime, pero que tuberías aquí, non xa chequeiro aquí, non había tubería ninguna. E eu, pero onde ven tanta agua? Aquí xa que non tuberías de agua. E dixo, non, home, non, é a mina que está aí no fundo, está agua toda embalsada. E escarbona, e bueno, pois mira, saleu dali agua, pois un mes enteiro botando agua, e ela sabe onde, entes, como ten que facer, e esa experiencia.
0: É realmente unha das cousas máis bonitas.
2: Encanta,
0: eso, o de, sí. O da auga, sí. Eu teño unha pasión que eu... porque é a naturaleza, sabes? Entonces, cando faz, gústame ver xusto onde sale, onde nace, e ti tamén tes que fai vídeos e fai que cada vez hai menos tamén a auga.
1: Sí. Sí, que está, falaba outro día que era Andrés, ¿no? Non era Andrés o panadeiro que estaba comentando tamén dunha fonte que estaba secando que non...
2: Xa, me tiño unha na finca que eu contaba antes, sí. Eu tiño na miña finca unha que miña nai morreu con 93 anos e nunca secou, este non secou. Ten un pociño de ajo, ten ali un nabo.
0: Eu acordome cando empecé a andar capala facías moitos pozos artesanos, por exemplo, pois a 4, 5, 6 metros e encontrabas auga. Pois podía dar pa mantener, bueno, pa subestecer unha casa. Oxe que va. Olvídate. Oxe xa en sitios moi puntuales, pero no, que no. As augas hai que pensalo que algo estamos facendo. Bueno, tamén se fan cada vez máis pozos de barrena, cada vez vaise máis baixo, sí. Claro, as capas freáticas van baixando, pero
2: algún
0: bueno.
2: Algún susto levaches na pala unha vez que eu non eche así, de dicir, vin a morte, que malo pasei?
0: No, unha vez que eu ven caer por un burato, pero foi por un despiste.
3: E tal foi o despiste, a ver.
0: No, o despiste foi que a mí gustábame moito a festa. Salín de marcha, chegei tarde, eu iba a me meter na cama, e cando me iba a meter na cama, meu pai xa me facía así 3 toques na porta para levantarme. Eu ainda non me deitara. Entón, claro, funga, claro, ibas...
2: Cansada,
0: con sono. tiña que facer un burato para enterrar unha caldeira de un depósito de gasoil para calefacción. E claro, era así moi... Era aquí en Santiago, aquí en Vidán. E o terreno era así moi pendiente, e claro, eu tiña que facer o burato, pero a máquina estaba bastante de punta. E, claro, pois pues, burato ora non me acordo as medidas, pero bueno, tres de fondo tiña e a máquina collía. Eu xa estaba terminando.
1: Enteriña.
0: Porque eu non tiña medo, sei, porque a veces que pode chegar no burato, pero se a máquina non colle no burato, non tens peligro. Pero ali collía no burato. Estaba terminando. E, claro, estaba cansada, xa eran as 7 da tarde, xa íbamos a parar. E non sei como fixen, que escapei así, sabes, pa baixo e caí no burato. Pero bueno, estirei o brazo, non pasou nada, estirei o brazo, salín pa fora pro burato, pero temblaban as perniñas que despois tiña que coller o coche para ir pa casa e non daba collido o coche.
1: E despois un día antes de un choio, volvestes a salir hasta tarde?
0: Sempre.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: Seguiste probando sorte.
0: Sempre, sempre. No, foi un susto, non pasou nada, nin nunca. A ver, son máquinas, hai que darlle a confianza que hai que dar. Pero no, a ver, ti sales, hai que ter sentido.
3: Non descansas os días despois de salir? Ou non podes? Até tanto traballo que non podes parar?
0: A ver, antes traballabas sábados e domingos, eh? No,

0: Ahora, os sábados pode ser algo pola mañán ou xa unha emergencia, pero bueno.
1: Mira, ela é superactiva, está en todo. Se é o carnaval da estrada, estás, é verdad, en Callobre, nas festas, estás en todo.
0: Pues dono, comisión,
1: é que ela é moi querida, en todo.
0: Tú na directiva do Estradense, do fútbol, non me gusta o fútbol, estou na comisión de... Bueno,
1: Tan todo.
0: A mí gusta me axudar. Estar aí, no que podo axudar, botar unha man. Sí, métome en moitas trangallanas.
1: Claro.
0: Non sei dicir que non, sempre dixo, non podo ir, non vou, ainda outro día, agora metime aí noutro frajado, vou. E iso que iba para a reunión dicindo, non vou.
2: Non me vou meter neste.
0: Que non vou, é máis que me iba eu.
1: Eu se sei o que é vexe futuro.
0: E dixo, non, esa ainda é outra.
2: que máis, sei que máis.
0: Esa é outra.
1: Que sei, eh?
0: Non, esa é outra.
1: Como é sei?
2: Contanos.
0: Non podo contar nada. No.
2: Bueno, pero un mínimo, sin dar detalles.
0: Na que iba dicindo que non podo contar, porque iba dicindo que non, salín xa con décimo da lotería para
2: vender. Con foguete da manga. Como outro, como cando veo algo aquí, marchín con foguete da manga.
0: Exactamente, nada, na comisión de festas do pueblo das
2: tantas. Oh, que bonito, sí. qué bonito.
0: Pasada.
2: Non vou pero facer da comisión. Pumba, presidenta.
0: presidenta non, pero... Bueno, en fin, encantada. Pero iba dicindo que non é.
3: Pero entón, ti, para que pares ti de traballar, que ten que ser un día de temporal, un día...
0: Sí, a ver se chove moito, se bota moitos días chovendo, ese non.
1: Xove, non é época aí atrás que chovea moito, estaba na tua casa.
0: Sí, eu estuve en casi un mes no inverno que... Por eso digo que agua...
1: Non pode entrarse todo.
0: Non tiñamos
1: para todo lama.
0: E mira agora como está todo seco. Se non chega a chover o que choveu o ano pasado, este ano estábamos...
2: No, pasaron as canutas.
0: Fatal,
2: pasaron as canutas, sí.
0: Fatal, Porque o ano pasado eu había moito tempo que non botaba prácticamente un mes inteiro na casa sin salir.
1: Claro, porque fai lama e non pode traballar na máquina.
0: Non dabas traballado.
2: Enterrase, claro.
1: Faz unha lamada todo.
0: E había anos que non pasaba iso.
2: E que estaba buscando aquí no mal, quería enseñar, porque foi un día, me vou dicir, foi de maneira totalmente ilegal, non vou dicir quen, na miña casa que me estaba facendo unha obra, era un maquinillo pequerrechiño de todo, pero estaba con ralentí e un momento pequeno estaba.
0: Mirando.
2: Ibase
0: ya alma. Sí, é que hai nenos que lle encanta.
2: E que quería subir, eu, non podes, non vas poder subir, porque é un peligro, tal. E ele quedou así, e cando me deu media volta, ves o tipo da máquina, pasa pa aquí.
0: Sí.
2: Colleu, metendo a máquina, que faz, que che vai matar? Non, que poño ralentí, a máquina... Non pode. Vai moi lentiña.
0: Sí.
2: Bueno.
0: Sí. Que pasa? Hai nenos...
2: Porque pasa que me fixo ás 9:15 da mañan e dixe, como saco eu horas tenendo da máquina e eu levo para o colegio? Sí. E era previa ser, movo o brazo, colle terra, pasa pa ali. Sí. Oh.
0: Hai nenos que lle encanta, que lle flipa.
2: Pero que iso fallo a calquera nena. Sí. Madre,
0: eu querido, teño unha nena, eu teño unha nena que vive ali, bueno, cerquiña da miña casa, e que escoita a pala. Ela
2: xa vai.
0: Que esa dixo eu dixo aos pais, por favor, non lle quitar a idea, por favor, deixarme. Que a veces algo e controla, che controla un montón. E encanta allí.
2: Sí. Ahora, a mesa agora eu lembro épocas a Lence cando viña unha retroexcavadora.
0: Iban todos a mirar os nenos.
2: Porque era unha máquina que viña moi de vez en cando.
0: Claro,
2: agora ves 70.000 polo. Pero
0: agora os nenos
2: que estamos, había unha imaxe preciosa no colo onde estábamos do Manuel Arrial, que era o colo que está ao peirado dos pescadores, e viñeran unha sobra de ampliación e trouxeron a máquina. E ti, claro, un adulto, se mira para o cólera, todo filera,
0: nenos, todo,
2: debería haber 200 nenos así.
0: Pero ainda pasa,
2: Que os profesores eran pa dentro, como nos metían? Era imposible, porque
3: ¿Por
2: aquela máquina...
3: Gustará tanto ver as obras a todo o mundo, tanto a nenos como a maiores.
0: Sí,
3: ¿por que será tan
0: maiores é outro tema.
2: Os maiores están para... Ai, mira que está... Dalle tivo xeita máquina.
0: Para que fará esa zanja, Dios mío. Se fixeran, non ver, se fixeran outro día, un hora levantan este, ven con outro.
3: Todo o mundo entende máis o que está a facer.
0: Sí, hai moito entendido.
2: Ingeniero do puerto, se lle chama. Que teñen que estar aí dando opinión.
0: É máis basta que poñas, porque a veces hai obras que pos, claro, para que non se vexa para dentro, pois hai o típico que vai e rompe xa a malla para xixar, non sabes? E rompe.
2: Pero onde vin? Eu creo que vin na televisión, hai pouco que fixeron determinadas, non sei, onde estaban as obras que eran totalmente valladas,
0: sí,
2: excepto un anaco. Que era campo de visión para jubilados, poñía.
0: Para
2: que os jubilados se arrimaran aí para ver, desde aquí podedes ver.
0: No, pero que vai ser curioso, que se non se ve ti, estás, ao mellor estás, e ves

0: Sí, e algún ainda fai figura, rompe.
1: Sí, sí, sí.
0: Pa mirar, que,
2: bueno. Ti sempre tes audiencia, sempre que estás traballando, sempre notas que te están mirando.
0: A ver, agora non, pero eu teño-me sentido mono do circo moitas veces.
1: Claro, que chistoso.
0: Mira, acórdome unha vez que estaba traballando aquí onde está agora a estación de do tren. Estábamos nunha casa que había enfrente, pois tuven que marchar. Tuve que vir meu cuñado para aí e marchar eu, porque aí vai haber un accidente, porque, claro, iban cos coches ou cos camións e miraban, sabes, vías como os coches frenaban, pois tuve que marchar.
2: Madre mía.
0: Sí.
1: É que está,
0: fai moitos
1: mira,
0: anos.
1: Fui unha constructora
0: que claro, era
1: panel de expertos.
2: Panel de expertos.
1: Era unha ventapa, ala, veña, vida que opinar.
0: Bueno, está ben, porque así polo menos xa non che rompe, non che fulo.
1: Claro, polo menos até aquí, ala, veña, arrimademos pa dar as vosas opinións.
2: Pero que será o que mira a xente, o que máis valora cando está mirando esas obras?
3: Pois, pues, como que
1: eu creo que entre, sí, moitas veces é
0: curiosidade.
1: E un entretemente.
2: Sí, porque ás veces
0: sí
2: miras e non sabes moi ben ni no, o que está a facer, ni pa que.
0: É un entretenimiento, máis curiosidade.
3: E notiza moito, eu te estaba facendo choses para mí e tal, e eu mirar e dicir, ostras, mira, eu botaba antes ali, mira, agora vai botar para ali, eu non sei se botaría antes, vas
0: sí,
3: en test,
0: sí.
3: Me fai unha maneta e estás facendo doutra con a tua cabeza, sí. E por dicir, ai, mira que lista foi que fixo mellor que a mí que eu faría por lá.
1: Sí, ou sobre todo saciar esa curiosidade, é como que, fará,
0: como
1: a ver como vai facendo, a ver como, ah, mira, mira.
3: E
1: como,
3: porque non botaría antes por ali, que acababa antes, non, pois mesmo, botou por ali, bueno, ten razón, tamén políticamente queda ben. Claro, isto é así. Si é unha pedra que estás movendo, e dice, a ver se cae ben a pedra, a ver se dá levantada. Ui, non vai dar collido, non vai dar collido. Colleu una.
1: Claro, eu lembro cando viñan botando os postes de hormigón, cando viñan cos barrenos, que era o concepto barreno, que era isto para que dicía, cerrada as persianas da casa.
0: Que van barrenar.
1: Vamos barrenar aquí. E era, tiraban aí unhas planchas, unhas lousas de goma,
0: sí,
1: enormes, e ¡pum! E todos era unha bomba.
0: Unha bomba. Vai vir a guerra.
2: Que sí. Está
1: xa, sí, claro, pero que parece que é un campo que é moi atractivo, porque estamos vendo que de pequenos sempre satisfai, de maiores parece que tamén satisfai, pero un pouquiño sí que, jo, facendo referencia que dicías ti, sí que neses oficios que está escaseando, porque
0: sí,
1: eso,
0: moito.
1: Alguén de encargado de fontanería, dices, mi madriña querida, necesito un fontaneiro, unha fontaneira, mima,
0: que
1: teño que esperar.
0: Espera, sí.
1: Un electricista, por favor,
0: sí,
1: que dices, por favor, si queres, sácate un oficio destes.
2: Todo que é de obras, penso que escasea de
0: todo.
2: Precisas un albañil, non o hai. Precisas carpinteiro, non o hai.
0: Que non
2: hai en cousas que hai que esperar dous anos para que che veña facer algo.
1: Claro.
2: Con
0: suerte.
2: Ahora hai que ter enchufe, en plan, sí, de, sí, bueno, a ver, que
0: antes tiñas que ter un amigo médico ou abogado, ahora tens que ter,
2: sí,
0: un amigo albañil ou fontanero.
2: Sí.
1: Claro, que pa que quero estudiar? Non, feite un oficio,
0: sí, sí,
1: feite,
0: sí,
1: un oficio,
0: sí,
1: porque a mes hai unha demanda
0: moita.
2: Eu digo, che, que como está a vida, penso que gana ahora mismo calquer fontanero más que moitos,
0: sí,
2: abogados dos que están empezando,
0: que sí,
2: e moitos abogados en paro tamén.
0: É o que che dicío antes, hoxe un rapaz un pouco xoven, é un pouco espabilado e tal, ten o xo que queira.
1: Pero palista, eu si me estuera escoitando Austin ou alguén que conoza a Austin, eu dixen para pasar, pero é Carantoña, que me veo a cabeza, de Carantoña. Sí. Pois este é unha cara que me xero, Austin de Carantoña, conozo,
0: que ten un nombre, eso, Austin,
2: claro,
0: de Carantoña.
2: Claro, a mí gustaríame que nos chamara, a ver, se é palista tamén, porque lle puxeron Austin? Teño a curiosidade.
1: Sí, a verdade é que, bueno, hai veces que é mellor
0: non
1: abrir.
0: Non hai Austin.
3: Non, unha marca de coches, sí.
1: Sí, era unha marca.
3: Sí,
0: pode ser polos coches, eh?
1: Eu que sei. As telenovelas fixeron tamén.
0: Tamén moitos estragos.
1: Moitos estragos. No, non vamos a abrir o melón dos nomes,
0: no,
1: ou menos.
0: No, deixa.
1: Porque...
0: Jovani.
1: Mi madriña querida, de canto temos. Eu tive un que era Steven, e eu escribo Steven, como se escribe en inglés. Non é así, non. Empeza por E. Non empeza por aí, cariño. Porque é o mellor se equivocar aos teus pais. Pero tiño se apuntado.
2: Ai, contoume o cura outro día un chiste de sobre un nome.
1: Contoucho o cura un chiste.
2: Un chiste.
1: Pero iso é unha noticia. A ver, por favor, a ver como é ese chiste.
2: Pues, el chamase Eduardo, entón contoume o chiste de que iban uns a bautizar a un neno e dixeronlle, dixenlle o cura, a ver, que nombre vai levar? E dille... Eduardo. Entón, o cura di, con E. Entón, na hora de bautizar, como se vai chamar o neno? Con E. Entón, quedas así o cura, pero non me dixaxedes Eduardo antes. Non, é que usted dixo con E.
1: É que doi con E. Bueno, pois pues este, queridos amigos e amigas, é un claro

0: Exemplo de como non se debe contar un chiste.
1: Conteino mal.
0: Bueno. Parece que o chiste é boísimo, pero Hilda ten mollón de talento, ten unhas dotes criminais do xornalismo, pero para chistes.
1: Conteino mal o chiste.
0: No, sí, tal, a ver, mal, mal, no, mal, no, ah, mal,
2: o sea,
0: no.
2: Como chamaría de la O, eh? O, A.
1: Pues a mí o chiste cando me contaron non me pareceu malo. A mí
0: no, se chiste
1: bo,
0: o chiste bo, o chiste
3: é como que... aquel de Ernesto, decía, no es con A, que es con E.
2: Roberto,
0: a xente estás animando, está mandando chistes escritos. Non, non nos imos contarnos.
2: Sí, hombre, se, sí que, leo, no,
0: se queren un chiste...
1: Audio.
0: Que o manden un audio. Aquí unha están lembrando tamén chistes de Isi. Bueno, non sei que se vai acordar. Esta era a primeira vez que vin a Isi na TVG. A primeira vez que o viste, pois hai cantos anos.
2: 26.
0: Contando un chiste que decía Amparo Bastola, carallo. E acordas de ti?
2: Sí.
0: Recordo andar a rolos polo chan coa risa pola forma que o contaba. Amparo Bastola.
2: Se
0: me
2: chimpín dos porcos.
3: É o mesmo co do porco.
2: Sí. É que iso, daquela había unhas audiencias, iso foron casi un 50 de audiencia.
3: Bueno, pero é que o do porco é moi bo, eh? Sí, por Dios, é tal yo que contar un...
2: No, ese conté...
3: Tens que contalo un día.
2: Ese conté no sempre con as cancións moi... Que unha vez conté no xa comercial, eh?
3: Ai, sí.
2: Sí, nun aniversario aquí do programa. E conté no tamén nun aniversario do Bamboleo. E conté no Rei da Comedia a primeira vez, e conté no final do último Supermartes.
0: Madriña querida, pois non, non contes máis. Non quero escutar, xa está.
2: Aquí contaremos logo un día que acabemos isto dentro de 20 anos.
0: Dentro de 20 anos, no programa número 6.500. Que non facamos o programa número 1000.
2: Eso.
0: Non chegamos a lá, eh?
2: Quen sabe?
0: Ti.
1: Non queda tanto.
0: Botanos fora antes. Botanos fora antes. Sí,
1: mentre non morramos.
0: Non.
3: Ai, por Dios.
0: Non, como día de salud.
3: Yo lo faga mellor.
0: Yo lo faga mellor. Yo lo faga mellor. Día de salud. Como se, que gustoume unha publicación de que temos que traballar, que o do neno que non o vou deixar máis cos avós.
1: Eso foi boísimo.
0: Ai, chegare mañá, si Dios care. Que se dixía neno, si Dios care. Ai, que sacalo das más dos avós.
1: Cantos anos vas cumplir? Seis, si Diosito quiere.
0: Si Diosito quiere. Penso que levo moito tempo cos avós. Que che digo neno, seis, si Dios care. Non, pasa pa fora.
3: Si Diosito quere, entonces os abuelos son de fora.
0: Son de fora. Pero que hai que ver, por exemplo, que se viu moito nesta primeira semana de setembro, na que se acabaron todos os campamentos de verán. Ainda non empezou o cole. Os pais traballaban, eran todos os avós arrojando dos nenos do lado para outro.
1: Que sabes era... que declaración me dera moi boa nun feirón en Padrón que fun unha vez facer unha enquisa de o sexo a partir dos 70. Houve un matrimonio moi animado que eles dixeron que tiñan moitas ganas, pero que claro, que ao final os fillos sempre deixaban os netos, entón cortaban o rollo todo o fin de semana.
0: Anda. Pero esa parte que pechaba
3: tamén.
0: Esa
3: non pensar nos demais.
1: É que eu penso que a xente non se dá conta. Cando deixa os netos cos avós non se dá...
3: Sí, porque parece que pensan que os abuelos xa non...
1: Que non...
3: Os abuelos ainda...
0: A ti xa non che fai falta. Ti que saberás.
1: Estaban un pouco así de... Non, si bueno, nos non é por ganas, é porque temos aos netos.
0: Claro.
1: Ah.
3: Eu agora son abuela e que me dera que tu era aquí cerquiña para quedar con ela.
0: Bueno.
3: E non está, que está longe. Se tu verá aquí, vai, se me importaba nada.
1: Onde está?
3: Están en Suiza. Pero se estuver aquí... Bueno, a ver, os nenos que están criados por os abuelos, notas. Amando os abuelos, quedan aí pegadas e hai marcas. Sempre pa bú.
0: Eu creo que sí.
3: Sí.
0: E además que son como... Son puntos de vista distintos, de experiencia, aparte hai un menos control, é dicir, un poquinho máis de cintura...
3: Pero que además, pa donde vas ti máis tranquilo que deixando os rapaces con teus pais?
0: Claro.
3: Ou con teus ojos,
0: que lles confía, sí, claro. É que máis cariño non lle van dar ninguén, eh?
3: Nadie.
0: Xa ven de serie.
3: De serie.
0: O cariño ven de serie.
3: É máis que é increíble, porque claro. Bueno, eu tuve que petar na boca, porque eu non entendía que a abuela que viña con 25 fotos, mira, dixe, tío, ai, nunca un rapar vimos. Bueno, é que vamos. E veña, fotos, veña, joven, que pesado. Non, pero... Agora eu son a bella que vai... Mira, que Vou parar.
2: E dime, mira que chuse na miña vida. Mira que fixo.
3: Es que mi vida, na miña vida.
0: Ti aguantando, bueno, sí, claro, sale.

0: ahora dijo, uy, se ha enseñado 5 o 6, voy a parar.
1: Porque enseña hechas. No, ya, pero a mí me gusta
0: verlas otra vez. Ay, bicha la pequeñiña, bicha.
1: A mí me gusta verlas otra vez. Ah, sí, me enseña. No. Él aguanta.
0: Pero es increíble, ¿eh?
1: Sí, claro, esa chuchería y Evo que asa. Amago, que ando estar lonxe, decir que non sí, poder telos sí, máis preto, pero sí. Bueno, pero apetece estar con non é que che digan que chos coloquen, non, sino que ti teñas a posibilidad de velos cando ti queiras.
0: Cando queiras, sí, claro, é verdade. Pero claro, respetando esos momentos
2: esos
0: de...
2: momentos de... Claro. Preguntando, oh, es este fin de...
0: Sí, te despensao
2: ou tocan outras cosas.
1: Claro, tocan outras cosas. Bueno, vamos a fazer unha pausa para información. Vamos a actualizar a información agora ás 2 da mañá. E pois, vamos a deixar ir para antes. Bueno, unha parrafadilla máis.
0: Un poquinho máis.
1: Un poquichinho, nada máis.
0: Que teño o chofre rapiado.
1: Son as 2.
3: Última hora, Radio Galega.
4: Unha muller de 56 anos faleceu no incendio registrado na clínica psiquiátrica Padre Meni de Pamplona. Outras 18 persoas resultaron afectadas por inhalación de fume. Unha delas, en estado grave, está na UCI. As lapas orixináronse contra as 9 desta noite nun cuarto do centro. Aquí en Galicia, este luns arranca a campaña de inmunización dos bebés lactantes contra o virus sincitial, que é o principal causante das infeccións respiratorias e das hospitalizacións durante os primeiros meses de vida. Os virus comezan xa a circular entre os máis cativos con motivo do inicio das clases e a só 4 días de que comece o outono. Nos centros médicos, as consultas por infeccións respiratorias agudas aumentaron un 7% nunha semana. Os especialistas aseguran que para evitalas, a mellor estrategia é a prevención. Pablo Cal é o xefe de servizo do Centro de Saúde Fontenla Maristani de Ferrol.
5: Temos un calendario vacunal moi bon, entonces isto fai que tanto o virus sincitial que se fixo tan sonado o ano pasado, como a gripe, gripe A, gripe B, o COVID, incluso, fai que esa vacunación sexa especialmente importante.
4: Galicia conta con máis de 16.000 doantes de medula ósea. En toda España contabilízanse uns 25.000. O ano pasado incorporáronse ao rexistro galego preto de 800 doadores, segundo os últimos datos da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Ata xuño deste ano, realizáronse na nosa comunidade uns 95 transplantes de medula, o que supón unha taxa de algo máis de 86 por cada millón de habitantes. Este domingo, segunda xornada de oposición sencilleda. Oxe a quenda das persoas que aspiran a algunha das 157 prazas que oferta a Xunta pro Corpo Administrativo C1 e pro de Auxiliares C2. 12.000 persoas están convocadas para as probas que arrancan ás 9 da mañá e que desta volta presentan novidades, máis medidas de seguridade para evitar que os candidatos copien valéndose de dispositivos tecnolóxicos. Miguel Corgo, CEO conselleiro de Facenda.
6: Estamos incorporando pues, novas técnicas, por exemplo, para garantir esa igualdade de concorrencia no acceso ao emprego público, como un novo protocolo de detección de equipos electrónicos que, como saben, non se poden empregar. Por iso, pues, temos un sistema pasivo de detección deste tipo de equipos.
4: Derradeira fin de semana do verán e derradeiro gran festival do estío no que se dan cita unhas 50.000 persoas. O Caudal Fest está a piques de Botalopano a esta hora. Está previsto que suba o escenario do Xardín do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo a banda madrileña de indie rock Lala Love You.

Antes, os festivaleiros vibraron coa música de Leire Martínez, Carlos Ares, Siloé e Ultraligera. Así marchamos, volvemos con máis novas ás 3.